0: အကုသို့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသို့ကြီးတွေရလိုက်တာအဲ့ဒီတည်င်ကခင်ဗျားတို့ဓမေချောင်းစီလှူတဲ့လူထက်မြတ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီတည်င်ကပေါင်းများစွာဘူးသားခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ရင်ဒီဘုရားရှုံးเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးသဘောပါရဲ့လားအားပါပါအဲ့တော့အားလုံးနော်တကယ်စီစစ်နေရမယ်ပညာသည်ယုံနံပိုင်းခြားသည်ဘုအကြောင်းအကျိုးပိုင်းခြားသည်ဘုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဖို့ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒီ၃ချက်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေဟိုဘက်ကမက်ဖို့ဆိုတာသူဓမ္မဆောင်သွားမှာကျင်းရပြီလားအဲ့တော့ဒီ၃ညာပိုင်းပိုင်းရအောင်ကြိုးစားပြီးနေကြဒီလိုကြိုးစားပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆုပ်ယုပ်เสียအကြောင်းကျင်းရပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာပဲကိုကိုကိုအသုံးချတတ်ရင်ချတတ်သလောက်အမြတ်ရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့အရှုံးနဲ့ပြန်ကြမလားအမြတ်ရအောင်ယူမလားဒါပဲဗျဒါပဲဗျဟိုမဲ့ရသွားတယ်ဒီမဲ့ဖို့ဒီဖို့ရသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလူဒီလူကြွားဖို့လားကိုတရားသိတာအမြင်ကျင်ဘူးလားကိုတရားအမြင်မှရဖို့ဒါလူရင်းနော်ဘယ်ပွဲသစိတ်တွေစုတွေမှတက်ပြနေစရာမလိုဘူးဘသူသိဖို့မှလဲမလိုဘူးတရားထုတ်တာလူတကာသိဖို့လားသူများနေကိုကိုသောတာပန်မှလို့ထင်အောင်လို့လားမြင်အောင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အနှစ်သာရခင်ဗျားတို့တိချာခင်ဗျားတို့ကြည်ကြသားမှာဟင်ကိုဦးဇင်းတို့တရားဟောတယ်ကိုကိုကိုလီကိုကိုကိုအမြဲဆုံးပါတယ်နာမည်ကြီးဖို့လည်းမဟောနဲ့ထင်ပေါ်ဖို့လည်းမပြောနဲ့ငါအထင်ကြီးအောင်လည်းမပြောနဲ့နော်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားအောင်ဦးဇင်းတို့လောက်ကြံပြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးပါဘူးမပြောပြအောင်လည်းနေတယ်ကိုကိုကိုဆုံးမနေတရားဟောတယ်ဆိုတာမဲပလင်ပေါ်ရောက်ပြီးတရားဟောတယ်ဆိုတာအများကိုတရားသိနိုင်ဖို့ဦးဇင်းပြန်ဆင်းသွားရင်အော်ငါဘာလေးမပြောခဲ့ရဘူးအဲ့ကြံမြတ်စွာဘုရားကိုသွားသတိရတယ်။နတ္ထိဝိပဿနာယဟာနိနတ္ထိသမာဓိတဟာနိနတ္ထိဝိမုတ်တိယဟာနိမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမဆုတ်ရဘူးတရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်း तू ကဓမ္မဒေသနာယဟာနိနော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းဘာလေးတော့ကြံသွားတယ်ဘာလေးလူသွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဘုရားကတော့ဗျာမီးဩအတုမရှိမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်စူးစမ်းပါမယ်ဒီလိုကြံမသွားအောင်ဒီလိုဟာမသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ကြတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြံလိုက်ဒါကြံလိုက်ပြန်ဆင်းသွားရင်အားမရဘူးဘာလေးပြောလိုက်ချင်ငါကြံထားတော့ဟာလေးမပြောလိုက်ရဘူးသောပါလားဒါပဲပလင်မော်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဒီနေ့သူတို့ဘာသိအောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပဲတက်တယ်ပြန်ဆင်းသွားရင်လည်းငါဒီနေ့ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာဘာလို့အသေးတယ်ဘယ်လိုလေးဟောရမှာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကဆိုငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြင်မယ်သောပါလားဂျင်းတဲ့နော်အခုစင်းတော့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းကြိုးစားကြပါလို့ဒီလိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားကဲဒီတော့အားလုံးသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြီးသတိပညာနဲ့ကြီးတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့မှန်ပါပါဟုတ်ပါပဲအချင်းချုပ်ရင်ယုတ်တရားနဲ့ယုတ်တဲ့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြည့်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသမောဟမာမနာမိုက်တော်တရားတွေလာအောင်မလားအဲဒီတော့မှအသေဝနာစဘာလနာနဲ့ကြိုက်သွားပြီနော်ဘာလနာမိုက်သောတရားကိုအသေနမနာမမိဝဲတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအေတံမိုက်သောတရားကိုမမိဝဲခြင်းသည်ဥဒ္ဓမံမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလံမြည်ဤဟုတ်ကလားမင်္ဂလံမြည်သွားပြီဆိုတော့သေသွားတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအကြောင်းသေပြီဆိုအကျိုးလာเสียမရှိတော့ဘူးနောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာမိုက်သောတရားတွေကိုအပိတိုင်ဘယ်ခွာ၍ပညာရှိသောသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာတရားကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်အောင်အားထုတ်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်နော်ပန္တိတာနင်းစသေဝနာနေကုန်ချုပ်ကြစို့
1: ဒီနေ့တော့မေတ္တာပို့ပြီးမှတရားဟောတာပေါ့။ဒီဥရင်တိုင်းလေးနဲ့ဥရင်ချပြီးလို့လိုက်ဆိုတာမဟုတ်ခင်ဗျ။အဲဒီကလုံးအဓိပ္ပာယ်ထဲမှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့။တရားရဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့

0: ကျေ
1: လူကိုဆောင်ကြ
0: ကိုဆောင်နဲ့
1: ကိုဆောင်နဲ့
0: ဥပတ်ကင်းပါစေ
1: ဥပတ်ကင်းပါစေ
0: ကျွန်းကိုဆောင်ကြ

ဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္ဒရာမရာလောကဂရုံဝိနိတုကရံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလအရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်တွင်တည်းဖြင့်

ယတ္တမောဟဓမ္မံရဟတမပညာသည်ဟူသောစင်မီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမှောင်တိုက်ကိုပဲဖြောက်တော်မူ၏ထသောတဏ္ဍာမနာလောကကရုံလူနှင့်ပြမတ္တဝါအလုံးတို့၏ညူယုံဥခိုင်အလေးမြပြုအပ်စရာတစုလည်းဖြစ်တော်မူ၏ထသောဂရိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿနိရယာနှင့်ပိတဒေဝစံလာယံရှိမာရဏောဂတိတို့မှာလည်းသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောသူကရံစကား၆ခွန်လူ၌ထုံးလည်းနှကုံးမူသာသူရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပြတ်တာတင်းတင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဣဇလိပရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ယုတိညွတ်ခိုင်အာယုံဆိုင်၍ဥဒ

0: ီနေ့အဲရှင်မန္တကမှာဖြစ်တဲ့မြင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်ပြောဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကအဲစာလေးတောင်ရောက်လာဒီလူရှင်အလူမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လူစွန်းစားတဲ့အခါမှာဆွမ်းတကားဆွမ်းမအလုံးပြည်အောင်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။တို့အဲ့လိုမဟုတ်ခင်မှာနတ်လူတတ္တဝါအလုံးလို့မမို့ဘူးလား။မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့ပါသွားတယ်နော်။အဲဒါလေးပေါ့အကုန်လုံးပါသွားပြီးမှဆွမ်းစားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆွမ်းလို့ရှိရင်ကိုအနိကတမေတ္တာပို့လိုက်တာပါပဲ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်တာကတို့ဒါနသီလဘာဝနာမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်ရည်ရှိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတွဲတဲ့ဒါနတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပါတဲ့ဒါနဟာဒုက္ခတန်ရောက်စေဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားလေးလဲပြောတာတော့ရှိပါတယ်အလူမတက်ဒုက္ခထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနနဲ့ဒီနေ့ဥပဒနာဆက်ဆက်ပုံလေးနည်းနည်းပြောချင်အဲဒါတဏှာလုံးဟာတို့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့မင်းဆိုတာခံမှန်းကျင်ရင်သိပါတယ်ဒီဘဝတော်မှာအချင်းချင်းလုပ်နေရတာရဟောနမတကတန်တရာကနေခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းတို့ဒါနတွေလုတ်ခဲ့ရတဲ့နဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်လားမ
1: ရောက်ပါဘူ
0: းဒါနဟာလမ်းစဉ်နိဗ္ဗာန်ဟာပန်းနိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရတဲ့နဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတော့လမ်းစဉ်ရင်ကလည်းမှားရမယ်လျှောက်တဲ့သူကလည်းမလျှောက်လို့ဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒါနဟာလမ်းစဉ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကတော့မှားကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုတို့မလျှောက်တတ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့အပြင်ပြောရရင်ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်တတ်လို့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ထိလူရဲ့တန်းနဲ့ဟုခန္ဓာရနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့လက်ခံပြီဆိုရင်တို့ဒါနကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကူမရတို့တခြားဘာသာဝင်တွေလည်းလူနေကြတာပဲအဲတခြားဘာသာဝင်တွေလူတယ်ဆိုတာကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတာရှိတယ်ဟိုနောက်ဆုံးလူကျင်လို့လူတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါနဟာအပြည့်ကင်းတဲ့တတ္တိရှိဒါနနဲ့တူအောင်လှုပ်မဲ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်အနာလူလူတာမကောင်းတဲ့လူလူတာအကဲ့ရဲ့ခံရမှာဆိုလို့လူတာတွေကိုရှောင်ချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကူမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြရအများကြီးရနေပြောဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါနဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဒါနဆိုတာဘာလဲ
1: ဆွံ့လွတ်ခြင်းပါ
0: ။ကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားစမ်းပါဘာကိုဆွံ့လွတ်ရမှာလဲနော်တို့ဒါတရားဆွနေတာလေဘုရင်တို့ဟိုမိတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိတာပြောလိုက်ဆွလွတ်ပြီဆိုတော့တို့ဘာကိုဆွလွတ်မလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါနတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းလူကျင်တဲ့စေတနာဒီလေးချက်ပြည့်စုံမှဒါနပါလေဖြစ်တာတော်တဲ့တော်တဲ့မှာပတ်စံဒီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာလူကံပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်လူလို့မရဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာလေတကယ်တမ်းကျတော့သူများအားကိုးရတည်တာပဲ။ဝိပဿနာကတော့သူများအားကိုးကြမလို့အခုမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထားလိုက်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဗျာ။ကုသိုလ်တကကုသိုလ်တမှာဘယ်ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးလဲ
1: ။ဝိပဿနာကုသိုလ်ပါဗျာ
0: ။အေးကုသိုလ်ကအမျက်ဆုံးသူများလည်းအားကိုးကြမလို့ပဲတို့ကသူများအားကိုးနေတာများတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့လိုတဲ့တို့သူများကိုထက်ထက်တွေ့နေရတာမလားအဲအဲ့ဒါသူများအားကိုးနေရတာပေါ့ဗျာကဲဒါကတော့ ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဓိကကပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။လောဘကိုဆွန့်လွတ်တာရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာပဲ။အဲ့တော့လူဝေပစ္စည်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ယင်းနဲ့ကလောဘကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရမယ်။ကဲလူဝေပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်လို့လှူတာကတော့ရှင်းပါတယ်။နှောကံပါပဲလူလူတပတ်ပဲလူလူသင်္ကန်းပဲလူလူဆွန့်မယ်လူလူပေါ့။ယင်းနဲ့ကလောဘကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာယင်းနဲ့ကလောဘကအဲ့လှူတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်တယ်လဲ။စင်နာကြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာတက်မှတ်လဲအခုအလူတခုလုပ်ပြီဆိုရင်သူယင်းကလောဘကိုအခုဆုံးရတော့ပါမလားဆုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ယင်းကလောဘကအလူတခုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုတွင်ကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလူပြင်းရမယ်အကျိုးကိုမျှော်ဖို့တဲ့နောက်ကောလောဘကိုပြောတာလေနောက်တစ်ခုကလူဝယ်ပုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မြင်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဲဟိုတို့တိခါထပ်တော်တဲ့ဥစဉ်လေးဟိုတို့ဆရာတော်အစတိဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလဲလောဘပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပါဖြစ်တယ်အခုလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာအဲအခုပဲပြောရင်းနဲ့ပါသွားပြီလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာလဲပါဖြစ်တာလဲကန့်ညိတယ်တခါတလေကြတော့လူရမှာမို့လို့သာလှူလိုက်ရတာလှူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်ပြန်သတိရနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဟောငါသုံးွယ်စားလှူလိုက်ပါမယ်လေလို့အသိဉာဏ်နဲ့လှူလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူပဲပစ္စည်းကအရန်ကောင်းတော့နေရင်အဲ့ဒီလှူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဗာဖြစ်တာလေကန့်ညိတယ်ဒါကြောင့်လှူပဲပစ္စည်းကိုဆုံးရမယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပါလေအဲ့အဲ့ဒီပိုင်းဦးရင်သိမှပြောတော့အဓိကယင်းထဲကလောဘကိုဆွံ့ရမယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာရှိလဲဆိုတော့လှူရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရတကလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆွံ့ရလှူပြီးရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လောဘကိုဆွံ့ရအဲ့တော့ဆွံ့ရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုမဆွံ့မဲလှူပဲလို့ခုသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတာတော့ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ပါလေဆုံးဝိတုကမ္မနဲ့ကိလေသာကမ္မလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာဆွံ့နေဆိုတာဝိတုကမ္မဟုတ်ပါလေဆုံးကိလေသာကမ္မဆိုတာအဲ့စိတ်မှဖြစ်တယ်ပါလေလောဘဟုတ်ပါလေဆုံးပါအဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့လောဘကိုဆုံးဖို့အတွက်လူပဲပစ္စည်းကအထောက်ပံ့အနေနဲ့ပါလို့ရတာလေအသုံးချရတာတကယ်တမ်းကျတော့ယင်းတဲ့ကလောဘကုံမှပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာဒီပါဘယ်ကိုရောက်တာလဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇင်းတို့ကလှူတဲ့ခံမှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
0: ဘူးဗျာဟွန်းမရောက်ဘူးဘယ်လိုရည်စူးမလဲအင်းဟုတ်တယ်စိတ်တရားနဲ့မှန်းလိုက်တာဒါပေမဲ့အစားတဲ့ကစိတ်တရားနဲ့မှန်းစားလို့တော့မရဘူးဗျာဟုတ်တယ်ပေါ့လားကဲဆုံးမကောက်ပြီငါစွမ်းကြောင်းသွားမှပြင်းတယ်ကဲဒီကနေ့စိတ်တရားပဲလှန့်စားလိုက်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့ဗျာလက်ခံရလားလှူတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟနေရနေကြောင်းဖြစ်အောင်လှူရင်နိဗ္ဗာန်ရည်စူးလူတာမရောက်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဒီကိုယူတတ်စီစဉ်တာဟုတ်ပြီလားဒါပြင်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနေအောင်မလုပ်ရမလဲလူရမယ်ကဲတော့ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်လောဘဟာပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းကန့်ညိတတ်တယ်ဒကာမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ထင်ပါပေါ့ဗျာယောဂီတို့တော့ထင်ပါပေါ့တပည့်တော်တို့မကန့်ညိလို့လှူတာပဲကတိပုံကန့်ညိနေလေဦးဇင်းတခုတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ပါအရှင်ဗျာတပည့်တော်လားစားလေးနဲ့စုထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးဆရာတို့ပဲယုံပါကဲစားပြီးစားပြီးဇလန်ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လာသာနဲ့စုထားတယ်ပါလေစုပြီးမှဝယ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုဆရာတော်ပဲပါလေယုံမှာဘေးကဥပ္ပဒါအောင်မဆုံးပါနဲ့ဥပမာပေါ့ဗျာကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တပည့်တော်လှူတဲ့သင်္ကန်းလေးဆိုတော့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့လောဘကဘာဖြစ်တာလဲဘာနေပြီဒီသင်္ကန်းကိုတော့မကန့်ညိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကဘသူလှူတာလဲဆိုတော့ငါလှူတာသဘောပါရဲ့လားဘလို့လူလာလဲဆိုတော့ငါလက်ကလေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားရတာဟုတ်ပြီနော် ဟိုလောဘဒေါသညာစီလိုပေါက်ချာပြီးဝင်လာတာကိုပြောပြနေတာတက်ကဆရာတော်ပဲယုံမှာဆိုတော့ဟောပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းနဲ့လောဘလည်းပါလဲပါပါလေဒါသင်္ကန်းနဲ့ရှိသေးတယ်နော်ကြောင်တပည့်တော်တို့လှူတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတော်ပဲတရင်သုံးပါဂျန်တဲ့တန်ကတရင်မသုံးပါစေနဲ့ဟောစလိုက်ဇာနနော်ဦးဇင်းမင်းနဲ့သင်္ကန်းတို့ကြောင်းတို့လှူပြီးလို့ရေသက်ချပြီးသွားရင်လှူတဲ့လူနဲ့ဆိုင်နေလား
1: ဆိုင်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်သူပိုင်သွားလိမ့်လဲအော်တန်ဃာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဘိုင်းဘိုင်းမိတော့လေအစင်းကိုပြေးနေတာနော်ပြေးလိုက်ကြပြီးရင်လေဦးရင်ကတော့ကြားနေရတာယူရတယ်အဲ့တော့သူကြီးကြာစဉ်းစားကြည့်နေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာရှုခံကိုရှုခံရဲ့သဘောကိုသိအောင်စူးစူးဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မှတ်မှသိရဟုတ်တယ်မလားအခုလေပဂရိကံမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကိုလှူတာတောင်မှမလူတဲ့သိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးကြာဘောပါလေနော်ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလူပြီးတော့ဆရာတော်တရင်သုံးဖို့မတောင်းဆိုပါဘူးတဲ့တစုံတယောက်ကရည်သက်ချိုင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးအိုမေဂဲရီနဲ့ကတုတ်ပြီးတယ်ကဲဘလို့နေတော့ဟင်အခုပဲအကြောင်းလေးကအသက်ဆက်ဆက်လေးရည်သက်ချပြီးပါကြာရည်သက်ချပြီးုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျက်နှာစာသွားပြီးတော့ကဲထုံးပြီးအိုမေဂဲရီနဲ့သွားသွင်းရင်စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့မကြင်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ငါလှူတဲ့အကြောင်းလေးသဘောပါနော်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကထပ်ပါတော့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာမိဆက်တစ်လုံးလားလို့သိန်း50လောက်တက်အဲ့ဒီမိဆက်လေးမနေ့ကရည်သက်ချပြီးတော့လှူရှင်ပြန်သွားတယ်နေခင်းကြတော့ကျောင်းတဲ့ဘုံကြီးကလန့်ဖုံးစက်လိုက်တယ်ဒကမာကြီးဒကမာကြီးလူတွေမိဆက်ကပြတ်သွားပြီဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်တော့ဘလို့ပြရတာလုံးနဲ့မနဲ့ကလူလာတာနေခင်းကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားတော့ဘုံကြီးတွေဘလို့လုတ်တယ်မသိဘူးလေဆိုတော့ဘုံကြီးတွေကလုတ်တတ်လို့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိယဝိသတရားရင်မရှိလို့ဘာဖြစ်တာလဲလုတ်ရတာမိအကြောင်းနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတက်တာလို့လုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကမနဲ့ကမှရည်ရွယ်ချပြီးလှူသွားတော့သူမှမပိုင်တော့တာနော်တကယ်လည်းအဲ့ဒါတန်ခါပိုင်သွားပြီမဟုတ်လားဒါဖြင့်အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဩတန်ခါပစ္စည်းတစ်ခုပြတ်သွားတယ်ငါပြင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့မှာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုကြတော့ဟဲငါနဲ့တော့ငါကြက်တန်30တန်းမဟုတ်ဘူးငါ350တောင်ပေးပြီးလှူရတာမနဲ့ကလှူတာနေခင်းပြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘလို့လုတ်လဲမသိဘူးဆိုတော့ကဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဦးဇင်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအကုသိုလ်ဖြစ်သွားเออနှလုံးသွင်းမှာမှားတော့နော်ပြီးတော့ဒီမိဆက်ကိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘမစွန့်နိုင်တာဗောဗျာစွန့်နိုင်လို့ချင်းဒါကတန်လာပိုင်သွားပြီငါမပိုင်တော့ဘူးလေအခုသူ့စိတ်ထဲမှာသူပိုင်နေလို့ထင်နေသေးတာပစ္စည်းပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲအဲကန့်ညိနေသေးတယ်သူတော်ကောင်းလို့နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလေးတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့လှူနေရင်သူတော်ကောင်းတို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်လို့ပြောနေတာအထက်ကိုရောက်ချင်ရင်လေလှီကားဆိုတာအထက်ကိုပို့ပြီးတာပဲအောက်ဆင်းရင်လေလှီကားဆိုတာအောက်ကိုပို့ပြီးတာပဲဒါနဆိုတာလှီကားနဲ့တူတယ်အထက်ရောက်ချင်အထက်ပို့ပြီးပါပဲအောက်ဆင်းရင်အောက်ပို့မှာပဲအထက်ရောက်ချင်အောက်ရောက်ချင်ကလှီကားနဲ့မဆိုင်ဘူးလှီကားကိုအသုံးချတဲ့ပုံကိုရအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒုက္ခရောက်ချောင်းဒါနဖြစ်သွားတာဒီဒါနကြောင့်လားဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ဒါနလုပ်
1: တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာ
0: ဏ်ဖြစ်အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နေနေနားလည်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ခုနကမိစက်လိုဟာမျိုးကထားပါကြာအခုဆုံးကတ်တာတော့မှဦးစင်းတော့သင်ပေးတယ်တို့ယဟန်တံမှာဆိုတာငါလိုပါလို့ဆိုအကောင်လိုက်ကတ်ရင်အင်းအားသုံးပြီးတော့မဖုံးရဘူးအဲ့ဒါအပတ်တက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တကအခုခေတ်ချူချင်းတို့မုံတုတ်တို့ဟာကြာပက်ကင်ထုတ်တာတွေကဘလို့ထုတ်တာမလဲမသိတခါတလေကြတော့ဒီလိုလေးဆွဲဖြဲလိုက်ဘာဖြစ်သွားဘယ်လိုအကုန်လုံးပြဲသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရဟန်းတန်ခါအနေနဲ့ဒီမုံတုတ်လေးတွေဒီလိုဖြဲလိုက်တဲ့အခါမှာမုံရကြည်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွာလာကျဲသွားရင်ကြီးညိုပေါ်ရမဆောင်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတင်ပြတာကမုံလေးတွေထိတ်မပါလို့လေကကြီးလေးနဲ့ ကိုက်ပြီးတော့မှကတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ ခုံကြီးဆိုတာနင်းနေစားတာအများကြီးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုကအကုန်လုံးမဖောက်နဲ့ငါတို့စားရင်ပြော့ပေါ့လေပါပြက်လေငါတို့စားရင်ပါပြက်လေပြော့ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ကြီးတဲ့ဇောပါပဲဗျာခေါင်းသားကမိဆက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီတော်ကောင်းကမိဆက်က350တန်းတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုပေါ့တန်မိုးကြီးတို့ကန့်ကြီးတယ်လို့ထင်ပါကဲအခုစွန်းဖုံးဖို့အတွက်အချိုးဘွဲတဲ့မုံလေးကတ်တော့ကတိလေးနဲ့ထော်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲငါတို့စားရင်ပြော့ပုံလေးနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာအကုန်လုံးစားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီမုံလေးပေါ်မှာလေလောဘပါဖြစ်တာပါပါလေသဘောပါပြီနော်အဲသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလေမြောက်တော့ဘူးဗျာကဲတသံနေရာလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီနိဗ္ဗာန်မြောက်တာပေါ့ဗလားအပေါ်ပြီဒါပြည့်အဲ့ဒီလောဘကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးစဉ်းကျင်လုံးတရားနဲ့ပါလေမရဘူးလို့ပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်အများတန်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်ထားမှယင်တဲ့ကလောဘပါနေမှဘာဖြစ်တာလဲစွန့်လို့နိုင်တာလေတနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရလူတဲ့တင်ပိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မှန်တာလောကဟာအနတ္တတို့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့ပါလေအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်နေရတာအတ္တဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဝဟာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပဲဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်ရတယ်အခုလူချင်းတူတာယူချင်းတူတာ
2: မတ
0: ူဘူးဗျာပညာတတ်တာချင်းတူလားစီဝဥစ္စာပြည့်စုံတာချင်းတူလ
2: ား
0: ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဘဝဆိုတာအကြောင်းအလို့ဆိုတာပါလေအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဘဝဟာဘယ်ပေါ်မှာတိဆောက်တာလဲဆိုတော့အနတ္တပေါ်မှာတိဆောက်တာသို့တော့ဘဝပိုင်ရှင်နေရတော့ဘာဖြစ်တာလဲအတ္တငါလုံးရင်ဖြစ်မယ်ပဲထင်တာဟုတ်တယ်မလားသူတော်ချမ်းသာသေးတာငါရောဘာလို့အမှန်လေးအတိတ်ကဒါနာမလို့လို့ရတော့ဘဝရလဲစိုက်ကနေရမှာပဲသဘောပါတယ်နော်အဲသူတော်ချမ်းသာတာငါဘာလို့မချမ်းသာမှာလဲဆိုတာအာမာနအတ္တဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတ္တတွေများလာရင်လောကကြီးကအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကအတ္တမကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာဘာဖြစ်တာလဲ?မတည်ငြိမ်တော့။မတည်ငြိမ်ဆင်းရဲမှလာချမ်းသာ။ဆင
2: ်းရ
0: ဲပါ။ပူလောင်မှလာငြိမ်ချမ်း။ပူလ
2: ောင်ပါ။
0: အဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေပူလောင်နေတာမငြိမ်ချမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြင့်လောကကြီးကအနတ္တဘဝမှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကလူငယ်စည်းဝါးကြီးကအတ္တဘဝမှာတည်ဆောက်ထားတော့လုံတော့လို့သတိတော်ထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါငါအဲ့အတွက်တိမ့်ပိတ်လွန်အာကြီးလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲဓမ္မတိုက်ခိုက်တော့မယ်လားမှတ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဓမ္မတိုက်ခိုက်ရင်မတူညီတဲ့နှစ်ခုထိတိုက်ဆုံပြီဆိုမှတော့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမတည်ငြိမ်နိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးသတိပေးချင်တာအခုလည်းဘာဖြစ်တာလဲငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့တိမ့်ပိတ်လွန်အာကြီးတဲ့လောဘတွေများနေရင်အခုလိုပြောလေတကယ်တမ်းတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲကန့်ညီမှာလေလောဘကိုစွန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်။အဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုမှတ်တာဘာလို့ပဲလှုပ်လို့လှုပ်ပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ပါလဲမဆိုင်ဘူး။အဲဒါအလှကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပါလဲဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဘာသူဘာလို့လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်နှလုံးလေးမှာမသွင်းတတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်အာမကောင်တခါလေးပြောလိုက်။မှားတဲ့နေ့ဦးစင်းကိုလာပြော။ဟုတ်ပြီနော်။အခုရေးကြီးလို့ဦးစင်းပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စကံမလေးဝင်တဲ့အဲ့ဒါပိဿသမုပ္ပါဒ်တင်တယ်တက်ကြကောင်းပါမကောင်းဘူးမိဓမ္မာတွေတင်တယ်ဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေတင်တယ်နှံ့ပါလေအဲသို့သောအဲ့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်တော့မလူနိုင်သေးပဲနဲ့ကတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရဖို့ဒီမမျောလင်းနေအောင်အဲဒါခါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမအဆုံးဒါနကလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလို့ပါလဲဆုံးရမယ်ဒီလိုသိပေမဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့တနေ့ဒုလုသမားကငါအဲ့အတွက်လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘကြီးကပါလေညာနေပြီညာနေတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာမှလောဘပါမှလှူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲစွန့်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုမစွန့်ဝဲနဲ့လှူခဲ့ရင်ပြန်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပြီးလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကလှူလိုက်ပြီဒီလိုပစ္စည်းပုံမှာတက်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါလေလှူလိုက်ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်တာလဲနှမျောတဲ့စိတ်လှူတာလှူလဲရတယ်ဗျာအဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲဆိုတော့ဒါနကြောင့်တော့တတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါပြောမယ်တတိတော့ဖြစ်မယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလဲသူပါလဲမသုံးဘူး။ဘယ်လိုမသုံးချင်တာလဲတဲ့ဥပမာလေးထင်ရှားအောင်ပြောမယ်။ကောက်ကြီးစံစားနိုင်ရတဲ့အတန်းနဲ့ထမင်းကြမ်းကဲမှာမင်းစိတ်စားလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဝေကောင်းစားကောင်းနေဝိညာဉ်ရတန်းနဲ့စွတ်တဲ့ဆုံးနဲ့ပဲနေရတာသူ့မှာဗာဖြစ်တာပြောနေတယ် ကိုယ်ပိုင်ကာယရှိတဲ့အတန်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာယချင်အောင်ချပြီးတော့ဟိုနဲ့ဒီနဲ့အချင်းချင်းရှောက်နေပဲအဲ့လိုချင်းချင်းရှောက်နေရတော့သူစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှောက်နေရတော့စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲ
3: ချမ်းသာ
0: အဲ့ဒါလူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့စိတ်နဲ့လှူခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးပြင်းအဲ့လိုတဖြည်းဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာဒါဖြစ်ရင်ကို့အတွက်တော့မှမတရားတဲ့တတိယသူများအတွက်လှူပါတော့ဟောတရားမလို့တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ချင်းညောင်းမှာမြင်မလားလှူခံရပါလေတဏှိကံမစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာပြီချမ်းသာလာမှဒီဒါနမလုပ်တာတော်တော်နာတာနော်ဟုတ်ပြီလားဟိုဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုတော့တတိမပြည့်ခင်တော့ကျိုးသွားပါတယ်တတိပြည့်မှဖြစ်ခဲ့စမ်းနေလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးအခုလဲဒါနကြောင့်ချမ်းသာလာတာမို့လားတကယ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်အခုညီပေးနေတာတဲ့သူတို့ဘောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအခုဒီကတည်းကလည်းထဲ့သိတာအခုဒီအခုပါဖြစ်တာလေထားကြည့်ခဲ့ရတာနောက်ဘဝယူလို့ရလ
2: ား
0: မရဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝယူလို့ရအောင်မလုပ်ပေးတာကူညီပေးနေတာသူတို့ဘောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနအနေနဲ့ပါဖြစ်တာလေအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူတို့ဘောင်းတို့ဖြစ်နေရဘဝမှာဒီဒါနလိုက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလ
2: ား
0: အခုသူတို့ဘောင်းတို့စင်ကူရောက်လာတဲ့အတိုင်းလျောက်ဟလားအစီအွားရေးအစဉ်ပြေတဲ့သားအတိတ်ကဒါနအကျိုးပေးတာပစ္စုပန်ကံမဲ့စင်းရတော့မိဘကအကုန်ကြခံပြီးပို့လိုက်တာပေါ့တော်ပါကြလားအေးပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့လူတိုင်းစင်ဘူးမလားနိုင်ဘူးရဟုတ်ပြီနော်ဦးလေးပြောနေတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူပဲလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာပါဖြစ်တာလေကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသွန်းသွေးကျင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့တတိပါလေဖြစ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတတိသိရင်အသေးဆိုးလားအသေးကောင်းလား အေးအဲ့ဒါပဲဓာတုခံမှာကာတိတ်ခံမှာအသေးဆိုးမို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့သိတဲ့အသေးဆိုးဟာပါလေလောကမှာအဆိုးဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူသူများလည်းမပြီးရဲ့သူ့အတွက်တော့သူမသုံးရတဲ့တတိယဟာသိရင်ဆွဲမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဆွဲရင်လောဘနဲ့သွေပိတ္တာပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ဒေါသနဲ့သွေငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်မောဟနဲ့သွေဒိဋ္ဌံပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြေလောဘဒေါသမောဟနဲ့တို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတည်းတခုခုနဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲသိရမှာပဲသေးရရအသေးဆိုးလားအသေးကောင
2: ်း
0: အသေးဆိုးပဲကြဟုံကြီးရဲ့သင်္ကန်းဝင်းနဲ့လောဘနဲ့အသေးဆိုးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်လောဘကိုပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတနေ့တနေ့လောဘပါရပါကြောင်းတွေလှုပ်ထားမှာဘာဖြစ်တာလဲဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တနေ့တနေ့ငါဥစ္စာငါအတွက်ငါမိသားစုတက်ဆိုတဲ့အတ္တလောဘကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေအဖို့ဦးဇင်းအခုဟောတဲ့အချိန်မှာတိပိမဲ့တကယ်လှူတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမစွန့်လွတ်နိုင်မစွန့်လွတ်နိုင်ကံဘာဖြစ်လာလဲမြောက်ပါကံမြောက်ရင်အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရအောင်သဘောပါလဲနော်ကံမြောက်သွားလို့အကျိုးပေးရင်ဘုရားတော်ညင်းလို့မရတို့ကဘာမှမလုပ်လဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကံမမြောက်ခင်မှာညံတဲ့ပြုရင်မှာအဲ့ဒါဝိပဿနာပါတဲ့ဒါနပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမတန်ရေးကြည့်တယ်ကံမမြောက်ခင်မှာဗာနဲ့ပြုပြန်မယ်အေးအဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူပါနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူပါနားလည်လားမသိအကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အဲ့လိုလည်းဆိုအကျိုးပေးကောင်းအောင်လေသူတို့ကောင်းလို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကပေးဦးမှာလေအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးရဖို့ဆိုတာခန္ဓာရမှာဖြစ်တာခန္ဓာရပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေခံစားနိုင်ခံစားဖို့ပါလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရရင်ဗာသစ္စာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနလုပ်တာကဒုက္ခထက်ရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့အဲလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းအောင်မလူနဲ့အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝလွတ်အောင်လှူအဲ့ဒီအတွက်အခုလောဘကိုပါလဲတတ်တိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့လူနေရင်အကျိုးပေးကောင်းတာပဲရှိမယ်အကျိုးပေးခံရတဲ့ဘဝမလွတ်ဘူးပြန်သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်နံပါတ်1လူပဲပစ္စည်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါတော့စွန့်နံပါတ်2အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်ခင်ပင်တဲ့လောဘကိုစွန့်လူတာကအခုဆရာတော်ကိုသွားလူလို့ရတယ်။သို့တော့ရည်စူးတာကဘာကိုရည်စူးอ่ะ။အဲတန်ခါကုံရည်စူးอ่ะ။ဟိုတို့တနေ့ကျတော့ပြောရအောင်လေ။ကရဝပြားရှင်လက်ထက်ကပွင့်ခဲ့တဲ့တန်ခါနဲ့အခုကရဝမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပွင့်တဲ့တန်ခါအကြောင်းကျိုးပါလေမကင်းဘူး။နောက်ပွင့်မဲ့အမိမိတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က

0: ရှိတော့လုံးလို့မရဘူးကဲကဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တို့နှလုံးသွင်းဖို့အလို့ရမှာနှလုံးသွင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဒါသလို့ချင်းတို့သူ့လိုကိုယ်လိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့တန်ခတ်ကုန်ရည်စူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကိုပါလုံးကိုစိတ်ထဲကနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်တော့မအခုဦးစင်းပြောသလိုပါလေဟိုးဖျားအဆူဆူကနေနောက်ပွင့်မယ်ဖျားဆူဒီတန်ခါအကုန်လုံးဟာအကြောင်းကျပါလေမกินဒါဆိုတန်ခတ်ကုန်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေအဲ့လောက်လीတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ရဦးစင်းပြောဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးများတီဟိုကျွန်းမစုံကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့အခါကျတော့တန်ခါတော့ရင်တော့ကဒီပြိတ္တကသုံးပုံဆိုတာစာရွက်နဲ့တင်ထားတာမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ပါလို့လာတယ်ဆောင်းရအဲ့တော့တကယ်တကယ်မတွေကစုံမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတန်ခါတွေမှာစာပြန်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်တာလေလေထလေထတဲ့အခါကျတော့ပင်လယ်ကက်ဆက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုက်ပေါ်မှာပါလို့ရတယ်လေတဲကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာတွေကိုမိသွားမှာဆိုလို့ပါဖြစ်တာလေအဲယူအဲသူတို့မမိခဲ့လို့တို့ဒီနေ့မှာပါဖြစ်တာလေစာရဲပုံမှာသကလုံးအနေနဲ့တင်နိုင်လို့အခုစာကြက်ပြီးဟောလို့သူတို့ရောမှုတည်ဝင်ရှိတာတကယ်လို့လားအဲ့ဒီတုန်းကတကယ်တကယ်မဆုံးမလောင်းတော့တို့လိုဘုံကြီးမျိုးဆိုရင်ဆုံးမလောင်းတဲ့အတူငါလည်းပြင်းနေအဲ့ဒီတော့ပဲဆိုစာရည်လည်းမေ့ပါပဲဟုတ်တယ်နော်မေ့ရင်အခုလို့စာရဲပုံမှာသကလုံးရတင်ဝင်ရှိပါတော့မရှိရင်သူတို့ရောတို့တည်ဝင်ရှိပါအဲအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲနည်းနည်းတန်ခါခုံလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်တာအမှန်တန်ကြီးကြီးပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဆရာတော်ကိုသွားလှူရှင်တာလှူလို့ရတယ်လှူစေလူကိုင်းမှာတန်ခါကုံတော့မပါလို့တာရည်စူးဆရာတော်ကိုသွားမရည်စူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကမိတို့တော့ဘောရမီတင်ငန်းကတ်တာတောင်မှတစုံလက်ခံပြီးတစုံတန်ခါကိုလှူတန်ခါကိုလှူတော့မပြောဘူးလားဖခင်တောင်မှသူ့ကိုလှူတာတဲ့တန်ခါကိုလှူတာပို့ပြောပါလေနှစ်ကြိုက်တယ်နှစ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့လေအခုပြောတာကဆရာတော်ကိုလှူတာမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဓိကကလှူတာဆရာတော်ကိုလှူလို့ရတယ်တော်ရည်စူးတာတော့မလုပ်ရမှာလေအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာနှမလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်းနဲ့ဗာဖြစ်တာလေလောဘကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မနာဘူးလားလို့နားတယ်တော့အဲ့ဒါတသံရလို့တို့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုပ်ခဲ့လို့အခုဗာဖြစ်တာလေစင်ကုန်ကလာချမ်းသာနေတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းဆုံးတော့ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့လမ်းမဆုံးစေခြင်းလို့ချင်းနောက်လူရဲ့ဒါနတွေမှာအခုဦးစင်းပြောသလိုပစ္စည်းပေါ်တက်မတဲ့လောဘပါလေ။ဆော့။ဒါကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်မင်းတဲ့လောဘကို။ပြီးရင်လူပြီးရင်ရမယ်ပါလေ။အကျိုး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။တို့ကများသောအားဖြင့်ပါတဲ့။ဟုတ်ဟုတ်လာကန်နေတော့ဦးစင်းတို့ရောမှာဒကမကြီးတယောက်ဒကမကြီးဒကမကြီးဥပုပ်မဆောင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဦးစင်းရဲ့ဒီဘဝတော့လေဥပ္ပမဆောင်တဲ့တော့ပါဘူးလေတကယ်ကြီးတော့လှူတာရှိတော့လှူပါတယ်နောက်ဘဝတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဗျာလေကဲအဲ့ဒါ तू တကယ်ယုံကြည်လို့ပြောတာလေ तू စိတ်ထဲမှာဒီလိုလူးနေတာဒီဒီဘဝလူးနေတာနောက်ဘဝနိဗ္ဗာန်ပါလေရောက်မယ်ဒါတကယ်ယုံကြည်လို့ပြောနေမို့လားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လှူပြီးရမယ်အကျိုးကို तू မျှော်ကိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်ကိုးတာထားတို့ကအခုဒီဘဝလူတဲ့အလူသည်လူကျက်သာတန်ချက်သာနောက်ဘဝရမယ်လို့မျှော်ကိုးပြီးတော့လှူရင်တော့အဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေပြီးတော့ဥပမာရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဗန်ကောက်ကိုတော့ပါလေမပြတ်အောင်လားပြတ်တကယ်လို့ထိုင်းနေပဲဗန်ကောက်နေပဲရည်စူးရင်တော့ရန်ကုန်ပါပဲဒါလည်းမရောက်တော့အဲ့ဒီသဘောပဲနေမယ်ကိုရည်စူးလိုက်ရင်ကျန်တော့အကုန်လုံးပါလေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကလောဘကြီးပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုသာရည်စူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေမယ်ပါပဲဒါလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့လူပြင်းရမယ်အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြမချမ်းသာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေမตายရနဲ့ကဲမตายရနဲ့ဆိုတော့ခက်တော့ခက်တယ်လူပြင်းဓာတ်ရမယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်ရဲ့သိနေတော့မตายရနဲ့ဆိုတော့စင်ရင်တုံတရားနဲ့ရပါတော့မလားမရပါဘူးညတော့ငကိုတွေကလည်းအခံကလည်းပါလေပါရမယ်တကယ်လို့အဲ့တားတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်အရှုခံလို့သိပြီးတော့လေရှုမှတ်နိုင်မှာပါဖြစ်တာလေဆုံးလို့နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဝိပဿနာနဲ့တွဲရမယ်ဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့လူယုံမဲ့လူလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမှာပဲလမ်းဆုံးမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘာဖြစ်တာမရောက်နိုင်ဘူးဘယ်ရောမလို့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲလူလူနမတိကလူဝဲပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘကိုဘာလဲဆုတ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်မင်တဲ့လောဘကိုဆုတ်လူပြင်းရမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုမျှော်ကူးတဲ့လောဘကိုဘာလို့စွန့်နေဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့လူရင်းတဲ့ဟောနာကလို့ဟလာ ကဲဘုန်းကြီးဥပ္ပဒါပြောတာလို့တင်ကလေးသွားလို့ဆရာတော်ဆရာတော်ဝတ်ပါလို့မပြောရဲတော့ဘူးဆိုပါလားမပြောရဲတော့မပြောတဲ့အသာလေးထားပြီးဝင်ကောင်းပြီဆရာတော်ဝင်ကောင်းပဲလို့စိတ်ထဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တာလဲတက်မှတ်နေအဲ့လိုဖြစ်မှတ်တော့ဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာတော့ပါပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့နမလို့ရှင်ပြောချင်တာပါဇက်ကဆရာတော်ဝတ်ပါလို့ပြောချင်တာဖေဖေးမှာဥက္ကရာလည်းထိုင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျတော့သူ့ချိန်သွားပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်မကောင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကလေးလူပြီးတော့အမလီဝေးရင်ကောင်းမယ်ဝေးရင်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေကဲဘာသူမှလည်းဗျပါဇက်ကသာမပြောတာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေတာပဲလေအဲ့တော့ပေဆိုတာကအဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှင်ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲရှုမှန်ဦးစင်းပြောတာအခုဦးစင်းပြောတာကောင်းမှုတည်းပြောနေမလားဘယ်ကောင်းမှုတည်းပြောနေတာလဲကျောင်းတိုင်တန်းနဲ့နောက်တတိုင်ကိုမီးကူးလိုက်တာပထမတတိုင်ကမီးရငိမ့်တော့မဟုတ်တာကြာနောက်တတိုင်ကိုမီးထက်ရောက်သွားတော့အလေးအောင်တော့ပုံမရဘူးလားအဲ့လိုပေါ်ပြဆရာတော်ကိုလှူလိုက်တဲ့တင်ကဆရာတော်ကတခြားတစ်ပါးကိုဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ကျင်နောက်တတိုင်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမီးကူးတာဒီသဘောတရားလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အထုတက်လေပြောနေကြအောင်လို့ဥပဒနာယောဂီတွေအဲ့လိုမှစိတ်ထားကမထားတဲ့ဒီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အထုတ်နေလို့ဝိပဒနာညံ့နေဘာဖြစ်တာလဲမတက်တာသဘောပါပြီလားအခုအဲ့ဒါကိုသွားတွေ့လို့အခုဗာပြညာလဲကိုယ်ရဲ့အခြေခံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြန်ပြောပြပေးတယ်။အရင်ကတို့လည်းမသိဘူးလေဆွတ်ဆက်ပြီးမက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေတာပေါ့ဗျ။ကိုယ်လည်းရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။မက်ဒီဘိုလေးရွယ်ပြောနေအခုကျမှဒီတရားအထုတ်တယ်အထုတ်တယ်တချို့ကြိုးစားတယ်တချို့ကလည်းဥပဒနာညာနေအထိုင်တော့ရှိရတဲ့တဲ့ဒီမင်းနဲ့ပုံညာရောက်တော့ဘာလို့အမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီခြေခံကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိညာမှာဗာပြတာလေပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မကျင့်သုံးခဲ့တာတွေသွားတွေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲအားကြောင့်မလို့ခုအတတိယအဆင့်ပြောနေပါလေဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာ၃ချက်အလူလူဝယ်ပစ္စည်းပေါ်တက်မှတ်တဲ့လောဘကိုပါလေဆွတ်ပါရေရချပြီကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်တို့ငါးပါးမြောက်မှာဝါသွားဆိုတဲ့ဒီရွာတရားမှာအကြောင်းတကာကဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိတန်ခံပူဇင်းမိဆိုပြီးတော့ဖျားရှိခွေးနဲ့ဗာပြတာဆုံးပါဆုံးတော့ရွာတွေကဘာပြောကြလဲအသိကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းတက်ကလည်းကျောင်းတက်ကဖျားဝတ်တဲ့အင်းနဲ့လည်းဗာဖြစ်တာလေစုံတော့အသေးကောင်းနေအဲ့ဒီကျောင်းတက်ကဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုဖြစ်ချင်တော့ဦးစင်းတော့ဝါသွားဆိုတာအမလေးအသေးကောင်းတာမကောင်းတာတော့မသိဘူးကြာခြေတော့ကလည်းဆွဲချတာလေဟုတ်ပြီလားဘဲနဲ့ကပတ်လိုက်ပြီးလေကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအဲ့ဒီကျောင်းတက်ကမကျွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖျားရှစ်ကိုရင်းနဲ့တည်သွားတာဘာဖြစ်လို့မကျွတ်လဲ
1: ဆွဲတယ
0: ်ဘာလို့ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲနေလေဘယ်လိုဆွဲတာကိုပြောရအောင်ဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မံပူဇင်းတန်ခံပူဇင်းမိဆိုတော့တန်ခံဆိုတော့သူကြည့်ရတာသူကြောင်းဘုန်းကြီးတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဗာဖြစ်တာလေသူလူခဲ့တဲ့ကြောင်းကပြန်ပြင်ရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကဗာလေပုံတရံကြီးမျက်စိတွေဗာလေသွားမြင်ပါပေါ့ဗျာမြင်တဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကဗာလေကြာသွားတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာဗာဖြစ်တာလေသွားပြီးတော့ဖိတ်တာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဘယ်လောက်နေကဲကြောင်းဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတန်းကြီးဦးဇင်းပြောတာလေကာယကံနဲ့ဝစီကံကဗာဖြစ်တာလေလူကိုကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစိုးရကလည်းကြောက်တယ်တကယ်တကယ်မောက်လည်းကြောက်တယ်မနှောကံကဖျားတော်မကြောက်ဘူးကဲဒါသူဖျားနေရှိရောက်ပြီးဗာဖြစ်တာလေတွေးနေတာလေတွေးနေတာလေသူအလိုရလို့သာဘုရားပူဇင်းမိဓမ္မပူဇင်းမိဆိုနေတာဟာကြသူစိတ်ကဘယ်လိုရောက်တာလဲကြောက်ပြန်ရောက်ငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်လို့သူများကိုပြောတဲ့အခါမှာငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတာစကယ်လုံးရပြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုသူကြောက်လို့တတ်မှတ်တာပြီးငါကြောက်ပြန်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကြီးသွားမြင်ပြီးတော့သုတိစိတ်လည်းကြောက်သွားတာဗာဖြစ်သွားတာအပိဓာဖြစ်တာပဲကဲစဉ်းစားကြည့်လေဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းကပြောတာတချို့ရှိပါသေးတယ်ဟိုကထိန်ဒီမှာတပည့်တော်တို့ကပါတယ်တူတယ်ပဲလှူကြတယ်တပည့်တော်တို့လှူတယ်ဘူးသူများပါတာပါပဲကြိုက်ဘူးလေဒုက္ခတော့ရောက်ပြီဟိုနေတော့ကဲဦးဇင်းကအခုတို့ဒီစကံဘွက်ဆယ်လုံးအခုကိုယ့်ရဲ့လုံးကဆွတ်လက်ကပြည့်ပါလေလားဟလားကဲအခုတကယ်လို့ဗျာဒီထဲမှာအခုတရားဘက်ကဒီထဲမှာဆွတ်တက်တဲ့ကံကိုတာဝန်ယူထားတယ်အခုစင်ဘွက်ကနေပါအခုတရားကကူးလာပြီးတော့အဲ့ကိုယူထားတဲ့ရံမှာအမရဲ့ကျမလည်းဒါနပါတယ်လို့လုပ်ပါကုန်ချစိတ်တော့လောက်ထည့်တယ်လို့မရဲ့လုပ်ပါအလှရှင်နှစ်ဦးလုပ်လိုက်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအဲ့တဲ့ပုံကြည့်တဲ့တော့တရားတွေပြည့်များသောအပြင်ကဟင်းကျမကပါလဲယူထားပြီးပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခြားနောက်ရက်ပါဖြစ်တာလေနောက်တခြားရက်သာသွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါဒီရက်ကတော့ကျွန်မကမဖြစ်မနေယူထားလို့ပါဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့လားအဲ့ဒီမှာဦးစင်းကစဉ်းစားတယ်တဲ့ကဲအခုဒီနေ့ယောဂီအကုန်လုံးနဲ့ဆွန်းဒီတင်းနေစိတ်ကဥပမာပြောတာကြာထားပါတော့ဟုတ်လားဒေါ်လာ300ဆိုပါဆိုဥပမာကဲနှစ်ယောက်လူလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကို160ဆိုစုလိုက်ရင်320မရဘူးလားဒါဆိုရင်ယောဂီတွေအတွက်20ဒေါ်လာ20ဘူးပို့ပြီးတော့မလူရဘူးလား ကိုကြတော့160ဆိုတော့ဒေါ်လာ140မတတ်တာသွားဘူးလားဟောကိုအတွက်လေအလူမရတတ်တာသွားတယ်ယုံကြည်တွေအတွက်ကြပို့လေပြည့်စုံလေကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဗာလေမလျော့ဘူးတို့တွေဗျာနည်းနည်းနည်းနည်းဝိပဿနာနဲ့ဒါနာလေးကိုဥစဉ်ဆက်ဆက်ပြောချင်လို့ကတို့ကငါဥစ္စာအတ္တမာနတွေကခံရခဲ့တာဒါလေးတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဥစဉ်ပြောကြဟုတ်ပြီနော်နောက်မှတ်တာအဲ့လိုတာပြင်အမလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံလာဟုတ်ပြီနော်အခုကတိန်တို့ပါလို့ဆိုရင်ဗါလေတပည့်တော်တို့ကတခုတည်းအလူရှင်ပါလေအမလေးသူကတခုတည်းမှာပါတော့ဂုံရှိတာလေနေတော့ဂုံဆိုတာပါအောင်သိဟမ်ဂုံငွေဆိုတာပါလေအဲ့လိုလားဂုံဆိုတာပါတော့လူတွေကပြောတယ်ဂုံဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းယာတုငွေကြီးဒါကိုပြောနေတာပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားတကယ်လို့ဂုံဆိုတာအပြစ်ကင်းတော့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတော်ကအောင်ပြောတာမှတ်တာဂုံရှိခြင်းမိမိလုပ်တဲ့အလို့အပြစ်ကင်းအောင်လို့အလိုလိုဂုံရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မကင်းမတော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရာထုဘယ်လောက်ရှိဂုံပါလဲမရှိဘူးအကျင့်ဂုံနဲ့စကလုံးဂုံဘယ်ဟာလိုခြင်းလဲသိကြလားသိကြရင်မင်္ဂလာဆောင်ရင်နောက်ကဒီကောဘီဘီစီတွေစင်ကာပူတွေထည့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျင့်ဂုံကိုလိုချင်တယ်ပြီးရင်စကလုံးဂုံညာညာရဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီစကလုံးကအပယ်မလွတ်ဘူးဗျာအကျင့်ကောင်ကမှဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တာဝိပဿနာအထုတ်လာရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိပြီတိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါဥစဉ်ပြောနေတာတခုခုဥစဉ်ကြောင်းလိုက်တော့ကိုယ်လည်းဆေဝါပြည့်ပြည့်ချင်းကြောင်းကထိုင်လိုက်တာကြောင်းနိုင်တာအသိစက်စက်ယောမားလည်းဘာပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကြောင်းနိုင်မှာတပတ်တည်းလူနှစ်ယောက်တည်ရတယ်တော်လေးတဲ့ဘုန်းကြီးမောင်းမတို့လို့အဲ့တော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့တေတာကကြောင်းတကာဖျားတကာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းကိုလာမေးတယ်အရှင်ဗျာအရှင်ဗျာတဲ့ရွှေတီးဆောင်းနေတယ်တဲ့ဟာဆောင်းဘောလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ကိုကလည်းကြောင်းတိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိဒါဆရာတော်တိုင်ပဲလို့သူထိုင်ရတာဟုတ်ကြအဲ့တော့ရွှေတီးကိုတဝက်ဖွင့်ရမလားအပြည့်ဖွင့်ရမလားဆိုတော့ရုပ်တရက်တကယ်ကဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကငွေးလိုက်တယ်ဒကာကြီးလို့ထီးဆောင်တယ်ဆိုတော့အရေးလူချင်းလို့မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်းရင်လို့အရေးနန်းနန်းလူချင်းအပြည့်ဖွင့်ပေါ်ဗျာလို့အရေးတဝက်ပဲလူချင်းတဝက်ပဲဖွင့်ပေါ်ဗျာကဲပြီးရောဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုအယူအဆတွေကဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအခုလက်ကြည့်ဂုံဟုတ်ပြီနော်ဂုံတော့ရှိချင်ကြတယ်ဂုံဆိုတာဘာကိုခေါ်မှလည်းမသိကဲအခုဦးစင်းပြောပြီဂုံဆိုတာဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်အပြည့်ကင်းတာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြည့်ကင်းရင်အဲ့ဒါဂုံရှိဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ခံရတာလက်ခံရပြီးတော့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတော့နောက်ကမှတ်တာစကလုံးကုန်ပြီးတင်းရင်ရက်တောင်တော့မှာပါလေဝင်းစားကုဘိနဲ့ပဲထည့်လို့ရမယ်အပယ်မလွတ်ဘူးဗျအကျင့်ကုန်ကတော့ရက်တောင်တော့မှာဝင်းစားကုဘိနဲ့ထည့်လို့မရပြီမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပယ်လွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ရင်လေးမလွတ်ကြနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိုဦးစင်းပြောနေတာဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလို့ပြောတာဒါတွေတိလာလို့ရှိရင်သူ့လိုကိုယ်လိုမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့လိုကိုယ်လိုဒါနာမျိုးမလွတ်တော့အများတော်အပြင်ကအခုလိုကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအခုလာပြီးတော့လေတပြီတော့ဆေဘွားနေတော့လာလို့ရဆရာတော်မရှိဘူးလားဆရာတော်ရံပုံကြသွားတယ်တကယ်မကြီးဟောတော်ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မတော့တပြီတော့ဘာလူချင်းလုံးလို့တဲ့ဟာဒီမြန်သိန်းတော်ကြီးလာလို့တကယ်မကြီးရဲ့ဆိုတန်ခါကုံရည်စွဲမှန်ပါတယ်တပြီတော့တန်ခါကုံရည်စူးမှာတယ်တန်ခါကုံရည်စူးမှာဆိုဆရာတော်စောင့်နေတယ်ဦးစင်းလူလာတယ်ကဲမဟုတ်ဘူးလားဦးစင်းပြောကြတာဘာလဲတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားတာနားနေတာဗျာတကယ်လဲကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မလိုက်နာနိုင်ကြဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တရက်ကုန်ရည်စူးမယ်ဆိုရည်စူးလိုက်ပါလားဗျာဒီမှာဘုန်းကြီးတွေရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပဲလှူသွားလိုက်ပေါ့ဗျာဟောတော်တို့ကောင်းပဲဆရာတော်လည်းလည်းကိုလာတဲ့နေ့ကျမှပါလဲရံကုန်တော့တယ်ကို့မှာလည်းစင်ကုန်ကနေတော့လာလို့ပါလူပါလူပါဦးစင်းပြောကြတာသို့တော်လည်းအဲ့ဒီဌာနမြောက်ပြီးသွားရင်အကျိုးပေးရပါဖြစ်ပြီလေနေ့တည်းမြောက်တော့တော်ပါရဲ့လားအေးဗျာအဲ့ဒါဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လှူတဲ့အောင်ပါလေလုံးကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတန်နေရာလုံးကဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်မလုံးခဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲအခုလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကတိန်လိုအောင်လုံးကတူတဲ့အလှူရှင်မလုံးပါနဲ့ဦးရင်ပြောတာဘယ်သူပါပါကို့ဒါနဘာဖြစ်တာလဲယော့သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီတချို့ကြတော့အလှူရဲ့ပစ္စည်းအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်လှူပြီးရင်ရမယ့်အကျိုးတွေကိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်တဏမာနဒိဋ္ဌိလားဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လာတာလဲသိလားတို့တို့အခု9000ကျော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုပါတော့0ပဲဟုတ်ပြီတော့အလူကရပါဖြစ်တာလဲ9000ကျော်ရင်ဂုံပြုလက်မှတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်လေးမလို့ချင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါမင်းပဲအဲ့ဒီဂုံပြုလက်မှတ်ယူရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ လို့လို့ဆက်မှာအကယ်သူတော်ကတော့အခုယူနေကြတာပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဂုံပြူလက်မဲ့ယူကြတာ
1: ။
0: ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြည်းဒါအမှန်လေဟုတ်ပြီတရားပြောပြီအိမ်မှာဘာဖြစ်တာလဲသူများမြင်အောင်ပြရတာဟုတ်ပြီကဲကျန်တဲ့လူဖြည်းတယ်မှာဘာရှိသေးလဲ။မိ
2: မိလူတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့
0: အဲဟုတ်ပြီမိမိလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းညင်တာနှလုံးသွင်းညင်တော့ပုဝမုံစာပြတ်စီတာထက်တန်ခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဖြည့်တဲ့ဒကမကြီးတွေအိမ်ကိုဦးဇင်းလိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒီဂုံပြူလော်လေးကိုအိတ်ခမ်းနဲ့ထည့်ထားလားဧကန်းချိန်ထားလားဟမ်အိတ်ခမ်းနဲ့ထားလားဧကန်းချိန်ထားဧကန်းချိန်ထားရင်ကိုယ့်ဘောက်ကိုစီနာထက်တန်ခြင်းကိုယ့်ကိုအိတ်ခမ်းနဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ပွားပါလားဘာဖြစ်လို့ဧကန်းချိန်ထားလဲစိတ်ရဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဦးဇင်းကဘာမှအပြစ်တင်တာတွေနှိမ့်ညင်တာတွေမပါဘူးနော်စိတ်သဘောလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီဂုံပြူလေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြတ်စင်တာဟာလူပြီးရင်ဝမ်းမဝမ်းသာဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင်ကိုအရာလေးလေးကိုချတာပြီးပါပြီလားဒါလေးကိုကြည့်ဩငါတို့တန်တော်တွေမှာဒီလူပါဖြစ်တာလေလူရပြီလူရပြီလူရပြီဆိုဝမ်းမဝမ်းသာပြောင်းပွားပွားပြီးခေါင်းပေါက်ထိုးထည့်ထားတာဘယ်သူမှမမြင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကိုစီတာတတ်တယ်နော်မို့လားအခုကမဟုတ်ပါဘူးဧကန်မှချိန်ထားတာဟုတ်တယ်မို့လားဟိုရေခဲနိုင်ငံသားမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးနေရေခဲတက်တာသူဗမာပြည်ဧကန်ထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအခုလည်းပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစေနာတက်တန်လို့ပွားခြင်းတယ်ပြောယူဘာဖြစ်လို့ဧကန်ချိန်တာလဲဆိုတော့ကိုလူထားတယ်ဆိုတာလူသိစေခြင်းလားခုနတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိကိုပြောခြင်းလို့လက်ပတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလူတာကိုလူသိစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေမောက်များရင်ငါတို့လူတယ်ဆိုတာကိုလူသိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုသိသွားတာကိုတာယာတာကဒဏ္ဍာဟုတ်ပြီလားငါတို့လူတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားဒါတော့အမောက်ကိုငါတို့မှလူနေတယ်ဆိုတော့ဗာလဲမာနဟောစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဒါနလုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာလဲဆိုတာတွေဦးတဲ့ခုနည်းနည်းလေးသတိရတာလေးတွေထည့်ပြောနေတာအမှန်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတာကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်နေတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးမနေ့ကခေတ်ဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုခေါင်းထဲမှာဖြတ်ကနေရောက်လာလို့ဗာလဲပြောနေတာအချိန်ရောက်မှာကိုယ်နဲ့ရထိုးသွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါနကိုဒါနနဲ့တူအောင်လုပ်ကြဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေထားပါလေဝိပဿနာလုပ်ထားမှအဲ့ဒီဒါနနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းပြီးသူတော်ကောင်းတို့မှနိဗ္ဗာန်ချောင်းချောင်းဖြစ်အဲ့တော့အခုတို့တို့တို့မျိုးသားလေးကဖြစ်မယ်ဘယ်သူရလဲဦးဇင်းလည်းမသိပါဘူးဟိုပေါ့သူစွန့်လို့စွန့်ရှင်စွန့်အလူရှင်အလူမောက်တို့မေတ္တာပို့ရင်လေအဲ့တော့ဝိယဝိဆောက်လည်းမေတ္တာပို့ရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတခြားအလူရှင်တွေလည်းရှိပြီးတော့တို့စွန့်စားတဲ့ခါကျတော့စွန့်ကစွန့်မောက်ကိုပဲမေတ္တာပို့ပြီးကျန်တဲ့ဝိယဝိဆောက်မဟုတ်တော့သူစိတ်မကောင်းနဲ့တူပါလေအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအခုခေါင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်လာလို့ဆိုတော့တို့နတ်လူတ attva အားလုံးလို့ပါတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပါလဲပါပါပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတို့လူတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လူတာလူသိစေချင်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုတို့ရံပေါ်မှာဆိုရင်အခုကြည့်ဦးဇင်းတို့အခုဒီအခုစင်မူလာဖို့တဲ့တကြီးကနေရံပေါ်လာတာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဘုံကြီးပုံကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဗါလဲသိလားတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့နေရာမှာဆိုရင်12ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းတာဖို့တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မင်းမတရားဝဲလောက်တာဘာလို့ခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်လူရင်းပြောမယ်နေပဲပါလေရောက်ချင်ဒါပြတရားနာတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချင်လို့တရားနာတာမဟုတ်လားဟောတဲ့လူကလည်းနေပဲရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်ပါလေဟောတယ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့လူတွေကလည်းနေပဲပါလေလူချင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲစီစဉ်ကဲအခုဦးဇင်းမင်းမသူတို့ရက်ခွက်ကားနဲ့ဓမ္မပူဇာခြင်းသိန်း90လို့ပြောတယ်တို့အလက်ကြ100ရောက်အောင်လုပ်ဟောပြန်စမ်းသပ်ကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဓမ္မပူဇာခြင်းများများလှူလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်တဲ့တာခြင်းလို့သဘောပါတယ်နော်သူတို့ရက်ွက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတာခြင်းလို့ကဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့လားမရောက်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်စီစဉ်တဲ့သူတွေကလည်းပြင်းလို့မရတဲ့တန်ခါပြင်းရရင်သူတို့မှဘာဖြစ်တာလဲငါတို့အဖွဲ့မို့လို့ပြင်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲသူတို့ကဗာလဲကိုဘွေးရဆိုတော့တို့က12ဘွေးရပြင်မယ်တဲ့အခုအခါတော့ဒီကျုံးကကံကောင်းတယ်ဗျဘွယ်ပေါင်း1500ရတဲ့ဘုံကြီးခေါ်တာကိုနားတာဗာလေကိလေသာ1500ရှိတာဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တို့တော့ကိလေသာ1500ဘွယ်ပဲရှိတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗျာဘုံကြီးပြင်တာတော့မှနေမယ့်ရှောင်းချောင်းမှမဖြစ်တာပဲဗျဟိုဘက်ရက်ွက်တဲ့အသားအောင်သူကဘယ်နှဘွယ်ရဆိုတော့ဘယ်နှဘွယ်ရဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဦးစင်းကကဲရတာလည်းမဟုတ်နှိမ့်ညင်းလို့လည်းမဟုတ်ဗျာဘွယ်တစ်ဘွယ်လုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မလွေတဲ့တရားဝဲတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုစီစဉ်တဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်တာလေဦးဇင်းပြောပြတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့တော့တရားဝဲလုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့လုပ်တာသူတို့ရောက်ကြတဲ့သာချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုမပင်းနိုင်တဲ့ဟ ဟုတ်လို့ပေါ့နေရာတိုင်းမကြွတဲ့တန်ဃာတဘာကိုပြင့်နိုင်တာကိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြွကြဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတရားဝဲလုပ်တာသဘောပါပြီဒါအခုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ပြင်လို့မရဘူးငါပြင့်နိုင်တယ်ကွာငါပြင့်တာလားကဲအဲ့တော့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့သူ့ဘာကတရားဝဲလုပ်တာကအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြီးတွေလုပ်တာနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီလားနေပဲရောက်ချောင်းတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်တော့ကဲတရားနာတဲ့သူကြည့်ရတရားနာတဲ့သူကလည်းဟဲ့ဟဲ့တဲ့ဒီနေ့ဟောမှာဘယ်သူလို့အဲ့ဒါဒေါက်တာဘယ်သူလဲဟဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမဆိုးဘူးတော့လေအတန်ဝဲယူကချောတယ်ကဲတရားနာတဲ့လူကလည်းဘာလို့များနေနဲ့ယောက်ျောင်းအတွက်လာလာလာဘာအတွက်လာတာလဲဒီကဲဦးလေးကသဘောပါတာတို့တရားပွဲတွေရံကုန်မှာအခုအများကြီးပဲအဲ့တရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်အခုဘာလဲဆိုနေဝင်ချိန်ပါလေတင်တော့တယ်အဖြစ်နိုင်တယ်တင်းကိုဆရာတော်ပြန်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဝေဒနာစကံဝေဒီဖွင့်ကြတရားစကံဝေဒီလုံးကြဘာဖြစ်တာလဲနေဝင်ချိန်ပါဖြစ်တာလေတင်တော့အခုအဲ့ဆရာတော်ကနားမှာလာလာကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တာအကြမ်းပြရတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲရှားရောင်ပြီနေဝင်ချိန်ပါဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါပဲနေပဲကဲအဲ့တော့ကဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်အောင်သူကဒီနေရာကိုဟောနေကြ350ရတယ်ဆိုရင်တရားဟောဖို့ကာဘိန်လေးလှိမ့်လိုက်တရားငါတော့350ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လာသလားမလာဘူးလဲမလာဘူးပြောညာတာဗျာအဲရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားမလာဘူးပြောရပါလေညာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုညာသွားပြင်းကတော့အနာဂတ်ယဟန်တာတော့မဟုတ်တော့သေးပါဘူးသဘောပြောကြအဲ့တော့ဘာကိုဦးဇင်းပြောချင်တာဆိုတော့တရားဝဲတပွဲဖြစ်ဖို့မလဲဘူးအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်အပင်မခံရတယ်တို့တော့စီစီနဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ဘူးနားတဲ့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောတဲ့သူကလည်းဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဖြစ်ပတ်စံနေအကုန်ကြခံပြီးတော့အစင်လားဖြစ်ပြီတော့ကြတော့တရားဝဲတပွဲလို့ရသိ5-60အကုန်ခံနိုင်မှဆိုတဲ့အစင်လားဗျာဖြစ်လာတယ်ဒါဖြင့်စီးပွားရေးတွေကတော့ဒီလိုကောင်းဖို့ပါလေမလွယ်တော့မလွယ်ရင်သိ5-60အကုန်ကြမခံနိုင်ရင်တရားဝဲတွေမကျင်းပါတော့မကျင်းပါရင်ဟောဝင်ပါလေမရှိဘူးမရှိရင်သိဝင်မရှိဘူးမသိရင်မကျင်းဘူးမကျင်းရင်သာနာကွဲပြီဗျာကဲတခါလေးပြောလိုက်ဘောပါလားအဲ့ဒီရောက်မှဆိုလို့ပြောနေတာအခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုတ်တက်ကြပါစေလုတ်တာတော့လုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမှန်ကန်မှုလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နီလန်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကတရားနာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဒီသဘောတရားတွေကတရားမနာပဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနာယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ပါကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တရားမနာတရားအမှန်တော့ပဲလုတ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြန်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အယတမဖဲ့တမလည်းအပယ်ကြတယ်တို့ကလည်းယောဂီအညူရောင်လေးဝှက်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ရတဲ့နဲ့အပယ်ကြတယ်ဆိုဘာထူးမှလဲဗျာသဘောပါလားဟုတ်တယ်မို့လားဒါလိုက်နဲ့အင်တာလိုက်ဒါပဲကွာတာပဲဗျာအယတမဖဲ့တမကဒုတိယဘဝကြာမယ်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယဘဝကြာမယ်ဆိုတော့ကြာတာတော့ကြာတာပါပဲအတူတူပါပဲတဘဝလေးဘာဖြစ်တာလဲခံစားဆန်းစားပြီးတော့အပယ်ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအခုဦးဇင်းပြောတာနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်မှဆိုလို့ခုပြောနေတာအတေးတေးကတို့လူရဲ့တန်းနဲ့အခုဒီနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလာခဲ့တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါနကိုဒါနဲ့တူအောင်ဘာဖြစ်တာလဲမလုတ်ခဲ့အဲမလုတ်ခဲ့ဘူးသူလိုကိုလိုဘာဖြစ်တာလဲလုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဒါနဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့သီလဝိပဿနာဉာဏ်ပါတဲ့ဘာဝနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တာသနာအတွင်းမှာလောရပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရွေချက်ပါလေမပြည့်စုံဘူးဟုတ်ပြီနော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးအချိန်တိုင်းသိဖို့ပါလေနီးသွားပြီတားလို့ရသလားမရပါဘူးတေရနီးမှလက်ထိုးလို့ရလားမရပါဘူးကိုလန်းကိုရှော့အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတိကိုလို့ကိုလို့သူများအเจ้าသိမသိချင်တယ်သူများအเจ้าသိတာကနှလုံးသွင်းမှရင်ဒေါသတောင်ထွက်သေးတယ်သိနှလုံးသွင်းမှန်လို့မှသာတံဝေကရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲဦးစင်းတခုပြောမယ်ကို့အကြောင်းကို့တိကို့လို့ကို့လို့ကို့ပါလဲဟုတ်ပြီနော်မပါငါလောဘတွေကြီးနေလားဒေါသတွေကြီးနေလားမောဟတွေကြီးနေလားသူများပေါ်မှာငါမနာလိုစိတ်တွေများနေတယ်လားဟုတ်ပြီနော်ကို့အကြောင်းပါလဲကို့တိအဲ့တိပြီးရင်ဘာလို့ရမှာလဲပေးရမှာလဲအဲ့ပေးတာပါလဲကို့လို့ကို့လို့သဘောပါပြီနော်ကဲတော်ရောရဘုန်းနိုင်ဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်စော့

မိမံတံပတ္တထပိဇာနာထဘုနာဘုနံကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနာဒုက္ခအန္တံကရေတတိဧတိနာသစ္စဥဇေနသဝေတိဟောတုဣမံကာယံဣယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဤသဘောတရား၏ကိုတံပတ္တထသုံးသပ်ကြကုန်လောရှင်းမှတ်ကြကုန်လောဘုနာဘုနံသမ္ပံထထပိဇာနာထပိုင်းခြား၏တိတိရှိသောဝိပဒနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခအန္တံဒုက္ခဤအဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြင်မောပြုရလက်တဲ့ဣတိနသစ္စာဥဇေနဤမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒုဝေ

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှင်းနေရန်ကုန်တိုင်းချင်းနယ်မြို့နယ်ဦးကျဲဟိုလန်းမိသားစုတို့၏ပထမအကျဉ်းဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိဘယ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြု၍တည်ကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကာဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနေတထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစက်သီထဘွယ်50အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ဘုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးနရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုချင်းတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်းနေတိုင်းအလုံးဥပုသ်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တဏ္ဍနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မီယုခရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်ရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။အေးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုံနဲ့ကိုယ်ဥပုံနဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုံဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတရံကျတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြွားချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှလည်းဥပုံဆောင်နေသူတို့မှလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုံဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဆန်းရှေးရဲ့လာဆုပ်ရှေးရဲ့လာပြီလာခွေလို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြအဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုသ်ဆောင်ရုံမျှမကဘူးပဋိသာဂရဥပုတ်ဆိုတာရှိတယ်အချိုနဲ့အပူစောင့်တာဆိုပါစို့ဥပုတ်တွေမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့စောင့်တယ်ဥပုတ်ထွက်တရက်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတော့အချိုအပူနဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြည့်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြည့်အဖိတ်နေ့လာပြည့်နေ့လာပြည့်ကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်ရှိရမှာလည်းပဲ3ရက်နောက်ဝင်နေမှာလည်း3ရက်ဆိုတလားတလားမှာ14ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုတ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိသာဂရဥပုတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုတ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေတ္တကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထွင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုံးကြရှင်းသူတော်စင်တွေဝါထွင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့ညသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပဋိသာဂရဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာတာမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုတ်သီလကိုဆောင်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရအောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄သတင်းဆိုတာဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကအကြောင်းမှကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုတ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုတ်ဆောင်နေရှိကြတယ်နော်ကဲဒါပြင်ကောင်းပြီဥပုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာဥပောတ္ထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တ္ထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစမဆိုရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲ
ဒီဘုဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ကျင်မယ်မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ကကဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့ညမာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငင်နဲ့ပကလေးနောက်ကတတ်ပြီးတော့ရေးရဥပုတ်ဒါဥပုတ်ဆောင်တယ်ဥပုတ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုပ်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးက၈ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံကျဲ့အတိုင်းငါလိုက်လာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုချွတ်လွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတာမန်အားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေရော့နေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တပ်ပြီးတော့စောင့်သုံးကြအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ကြဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ချင်းတွေဟာအတိတ်ရဲ့ရှိရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ရဲ့ရှိသောဥပုပ်ဆောင်သည်ရသော်ဘုရားကဝိသကအကြောင်းမှာဤတနေ့ကြတော့ကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသခာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဥပုသ်နေ့မို့တပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုသ်နေ့မို့ဥပုသ်ဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုသ်၃မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြအဲ့ဒီနေရာမှာအသင်္တရံချင်းကွဲပြားခြားနားသွားပြီဆိုတာသတိထားနော်ဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အပြင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းတဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးမြမလူမျိုးတွေကိုရမသာဝင်နေတာဥပုပ်နေဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရသို့သောဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥပုပ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကိုဥပုပ်၃မျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်။နံပါတ်၁ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကတစ်ခု
အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂောပါလကုဘောဓထဂောပါလကဥဘောဓထဂောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥဘောဓထဆိုတာဥပုပ်နွားချောင်းသားဥပုပ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုသေးတွေဟာဥပုဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့จิตုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကြာနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ဥပုဆောင်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုဆောင်ရင်အကျိုးဟာရစွာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နှိုင်းရှင်ရမယ့်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနိဂန္ထဘောဓတလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ထဆိုတာဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိခန္ဓလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိခန္ဓဂျဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိခန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေ။အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလို့ရှိတယ်။ဒါနဲ့တတိထားစရာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယဘောဓထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်တဲ့ဟောဒီဥပုပ်ကတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှအရာရာမှာအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အေကောင်းပြီနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ္စောင်းနည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်နေတဲ့နေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလဆောက်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်နေငယ်တွေကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုတဲ့တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြလာမဆောင်နေကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုဆောင်နေဆိုရင်နေ့7နာရီရနေပြီးတော့နောက်တည့်ရက်မနေ့အာယုံမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်မနေဘူးလားဝိကာလဘောဇနာမစားရဘူးဆိုတာလေးသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းလို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမစားအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒါလိုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းလို့ရရာတွေစားနောက်တည့်ရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့စက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားဟိုနောက်တည့်ရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲတာအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတဲ့လက်ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပည့်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားချောင်းသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်ဟာဘာဥပုပ်တုံဘာဘာကိုမျောတွေးတာတော့ဆိုလို့ရှင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းဒီအဘိဓါအဘိဓါဆိုတာ
စားเสียအာယုံပေါ်မှာရှင်းရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပြောတာနော်ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ဟိုဟင်းစားမယ်ဟိုအစားစားစားမယ်နဲ့အစားစားတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုသ်တဲ့ဥပမာမဲ့နွားចောင်းသားတွေဟာနွားကိုចောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေပေါင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်အင်းဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစကြက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စကြက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချကြဘူးလားအေးနွားចောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားចောင်းတယ်လက်ဖြင့်ကဟိုနေရာမှာចောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုသ်တယ်ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ဖြင့်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးတောက်တာကိုလုံပန်းပြီးတော့စာရေးတောက်တာကိုသာတွေးတော့ပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးဟာနွားချောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုဩသထာတဲ့နွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမို့လောဘစိတ်တွေထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟာဖလောတဲ့အကျိုးများများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံသောမြတ်စွာသောအနိတ္တိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလို့ဆိုစောင့်တိခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲခုယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးယူစနာတရားဆိုတဲ့ယူစနာတွေမဲ့10မိုင်12မိုင်ရှိနေယူစနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ attva တွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရနေဟုတ်ကဲ့သူဥပုဂ္ဂကစောင့်ပုံဆောင်နေကနည်းမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူစနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ attva တွေကိုမဆောင်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မယ်ပေါ့အရှိဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ attva တွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့ဘုံမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုဝေးကြီးထီအောင်ဘယ်သူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တည်ရတယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်နာဟံကွစနိကတသိကိစ္စနတတ္တနိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွစနိကိစ္စနတတ္တိအတိပ္ပယ်ကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှချောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ကလည်းငါရဲ့ချောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌဋ္ဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့
အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဒါနေကန္နာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ attva တွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တ attva ကရှိတယ်မတနာရမဲ့တ attva ရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တ attva ရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တ attva ရှိတယ်ဆိုတချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတ attva အချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တ attva အချို့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြမတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြမတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ပြားကအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘသူမှចောင်းကြဆက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ကလည်းငါနဲ့ပါမမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာခိုင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရကြတယ်သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ပါဇက်ကသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသားသမီးကသားသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမယ့်အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်တဲ့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုက္ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနတုန်းကတော့ကြေညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဓာတုပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋ္ဌိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားသူကြီးညာထားတာငါမဟုတ်ဘူးလို့သူကကြီးညာထားတာအဲ့တော့ကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရက်မှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုဘူတာဝါဒလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရတာဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောနော်အဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုဘ္နေသတ်မှတ်ပုံချင်းကလည်းတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးဥပုဘ္စောင့်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုဆောင်ရင်ညစ်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပဒ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်อ่ะစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်อ่ะရှင်းပါသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယရှင်းပါသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပဒသမာဓိယပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးတ attva တွေကို
ရိုက်ပုတ်ညင်းစဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆတဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုသ္သေတယောက်ကလည်းပါဏတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါအတူတူပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးဒီကနေ့ငါထားရပေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာချိန်တတ်မှုဝမ်းသာမှုကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိတ်ပဲရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာဋိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်တာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တယောဖြစ်တာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်လေထို့တူပဲအဖြံမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဗရန္တမာတိယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်စိတ်နဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုံတွေဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာချင်နူးထို့တူပဲသူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရင်ဆေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချင်ဘူး။ဟောယန္တာလေးဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆိုတော့လည်းအဆင့်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဥပိုးဆောင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါအော်ယန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်လွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညနေမစားဘူးလို့ဆိုတာတက်တဲ့အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တက်တဲ့အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဘယ်ကညစာစားခြင်းအပြင်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းတိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုက်လေးလေးနဲ့အိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာတိတ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
အဲ့အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်တဲ့စာပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစ္စတွေရောမလောက်ရဘူးလားချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းဘွဲပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝေယဝိစ္စအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုတော့သွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေဘိုင်လေးသွားရင်အိတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်

မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပတဲ့နက်ခတ်ဒီဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပလိုက်ကြတယ်မေ့ထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိလက္ခတာမာလိတိညဆိုတာတဲ့လက္ခပန်းနေတဲ့အစတဲ့ကျဲအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပဋိသခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဆိုတော့ယာတိဥရုကလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှတော့လူသန်နေငက်တန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာအစာစားထားလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဝါစနာဆိုတံပိုးရှိတဲ့ညရဲ့တံပိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတခုပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမာလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသောပါပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးလှူပြီးစောင့်ဩနိစ္စဂိတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်နိစ္စဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်သူများကိုကပြတယ်သူများကတာကိုချိတယ်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကိုကကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုချိပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်းနဲ့ဩဘာတွေဖြစ်တာတုန်းလောဘတွေပဲဖြစ်တာနော်ခိတဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတာတာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲနော်ဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယာတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင်นิสสาคีตาวาริตาวิตุกาธัตนาเตยธรรมရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့วิตุกาธัตนาလို့ပြောတာเนาะတချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တတ်ရင်ဘာဝနာမကြည်တတ်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့သူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည်တယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်เนาะသို့တော့ကြည်တယ်ဆိုရင်ဘလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဓာတွေကိုမကြည်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတော်ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘုဒနဌာနာကြည်ပန်းပန်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုအနှံ့ဆက်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုကိုတက်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုကိုကိုလည်းတက်မဲ့စီတယ်သူတပားကိုလည်းကိုကိုကိုလည်းတက်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတပားကိုလည်းတက်မဲ့စီတယ်နန္ဒာရီလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုကလည်းအနှံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနှံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စီတယ်မိတ်ကတ်တို့ပေါင်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုကိုตายาပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကြည့်
ဒါတွေလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြီးပဲမဟုတ်လားသမန်နေစင်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ္စောင်းတဲ့နေ့မှာဓာရီကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မာလာကန္ဓဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိပုဒနာဌာနဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသက်ပံမိမိကိုလှအောင်ပအောင်တန်းစားစင်နာမလုပ်ဘူးသူတော်ဘာတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်တန်ပြပြတော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြပြနေရမယ်တန်တန်ပြပြနေတာတဲ့ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်မဲ့အောင်လှုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြပြနေရုံအနံ့အသက်ပြောင်းရုံလှုပ်တာဒါကတော့လှုပ်တဲ့နယ်ကိစ္စတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒီမတည့်မတည့်ရုံစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရံလုပ်တာအဲ့ဒီတန်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်တာတော့ကျန်တော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတက်မတဲ့စိတ်တွေအစင်းတံပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်းတဲ့ပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းရှောက်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုံးတော်မမှုကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုလိုက်နာကျင့်သုံးရပေမည်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွမှုနဲ့နေရမယ်ဒီလိုဆုံးလို့ကြည့်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတေယနာမဟာတေယနာခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာဥစ္စာတယနာဆိုတာနှစ်တောင်းတော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာနော်ဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှာမအိတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ simple life ပေါ့ရိုးရိုးကလေးရိုးရိုးကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတည်တည်ချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာရှိသေးတာကိုအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုးရာဇာတွေတတိတချေတတိတကြွယ်တွေတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတေနမာတေနရန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်။ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လား။အိတ်ဆရာရှိလေသစ်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေ။ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော်မှကြည်ပါလားတုတ်တရားဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လို့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်လူရသည်ကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားတော်မှရှုရင်ကနေဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ
จิตตုံးเนี่ยเนี่ยမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ไอ้ยันน่ะปุคคริจิตตုံးတယ်လို့ไล่ตาจิตตုံးရပြီပြီလို့စိတ်แท้မှာวันตาจีนุမှုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့7ပါးသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့จิตตုံးခြင်းစိတ်แท้ကဒီအတွေးလေးတွေเนี่ยမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေเนี่ยစောင့်သုံးတဲ့ဥပုံဟာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုံလို့ဒီလိုပြောနောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားအဲ့ဒီအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအာယုံနဲ့နေရမလဲဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖရာဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တယ်တယောက်ဟာဖရာကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းနေဆိုတာဖျားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဖျားကုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်အဲခုခေတ်မှာတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကကုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာကုံတော်ပေါ်စိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေအတွက်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနစ်တာရအားဖြင့်တော့နည်းနည်းရော့နေမှုရှိမှာပဲနော်ပတိပေါ်စိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကုံတော်ပေါ်ကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖယားကုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုကုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလိုဥပုသ်ဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဂုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအားဖြင့်ဆေးကြောတန့်စင်လိုက်တာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နှူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလိုတမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုဘ်ကိုဗျံမှုပောဒထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားခုံကိုအာယုံတော့မပြုဘူးဘာကိုအာယုံပြုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသောမုတ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်။တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက္ခာတ။မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်တယ်။ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဩနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုသက္ခာတလို့တန်ဋိဌိကလို့အဂါဠိကမိမိနားတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်တက်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မပောဒထတရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ထို့တူပဲတန်ဃာရရဲ့အရိယတန်ဃာရရဲ့ဂုံနေအရိယတန်ဃာရဆိုတာသုပတိပန်နောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥဇုပတိပန်တော်ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်တော်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသာဝိစေပတိပန်တော်မင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေလို့ဟ
ောဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုအပိုင်းကစဉ်းကျင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအောင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါကုန်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ជីနူးဝန္တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ញင်တွေးတော့ပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနှုတ်တတိကိုယ့်ရဲ့သီလကောင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနှုတ်တတိဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒေဝတာနှုတ်တတိကနတ်တွေကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရံသူဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတရားတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်တွေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ជីနူးဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ជីနူးဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အငြိအကျေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလိုဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုစောင့်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေဟောအဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တံပိုးနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်နေရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိဘယ်ရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တံပိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာတွေရဲ့တံပိုးဟာဥပုပ်တစ်ခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တံပိုးရဲ့16ပုံပုံတစ်ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပုပ်တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်လိုက်လို့ရှင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တံပိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုပ်ကလေးတစ်ခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြည်မှာအနှစ်90မှစတုမာရဲ့နတ်ပြည်မှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းချင်းအပြင်လည်းကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လည်းကွာတယ်လူပြည်မှာအနှစ်100ဆိုရင်တာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာရိနတ်ပြည်ရဲ့အသက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရိသာနတ်ပြည်ရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတစတစတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှေးလျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းယှဉ်နိုင်လောက်အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှိရင်အသက်90လောက်ဆိုမအိုဘူးလားပါပါဘုရားဟိုမှာတရက်ပဲရှိသေးတယ်လေ
စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတိုင်းကလည်းတအားကွာစတုမာရိနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဘောရီဥပုသ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဥပုသ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ရသော်ပြားကဟောတယ်ဒါတွေမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဆန်းရှိရဲ့လာဆုပ်ရှိရဲ့လာပြီလာပွဲမှာဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှိရင်နဲ့ဥပုသ်ဆောင်ရပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာကငါတို့တရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာနည်းတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါတို့ယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းမှအရေးကြီးပါလေဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနှစ်သာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်နားလိုက်ပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောတထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ယုတိရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဟုအဖမန်ထတ္တယုတိရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိခက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနေရကခင်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမန်ထတ္တယုတိရှိသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်းဤဝိရာဂ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနေရာဂာကိညာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဘာတတိတမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနေရာဂ၏ခြုံရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမှန်အထက်ထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏နိရောဓ ानु ပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနေရာဂာယိချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏ပတိနိဒေကံဥပါတိကိလေသာတို့ကိုတဖန်ဆွံ့လို့ရဖြစ်သောသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်ဆွံ့လို့ရဆွံ့လို့ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တံမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏ပတိနိဒေကံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ဘိနှင့်ကိလေသာတို့ကိုတဖန်စွန့်ရာဖြစ်သောအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမထတ္တရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောဒိဋ္ဌိတိခြင်း၏သတ္တုဋ္ဌသတ္တုကရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ဒီသတ္တုဋ္ဌသတ္တုကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မနုပါဒနာဤအစွမ်းအပြင်ဟောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတော့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ပထမဇတုကကကာယ ानु ပါဒနာဒုတိယဇတုကကဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိယဇတုကကစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာဇတုထဇတုကဖြစ်တဲ့အခုဒီဇတုကကတော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာဤအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထပထမအတွဲစာမျက်နှာ269မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနိစ္စဟုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှုပါလို့ဘုရားရှင်ကအသက်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်။ဝိရာဂသဘော၊နိရောဓသဘော၊ပဋိနိဒေကသဘောတွေကိုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့လည်းအသက်ရှုနေပါဆိုပြီးတော့သင်ပေးနေတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအနိစ္စကိုအဖမံအထက်တရှုပြီးတော့အသက်ရှုရမယ်ဆိုတော့အနိစ္စနုပ္ပတိဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထခန္ဓာဆရာတော်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်အနိစ္စ ानु ပါတိတိဣဋ္ဌတာဝအနိစ္စဝိတိတ္တဗ္ဗအနိစ္စတာဝိတိတ္တဗ္ဗအနိစ္စ ानु ပါဒနာဝိတိတ္တဗ္ဗအနိစ္စ ानु ပါတိဝိတိတ္တဗ္ဗ၄ချက်အနိစ္စကိုနဘတ်အနိစ္စ ानु ပါတိဆိုတဲ့ပုံပါနော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကအနိစ္စကိုသိရမယ်နံပါတ်၂ကအနိစ္စတာကိုသိရမယ်အနိစ္စအချင်းရပေါ့နော်နံပါတ်3ကအနိစ္စနုပဒနာကိုသိရမယ်နံပါတ်4ကအနိစ္စနုပတိတဲ့ဒီပုတ်ဒီဒီအနိစ္စနုပတိကိုသိရမယ်အားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှချက်လဲ4ချက်အနိစ္စရဲ့အနိစ္စတာရဲ့အနိစ္စနုပဒနာရဲ့အနိစ္စနုပတိရဲ့ဘယ်နှချက်လဲ4ချက်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲတထအနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာဟောဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကတာပထမအတွက်စာမျက်နှာ281မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်အနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘာလဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝိပဒနာကြီးအရှုခံအာယုံဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုရုပ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲခန္ဓာသုတ်တံသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းထားတယ်နော်ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပစ္စုပ္ပန္နဣဇတံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝတုခုမဝဟိနဝပဏိတဝယံတုရေတန္တိကေဝသတ္တံဥပါဒာနိယအယံဥစ္စတိရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာ
အတိတ်ယုတ်တရားပိဿုပ္ပံယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားဗိဒ္ဓယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမ်ဝိနုညာတဲ့ယုတ်တရားဟီနခေါ်တဲ့ယုံညာတဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒူရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားအရှိဝခဲလို့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတယ်ပြောတာအသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နိကနေတဲ့ယုတ်တရားတစ္ဆေတမျိုးသောအကျံဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီယုတ်တရားအစုပုံသည်သာတဝအာသောတရား၄ပါးတို့ရဲ့အာယုံယူရနည်းမြေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့30တပုံအတွင်းမှတည်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငငဟလို့လွှမ်းဆွဲယူရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့သာသဝဥပါဒဏိယဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံကိုရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဒီတော့ရူပကယုတ်ခန္ဓာကအစုဘာတွေကိုစုထားလဲတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းတွေကိုစုပုံထားတယ်အစုအပုံကိုရူပခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်နော်အလားတူပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဝေဒနာအစုပုံကဝေဒနာခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့သင်္ညာအစုဘုံကသင်္ညာခန္ဓာသင်္ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရား50ပေါ့အစုအဘုံကသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီနေ့တဲ့အသိစိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုအဘုံကဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးသည်အနိစ္စတဲ့ဒါကြောင့်အနိစ္စဆိုတာကဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်တာရှုတော့မယ်ဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီနော်ဒီတော့အနိစ္စတော့ရှုတော့မယ်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီကပထမအသိအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်။ဒီဘိုင်းကတော့ပကိဏကသင်္ခါရခေါ်တဲ့နော်။ဇာဏံတရားတွေမှာကျွန့်ကြံနေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုဇာဏံတရားတွေနဲ့တကွာပေါင်းစုပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ရှင်းဘိုင်းမှာကဇာနဲ့ဇာရဲ့မြယာဝုထုယုတ်တွေကိုဗရဏထားပြီးတော့ဟောနေတယ်။ရှင်းအနုပါဒနာဘိုင်းဒီမှာနော်။ဗရဏထားတယ်လို့သာပြောရနော်မပါဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့ဇာဏတရားနဲ့တကွကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုဒီဘိုင်းမှာဟောနေပြီဒါကြောင့်ဒီဘိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးဇာဏတရားတက်ဇန်ခန္ဓာတက်တဲ့ဟုတ်သေးသလားမဟုတ်ဘူးဘာအနုပါဒနာအရာရူပခန္ဓာတက်တဲ့ကဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးစတုတ်က၄ခုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္ထအထာတအလုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားပြီအခုအနိစ္စဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပြောနေပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ပဲပရမတ္ထအတ္တဓာတ်ကြီးကုန်မသွားဘူးလားကုန်နေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကသိရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်ရလဲဥပါဒဝယညတ္တဘာဝဥပါဒဝယအညတ္တဒီစကားလေးကတော့ဟောအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာန်မှာမင်္ခန္ဓသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားတော်မူချက်ကိုကိုးကားပြီးဖွင့်ဆိုနေတဲ့ဒေသနာပါနော်ထိုဒေသနာတော်ကိုလမ်းမြှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေတဲ့အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိမာနိဘိခဝေသင်္ခတ္တသင်္ခတ္တလက္ခဏာနိဥပါဒောပညာယတိဝယောပညာယတိထိတ္တသအညထတံပညာယတိသင်္ခတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားဒီမှာသင်္ခတ္တတရားလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အတန်လက္ခဏာသုံးခုရှိတယ်။ဘာတွေလဲ?ဥပ္ပါဒောပညာယတိဖြစ်မှုထင်ရှားတယ်။ဝယောပညာယတိပြည့်မှုထင်ရှားတယ်။ထိတ္တသအညထတံပညာယတိဒီနေတဲ့ထိကာလကနေပြည့်မဲ့ဘင်ကာလဘက်သို့ရိုင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝလေးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအမှန်အတန်လက္ခဏာသုံးခုထင်ရှားနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတ္တတရားလို့ဒီလိုဘုရားကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်သင်္ခတ္တတရားဖြစ်တယ်။သင်္ခတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပတိပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှု၃မျိုးမရှိဘူးလား။ရှိ။ဖြစ်တည်ပြည့်သဘာဝတရား၃မျိုးထင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်
အနိစ္စလို့ဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်။အနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကဘာလဲ။အနိစ္စဒါတိတေတံယေဝဥပ္ပါဒဝယဣညတ်ဝိညာဉ်ထတံဟုတ်တော်အဘဝဝါ။အနိစ္စဒါအနိစ္စဒါဆိုတာကတခြားဟာမဟုတ်ဘူး။ထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုရဲ့ဒီမှုရဲ့ပြည့်မှုရဲ့ဆိုတဲ့အချင်းအရာလေးပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်တော်ပါအဘောပါဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါကိုအနိစ္စအချင်းအရာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အနိစ္စဒါကအနိစ္စအချင်းအရာဘာအနိစ္စအချင်းအရာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤအနိစ္စအချင်းအရာဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းအရာအဲ့ဒီအချင်းအရာကိုအနိစ္စဒါလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3နိဗ္ဗာန်တဏ္ဍတေနေဝကာရေနအထတဝခဏဘင်္ဂေနဘေတောတိအထောဖြစ်ပြီးနောက်မရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှာထိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းမတည်ပဲခဏဘင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျက်စီးခြင်းတရားဖြင့်ပျက်စီးသွားမှုကိုပဲအနိစ္စလို့ပြောခြင်းတယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားပါတယ်ထပ်ဆင့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကအနိစ္စနုပါဒနာအနိစ္စနုပါဒနာတိတသအနိစ္စတယဝတိနာရူပါတိတုအနိစ္စတိအနုပါဒနာဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီသဘာဝရှိတယ်ဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းသဘောတို့ရောက်သွားတဲ့ဒီသဘာဝရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ကိုအနိစ္စနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပါဒနာဉာဏ်ပဲနော်ဒီတော့အနိစ္စနုပါဒနာကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အနုပါဒနာကိုပြောတာဒီတော့အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုသလားမရှုဘူးလားရှုနေတယ်ဒါတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှုကိုသီးသန့်ရှိနေတယ်အနိစ္စလို့သီးသန့်ရှုမှလည်းအနိစ္စအနုပါဒနာညာဆိုတာကပေါ်လာမှာနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်လေးကအနိစ္စအနုပါတိအနိစ္စအနုပါတိဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စ ानु ဘာတိနုဘာတိတိတယအနုဘာဒနာယသမနာကတောအနိစ္စလို့အဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စ ानु ဘာဒနာညာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနိစ္စ ानु ဘာတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းဆိုတာတကယ်ရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ဟိုနားလည်လည်အောင်စကားဆိုတာပြောရတာအနိစ္စလို့အဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနုဘာဒနာညာရဲ့ကိန်းဝဒီနေရာဖြစ်တဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတမအေဝံဘုဒ္ဓအတ္တတံတောပတ္တတံတောသဣဒအနိစ္စံဥပါတိအတ္တသိသမိပတ္တသိသမိတိသက်ခေတိတိဝိရိဒ္ဓဘောအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုအဖမ်းမအထက်ထဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့အဖမ်းမအထက်ထရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိတ္တမိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိတ္တမိသက္ခတိတိဝိတိတဘောအနိစ္စလို့အဖမ္မအထက်တရှုပြီးဝင်လေကိုဖြစ်စီအောင်ဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်နေတယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအသက်ရှုတဲ့ရေးမှာအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပထမသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒုတိယကဘာသိရမလဲအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းအရာကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တတိယကဒီအနိစ္စအချင်းအရာကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအနိစ္စလို့အဖမ်းမအထက်တရှုနေတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်သုံးချက်ပြည့်စုံမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စ ानु ပါတိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စ ानु ပါတိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဒါအသက်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကိုသင်ပေးနေတယ်ဒီတော့ဒီစကားအရာဥစဉ်တော့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုနေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်နော်စကလုံးရဲ့အတိတ်ဘက်ကကျဉ်းကျဉ်းလေးဟောထားပေမဲ့လို့အကုန်လုံးပါနေတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးအလုံးပါနေတယ်နော်ကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုရမလဲရှုခွက်ကိုပြောဖို့အပိုင်းတော့ရောက်လာပြီနော်မပြောမီရှေ့နည်းနည်းလေးစတုတ်ကဂုံသွောင်းအောင်နောက်သုံးခုရှင်းလင်းချက်ကလေးထပ်ပြီးနားကြည့်ကြရအောင်နော်ဝိရာဂန္တုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိဝိရာဂန္တုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခေတိတတိစတုတ်ထစတုတ်ကမှဒုတိယမြောက်
ဝိရာဂံဥပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမ္မအထက်တာရှုလေစီသည်ဖြစ်၍အတ္တတိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့တိခတိကျင့်ဤဝိရာဂံဥပါတိဝိရာဂသဘောကိုအဖမ္မအထက်တာရှုလေစီသည်ဖြစ်၍ပတ္တတိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့တိခတိကျင့်ဤဘာလဲဝိရာဂသဘောဒီလောက်နဲ့နားမလဲဘူးနော်နားမလဲတော့နားလဲအောင်ဆိုလို့ပြီးဇတော်ကြီးတွေကအတော်ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဒီအတော်ချုပ်ကလည်းပြည့်စုံမလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနားလဲအောင်ထပ်ရှင်းလင်းပြဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအတော်ချုပ်လောက်နားလဲရင်တော့ရှင်းလင်းချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဒီအတော်ချုပ်ကလေးဒီအစီအနှစ်ပဲဆိုတော့နားလဲလိုက်ပဲကဲဘာလဲဝိရာဂနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ္မအထက်ထာရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝိလေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤဝိရာဂံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိယနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ္မအထက်ထာရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဣတိဤသို့သိခတိကျင့်ဤနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကဝိပဿနာပိုင်းတစ်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဒီတော့တပိုင်းကဝိပဿနာပိုင်းတပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုဒီဝိရာဂဘုတ်နဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်နော်ဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့ဝိရာဂသဘောကိုရှုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်တော့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုမြင်အောင်ရှုနေရတယ်ခொနကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာတရားထိုသမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ဤပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမံအထက်တရှုနေတဲ့အနုပါဒနာဉာဏ်ကဘင်္ဂနုပါဒနာဉာဏ်ပေါ့သို့သောဘင်္ဂနုပါဒနာကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပါဒနာဉာဏ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောနေတယ်လို့ဒီလိုတော့အာယုံယူပါဒီဝိရာဂဘုတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်ဆုံးတာနဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းဝိရာဂမဉ္ဇဉ်မဆိုင်ခင်ဘင်္ဂနုပါဒနာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပါဒနာညာအလုံးကိုလည်းဝိရာဂလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘင်္ဂညာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပါဒနာညာရဲ့အခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းပြတ်မှုသည်ပို့ပြီးတော့အာကောင်းတယ်။ရှင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာတို့ပစ္စယပရိကညာတို့သမ္ပဒနာညာတို့ဥရိယပြညာတို့ထိုးထိုးညာဒီအခိုက်မှာလဲအထိုက်အလျောက်ရာဂကင်းကွာပါတယ်။သို့တော်လဲမင်းကဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာရာဂရဲ့ကင်းကွာမှုကပို့ပြီးအရှင်ဝါအကောင်းလာတယ်။အကောင်းလာတဲ့အတွက်ထိုးပိုင်းကိုဖျားရှင်ကအထုသဖြင့်ဥတီပြီးတော့ဟောနေတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်နဲ့ရာဂကင်းနေတဲ့အတွက်မင်းကဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကလည်းသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုယ်တော်လည်းဥတည်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုယ်အာယုံယူပြီးတော့အဖမ္မအထက်တရှုနေရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်နေတယ်။တရင်ကအဖြစ်ရာဂကိုပယ်စွန့်တဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤလဲဝိရာဂအမြည်ရတယ်။သောဝိရာဂအမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒါဝိပဿနာဘိုင်းကိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိသဏိမေအထက်ကထာမထမတွဲသမဏ282ပါးဒီဝိရာဂအကြောင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဝိရာဂနုပါတိတိဣဋ္ဌဘန္ဒတွဲဝိရာဂခယဝိရာဂောဇာဣစ္ဆန္ဒဝိရာဂောဇာဝိရာဂ2မျိုးရှိပါတယ်ခယဝိရာဂဣစ္ဆန္ဒဝိရာဂဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးတဏ္ဍာခယဝိရာဂောတိသင်္ခါရဏခဏဘင်္ဂောခယဝိရာဂဆိုတာကဘာလဲသင်္ခါရတရားတို့ဤခဏမဆက်တသက်သက်ပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂောခယဝိရာဂခေါ်တယ်ဣဇန္ဒဝိရာဂောတိနိဗ္ဗာဏဣဇန္ဒဝိရာဂဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဝိရာဂနုဘတိတိတရုပယတ္တနာဝတိနာဘောဓဝိပဒနာသမေခောသဟောတရုပယတ္တနာဝတိနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းပင်နဲ့ရာဂရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဖမ္မအထက်တရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဟာဝိရာဂဥပဒနာဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလည်းဝိရာဂဥပဒနာအမိရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းပင်ကိုခဏမဆက်တသက်သက်ရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုထုံဉာဏ်ကပယ်စွန့်နေတယ်
ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဝိရာဂ ानु ပဿနာမမြည်ရပြန်နဲ့အရိယမရိယကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ရာဂကိုသမုဒ္ဒေတာအဖြစ်အကျွမ်းမဲ့ပယ်စွန့်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအစ္ဆန္ဒဝိရာဂအမြည်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့ရှုနေတဲ့မဉ္ဇဏ်ကဝိရာဂ ानु ပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်တာယတုဟိတာယပိအနုပါဒနာယသမနာကတောဟုတ်တော်ဝအတ္တံပတ္တတံဒောသဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိဝိရိဒဘောအဲ့ဒီလိုအနုပါဒနာညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထက်ရှုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်နေသည်လို့အတိအမှပြုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိရာဂသဘောကိုအဖမံအထက်ထက်ရှုတာကဝိရာဂဝိရာဂလို့ထပ်ခါထပ်ခါရှုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ရှုရမှာကဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုမယ်ဒုက္ခလို့ရှုမယ်အနတ္တလို့ရှုမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တလဲစီတင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုနေတဲ့ထိုအချိန်ခါမျိုးမှာရာဂတည်တင်္ခါအဖြစ်ကင်းနေတယ်ဂုံနေတယ်တင်္ခါအဖြစ်ရာဂကင်းနေဂုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာဉာဏ်သုံးပါးကိုပဲဝိရာဂ ानु ပါဒနာဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဝိပဿနာပိုင်းမဲဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ဒီမဲဉာဏ်ကအာသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂအမြည်ရတဲ့အာသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရမျက်ဖောက်ပြုပြီးတော့ရာဂကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့သမုဒ္ဒေတအဖြစ်ဒါကြောင့်အရိယမတရားသည်လေဝိရာဂအမြည်ရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထက်ထက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အတွက်ဝိရာဂ ानु ပါဒနာအမြည်ရတယ်နော်အဲ့ဒီ ानु ပါဒနာညာနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်ကျင့်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသက်ရှုနည်းစနစ်ကိုသင်ပေးတယ်နော်သင်ပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေရာမှာလဲရှုရမှာကသင်္ခါရတရားလို့ပြောနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးရှုထားတတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကပါလေတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအဖို့သမုဒယသစ္စာတရားတွေကကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီနှစ်ခုကိုတော့စနစ်တကျအတိတ်နာကပိဿုဗံကာလ၃ပါးလုံးမှာဂွင်းဆက်ပြီးရှုထပ်တတ်ပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီဝိရာဂ ानु ပါဒနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကဲနိရောဓ ानु ပါတိပတိပိဧတိဝနယောဟောနိရောဓနုပါတိပုံမှန်လည်းဤသူပါပဲအဲဒီတော့ခယနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓနိရောဓနှစ်မျိုးပဲပေါ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ပြည့်နေတဲ့ဘင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖမံအထက်ထက်လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂသည်တရင်ကအဖြစ်ချုပ်တယ်တရင်ကအဖြစ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနိရောဓ ानु ပါခရနိရောဓ ानु ပါဒနာဉာဏ်လို့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်နော်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲအစ္ဆန္ဒနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ကကိလေသာကိုသမုဒ္ဒေတအဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမြည်ရတယ်။အစ္ဆန္ဒနိရောဓအမြည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နေတဲ့မဉ္ဇဏ်ဟာလည်းအစ္ဆန္ဒနိရောဓ ानु ပါဒနာအမြည်ရတယ်ဒါကြောင့်ခယနိရောဓ ानु ပါဒနာရဲ့အစ္ဆန္ဒနိရောဓ ानु ပါဒနာရဲ့ထို ानु ပါဒနာညဏ္ဏပါနှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဖျားခြင်းကတိုက်တွန်းတယ်နော်ဝိရာဂနဲ့အတူတူပဲကဲနောက်တစ်ခုပဋိနေသက ानु ပါတိပဋိနေသကသဘောကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍အာတာသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိခြင်းဤပတိနေတကံဥပတိပတိနေတကသဘောကိုအဖမံထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခတိခြင်းဤဘာလဲနားလဲခြင်းမနားလဲပဲနော်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တူတူပေါ့ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ရင်ပတိနေတကံဥပတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွလို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤပတိနေတကံဥပါတိသင်္ခါရတရားတို့၏ပြည့်ချင်းပင်နှင့်ရာဂကိုတဖန်ဆွလို့ရအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမံအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသို့သိခတိခြင်းဤဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်
ဒီတော့ဒီပြိနေတဲ့ကဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှစ်နည်းရှင်းထားတယ်နော်ပြိနေတဲ့ကံဥပါတိတိအိထာပိတွေပြိနေတဲ့ကပြိစ္ဆာကပြိနေတဲ့ကောစာပက္ခန္ဒနာပြိနေတဲ့ကောစာပြိနေတဲ့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြိစ္ဆာကပြိနေတဲ့ကရပက္ခန္ဒနာပြိနေတဲ့ကရစွန့်လွတ်တဲ့ပြိနေတဲ့ကကတစ်မျိုးပြေးဝင်သွားတဲ့ပြိနေတဲ့ကကတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်နော်ပြိစ္ဆာကပฏิနေတဲ့ကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပฏิနေတဲ့ကဆိုပြီးပฏิနေတဲ့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးအဲ့ဒီမှာပရိစ္ဆာကပฏิနေတဲ့ကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပฏิနေတဲ့ကမြည်ဘုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်ဝိပဒနာဟိတရင်ကဝတေနတတ္တင်ခန္ဓာဖြင့်သင်္ခါရဟိကိလေသေပရိစ္ဆေသတိသင်္ခတာတောသတ္တနေနသတ္တဖြင့်ပရိတေနိဗ္ဗာန်ေတဏိနာဒါယပက္ခတေပက္ခန္တတိဤပရိစ္ဆာကပရိနေတေကောစီဝပက္ခန္တနာပရိနေတေကောသတိဩသတိဝိပဒနာညာဟာပရိစ္ဆာကပရိနေတေကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနေတေကလည်းအမိရတယ်အမိဘယ်နှမျိုးရလဲနှမျိုးမဉ္ဇဟံလည်းအလားတူပဲပရိစ္ဆာကပရိနေတေကလည်းအမိရတယ်ပက္ခန္တနာပရိနေတေကလည်းအမိရတယ်နှမျိုးပဲရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲလို့မေးရင်ဝိပဒနာသည်တရင်ကအဖြင့်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဝိပဒနာဉာဏ်ကခဏကအထွတ်သဖြင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ်းမှန်ထက်တာရှုနေတယ်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ်းမှန်ထက်တာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမ်းမှန်ထက်တာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရင်ကအဖြင့်ကိလေသာတွေကိုဒီဝိပဒနာဉာဏ်ကပဲစွန့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဖမှန်တတ်တာအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပွားသုံးဓာတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာရှိမှကိလေသာအဖို့တည်းရမှအကျိုးပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ကံဒီကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နေသည်မြည်တယ်ကံကိုပယ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကံနဲ့ကိလေသာကိုအဘိသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့တကယ်ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဘိသင်္ခါရတရားကံနဲ့ကိလေသာပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံပဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီတရား၅ခုသည်အဘိသင်္ခါရတရားဘဝတခုသို့မဟုတ်ဘဝလိုအမြင်ရနေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တို့ကိုအဘိသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပြုပြင်ပေးနေတာကတော့ကံကပြုပြင်ပေးတာပါ။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့ကကံကိုဘေးကနေဆံညာပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဘိသင်္ခါရတရားတွေအမြင်ရနေတဲ့ကံကိုလည်းသူကတတင်းကအဖြစ်စွန့်တယ်ကိလေသာကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်အဘိသင်္ခါရအမိရနေတဲ့ကံကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်တယ်ကံနဲ့ကိလေသာကိုတရင်ကအဖြစ်စွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကိလေသာဒီရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတရင်ကအဖြစ်စွန့်ပြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာတရင်ကဝတေနတန်တိန်ခန္ဓာပင်ခန္ဓာဘိသင်္ခါရေဟိကိလေသေပရိစ္ဆေသတိတရင်ကအဖြစ်ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနေတဲ့ကကိရိတာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကစွန့်နေတာပါလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်စွန့်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲပရိစ္ဆာကပฏิနိဒေကအမိရတယ်တရင်ကအဖြစ်ခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာရဲ့အဘိသင်္ခါရတရားရဲ့ကိရိတာရဲ့ပေါ့ခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနေတဲ့ကကိရိတာတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပရိစ္ဆာကပฏิနိဒေကအမိရတယ်နောက်တစ်ခုပက္ခန္ဒနာပฏิနိဒေကဘယ်လိုအမိရတယ်လဲလို့မေးတော့သင်္ခတာဒောတာတတနေနာသတ္တပိပရိတေနိဗ္ဗာန်နေတဏိနာတာယပက္ခန္ဒတိတိပရိစ္ဆာကပက္ခန္ဒနာပฏิနိဒေကောသင်္ခတာဒောတာတတနေနာဒီချိန်ကမှသင်္ခတာအမိရနေတဲ့ယုံနာကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားစုတွေရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ပေါ့ဒီအပြစ်ကိုမြင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုသူကမြင်နေပြီပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဂုံဂုံသွားတဲ့သဘောကအနိစ္စပြိုပြိုပြက်ပြက်နေလို့ကြောက်လွန်ဖယ်ကောင်းတဲ့အခြင်းအရာကဒုက္ခမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကအနတ္တဒီအနိစ္စဆိုတဲ့အပြစ်
ဒုက္ခဆိုတဲ့အပြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အပြစ်ဒီအပြစ်တွေကိုဒုက္ခကောင်းဆိုမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်တပိပရိတေနိဗ္ဗာန်တဏိဏတယဘက္ခန္တတိတင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမြန်ဆိုတာကတင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စအတင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကအနိစ္စသာဝရတည်နေတယ်တင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခအတင်္ခါရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဧကန္တဒုက္ခနော်ဒုက္ခဖြစ်နေနေမှရောချက်နေတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေနေဟာထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ထိတ်တိုင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘက်တော့စိတ်ကပြေးပြီးတော့ဝင်နေပြီညွတ်ကန်းဆိုင်နေပြီ။ညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်။ဒီလိုညွတ်ကန်းဆိုင်ပြီးပြေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာတိပက္ခန္ဒနာပရိနိဒကလည်းအမြင်ရတယ်။ပရိစ္ဆာကပရိနိဒကပက္ခန္ဒနာပရိနိဒကအမြင်နှမျိုးရတယ်။ဒီတော့မိမိကမဉ္ဇဉ်ကိုမဆိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပဋိနိဒေကအမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိစ္ဆာကပဋိနိဒေကပက္ခန္ဒနာပဋိနိဒေကနှစ်မျိုးနဲ့မိမိဟာပြည့်စုံနေပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှုနေပါပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဒကပက္ခန္ဒနာပရိနိဒ္ဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိနိဒ္ဒကနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါတဏှာဖြစ်တော့ဘာဆိုလိုတာလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအဘမအတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုပြောလိုတာပါပဲနော်ကဲမဲ့ညာသွားကြရအောင်မေဃောသမုစေတဝတ္တေနတတ္တိခန္ဓာဖြင့်သင်္ခါရဟိကိလေသာပရိစ္ဆေစေတိအာရမဏကရဏေနသနိဗ္ဗာန်ေပက္ခန္တတိတိပရိစ္ဆကပရိနေသကောစီဝပက္ခန္တနာပရိနေသကောတိသဝုဇ္ဇတိမဉ္ဇဉ်ကြတော့သမုစေတအဖြင့်ခန္ဓာအဖိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့တကွကိရိတာတွေကိုပယ်စွန့်တယ်မဉ္ဇဉ်ကကိရိတာကိုပယ်စွန့်တယ်ဆိုတော့ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကနောက်တတ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်မှုလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးနောင်တဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်မဉ္ဇဏ်ကချုပ်အောင်ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တယ်အဲဒီကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ရနိုင်တဲ့အဘိသင်္ခါရတရားတွေကံဒီလဲပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကံကိလေသာကုံသွားတဲ့အတွက်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတွေလဲပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့တကွခန္ဓာအဘိသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ကကိလေသာတွေကိုအရိယာမေတ္တရားကအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဒကခေါ်တယ်သူကလုံးလုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဒကလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အရိယာမတရားဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဒကဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဒကအမြင်နှမျိုးရတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆာကပရိနိဒ္ဒကဘက်ခန္ဓာနဲ့ပရိနိဒ္ဒကခေါ်တဲ့ပရိနိဒ္ဒကဉာဏ်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်။ပြီးတော့ဘာဆိုလိုတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှင်နေစမ်းပါအဲ့ဒီလိုအာယုံယူတာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီအာယုံယူနေတဲ့မဉ္ဇဏ်မှာကိလေသာကိုလုံးလုံးကံကိလေသာခန္ဓာတွေကိုလုံးလုံးပယ်စွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားရှိတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတာဒါရိုးရိုးစကားပြောချင်တာနော်ကဲအနုဘန္ဒနာဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုအဲ့ဒီမှာ၄ခုဆိုတာကခုနကအနိစ္စအနုဘန္ဒနာရဲ့ဝိရာဂ ानु ဘဒနာ និရောဓ ानु ဘဒနာပฏิနိဒေက ानु ဘဒနာဒါသရုတ်ထသုတ်ကနော်ဥပယံမိပနာပရိမာပရိမာညာဏဏအနုအနုဘဒနာတောအနုဘဒနာတိဩဇတိနှစ်ပါးစုံအဲဒီတော့ပရိစ္ဆာကပရိနိဒေကနဲ့ပက္ခန္ဒနာပရိနိဒေကနှစ်ခုကဘာပြောတာလဲလို့မြည်တော့ဥပယံမိပနာပရိမာပရိမာညာဏဏအနုအနုဘဒနာတောအနုဘဒနာတိဩဇတိနှစ်ခုလုံးကရှေ့ရှေ့ဉာဏ်ဤကိုထက်ခါထက်ကပြန်ပြီးတော့ရှုနေလို့အနုဘဒနာလို့ခေါ်နေတာဒီတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့မရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဒါကြောင့်ဟောဘက်ကဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွက်ဘင်္ဂဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ရှေ့ရှေ့အထက်ကရာဆရာတော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုပြောလဲညာတင်းစာညာနင်းစာဥပ္ပဘိဝိပတတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားသိအပ်တဲ့တရားနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရတဲ့တရားတွေကညာတ္ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားအဲ့ဒီညာတ္ဒအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်
ညာဏလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုတရားသစ္စာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာကဒီအနုပါဒနာဘိုင်းရောက်လာတော့ဒီပရိနိဒ္ဒကအနုပါဒနာနဲ့ပက္ခံပရိနိဒ္ဒကအနုပါဒနာဆိုတာကတော့ခொနကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်။ကဲကောင်းပြီ။ဣဒံသဒုဋ္ဌသဒုက္ခသုဒ္ဓဝိပဒနာဝတိနေဝဝုတ်တံဟောဒီသဒုဋ္ဌသဒုက္ခကိုဘုရားရှင်ဒီသုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကဤအစွမ်းအဖြစ်သာလေဟောနေတယ်နော်ဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကလမ်းကနေဘုရားဟောတာပါဒီတော့သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကလမ်းထဲမှာဇန်နံတရားတွေပါလားမပါဘူးနော်ဂုဒီကုဇန်ရလာပြီအနာပါဏဇန်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်နံတရားနဲ့ဇန်ရမြညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလောက်တည်းရှိအောင်တဲ့ကိစ္စပြီးမလားမပြီးဘူးဒီသုဒ္ဓသဒုက္ခကြတော့ဘုရားရှင်ကသုဒ္ဓဝိပဒနာဝတိနဝိပဒနာတသက်အစွမ်းဖြစ်ဒီမှာဟောနေတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဒနာတသက်အစွမ်းဖြစ်ဟောနေတော့အဲ့ဒီမှာဇမ္မပါဘူးဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဇမ္မကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပါဒီမှာဝိပဒနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဒနာဆိုတာကအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပရိမာဏိပါဏတိနိတမထဝိပါဒနာဝတိနာရှစ်စဒုက္ခသုံးခုကတော့တမထဝိပါဒနာလမ်းကဟောတယ်။ခုဒီစဒုက္ခစဒုက္ခကတော့သုဒ္ဓဝိပါဒနာယန္တိကလမ်းကဟောတယ်။လမ်းနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပေါင်းမထားဘူးလား။ပေါင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်အာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရအမိယနေတဲ့ဇန္နံတရားဒီမှာတပတ်ကြံနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အဲ့ဒီစည်းကမ်းတော့ဒါနည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုအလုပ်ခွင်ဝင်တော့မဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းစီဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ဘယ်တရားတွေကိုဝိပဿနာဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ရမယ်ဆိုသည့်အချက်ကိုကြာကြာနတ်နတ်ကြီးပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ယေဝံစတုံနံစတုကစတုံစတုံနံစတုကနဝတိနာသောလတာဝုထုကယအာနာပါနတတိယဘာဝနာဝေဒီတဗာစတုက၄ခုတို့၏အစွမ်းအဖြစ်16မျိုးသောတိယဝုထုတိယဝုထုဆိုတာကတော့အာနာပါနတတိဘာဝနာရဲ့တိယဝုထုရှိနေတဲ့အာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုသိပါလေဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအရှင်းထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဧဝံသောလသဝုထုဝတိနသ

0: တပည့်တော်တို့ကဒီအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်မှာဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ဆက်ကြံပြောသောအချင်းအတို့ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုကံရတော့မလဲဒီလောက်တုန်းကတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ခုဝိပဿနာကူတော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာအကြောင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးသိကြအောင်ထပ်ပြီးပြောဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြီးတော့မူလပဏ္ဍာတအထက်ကရာပထမရဆာမျက်နှာ253 254မှာဒီအကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ဖွင့်ထားတယ်တတပါဏဣမေတံဒီကဝအတ္တတံတောဒီကအတ္တတမိတိပဇာနာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံအတ္တတမိတိပဇာနာတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တသိတမိတိဒိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိပတ္တသိတမိတိဒိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတမိတိဒိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတမိတိဒိခတိပထမစတုကလေးခုဟောလိုက်တယ်အရှင်ရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်ဆုံးရငြိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ပထမစရုပ်က၄ခုနော်အဲ့ဒီစရုပ်က၄ခုမှာဘာဖြစ်လဲအေဝဟုတ်တာနအတ္တပတ္တတာနံဝတိနသိခတော်အတ္တပတ္တတာအနိမိတ်တိသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိဇန္တိဒီလိုဖျားဟောထားတဲ့အတ္တအတ္တပတ္တတာတို့အစွမ်းအဖြစ်အရှင်အတုအစလည်းအဆုံးငြိမ့်အောင်ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တတပတ္တတနိမိတ်တိသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိဇန္တိအတ္တတပတ္တတနမိတ်ဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးပါပေါ်လာပြီပေါ်ပုံအကြောင်းနေပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ပေါ်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာကုရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥအစဘာလို့ရမလဲသောဇာနာဟုတ်တိတောဝအတ္တတပတ္တတိဝပရိက္ခဏာတိဇာနင်္ဂဏိဝသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာနာဇမ္မာဟုတ်ထိတ်တော်ထ၍အတ္တတပတ္တတေဝအတ္တတပတ္တတတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူဤဝသင်းစီဤဇာနင်္ဂဏီဝဇိုင်္ဂတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူဤဝသင်းစီဤလုပ်ငန်းခွင်နှစ်ခုပထမမိမိရထားတဲ့ဒီအာနာပါနဇံကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကဇမ္မာထလိုက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားကိုလည်းစသိသိချင်းသိသိပါသို့မဟုတ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုစသိသိချင်းလည်းသိသိဝင်လေထွက်လေကိုစသိသိရင်တော့သုတ္တဝိပဒနာယန္တိကလက်နဲ့တူတယ်ဇံအင်္ဂါတွေကလည်းစသိသိရင်တော့သမထယန္တိကလက်ဒီတော့သမထယန္တိကလံပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကလည်းစသိသိပြီးတော့ဇံအင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာနတံပြုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိစေတဲ့တဲ့ကိုပါဆက်လက်သိသိရတယ်သိသိပြီတဲ့အခါကျတော့မှဒီဇန်တရားတို့ရဲ့ဇန်နံတရားတို့ရဲ့မိညာဖြစ်တဲ့ဘူတယဥပဒါယုတ်တဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဆက်ပြလဲတထအတ္တတပတ္တတကံမိကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိဒါဝုထုနိတိဒါဝုထုနာမကရဇာကယောကရဇာကယောနာမသတ္ထာရိမဟာဘူတာနိဥပဒါရူပိသတိအေဝရူပံပရိက္ခဏာတိခဏကအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးသိသိချင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတနည်းအားဖြင့်တော့ယုတ်ကမထံကနေစပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်လဲအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဇံတော့ရပြီးသားပဲသူကဇံရထားတဲ့အတွက်ကြိုက်တာကစနိုင်တယ်ယုတ်ကစသိသိချင်းလည်းရတယ်နံကစသိသိလည်းရတယ်ယုတ်ကစသိသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။သူအတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲ။ဣမေအတ္တတပတ္တတဂိဏိတိတာဒီအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်။စူဇန်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်။စူဇန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့ဝုထုနေတိတာဝုထုကိုမှီပြီးဖြစ်နေတယ်။ဝုထုဆိုတာကဘာလဲ။ဝုထုနာမကရဇကာယောဝုထုဝုထုဆိုတာကရဇကာယပြောတာ။ဘာလဲကရဇကာယကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဘုဒ္ဓာနိဥပါဒရူပင်္စာတိဧဝံရူပံပရိက္ခဏာတိကရဇကာယဆိုတာကတော့မဟာဘုဒ္ဓလေးပါးနဲ့ဓာလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တိကိုပြောတာပါဒီနေ့အတိုင်းတို့ကယုတ်တိကိုစသိသိနော်ဒီတော့ပထမသိသိတာကအတ္တတပတ္တတယုတ်အဲ့တော့အတ္တတပတ္တတယုတ်ကိုသိသိမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တတပတ္တတမှာဒီချင်းကဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်ရတယ်။ဓာလေးပါဆက်လိုက်လို့ချင်းဒီပထမဒီဝင်လေထွက်လေခေါ်တဲ့လေကြောင်းလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်။ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီလေကြောင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်ကလအမှုန်လေးဖြစ်ပြီ။ကလအမှုန်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုတတ်ခွဲမကြည့်ဘူးဒီအမှုန်လေးကတမုံတမုံမှာ ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနံအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုဓမ္မုံမှာရှိတဲ့ပထဝီနဲ့ဓမ္မုံမှာရှိတဲ့ပထဝီတို့မာရမာရချင်းရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်ရှူတဲ့အတန်လို့ခေါ်တဲ့အတန်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်အတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုထို၉မျိုးသောယုတ်တရားဒီဟရိယဝုထုခေါ်တဲ့နှလုံးအင်ကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ်အလတ်ရှုမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာဘဝင်စိတ်လည်းပါတယ်ဝိသိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်အဲဒီတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲဒီဝင်လေတွက်လေကိုသိသိမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေတွက်လေတွေကဘာကိုမှီဖြစ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကုတ်လုံးမှာရှိတဲ့ဘူတယဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့28ပါးသောယုတ်တရားတွေထင်ရှားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူး28မျိုးသောယုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့တည်းဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတော့အဲဒီမှာ28မျိုးသောယုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတခါသိသိရတယ်ဘယ်လိုသိသိမလဲလို့မရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ deliver ဆက်ရဘာကြောင့်လဲခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်သမထပိုင်းမှာကမ္မထန်40ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လို့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာရင်ယုတ်ကမ္မထန်နတ်ကမ္မထန်ဆိုပြီး2မျိုးသာရှိတယ်ထို2မျိုးတည်းကယုတ်ကမ္မထန်ကိုဘုရားဟောရင်ဓကမ္မထန်အကျဉ်းရှုပွားနေဓကမ္မထန်အကျဉ်းရှုပွားနေ2နှစ်တနည်းနည်းနဲ့သာရှုပွားဖို့ဘုရားကဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဓကမ္မထန်အကျဉ်းဤကြိုင်လဲအကျဉ်းဤပေါ့အကျဉ်းဤကြိုင်လဲအကျဉ်းဤပေါ့အကျဉ်းဤကတော့သံမီမာဒလီဘဆက်မွန်ညင်ဒလီဘဆက်စသဖြင့်42ခုထပ်တာကူးသွားတာပဲနော်အကျဉ်းကြီးကတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးတော့အသားကြအယိုးကြအေးကြအကြောကြညံတိဥသောလက်သွင်းပြီးတော့ deliver ဆက်ရမှာနော်ကဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီ deliver ဆိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမုံဖြစ်ဗလားဆိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနော်တို့တော့ပြီးတော့မှအရှုခွက်ကိုတော့တည်တန့်ထပ်ပြောပါမယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်အတိတ်ကပါရမီရင့်ကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ deliver ဖမ်းဆက်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီကုလုံးမှာပထမအာဂတမြင်အောင်ဒီကလုံးအမှုံမဖြစ်ခရင်တော့ခဏကအကြည်တအကြည်ပြန်မှာအကာသမြင်အောင်ဖန်ဆက်ရမှာပဲအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုခြုံကုန်ပြီးတော့၆ဌာန42ခုတာတက်ခွဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ရုပ်28ပါးရရှိမယ်ရုပ်တို့တွေပဲဆက်လက်သိသိနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်28ပါးကခဏကအတ္တတပတ္တတကိုခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လို့ရဲ့ထက်ထွက်လေတို့ရဲ့မိယာဝတ္ထုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုညံတဲ့ပထမသိသိရတယ်သိသိပြီးတော့မှတတောတရာရမဏိဖတာပိစမကိနမန္တိယောနမရူပံပရိကိတဝါဟောယုတ်နဲ့သိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရှေ့တစင်းတက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမလဲတရာရမဏိဖတာပိစမကိနမန္တိဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတာဝေရဏသိညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတာပိစမကတရားတွေကိုသိသိပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုနံတရားလို့သိသိရမယ်ဖန္တာပိစမကတရားဒီထဲမှာဖန္တာနဲ့စေရဏကသင်္ခါရခန္ဓာတရားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာတရားစုဒီထဲကဖန္တာနဲ့စေရဏကိုတရုပ်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာချင်းတူညီနေတဲ့လက္ခဏာချင်းတူညီနေတဲ့ဉာဏ်စေတသိက်တွေလည်းအလုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဖန္တာပိစမကတရားဆိုတော့လေဖန္တာပိစမကဥဆောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့စိတ်စိတ်တံပြုတ်တရားအလုံးကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်နန္တရားကိုရှုမလဲလို့မေးတော့တရားရမဏိဖတ်တာပိစမကိဆိုတော့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကိုစအရှုခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာထုဇ္ဇယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မှာနန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကိုစရှုရင်အရှုကခက်တယ်၊သိသိရသိခက်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားကနေစသိသိဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်။နောက်ပိုင်းမိမိကဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာတင်းစညာနင်းစဥဘောပိဝိပဿတိညာတအမိရတဲ့တရားညာနာအမိရတဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဝိပဿနာရှိပါမှာပဲနော်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အပိုင်းကြရင်တော့နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်နန္တရားတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်ကိုကညံညွတ်တဲ့အပိုင်းကြောနေတယ်နော်ကဲနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအေဝဏ္ဏမရူပံပရိကိတဝနာယုတ်ကိုသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့တသပစ္စယံပရိယေတံတော့ဒီနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိစင်တဲ့ရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်မလဲ အဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌဝါ ဟောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌဝါအကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုသွားပြီးမြင်ပြီမြင်နေစရကဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဟမ်ရှုလို့မြင်တာပါလက်ကထိုင်နေရင်မြင်မလားမမြင်ပါဘူးအလကထိုင်နေရင်တော့မြင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တရားထိုင်ဖို့တော့လိုပါသေးလားမလိုတော့ဘူးသူကပရိယေသင်တော်ဆိုပြီးတော့နော်တတပစ္စယံပရိယေသင်တော်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေတဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့မှပစ္စယံပစ္စယဥပ္ပန္နဓမ္မအမတ္တအမိဝေတံအညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတက်တက်ပဲရှိပါလားယောက်ျားမိမအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြန်မာဖန်ဆင်းနေတဲ့တ attva အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိပါလားလို့အဲ့ဒီမှာသူကအသိဉာဏ်ပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဝိဒိဏကင်ခေါ်ယုံမှချင်းနေကင်းသွားတယ်ငါဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေမဖြစ်ခဲ့မြန်ရှိလေရော့သလားစသည်ဖြင့်သူလိုတွေ့တော့ယုံမှမှုတွေလည်းကင်းသွားမှာနောင်နာကမှလည်းလှမ်းပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာတွေသံသရာတွေကင်းသွားမှာပိဿုဘံမှလည်းယုံနာကြောင့်ကျိုးကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့အတွက်ပိဿုဘံမှလည်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့သံသရာတွေအလုံးကင်းသွားမှာနော်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပစ္စယပရိကညာရပြီရပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲသမေဇာနာမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပိတဝါအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီနာယုတ်တရားဒီကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဝဋ္ဌင်တော်ဝိပဒနာဉာဏ်ဤကိုတို့အောင်လုပ်ရမယ်။အဲဒီတော့တိလက္ခဏအရောပိတ္တဝါကိုဒီကဆရာတော်ကယံကိစီရူပအတိဒါနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နံဒီအာတိနာနယေနတိလက္ခဏအရောပိတ္တဝါဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။အတိပိစ္ဆုပ္ပန်အနာဂဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ္ဆတ်တစ်မျိုးသောအချက်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအပေါင်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပါရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဝဋ္ဌင်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတို့အောင်ပွားအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဥရိယဗျာတိနုပဿနာဝဋ္ဌင်တဥပဿနာဝဋ္ဌင်တော်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဥရိယဗျာဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ဗျာဉာဏ်အတိနဝဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်အတိုင်းတို့အောင်ပွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ပါကျင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဝဋ္ဌင်တော်အနုဂမေနအရဟတံပပုနာတိဝိပဿနာဉာဏ်ဤတို့အောင်ပွားအောင်ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်အတိုင်းအရတ္တဖို့ကိုရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဣဒံဧကန္တဘိက္ခုနောယာဝအရဟတဉာဏမုခံဒါဟယဟန်သောယောဂီယဟန်သောတပတ်အဖို့အရဟတဖို့တိုင်အောင်သန္တရာမှထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာလမ်းလဲ။အာနာပါနလမ်းကနေထွံ့မြောက်ပုံပဲနော်။ဒီတော့ဒါကအချင်းချုပ်ကလေးပဲ။ဒီအချင်းချုပ်ကလေးတွေကိုစနစ်တကျနားလည်ထားမှအော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဒီငါလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချာအတိအကျသိမယ်။သိတဲ့အခါကျတော့မှအာနာပါနတစ်ခုကိုဟိုပုံမလေးလေးပြောရင်တိတိတိလေးတကူတဲ့နဲ့ထိုင်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးရှုနေတော့ကိစ္စပြီးပါမလားမပြီးနိုင်ဘူးတစင်ပြီးတစင်သွားမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခုနကဇန်ငါကနေစတင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်နကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇန်နကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဇန်နကာမိကောပိအီမာနိဇန်နေကာနိဂိဋ္ဌိဒါနိဝထုံနိတိဒါနိဇန်နကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဇိုင်းအင်္ဂါတွေဘာမှီဖြစ်နေတယ်ဇိုင်းအင်္ဂါတွေကိုပထမသိသိရတယ်သိသိပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းအင်္ဂါတွေဒီဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လဲလှမ်းကြည့်ရတယ်ဝဋ္ထုံနေတိဒါနိဩဝဋ္ထုယုတ်တွေကိုမှီဖြစ်နေတာကိုဝဋ္ထုစရာကဘာလဲဝဋ္ထုနာမကရဇကာယောဟောလာပြန်ပြီဝဋ္ထုစရာကရဇကာယပဲဇန်အင်္ဂါနိနာမဇိုင်းအင်္ဂါတွေကနန္တရားကရဇကာယကယုတ်တရားဒါကြောင့်ကရဇကာယရူပန္တိနာမရူပံဝဝတ္ထပိတဝါကရဇကာယတွေကယုတ်တရားဇိုင်းကာရီကနန္တရားဆိုပြီးနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပါပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့မလိုရမလဲသို့သောဇိုင်းကာဆိုရကဗရဏာနီနော်ဇိုင်းကာကိုသိသိပြီးလို့ရှိရင်ဇာနသံယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနဲ့ရှင်တိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်ကဲတတပစ္စယနာမရူပံဝဝတ္ထပိတဝါတတပစ္စယံပရိယေသင်တော်နာယုတ်တွေပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့ထိုနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုလှမ်းပြီးတော့ရှားဖွေရမယ်ရှားဖွေပြီးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယကာရံထိတဝါအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပစ္စယကာရကိုပဲညံတဲ့သွားတွေ့ပြီနော်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲခொနကအတိုင်းပဲ ပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေတံအညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိတိဝိဒိဏကင်ခောဩအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံတက်တဲ့ပဲရှိပါလားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှလွဲ၍ယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖန်ဆင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ဘကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တအဖန်ဆင်းခံတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိပါလားလို့ဒီမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သို့လို့သို့လို့တွေ့တော့ယုံမမှုဝိသေကိစ္စတရားတွေကိုလည်းကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုယောဂုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲသဗ္ဗေဇာနမအရူပေတိလက္ခဏံအာရောပေတဝဝိပဒနာဝတ္တေတောအနုကမေနအရထံဘာဗုဏာတိအကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တို့တင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်တွေကိုတို့အောင်ပေါ့အစဉ်တိုင်းကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရင်အရဟတဖို့တိုင်အောင်ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဤတံဧကတမေကုဏ္ဏယောဝအရထဏိယနာမူခံဒါဟာလေအာနာပါနကမ္မထလမ်းစဉ်ကဒီကြင့်နေတဲ့ယောဂီယဟန်တော်တပတ်အဖို့အရတဖို့တိုင်အောင်သန္တရာမထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဒါကဥစဉ်တော့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အချင်းချုပ်ကလေးပဲနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ရင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်အချင်းချုပ်ကလေးတွေအတန်ကျင့်ရတော့ဥစဉ်တော့ယောဂစသင်းစီတဲ့နိစနစ်ကတစ်ခု၊နာငတ်နိစသင်းစီတဲ့နိစနစ်ကတစ်ခု၊နှစ်ခုရှိတယ်။သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုနှစ်ခုမှကြိုက်တဲ့လမ်းလိုက်လို့ရတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကယုတ်ကဏ္ဍရေပုံရအဖြစ်အစတင်းစီရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ယုတ်ကဏ္ဍစတင်းစီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံကိုပြန်ပြီးခြင်ရတော့မယ်ဓကမထံကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ခြင်ရလဲယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ဒီဓကမထံအကျင်းဤဓကမထံအကျင်းဤဒီနှစ်နည်းတနည်းနည်းနဲ့သာဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာရှိတဲ့အတွက်ဓကမထံကိုတော့မလွတ်မချောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုရတော့မယ်ရှုပြီဆိုရင်တော့ဥစဉ်တော့ဒေသနာတော်လေးနဲ့ပြည်တယ်ပြီးဟောကြတာကပိုကောင်းတယ်နော်ဓကမထအကျဉ်းရှုခွက်ကိုကြည်တယ်ကြရအောင်ကြည်နေတဲ့အပိုင်းမှာမာသရိပရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဥနာစပရံဘေကဝေဘေကုဣမမေဝကာယံယထထိတံယတပနိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအတ္တိဣမသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘေကဝေပရိသလေးပါခြေသခြေသမိတို့ဥနာစပရံနောက်တပြောတော်ကဘေကုယောဂီယဟန်တိယထထိယထာတိတံတိမြတ်တိုင်းသောယထာပနိဟိတံထမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤရူပကာယအကြီးကိုပင်လျေဣမသမေယကာယေဤရူပကာယ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိဣတိဤသောဓာတုသောဓာတဘောအစုအပုံအဖြင့်ပိစဝကတိအတ္တိအတ္တိတလုံးစီတလုံးစီညမြညမျက်စီဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ရှုပသုံးသဆင်ញင်၍နေပေ၏ပစ္စကောပฏิပတိအဝခတိဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုတယ်။ဘာတွေကိုလဲပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာလေးပါးကိုရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်ယထာထိတံယထာပနိဟိတံဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းပဲဒီမြေတိုင်းထမြေတိုင်းဆိုတာကယံ့ရင်ယက်တဲ့အတိုင်းရှုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရှုအိပ်ရင်အိပ်တဲ့အတိုင်းရှုသွားရင်သွားနေတဲ့အတိုင်းရှုနေရရှုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓကမထအကျဉ်းရှုဘဘုံနိစနစ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဓကမထတစ်ခုကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဦးဇင်းတို့ဓကမထအကျဉ်းဤလမ်းစဉ်အတန်ရှုဘဘုံနိစနစ်ကလေးစီကံလေးတွေကိုတတိချာချာသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဓကမထအကျဉ်းလေးရှုဘဘုံကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထင်္ဂဒပထမအတွက်သံမျက်နှာ346 340ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတ္တမဣမကမထာနံဘာဝေတုကမေနတိခပိညေနတဝရဟောကတိနပရိသန္လိနေနသကလံမိအတ္တနောရူပကယံအဝဇ္ဇတဝါယောဣမသမေကာယေထတ္တဘောဝခရဘောဝအယံပထဝီဓာတုယောအဘန္ဒနဘောဝတရဝဘောဝအယံအဘောဓာတုယောပရိပါဇဏဘောဝအုံနဘောဝအယံတေဇောဓာတုယောဝိထံပဏဘောဝသမုဒိရဏဘောဝအယံဝါယောဓာတုတိဧဝံတံခေတေနဓာတုယောပရိခေတဝပုဏ္ဏဘုံဏပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဓာတုမတ္တောနေတတတောနိစီဝတောအောဇိတဗ္ဗမနတိကာတဗ္ဗံပစ္ဆဝခိတဗ္ဗံဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီကမ္မထံကိုတိက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်အချင်းရှုဘဘုံနိစနစ်ကို ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်ဉာဏ်နှုတ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကိုတော့ဓကမထအကျဉ်းရှုပွားနည်းကိုဟောတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့နော်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းကြီးရှုပွားပုံကိုသင်ပေးတယ်အကြောင်းကတော့ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပြည်တယ်ပြီးစရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်နဲ့ရှုပွားရတယ်အတုသဖြင့်32ခုထပ်တာတွေကိုနှုတ်နဲ့ရှုပွားနေတာက3-4 လခန့်ပမာဏကြာကြတယ်ယောဂီတိတော်ခမည်းများသည်အဲ့ဒါလောက်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုပဲဒီဌာနမှာတော့ပထမဥစွာပြည်တယ်ပြီးတော့ပဲသင်ပေးပါတယ်နော်ဒီဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာကိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တဏှာမှာသွတ်ထိုင်ထမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်မလဲသက္ကလံပြီးအတ္တနာရူပကံယအောဇိတဝါမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုဆင်ញမှာတဲ့ဓာတ်ရှုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာစရှုရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နည်းမြေပဲဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဓာတ်ရှုတာဒီခြေောက်တက်တက်ရှုလို့ခေါင်းတက်တက်ရှုလို့လက်တက်တက်ရှုအောင်နဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးတစ်ခုလုံးကိုရှုရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခုလုံးမှာဒီဓာတ်လေးပါးကရှိနေတယ်ဒီကုလုံးမှာတလေးပါရှိနေတော့လက်ကြည့်လဲလက်မရှိဘူးဒီဓကမထရဲ့ဥဒိချက်ကပထမသတ္တတင်ညာကွာရေးအဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်သတ္တတင်ညာကနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကဟောဟာရအဖြစ်လူတို့သုံးနှုန်းနေသည့်အတိုင်းခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့သတ္တတင်ညာကသတ္တတင်ညာကတစ်မျိုးယောကျမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလူနာမြမအတက်ကောင်းလေးပြောလူနာမြမလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်ဒါလို့သူမိလို့ခေါ်သုံးဆွဲနေတယ်အဲဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့အသုံးအဆွဲကိုဇွဲလန်းယုံကြည်နေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါလောကသမညာအတ္တဇွဲလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲပဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းအတ္တကောင်လေးပြန်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒီအတ္တလေးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ ਪਰ မအတ္တကြီးလည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။အဲ့ဒီဇီဝအတ္တ ਪਰ မအတ္တအဇွဲနှစ်မျိုးကအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲကိုလည်းတတ္တတိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောကသမညာအတ္တဆွဲကိုလည်းတတ္တတိညာလို့ခေါ်တယ်ထိုတတ္တတိညာကွာအောင်ရှုပွားရေးကအဓိကဖြစ်တယ်ဓကမထံရဲ့ပထမဥတိချက်ပဲဒီတော့ဒီတတ္တတိညာကွာအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိဘူးဓာလေးပါခေါင်းကြည့်လည်းခေါင်းမရှိဘူးဓာလေးပါခြေောက်ကြည့်လည်းခြေောက်မရှိဘူးဓာလေးပါကိုယ်ကြည့်လည်းကိုယ်မရှိဘူးဓာလေးပါဒီလိုမြင်မှတတ္တတိညာကွာမယ်လက်တည်းကြီးတဲ့ကောင်းနေကိုယ်တွေကိုတွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတင်ညာကွာပါမလားမကွာနိုင်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်တကောလုံးကိုရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါတော့ကြိုတင်မှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲကိုဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ထထဘာဝခရဘာဝနှစ်ခုဖွင့်တယ်မာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောဒါပထဝီဓာတ်နှစ်ခုပဲဖွင့်ထားတယ်သို့တော်လည်းဒီဌာနမှာကတော့ခုနကဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေရဲ့အလိုအစ္ဆာတိယဓာတ်နဲ့လျောညီစွာပထဝီဓာတ်ကို6မျိုးဟောထားတယ်။မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဆက်ညပဲချင်းတွဲပြီးတော့နော်။ရမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဟောထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဌာနမှာတော့6ခုလုံးသင်ပေးပါတယ်။သို့တော့ဒီလောကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမာရပြော့တယ်ဆိုတာကအရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မှသာပေါ်လာတာပါနော်ရှင်နဲ့ဥခက်ဗရင်ကမာလဲဗရင်ကပြော့လဲလို့မေးရင်ရှင်ကပြော့တယ်ဥခက်ကမာတယ်ဥခက်နဲ့တန်ခဲဗရင်ကပြော့လဲဗရင်ကမာလဲလို့မေးတော့ဥခက်ကပြော့တယ်တန်ခဲကမာတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုထောက်လိုက်ရင်ပြော့တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်မာတယ်လို့လည်းပြောနိုင်ဘလောက်ပဲမာတယ်ပြော့ပြော့ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ပြော့ပြော့တဏှာဖြင့်ဘလောက်ပဲပြော့တယ်ရှင်ဟာပြော့တယ်ဆိုတော့လေသူ့သွန်တေချာကန်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့မာမှုလေးတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်လုံငန်းခွေအလတ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းကသုတ်တန်ဒေသနာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကက္ခလနဲ့ခရိကတနှစ်မျိုးပဲခေါ်လိုက်တယ်ကက္ခလဆိုတာကိုထထဘာဝဆိုပြီးအထက်ကရကဘာသာပြန်တယ်နော်ခရိကတကတော့ခရဘာဝဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ချောတာနဲ့ကြမ်းတာမှလည်းဒီတိုင်းပဲဘလောက်ပဲချောတဲ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယချက
1: ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုက်ဟောင်း K ေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်8လ58ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးနှင့်တရားအထုတ်ရန်ဝေဒနာနှင့်တဏှာကြားတွင်နိဗ္ဗာန်ရှာရန်တရားတော
2: ်အားလုံးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီသုံးခုရှာထားတာမြင်ရဦးလား
3: မြင်ရပါဘူ
2: းတရားဆိုတာထူတော်နဲ့မရပါဘူးလို့မှတ်ထားရပါဝရိယအားစိတ်မှရတယ်လို့ပတ်ရပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဝရိယအားစိတ်တဲ့ခါကျတော့မန်ကလေးလေးတက်ပြရမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီမန်လေးကလို့ဆိုတဲ့ရှင်ဖြင့်မာနတော့မာနပဲတဲ့မာနပဲမာနဖြင့်ညာတော့လဲနိဗ္ဗာန်ကျေစုပြုတဲ့မာနလို့မှတ်ရမှန်ပါကောင်းပြီဒါရင်ဒီနေ့တခါပြောတယ်ဒီကုသကမမရအောင်လို့ဖြတ်ပြီးဒီကလာပြောပြန်တယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါမိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ
3: ်
2: ပါလေသူတော်ကောကြည်ကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်နဲ့နံပါတ်ကပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအကြီးကဲထား၍လည်းတရားထုတ်ရမယ်သုံးနံပါတ်ကပါတယ်တဲ့နံပါတ်ကပါတယ်ဓမ္မတို့နဲ့နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကကြည်ကဲဆိုတာဓိပတိထားရမယ
3: ်
2: ။အင်္ဂုတ်ဘုပါဠိတော်မှာဤတိုင်းလာတဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတွေအားဖတ်ပြန်ပြတိပေးလိုက်ပါရဲ့။ဤသုံးခုနဲ့ယူဆကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာတွေ့တို့ဒကာတွေ့တို့လုံးစုံကုန်လာဘူးတို့နေရာကြပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။လူရခီးပေါရောက်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏဘတ်ကိုပြောပါမယ်ငုတ်တော်ပါဠိတော်မှာတိက္ကဏိပါယငုတ်တော်မှာတရားထုတ်ဤ3မျိုးတဏ္ဏဘတ်ကပါပါလိမ့်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုကြည်ကဲထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်မိမိတရားထုတ်တာကြီးသာဇာမရှိလို့တရားထုတ်ကြရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာမရှိလို့ဘုရားတော်ပါဘုရားအင်္ဂါနေရာမရှိလို့
3: ဘုရားတော်ပါဘုရား
2: ဖို့ဘောကဒီဘောရောက်ရှင်လို့
3: ဘုရားတော်ပါဘုရား
2: အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအောင်းမရ
3: ပါ
2: ဘုရားဩဘောဆရာဆရာပြန်နေရထိုင်နေရဟိုဘောဒီဘောလိုချင်လို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဘုရားဓာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဘေးသုံးဘေးကိုမတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုမြောက်ပင်ပြီးဒီကာလထားရမယ
3: ်
2: ။မဟာဒုက္ခကြီးဇာတိမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုယ်ကိုမာနာလေးတင်ရ။မှန်ပါဘ
3: ူ
2: း။အဓိပတိထားရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဝဆရာမရှိတဲ့တရားဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။နေရရာဆိုင်ရာမရှိလို့
3: တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး
2: ။ဘူဘဝဒီဘဝရောက်ခြင်းလို့
3: တရားဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။
2: ဓာတိသရမရဏတို့ကိုကျော်လွန်ခြင်းလို့တရားထုတ်တာ။ဤကဲသောတက္ကရမတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးခါလာဓာတိသရမရဏကိုသာဖြင့်ကျော်လွန်ခြင်းလို့အထုတ်တာတခြားသောအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါကိုသာရင်လိုချင်တာအဓိကပဲဆိုပြီးအထုတ်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးခါလာအကြီးကဲထားပြီးခါလာအထုတ်တဲ့တွေ့ဝရိယပြန်ဓာမိတကလားမဉ္ဇဏ်ပေါ်နိုင်တယ်
3: မှန
2: ်ပါဗျာဝရိယပြန်ဓာမိပါတဲ့
3: မဉ္ဇဏ်ပါပါဗျာ
2: မဉ္ဇဏ်ပေါ်နိုင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိဝတိတိထားရပါလိမ့်ဉာဏ်နံပါတ်သဘောကျကျပါဗျာအဲ့တော့တရားထုတ်ရင်များဒကာဓမ္မတွေသံဃာမှာတဲ့ဒီအာမထုတ်ခြင်းတဲ့ဝရိယများရော့လာလို့ရှိရင်မင်းသည်သာရမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဝဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနေကျဲတိုင်းရမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုးဘွားဒီဘွားရောက်ချင်းလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူ မင်းနေကြရဲ့ရှင်ဇာတိဒရာမရဏကိုကြောက်လွန်းယွံတော်မုံလွန်းလို့မတွေ့ခြင်းမကြုံခြင်းလို့တရားထုတ်တာပဲဆိုပြီးဒီကာလဝရိယပြင်းထန်ပြီးအားထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာရ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကတင့်နံပါအဖြေပေးလိုက
3: ်ပါလား
2: သဘောကြရလားပါပ
3: ါ
2: ဘာဖြေပေးလိုက်ပါလိုက်ဘာများဖြေပေးလိုက်ပါလိုက
3: ်ဒီဘဝဒုက္ခခတ်သိ
2: မ်းအဲမိမိကိုယ်ကိုဒီပြီးထားပြီးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီဘဝသိစ္စာပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေပေးလိုက်ပါလေရှင်းမလ
3: ား
2: ရှင်းပါနိဗ္ဗာန်ဖြေသတိထားပါဆဟောတာရဲ့ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဖြေကသူတစ်ပါးကိုရည်ကဲထား၍တရားထုတ်ရမယ်ပရမဂုဂုကိုယ်တော်ဖြင့်ငါသည်သာရသောဆံနေရဝတ်ဆရာချုပ်တရားမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဒီဘဝလို့ရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်တယ်တဲ့သူကဲတော်အကုန်နေတော့ဘုလားဘုလိုတခါတိုက်လို့တခါကျွဲလို့လူချင်းရခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာငါဘယံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ကာမဝိတ္တတွေဝင်လာမယ်ဆိုပါတော့ဗျာရဆိုတဲ့ကြောင်းကြမှုတွေဝင်လာတဲ့ဆိုပါတော့ဆိုင်ပါရင်နေဆိုင်ရဲ့အင်းရဲ့တန်းရဲ့ပြည်ရဲ့နော်ဝိန္ဒဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ညံ့ညံ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့အာထုရင်အာထုရင်ကြားထုတ်လာမှာပေါ့ဗျာအာထုရင်ကြားထုတ်လာခဲ့လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေအော်မင်းဒီကားလို့ရှင်အချက်ကြောင့်မရှိလိုက်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြည်ပါတွန်ပါတဲ့ဘယ်လိုမြည်ရအောင်တွန်းရမလဲတော့မင်းလေအကျကြောင့်မရှိဘူးမင်းကဒီစားကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘဝန္တာရယ်ရာဘရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအနုစာဝန္တာရယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသအကျံစာဝန္တာရယ်မင်းတရားထုတ်နေတာဒီစားမဲ့ဝန္တာရယ်ဝိတ္တတွေကတော့သူတော်ကောင်းအလုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးအဲ့တော့မင်းကထိုင်ကောင်းကတော့သူတော်ကောင်းအလုံးသူများကကြည့်လိုက်ပြန်လို့သူတော်ကောင်းအလုံးမင်းဝမ်းနဲ့ရှိတာတွေကတော့လောဘရဲ့ဒေါသအနုစာရဲ့ဒေါသအကြံစာရဲ့ဝမ်းလာတယ်မင်းကကွာရှေ့ကြောင့်မရှိလိုက်တာမင်းကမသိဘူးထင်တာမင်းကိုယ်ဆောင်တက်သိတယ်မင်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသဘောကျလားက
3: ျပါ
2: ဘသူကသိတယ
3: ်
2: ကိုယ်ဆောင်တက်သိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကြောက်တာကျက်တာမင်းကိုယ်ဆောင်ကသိရဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိရတဲ့နတ်တွေကလည်းသိတယ်กว่าလို့သူကြီးတွန်ပေးရပ
3: ါပါ
2: ဘုရားတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနော
3: ်မ
2: ှန်ပါပါဒါလည်းမကသိဘူးกว่าဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတရားထုတ်နေမှမင်းတဏ္ဍာမှာဝိတ္တတိပရဘူရင်နဲ့အာဟုတ္တကြီးတွေကနေတယ်ဆိုတာမင်းမြင်ကြပါတယ
3: ်မ
2: ှန်ပါဆိုပြီးသူတစ်ပါးငဲ့ပြီးဒီကလာဟာအလုံးလုံးနေတာကသူတော်ကောင်းလို့ဝင်လာတဲ့တရားတွေကလောဘဒေါသအနုဒာအယံစားတွေဝင်လာတယ
3: ်
2: ။ဒါကြောင့်မင်းတွေကလည်းသင်ချင်းအရှက်ကြောင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။လောကကြီးတယ်ပဲ။မင်းမရှက်ဘူးလောကကုမြင်ငါငါလည်းမင်းမရှက်။တန်တရားကလည်းမင်းမကြောက်။မင်းအကျယ်ပြင်းမာတာဆိုပြီးဒီကကဒါတွေကိုဖြစ်ပြည့်ရှုပြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: လောဘဝင်လာရင
3: ်ဖြစ်ပြည့်ရှုပါလား။
2: အဲဒေါသအမှုသာဝင်လာဒေါသခိုက်ကြမ်းကြမ်းဝင်လာရပြည့်ရှိပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌာနဲ့မက်ကသွားဖြစ
3: ်
2: ဒီလိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖြက်ပြီးဒီကလာဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝရိယတိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လေတဲ့သူတစ်ပါးကိုရှက်တာတန်မြာကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမညာဘုံညာဒကာကျွယ်ဖိုက်သွားတယ်ဗျာဘုရားရှင်ရောင်းဝမ်းလာရင်လေမှန်ပါဘူ
3: း
2: ကဲပြင်တတ်ကြဒ
3: ီကပါ
2: ဒါကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိသာပြီးကျူစားမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘေးကလူတွေနတ်တွေမြမာတွေသူတော်ဘာစိတ်သိတာတွေဇီဟာတွေကိုငဲ့ကွက်ပြီးကြောက်ရှက်ပြီးဒီကလာဒီကကျတော့အထုတ်တာပါမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒါပြန်သူတော်ဘာကိုကြီးကဲထားရင်တရားထုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘဝမဲ့ညာပုံညာဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပြန်ပါလား ဘယ်နှချက်ရှိသွား မကြပါမကြပါရဓမ္မတို့တရားအာထုတ်တန်းဝင်တဲ့ယံသူကိုခြေပေါင်းပြင့်နေတာလို့ဖတ်လိုက်ပါလား
3: ပါ
2: ရကျွေးရေးမကြည့်ဘူးလား
3: မကြည့်ပါဘူး
2: ဘုရားဘုလို့
3: ကြည့်ကြည့်ပါဘုရား
2: ဒီပြန်ချိန်မှာတော့တော်ထနေလို့လာမှမသိပါဘူ
3: း။
2: ဘုရားတော်ရှင်တော့လာပေါက်လာတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်သာယုသိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရပါတယ
3: ်
2: ။သုံးနာဘကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးအကြီးကဲထားပြီးကျူးစားပါ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဉာဏ်ရလား
3: ။
2: သုံးနာဘကပါတဲ
3: ့။မှန်ပါဘူး။
2: အဲ့တော့ဘောတဲ့တရားထုတ်ပါတရားထုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းစွာမာနာလေးဖားလိုက်တော့မင်းဒီစွာစရာဝတ်စရာခြုံစရာယုံစရာနေစရာထိုင်စရာဘိုးဘွားဒီဘွားရောက်ချင်ရကျွန်တော်မင်းအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့သောခာတော်ဘွားဇာရမောဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားဗန္ဓိတိကိုဆိုတာကိုယ်ရင်းမြင်တဲ့တရားမှန
3: ်ပါပါ
2: အာဂါရီကောဆိုတာအခုမရရင်အခုဘောရတယ်လို့ပြောတာမှန်ပ
3: ါပါ
2: အခုဝိပဿနာဟောဝင်လာရင်လို့ချင်းအခုပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တယ်လို့ပြောတာသဘောကျလားမှန်ပ
3: ါပါ
2: အဲ့ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းကောင်းစွာဟောတဲ့တရားကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတယ်မင်းတို့ရောပြင်းရည်ပိဒကာရနေလို့ရှိတယ်ချင်းဘယ်မှာကောင်းတော်မူကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားလဲမင်းပြတ်တယ်နဲ့ပြက်ကြောမှန
3: ်ပါပါ
2: ကို
3: မှန်ပါပါ
2: ကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမင်းဒီကားလို့တရားထုတ်ရင်တောင်စိတ်မြောက်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်မင်းအတွက်တော့ကွာကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားပြည့်တာပါပဲ
3: သ
2: ဘောကျလား ဘုရားကအားထုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောတာလည်းမင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဟာမင်းကြမှာပဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကားလို့ရှင်အပြည့်ကြီးပြည့်ရတော်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဒီနှခွန်းတော်စကားမသုံး
3: ပါပါ
2: တခွန်းတဲ့နဲ့အမှန်ဆုံးတဲ့ကိုရိုကြီးတောင်းမင်းကြတော့ပြည့်ရတယ်ဆိုတာမင်းပြည့်ဟာကျယ်ကြီးပါလားပါပ
3: ါ
2: တရားအဓိပ္ပာယ်ထားရမယ
3: ်
2: ပါပါတရားကဒီလိုရှိပါရဲ့ဆိုတဲ့မင်းမရဘူးဆိုတာဥစ္စာမင်းရှင်းလို့မင်းပြန်လို့မင်းနေရာမကျလို့ဖြစ်တာပဲပ
3: ါပါ
2: ဆွဲချက်တင်ရမနော်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဆွဲချက်တင်ရပါပါလေ
3: ကိုကိုဆွဲချက်တင်ရပါပါ
2: ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆွဲချက်တင်ရမယ်တဲ့ဓမ္မတို့ဘုရုဆွဲချက်တင်ရလို့အဲ့ဒါတပည့်တို့ဓမ္မတွေကပြောလိုက်တပည့်တို့အားထုတ်နေတာဗျာဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတောင်မတွေ့သေးပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားမြင်ရမယ်လို့ဟောတာသန္တိတိကောတမ္မပတိတာဘောဆိုတာကိုယ်ရင်မြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအာဂါရီကောခံလဲအကျိုးပေးရမယ
3: ်
2: ဆက်ခြင်းမဲ့ပေါ်ပြီးဆက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ
3: ်
2: အိပတိကောတရားကခဏခဏခေါ်နေတယ
3: ်
2: သူရှုပါသူရှုပါလို့မခေါ်ဘူးလား အဲ့တော့တရားကအမှန်ခေါ်တတ်တဲ့တရားတွေမဲ့မှာမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖြင့်ခေါ်ပေါ်မရဘူးဆိုတော့မဲ့အဖြစ်ပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ပဲလို့သုံးပြချက်ရှာလိုက်သမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
3: း
2: ။ရှင်းမလား
3: ။ရှင်းပါဘူ
2: း။တနည်းအားဖြင့်လေမင်းတွေကလည်းရှင်သူတော်ဘုရားတော်တော်ဗန်တဂရကံနာကံယန္တာတည်ကြတယ်။ဒီသောခါကျော်ဘုရားဓမ္မောနဲ့ပဲ
3: ။မ
2: ှန်ပါဘူး။တန်တိတိကောအကာရီကောနဲ့ပဲသောတာဗန်တဂရကံနာကံယန္တာလေးမဖြစ်ကြဘူးလား
3: ။ဖြစ်ကြပါလား
2: ။သူများဖြစ်ကြပါရဲ့တန်တာမင်းကြမှာကွာ။ဘုရားတော်မူတဲ့တရားဟာမဖြစ်ရဘူးဆိုတာမင်းပြန်လို့မင်းရှင်းလို့မဖြစ်တာပဲ
3: မှန
2: ်ပါဘူးဒီကကြောဘုရုကိုဆွဲချက်တင်ရမှာလ
3: ားကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်ရမှာ
2: တင်တတ်ကြလားတင်တ
3: တ်ပါ
2: ကိုကိုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်သမ်းပါသူဘာရကြပြီတမက်တဖို့လေးရကြနမက်တဖို့လေးရကြအာမလေးပါဖို့လေးပါရကြမင်းတော့မရဘူးလို့သုံးနေလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားကဟောတော်မူတဲ့တရားကကောင်းစွာဟောတယ်ဘယ်တရားလူရရမယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားမင်းမရတာကတော့ဖြင့်မင်းနဲ့တန်းလူတွေအကုန်ရပါတဲ့နဲ့မင်းမရတာကဖြင့်မင်းကိုယ်ကဖရာတရားသဘိမ့်ပေါက်ထားပြီးကာလထားတဲ့တွေ့မင်းကထော်တော်ကန်းကလုံနေတဲ့တွေ့မရတာမင်းအပြစ်ပဲလို့ဆွဲချက်ပြန်လိုက
3: ်
2: ဆွဲချက်ပြန်လိုက်တော့မှကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားခါမနဲ့ကျူးပေးရမယ်တရားလာပါရှိပါလို့ခေါ်တဲ့တရားဤတရားတွေဒီမှန်ပါရဲ့သားနဲ့မင်းမရတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းပြမင်းဝရိယညံ့လို့ဆိုပြီးကာလတရားတော်ကိုဒီပတိသာပြီးတရားကရရမယ်ဆိုတဲ့သားနဲ့မင်းမရတာမင်းဝရိယညံ့လို့ပဲရှိဝရိယတိုးချဲ့ပြီးကာလဘုလားဘုဒ္ဓတရားတိုင်းတို့တရားကျွဲတို့က ကျိုးစားလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီလိုဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဥဝိနာပဲသိပေးရတာကုံလွန်ရောက်ပြီးဒီကရာဓမ္မတဖို့ဆိုင်ရမယ်လို့သင်တို့တို့ပါဠိတော်မှာဟောတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်လောကကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီပိဋကထားတဲ့ပြန်၎င်းမဲ့မဲ့ဖို့ရ။မှန
3: ်ပါဗျာ။
2: သူတော်ဘာကိုရှက်ကြောက်သဖြင့်၎င်းမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ညောက်တော်ဘုရားတရားတော်သည်ဧကံကောင်းကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဤတရားကိုယုံကြည်သဖြင့်အားထုတ်လို့ရှိရင
3: ်မဲ့ဖို့ရပါဗျာ
2: မဲ့ဖို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား ဒါကြောင့်အဓိပတိဘယ်နှမျိုးတော့အချင်းမှုထားမှာဘယ်နှမျိုးတော့
3: သုံးမျိုးပါဗျာ
2: အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဘုရားမဲ့ဆိုင်ကိုဆိုင်ဒုက္ခခတ်သိင်းငြိမ်းပါလိမ့်မယ
3: ်မှ
2: န်ပါဗျာရှင်းမလား ရှင်းပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဘုံဇာန်တိုင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစကြသူ
3: မ
2: ှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတော့ဒကာကျွယ်အာထုတ်မှုစခိုင်းတာနော်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: gain ဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနှလုံးချတယ
3: ်မှ
2: န်ပါဘုံမဲ့ချတယ်နော်အဆုံးကရလိုက်တော့တရားနာတာလေးရတာရှိတာတော့ဒီဘက်ကပါပါလေအဲသရမရဏပူရနဲ့သေးတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကနှလုံးကပါတော့ညမာတော့ပြန်လိုက်တော့
3: ပူရနဲ့သေးတ
2: ာဩသူ့ဘာသက်သာပ
3: ါ
2: ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩရနဲ့သေးတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းတော့ဒီအိုမှုသေမှုလုံးနေတဲ့သေသောရှိကြမရှိကြရှိ
3: ပါ
2: ဘူး။ဒါဖြင့်ယလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာသက်သာသေသောလေးစွန့်ကြည့်ပါဘူးသေပူသေးတော့မဟုတ်လား
3: မှန်ပါဘူး။
2: ကိုယ်ရင်းလောင်းနေသေးတော့ပဲမှန်ပါ
3: ဘူး။
2: ခြင်းကုံလို့ရှိရင်သူရှိပါအောင်မလား
3: ရှိပါဘူး
2: ။မရှိတော့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခြင်းကုံလို့ရှိရင်ဖြင့်လောင်းစားကုံလို့သူမရှိတော့ဘူ
3: းမှန်ပါဘူး
2: ။အဲ့ဒီကြတာလည်းခိုင်ကြတော့ပေပြီလို့မတော့ကြဘူးလား
3: မှန်ပါဘူး။
2: အဲလူသေးကြတာတခါကျရင်အေးစွာ
3: မှန်
2: ပါဘူး။အင်းသေသောကအလောင်းစားကုံလို့ပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါဘူး။
2: သောမေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဇရာမရဏမှာဟုတ်ခါရလား
3: ဟုတ်ပါပါဘု
2: ရား။ဒါဖြင့်ဘာသက်သာ
3: ဟုတ်ပါပါဘုရား
2: ။အင်းသူပြားလားမိမိခန္ဓာလား
3: မိမိခန္ဓာပါဘုရား
2: ။ဘာသက်သာပါဟုတ
3: ်ပါပါဘုရား
2: ။အင်းဒုက္ခသက်သာနော
3: ်
2: ။သောမေဒါဖြင့်ဒုက္ခသက်သာကဒုက္ခသက်သာဒုက္ခကဆင်းရဲတာသက်သာက
3: မှန်ပါဘု
2: ရား။ဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ယုံငံတွေဒီသေသေးချာချာစဉ်းစားတော့ဥမှုသိမှုတွေရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဘာသက်သာဒါဖြင့်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာတွေရှိပြောတဲ့ဉာဏ်ကအဲဒါကကျေသစ္စာဘယ်နှပါးရတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါတဲ
3: ့ဒုက္ခ
2: ကောကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်က
3: ဒုက္ခပ
2: ါသဘောကျ။
3: က
2: ောင်းပြီဒကာဓမ္မတို့တရားနာစကြည့်သေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးရ။ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုကုလဘုရောဒကာသိုက်တို့ဒကာကျယ်တို့ဟောဘဝတန္တရာကဒီသစ္စာနှစ်ပါးသာရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုကိုလေကိုရာအူချောင်းလုပ်တယ်လုပ်ပါအောင်မ
3: လုပ်ပါဘူး
2: ။ဘေးရာသေးချောင်းလုပ်တယ
3: ်မလုပ်ပါဘူး။အ
2: င်းအခုတော့အမှုသိမှုနဲ့ကိုပိုင်နေရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လုပ်ခဲ့လို့ပြေရ
3: ။မှန်ပါဘူး
2: ။အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုကိုသစ္စာမသိခဲ့
3: မသိခဲ့ဘူ
2: း။ရှင်းကြား
3: ရှင်းပါ
2: ဘာမသိခဲ့တာ
3: သစ္စာမသိခဲ့
2: ဘူး။ဒါဖြင့်ယခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးလည်းအမှုဆိုတဲ့ဒေသောသိမှုဆိုတဲ့ဒေသောရှိပါရဲ့။ရှင
3: ်းပါဘူး။
2: နော်အိုဘောအိုရလား
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အင်းသေမာဘောသေကြရလားသေပါ
3: ဘူး
2: အင်းဒါကြောင့်လက်ရှိတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: အင်းခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဖြောင်းဘုံကြီးကရှိကလွန်ကြလို့ဒကာရမတွေကညာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိလိုက်တော့ဒီညာလေးကပါပါလိမ့်ခ
3: န္ဓာက
2: ဒကာကျေရှိကမရဘူးမ
3: ရပါဘူ
2: းဒကာတိုက
3: ်ရပါဘူ
2: းနောက်ကဒကာရမတွေ
3: ရပါဘူး
2: ကြည့်ကြရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုချောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ပါဦ
3: းလုပ်ဖြစ်ပါဘူး
2: သေချောင်းအလုပ်ကို
3: လုပ်ဖြစ်ပါဘူး
2: အိုသေးတော့ဘယ်သူမှရှာမှာမဟုတ
3: ်ဘူးမှန်
2: ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ရှေးကမသိခဲ့တဲ့ပေါ်ရမှန်ပါဘူ
3: း
2: အခုတော့ဘယ်နဲ့နေရ
3: သိပါဘူး
2: သိတာကမာသက်စာ
3: မှန်ပါဘူး
2: အင်းအိုချောင်းသေချောင်းအိုရာနာရာကြီးက
3: ဒုက္ခဖြစ်ပါဘူ
2: းရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသိပြောပါရဲ့
4: မှန်
2: ပါဗျာအမတန်ဘုဒ္ဓံသွားပြီ
4: အမှန်ပါဗျာ
2: တရားဓမ္မတို့အမတန်ဘုဒ္ဓံသွားပြီသစ္စာနှပါးကိုပဲရမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဦးဩသေးဟာဘယ်ကလာတော့တဲ့တရားဓမ္မ
4: သာတိက
2: ဩဇာဖြင့်ဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဒရာမရဏဖြစ်
4: ပါ
2: ဘာ။ဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာ။ပါဘာ။ဇရာမရဏက
4: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ။ဇာတိက
4: သမှုရိယသစ္စာ
2: ။အရင်တုန်းကတော့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာသဘာဝနဲ့သိခဲ့။ယခုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲ
4: ။အ
2: င်းဒကာတိုက်တို့ဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့သမှုရိယသစ္စာလည်းသိသွားတယ်။ပ
4: ါဘာ
2: ။ခဏငါနှစ်ပါးနဲ့ပေါင်းတော့သဘာဝတူမလား
4: ။တူတယ်ဗျာ။
2: ရမ်းမလား ဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိရ
4: 3
2: ပါးသိရဒါကြောင့်မှန်လိုက်တာ
4: မှန်ပါဗျာ
2: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေကြည်ကျေနတ်နတ်ကြည်ဒီဥစ္စာကိုပတ်ထားစမ်းပါဦးမှန်ပ
4: ါ
2: ကြည်ကျေနတ်နတ်မှတ်ထားစမ်းပါဦးအလွန်ကြီးကြည့်လို့ပြောနေတယ
4: ်မှန
2: ်ပါဇာတိကရမောင်ကအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိရှိလို့ဇရာမရဏသိရဇာတိကြောင
4: ့
2: ်ဒါဖြင့်ကြောက်ပါတာသမှုရိယသစ္စာသိရတာကဇာတိကြောင့်ဆိုသောကြောင့်ဇာတိကသိရတဲ့ဇရာမရဏကအင်းဒကာဓမ္မတို့ဇရာမရဏကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိဇာတိကိုလည
4: ်းသမှုရိယသစ္စာ
2: ပြီးလုံးလေးကဟာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားနာစရှိပါသေးတယ်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပဲရ
4: 3ပါးပဲရ
2: 3ပါးကိုပဲရနော်ရှင်းကြပါလား သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပဲရပါလိမ့
4: ်
2: ကောင်းပြီဒါပရိစ္ဆေမုတ်ကနင်းတဲ့ဒီတန်ရောက်ပါဠိတော်ဤတိုင်းဟောနေတယ်လို့ဒကာကျွဲတို့ကမှတ်ရမှန်ပ
4: ါပါ
2: ဒီတော့မှတ်ထားတာကတော့လောဘမှာသမှုရိယသစ္စာလို့မှတ်တယ
4: ်။
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမူသည်သမှုရိယသစ္စာကြီးမှာဇာတိကြောင့်ပါဖြစ်ဇာတိကပါသစ္စာလဲ
4: သမှုရိယက
2: ကောင်းပြီဒရာမရဏအင်းဒကာရမတွေခုတရားနာတာတဲမကြသေးပါဘူ
4: း
2: ။နိုင်ပိုင်းမနေ့ပိုင်းတော့ရှိသေးတာသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ။အဲ့တော့သစ္စာ3ပါးသိရတော့ဒကာကျော်တော်ဇာတိများလိုချင်သေ
4: း
2: ဘူး။ရာမရဏ။အ
4: ဲ
2: သူတို့မရှိရင်ကောင်းပါပဲ။သူတို့နှစ်ခုများချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်မှာပဲ။သူတို့နှစ်ခုချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်ကသံဃာစခန်းတတ်မှာပဲလို့မဆိုနိုင
4: ်ဘူး။
2: အော်အဲ့ဒီလိုမှားနိုင်တာလေကနိရောဓသစ္စာသဘောက
4: ြ
2: သူတို့ကခုချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသိတာဒီကားလို့ရှင်မဲ့နေတာသိတာပဲသူတို့ကခုချုပ်သွားရင်နေရာကျမှာပဲလို့ဒကာရမတွေသိကူးမပေါ်ဘူ
4: း
2: သူတို့ကခုချုပ်သွားတာဒီပါဆိုက
4: ြ
2: ကောင်းပါပဲလို့သိတဲ့ညာက
4: မဲ့နေတာ
2: ဟောသစ္စာလေးပါးသိဘောလ
4: ား
2: ဓာတိနဲ့ဇရာမရဏချုပ်ရင်ဖြင့်ဒုဒုက္ခသိမ့်မှာပဲလို့ဒကာရမတွေညာနဲ့မဝင်သာဘူ
4: းဘုရား
2: အင်းချုပ်ရင်ချုပ်ရသည်ချမ်းသာတဲ့နေရာပဲလို့မမှတ်နိုင်ဘူ
4: း
2: အဲချမ်းသာတဲ့နေရာကဘာသစ္စာအင်းချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်မှအေးမှာပဲလို့သီလုံးလေးကဟောဒကာသိတ်မှန်ပါပ
4: ါ
2: သစ္စာဘယ်နှပါးရနေပါရကျမလားက
4: ျမ
2: အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီနေ့ကပြောခဲ့ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့တရားဓမ္မတွေအဖြေထွက်တော့ဘုရားကြောင့်ဘုရားဖြစ
4: ်ဝိသနာကနာတာဘုရ
2: ားအဲ့ဒါကသူဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြောတာဘုရားဖြစ်ကြောင်းကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာ
4: အ
2: ေးဇရာသူ့ဇရာမရဏသူကြောကျင်တာနဲ့ဘုရားအလုပ်လုပ်တာပါပါပါပြမလားပ
4: ြမ
2: သူဇရာမရဏကိုသူကြော်လွားကျင်တာနဲ့
4: ဘုရားပြတာ
2: ဘုရားအဖြစ်ကိုကြိုးစားတယ
3: ်။
2: ဒါဖြင့်ဘုရားအဖြစ်ကိုကြိုးစားခြင်းအကြောင်းမူပါလေ
3: ။ဘုရားမှာပါဘုရား
2: ။တခါကြိုးရှင်းရှင်
3: းပါ။အ
2: ာရုံတရားဓမ္မလေ
3: း
2: ရှင်းပါ။ရှင်းလို့ကရှင
3: ်း
2: ပါ။ဘယ်လိုများရှင်းပါလဲ။ဘုရား
3: ဘုရားမှာပါ
2: ။ဘုရားမရဏကြောင့
3: ်ဘုရား
2: ပြ။ဘုရားပြ။ရာမရဏအကြောင်းရင်းခံပြီးဘုရားဖြစ်တာ
3: ။
2: ဘာကြီးသေးပါဘုရား30ကျောက်ဘုရားဖြစ်တာဒီနောက်မှာပါ။မှန်ပ
3: ါဘူ
2: း။သူ့ကိုယ်သူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကိစ္စမတရားရန်ရောကောဇာတိဇင်တိမင်းတိဥပပစ္စတိသို့ပြိကာကတွေ့လိုက
3: ်။
2: လောကကြီးထဲမှာရှိရတာပင်မှန်းလိုက်တာ။ဦးလိုက်သေးလိုက်ဦးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒါတွေပဲတော့မှကျွတ်နိုင်ပါမလို့ဆိုတော့ဩမင်းညာဘုညာရမှာဒါကျွတ်မှာပဲမင်းညာဘုညာကျိုးစားမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှမင်းညာဘုညာရလို့ရှင်တဲ့ဖျားလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှာပေါ်လာ
3: မှန်ပါလ
2: ားသဘောကျဖျားဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာနောက်မှာ
3: နောက်မှာ
2: ပါအမြင်လို့ပေါ်ပါလိမ့
3: ်
2: အဲ့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပေါ်ပ
3: ါဘူးအ
2: ဲ့တော့ဂရမရည်လည်းအခုဘုန်းကြီးကစပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဂရမရဏဗာသစ္စာလေသာတိကမ္မဘဝဆိုတာဗာလေ
3: သာတိပါဘုရ
2: ားဩခင်ဗျားတို့ကံကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာ
3: မှန်ပ
2: ါဘူးဒါဖြင့်ကမ္မဘဝကြောင့်ဆိုတော့ဘဝဖြစ်เสียသာတိဒီလိုဆိုတော့ဘဝကသမှုရိယသစ္စာသာတိက
3: ဒုက္ခ
2: ဘောမလား
3: ဘောပါဘူ
2: းအဲဘဝကသာတိကနောက်ကြောင်းပြန်တွေ့တော့မှရှင်ဘိုင်းဟာလေကုံဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ကွာကျွေးမှန
3: ်
2: ပါဗျာအမနာဘုဒ္ဓံလာပြီနော်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာသရီသာဘာသရီသာဘာသရီသာဘာကမ္မဘဝကဘာသစ္စာသာတိကဒုက္ခအဲ့ဒါကြောင့်ခရရသာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူ့ထောက်ခေါ်တယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပ
3: ါ
2: သာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘုရုထောက်ဟောတာပါလေ
3: သဘောကျလား
2: ကာမဘဝဆိုတဲ့တရားထောက်ဟောတာသိရမလ
3: ား
2: သာတိတိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲ
3: ကာမဘဝအ
2: ဲကာမဘဝကြောင့်သာတိဖြစ်တာကာမဘဝကဘာသစ္စာသာတိကသိရမလ
3: ား
2: အင်းဒါဖြင့်ဧဝမေတ္တသကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတာဒုက္ခစုရိပါကွာဆိုတာပေါ်တာ
3: ပေါ
2: ်နေလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဒကာဓမ္မတွေဘုံဘဝတောင်းတာလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပေရောင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသဘောက
3: ျ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လက်သက်ချာကြအောင်လို့ဒါတော်တော်ကြီးပြီနော်ဇာတိကမ္မဘဝဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလို့
3: သုပါဒ်
2: ဟင်မေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကမ္မဘဝဘယ်ကလာလဲ
3: သုပါဒ
2: ်အဲဥပါဒဏ်ကလာအင်းဒါဖြင့်ဒကာရကျွယ်တော့ရုပ်ပါဥပါဒဏ်ကဖြစ်ပြာ
3: ကမ္မ
2: ဘဝဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးလ
3: ား
2: ကဲဖောဆိုလိုက်ဥပါဒဏ်ကဖြစ်ပြာကမ္မဘဝဘဝက
3: ျ
2: ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံဖြစ်တာရှင်းမလ
3: ား
2: ခင်ဗျားတို့ရွနေတာတွေကသဘောကိုမသိပါဘူ
3: း
2: အခုတော့သိပြလား
3: သိပါပြီ
2: အင်းဆွဲလန်းလို့ကံတွေအားထုတ်ကြတယ
3: ်
2: ကံတွေအားထုတ်လို့နောက်ဘဝဆွဲလန်းလို့ကံတွေအားထုတ်ကြတ
3: ယ
2: ်သဘောက
3: ျ
2: ကံနဲ့နောက်ဘဝကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကံတွေအားထုတ်ကံတွေအားထုတ်လို့နောက်ဘဝဇာတိမရဘူ
3: း
2: ရလို့ကိုယ်သိနေမှကြုံပါဘူ
3: း
2: ရှင်းမလား အင်းနောက်ဘဝသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုလိုခြင်းလို့
3: မှန
2: ်ပါဘုရားမရဏလည်းဘာသစ္စာလဲသဘောက
3: ျ
2: ဇာတိကလည်းဒီကံနဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲ
3: ဒ
2: ီကံကလည်းဒကာဓမ္မတွေဥပါဒဏ်နဲ့ထောက်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
3: လဲ
2: နောက်ပြန်ဆိုရင်ရှင်းပိုင်းကဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ
3: ဒ
2: ါတိုက်ပေါ်လား ပေါ်ပြီတဲ့ဒကာကျတို့ပေါ်လားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်ပါဦးအင်းဝေဒနာကလာဒါဖြင့်ဝေဒနာကသမုဒိယသစ္စာတဏကဒုက္ခတဏကြောင့်ဒုက္ခတဏဒီပင်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်နေသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဒါပရိသမိသားမဲ့ပါဠိတော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာဒီတိုင်းမှတ်တာ ဖြစ်စဉ်ငါကြိုက်ပါရဲ့ဝေဒနာကြောက်ပါဖြစ်ဒါဖြင့်ကြောက်ပါလာကသမှုရသစ္စာဖြစ်တာက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ပြန်မလားဒါခမရတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှိသောပါဘူးဒီဥစ္စာဒီဝေဒနာပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဘတ်တ6မျိုးကလာတယ်သဘောက
3: ျ
2: ဘတ်တဖြစ်เสียဒါဖြင့်ပြစ်စရာပါတာကဘာသစ္စာတော့အဲဝေဒနာကသိရမလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာတိုက်1 2 3 4 5 6ဒါကဘာသစ္စာတွေရှိသမှုရာတရားတစ်ခုရှိသေးတယ
3: ်
2: ကောင်းပြီဒီဖတ်တာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲသလာယနာ6မျိုးကလာသိရမလားသလာယနာပြစ်စရာဖတ်တော့ဒီတိုင်းမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီသလာယနာကဘာသစ္စာဖတ်တယ
3: ်
2: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဟိုဟာနဲ့တွေ့ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာတွေဘာသစ္စာလို့ကြောက်ဒါကြောင့်ဖတ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုအောင
3: ်
2: ဒီခုနောက်ကလာခဲ့တာတွေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုအောင်မှာကျူရှင်းမလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဒီသလာယနာဒကာသက်ကြီးဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ပြန်မလာတဲ့အာရမတွေဘယ်ကလာတယ်နာယုတ်ကလာတယ်တဲ့အော်နာယုတ်ရှိလို့မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သာလာနာလာတာရှင်းမလားဒါပြန်တဲ့အာရမတွေဒီနာယုတ်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့အော်ပရိသေရေနေပြီလို့ပရိသေရေဝိညာဉ
3: ်
2: ပရိသေရေနေပြီလို့ဘာပေါ်လာဒါပြန်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပရှင်းမလ
3: ား
2: ဝိညာဉ်ကဘာသစ္စာနာယုတ်ကပေါ်ပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဆက်လက်ပြီးတွေးပါဦးဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရသဘောကျပါလားဒီကလာတာဒါဖြင့်သင်္ခါရကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာပေါ်ပါလ
3: ား
2: သင်္ခါရက
3: ဝိညာဏ
2: ကဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမှတ်ခဲ့သန်းတော့ဒီသင်္ခါရဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့အဲသမှုရိယသစ္စာသင်္ခါရ၃ခုကကောင်းပြီဘဝဝေဖန်ကြဆိုတော့ဒီဓာတိဓရာမရဏဘယ်ဘဝပါလဲရှင်းပြီနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘယ်ဘဝပါလဲဒါဖြင့်ယခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ငမျိုးရှိသလိုနေရကြိုက်ဟောတာကြားလာလို့အဖို့တန်လာတာနော်ဒီဝိညာဉ်နာယုကာလနာဖသဝေဒနာသနာဥပါဒကသာတကားကျွေးရယခုဘုရားမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းယခုဘုရားဒါရည်နဲ့ဖြစ်နေတာပဲရိမ့်မိမလားဘာဘာဘာလဲရည်ကြကားဝိညာဉ
3: ်
2: အေးအဲ့ဒါတွေဒီဘယ်ဘုရားပါလဲဒါပြန်ယခုတရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိသလို7မျိုးမရှိနဲ့တရားပိုက်နော်ရှင်မျိုးမရှိနဲ့တရားနာတယ်အိမ်ပြန်တော့ရှင်မျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတရားနာနေတုန်းတရားထုတ်နေတုန်းဘယ်လိုမျိုးတဲ့ဝိညာဉ်နာယုပ္ပလာနာပတ္တာဝေဒနာကြောင့်ရှိသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဲ့တရားနာနေတဲ့အခိုက်ကြံတော့ဒီနေရာမှာတရားနာတဲ့သရပညာတွေဝင်တယ
3: ်
2: အထုပြန်တော့မဲ့ပြန်ဝင်တယ်ဘာက
3: ြ?
2: ဒါဖြင့်တရားနာနေတဲ့အခိုက်တမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်သလဲ?ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား?ကောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်သလဲ?ရည်ကောင်းပါဦးအဲ့ဒါပဲတရားနာနေလို့တရားမနာတော့ပါဘူးဗျာတရားနာနေတဲ့ဒီမှာနားလေးနဲ့ဝန်းထဲမှာကတရားကျွဲလို့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့သရယုံကြည်လို့ ဒါရာပညာတွေဝရိယတွေမပါဘူးနဲ့မဲ့ခင်တွေဝင်တယ်တရားနာလို့သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါသေးရဲ့
4: ပါပါ
2: ဘူးအင်းတရားနာနေရင်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးဖြစ်ပါလဲငါးမျိုးဖြစ်၍ဒကာဓမ္မတို့၅မျိုးဖြစ်ပြီးဒီကံလား

0: ကိုယ်တွေ့ပဲဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါပါတရားနာနေတဲ့မက်ခင်လေးညှက်နေလို့
1: မှန်ပါပါ
0: ထုံးစံတိုင်းသားနဲ့တနည်းနဲ့အထယ်နဲ့အယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားဘယ်မျိုးဖြစ်လဲရည်သားမအောင်ဝိညာဉ်အမ္မာလေးတကယ်ကျော်ကျော်ပြောင်းအောင်ဓမ္မတို့ခမားတို့ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူးဆိုရင်ဒီကြထိုးသွားနေတယ်လို့မသိဘူ
1: း
0: သိကိုတည်တဲ့အ
1: မိ
0: ပါအခုတော့ပြင်ဒကာရမတွေအင်းတရားမနာတရားအမထုတ်လို့ရှင်းပြင်ဒီနေ့ဒီဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံကံပေါင်းဒကာကျိုးဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ရှင
1: ်မ
0: ရင်မတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့ဒီကံတွေရအာဟုတုကံတွေဖြစ်နေပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏဘောင်းနောက်ဘယ်တော့ရမလဲလို့မေကုံထုတ်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြဟာဒါဖြင့်တခါကျလုံရင်လုတ်ပြတခါဆိုင်လုံရင်လုတ်နော်
1: မှန်ပ
0: ါပါဘုရားဝါသနာလုံလုံရင်လုတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: မလုတ်လို့ဒကာရမတွေထုံးစံတိုင်းမှာတပည့်တော်တို့ဖြင့်လူတံပေကံပိကလာသီလာသေးသောက်ပြီနေပါတော့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့မဟုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးဟေလို့ဟောရမှန
1: ်
0: ပါပါရက်ကြလား မှန်ပါပါများရောလားမြင်မြန်လားမ
1: ြင်ပ
0: ါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခွဲကြပါစို့တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဘယ်လိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတိုက်တို့ဒကာဒီဥလားဘုရားကမေကွန်ထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဘာတွေကအတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအ
1: တိတ်ဘဝ
0: ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာကအ
1: တ
0: ိတ်ဘဝဒီထုတ်ပံဘဝပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကိုဒီလိုပါမွားတယ်ထို့သောအကြောင်းဖြစ်နေအနာကအကြောင်းဘဝတော့ဒီလိုပါမွားတယ်အကြောင်းကလ
1: ား
0: ဒီအနာကဓာရီအကျိုးပေးမယ်အကြောင်းဖြစ
1: ်
0: ဝိညာဉ်လာရောက်ဒီဓာရီဇရာမရဏလာရင်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘဝကတော့ဒီလိုပါဘဝပါပဲတဲ့ယခုဘဝပါပဲတဲ့ထို့သောသူအကြောင်းဆိုတဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်အနာကကိုအကျိုးပေးမယ်မပေးလေဒါဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းကဘယ်နှခုလုံးမေးရင်ဟောဒီသာတဏှာရှင်းမလားအင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေပြီးပြိုးတော်မူဒကာကျွယ်ဒီဘက်ကသာတာပေါ့ဒီအနာဂတ်ဘုရားသာတာဒီကမပြိုးတော်ရင
1: ်
0: လာရမလား ရက်ကြစဉ်းစားပါရက်ကြစဉ်းစားပါဒီကနေပြီးဒီကလာမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဒကာရမတွေဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူ
1: း
0: ဝိပဿနာမဝင်ခွင့်မယူဘူးလောကုတ္တရာမဝင်ခွင့်မယူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခမားတို့သစ္ဆုတ်ပံဘွားကနေပြီးဒီကလာဒကာရမတွေအနာဂတ်ကြောင်းတွေမလုပ်ဘူးလ
1: ား
0: သေရိရှာမယ်လည်းဘာအကျိုးတွေရအ
1: ော
0: င်အနာဂတ်အကျိုးမရဘူးလ
1: ား
0: အကျိုးဆိုတာကသာတိသရမရမမရဘူ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားလည်းအာမထုတ်တရားလည်းမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာရင်းများလုံနေသရုံဆိုတာပေါ်ပါလား ဘာရင်းလုံနေပါလေအနာကအကြောင်းတွေလုံဟာဘာရင်းများလုံနေကြပါလေဘာဖြစ်လို့ဒီအနာကအကြောင်းတွေလုံနေရတာတုံးလို့မေကွန်ပြောလို့ရှင်းတပည့်တော်နောက်ဘုရားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့အိုးစားကွဲမှသို့ရောဖြာရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရောက်ကြမလဲ
1: ဒုက္ခရောက်တာပ
0: ါအော်ငယ်ပေါင်းဖြစ်နေလို့လားမမေးရဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီလိုတရားကြီးတခါကျော်မသိရရင်ကျွတ်တို့ဘာဖြစ်စီတုံးပြပြောကြပြောမှန်ပါဘူ
1: း
0: အခုတော့ပြောဖို့လူသေးတာ
1: မှန်ပါဘူး
0: ဝိပဿနာမှဒီရှားမဝင်လိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်အနာဂတ်ကြောင့်သုံးမှုပြတ်သေးရဲ့
1: မပြတ
0: ်ပါဘူးပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သီလလေးတော့ဒါနာလေးတော့နဲ့သင်းသိမ့်မနေလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုအရေးကြီးဟောပါပဋိစ္စသမုပ္ပါမပြတ
1: ်
0: ရှင်းမလားကောင်းပြီသီလရဲမှာကပညာကဒီဝိညာဆိုတဲ့ပညာဒီကားလို့ရှင်ကမ္မတက္ကတပညာလောက်ပင်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပညာက
1: မှန်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါမပြတ်ပါဘူးသ ဘောကြလားဒါပြန်ဒကာရမတို့အနာဂါကြောင့်မှပင်ခုပါလေအနာဂါကြောင့်ဘုံခုဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်မလုတော့ပါဘူးလို့ဗဇက်ကပြောလို့မရအနာဂါကြောင့်သုံးခုရှင်းနာကဒကာသက်ရေမဲ့ဝင်မှမှန
1: ်
0: ပါပါဘောကြမဲ့ဝင်မှအနာဂါကြောင့်သုံးခုမလုတ်ဘူးဆိုတာသေးချာမှန်တယ
1: ်
0: မှန်ပါပါမဲ့ဝင်တော့မမှန်သေးပါဘူးဆိုတာပေါ်လာကြအင်းသမညာရေးတာတကယ်ရေးတာပရိကလေးစိတ်ခါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေးတတုကနာတအဟံအဟံနဲ့ဘာမှမရဘူးကိစ္စပြတ်ကမပြတ်ဘူ
1: း
0: ပြတ်ကြလ
1: ား
0: မပြတ်ပါဘူးတကယ်ဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမညာဆရာမလမ်းဆုံးနေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ
1: ်
0: ရှင်းကြပါလားကဲတကယ်ကြွေဆရာစစ်ဆရာမှန်တွေ့တော့တရားစစ်တရားမှန်တွေ့တော့ဩလောက်တာလောက်ပြီသင်္ဘန်းပြီခရီးမပေါက်ကြရတယ်တပုံကြီးပ
1: ါ
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုးလိုက်ပါဘူး
0: အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား ဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုပြိဿတမှုကကြီးကိုဒီလိုသိရတော့ဒီလိုသိတာကကြောင်းမြန်သိဒီလိုသိတာကအစင်လိုက်သိကြောင်းမြန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိအစင်လိုက်သိတော့ဘမှုရိယသစ္စာသိကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစင်လိုက်ပြီးတော့မှားတာပါကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစင်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဝေအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียရဆိုပြစ်เสียပါလားပြစ်เสียဆိုတာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာပြစ်เสีย
1: သ
0: ိပါပါအစင်လိုက်ပြီးတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းသမှုတရားမသိဘူးလ
1: ား
0: ဒါကကြောင်းပြန်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်ကြောင်းပြန်ကရာမရဏကဖာသစ္စာတော့သာတိကခါသာတိကဘာသစ္စာလဲအဲကံကဒီလိုသိတော့ဘာသစ္စာတွေသိရလဲအဲမြောင်းမြန်သိတော့ဒုက္ခသစ္စာသိရအစင်လိုက်သိတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒါကမြောင်းမြန်သိတော့ဗါလဲအစင်လိုက်သိတော့အဲဒါတွေကဘယ်နည်းအားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာဖျားပွင့်ရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာသောတာပန်ကြီးရမယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။သဘောကျ?မှန်ပ
1: ါ။
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာသရကံနာကံယာနာဖြစ်ရမယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ဒီလိုဒီကြားထဲမှာမဲ့ကွန်းလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကံနာကံဖြစ်နိုင်မယ
1: ်။
0: ဖြစ်နိုင်လာပြီးတော့မဲ့ကသစ္စာပြီးပြန်။ဟောဒီနေရာကဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမှာမက်ပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တန်လျာပြတ်တယ်လို့သိတာဒီမက်ကသစ္စာသိ
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။အင်းဝေဒနာကတဏှာကြမက်ပေါ်မှတော်မယ်လို့ဆိုတာကဘာသစ္စာသိတာ။ဝေဒနာကတဏှာကြမက်ကိမ့်မှမက်အားထုတ်မှဒီနေရာမှာဒီနေရာကဥပဒနာရှုမှလို့သိတော့ဘယ်သစ္စာသိ?မက်ကသစ
1: ္စာ
0: ။ဒီနေရာကမက်ကသစ္စာဒီနေရာထားလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကရင်အကုန်ချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကဘာသိတာ
1: သ
0: ိပါဘူးနိရောဓသစ္စာသိတာတော်တော်ဘုဒ္ဓတော်တော်ကိုဘုဒ္ဓံဒီကဓမ္မတွေသိပြောသေးဘူးလ
1: ား
0: သိပါဘူးသစ္စာဘယ်နှပါးသိရ
1: သိ
0: ပါဘူးပြန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတွေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းမြန်သိတော့ဘာသစ္စာသိအစဉ်အတိုင်းသိတော့သို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကแท้ပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဖျောက်ပြအောင်လို့သောတာပန်ဒီအောင်လို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်လည်းမဲ့သွမ်းလိုက်လို့ပြောတာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါအ
0: ဲ့ဒီလိုမဲ့သွမ်းနိုင်တော့မဲ့သွမ်းမှရမယ်လို့သိတော့ဗာသစ္စာသိမဲ့သွမ်းလိုက်ရင်တော့လည်းဘယ်သူတွေပြတ်သွားလဲဒီဘက်ကခေါင်းညာပရိလောင်းကသိတဲ့တဏှာဥပါရံကံဘဝဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဓာတိဇရာမရဏတွေမပြတ်ဘူးလား
1: ပြတ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါတွေပြတ်တော့အဲ့ဒါတွေထုတ်တာမသိရဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒါဗာသစ္စာသိနိရောဓသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့တရားကျွဲသိပြောတာကိုပြန်မလားဓမ္မတွေသိပြောပြီဆိုတော့ပေါ်ကြကြကြစဉ်းစားပါဒီနေ့တိုးလာတဲ့စကားတွေသိပြီလ
1: ား
0: ကျောင်းပြန်ပြောလိုက်ရင်ကျောင်းပြန်သိရအစဉ်လိုက်သိဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လဲသိရမက်ထားသစ္စာသိတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမက်ထားရမယ်လို့မသိဘူးနှစ်ခုကယခုတော့ဘယ်နေရာမက်ထားရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမက်ထားပြီးရှုမယ်ဆိုလို့ရှုရလိမ့်မယ်လို့သိတာကဘာသိတာအဲ့ဒီမက်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတွေချုပ်သွားသလဲဆိုလိုက်တဏှာကံ ပါလေကျက်တော့အဲ့ဒီထုတ်တာသိတာကဘာသိတာပြန်မလားဒါပြန်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မက်ထားရမယ်ဆိုပြီးမက်ပြောင်းလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမက်ကသစ္စာဝန်တဲ့ရောက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မရောက်လ
1: ား
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှာဒီနေရာကရှိပါမှာပဲလို့သိတာဒီမက်နဲ့ရှိပါမှာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: ဒီကြားထဲမက်ဝင်မှနေရာကြမယ်လို့ဆိုတာဒီတကယ်လဲဝင်အောင်အားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပြင်းမြန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမက်မဝင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမက်ဗာသက်သာဒီမက်ဝင်လာတော့ချုပ်သွားတဲ့တရားတွေမသိဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်ကစချုပ်ပါလိမ့်ကျေကျေပြောတာအဲ့ဒီချုပ်သွားတာတွေကဗာသက်သာဟုတ်လားအဲနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ယခုအားထုတ်ရင်ယခုနိဗ္ဗာန်ရမှန်ပါဘူးမဂ်ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယခုခဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ရတာလေမှန
1: ်ပါဘ
0: ူး၈ပါးပြည့်စုံအားထုတ်ရင်သေသေးချာချာသောတာပတ္တိမဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြေချာရတာပဲမရပါဘူးလားရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာခြင်းလို့ရှိဒဂါရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာပါဆိုတော့ရှင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာနိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းပဲရှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးရှိသေချာခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးတုံ
1: း
0: ဒီသုပ္ပံခန္ဓာလေးအနာရခန္ဓာကိုယ်မှမရှိဘဲနဲ့သွားရှာနေအတိတ်ခန္ဓာသွားရှာနေတဲ့အပူပေါ့ကိုယ်ရှိရလားကိုယ်ရှိတာဘယ်နှပါးရှိအဲအဲ့ဒီဖြစ်ပါတဲ့မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာပါရုပ်ပါလိကြောက်လားတလောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမယ်ကွာနိဗ္ဗာန
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်မင်းတို့ဒီလိုကျွန်းသွားပြီးဒီကရမရှားပါနဲ့
1: မှ
0: န်ပါအိန္ဒိယသွားပြီးဖရာဘုရင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မရှားပါနဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်ရှားရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
1: တ
0: လောင်ရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားမှန်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုမာသံယုတ်ပါဠိတော်မှာရောဟိတနာသားကိုဟောရတာတလံများတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှားလို့ဟောတယ
1: ်။
0: ဘုန်းကြီးကဒဂါရမတွေရှင်းမျက်မြင်ပြသည်ဖြစ်နေတော့ဒီရှင်းမျိုးတဲ့ရှားပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ရှင်းမလ
1: ား
0: ။နိဗ္ဗာန်ရှားခြင်းပဲတဲ့ရှား
1: ။
0: ခင်များတို့ခန္ဓာရဲ့ရှားပ
1: ါ
0: ။ဒါခင်များတို့ခန္ဓာခင်များတို့ကဝိညာဉ်စိတ်ကောင်းမရှိဘူးလ
1: ား
0: ။နိုင်ယုတ်ပါလာရမသကုသောတာခန္ဓာရှိပါကာယမနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်သ
1: ား
0: ဝေဒနာမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲသနာဥပါရံကံဆိုတော့ဒါခန္ဓာကိုဖြစ်ကြရောပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်ရှိမရှိတွေ့ကြည့်လာရင်ဒီထက်မဲ့သွန်းလိုက်ဝေဒနာတရားကြောင့်မဲ့သွန်းလိုက်သွန်းလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့သွန်းလိုက်တော့ခြေပင်းဟာဖြစ်ဖြစ်ရှုပလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကမဲ့မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီကမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုဒီဘက်ကဘာတွေရှုပ်တော့တဏှာဥပါဒံကံမရှုပ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံရှုပ်ကြတဲ့ကဟိုဘက်ဇာတိကရမရဏလာအောင်လ
1: ား
0: မလာလို့ရှိရင်ဒါတွေပါပဲလို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပြည့်ရရှိဒီလိုပါခန္ဓာထဲမှာရှိဒါကြောင့်လေရည်နဲ့နိဗ္ဗာန်အဝေးသွားချင်ရင်လွဲတာပေါ့
1: ။
0: ပရိသေဘယ်ဆိုရှားပြီးမဲလို့ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့တွေ့ပါလဲ
1: ။
0: ဘာလို့မတွေ့ရုံ
1: ။
0: ခန္ဓာလေးရှိတာခန္ဓာလေးကျန်ရင်တော့ပရိယခန္ဓာလည်းဘယ်မှာတွေ့ပါလဲ
1: ။
0: လည်းဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဘယ်မှာမရှားနိုင်ဘူး။ဘေးစီရှားရင်တော့တခါကျွဲဒီလိုကတောင်းတော့ပြီးအယူတာဖြစ်မှာလဲ
1: ။
0: တွေ့ပြန်နေလေ
1: ။
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှားရင်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရမလဲ။ရှားကြည့်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှုရင်ရှုနာယုတ်ကိုဖြစ်ပျက်ရှုဘာလာရဏကို
1: ဖြစ်ပျက်ရှု
0: ဘာသာကို
1: ဖြစ်ပျက်ရှု
0: ဝေဒနာကို
1: ဖြစ
0: ်ပျက်ရှုရတဲ့သူကဘာဖြစ
1: ်
0: မက်ပြေသွားတော့ဒီဘက်ကနေကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ချုပ်သွားတော့တဏှာချုပ်တာလဲနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဥပါဒဏ်ချုပ်တာကံတွေချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဒီနာတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီတဏှာနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေရှိ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘယ်ညာရှိပါလဲတ
1: ဏှာနာ
0: တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဒါနဲ့ငရဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်နေတော့ဟိုးရှားဒီရှားနဲ့ရှားတယ်မတွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာ သဘောကျလားမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ရှားရက်ပလား
1: ရှားပါ
0: ဘူးပယ်သေးရှား
1: မှန်ပါဘူး
0: တလံများတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှာတလံများတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပြိဿသမုပ္ပါဘယ်လိုမျိုးရှိအဲ့ဒီသေရှာရှားမလားနိဗ္ဗာန်ရှားရပလားအဲဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ဟောတာလားတခါကျွေးဟောဣတ္တနတ်သားကမေးလို့ဖះကဖြေတာလားအဲရောဣတ္တနတ်သားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျံတန်လေးကအဆုံးကိုရှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ကဘာလေးကျော်ကျော်ကျော်ကျော်ပြီးရှာတော့သူကပေခဲ့တယ်။တန်ဖေရအဆုံးမတွေ့ဘူး။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။တပည့
1: ်က
0: တန်ဖေရအဆုံးမတွေ့ဘူး။အခုတော့ခန္ဓာကြီးကသံသရာကိုဗျ။မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ။ခန္ဓာကြီးကသံသရာဆိုတော့ဒီသံသရာအဆုံးကိုရောက်သွားကြတယ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီနေရာမက်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်ဒီဘက်ကထုံးပေါ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။မဆုံးဘူးလား။မှန်ပါဘ
1: ုရား
0: ။ဒီနေရာမက်ပေါ်တော့တဏှာရောထုံးပါဘုရား။ထုတ်တယ်။ဥပါဒံ
1: ထုတ်ပါဘုရား
0: ။ကံရော
1: ထုတ်ပါဘုရား။
0: ကားတော်နဲ့ဒါတွေချုပ်တော့ရှေ့ဆက်နေရဒါနဲ့ဒီကာရမတွေဒီသနာနိယောရောနိဗ္ဗာန်မှန်ပါလ
1: ား
0: ဟုတ်လားကာနိယောရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒနာနိယောရောန
1: ိဗ္ဗ
0: ာန်ကနိဗ္ဗာန်တန်တဲ့ရှိနေတော့အော်ဒီမြာရှာမှာတို့ကိုကရှာလွဲမှန
1: ်
0: ပါဘောလ
1: ား
0: ဘယ်ရှာမှာတော့ညခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှာကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံပါတဲ့အဲ့ဒီကလံနဲ့ရှာမှန
1: ်ပါ
0: ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ဖြင့်ဗန်မျိုးရဲ့ချာရှင်မျိုးရဲ့ချာလိုက်တော့ဟို၅မျိုးကဝိပဿနာရှုပြီးတကလား၅မျိုးကဝိပဿနာရှုเสีย
1: မ
0: ှန်ပါဘာကြာမက်ကရှုတာရှုလိုက်ရင်တော့လည်းတဏှာရောဥပါဒံရောကံရောမရှုဘူ
1: း
0: တဏှာသမှုရိယသစ္စာလည်းရှုဥပါဒံသမှုရိယသစ္စာရောအင်းကံနေပြီကားရောရှုတော့အဲဒုက္ခသစ္စာတွေသမုဒိယသစ္စာတွေအကုန်မချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဘယ်ကြာကြပါမယ်နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ထက်လိုက်စမ်းတဏှာများတော့ကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံကြီးဘယ်နှလံများရှိနေကြအဲ့ဒီထက်ရှားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့တော့ဘယ်မျိုးလဲရှင်မျိုးတဲ့ရှားတဲ့ရှင်မျိုးတဲ့မှာပဲဆရာဘုန်းကြီးပေးတဲ့မင်းကသွန်းလာမင်းကသွန်းလိုက်တော့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်ဘယ်ရှုခန္ဓာတွေကဒုက
1: ္
0: ခရှုတဲ့ညာကဒီဘက်ကတင့်နှစ်ချုပ်တာကအဲသမှုရိယချုပ်တာဒီဘက်ကကံလေချုပ်သွားတာကကံလေဇာတိဇာမရဏလေချုပ်သွားတာကဟောဒီဒီဟာရပေပေသာသာပိုင်နေမပိုင်သေးဘူးလ
1: ား
0: ညာများပေါ်ပေါက်ကြ
1: အ
0: ာဒါဖြင့်တရားကျွေနိဗ္ဗာန်ရှာတာပလားဘယ်နေရာကနေရှာမယ်အေးရှားမှာတလံများတော့သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှာမယ်ရှာတဲ့နေရာကဘယ်နေရာနေရှာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာရမှာမဲ့နဲ့ရှာလိုက
1: ်
0: သဘောကျမဲ့နဲ့ရှာလိုက်တော့ဒီဘက်ကိုမရှာနဲ့ဒီဘက်ကိုသာဖြစ်ပြရှုလိုက
1: ်
0: ဒီဘက်ဖြစ်ပြရှုပြီးဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကျူတာကဒီနှခုသေးတာကအဲဒီကျိုးတွေပြတ်သွားတာကဒီသေးရင်ရှာဖို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်မတော်ပါနဲ့တောင်းပြေးလိုက်ဒီနေမြန်နဲ့တောင်းပြေးလိုက်ပြည့်စုံရင်ဒီရှာရင်လည်းဆိုနိဗ္ဗာန်သာရှာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သေသေးချာချာမရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ပဲရှာမရတလားများတော့သောခန္ဓာကိုယ်လေးရှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဒီစလိုက်တဲ့ကဘယ်သေးကြမလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆီစစ်တဲ့ကဘယ်သေးကြမလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရှင်မျိုးတွေမှရှာမှာလောင်တောင်တောင်လောက်နေနဲ့ကိုရှာမယ်နေရာမှတ်ထားပါဘယ်နှမျိုးတွေက
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ကန္နာဒီရှင်မျိုးတွေပုံများရှိသေးလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေရှာဒီရှင်မျိုးတွေမှဘယ်များကနေထိုင်ကြဝေဒနာကနာကြကထိုင်းချာမရမှာဒီလိုနေရာထိုင်းမချာနေဦ
1: း
0: ချာတဲ့နေရာကလွဲနေမှာစိုးရသေးတယ
1: ်
0: ရိမ့်မိမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ချာရင်ဘယ်နေရာချာကြမယ်အေးနိဗ္ဗာန်ချာလို့ချင်းဖြင့်ကဗာများတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချာချာနိဗ္ဗာန်ချာခြင
1: ်း
0: ဘယ်နေရာကထိုင်းချာဝေဒနာနဲ့ငနာပြအခိုင်းချတော့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးရှာနေနဲ့ဟုတ်လား သူ့ရှိနေကငါးခုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့တာရှိလားနိဗ္ဗာန်လို့ပေါ်တာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတော့မဲ့ရတာလားဟုတ်လားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလိုလိုပေါ်လာတာလားဒီဒီဘက်ကအိဋ္ဌာရှိเสียကအိဋ္ဌာရှိတာကမဲ့ကမဲ့ကသေတာကသမှုတရားပိုင်တာကနေရောတာဘာလို့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာရှိလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာရှင်းမလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရှာခြင်းရင်ဘယ်ရှာရမလဲမပဲနေရာကရှာကြဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာကထိုင်ချာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာထိုင်ပြီးဒီကာလနောက်ကိုရှာမလားရှေ့ကိုကြည့်မလားရှေ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဒါဖြင့်ရှေ့ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘက်ကမဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဥနောက်နာကသေတာကသမှုရဟုတ်လားဒီဘက်ကနေပြီးအကျိုးလေမပေါ်လာတာကနိရောဓဆိုတော့အမတန်ရှင်းသဘောကြလားကြပါတ
1: ော့
0: တော်တော်မပိုင်သေးဘူးလား
1: ပ
0: ိုင်ပါဘူးဒါတိရစစ်တရားမှန်ပဲဆိုတော့ပေါ်လာပါလားပေါ်ပါ
1: ဘူး
0: သူပိုင်တော်နေတော့ကြိုက်ပါလား ကြိုက်ပါဘူးဒါကျဲတစ်သက်လုံးဒီရှေးကရှားလာတာနိဗ္ဗာန်ရှားလွင
1: ်မှန်ပါပ
0: ါဘူးဥလာဘူ
1: းရှားလွင်တယ
0: ်နိဗ္ဗာန်ရှားလွင်တဲ့ဒီအာရမတွေပေါ်ကြလား
1: ပေါ
0: ်ပါဘူးဘယ်ရှားကြမှာတော့ဦးမြတ်နောက်ကိုရင်ကြတော့ကိုလူပတိသူမသိကိုလာနေတဲ့ကိုတိုင်းရအောင
1: ်
0: ငါကဘယ်မှာများရှိပါလဲတိုင်းကြည့်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါဘယ်မှာရှိမှတင်းတော့အဲ့ဒီချင်းရှားရမှာလေလို့မှတ်ထားစဉ်းစားမိပြီလ
1: ား
0: သဏ္ဍာန်ရောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲဘယ်နေရာကနေဆိုင်ချာဝေဒနာနဲ့သမာကြာနေရှားပါရှားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကရှားယူရမယ့်ပစ္စည်းလားအလိုလိုပေါ်မယ့်ပစ္စည်းလားအဲသူရှိပိုင်းကဟာကူတာဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်အလိုလိုပေါ်တာရှားမလားနေရာက
1: ျ
0: ကဲနေရာကျယနေ့ဒီရင်သွားကြစို့
2: ဒီအနာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာယစ္ဆန္တုဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာ

တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဘဂဝါတော

ပေထသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တယရဏတရား၅ပါးနိရဝခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဖုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကုတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘရုံလက်ကြံကုန်ဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာ

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာတဂရိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးဘုံမှာ73ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရဲ့တရားစခန်းမောကြီးရဲ့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35/2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ယံလိုလျင်ယံပိုသည်ယံမလိုမှယံပြိုပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြိုတဲ့နေ့အစ်ပြင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန္တာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့အဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မတန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: သပ္ပုရိတ္တ
0: တကြိမ်မြတ်

တပိဟောတိတမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဣတေနာသေစေနာသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာချင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနဲ့မြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း

ဩဒိနပါပိယောဣတိနသစ္စေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောတူလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတယောမြင့်မြတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနသစ္စေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

ပဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမင်းစသူရောကောင်းတရားကိုတတမန်သူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝိဆင်းရဲ့ပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုစတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

0: ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပသနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်တ ानु ပသနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမှန်တန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျန်တာတွေရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကြံတဲ့ယုံနာနေဦးအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မာနုပသနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးတို့သစ္စာလေးပါးတို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်းဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာအကုန်လုံးပေါ့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့သာသာကြီးကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရ။နောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားထင်ထင်ရှားရှားသိလာ။ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇေယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇေယိုက်သူကတော့စဉ်းဉဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇေယိုက်၆ပါးမှာဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်ဆင်းရဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲမှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးဆင်းရဲကောင်းတယ်တဲ့ကိုတက်နိုင်ဆင်းရဲပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေဆင်းရဲပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆင်းရဲပေါ့တက်နိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိတ္တမိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထားလုံးလုံးစေပေါ်ရာဟုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနာပါနလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာရယ်ပိန်ကျသွားတာရယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မှတ်တာတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြမလို့ပါဘူးပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တွေကလတ်တွေကိုနိုင်တာတွေအကုန်ဆင်ញင်ပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញင်ပေါ့ အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဘ ഹു သုတ္တလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတ္တလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်နေရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာ哦မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဣရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကျိုးသားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတည်းကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတပ်ပြီးသားဆိုတော့ခဏပဲတန်တရားလေးဖြစ်နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားတွေရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေနဲ့မစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လိလာပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာတာတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စတေတို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു တုတ္တပေါ့ကောင်းပါလားရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တည်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညာရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခီးတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်းတာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲညာရောက်ဆိုတာညာဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ရဲ့ခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်းနေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးစိုက်ကလေးမှားရတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုတိတိသွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲတိရင်တော်ပြီအစမှတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလည်းအားကောင်းလာတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလည်းရတော့သမာဓိလည်းနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိရနေပြီတော့တတိအတိတတိအတိရနေတတိပညာကိုယ်ကပြားပြားသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ချာချာသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတင်ညာသိဝิญญဉ်သိပညာသိအတိတလုံးနဲ့ဟိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်အသည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉဉ်သည့်လှုပ်တယ်သိတယ်မှားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအသည့်ကနေပညာသည့်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည့်ဝิญဉဉ်သည့်ပညာသည့်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ကွဲပြားသည့်သွားတယ်။ All the world တွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဘိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလုံးတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော အတိလေးတိုးလာဝิญဉ္ဇီကနေပညာတိကိုကူးလာတယ်မပြီးသေးဘူးဆက်သွားမှာဘယ်လောက်ထိသွားမှာလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဏှိခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်ဇွဲလည်းတန်ဇွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ခြင်းတော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ခြင်းတော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီအနီအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရတော့မှဝိပဿနာအခုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြဲနေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ပြီးတော့မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖရာဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနဲ့သွားဖို့ဒေါသနဲ့သွားဖို့မောဟနဲ့သွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့ဆင်းရဲတာကိုသိဖို့အဆိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တယ်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့တဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတွေနှဲသွားတယ်ဒေါသတွေနှဲသွားတယ်မောဟတွေနှဲသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပြီးဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီတီတီတီသွားအောင်ကိုသိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲသိအောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလားတော့ဆူဆွနာအာဘောပဲအားဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်ဩဝါယောတပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါယောတပဲသူ့အမကန်ကပထဝီတပဲအားအဲ့ထမလဲအာဘောလဲပါတယ်အားတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ပစ္စုပန်နဲ့လုတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုသိချာမသိတော့အစ်မန်ကိုမသိတော့ဘဟုသူဒ္ဒနဲ့သိတာဖြစ်ဘဟုသူဒ္ဒတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉင်းမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေလျှော့ထားအတ္တနဲ့တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမ္မာတင်နန်းနေပါတယ်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်နန်းနေတဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြစ်ရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့အခါကဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတဲတော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတဲရင်တရားရှေ့မတဲတော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲ။အဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
1: အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်လို့ထက်ခါထက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်းပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍သိကြကုန်တော့အခုပိုင်းအခုတော့သိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့ဒီကောင်တို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေသိတယ်မှလည်းထိုင်နေရှိတယ်မှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ရောဂီတို့ပထမဆုံးစဝင်တဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံကြီးရှိရတဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတဲ့ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းနဲ့ဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပဲနဲ့သိတာချင်းမတူတော့ဘူးပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခတာကရှုမှတ်တော့မှအသည့်တွေတိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေရောရီတို့ကရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နဲ့ချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒါတမကတော့ရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲ့နဲ့လေးဦးလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာကိုအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲကူမဆမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနှစ်နှစ်မှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေချို့ရဖောင်းတာချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်တောင်မတူကျိုးကြတော့ဖောင်းနာတူတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာကြီးပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဒီတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေတော့မရဘူးပေါ့ဆိုးဆိုင်မှာလို့ရှင်တဖောင်းမှာ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်လို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှာလည်းဒီလိုပဲအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်နေထိတယ်သမားလည်းဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မားတယ်ဟာဟိုကလေးရောဒီကလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ရတာတော့မဟုတ်တာတော့ရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်လည်းမပြီးတော့ဘူး။တော့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့မာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေတိတဲ့မာရထိုင်နေတိတဲ့မာရ။အာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေတိတဲ့မာရတိတဲ့ဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာ။အဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်။ဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုစရာအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတွေအားကောင်းလိုက်ရှုစရာအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူးနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တိရပဲတခါတည်း
0: လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်ပါများတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လုပ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေမှလို့ရတယ်

တဲ့ဝိဒဆိုင်ဆန်ထားပါများတော့ဒုတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့စောင်းဝင်နေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတီးပြောကမျိုးစုံပေါ့ဟိုခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနေတယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နဲ့အားတော့ဟဲ့တတိယခန္ဓာမှာဤကဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုသေးအာယုံနဲ့ရှုသေးနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးတာတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွရတယ်ဆိုလဲဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲချရတယ်ဆိုပါသွားတာကတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတည်းကတ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကတ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်တိတိသွားတယ်သွားလာလာတည်းဖောကတ်ဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးဒဆက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းရင်သတိအားမကောင်းတဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပိနေတချမ်းတချမ်းမှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပိနေတစ်ခါပြန်ရအောင်နောက်တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါတတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားတတိအားမကောင်းရင်ထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေပိနေပိနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထုတ်ထွက်လဲချက်ချင်းမှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွမ်းအားတွေပြောနေတော့ရောရီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတယ်တော့တော့ဒါလည်းဝင်ဝမရဘူးတတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာအကာထားတယ်ရေကရာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတွေဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရဘူးဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆက်ကာဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပေအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်အော်သဘောတွေပဲအော်သဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာ ਉਹ အော်သဘောတွေပဲအကြောင်းတွေပဲအကျိုးတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာ ਉਹ ကအထူးတည်းလဲစဉ်းစားကြရမလို့သူမှသူသိတယ်အကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အကြောင်းအကျိုးတွေထင်ရှားတယ်။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီ။အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိ။မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအားကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုစရာအာယုံကိုမလွတ်စတဲ့ဆောင်းဖန်းနိုင်တဲ့ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားသားစိတ်ဟာတစ်ခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုစရာအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလွတ်စတဲ့ဆောင်းဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပြောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာတည်တယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာတည်တယ်ပိနာအစာတည်တယ်ပိနာဆုံးသီးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးเสียရမလို့အိဆာဒုက္ခတွေဆိုးเสียရမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတဲ့မမေ့စေသည့်အာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုဖြင့်ဘုရားကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ဟူတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားဘုရားကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တယ်ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချော်ဒီချော်ဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထားရင်ထားတယ်တဲ့တယ်ကိုမြင်နေတယ်မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းပေါ်နေတယ်အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပေါ်ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့
တတိယရာတကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပတ္ထံရဲ့အဲ့တတိအာကောင်းမှုအတွက်တတိတံပသင်အမြဲရှင်တတိကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအာကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှလွတ်သွားရင်ပြန်မှဟာလွတ်နေချုပ်မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရချရချရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရမထေရရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီဒါဆရာတော်ကြီးတွေရထားတဲ့အစာဥတည်မှာနန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်ဆုံးမှပြန်လာတယ်တရိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့တတိကိုတံမိုးထားတယ်တကယ်ကိုတံမိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်သူကတံမိုးမှမထားတော့သတိတံပင်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာမေသူရှောင်လွဲတတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမိမေရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါမုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မိမိရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆဲဆဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအတူယူရတယ်ချင်းကပ်ရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အသံတွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကို

0: ဩလာရိကယုတ်12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစစ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မအောင်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုဇုတ္တရအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားလဲကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတိလာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲရှင်ရင်မှရင်းနဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ညံကိုအနိစ္စာနုပဒနာညံလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကိုယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အမြဲတမ်းပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတယ်ကိုသိသည်မသိသည်ရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနေသူ့ဘာသူဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူကသူလက္ခဏာသူတိုင်းသူကသူရှိနေကိုတော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်ဆဲမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ဆဲမှမဟုတ်တကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှရှုမှတ်ဆဲမှကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စအနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့တိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခအနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာဆုံးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရရင်အစိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှာကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားမလိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအစိုးမမရပဲလို့အစိုးမရဟုသိတာကအနတ္တအနုပဒနာညာတခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမမတူတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘောဆက်စကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်တို့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတော့မက်တီဖို့ရရဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော့ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှာဖះကတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော့900မြတ်စွာဘုရားထံမြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်လေးအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်နေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူကရှုမပွားများအားထုတ်နေအိမ်နေရရင်းကျက်တဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဧတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖះဟောတာအဲ့ဒါပဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လည်းကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲ သဗ္ဗေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခေသန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန်တတိညင်းဝေလေတော့ဧတာဧသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယာစင်ကြယ်ခြင်းမေခောလမ်းကြောင်းသည်သဖြင့်အဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရောအဲ့ဒီယဟန်တော်900အကုန်လုံး၄ဘက်လေးဖို့ရရဟနာဤတွေဖြစ်သွားကြတယ်နောက်တုတ်900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန်တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တဗေဓမ္မအနတ္တတိရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအင်္ဂါရလုံးယဟနာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတောင်တစ်ယောက်မတူဘူးမတူပင်နဲ့လို့အနိစ္စပြင်းဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြိပဒါပေါ့အာယုံငါဘကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငြင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြိပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကြိုးစားရင်တော့ရပါမလားတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆုတ်လုပ်တယ်ဘုရားဟောတာကိုဘယ်မဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါပဲနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တိုင်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဘုရားပြောတာအကျဉ်းချုပ်ပြောတာတိတိယရည်များကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခီးမဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตายာနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตายပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြောကြအနုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုရားတမန်တော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ဘာရီမြန်ဆွန်ဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့တော့ဘုရားတမာတိနဲ့ तू တမာတိရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲဘာဟင်းနေများစားရမလဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အောင်နေလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြက်ဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကဘအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စမ်းနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြန်ခြင်းနဲ့လုတ်မမတော့ကိုကဘာမှကြာကြရဏသောတပတိမညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာယုတ်တင်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩယုတ်တင်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းယုတ်တည်နေနေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တည်တလောကလုံးယုတ်တည်နေနေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမင်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတတင်းကတတင်းကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိတည်သွားတာပေါ့တတင်ကလေ အဲ့ဒါအပေတကတတင်ကတတင်ကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုဘဂုံတော်အနန္တဆိုဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလား
1: ချန
0: ိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မပတ္တိတောမန်ပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီတောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဘုရားကိုပတ္တိမြင်နေမိဘုသူတော်ကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ပွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုရမှာပဲကုသိုလ်ရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထမ်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်စရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးစရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရောက်အောင်သွားစရာကြည်ညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရာတဏှာနဲ့ဤသွားတယ်တရာလုံးတော့တဏှာကျော်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတဏှာပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြဲတာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏှာကိုကူတာကြီးညိုတယ်ဆိုတာတရားလေစာရသွားတာကတဏှာစရာနဲ့တဏှာတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တရားကိုပညာနဲ့ထင်ရကြီးညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြီးညိုတာကတရားရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာတွေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလား အလေးအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲဘာလာလာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင်းကျက်ပြီးပိုင်းမနေနေသိလိုက်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုဖရာကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖရာကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ဝါဘူးလို့တားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတက်ရင်အကုန်လုံးชุมาปวามะเนလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိတော်အင်းချင်းမင်းမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းချင်းမင်းနှစ်ပညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေတော့ပန်းနေကိုငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖះဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖះကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပိုပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါတွေတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့အခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့31ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအကျိုးပေးမှာပဲသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့လွယ်ပါမလား အတတဒိဋ္ဌိဥစီပြီးတော့ဘဝတည်းမှာခိုအောင်ပြီးတော့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲ့ခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွတ်မြောက်မှာအဲ့လွတ်မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေ့ထည့်ထားအဲ့တော့ပါရမီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါဠိမြောက်သွားပြီသောမနတသဟာကုတ်ညာနာတံပယုတ်ဝန်နဲ့ဝန်တာမယ်ဒါနအရာမှာဝန်တာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝန်တာဝန်တာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝန်းတာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝန်းတာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနှောက်အယှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလည်းဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝန်တာလားအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝန်တာလားကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝန်တာတာကတဏှာဥရှိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥရှိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝန်တာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်မှာရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝန်တာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့လူမှပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမနဝန်းသာဖို့ကောင်းတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားတဲ့တရားကိုစေတနာနဲ့အားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတော့မှာပဲဟောဝန်းသာသူလည်းပဲဝန်းသာတာပဲဒါနအရာမှာဝန်းသာရမယ်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဝန်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပ္ပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတည်းနာချမ်းသာလေးဇမချမ်းသာလေးအဲ့ဒါလေးသွားဦးတယ်အဲညာနာဝိပ္ပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတန်ပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဦးတယ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖျားစုပိုင်ရင်လဲသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓပစ္စိကဗုဒ္ဓစုပေါ့ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဗောဓိပေါ့မဟာသာဝကဗောဓိပေါ့ပဂတိသာဝကဗောဓိပေါ့ဗောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရင်မြောက်သွားတာပဲငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရင်မမြောက်ဘူးအများအတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလားပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးသမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုံလို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတောင်မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လက်လာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလုံချာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဩငါတို့ပြောဆိုနေတဲ့ယုတ်တင်နံနေဆိုဩဒီသဘောတွေပြောတာကိုယုတ်တင်နံနေဆိုတာပြညတ်သဘောဝောဟာရပြညတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့သဘောတည်းညံမျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မှန်လိုက်တာယုတ်ကြောင်းနံကျိုးနံကြောင်းယုတ်ကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေနားရတဲ့အခါကျတော့ဩအကြောင်းကျိုးတွေယုတ်တဏ္ဍာနေရအကြောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်စွာပြတ်တာပဲယုတ်တဏ္ဍာနေရတလက်သက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာပဲတာမယစီးမယပျက်စီးနေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစေတနာနာသဘောပေါက်လာတော့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩ ကာယမှာလည်းပဲရူပအစိမ့်တွေကဟောဉာဏ်မှာလည်းပဲအစိမ့်တွေကရူပအစိမ့်တွေကဝါစာအစိမ့်တွေကအဋ္ဌိအစိမ့်တွေကဉာဏအစိမ့်တွေကအစိမ့်တွေကမကြံမကြံစီနေလောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတကိုးကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့လို့ဒီတရားတွေသိကွင်းရတယ်ကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသံဃာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်လားအဲအဲ့ဒါတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူကဘုရားပေါ်မှာလည်းသံဃာကင်းသွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအခုရုပ်တည်နာနေဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာသံဃာကင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝဏ္ဏီတန်ဃာပေါ့ဗျာပစိုးအင်းညွေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တံဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းနေကြိုးစားအားထုတ်နေတန်ဃာတွေပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်သံဃာတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းပါဗျာခုနရုပ်ဒိဏ္ဍေမြင်တော့အเจ้าနေကြိုးတဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိက္ခာ၃ပါးတိက္ခာ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်တန်ရဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတဲ့တဲ့တန်တရားတရားအမထုတ်တဲ့လူတန်တရားဖြစ်တယ်နော်တရားအမထုတ်တဲ့လူဆိုဗာညစာမစားရှစ်ပါးတိလာဆိုညစာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှာအားရှိမှာပေါ့ညစာမစားမှာတရားရမှာလားငါးပါးတိလာနဲ့ရတာပေါ့ပေါ့စားတာပြောတာတိလာအဖိုးတန်လို့ဖခင်တိလာဆောင်းလို့ဟောထားတယ်မလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ကလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖခင်ဟောထားတာဒီတိလာဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အဗျမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအာကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်။မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအာကြီးအထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာဉာဏ်များရတာမလား။တမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာအရပါမလား။အဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။ပါပါပါပါပါဖတ်ပါများရတယ်။ကိုယ်တွေ့ရတော့မရဘူး။ဘာဝနာမြတ်ပညာဆိုတာသီလသမာဓိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမြတ်ပညာဖြစ်တာ။အော်ရုပ်တဘောရုပ်တဘောတွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။ဒုက္ခမရုပ်တို့ဩလာရိကရုပ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရရုပ်တို့လက္ခဏာရုပ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါလေ။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။အဲ့ဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူး။မသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်။တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချော်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတင်ငါတင်ငါရဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တည်နံဆိုတကယ်ဟုတ်တာပဲတကယ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနဲ့သိရတယ်အသိမဟုတ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလသမာဓိပညာတိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာစံနေရခင်းသွားတယ်ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်အောင်နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်သန္တရာရှေသွန်းနောက်ဆွန်းရှေသွန်းနောက်ဆွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပလေးမျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်အရှင်မျိုးအဲ့ဒါတန်တရာရှစ်ချက်ဗိဓမာလိမာလာတဲ့တန်တရာရှစ်ချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါတန်တရာဖျက်တရားတန်ကတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန်တရာရှစ်သွန်းခေါ်တော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြောင်းဘုံမှမရှိဘူးဘယ်သိရှစ်ဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှင်းဘွားတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှဟိုးတော့ဟာတွေသမာဓိရလာလို့ရှင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာ အခုကတော့ရှေ့ရ9ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဗျခိုးငငယ်လေးတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေတမာတိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးတမာတိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငငယ်လေးကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်တမာတိရှိရင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့တမာတိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှအင်္ဂေရုံးဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့တမာတိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျိန်းနေသည့်တဲ့အရှိဆုံးတန်ត្រာအရှိဆင်းဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှေဆုံးပေါ်မှာတန်ត្រာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီရတ္တမရတ္တဘုံမရသေးရင်ဒီလိုယုံတင်တဲ့နေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်ရှေ့ဆုံးလည်းတန်နေရခင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်ထရာခင်းရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းခင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်သန္ဓရာရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးခင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဩနာကြောင့်ယုတ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ယုတ်ကြောင်းနာန်ကျိုးခုနသွားကျင်တော့မှသွားကျင်တာအကြောင်းသွားတာနာန်ကြောင်းယုတ်ကျိုးခုကြတော့ယုတ်ကြောင်းနာန်ကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြလဲပြဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်ထားတော့ဝိဒါသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝအဲ့ဒါကာမဘဝလို့ပြောတော့ကာမဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေယုတ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာနမသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာမလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: အဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်နေတယ်တကယ်တကယ်ကျတော့ယုတ်တည်နံနေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားမှန
1: ်
0: ပါဗျပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိနိုင်ရောသိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်နံနေမလားယုတ်တင်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်နေရကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုံမှာတန်နေရကင်းသွားတယ်ဖရာဘုံမှာလည်းတန်နေရကင်းသွားတယ်တရားဘုံမှာတန်နေရကင်းသွားတယ်သံဃာဘုံမှာတန်နေရကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘုံမှာတန်နေရကင်းသွားတယ်သန္ဓရာရှေ့သွန်းပေါ်မှာกินတဲ့နောက်ဆွန်းရှေ့သွန်းနောက်ဆွန်းဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကျက်လိုက်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲ့တော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတွေသဘောပေါက်သွားပြီ။သုလသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့ သုတိပြည့်ကျွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လုံးပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နေဖြစ်နိုင်ဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီပဲနာပဲတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့ဒီအားသဘောပဲနာတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်းရှုမသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: သဘောတိမ
1: ဥဒယ

0: မမ
1: ဝိ
0: ရာဂ
1: မုတ်ချရနိုင်သည်
0: မေဖို့ရမ
1: ပေလီဝ
0: မုတ်ချလွတ်မြောက်မီ
1: ဒရဂ
0: နောချမ်းသာဒရနာလိုရဖြစ်ခတ်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်မှာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ခတ်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဖောင်းကြိုက်ပိန်ကြိုက်ကွေးကြိုက်ဆန်းကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သဘောတိပြီအဲ့ကျဒိဋ္ဌိရတတင်းကကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တတင်းကပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာတော့တူတူလေးစတာသဘောတိမှဆိုတာယုတ်တည်နံနေကိုတိမှဖြစ်ပြက်မြင်တယ်တယ်လို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိရအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းနဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရတ်တော့မယ်ဆိုရတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတည်းကယုတ်တည်နံနေမြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လော်လော်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အဆင့်တင်သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်တာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်တာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါရမလို့ပေါ်တာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမှာဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိဏမောချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့နိဗ္ဗိဏဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှို့ဝင်လာတယ်တလသက်ပြည့်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြည့်တင်မြင်လာပြီအာဒီနဝအပြည့်တင်မြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြည့်တင်မြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမြတ်တော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်ဆိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်လာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တော်ကအမတန်တတ်တပယ်ပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရပါတယ်တတ်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာကနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩအပြစ်တွေတည်များတာကိုယ်ကိုယ်တော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်နေမြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာအများဘူးလား လောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား ဟာဒါပြည့်အပြည့်မများဘူးလ
1: ား
0: အပြည့်များတာကြာအာဒီနဝညာဘေငါဘယအာဒီနဝဘေရိယနီအတွေ့အမှန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟောရဒီရရဟောဆူဒီရဆူပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်ကြိုက်တာအစတတော်ကိုမစင်ရဘူးလား
1: စ
0: င်ပါအဲတတော်ကိုစင်ရတယ်ခုကအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့စင်မှမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟောနာဒီရနာဟောကြိုက်ဒီရကြိုက်ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ကြားထဲကဟိုနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရယံနေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရယံနေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးကပဲကိုယ်ပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုရထားတဲ့ရုပ်တည်နံတွေကပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယတို့အာဒီနဝတို့အဲ့ဒီညာနေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရည်ရနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ညာတက်လာရင်ပြောတာဟလားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားခြင်းတယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္ဓရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပြောတရားတွေအများကြီးပဲစီပွားရေးလူမှုရေးနဲ့စိတ်ကူးယဉ်မိပြောတာတမျိုးလက်တွေ့ပြောတာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းဝိပါမဝိရာကမောချရအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမြဲတမ်းညင်းကျက်သွားတော့အဲ့ဒီညင်းဝိပါများတော့ဟောညာကနေပြီးတခါတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမှတ်စရာတွေရောရှုသီးစိတ်ကအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမညံဝိရာကဆိုတော့မညံကိုပြောတာအဲ့ဒီမညံရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ ਆ မှလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနံနှမျိုး

ဝိပတိဓာရီနောအဟုဝထအယံဝအမာကံနုသာသနီသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့စာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းညာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမှာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏။အနုတာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံးရာဖြင့်၃

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ဆူ
0: ဆူတို့ကြောင
1: ့်
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောက်ရှဲခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှန်

0: သုတုတို့ဤ
1: သ
0: ဖို့ဘာကာကို
1: အမ
0: ိအဖအ
1: မ
0: ိအဖဆရာသမား နမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တမင်းကြီး
1: အ
0: မှုထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လည်ကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှ
1: န
0: န္ဒတို့
1: အား
0: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: အညာရာကြာ

သာသနာတော်နှစ်1554ခုနှစ်ကောသတဂရ1382ခုနှစ်တတော်လာဆန်းနှစ်ရက်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသချင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူတိရိဗိမာန်တော်တွင်စီရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနားမင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစိအနန္တငါးပါးနှင့်ဩဝါမိကအနန္တငါးပါးဥထိုက်ထားလျက်ဘောဝမိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားယေရှု၍ဒေါ်လခင်မိသားစုကိုကြောတင်ဆဲဆိုင်၏အမတ္တကာလဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရာယနာထေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသခင်ခန္ဓာကိုရှိခိုးနာတိရှင်နာမြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပပိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမိယံယေပတိုင်တာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချင်းတိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကတာနိယောသာတဲ့ချက်လက်ဤကမေတ္တာကြီးမှာတမိတာနဲ့တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထားဝဲငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့သောဘုရုကိုကရောတော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျိတ်ွာများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယေဝေသာကေသုတနာချိတ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာတ္တဝိရိယများစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားတော်လာတော်တာကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရယနာသေတနာတရားတော်ပါရယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဗ္ဗေကျမ်းကမှာတုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘာပါဠိတော်မှာပါရယနာဝတ်ဆိုပြီးတရားဓမ္မတွေကိုစုစည်းထားတဲ့မေဘုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်16ဦးရဲ့မေဘုံပု္ပ္ပစာလေးဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဖြေချားချက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုစုပြီးတော့တစုတည်းဟောပြထားတဲ့ပါရယနာဝတ်ခလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တနိဗ္ဗာန်မှာနောက်ဆုံးချက်တာတစ်ခုရှိနေပါပါရယနာဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရအယနာပါရဆိုတာတစ်ဖက်ကံပေါ့ယေရှိမာဆိုလို့ရှိရင်အပါရလို့ဆိုရင်ဤဘက်ကံပါရဆိုတာဟိုဘက်ကံဤဘက်ကံကအနေရီများနေလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကံကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတဏှာကြီးကိုဒီဘက်ကံလို့တင်စားထားပြီးတော့ဟိုဘက်ကံကိုနိဗ္ဗာန်လို့တင်စားထားအယနာဆိုတာလမ်းကြောင်းဟိုဘက်ကံရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းလို့အတိအကျရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကံဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကံကိုတက်လမ်းရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့တရားဓမ္မကိုပါရယနာလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့ပါရယနာပါရအယနာနိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားလို့ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခုဘက်ကံကိုအရောက်လမ်းစေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာတဏှာဒီဘက်ကံမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုအိုခြင်းတို့နာခြင်းတို့သိခြင်းတို့ဆိုတာဒီဘက်ကံခုဘက်ရောက်တဲ့အခါအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့တဲ့ဟိုဘက်ကံဆိုတော့ကဒီဘက်ကံရဲ့အဆုံးဆိုတာဟိုဘက်ကံပဲဖြစ်တာပေါ့အဲတော့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးသွားတဲ့နေရာကိုပါရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လည်းယူလို့ရပါရဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းခြင်းစဉ်တရားကိုပါရယနာလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတခုရသော်ပြာခေါ်ထားအနုထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပေါ့အနုထင်ရှားတဲ့ဆာအနုရှေးကြခဲ့တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလို့ပြောအနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓစင်ကိုလေ့လာကြတဲ့အနောက်တိုင်းကပိဋကပညာရှင်တွေလို့ဆိုပါဆိုစာပေလေ့လာတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီတုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်လားတရားတွေကိုသူတို့ကအာလိဗုဒ္ဓစင်လို့တလုံးနာမည်ပေးတယ်ရှိဥပ္ပရဝတာတရားလေးမတန်ရှိကြလေဒါသူတို့အယူဆတစ်ခုပေါ့တော်တော်အဲ့ဒါအာလိဗုဒ္ဓဇင်လို့ဒီလိုပြောနေမယ်လို့ဒီတုတ်တန်ဒီဘက်ထဲမှာရသဗျာရဲ့တရားဥဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာထို့နောက်ဆက်ပြီးဟောတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တို့ဆာမပါရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာလိဗုဒ္ဓဇင်လို့လည်းပြောလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့။ကျမ်းစာတစ်ခုအနေနဲ့စုဆောင်းထားတာတော့မှန်တယ်။တကယ်အနှစ်သာရတွေကိုကြာသင်္ကန်းနဲ့စုဆောင်းထားတယ်။တုတ်တနိပါဒ။တုတ်တဆိုတာရသဗျာဟောကြားထားတဲ့စင်ញံလေးတွေအဲ့ဒီစင်ញံလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာနိပါဒ။ပြောမယ်ဆိုရင် collection of discourse ပေါ့ collection ကိုပြောတယ်အဲ့လိုစပေါင်းထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေတုတ်တန်ဒီပါဆိုတော့အလုံးရှင်းကြတယ်အလုံးထင်ရှားတယ်ဆိုတာရှင်းကြတယ်ဆိုတာတရားပြန်တော့တယ်မှန်လာတော့ဟုတ်မှန်တယ်ဒီပါရယနာဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်ပါရယနာဝိခဒီတရားနေသနာတော်ကိုဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကတည်းကစီကားစင်ကာ
နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအထောက်အထားတွေရှိနေကြအင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိကမှာနန္ဒမာတာဆိုတဲ့တုတ်တတုတ်ရှိဝေလူကန္တိမြို့ကနန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပဒကမှာဒီပါရိုင်နာကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်နောက်တဲ့ဆောင်းထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပေါ်ပြတယ်။နန္ဒတိုင်းမနဲ့ဆောဆောထားပြီးတော့နန္ဒမန္တာဥပတိကမကြီးဟာဘာသာဆောင်လေးကိုထွက်ပြီးတော့ပါရတဲ့အတန်နဲ့ဒီတုတ်လေးကိုရွတ်လိုက်ရှိတယ်။ဒီတုတ်ဆိုရင်လည်းမနေဘူးဝိထုကထာက56ကထာရှိအမင်းကြီးဒီကံဓာတွေက90ကျော်ရှိအလုံး184ကံဓာရှိပါရယနာတစ်ခုလုံး184ကံဓာအစအဆုံးရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်184ကံဓာဆိုစကလုံးအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတာတစ်ခါတာပုံမှန်အားဖြင့်32လောက်ရှိတယ်ဒီလိုပို့တာလည်းရှိတယ်အသေးဝနာသဗ္ဗာရဏံဗဏိတနိသသေဝနာပူဇာသပူဇာနိယနာဣတံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတော့မှာပါတဲ့ခန္ဓာလေးတပါရကို7လုံးနဲ့ဖွဲ့ဆိုထား၄ပါရဆိုတော့32လောက်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လုံးရီကပ်တန်စင်ညှိပြီးတော့ရေးသားထားတာပါဠိစာပေမှာဂါထာလို့ခေါ်တယ်ကြပြာလို့လည်းခေါ်တယ်ကာထာကပြာယမမာတော့ကပြာလို့သုံးနာများတယ်ပေါ့။ပါဠိစာပေ။အဲတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါစံစာလို့လည်းပြန်တယ်၊ဗတ်လို့လည်းပြန်တယ်ပေါ့။အဲဒီလိုစီကံစတိတကြပြိပယ်နဲ့ဒီအပန်းအပေါ့အတူအရှိအပန်းအလေးအပေါ့စလုံးကြီးနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခပြအဲ့ဒီကံတော့ဒီပါရယနာတော့မှာ184ကံရှိတာအဲ့ဒါကိုနန္ဒမတာဆိုတဲ့ဥပတိကမှာအဲ့ဒါရတဲ့စောစောထားပြီးတော့နတ်တဆောင်လေးမှာအမြဲတမ်းရွတ်တယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေပရိတ်ကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုရွတ်ကြတယ်လို့ပေါ့။တာတာယာယာအတန်လေးထုတ်ပြီးတော့တန်နေတန်နာနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြန်စစ်။တရက်သူအဲ့ဒါကိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတုံ့တန်လည်းပြီးဆုံးရောအဆုံးနဲ့တတ်လိုက်ရောကောင်းငင်ရန်ကတာဝုခေါ်တန်တစ်ခုကြောင့်ရ။ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်။ကောင်းငင်ရန်ကတာဝုခေါ်တန်ကြားတော့မကြည့်ဘူးအခုတရုခေါ်တာဘာလို့လဲတမန်လူဆိုင်တော့ကြောက်ပါမှာပေါ့တို့တော့နတ္တမတ္တဥပတိကမကြီးอ่ะသူကအနာဂံဆိုတော့ကြောက်စိတ်ကုန်နေရှိတန်ကြားလိုက်တော့တရုခေါ်တာဘာလို့လဲလို့ဆိုနမတရုခေါ်တာကျွန်ုပ်ဝိတဝန္နမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့စာပေထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့တော့ဝိတဝန္နမင်းကြီးမောင်တော်ဝိသုဏနာမည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့။ဒါပြီးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုဘုရားရဲ့တပည့်သားတပည့်တွေကဤကောင်မောင်နှမတွေပဲ။ယေရှုဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကြတယ်။ဝိသုဏနာမည်ကြီးကလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတယ်။တရမတာဥပတိကမလည်းဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတယ်။ဘာသာရေးဘာသာတရားအစဉ်တန်းမှာတရမတာဥပတိကမကသူကအနာဂတ်ဝိသုဏမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုတော့အမလို့ခေါ်လိုက်ပြီအသက်သူကကြီးပြီမဲ့ဝိသုဏမင်းကတတန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကနှစ်လက်နဲ့အသက်လည်းကြီးမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတော်တော်သူကသူ့ကိုသူမောင်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်မောင်ငယ်ပေါ့ကိုကအမကြီးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အမကြီးခေါ်တော့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီပฏิဝေဒဓမ္မအစဉ်တန်းသူ့ရဲ့မြင့်တယ်ပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလို30လေးရှိတယ်
ကြားပွကြလိုက်မယ်အနာရဝိတတိရဲ့သမီးတယောက်သူ့မနာဆိုတဲ့သမီးလေးရယောဂဖြစ်ပြီးအသက်တန်ဖြစ်တဲ့အခါအနာရဝိတတိကြီးကလည်းလူကြီးရဲ့မတန်များနဲ့ကျောင်းကကြီးဆိုတော့ဟိုတူကဖိတ်ဒီတူကဖိတ်နဲ့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းသူမပါမပြူသွားအိမ်မှာသမီးလုပ်တဲ့သူအသက်တန်ဖြစ်နေတော့သူခေါ်ခိုင်းဒါကဖြစ်နေတယ်လို့ကြားလို့တောက်လည်လာရောသမီးပဲနဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျပါပြောလို့ဆိုတယ်နေသာပါတယ်မောင်လေးလို့ပြောအဖေလည်းမခေါ်ဘူးအဲ့တော့လာတော့နေသေးကြလည်းလည်းခေါ်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ငါသမီးလေးကြည်စံကို့အဖေတောင်မှဒီလိုပြောသွားတယ်ကြောင်ကြောင်မမားလေးပြောသွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်တယ်ဘာလို့ဘူးလဲတမင်ပြောတာအဖေအနာဝိတ္တိကသောတပန်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်သူကသောတပန်အဆင့်နဲ့သာသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိဝေဒဓမ္မအဆင့်အဖြစ်ဒီမှာမြဲနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မောင်လေး

0: ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းတတော်တရားရှိကြသေးတယ်။ရှင်မောကလန်လည်းတတော်တရားရှိတယ်။ယသောဗျာလည်းထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆို။ဘုရားလက်ထက်ကရုပ်ဖတ်တဲ့ဆဲအနေနဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပေါ့။ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ဒုက္ခနေတဲ့မှာတချို့ဒုက္ခတွေကဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှပေါ်လာတာ။နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော်တော်ရှင်းကြကြတယ်ပေါ့။ဘလောက်ထိရှင်းကြကြလုံးလို့ဆိုမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရဏတ္တုအဲဒါဆက်ကြလို့တဲ့တိတ်ပြီးတော့နောက်မကြဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆက်ကြတရားတော်ကြီးကကြာလာလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲနောက်ကြတယ်။အဲ့တော့ကလေးကစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့သုံးတာတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အာလီဘုဒ္ဓဇင်တို့နောက်တိုင်းကလူတွေကယူဆကြတယ်ပေါ့။ဒါဆိုဒီဆက်ကြဝဒတာတရားဥဒ္ဓဆက်ကြဆိုပြီးတော့အတိများရကာထာတွေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တော့တရားကလည်းအမှန်တန်လေးတဲ့တော့ဒီပါရဏတော့တုတ်တန်လို့ပါလို့ဆိုတာအတိနည်းနေတယ်လို့ရှိတယ်။ထို့သောရှင်အောင်မြန်မာစာပေကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။အင်ဝါခိယဟန်တော်စာဆိုတော့ရှင်မဟာသီလဝန္တကပါရဏဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပုံတယ်လေ။ရှိအရေးသားတွေနဲ့ဒီကနေ့ကနေဒီစာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရမယ်သို့တော့အရေးသားတွေကတော့ခလေးခနဲ့နည်းနည်းကွဲကွဲကောင်းကွဲလိုက်လိုက်မယ်ပါရဏဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်ရှင်မာတိလွန်သားရေးတဲ့စကံဖြည့်အရေးသားတစ်ခုဒီပါရဏဝတ္ထုဆိုဒီပါရဏတုတ်ပါရဏဒေသနာလိုပဲပါတာပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာစာပေပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မြန်မာစာပေလေ့လာလည်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါရာယနာနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုတလန်းစင်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြတရားဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီပါရာယနာဆိုတဲ့တရားမှာဘုရားမနက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီပါရဏတုတ်ရဲ့တက္ကရာလို့ပြောရမယ်ဘုဒ္ဓကျောင်းတော့ပဲဒီနေ့တော့ခေါ်နေမှာပေါ့နောက်ရက်တွေနောက်ရက်တွေကြားတဲ့အခါကျတော့လေးနဲ့တက်မိခုံပု္ပ္ပစာတွေနဲ့ရသော်ပြားရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေတွေ့ချင်းသုံးဖို့မေဘမေးတဲ့ပုံစံတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီခစ်မှာတော့တကယ်ပညာဓာတ်တယ်ပညာဓာတ်အဲ့ဒီပုံစံတွေကမေးကြတာအဲ့တော့ဒီပါရဏတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံပါရဏဒေသနာဖြစ်ပေါ်လာပုံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာမလဲလို့သူရဲ့ historical background ကိုပြောကြတာပေါ့ဒီသမိုင်းနောက်ခံပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ကောတလတိုင်တဝတိကြီးကိုပုတ်ဆိုးလာတယ်ဘုရားလက်ထက်ကပုတ်ဆိုးတယ်ပထမမဟာကောတလမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဟာကောတလမင်းကြီးရဲ့တားကြတော့ပတိနတိကောတလမင်းလို့ခေါ်တယ်ရသောဗျာနဲ့တရင်တည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ထထတော့ကန်နေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာပတိနတိခေါ်သလားမင်းတောင်တောင်အီအီတွေအိမ်မက်တွေမက်တဲ့ပုံကိုကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခေါ်သလားအိမ်မက်16ချက်ဆိုအဲ့ဒီပတိနတိခေါ်သလားမင်းမက်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲသူရဲ့အဖေကိုမဟာခေါ်သလားလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အီအမီကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ကောသလဆိုတဲ့တိတ်တယ်ကောသလတိုင်းကိုအစိုးရတယ်ကောသလဘယင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောတာနာမည်မပါဘူးတရားသူရဲ့ပါခကြီးတွေကတော့မဟာကောသလလို့ပဲဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗမာယာဆိုနေမှာလည်းတခါတလေဘယင်းတွေရဲ့နာမည်ပျောက်ဘယင်းနာမည်တွေပျောက်နေတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပရဏမလဲတယ်ပေါ့ဟိုအနောယထာတို့ကြတော့ဒါဘယင်းနာမည်နဲ့တင်ထားတာအနိရုဒ္ဓ အနောရထဘယင်းနောင်လို့ဘယင်းနောင်ကြောထင်းနောရထကနေပြီးတော့ကြောထင်းနောရထမခေါ်တော့ပဲနဲ့ဘယင်းနောင်လို့ခေါ်လာဥအောင်စေရအလောင်းဖရာလို့ခေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းမောင်စေရဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှကျတော့ဘလို့ခေါ်ရတော့ဆိုနာမည်မဟုတ်တော့အဲ့ကျမင်းတို့မင်းတို့ဒီဘောမင်းတို့ကမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်ဝရီကများမြန်မာယာဆိုရင်လည်းမရေးတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရေးတယ်။ဥပမာမယ်ဘိုးတော်မင်းတရားဘုသူ့ဘိုးတော်မှလည်းသိတယ်။တကယ်တော့ဘိုးတော်မင်းဆိုတာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့အဘိုးတော်ဘိုးတော်ကိုခေါ်လိုက်တာ။သူ့အမိနဲ့နှံ့ခေါ်ဘာကြီးတော်မင်းတရားဆိုတယ်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဘာကြီးမို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာ။တရားဘုရားပါကြီးမှလည်းမသိဘူးကိုယ်ပါကြီးမှလည်းမသိဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာရေးတဲ့စာတွေဖြစ်ပြီးပဲတောင်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလို့တို့တို့တောင်းတယ်ပါကြီးတော်မင်းတရားလက်ထက်တို့တို့တောင်းတယ်သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ကြတော့ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းတောင်းတယ်ဘာယာဝရီမင်းလို့လည်းတောင်းတယ်ပေါ့သူငယ်ငယ်ကပိုင်စားခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့နာမည်နဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်မင်းတို့မင်းကြတော့စားခဲ့တဲ့မြို့ကိုငယ်ငယ်ကပိုင်သားရခဲ့တဲ့မြို့ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မင်းလုံးလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့လူနာမည်ငယ်နာမည်ကမောင်မေပေါ့ဘယင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနာမည်တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့နာမည်တွေတော့ရှိတာပေါ့သူတမရာဇာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ရတယ်ပဲတူးတည်တော့မှတ်ဖွဲ့ရတော့တော်ခက်တယ်မြန်မာယာဆိုရင်ထားကြည့်လို့ရှိတယ်ဒီဖွဲ့တွေလည်းကဖွဲ့ပေးသွားတာဆိုတူးနေတာခုခေတ်လည်းတူတာပါပဲဝန္ဒကျော်ချင်းတို့အလင်းကားကျော်စွာတို့အဲ့လိုတူညီတဲ့ဘွဲ့ရည်တွေနဲ့ဒီလိုခေါ်သွားတာရာဇဝင်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဗာလိရောမင်းတရားတို့ဘိုးရောမင်းတရားတို့ဒီလိုပဲသုံးပါနောက်တော့ကျတော့ပကံမင်းတရားတို့ပကံမပိုင်စိုးတို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလှမ်းခေါ်တဲ့ဟာအေးအဲ့လိုပဲကောသလမင်းတို့ကံကြီးနာမည်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသို့သောတားတော်ကြတော့ပတိနတိကောတလနာမည်လေးပါတယ်ပတိနတိအဲ့ဒါခေါ်ယူစရာနာမည်လေးမှဲ့ထားတယ်ပရတိနံစိနာတိတိပတိနစီဆိုတာဟာဇီကိုဓာဖြစ်အတံပြောင်းပြီးတော့ပတိနတိလို့ခေါ်တာပတိနဆိုတာယန္တုစစ်တပ်ကိုဓိဆိုတာဇီကလာတယ်အောင်မြင်တယ်ယတုစစ်တပ်ကိုအနိုင်တိုက်နိုင်သူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတိနတိလို့ခေါ်တာ။အနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဒါပြောင်းပြီးတော့လည်းပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။ခုခေတ်ကနာမည်ပြောင်းနေရလဲပေါ်တယ်လေ။တကယ်ပုံလားပြင်လိုက်တာတော့ပတိတတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီတကယ်ကိုကျန်တဲ့စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်သူဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်နဲ့ပေး။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမင်းသားဒီမင်းကဘာဖြစ်အစာအမတန်ချီးလာ။ဘုရားမအစာချီးတဲ့အခါကျသူ့ပွဲတော်ဟုတ်တဲ့နေ့ကမှရှစ်တဲ့တဲ့မှာထားရတယ်မလုံတော့ဘူး။ဘေးရနေပြီးတော့အိုးတွေခမဲကွက်တွေရံပြီးတော့ထားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ရောတဲ့ပါဠိစကားကအတိတ်ကကိုဖွဲ့ဆိုလိုက်တော့ပတေနပိဓိယတိတိပတေနတိပတေနပိခိုးဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးရတယ်ပဲဓိယတိအယံထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးရတယ်တဲ့အစာကြီးလုံးလို့သွားယူနေမရဘူး။ဝယ်ဒီဘက်ယံထားပြီးတော့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ထက်ပြီးတကယ်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ပဲပုံမြင်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာချီနှောင်းအကြီးလို့သဘင်စားပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူဖြောင်းမြောက်မထိုင်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်နေရာထိုင်အောင်ခက်သဘင်ကလည်းသိစားထားတယ်ဘုရားရှင်လည်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်သူကနေရာထိုင်တော့ခက်အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာဘုရားကနီးပေးတယ်သူ့ရဲ့တူတော်မောင်အဲ့ဒါမှလည်းရင်းနေတယ်ပေါ့ဩတ္တရလူနယ်တို့လည်းရေးတယ်သုတ္တကနလူနယ်တို့လည်းရေးတယ် သူ့ကန္နာလေးတစ်ပုဒ်ပြင်ပေးလိုက်တယ်အစာမကြီးဘူးရသော်ဘုရားရဲ့နီးစနစ်ကိုလိုက်တာချင်းအဲဝိတ်ချတဲ့နီးကိုခေါ်တယ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအခုကဝိတ်ချတဲ့နီးလိုက်တာချင်းလို့ရှိရင်เนาะရသော်ဘုရားပေးတဲ့နီးကအစာကြီးတဲ့လူကိုချက်ချင်းလျှော့ပြီးအစာခိုင်းချက်ချင်းလျှော့အစာခိုင်းဘလောက်ထိတုံးဆိုတော့သူကစန္ဒစိတ်ချက်စားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့တူတော်ပေါင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာလေးတော့သင်ထားတယ်။သင်ပေးထားပြီးတော့သူထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ remind လုပ်ဖို့ဒီခန္ဓာလေးကိုရော့အတိတ်ပဲကတော့ဒီတတိရှိပြီးတော့အစာအစာကိုညံ့ညတ်တာကစားဖို့ဆိုပြီးတတိပဲနဲ့ဆုံးမဟောတာပေးတဲ့စာပိုက်ကလေးအဲ့ဒီလိုရွတ်တဲ့အခါမှာစားစားတဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့စားလို့အလယ်တော့ရောက်တဲ့အချိန်လည်းမရွတ်နဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထမင်းလို့စားရမယ်ဆိုကံဒီကျမရွတ်တယ်ဖခင်ကပြင်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းစားတယ်သူစားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလုပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်ဟောအဲ့ခန္ဓာလေးရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျသူတတိယသာပြီးကဲမစားတော့နောက်ဆုံးတလုံးလျှော့လိုက်ရှော့ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတလို့ရဲ့စံစည်းတွေကိုထမင်းလုံးတွေကိုရေတက်ပြီးနောက်ရကြတော့အဲ့လောက်ရှော့ချက်တယ်။မသိဘူးသာလေးချင်းရှော့တာ။တနေ့တနေ့အဲ့ဒီတလုံးစာတလုံးစာရှော့သွားတာလို့ပြော။နောက်ဆုံးကျတော့ကမ္မယောက်ျားတယောက်စားနိုင်တဲ့အနေထားတော့ထီအောင်ရသွားတော့ဘင်းကြီးကနေသာထိုင်သာရှိပြီးဖရာကိုတိတ်ချေးစုတင်တူလည်းတစ်ခါမရောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ပြီးတော့ကျင့်ယူသွားတာလေတနေ့မှတစ်လုံးပဲလျှော့တာအဲ့တော့စားကြည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါဘုရားနည်းနည်းနည်းချင်းလျှော့တာအများကြီးလျှော့အောင်အများကြီးလျှော့ရင်ရောဂါရောက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့တနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းလျှော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကျတော့ဘုရားကအေးဘယ်လောက်ထိအောင်ရော့ပါပြီတော့ဆိုအမယောက်ျားတယောက်စားနိုင်တယ်အေးနောက်မရွတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီခါသာစားမစေတော့လွတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူကျေစုတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကျေစုတင်နေလို့ထိုင်လို့တန်းကောင်းသွားတယ်ဒီလိုစာပေကျမ်းမှာအမှတ်တမ်းလေးရှိတယ်ဒါပါဠိတော်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမ်းပဲအထက်ကထားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြည့်မဟုတ်ဘူးလူဘဝလူလောကမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဇမ္မာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာလို့လူမှုရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတာပညာရေးစီးပွားရေးထောက်ကူပြုတဲ့လိုက်နာချက်သုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်နဲ့တူရောင်ရဆောင်ပါရှိတယ်ပိဋကတ်တော်ထဲမှာအလုံးစုံယမနာမှာပိဋကတ်တော်ရောက်တာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်နေပြီဖြစ်တော့တယ်ယမလူတို့အများစုတွေမှာပိဋကပညာအရောင်နည်းနေတယ်။ဒါပြတော့အရောင်ရဲ့နည်းနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် language ကြောင့်ပဲပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့တလမ်းမမိတဲ့ကိုယ်မသိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့အတားဖြစ်နေ language barrier ခေါ်တယ်။ဘာသာစကားတစ်တိုင်းကြီးကြောင့်လို့ကြော်ချက်ဖို့ရခက်ခဲပြီးတော့နေကြတယ်ရပါပါလားပြန်ဆိုပြီးတော့ထားတဲ့ပါဠိတော်မြန်မာပြန်နေရှိတယ်။တော်တော်ပါဠိစတိုင်ကိုမြန်မာစတိုင်ကြာကြာနာနာမပြန်မဲနဲ့ပါဠိစတိုင်တော့လိုက်ပြန်ထားတာဆိုတော့ဒီဖတ်ရှိဖို့ရတဲ့လေးလံနေတယ်ပေါ့အတိတ်ကရှင်းကနေဖြစ်မသွားဘူးစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းစေတယ်ပေါ့တကယ်ရတော့ပိဋကတ်ဘာသာပြန်နေဟာအလုံးဖတ်တဲ့ပိဋကတ်ဒီစုဆောင်တဲ့၄စနစ်ကအကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တာမဟုတ်ဘဲတခါတရံတော့အကြောင်းအရာလိုက်စုဆောင်တယ်တခါတရံကျတော့အကြောင်းအရာလိုက်မဟုတ်ဘူးအလင်းတင်တဲ့စုဆောင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါတော့ညာအကြောင်းအရာတွေကဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ညီညွတ်ညွတ်ဟောနေပေမဲ့လို့တကယ်အနှစ်ချုပ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲလာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။တစ္ဆာ၄ပါးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတော့ဒါတွေကတော့တကယ်အနှစ်သာရဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကောင်းပြီ အခုပါရဏေဆိုတဲ့တောက်တံဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်အစဖြစ်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝတိမြို့ကောသလဘေယျကြီးမဟာကောသလဘေယျကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးမှာတားတယောက်ဝေးလာအဲ့ဒီတားတယောက်မှာလည်းပဲထိုခေတ်ထိုကာလကဗြဟ္မဏတွေဟာဝိဒါချမ်းတွေကိုကြားနာနာပေယူလေးရှိကြတယ်သူတို့စီမှာသတ်တင်ရတဲ့ကျောင်းသားဘဝနောက်ချာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်48နှစ်ကျောင်းသားဘဝနဲ့48နှစ်အိမ်တော်မပြောဘူးတဲ့40ကျော်မှအိမ်တော်ပြောတာခုခေတ်ဆိုရင်လူပြောကြီးခေါ်ခံတာနော်တဲ့40နဲ့10နှစ်ကျော်မှသူတို့အိမ်တော်ပြုတ်ချင်ပြုတ်မပြုတ်ချင်တောက်ထွက်တရားချက်ဒါဗြဟ္မဏီလိုက်ခံရမယ်ထုံတန်းဆန်တော်တစ်ခုဓမ္မစာရိကထာအတ္တမ4ပါးဆက်ချက်တစ်ပါးဓမ္မစာရိတဲ့အိမ်တော်မပြောဘူးအဲ့ချိန်မှာ၄၈နှစ်ပြည်ညာတင်ရဗေဒဇာနေကိုတင်ရတယ်ဗေဒဇာနေဆိုတာဒီကနေ့ဗေဒင်ပတ်တဲ့ဇာနေကိုကြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဒီဗေဒဇာနေကအတော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားကြဗျာဖွဲ့နည်းတွေလည်းပါတယ်ဆေးအကြောင်းတစ်ပင်တွေအကြောင်းတော်တော်စုံစုံစည်းစည်းခုခေတ်ပညာရက်တွေအမျိုးဆုံးခွဲထားတယ်လို့ပေါ့နော်ရုခဗေဒာတို့ဘူမိဗေဒာတို့အယုဗေဒာတို့ဒီဗေဒာတွေလည်းပြောစီမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလည်းလမ်းမိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေအားလုံးဆုံးဆုံးစီစီခုခေတ်ကအဲ့ဒီကဘာထူးထူးခြားခြားပါတယ်လို့ဆိုလူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားတဲ့အကြောင်းရံပါတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာကျမ်းလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အင်္ဂယုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းသူတို့သင်ရလူသားတယောက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အမတ်သား32မျိုးရှိမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်စိတ်အမတ်စိတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီပါရမီပုံရိပ်အမတ်စိတ်တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးသူတို့ဗေဒဇာတိမှာသင်ရတယ်။ဒေါကကြီးမှာဖျားပွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့သင်ရတယ်။ဒါရင်သင်ထားလို့သူတို့ဖျားဆိုရတယ်သူတို့ကဒါတိုင်းနဲ့တိုက်ချီတာ။သူတို့စာနဲ့တိုက်ချီတာ။ယေရှုဖျားလက်ထက်ကဖျားစီကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလုံးဒါနဲ့တိုက်ချီတာကြီးပဲဖျားဟုတ်မဟုတ်။အဲ့ဒီမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတာမဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူရဲ့ဘဝလမ်းအတွယ်ပဲရှိတယ်လမ်းအတွယ်တတွယ်ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြုတ်မဲ့ဆိုရင်စကြာနဲ့ဟောရင်းပေါ့လေလူဘဝမှာနေမဲ့ဆိုရင်စကြဝဠာနဲ့ဖြစ်တယ်လူဘဝကနေပြီးတော့တောက်ထပ်ပြီးတော့တရားချက်မဲ့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီလမ်းအတွယ်ပဲရှိတယ်တခြားနေကတ္တိယရဲစရာမရှိဘူးစကြာနဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ဖျားရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါသာဝချစ်ပြောဖះလောင်းလေးမွေးလာတဲ့အခါအယံပြည်ရင်ဆရာတွေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဝိရဇန်နဲ့မှာလာတဲ့အချက်လက်တွေသူတို့အသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအချက်32မျိုးကိုရှာတွေ့တဲ့အခါဘရမင်းတွေကခေါ်ကြတယ်သူတို့ပြည်ရင်ကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းဝိရဇန်နဲ့မှာလာတဲ့အတိုင်းဟောဒီကလေးလေးမှာထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစကြမင်းလည်းဖြစ်မယ်ခရိုင်းလည်းဖြစ်မယ်တော့အဲ့ဒီချက်မှာထူးထူးချွန်ချွန်ပါရမီထူးချွန်တဲ့ကုဋေညာပုံနာတော့ကိုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြားတော့သူကတိတိချာချာလိမ့်လာလိမ့်လာလိုက်တဲ့အခါကျကွဲပြားခြားနာမှုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိပဋ္ဌာန်းမိဘူးသူတို့ကြတော့တတိထားမိတယ်ဘာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးရှိတာချင်းဒူပေပဲလို့ပြပြင်းထင်ရှားတာနဲ့မပြပြင်းတာရှိသေးတယ်။ပြပြင်းထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းနဲ့ပဲပြောစရာမလိုဘူးလမ်းတက်လမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဖျားပဲဖြစ်တာ။ဟော။ပို့ပြီးတော့ပြပြင်းလို့ရှိရင်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။စကြဝဠာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားမင်းဖတ်ဘူးတဲ့အခါတွေ့ဥပလိမ့်မယ်ကုဋေညာပုံကလက်တစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရွေးပြောတယ်ဆိုတာလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ အဲဒီလိုဘာပရိသတ်ချမ်းတွေကိုလည်းတို့ကလေ့လာကြတာဒီပရမေနေကအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာဓာတ်တွေလို့ခေါ်တာဘယင်းရဲ့အကြံပေးဆရာလေးပေါ့အဲ့တော့မဟာဘောဓမင်းကြီးမှာပရောဟိတ်ပုရောဟိတာကိုင်းတော်ပြီးတော့အတွက်တကယ့်ကိုအကြံပေးအရာရှိအဲ့ဒီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယင်းရဲ့ဆရာတုတ်ပြီးသုတဝေးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရည်သင်ပေးသင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတဖေရဲ့ယာရုကိုဆက်ခံတာမဟာကရမင်းကြီးရဲ့သားလည်းပဲကကတုပြီးပညာသင်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုယာရုဆက်ခံခိုင်းတယ်ပတိနရိမင်းလက်ထက်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဘရောဟိပုံနိုင်ကြီးရဲ့သားကိုဘာဝရီလို့ခေါ်ဘာဝရီကယာရုဆက်ခံပါဝရီကတကြီးတယ်ကောသလလည်းတကြီးတယ်အဖေတခက်ကပရောဟိတ်ဆိုတကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းနေကြတဲ့စိတ်ရှိလာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပဒိနေရီကောသလမင်းကြီးစီပန်ကြားပြီးတော့သူစီမှာဒီရချမ်းတွေကိုတင်းနေတဲ့ကျောင်းသားအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးကတောဆရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းသား16ယောက်ရှိတယ်။အဇိတာတို့၊ကိတ္တမေတ္တရာတို့၊ပုံနကတို့သူနာမည်လေးနဲ့တည်တည်16ယောက်။အဲဒီတော့ပညာရက်ကလည်းပဲဒီဟာပဲတင်ရတာဆို။16ယောက်တယောက်တယောက်မှလည်းပဲကျောင်းသားပေါင်း1000 1000ရှိတယ်သူတို့။အဲတော့16000ဆိုသူတို့တဏ္ဍပို့ချတယ်ဆိုအသေးသေးတဲ့ငွေချမ်းအဲ့ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဆရာကြီးကသူဘယင်းရဲ့ပရောဟိတ်ရာသူကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့တော်ရဲမှာသွားနေတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလောလောဆယ်နေပဲထားနေရတာဟုတ်ပါဘူးတတိယအဖြစ်တော်ရဲမှာသွားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဘယင်းကြီးကတော့ခွင့်မပြုချင်ဘူးပေါ့လေသူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပဲနေပါလို့ပထမပြောတယ်နောက်တော့သူတို့လက်မခံဝေးဝေးဆိုတဲ့နေရာသွားမယ်တကယ်တော့လည်းမသွားဘူးဘာဝရီပုံနာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်သူတို့တပည့်ကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကတဦးတဦးနဲ့တထောင်နေခြံရံပြီးတော့သူတို့ခရီးထွက်သွားကြဘယ်လိုသွားတော့ဆိုအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒက္ခိဏပထလို့ဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းကိုခရီးထွက်သွားသူတို့မျိုးနဲ့တီးတဲ့နေရာတောင်ပိုင်းအရက်ကိုသွားတယ်အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့ကင်တန်းပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကင်တန်းနေလို့ပြောမှာပေါ့ပမာပြေမှာလည်းပဲအရင်ကတော့ကင်တန်းနေရှိတာပဲအင်းဝါကတမင်းဒီနာကပကိုးတာယာဝတီကခန္တာဝတီကတမင်းဒီလိုအုပ်စိုးခဲ့စကိုင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တရားဝတီကြီးရဲ့အရှိရကပြရကတမင်းစကိုင်းဘက်ကတမင်းဟောအဲ့လိုမြင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်တင်မယ်သူ့နယ်တဲ့သူအုပ်ချုပ်နေကြတယ်ဟောအိန္ဒိယမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကောဒီကလေးခေတ်မှာကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံနဲ့ဆုံပြီးတော့ဆိုးရပဟုဆိုးရနေအုပ်ချုပ်တာကိုတော့ကတော့သူကမဟာရာဇာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်တွေကအသီးသီးကိုယ်တယ်လေးကိုမှာအုပ်ချုပ်ကြတာပဲအသီးသီးအုပ်ချုပ်နေကြအဲ့တော့အတ္တကမင်းနဲ့အလကမင်းတို့ရဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ရှားမှာခေါထာဝရီဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့အလဲကျွန်းနဲ့ကျွန်းကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်။ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကိုသူတို့သွားပြီးတော့နေကြတာ။အေးချမ်းသာ။အဲ့ဒီကျွန်းကြီးကတချမ်းကအတ္တကမင်းကပိုင်တယ်တချမ်းကအလကမင်းကပိုင်တော့ဟုတ်ပဲမင်းအတွက်ငွေတသိန်းဒီဘက်မင်းအတွက်ငွေတသိန်းပေးပြီးတဲ့အခါသူတို့အဲ့ဒီမှာကျောင်းကြီးပေါ်မှာနေရာယူကြတယ်ဟုတ်နေရာယူပြီးတော့သူတို့နေစရာဆောက်ဦးတွေဆောက်တယ်ဟိုတဲတွေထိုးတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တသိန်းတသိန်းကောသနာမင်းကြီးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေစတောင်းတဲ့မှာစင်စင်ရဲဖြစ်မှဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာရွာပါတဲသေးတာလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရွာတဲပေးထားအဲ့ဒီရွာတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါကျ တနေ့တနေ့ကိုအခွန်တသိန်းတသိန်းရတယ်ခွန်ကောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီရတဲ့အခွန်ကိုအတ္တကမင်းကိုသွားဆက်တဲ့အခါအတ္တကမင်းကမယူဘူးဆရာကြီးပဲပေးပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းယသိသူတော်စင်ဘဝပြောင်းပြီးတော့ဘာဝရီပုံတန်းနဲ့တပြည့်ကြီး16ရောက်နောက်ပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတရားချင်းညတယ်သူခိကခစ်စားခဲ့တဲ့တမထချင်းစင်တဲ့ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြဇန်နီဘာရီရတယ်ကောင်းကင်ကျန်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပြီးတော့ထင်ရှားဘူးဆိုတော့တမထချင်းစင်တဲ့ကိုကျင့်နေကြတယ်အေးချမ်းညာအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ဆိုတာဘာဝိပုံနာကြီးကဘာလုပ်လို့ရှိတော့လို့ဆိုခုနအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ရတဲ့အခွန်နေအခွန်လာပြီးတော့ပေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့သူကအလှူကြီးပေးပြီသူရတာလေးနဲ့ညတာပြီးတော့ကျန်တာကိုလှူပစ်တယ်ပေါ့အားလုံးကိုလှူလိုက်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိအလှူလှူပစ်တာနဲ့ခုနကရစ်ကတ်တားကောင်းနေတတ်တဲ့ဟာကိုလည်းရစ်လို့ခေါ်တယ်စကရီဖိုင်အဲ့လိုတားကောင်းနေမတတ်ဖဲနဲ့တတ်တဲ့အလှူဒါနပြုတာကိုလည်းပဲရှင်ညလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့လိုလူတန်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဘာဝရဘာဝရပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးခေါ်တော်ရင်ပြစ်လေကောင်ကကျောင်းသွားပြီးတော့နေတာဘယ်ချိန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဗျာမပွင့်ခင်ရှင်းနေစောတယ်တော့ရှင်းနေစောတယ်ဘုရားလောင်းတော်ပထခင်သူတို့သွားနေတယ်ပေါ့အိဗယ်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီရောက်လို့ရှင်းနေပြည့်တဲ့ရှင်းနေကြတဲ့အခါမှာတော့ကမှဘုရားဆောပေါ်လာတယ်ရသော်ဗျာပွင့်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုနေရင်ကနေကျတတိယဗာဖြစ်လာတယ်ဘာဝရီပုံနာကြီးကရှင်းပြရတဲ့အကုန်အလှူဒါနပြုအလှူဒါနပြုပြီးတော့အကုန်လုံးအလှူပွဲလေးသိမ့်လိုက်ပြီးသူစီမှာဘာမရှိတော့လက်ချက်မရှိအကုန်လှူလိုက်တယ်လှူပြီးတဲ့အချိန်ကျမှအယုတ်ခတ်ဆိုးဆိုးတချေးချူချူနဲ့လမ်းလျှောက်တာနဲ့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဆိုတဲ့ပုံနာတယောက်အရှုခံပုံနာတရားကိုသိရပါလေ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံနာကသူ့ကိုလှူခံတယ်ပေါ့။သူ့ငွေငါးရလိုချင်တယ်သူ့ငွေငါးရလှူပါပေါ့။ဘာဝတိပုံနာကြီးရတယ်။အလုံးလှူလိုက်လို့ပုံသွားပြီသူ့လက်ထံမှာတရားအမှန်ရှိတော့။ပထောင်ရတာလှူလိုက်တာ။ဘာမှလည်းသူ့စီကတိုက်ထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းယဉ်ကျေးကြီးပါပဲ။ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်နေရာတွေပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာလေးလေးစားစားသူကသူ့မှာဘာမှပေးစရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အားလုံးကလှူပြီးဖြစ်တော့ပါပြီဘာမှပေးစရာမရှိပါဘူးဆိုခုနလမ်းလျှောက်တဲ့ကလိမ့်ခဲလိမ့်ခဲနဲ့လူကလည်းမြစ်ပတ်လို့တချေးချူတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးပုံနာကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုခင်ဗျားကျုပ်ကိုလှူရင်လှူတယ်မလှူလို့ရှိရင်ခင်ဗျား9ရက်ပြည့်ရင်ခေါင်း9စိတ်ကွဲစေရမယ်ချိန်တာနော်အဲ့ဒါလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့လှူခံတယ်ဆိုတာလည်းရှိခဲ့တယ်ရှင်တော်ဟန်ဆောင်ပါဆောင်တဲ့သူကအစွမ်းတတိရှိတယ်အောင်အောင်ပေါ့စည်စည်ချာချာစနစ်တကျသူ့ရဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးနေတဲ့သင်္ကန်းကျောင်းလေးပေါ့လေအတ္တမလို့ခေါ်တယ်တဲလေးမှာအဲ့ဒီရှေ့မှာသူကဆန်းဆောင်ပန်းဆောင်တမညက်တွေခင်းသူခြေတော့ခြေမန္တရားရွတ်တလို့လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျချိန်စဲချိန်စဲခင်ဗျားကြီးကျုပ်ကောင်းတာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနေရကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကောင်း9စိတ်ကွဲစီရအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာစာပေမတ်တမ်းတွေထဲမှာအဲ့လိုချိန်ပြီးတော့တောင်းတာတွေရှိတယ်လူတွေကလည်းကြောက်တယ်ကျောက်တော့ပြီးကြတယ်။ရသော်ပြန်လက်ထက်တော့တဏှာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလူလိမ်တယောက်ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တပည့်မော်တက်တပည့်မော်တက်ပြီးတော့ခြေကောင်းနဲ့တစ်ကိုင်းကိုချစ်ပြီးတော့လင်းနှုတ်လို့စောက်ထိုးဆွဲနေတယ်။တော်လေးကျင့်ထားပေါ်ရ။အဲ့လိုစောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ငါတောင်းတာပြီးရင်ပြီးချက် မဟုတ်ရင်ငါဒီဘောကကြသေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွာပြက်စိမ့်မယ်မြို့ပြက်စိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့ချင်းချောက်သူဝိုင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့သူချင်းချောက်တာကိုကြောက်ပြီးတော့ဝိုင်းစုပြီးတော့ပတ်စံပေးပတ်စံပေးတော့ပတ်စံလေးရတော့ဆင်းသွားတော့အဲ့ဒါလိုလိန်ပြီးတော့စားတဲ့ပုံစံတွေကလည်းရှိတာခေဆက်ဆက်ဒီကလည်းအခုချိန်တာချိန်နေဆိုတဲ့ခေကတချိန်တော့မြန်မာပြည်မှာချိန်ခဲ့တာချိန်စာတွေဆိုတာရှိကြဘူးလေနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဘိတပလို့ခေါ်တယ်တပချိန်စာဆိုချိန်စာဆိုတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ရုံအောင်ချိန်ပြောတာကတစ်မျိုးနော်ကိုလုံးကိုရုံစီလုံရိတ်ချိန်တာတစ်မျိုးတက်တဲ့ကိုဘာဖြစ်ပါစေညာဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ချိန်သေးတဲ့ချိန်တာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးတွေ့ရဝိနည်းကျမ်းထဲမှာဘေကုဏီမရဲ့အဲ့လိုချိန်တာမချိန်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူရချိန်တတ်ကြတယ်အေးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်ရမှာစေတာညာဖြစ်ရမှာစေတာအဲ့ချိန်တာတွေကလည်းပဲတကယ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပိတဝတ္ထုမှာဖတ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သာသမီအသားကိုစားရပါလို့ဤမဟုတ်တာပြောရင်အဲ့လိုဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတာတကယ်ကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ချိန်တော့မချိန်တတ်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အကံကျမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလိုက်မှာကျင်းစာတွေရေးထားတာရှိတတ်တယ်။တပိုင်းကြောင့်နေတိလာတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ဟုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကျင်းစာတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်လို့ငငယ်ဖတ်ဖို့တာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူး။ဖတ်ဖို့တာဘာလို့လဲ။ဒါပြည့်စုံထားတဲ့ဒါပြည့်တန်းထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်လို့ပြည့်စည်လောက်တဲ့ပုံစံသည်သောမဟာဝိသိငရဲ၌ခံရစေသတည်းဖျားကိုမဖူးရစေတည်းအရိမတရားဖျားကိုမဖူးရစေတည်းလို့အဲ့လိုချိန်တာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်။ငါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်ပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါနဲ့အတူဖျားကိုဖူးရချွတ်တန်းဝင်စေတည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြောတယ်။ဖြတ်စည်းတဲ့လူကျတော့ခေါင်းကမဟာအဝိဇိငရဲတိုက်ဆိုတော်တော်လေးရက်ဆက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းအောင်ဖျားလေးဖောက်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှဖြစ်တယ်။သူတို့ချိန်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်စကိုင်းမြို့မှာစီဟုံကြီးဆိုတာစီဟုံကြီးတည်သွားတယ်တရတိဟာပတိစကိုင်းမင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမင်းတည်သွားတဲ့စီဟုံကြီးအခုပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ဟိုတပေါင်းလားဆိုရင်ထိတင်နိုင်တဲ့အနေအထားလို့ရှိတယ်မခရမြာစီကုံကြီးရှိတယ်။စကိုင်းမှာစီကုံကြီးရှိတယ်။ပင်ရမှာစီကုံကြီးရှိတယ်။ဒီလိုဆရာဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တယ်။ဟိုတိုင်မှုလို့နဲ့စကိုင်းတိုင်းကဘဝဝမီကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့စကိုင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖျားဖူးတွေ့ကြရအောင်။ဒါရတိဟပတိပရင်တည်သွားတဲ့စီကုံကြီးအဲ့တော့ဤစီကုံကြီးမှာဌာပနာဖောက်တော့တခွဌာပနာဖောက်ပြီဆိုတာဘာရင်ဖောက်တော့စိင်းရလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရှင်စိတ်တို့တွေငွေစိတ်တို့တွေတံခိုးရှိတာတွေကိုဖောက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကင်းကဒုတိယကမ္ဘာစိတ်ကင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကာဝေဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုပဲဘုရားတွေဖောက်ထွက်မှုခံရတာများဘူးအဲ့တော့ဘုရားတွေမှာဒီလိုတန်ဖိုးရှိတာလည်းမလုပ်ထားတာတချို့လည်းပဲစဉ်းစားကြမှာစဉ်းစားဘုရားတွေမှာဌာပနာဌာပနာတယ်ဆိုတော့ထည့်သွင်းတာနော်မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဌာပနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထည့်သွင်းခြင်းတည်ထားခြင်းဆိုတဲ့နေရာအဲ့တော့ယရနာတွေဘာကိစ္စဖရာထဲမှာထည့်ကြတာရောလို့ဆိုတကယ်အစ်စ်မှန်ကဟိုနိုင်ငံသားတွေအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါအကျိုးမရှိဘူးပေါ့ပြောမှာပေါ့တို့ကနော
2: ်
0: ဒါတွေထည့်လိုက်လို့ဘာအကျိုးရှိမှာဖရာရေဘွားတော်ဆင်းတော်ထည့်တာတော့ထားပါယရနာတွေထည့်ကိုကိလည်းထည့်တာပဲကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တရားတရားနဲ့ကိုထည့်ကြဘာတက်ထည့်တာရောလို့ဆိုကြီးညိုလို့လူတာပဲဘာလို့ဘုရုံးဆိုရင်လှူတာပဲဆိုဘာလို့ဘုရုံးတိတိုးတော့ တကယ်အစစ်အမှန်ရွေချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွေချက်ကရှိတယ်ယေရှုရဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားတော့ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုခွဲဝေလိုက်တာရှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကရှစ်ပြည်တော်ရောက်သွားအဲ့ဒါတွေကဒီဓာတ်တော်တွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မဂ္ဂဝါတို့ကတကူတော်နဲ့အကောင်လုံးတဏှာစုဇာတနာမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ထိုက်ကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးဓာတ်တော်တွေအဲ့ထောင်ဆုထည့်တာအဲ့လိုဆုထည့်ထားပြီးတော့အဘဒတမိုးရှိတဲ့ဗျမားတလုံးကိုအဲ့ဒီမှာထည့်တာဆယ်ရန်တရားတွေတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့လာပြီးတော့မင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာစာရေးထားတယ်မတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓာတ်တော်တွေနောက်ချိန်ကျရင်ဒီဓာတ်တော်တွေကြီးပြည့်စည်လို့ပြည့်စည်ဖို့ရတဲ့ငွေကြေးပတ်တတ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်လုံးကြီးကိုရောင်းချပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ပါအဲ့တော့ယရနာတွေထက်သွင်းပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိဉာဏ်တေခါရသဘောတရားကြတနည်းစားပြတ်ပါပဲ maintenance လို့ရလေမှန်ပါဗျာ maintenance အတွက်ထည့်ခဲ့တာလို့ဒီလိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြီးရချက်ကောင်းတယ်เนาะမှန်ပါဗျာ maintenance အတွက် deposit လုပ်ထားခဲ့တာဒါတွေကိုယူပြီးတော့ဘုရားကိုပြင်ရမယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့ဒီမှာထားခဲ့တာတော့အဲ့ဒီကြီးရချက်ပဲအဲနောက်ကျတော့ဒီရချက်ကလည်းပြင်းပြင်းပြောက်လာတဲ့ဘောရှိမှာရှိမှာဒါပြီးတော့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယမကြီးမှာကုသရှင်တွေဆိုင်ကုတ်ထိုးတွေရှိကြတယ်လေဘုရားတရားရင်လို့ဘယ်လိုညာလို့ပုံလုံးပါကုသရှင်ဘာလို့ထိုးတာနာမည်ကြောညာတာလားဘာလို့ထားတော့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲကိုယ်လူသိစေခြင်းလို့ထိုးတာလားလူသိစေခြင်းလို့ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ခေါက်တယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားသတိလည်းပါဖြစ်တယ်ကိုယ်ကကုတာပဲပေါ့မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာလို့ထိုးတာတော့လို့ဆိုတော့ထိုးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအမြတ်ဝေးတဲ့သဘောယင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာလူခေါ်ရအောင်လို့ဒါရမလို့နောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်ရှင်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တယ်မှာရှင်တို့ကကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မိသားစုကောင်းမှုဆိုတဲ့နောက်မှာဘာပါတော့ဆိုတော့နတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာပါခုခေတ်တော့အဲ့ဒီနတ်လူသားတို့ခေါ်စေတော်ဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုရင်နာမည်ကျော်ညာတာဖြစ်သွားပါဟုတ်ဒါပျောက်လဲလာတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုရင်တိဗေပျောက်သွားပြီးတော့ပျောက်လဲလာတဲ့သဘောတွေဟာဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့တကယ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့အခါကျတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီမှာလည်းအခုဒီပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်။ဘာဝရိပုံနာကြီးမှလာပြီးတော့ခဏကကဏ္ဍငွေကြေးအလိုရှိတဲ့ပုံနာကလိညာပြီးတော့ခမည်းကျုပ်ကိုမပေးဘူးဆိုရင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းကောင်းပြတ်ကြစေ။အဲ့တော့ဟိုမှာအဖိုးကြီးအသက်120ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်စိတ်ကြည့်တာ။ဩစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့လားချိန်သေးသွားတာ။ဩခொနည်းရဲ့အတွင်းကောင်း80ကျွဲရမယ်။စဉ်းစားတော့လားချိန်သေးသွားတဲ့ကစိတ်ကြည့်တယ်မစားနိုင်မကောင်းနိုင်ဖြစ်။ခொနည်းရဲ့ဒီဒီမစားနိုင်မတော့နိုင်မစားနိုင်ဘူးအိမ်မပြောဘူး။သူ့ကိုချိန်ဆပြီးတော့သွားတယ်သူ့မှာလည်းပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေတဲ့အခါညကျတော့သူ့တင်ကားကြောင်းကိုစောင့်နေနတ်ကနေပြီးတော့ဒါပြောတယ်ဒီလူဟာဘာပညာဘာမှမတတ်ဘူးအနကလိန်လာပြုံနေပါသူကခေါင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတာခေါင်းဆိုတာလည်းပါဆိုတာမသိဘူးခေါင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအခုတော့သူချိန်နဲ့ထဲမဲ့ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့နှစ်စိတ်တို့သုံးစိတ်တို့လေးစိတ်တို့ဘာလို့မကွဲတာလဲကွဲရင်အညီညပဲကွဲတဲ့နေမဟုတ်လားဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်တတ္တတာမုတ်တာဖလက်တိခေါင်းခုနှစ်စိတ်ပဲကွဲရအားနဲ့ခုတ်ကြည့်ခွန်းစိတ်တော်မကလေးလေးချမ်းချမ်းနဲ့လေးလေးစိတ်နဲ့ကွဲမှာပဲနဲ့နေရာချမ်းဘာဖြစ်လို့ခွန်းစိတ်ဖြစ်ရလဲဆိုတာ စာပေကျမ်းစာတွေမှာခုနစ်စိတ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရှင်းထားတာမတွေ့ဘူး၈စိတ်ကို꿰ပါလားနော်၄စိတ်꿰လည်းရတာ၈စိတ်꿰လည်းရတာ၆စိတ်꿰လည်းရတာဘာဖြစ်လို့ခေါင်းအောင်ခုနစ်စိတ်꿰ရတာလဲဆိုတော့စောင်းတို့ထဲမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းရေးထားတယ်ဟုတ်ပုံမဟုတ်သူအဖြေလေးတော့ရတာပေါ့နော်ခေါင်းခုနစ်စိတ်꿰ဆိုတာတဲ့ခေါင်းမှာခေါင်းပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရစီကနှလုံးရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှလုံးအတွက်ကနှစ်ချမ်းပဲသိကြတယ်နားကတစ်ဖက်ရှိနှစ်ချမ်းပဲနှာခေါင်းလည်းနှစ်ပေါင်းရှိတော့နှစ်ချမ်းပဲကစားကတော့တစ်ပေါက်ထဲပဲအဲ့တော့6ခုရဲ့ကစားရဲ့တစ်ခုရဲ့ဆိုတော့80စိတ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတော့အခုစီဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနှလုံးနဲ့အခုစီဖြစ်သွားမယ်နားနှစ်ဖက်ကလည်းအခုစီဖြစ်သွားမယ်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကလည်းတစ်ချမ်းစီဖြစ်သွားမယ်ပစ္စကလည်းတဏှာဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်ပိုင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ငငယ်တော့ကတော့တွေ့ဘူးတဲ့။စာထဲမှာအများရန်ပါတယ်။တတ္တဓာမုဒ္ဒဖလတု။တတ္တဓာခုနှစ်စိတ်မုဒ္ဒဥခေါင်းနေဖလတုဝဲစီသတိဆိုတော့ချိန်တာလည်းအဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းနဲ့ချိန်။ယသောဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အပ္ပတ္ထလူလင်မှာမြတ်စွာဘုရားမေးတာကိုမဖြေရတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသူဘုရားကအေးမင်းဖြေဖြေမဖြေလို့ရှိရင်မင်းကောင်းကုန်၂စိတ်꿰လိုက်မယ်တဲ့ပြောတာအဲဒီမှာလည်း၇စိတ်ပဲနော်၃စိတ်꿰လိုက်မယ်လို့ပြောတာ၄စိတ်꿰လိုက်မယ်လို့ပြောတာမတွေ့ဘူး၇စိတ်ကြည့်ပဲကောင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတော့ဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်၇စိတ်꿰တာနော်အေးအဲ့ဒီလိုမုဒ္ဒရာနဲ့မုဒ္ဒာဓိပါဒဆိုဆယ်လုံးကိုတုံးတာမုဒ္ဒာဆိုတော့ဥထိတ်ခေါင်းမုဒ္ဒာဓိပါဒဆိုခေါင်းပြုတ်ချက်ခေါင်းကိုနှစ်စိတ်꿰လိုက်မယ်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းပြုတ်ချခြင်းဆိုရင်ဒီအချက်ကိုဒီလူလိမ်ပုံနာမှာမသိပါဘူးလို့အဲ့ဒီတက်ကပြောတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကဘာဝရီပုံနာကြီးကဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်နိုင်ရောသိပါသလားသူပြောပြတာမှာတဲ့မုဒ္ဒဥထိတ်ဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဥထိတ်ပြုတ်ကြခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ခင်ဗျာဒါဖရာမှာရှင်းပြောနိုင်မှာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီမုဒ္ဒနဲ့မုဒ္ဒဒီပါတာဖရာမှာသိမယ်ဆိုတော့ဒါပြည့်ဖရာဆိုတာရှိပြီလားဆိုတော့ဟာဖရာရှိပြီတဲ့ဘာဝတိပြမှာရသော်မြာပွင့်နေသည်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီတုတ်တံမှာဘုရားအကြောင်းလေးပြောပြထားတယ်အဲ့ဒီနတ်ကပြောပြတယ်ဘုရားအကြောင်းလေးရသော်မြာရှိနေပြီတဲ့ရသော်မြာတန်ဘုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်တပ္ပဓမ္မတာပါတယ်ကိုတရားဓမ္မတွေနဲ့တရားအာလုံးရဲ့တစ်ခက်ကပ်ပေါ့တရားအလုံးပိုင်ပိုင်နေနေသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မသိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အော်နောက်တစ်ခုကသဗ္ဗဘိညာဘလပတ်တော်။အဘိညာစွာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရထားတယ်။အစွမ်းတစ်ခုတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရထားတယ်။ဒါပဲမကဘူးတဲ့သဗ္ဗကမ္မခေယံပတ်တော်။ကံအလုံးကုသကံရောအကုသကံရောပေါ့။ကံနေအလုံးမှာဘဝတူဖန်တီးနိုင်အောင်သူမှာအစွမ်းသက်တည်းရှိတော့ကံမဲ့ခဲ့ရလို့ဆိုရယ်ကံအလုံးကိုကုန်စည်ရတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲသူမျက်မှောက်ပြုပြီးတာဖြစ်တယ်။ဝိမုတ်တော်ဥပရိသင်္ခေယဥပရိသင်္ခေယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတာဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီခေယလောကမှာပွင့်နေပြီ။အာပုံတိုင်းရဲ့စိတ်သက်သာရသွားတယ်။ဘာဝရီပုံတိုင်းရဲ့ဖျက်ပွက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကတိတယ်လဲလို့ဆိုတော့ရှင်သူတင်ထားတဲ့တက္ကနပန္တန်ချမ်းနေတယ်ဗျာဖျက်အောင်ပါထားတာကိုသူတို့တင်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတာပွက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဘယ်လိုအမှန်တလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကစာပေထဲမှာရှိတာရှိတာတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပွင့်ပြီပေါ်နေပြီလောကမှာပေါ်လာပြီဆိုတော့သိဝန္တဘာသာတော်ရတဲ့တခါလေတပည့်တွေကိုခေါ်ရစီ။ကဲနားတွေလာလာကြလာကြငါပြောမယ်။ လောကမှာဘုရားပွင့်နေပြီလို့ပြောတယ်။ဟိုးမြောက်ပိုင်းနေသားကတို့အရင်နေခဲ့တဲ့သာဝတိဘက်မှာဘုရားရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့သွားစားရမယ်။သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားစီကိုတွေ့အောင်သွား။ဘုရားနဲ့တွေ့ရတယ်။ဘုရားဟုတ်မဟုတ်မင်းတို့ဆက်ဆင်းရမယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူတပည့်တွေကပြောဆရာကြီးဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲ။ဟာမင်းတို့ကသင်ထားတဲ့ဗေဒကျမ်းထဲမှာအားတဲ့32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေဆိုတာပါရှိနေတာပဲ။အဲ့ဒီမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေ ਨੇ တိုက်ကြည့်ပေါ့တဲ့။တိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်32မျိုးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကြဝဠာနဲ့ဘုရားလွဲဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒီနှလားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြအောင်လို့။တပည့်တွေကိုပြောလိုက်။အဲ့ဒီခေတ်ကဗြဟ္မဏေကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းတယ်။နော်။အဘက္ခပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဩဃရဏတိပုံတားကြီးကသူကိုယ်ရိုင်မလာဘူးသူတော်ခေပညာဓာတ်တွေဟောအဲ့ဒီခေတ်ကသူတပည့်အပ္ပထဆိုတဲ့ဒီတပည့်ခေါင်းဆောင်တရားတပည့်တွေနဲ့ခြံရတော့လိုက်ခြံရတဲ့အခါဘုရားဟုတ်မုံစုံလန်းခိုင်းတာပဲဘာနဲ့စုံလန်းရမှာလို့ဆိုရင်ဟောအခုပြောတဲ့သူတို့ဝေဒကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ပါပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရတာပဲကျန်တယ်အတော်ကြည့်လို့ရတာကြီးကြီးပဲ။ကြည့်လို့ရမာပုရိသလက္ခဏာ။နောက်ဇမယုဆိုတဲ့အသက်120ရှိတဲ့ပုံသားကြီးရတယ်။သူ့တပည့်ဥဒ္ဓရလူလင်ကိုဘုရားစီထွက်လာ။သူကလည်းဘုရားနဲ့အတူဘုရားကြောင်းတော့မှအကြာကြီးနေတယ်။ဘုရားနဲ့အတူဒီရသော်ဘုရားမျိုးရဲရွာရဲကြွရဲလည်းလိုက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးမှတ်တယ်။တော့လေးလာတယ်။စားတာဘယ်လိုစားလဲ၊စကားပြောရင်ဘယ်လိုစကားပြောရဲ၊တရားဟောရင်ဘယ်လိုဟောရဲခီးလန်းချောင်းရင်ဘယ်လိုနေစဉ်လုပ်ဒီဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ရှိဓမ္မယုတုတ်တန်ဆိုတာရှိအသေးစိတ်လေးလာရသော်ပြအဲ့တော့တို့ရဲ့အဓိကတက်တည်တက်ကရပြတဲ့အချက်ကတော့မဟာပုရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ညီမညီတိုက်ဆိုင်တာပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒီပေးပြီးတော့တပည့်တွေကိုတွတ်လိုက်တာတပည့်ကြီးအဇိတာဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အားလုံးတပည့်ကြီးတွေ16ယောက်တာဝတိပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်ကြတယ်။အဲဒီသူတို့ခရီးထွက်တာကိုလည်းပဲဒီပါရဏဝုဒ္ဓကထာမှာမြေပုံတစ်ဖွဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့ထားတယ်။ပထမသူတို့အလကမြို့တော်မဟိတတိဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်တယ်တဲ့။အဲဒီကနေပဲသွားတော့ဆိုအုတ်စိတ်ကြီးကိုသွားတယ်။သူခရီးစဉ်ကိုပြတ်ထားခုခေတ်မြေပုံနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်တော့ပိုသေးချာမှာပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့တော့အိန္ဒိယမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဇိနီဆိုတာရှိတာဆိုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းရောက်ဖို့တယ်ဘုံမေတ္တမှာစံချီစီရှိတဲ့ဓာတ်စီမှာသူကပုတ်ချေဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်ပုတ်ချေဆိုတဲ့မျိုးအဲ့ဒါဥဇိနီပဲအဲ့ဒီဥဇိနီကနေပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဆိုဂေါဏန္ဒမြို့ကောဏရမြေကနေပြီးတော့ဝေဓိတာဝေဓိတာဆိုတာလည်းဒီကနေ့လည်းဝေဓိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတယ်ဝေဓိရှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဒီအတောကမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားတဦးကဝေဓိတာဒေဝီလို့ခေါ်တယ်ရှင်မမေနာရဲ့မေတော်ကအဲ့ဒီမျိုးသူပဲနောက်ရှင်မေနာကိုသာသနာပြုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုသူကသွားရမှာမသွားသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ရဲ့မြို့ကိုသွားနေတာဒါကြောင့်မို့သူနောက်ချက်နေုံလာကြမှာအဲ့ဒီရောက်တာဒီဟိုရောက်တော့သူနေုံလာမှာရောက်တာလွတ်လိုက်တာကသတင်းကျုပ်ပြီးကြတယ်လွတ်လိုက်တာမြမပြည်ရှင်သောနာလို့ရှင်ဩဒရလို့သူ့အနာဂုံကြီးရောက်လာတာတစ်စုံလုံးလောက်ရောက်လာအိုးတော်လေးနောက်ချပြီးတော့မှသူကဟုတ်နေုံလာကြတာမှာဒီဟိုကျုံရောက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြောင့်အရောက်နောက်ကျတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကမေတော်ရဲ့မြို့ဝိတိရှာကိုသွားနေတာအဲ့ဒီဝိရိသဆိုတာလည်းအဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဝဏဝဏဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီဝဏဝတိဒိဋ္ဌတို့ဘာလို့ဆိုတာဒီမြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်အိန္ဒိယမြေပုံနဲ့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ဒါတွေကဟိုလေ့လာစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ဟိုတရားဓမ္မမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါ historical site အနေနဲ့တော့လေ့လာတဲ့မှာပေါ့လေမှန်ပါဗျာတော်တော်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်တာဝိရိဒကနေဝဏဝဏကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တော့ဆိုကောသံပီကောသံပီဆိုတာခဏိအရဟဘတ်မြို့နာမှာရှိတယ်ကောရှပီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလည်းရောက်ဘူးလို့သိခဲ့တာအဲ့ဒါမှခေါတိတာရဲ့အကြောင်းကိုခေါစီတာရန်လို့ရေးထားတယ်သူတို့အဲ့ဒီကောသံပီသွားတယ်ကောသံပီကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါသာဂိတာသာဂိတာနေကနေတော်ဝတိရောက်တယ်တာဝတိရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမှာမရှိဘူး။သတင်းကြားတော့ကတော့တာဝတိမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ပြောပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကလည်းကုန်းကြောင်းထွက်ကြရတာဆိုတော့ခီးရ။တာဝတိပြည်မှာဘုရားကမရှိဘူး။မရှိတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။တာဝတိကနေပြန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်။တေတပြဆိုမျိုးသွား။တေတပြမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလဝုကိုသွား။ကပိလဝုကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားတော့ဆိုတော့သူကကုတိနာရသော်လျာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်နဲ့ကုသိနာရမျိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီကုသိနာရမျိုးကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးပါဝါမျိုးသွားတယ်။ပါဝါမျိုးဆိုရင်ဂျိဖယာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်နဲ့မျိုးပဲပေါ့။စာပေထဲမှာမှတ်တာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယမှာဂျိဖယာရဲ့ယုတ်တုကိုကြီးထုတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဗမာဘုရားဘာသာဝင်ဒီဂေါရမဘုရားနဲ့ဂျိဖယာမကွဲလို့ဝဲဝဲလာတတ်တယ်နော်တတိထားဖို့ရင်ပတ်မှာစဝစတိကာလို့ခေါ်တယ်။ရင်ပတ်တဲ့ထဲမှာစဝစတိကာဆိုတဲ့စัจ ජ တစိတ်လေးပါလို့ရှင်ဂေါရမဘုရားမဟုတ်ဘူး၊ဂျိန်းဘုရားကြီးတယ်။မှားပြီးတော့လည်းဝဲလာမိနေအောင်ပဲ။နော်။ပုံစံကအမတန်တူတယ်ထိုင်နေတာဟာ။နော်။ဟုတ်ကတော့ကအဝတ်မပါဘူး။ဂျိန်းဘုရားကြီးကအဝတ်မပါဘူး။အဲဘုရားဥရိမမဝဲတဲ့အဲ့ဒါ။ဝါလည်းဘုရားဘာသာဘုရားနဲ့ရောရောင်းလိုက်တာ။အဲဆွာစတိကာဆိုလိရင်ဘာပါအဲ့ဒါပါရင်ဘုရားဘာသာမရမဟုတ်ဘူးမှတ်အဲ့တော့ပါဝါမျိုးပါဝါကနေပြီးတော့ပဲသွားလို့ဆိုဘောကနဂရဘောကနဂရကနေဝေတာလီဝေတာလီကနေမကထရာဇဂျူထီအောင်လက်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂျူရောက်သွားပြီသူတို့ရောက်လာတဲ့ချိန်ရာဇဂျူရောက်ပြီဘယ်မှာတည်းသုံးလို့ဆိုပါတာနကနကုံးလို့ခြေတော်ခေါ်တယ်ကျောက်တုံးကြီးတောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့နတ်ခေါင်းကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်သုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာသင်းသုံးနေတယ်ပေါ့ရှင်ကနတ်ခေါင်းကိုစေတိယလို့ပဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒီစေတိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်တီဟိုတို့အိန္ဒိယတို့မှာအတန်ထွက်တော့ဘလို့ထွက်တော့ဆိုဇိုက်တိယလို့တန်ထွက်တယ်ချစ်တိယချစ်တိယလည်းဆန်စကရိတ်အတန်နဲ့ကျတော့ဇိုက်တိယလို့ထွက်တယ်ဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိယပြုတ်သွားပြီးတော့ကြိုက်ချီယိုးလို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒါမို့လို့ကြိုက်ဆိုတာမောဟဘုရားလို့ပြောတယ်ဆိုတာကြိုက်ဆိုတာစေတီးရလာတဲ့စကားတစ်ခုပဲပေါ့စေတီးရကိုတံပလဲထားတာနော်စေတီးရကကြိုက်တိယတိယပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကြိုက်ပဲပေါ့အိန္ဒိယအတန်ပဲပေါ့အဲ့လိုလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့လိုအစစ်စစ်လိုက်တော့ဘုရားကိုပဲသွားတွေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတာနကစေတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ကုန်းတက်ဆိုပြန်သွားတွေ့တယ်တက်ဆိုပြန်သွားတွေ့တော့ဆရာကြီးကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ဤပိတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာဘာပါသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဖျားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပါဇက်ကနေထုတ်မေးစရာမလိုဘူးကွာမင်းတို့စိတ်ထဲကနေမေးလိုက်မနောပညာစိတ်နဲ့မေးသူကနှုတ်ကဖြေလိုက်တယ်ဖះအစစ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်ပြီပေါ့စမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးကမေးဝန်ခုနှစ်ပုဒ်သူတို့ပေးလိုက်တပည့်ဖះနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့နှုတ်ကနေမမေးနဲ့စိတ်ထဲကမေးလိုက်အဲ့ဒီမေးရမယ့်အချက်ကခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမေးကွာစိတ်ကနေပြီးတော့เนาะငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့ဖြေရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လဲသူကဘာအနယ်လဲ limit ပေါ့ပါဆက်လဲပါပါမျိုးလဲဗမာပြည်ကလူတွေကတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးเนาะကိုရီးယားတို့တရုတ်တို့ချက်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကဒါရှိတယ် teenage ခေါ်တာပေါ့เนาะမျိုးရိုးနာမည်ပေါ့မျိုးရိုးနာမည်ရှိတယ်ဗမာမှာတော့မျိုးရိုးနာမည်မရှိဘူးကိုခွတ်တအမဆိုပါလို့တိတ်တထဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေါ့ဒါမို့နိုင်ငံခြားသွားပြီးစေတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်စာနိုင်ငံပါလဲဆိုနော်ပမာရင်းကျတော့စားနိုင်လည်းမရှိဘူးဗာနိုင်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ် အကုန်လုံးရေးထည့်လိုက်ရတာသူတို့ကခွဲထားတယ်နော်စာနေရယ်မစ်ဒွန်းနေရယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားတယ်ပြည်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြည့်ရတယ်လေ immigration အဲ့လိုဖြည့်တဲ့အခါပမာကျတော့ဖြည့်စရာမရှိတော့ဒီတိုင်းကအပြည့်ရေးချရတာဒါမို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဥရီကိုရီတောင်ဖြုတ်ထားတယ်အချို့ရနေရှုပ်ကုန်ရောဒါလည်းဥပ္ပိဖြစ်နေမှာမလေးရမျိုးသမီးကြဒေါ်ရီကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့သူပြောတမျိုးတည်းလို့ဖြစ်နေဖေရလူနဲ့နားမလိုက်ဘူးဖြစ်ကုန်တော့အေးငါရဲ့အနွယ်ဘယ်သူဆိုတာလဲမင်းတို့စိတ်ထဲကမေးပြီးတော့သူ့မှာယောက်ျားမြတ်တည်းရဲ့အမှတ်သားအဲ့ဒီပုံတိုင်းရလဲထူးခြားတယ်ဘေးရင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ရဲ့အမှတ်သား၃မျိုးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမေးရစိတ်ထဲကနေမေးနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ပညာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတပည့်ဘုံဘလောက်သူစာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာမေးရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေမေးပြီးတော့မှခေါဏကသူအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကဥထိတ်ခေါင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီခေါင်းရဲ့ပြုတ်ချခြင်းဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေးခွန်းခေါင်းကခုမေးခွန်းခေါင်းကခုသူအသက်အရွယ်ရယ်မေးရမယ်သူရဲ့အနွယ်ကိုမေးရမယ်သူရဲ့ပုရိသလက္ခဏာကိုမေးရမယ်သူတတ်တဲ့ပညာကိုမေးရမယ်သူသင်ကြားတဲ့တပည့်ပိဋကအရေးအတွက်ကိုမေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမုဒ္ဓလို့ဆိုရင်ဥခေါင်းဆိုတာပါလေမုဒ္ဓဓိပတာဥခေါင်းကိုဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာပါလေဆိုတာအဲ့ဒီလေးကောခုနှစ်မျိုးကိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမေးပါကဲဖျားဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလိုက်တယ်နှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်မင်းတို့စိတ်နဲ့မေးတာကိုသူကနှုတ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်တရထူးဆန်းတယ်တော့တရထူးဆန်းတယ်ဒါမျိုးကဟိုထူးခြားချက်လေးတွေကတော့ရှိတတ်တယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုထူးခြားတာတခုပဲတွေ့ဘူးတယ်ဟောတွေ့ဘူးတယ်စကိုင်းမှာဘိုးတော်တရားဆိုပါစို့နာမည်တော့ပြောတော့ပါနော်အဲ့ဒီဘိုးတော်တရားကသူစီလာတဲ့လူသူကကျွတင်ပြီးတော့သူစီလူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီလူရဲ့ဒီဝိနည်းတက္ကရေကိုသူကပြောနိုင်တယ်ဗေနိဗေရဲ့ဗေနတ်ပါမွေးတာဆိုတာသူကပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောနိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလို့ဆိုတာအကြောင်းလေးလို့ရှိကောင်းရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယူဆကြတာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သူကအကောင်မလောင်လို့လက်တို့မွေးထားတာပေါ့။အဲ့ဒီအကူအညီနဲ့ပြောတယ်။အင်းချင်းနဲ့ပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းမရရှိတယ်။အင်းချင်းနဲ့ပြောတယ်။သူကကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ရှိတယ်။ကျွေးမွေးထားတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူတော့လာနေပြီ။သူကဘယ်နည်းမွေးတာပဲဆိုတော့သူကသိနိုင်စွာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုအင်းချင်းနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမပြောပါအေဂျင့်နဲ့အလုပ်လုပ်တာလေးရှိတယ်လို့ခေါင်းကြီးတို့ကြားမှုလို့ပေါ့ခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဇေယောဂဖြစ်တော့ကစဖြစ်ခါကတော့ခေါင်းကြီးကအယုံကြီးမရှိဘူးအဲ့ဆရာတရားကိုပြင်တယ်ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့တကာဒကမာတွေကသက်ဆိုင်ကုန်ခံတယ်ဝေတသိန်းခွဲပေးရတယ်သူတသိန်းခွဲပေးရတယ်ဆိုတာသူကဇေဒီတဲနေလို့အလူဝေထက်ဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါသူခေါ်တော့သူကစကားမပြောတတ်ဘူးပုပ်ပါပဲကလာစကားအတန်မပြီးဒါပေမဲ့သူဘာသာပြန်တဲ့လူရှိသူရဲ့ EA ဆိုတဲ့အတန်ကိုဘာသာပြန်တဲ့လူရှိနော်အဲ့ဒါလို့လာတယ်လာတော့ဘုန်းကြီးစီအဲ့ဒါဆိတ်ခုမပေါ့လေပြောတော့သူကပြောတော့ဆိုလဲကြောင်းတဲ့မှာတဲ့အစာထက်တာတယောကလောက်တာနော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြရမယ်အလုပ်လုပ်ဆိုရင်သူ့အသက်ကလေးနှစ်ချောင်းပါအဲ့သူ့ကလေးနဲ့အစားဟခိုင်းပြီးအာကောင်ကိုကလန့်တာပေါ့အာကောင်ကိုချစ်တယ်ရားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရားချတော့အနန္တမလည်းထွေးကန်တာအန်ချလိုက်အန်ချလိုက်ဆိုတော့အန်ချဘုန်းကြီးကတော့တတိထားနေအန်တော့အန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပါးစပ်ရင်အထက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးထွေးကန်ထဲမှာအဲ့ဒီဝါအမြင်လေးတွေဖတ်ကလေးတခုအမြင်ဖတ်တည်ကြဝါမြင်ကြီးစုထားတယ်အမြင်ဖတ်တည်ကြအ ဒါအလုံးလဲဝိုင်းကြည့်နေကြတာသိချာသူ့ရဲ့အတ္တပညာတော့ဆက်တော့ဆက်ဘုန်းကြီးကငါ့ဆက်ထည့်ထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငါအာရုံအာမြင်တာသိချာ

လူစနေစကြောတာဆိုတော့တစုဝါရဖို့တော့ခက်ချင်းခက်အဲ့မှာလူတွေကြိုတဲ့ခါထိုးတဲ့ဝါကိုတစုဝါခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါနဲ့လောက်ထားတာပေါ့ဒီဝါကနေပြီးတော့နှလုံးကိုစူးရင်တကူလို့များတော့ခုကံကောင်းလို့မစူးသေးဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးဘုန်းကြီးရဒီတိုင်းမှာပြတ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့နောက်မှာမလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတစ်တာလဲမှာသူကပိုးချီသွေးလေးကူပါချင်းချင်းချီသွေးလေးကူပါအဲ့ဒီချီသွေးလေးကိုတပတ်ရက်ချုံးနေပြီးတော့ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာဖြစ်တာတော့ဆိုလက်ဖွက်ချုံးလေးတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအတော်ကောင်းတဲ့မြင်လေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီချီသွေးလေးတွေလက်ဖွက်လေးတွေဖြစ်သွားတကယ်တတ်တတ်ရက်ထိုးထားတဲ့လက်ဖွက်လေးတွေဖြစ်သွားဒီချီကိုจิตထားတယ်လက်ဖွက်လေးအစင်းနဲ့လက်ကိုခြီးတာတော့လက်ရင်းကိုဆွတ်ထားတော့လုံးဖို့ရတယ်လက်ဖွက်လေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သူကလက်ကခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ဖွက်မှာခြီးထားတဲ့ဒီအလဲရိုးလေးတွေကဘာရောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုအဝါရောက်ဖြစ်သွားတယ်ငကောတော့အကုန်လုံးအဖြူရောက်နောက်တစ်ချိန်ခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောက်တယ်အဲ့ဒီအဝါရောက်ကအစိတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးကိုပေးကြံတဲ့အဖြူရောင်တွေကတော့တခုအစိတ်နဲ့သူရောင်းသွားတယ်အဲ့နာလူတွေကဝယ်လိုက်ကြတာမပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးကကနေ့ဒီအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တာခါမှလည်းချင်းပြီးပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးနိုင်ကြုံဆိုတော့အေဂျင့်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသိတာအေဂျင့်အေဂျင့်ဒီအေဂျင့်ဆိုတာခုခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေမိတာရာမင်းကြီးငယ်ရွယ်ကစားတော့ဒီလိုပဲသူကအေဂျင့်နဲ့လျှောက်သွားတာရှိခဲ့ဘူး။ဟုတ်အေဂျင့်ဆိုတာတရေမွေးထားတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြွေးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ခိုင်းပြီးတော့လျှောက်လုပ်တာတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုကြားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့သိဘူးကိုယ်လည်းဝါသနာမှာပါတော့မသိဘူးလားလေးတာဦးတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်အေးလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘာယူပေးမယ်ညာယူပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအေးချင်းကနေယူပေးတာလို့ပြောတယ်အဲ့အစွမ်းတကူဆိုတာဒီလိုအစွမ်းမှုတော့မဟုတ်သူနည်းနဲ့သူအစွမ်းတကူလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့တော်တော်အဲ့ဒီအစွမ်းတကူတွေကကိုယ့်ဘဝကိုဘာမှပြောင်းလဲပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဒီမှာနဲ့သူရှိဘုန်းကြီးကမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ရှိတယ်ကြောက်ချင်လည်းကြောက်သွားမယ်ယုံတဲ့လူကျတော့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကတမတော့ကြောက်သွားပြီမယုံတဲ့လူကျတော့ကြောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးစုံပဲယုံတဲ့လူလုံးပေါ့ခုခေတ်ကတော့ယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲဘယ်ခုနပညာတတ်ပုံတိုင်းကြပါခင်ဗျာခေါင်းရဲ့အတွင်းခေါင်းခုနစိတ်ခွဲပဲဆိုသူယုံနေတာပဲလေအဲ့ဒီလူဟာတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမိသူခံနေတယ်ญาณရှိလောကီပညာတွေကဒါကတော့ခေါင်းကြီးတို့နဲ့မတန်ရင်းနှီးပါလေဒီနာကကလေးဝဆရာမကြီးဆိုအဘိုးကလေးဝဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲဆရာတော်ကြီးနဲ့မတန်မဆွမ်းနေဓာတ်လုံးတွေပေးတယ်တော့မမြင်တဲ့နေရာကဓာတ်လုံးတွေရောက်လာမမြင်ရတဲ့နေရာကလက်ဖွက်လေးတွေရောက်လာခေါင်းကြီးတို့လည်းပေးဦးတာခေါင်းကြီးနောင်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်ဘုန်းကြီးတော်တော်ကသူစိတ်တောင်သိတယ်အဲ့ဆရာမကြီးနော်သူလည်းသူကြင့်လာတာစိတ်တောင်သိတယ်ဘုန်းကြီးတော်တော်ကြီးကနောက်ကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြဆရာတော်ကြီးကရက်လက်ဒီထမရဲ့ဘာရင်းလောက်တာလည်းမသိဘူးလေသူကနောက်ကနေတွေးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကနောက်တယ်ပြီးပြောတာဘုန်းကြီးလေးဘုန်းကြီးလေးမယုံမရှိနဲ့ပြန်လောကီကအကုန်လုံးတို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အကုန်လုံးတို့ရတယ်တော်လောကီပညာရည်တွေဆိုတာသူအစွမ်းတတ္တိနဲ့သူရှိမှာပေါ့ရှိရဲဆိုတာမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါကိုမွေးထားရင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုကြားဖို့လေဒါပေမဲ့လူကျွေးနိုင်ရင်ကျွေးမကျွေးနိုင်ရင်ကိုယ်ကပြန်စားပါအဲ့ဒီမှာနောက်ကြတယ်အဲ့တရေကနေပြီးတော့ပြန်စားပါတတ်တယ်နော်အဲ့အမျိုးဆုံးမှာပဲလောကီစာအတန်ရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီရှုပ်တယ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့လောကီရှုပ်တယ်ရရှင်းရတရားဓမ္မဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုယသော်ဘုရားကိုအခုလိုမေးခွန်းနေခိုက်တယ်ဒါယသော်ဘုရားက
သူတို့စိတ်ကို

0: လုံးပြီးတာစိတ်ကိုဘယ်လိုလုံးပြီးသိနိုင်တော့စိတ်ဆိုတာမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကောင်းထက်လည်းဖြစ်ဘယ်လိုလုံးပြီးလဲလို့ဆိုရဲအခါမှာစိတ်ကိုပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြီးတယ်လို့ဆိုရူရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသင်ဟာကြောင်းလဲလာတာဒီနေရာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသံတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆူဆူရှာရှာမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခုနကတော့စိတ်ကူးတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်။ဟောဝိတက်ကဝိပါဒတတ်တာစိတ်ကူးပြီးပြောတဲ့စကားသံမျိုးလည်းကြားနိုင်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ to read others mind လို့ပြောတာ။ read others သူစိတ်ကိုဖတ်တာ။ဖတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဖတ်လို့ရတာပဲဒုတိယကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောတော့တော့ကိုယ်တည်းပေါ့နားလဲတော့ဒီကြီးစုနေဒီကောင်စိတ်ဆိုးတာပဲဆိုဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့နော်အသေးစိတ်တော့ဖတ်လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အမျက်နှာကြီးဒီနေပြီမျက်နှာကြီးပုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီကောင်စိတ်ဆိုးတာပဲတော့ဟိုစိတ်ညစ်နေတာပဲလို့ဖတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဘုရားဆောက်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒီတဲ့ပိတ်မွေးတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနီးတဲ့ဒီကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့အစိတာစိတ်ကူးတယ်။ကဲဖယားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးဖို့နေမေးမယ်။ကျုပ်ဆရာကြီးကတက်လို့ရှိတယ်။စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကကူးတာတော့ပဇက်ကမေးတယ်။ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါသူကကူးတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်းပြောလိုက်တယ်ပဇက်ကနေ။အေးဘာဝရီပုံနိုင်ရတဲ့130ရှိပြီတဲ့။စိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုနောက်ကနေထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအံ့ဩစွာသူ့ကိုအဲ့ပဇက်ကမေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ထဲကမေးလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာဝရီပုံနာကြီးကသက်130ရှိနေပြီသူ့ရဲ့အနွယ်ကဘာဝရီပဲသူ့အမေရင်းချမ်းကကိုအမှန်တမ်းမြောက်တယ်သူ့မှာမဟာပုရိသလက္ခဏာ3မျိုးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါတယ်တပည့်900ကိုသူစာချနေတယ်ပညာသင်ပေးနေတယ်ဗေဒကျမ်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားတမ်းပြီးတော့အုံဖြေလိုက်တာသူတိတ်အောင်ဟောသွားတယ်ဟာတို့စိတ်ထဲမှာမေးတာရှိသေးဘူးကကိုဖြေးကုန်ပြီဖြေးတာလေးလည်းကုန်မှာအဲ့တော့အစည်းတားထပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေလူနေမဟာပုရိသလက္ခဏာသုံးမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဘာတွေတော့စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကဒီမှာဘာတွေတော့လို့ဆိုဘုရားလားမြတ်စွာဘုရားဖြေးလိုက်တယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာဆိုတာလေသူ့ရှာကအမတန်မှရှည်လျားပြီးတော့နုညံ့ပြီးကြည့်မာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှာထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုအုပ်လို့ရတယ်ပဟုဒစီဝါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ရှာပေါ့ဆောက်တယ်เนาะမျက်စောဘုရားရှာထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြားချက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုခုံးလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထရရှာပန်းလွာပြီးတော့ဒါကဘုဒ္ဓစီဝါလက္ခဏာအဲ့ဒီဘာဝတိပုံနာကြီးရတယ်အဲ့လိုရှာလေးကပါပြီးတော့ကြည့်တာပြင်မဲ့ကိုထုတ်လိုက်ရင်မျက်နှာကိုအုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုတည်းနော်သူ့မှာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လျာပါတာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှစ်ဖူးရခုံးနှစ်ခုရဲ့အလယ်မှာသူကဖြူဖွေးတဲ့အမွှေးတစ်ပယ်ပေါက်နေဟာဒါထူးခြားရသော်မြားပါဆိုရင်ပုံတလုံးမွေးရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမို့ယုတ်တူတော်တွေမှာနှစ်ခုကြားထဲမှာသူကအတုကလေးလှုပ်ထည့်ထားကြတယ်အမွေးပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကျစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားတာစိတ်ဝင်လေးတတ်ထားအဲအိန္ဒိယမြေသူကြီးတွေကဘာလုပ်တော့ဆိုအနီလေးတွေကတ်ထားစိတ်မဆိုးတော့ဘူးအခုစတစ်ကာလေးနဲ့ကတ်ထားတာခါတိုင်းတော့စိတ်တုပ်ခုတော့အနီရောစတစ်ကာကပုကတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့နှစ်ခုလည်းမှာအလုံးဖွေးဖြူတဲ့အမွှေးပင်လေးပေါက်တယ်။ပုံနှလုံးမွေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအမွှေးလေးကိုခြားလေးကနေဆွဲပြီးဆန့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်။လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခွေးပြီးတော့ spring လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါဆိုဒီလိုထူးခြားတဲ့အမွှေးလေးတွေကပါ။အဲ့ပုံသားကြီးပါလဲဒါပါပဲ။ဒါမဟာပုရိသလက္ခဏာတစ်ခုပဲ။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျောင်းချက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပုရိသအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပုရိသအင်္ဂါရှိတယ်ဒီလို3မျိုးပေါ့အဲ့တော့မဟာပုရိသလက္ခဏာ32မျိုးကိုကြည့်ကြလို့သ တခြားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ကလက္ခဏာတုတ်တံပါဠိကဝဲမှာပါဠိကဝဲဘာသာပြန်ကိုယူပြီးတော့ဖတ်အဲ့ထဲမှာပါပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတယ်ဒီမှာလည်းဇမယုတုတ်တံမှာပါတယ်ပါပရိသလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရေးသားထားတာရှိတယ်။ထို့သောစာအုပ်တွေနဲ့ရေးထားတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုသူဟာအင်္ဂါလက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်။ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားတော်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်မေခွန်းနှစ်ခုကိုဆက်မေးတာပေါ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မௌဓာတိပါဒခေါင်းဆိုတာပါကောင်းပြုတ်ကြရင်ဆိုတာပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရဲ့ခေါင်းဆိုတာဒီနေရာမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲနော်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းပဲဘာလို့အဝိဇ္ဇာကိုခေါင်းလို့ဆိုလို့ဆိုရတယ်လေလို့ရှင်တဏှာလည်းအဲ့မှာသူကခေါင်းဆောင်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာလည်းပရိစ္ဆသုဘကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတော့သူကဥတည်ပြီးတော့လာဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကဥတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယ်ဝိဇ္ဇာကခေါင်းမယ်တောတန်ကုမလည်းမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာဘိက္ခေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနာဓမ္မနာသမာပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်မယ်အဝိဇ္ဇာအရှိကြီးပဲခေါင်းဆောင်တယ်အဝိဇ္ဇာကဥဆောင်သွားတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်ပန္နယမှာသူကဥဆောင်နေတာဖြစ်သွားကြောင်းသူ့ကိုခေါင်းလို့ပြောတာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကိုဗာနဲ့ဖြုတ်ရမလို့ဆိုတော့ခေါင်းဖြုတ်တာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြုတ်ပါ။တရတမညာဝိဇ္ဇာပြိပိရုတ္တနာမှာထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းဖြုတ်ချနိုင်တယ်။ခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအဓိပ္ပာယ်ခေါင်းထိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းခေါင်းထိတ်ရဲ့ဖြုတ်ချခြင်းဆိုတာဝိဇ္ဇာကိုပြောတာပါလို့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗုဒ္ဓဓိပါဒဆိုရယ်တကယ်အစစ်မှန်စကားလုံးရဲ့အဖြေမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုထောက်ပြတရားပဲခေါင်းဆိုတာဥဆောင်နေတဲ့အရာကိုပြောတာနော်ခေါင်းဆောင်ကိုပြောတာအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဟာသူရဲ့ဆောဆောင်မှုမှာဘသူတွေရဲ့အထောက်ကူရှိတော့ဆိုရင်တဏှာရဲ့အထောက်ကူရှိတယ်။တတိရဲ့အထောက်ကူရှိတယ်။တမာတိရဲ့အထောက်ကူရှိတယ်။သံဃာရဲ့အထောက်ကူရှိတယ်။ဝိရိယရဲ့အထောက်ကူရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဆော။အဲ့တော့တဏှာတို့တတိတို့တမာတိတို့သံဃာတို့ဝိရိယတို့ ਨੇ ရှင်းတွဲလာတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့ဟုတ်ပြောဝိရကောင်ဟာအမိတွေဓာတွေကနေဘလောက်ဖယ်လို့ရစ်ပတ်ရစ်ပတ်အသက်အန္တရာယ်မပေးနဲ့ဝိမာကြောက်ရွံ့ကောင်းတာကောင်းမယ်ဘာလို့ကြောက်ရွံ့ကောင်းလဲဆိုခေါင်းမှာအဆွဲမှာအဆိတ်ရှိတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟာခေါင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအန္တရာယ်မပြုတော့တဏှာမှာလည်းပဲဓမ္မရဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပါလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပဲ။မတည်ဘူးဆိုရင်မမှန်ရဲနေတော့တော့ပါပဲ။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ဝေတော်ရှိနေသေးတယ်ဗျနော်။တည်သွားတဲ့ဝေတော်ကမတော်တဆအဲ့ဒီအစွဲနဲ့သွားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တက်တက်တည်တာကို။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဟာအနည်းရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါပါ။တရားနေတဲ့ဟာအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ခေါင်းဟာလည်းပဲအနည်းရှိတယ်။သူရှိလာလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေပုံဆက်ပြန်လိုက်လာပါဝေးကောင်းလို့ပဲအဲ့တော့ဝေးမှာခေါင်းဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနေကျင်းသွားပြီးဘာမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ခေါင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုရရှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအနေရည်ကျင်းသွားမှာပဲတာမယားရဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ရသော်ကဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေစိတ်နဲ့မေးလိုက်တာခုနှစ်ပုတ်မေးခွန်းခုနှစ်မျိုးကိုရသော်ဘုရားကတခါတည်းနှုတ်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်တန်းတော်ဖြစ်ကြတယ်အစိတ်ကအမှုရှိတဲ့ ဒီပညာဓာတ်ပုံသားလေးတာတော်ကြီးဒီဟုတ်ပြီဒါတကယ်ဖရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့ပါမနဲ့သူတို့ကလက်ခံဘူးเนา
1: ะ
0: ပါမနဲ့လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဒီဒီဆရာဆစ်ဆေးလေးလာပြီတော့မှသူတို့လက်ခံကြတယ်အဲ့လိုလက်ခံလို့ကျင့်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပိပရိသတ်နဲ့တကွဘာဝရီပုံနာကြီးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတက်ကြွသောစိတ်နဲ့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှိခိုးဥတိုက်ပါလေဘုရားလို့သက်ဆိုဘုရားရှာတယ်ရှိခိုးတဲ့အကြောင်းအဲ့တည်းမှရှာတယ်ငါကတော့အတိရှိခိုးတာမရှောက်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာခြေတက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတပိပရိသတ်အပေါင်းနဲ့တော့ဘာဝရီပုံနာကြီးကစိတ်အားလေးတက်ပြီးတော့ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ပြီးအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှိခိုးဥချပါလေဘုရားတို့ဒီလိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဘုရားဆုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားတော်တွေကဩကတနဲ့ကြောတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကဘောတော့ထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆုပေးရတယ်နော်ဆုပေးတယ်ဆိုတာဆုပေးဆုယူဆိုတာတချို့ကလည်းအပြစ်ဆိုကြတယ်ဆုပေးလို့ရလားသူတောင်းလို့ရောရလားနဲ့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါတုံ့ပြန်ချက်ကလေးတွေကိုပြောတာတုံ့ပြန်ချက်မဲ့ဒီဘက်နဲ့ငူငူကြီးချိုင်းနေလို့တင့်တော်ပါဘုရားတော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်ဆုပေးတာကြည့်ဘုရားလည်းဆုပေးတယ်တချို့ဆုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကတ္တအတိတ်ကန္တဝရတထာဂတတို့ဟာဆုပေးสุเบยน่ะไม่รู้หรอกรู้สึกอ่ะไอ้ห่าบาเจอน่ะรู้สึกสุรหลัดดอฉะเนี่ยเลิกก็ပြောล่ะอะคุโลมิตรตาตกเปลี่ยนน่ะก็ပြောล่ะไม่รู้ไอ้ห่านี่ก็ย่อถွေไปแล้วเดี๋ยวจะเตียสุไม่เป้รู้บารู้นี่ชอบပြောล่ะไม่รู้ชื่อเนี่ยเยเรซาอุนี่ก็ชื่อครับครับอ๋อที่ยัสสอจาก็คนน่ะอสีตาก็นี่ค้องซอมพี่แล้วบาวรีปุญญานี้เนี่ยตะบี้นี่ก็อัญชาก็กระโดดบาเลยกระโดดบาเลยအမှန်ဒီမှာတော့ဩဝါဒကတော့ကျိုးတဲ့ကတော့အထက်ပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုလိုဆုပေးတယ်လို့ဆိုသုခိတောဘာဝရီဟောတုအေးဘာဝရီပုံတိုင်းကြီးချမ်းသာပါစေဒါမြတ်စွာဘုရားတုတ်ကြပုံသုခိတောဘာဝရီဟောတုပဟတိတိဟိပြမနောတပည့်တွေနဲ့အတူတကွာဘာဝရီပုံတိုင်းကြီးချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပြည့်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့အဇိတာရသော်ပြဆက်ပြီးတော့ဆုပေးတုံရှင်စာပိဒုက္ခတောဟောဟိစိရံဇီဝာဟိမနဝမင်းလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရပါစေတဲ့အသက်ရှင်ပါစေဒါဆန္ဒပြုပေးတာတဲ့ဆန္ဒပြုပေးတာရသော်ပြဆုပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆုပေးဆုပေးရဆိုတဲ့နေရာဒီမှာအများကြီးရှင်သင်္ကလိမေတော့ကြည့်လေရှင်လူလေးပဲတော့ခဏနှစ်ခဏလဤတော့ဖာနဲ့ခဏရဲ့ဖိုက်တာရသော်ပြန်စီသွားပြီးတော့ရှင်လူလေးရဲ့ခမည်းတော်လွတ်လိုက်တော့ဤတော့ဖာနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဆဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီဘုရားတော်ရှောက်ခိုင်းရသော်ပြန်ကအဲ့ဒီကလာပြီးတော့ကြောတဲ့အကြောင်းဟောကရသော်ပြန်ကိုရှောက်တယ်ရှင်လူလေးရဲ့ခမည်းတော်ကရှောက်တယ်ဒီလိုပဲဗျာတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆရာကကြောလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ရသော်ဗျာဆုပေးလိုက်တာဒီမှာအေးကျမ်းညမှာမာနဲ့ကျမ်းမာတဲ့တားကိုဝေဖွားပါစေရသော်ဗျာအဲ့လိုလေးမိန်ကြားလိုက်တဲ့စကားအဆုံးပါပဲဟိုပါပဲဝေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဝေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသဘောဝါဒတုတ်တံကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဟုတ
1: ်
0: ဗျာရသော်ဗျာရဲ့မေတ္တာစေရနာအစွမ်းတကူကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုပဲဆုပေးတယ်အဘိဝါဒေတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ပါဠိစကားတွေကရှိတယ်နမောတတ္တမဆိုတာနမောနမောဆိုတာကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးတာမျိုးပြောအဘိဝါဒီအဘိဝါဒနာဆိုတာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်စကားလုံးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိခိုးတယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီပဲလို့သူ့ရဲ့စကားလုံးတိုင်းပြောမှဆိုရင်မင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတယ်လို့ဘာသာပြန်ညာအေးချမ်းသာပါလေဆရာဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားကိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့အိဗေရောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရှ िख ိုးတာကမင်္ဂလာစကားကိုဆိုစေတာပဲ စိတ်ချမ်းသာစရာဩတက်ရှိပါလေကြံပါပါလေဆိုတာဒါမင်္ဂလာစကားအဲ့ဒီမင်္ဂလာစကားကိုရှ िख ိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကမရှိဘူးဒုက္ခိတောဘာဝရိဟောတုသဟသိတ္တိဟိဖြစ်မလို့တပည့်တွေနဲ့တူတယ်ကွာဘာဝရိကုန်နာရှင်ချမ်းသာပါစေပင်စာပိဒုက္ခိတောဘာဝရိစိရံစင်ဝါဟိမာနဝါသူတို့စာပေကင်းနေတဲ့ဆရာတွေတပည့်တွေအားလုံးမာနဝါလို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူငယ်လူရည်တွေခုခေတ်ဆိုရင် why လို့ခေါ်တဲ့သဘောပေါ့နော် my why အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မင်းတို့ချမ်းသာပါစေလို့သူတို့ဆုပေးလိုက်တယ်ဆုပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့မေးချင်တာတွေမေးဖို့သူတို့မေးချင်တာကိုဘေးကနေမေးဝေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပါဝရိတသတုံရှံဝါတပိတံတပတံတယံပါဝရိပုံနာယိသိကျင်တဲ့အချက်မင်းတို့သိကျင်တဲ့အချက်ဟောအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေးနိုင်တယ်ကတဝကတာပုစ္ဆောယံကိစီမနသိစ္ဆတာစိတ်ထဲမှာမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်ငါခွင့်ပြုတယ်မေးပါအဲ့ဒီလိုမေးချင်တာမေးလို့ပြောတာကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောနိုင်ပြောနိုင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြောရင်နော်အဲချဲတဲ့လောက်ကချင်းချက်မရှိချဲတဲ့လောက်ကအေးမင်းသိချင်တာဆိုမေးခုခေတ်တွေတော့ပြောတယ်ပြောတတ်မှာပေါ့လေဒီလိုအသိချင်တာမေးဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာသူကတက်တက်ရှိစကားလုံးတော်တော်ရှိမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပု္ပ္ပယထာခိနေတိထိုက်ထားမေးကွာဒီလိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တာဟာဘုရားပဲဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖိတ်ခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါတဏ္ဍူဘုရားတွေမှသာခြင်းချက်မရှိမင်းတို့ထိုက်ထားမေးလို့ပြောနိုင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အဲ့လိုမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုပြောတော့ပု္ပ္ပမေးပါသုတ်တော်မှာဝိရိဒ္ဓမှာသုတ်တော်မှာဇာနိဒ္ဓမှာမေးတာကြားရပြီးတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်မဖြေနိုင်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အမင်းကမေးလို့ပြောရဲဘူး။မေးတာမေးလို့ပြောတာဘုရားပဲရှိတယ်ပေါ့။ဟောစာပေကျမ်းကနေမှာအဲ့လိုရှင်းလင်းပေါ်ပြထားတယ်မတူဘူးပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဒီတိုင်းပဲ။အခုလည်းပဲဘာဝရိပုံနာကြီးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရသော်ဘုရားဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာဝရိတ္တသတုံရှံဝါတပိတံတပတံတေကတဝကတာပုံစံဟောယံကိစိမနသိစ္ဆတာမင်းတို့ရဲ့တန်တရားတွေဘာဝရိပုံနာကြီးရဲ့တန်တရားတွေမင်းတို့တွေရဲ့တန်တရားတွေစိတ်ထဲကရှင်းဖို့ရအတွက်မင်းတို့စိတ်ထဲကမေးချင်တယ်မေးဖို့နေရှိလို့ရှင်ဒါခွင့်ပြုတယ်မေးကြပါအဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွင့်ပေးပြီတဲ့အခါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့အဇိတာဆိုရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တပည့်ကြီးကနေစပြီးတော့မိဂုံးတွေမေးပါနိုင်တယ်။အဲဒီမိဂုံးတွေကိုနောက်ရကြတော့စီကာဆင်ကတော့မိဂုံးပေါင်းအဖြေပေါင်းကာရပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဆိုတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပါရာယတတော့ရဲ့အခြေခံ background ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းချင်းရမြတ်မေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုစိတ်နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်း5မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအထောက်ရပြီးတော့ဖြေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီညကတော့နာကြားပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကြီးမားတဲ့ပညာကိုဒီရည်ပြောကဒီကုသိုလ်ပွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားဓမ္မများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမ္မာန်တော်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌တစ်တန္တရာအဆက်ဆက်တွင်တောဆက်ခဲ့ဘူးသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်စိုးတို့အားယေစု၍တော်လှန်ခင်သာသမီမြေတစုကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေနှင့်ဥပီစိုးတော်ရင်မြတ်ဆုံးမိသားစုရွယ်ဂိုလ်ဒန်ပါကုမ္ပဏီလီမိတက်သုံးဥရွှေအားရည်စူး၍ဒေါ်အေးနှင့်သာသမီမြေတစုကဘာအေးနေဥစောတိဆက်ဒေါ်ခင်မမလေးဓမ္မအလင်းသာစောစီယာမင်းအဘစမိုင်းမိသားစုငါဥထွန်းမြင့်ဒေါ်ခင်ထွေးကြီးရွှေကန်းကိုကဖီမိသားစု6ဥလတ်တင်ဒေါခင်ဆန်းနဲ့သာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်မိလိန်တာမင်းနဲ့ရှင်နာကသေနာတို့ဤဗုဒ္ဓဝါဒကြီးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း24တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဝသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဟုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယောသာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ညီဟုကျက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်မုန်ခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

မိလိနာမင်းနှင့်ရှင်နာဂတိနာတို့၏ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေအတင်ပြောဆိုချက်များပညာဖြင့်သာသိနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပညာဤမြင့်မားစေအောင်အမေးအဖြေနဲ့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကသရဝါဒီကိုဆုံးမသွန်သင်နားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့အခါပฏิပု္ပ္ပစာဝိနိတာပြန်လည်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေတောင်းတာဟာနားထောင်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတိုးတက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ဤဟာမိဂွန်ထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေဟာယုံကြည်မှုတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။အသိပညာဖြင့်သိအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်။တမန်လောကလူတွေသိနိုင်တဲ့ subject matter မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောပြောနိုင်တာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာခံပြီးရနည်းနည်းတွေထုတ်တတ်မြင်မို့ခက်တယ်ပဏိတဝေရဏိယပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်အတ္တကဝါစရာလောကီနေတယ်လို့လောချစ်နေဖြင့်ချင်းကပ်ပြီးချင်းနှင်းဝင်ရောက်ပြီးအကြောင်းကျိုးဆင်းရဲရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိပုနောအလွန်မဲ့တိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဥက္ကဟသင်ယူခြင်းပရိပု္ပ္ပစာဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဆိုတာပညာရည်တိုးတက်ဖို့လောရတဲ့အလုပ်တွေသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာပညာနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆွေးနွေးတယ်၊မေးမြန်းတယ်၊ဖြေထုတ်တယ်ဆိုတာလေပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအသိဉာဏ်တွေရလို့ဖြေဆိုမှုကိုကြားနာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေတိုးတက်မြင့်မားလာစေနဲ့အထောက်ကူပြုတဲ့ဒီအမေးဖြေတွေပဲဖြစ်တယ်ပိဋကတ်၃သွယ်ဏိကေ၅ယတပည့်ခန္ဓာပေါင်း၈,၄၀၀ဆိုတဲ့အထဲမှာဓမ္မအမေးခွန်းနဲ့အဖြေများဆိုတာမြောက်များစွာပါရှိတယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေဟာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့ဟောပြောနည်းပုံတရံနဲ့ရှမ်းတော်ချင်းချင်းဟာလည်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဖြင့်မရှင်းလင်းတဲ့တရားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတော့လို့ကြဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီသင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းစနစ်အတိုင်းပဲမိဂုဏ်ကြီးမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဒါဟာပညာရည်တွတ်တက်မှုဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းပဲဖြစ်မိလိမ့်နာမင်းစွာအလွန်မေးမြန်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နာဂတိနာသူသိခြင်းသမျှမိခွန်းတွေကိုသူရင်ထဲရောက်အောင်ဖြည့်ဆို့ရှင်းလင်းဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝါဒလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုတွေဖြည့်ဆို့မှုတွေအမှန်တမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မိလိမ့်နာပညာလို့ဆိုရထင်းပဲဘေကောမောင်86မျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိလိမ့်နာပညာလို့ခေါင်းစည်းအောက်မှာဘေကောမောင်86မျိုးအခုအဲ့ဒီထဲကဘေကောနံပါတ်60နဲ့ငါခုနှစ်ခုမြောက်ကနေစတင်ပြီးတော့မတန်တရာချ60နဲ့6ခု
ဟောကြားလို့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့68ခုမြောက်မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိနာမင်းကြီးမေးတဲ့မေကွန်းတွေကိုရှင်သာကတင်တာအကွက်ကြကြရှင်းလင်းသွားအောင်ဖြေဆိုခဲ့တာသာဖြစ်တယ်68ခုမြောက်မေကွန်းကဘာမေးတော့လို့ဆိုပညာပဋိဌာနာလူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာတည်ရှိနေတယ်လဲပညာဆိုတာတော့လူတွေသိကြတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာဟာဘယ်မှာရှိတာလဲနှလုံးသားထဲမှာလားခုခေတ်လူပြောမစင်အုံနောက်မှာလားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလဲလောကီရှင်းကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးသူကနော်လူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်နှားမှာရှိတယ်ပဲမနေလဲဆိုရမျိုးတကိတနေ့ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့မျိုးမျိုးဖြည့်ကောင်းဖြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ပညာရဲ့ location လို့ခေါ်တယ်တရားဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေးလိုက်တာအရှင်နာဂသေနာကုဟိန်ပညာပฏิဝတ္တိပညာဟာဘယ်မှာနေတယ်လဲသူမေးတဲ့စကားလုံးအတိုင်းဆိုပညာကဘယ်မှာနေတယ်လဲသူဘယ်မှာထင်တယ်လို့တော့ထင်မြင်ချက်မပေးဘူးခဏိခေအတွေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမှာလားအုံနောက်မှာလားတခြားတနေရာမှာလားလို့ဘယ်နေရာမှာပညာရှိတာလဲသိပညာဆိုအများစုကတော့ပညာအုံနောက်မှာလို့ပြောကြမှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြေမျိုးပြဖြေမလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်သို့တော့ရှင်နာဂသေနာဖြေဆိုပုံကတော့နာကတ္တစီမဟာရာဇာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူပြောတာဘယ်နေရာမှပညာဆိုတာတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိလိန်ညာမင်းကသဘောမပေါက်တော့ဘယ်မှာမှမရှိလို့ရှင်တေတာဟိဗန္တိနတ္ထိပညာဒါဆိုရင်ရှင်ဖျားပညာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ပညာဆိုတာရှိရင်ဘယ်ကထွက်လာတယ်ဘယ်မှာတည်တယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားပညာဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမိခွန်းကိုပြေအောင်ပฏิပု္ပ္ပာဖြာကရဏလို့ခေါ်တယ်မေကွန်းပြန်ထုတ်တယ်ဘုရင်ကြီး။နေရာမသိတိုင်းဘယ်နေရာမှမရှိတိုင်းမှဒီမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလောကကြီးမှာ။ဒါကြောင့်မို့ရှင်နာဂသေနာကဝါတော်ကုဟိပတိဝတ္တိ။ရှင်မင်းကြီးလေကဘယ်မှာနေတာတုံးတဲ့။ဒါလေကဘယ်မှာနေတာတုံးဆိုမိလိနေမင်းကြီးရဲ့ဖြေတာ။နကတ္ထစီဗန္ဒီလေလေဆိုတာဘယ်မှာမှနေတာမရှိဘူးလေရဲ့နေရာဌာနဘယ်မှာတော့လို့ပြန်မေးလိုက်တော့သူ့အဖြေကလည်းပဲနတ်ကတ္တစီပဲအဖြေထွက်လာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေနာဟိနတ္ထိဝါတော်ဒါဆိုရင်လေမရှိဘူးလားလို့အဲ့တော့လောကမှာလေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံဒါမို့လေရဲ့တရားဌာနကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ပြဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။လဟပြင်းတိုင်းမှာလေဆိုတာရှိနေတာ။လေဟာပြင်းမှန်သမျှလေတွေရှိကြ။ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကိုဖြေထုတ်ဖို့ခက်တယ်။ထို့တူပဲပညာဆိုတာလည်းပဲအုံနောက်မှာလား၊နှလုံးသားမှာလား၊တခြားကိုယ်ရင်းကအစိပ်ပိုင်းတွေမှာလားလို့ဒီလိုလောကီရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားလို့ဆိုလေလိုပဲဘယ်နေရာနေမှမသိဘူးမဲ့လေတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲပညာဆိုတာရှိတယ်လို့ရှင်နာဂသေနာပြန်လည်မိကုန်းထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိနာမင်းကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာအော် location မရှိပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေလောကကြီးမှာရှိပါလားလို့သဘောပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဒီမိကုန်းအတွက်ကျင့်တဲ့လက်ခံတော့ပြန်နော်
ကျင့်တတ်လက်ခံဒီနေရာမှာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုရှိတယ်လူတွေရဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောကြတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာကံကပါသွားတယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံလေးနော်သစ္စာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ညိတတပကံဟောတိတင်စအာရာယခိစတိကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေဟာကိုပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံတရားကိုပဲတမလွန်ပွားသွားတဲ့အခါသူကယူသွားရတယ်တင်စသအလုကံဟောတိသူကပဲနောက်ကလိုက်လာအတူလိုက်ပါလာတယ်လို့ဒီလိုလောကလူသားတွေနားလဲအောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာလူတွေဟာကိုနဲ့အတူပါနေတာတော့ကံတရားပဲလို့ဒီလိုတိုင်းပါဠိတော်မှာတင်ဆက်တာအနုခံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိအဲ့တော့တင်ညိတတသကံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိကိုယ်ပိုင်ဆိုတာကိုလုတ်တဲ့ကံဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့ကံကိုပဲယူဆောင်ပြီးတမလွန်ဘဝသွားတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာကံတရားတွေပါသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဒါဖြင့်ကံအဘယ်နှမနေလဲအောင်တော့မနေရလားနှလုံးသားမှာလားခုခေတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသားဆိုတာလည်းပဲအသက်ရှင်မှုအတွက်သွေးဖြန့်တဲ့ပန်ကရိယာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တော့နော်ဒုက္ခနာကိုမှရှိတဲ့သွေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အောင်တော့မှာလားဆိုရင်အောင်တော့ကျုံသွားတဲ့လူတွေဟာကံတွေပျောက်သွားမှာသို့မဟုတ်အောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကံတွေကလွတ်သွားမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့မကောင်းမှုကလွတ်ချင်အောင်တော့ကျုံမှုဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်အောင်တော့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပြုထားတဲ့ကံတရားဟာအောင်တော့ထဲမှာရှိရင်အောင်တော့ပြတ်ထန်တဲ့အတူပါသွားမှာကွန်ပျူတာတွေကဒေတာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကလွတ်သွားတော့ဝမ်းသာချမှာပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောကြ။အဲတော့အုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။နှလုံးသားမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တန္တတိ mental process မှာကံတရားတွေဟာလိုက်ပါလေ။အနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောအာဒီဝနပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေ ਨੇ တဖြည်းဖြည်းကံတရားတွေဟာရှေ့စိတ်ကကံတရားသည်ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတာ ਨੇ နောက်စိတ်ပိုင်းနောက်စိတ်ကကံတရားသည်ထို့နောက်စိတ်မှာ mental process ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစွာအတ္တိအနေနဲ့သူတို့ဟာရှိတယ်လို့သူတို့ပြော mental process mental process ဆိုတာပြတ်သွားတာလို့မရှိဘူးသူကမိတာပြတ်သွားတာကိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ပြတ်မသွားဘူးလေနော်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတစ်ခါလဲဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ရှေ့စိတ်ကအမွေအနစ်တရားနောက်စိတ်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အနန္တရသောအနန္တရအာဒီဝနနတ္ထိဝိကတဆိုတာလေ။စွိုင်းတတ္တိလေးအကုန်လုံးဆက်ခံသွားတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်လုံးဝကံတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့။တို့တို့ location နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာ။ခဏကိုအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ energy နေနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာကိဝတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုပဲပေါ့အေးအခုလည်းပဲပညာပဲမှရှိတယ်လဲဆိုတော့မိကုံးကိုအခုလူဖြည့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူခင်နေနောက်68ခုမြောက်မိကုံးကတန်တာရပညာတန်တရာဘလူလဲတာလဲဆိုတော့ပြောတန်တာရဆိုတာတန်တရတိအဖန်ပန်ထထလှိပ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
တန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကနှုတ်ထဲမှာဆိုကောင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့တန်တရာလို့ဖြစ်သွားတယ်။เนาะဒီစကားလုံးလေးတွေကိုတရိတ်ပါဠိအစစ်မှန်ကတန်တာရပါမာရေးချပါတယ်။မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါတန်တရာဖြစ်သွားတယ်။တန်တရာဖြစ်သွားအဲ့ဒါမြန်မာစကားထို့တူပဲသင်္ကန်းပရိခရာလို့ပရိခရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ပါဠိစာပေအစစ်ကပရိခာရခမှာရေးချတယ်ပရိခာရဗမာတွေကခေါ်လိုက်တော့ပရိခရာဖြစ်သွားပြန်။အဲ့ဒီလိုဒီတန်တာရဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။တန်တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းကိုမိလိဒ္ဓမင်းကြီးမေးပြန်တယ်။ရှင်ပြားတဲ့တန်တာရတန်တာရနဲ့ရှင်ပြားတို့ပြောနေကြတယ်ကတမောသောတန်တာရောတန်တရာဆိုတာဘယ်ဟာလဲပါဠိစကားလုံးအရအဲ့လိုပဲဘာသာပြန်ရမလို့ဖြစ်တယ်သို့တော့သူမေးလို့ရင်ကဒီဘဝတစ်ခုထဲမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သူကမေးချင်တဲ့သဘောရှိတယ်တမအားဖြင့်တန်တရာဆိုတာဘာရောလို့တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့သပฏิပါတိဓာတုအာရဏနာသအပုစိဏဝတ္တမနာတန်တာရောတိပေါ့စတိလို့သဗ္ဗေကျမ်းကနေပါလို့ဖွင့်ခန္ဓာရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုအာရဏတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဆက်ပြီးလည်းပတ်ဖြစ်နေမှုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေဆိုတယ်ဟုတ်တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြေတဲ့အခါဒီရှင်နာကတေနမိလိနမင်းကြီးကိုဖြေတာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မဖြေဘူးသူကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုလည်းရှင်မဘုရကောတဗေနယာမကိုကပြီးပြထားတာမတွေ့ရခုနတန်တရာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှမဘုရဂောတဖွင့်တဲ့အခါမှာခုနအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲဖွင့်တယ်ခန္ဓာတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုလို့ဒီလိုပဲဖွင့်တယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတိနာကဘယ်ဟာအန္တရာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူဖြေပုံကတော့ဣဒ္ဓဇာတောဣတိဝမရတိဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်နော်ဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်ဣဒ္ဓမတောမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိဒီဘဝမှာသေပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်တခြားဘဝမှာဖြစ်တယ်တဟိဉ္ဇာတောတဟိယေဝပရတိထိုဘဝမှာမွေးပြီးထိုဘဝမှာပဲသေတယ်တဟိမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိအဲ့ဒီဘဝမှာသေပြီးတော့တခြားဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဧဝံတန်တာရောဟောတိဒီနည်းနဲ့တန်တရာဆိုတာဖြစ်တယ်ဆို။အတူရှင်းပြတဲ့တန်တရာဆိုတာတော့အယတ်စကားနဲ့ပြောတဲ့တန်တရာမျိုးအတူရှင်းပြ။ဓမ္မလမ်းကြောင်းကရှင်းပြတော့အေးဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်။သေသွားပြီးရင်နောက်ဘဝတနည်းအားမှာဖြစ်ပြန်တယ်။တခါအဲ့ဒီဘဝမှာမွေးပြန်တယ်။မွေးပြီးရင်တခါသေမယ်။သေပြီးရင်တခါပြန်ဖြစ်ပြန်။ဒါကိုတန်တရာလို့ဆိုလိုတယ်ဒါရှင်နာကတည်နာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြေတယ်ပေါ့။တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီအယတ်စကားနဲ့ဖြေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်။သမုဒ္ဓိရှုထောင်းကနေပြီးတော့သိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာခန္ဓာအာရဏဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမပေးဘူး။အဲ့ဒီတော့မိလိဏမင်းကြီးကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးမရှင်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းမအောင်နဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ရှင်းတော့ရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းမအောင်လို့ဆိုတော့သစ်ပင်ဥပမာနဲ့သူပြောပြတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရေတိမဲ့ကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီအစေကို
ြေကြီးပေါ်မှာဆိုက်လိုက်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုက်လိုက်တဲ့သစ်ပင်ဟာကြီးလာပြီးတဲ့အခါမှာအသီးသီးပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီအပင်ကအသီးကိုတခါစားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်သီးတဲ့အပင်ကအသီးကိုစားပြီးတော့အဆေကိုတခါဆိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအဆေကလည်းပဲအပင်ကြီးတစ်ခုတည်းအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အသီးတွေသီးပြန်တယ်တန်တရားဆိုတာအခုလိုဒီစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေးကအပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကအသီးသီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတခါအပင်ဖြစ်ပြန်တယ်အပင်ကနေအသီးသီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတခါပြပြတယ်ဒီလိုဆိုနော်ကျက်ဥပဲရရတယ်ကျက်မကရတယ်ကျက်မပဲရလဲကျက်ဥကရတယ်တနေ့ကုန်သာရွတ်နေကျက်ဥနဲ့ကျက်မထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သစ်ပင်ဟာလည်းပဲဘယ်ရမျိုးစေးကရမျိုးစေးပဲကရသစ်ပင်ကရသစ်ပင်ပဲကရမျိုးစေးကရဆိုပုံအဲခုခေတ်ခိုင်းကူးတွေနဲ့ကြဘယ်လိုလုပ်နော်သူကအပင်ဖြစ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာကသူကတဘာဝအဖြစ်နော်တဘာဝအဖြစ်မူလဖိစအမြင့်ကိုလည်းပဲတချို့ပင်မျိုးကအမြင့်ဆိုင်ရဥပမာချင်းပင်တို့ဘာတို့တို့ဟာမျိုးအမြင့်ဆိုင်မူလဖိစရိုးရအတိုင်းလုံးတဲ့ဟာမျိုးမူလဖိစဖလူဖိစကြံတို့ဘာတို့ကြတော့အစစ်ကိုဆိုင်ဟုတ်အက္ခဖိစဒီပူစိနန်တို့ဘာလို့ကြအညွန့်အောင်ဆိုင်တယ်ပူစိနန်တို့ဘာလို့ကြအညွန့်အောင်ဆိုင်အဲ့ဒါလို့စိုက်ပုံဆိုင်နေတဲ့အပင်တွေဟာတပင်နဲ့တပင်မတူဘီစဘီစဆိုတာမျိုးစေ့ကမှထွက်တယ်ဟာတဲပင်တို့ရေပုံရအဖြစ်မျိုးစေ့ကပေါက်တာသို့သောကလေးခင်မှာတော့အခိုင်းကူးဆိုပြီးတော့အပင်ချင်းကူးပြီးတော့ဆိုက်တာမျိုးတွေခစ်စားတာအဲ့တော့ဘလူးဘီစတဲ့လေမျိုးဆိုတာအပင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအပင်တစ်ခုပွားအောင်လုပ်လို့တော့ရတယ်။သို့တော်တရားပင်မရှိဘဲနဲ့တော့တရားပင်ဖန်နည်းလို့တော့ရချင်မှရမယ်ပေါ့။တရားပင်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဇာမနီနိုင်ငံသွားတော့ကပြီးတော့မှသင်္တန်သွားပို့ချတော့ဒကာကြီးတယောက်ကဇာမနီကကြီးကခွင်တောင်းပြီးတော့မေးတယ်။ရှင်ဘုရားကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်လားတဲ့ခုခေတ်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဗဒဗိဓမာတရားတော့ဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကလုံးဆိုတာတန်တိတစပဲလို့နော်ကလုံးကိုဖန်နေတယ်ဆိုတော့တရားကိုဖန်နေတာမဟုတ်ဆွိုင်းကိုဖန်နေတာကဖြစ်တယ်ဆွိုင်းရှိရင်တရားဆိုတာရောက်လာတာမြေရှိရင်မျိုးစရာပေါက်မှာပဲလေမြေရှိလာရင်မျိုးစရာပေါက်မှာအဲ့ဒါလို့ပဲဒီhumidity လို့ခေါ်တဲ့အညိအစေးတွေအတန်သေးတဲ့စားတော့ခေါ်တယ်ဘုရမဒေဝီရဲ့ဒီသား900ဘုရမဒေဝီကသား900မွေးတယ်ဆိုရှင်မွေးလုံးပေါ့နော်သား900မွေးတယ်ဆိုတာတူတူတည်း900ကြီးဆိုဘယ်လိုလုံးမွေးလို့ရငါးတကောင်ကတော့ငပုံနာသွားကြည့်အများတန်းဥလေးတွေနဲ့တန်းချီမွေးတာငါးတကောင်ကတော့အဲ့ဒီဥလေးတစ်လုံးဟာငါးလေးတကောင်ရဲ့တရီပဲနော်အေဘရုမဒေဝီတန်း900မွေးတယ်ဆိုတာအကြီးဆုံးမဟာဗုဒ္ဓမင်းသားကသာရိုးရိုးမွေးတာဂျန်နဲ့496ယောက်ကဗုဒ္ဓမဒေဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့သွေးကိုအမိပြုပြီးတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးချတာဂျန်ကလုံးမဲအဲ့ဒါတရားမို့တမီးတွေကမွေးတဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ဟာကလုံးဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပြောတာဆဲလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကဆွိုင်းပဲဖန်တီးပေးတာအခုရိုးရမှာတော့စပန်နဲ့အိုဗန်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းပဲတို့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတရဝါလို့ယူဆခြင်းချအဘိဓမ္မာသဘောရဆိုရင်မိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းတယ်အဲ့ဒီဆွိုင်းမှာ
သေဆုံးလာတဲ့တရဝရဲ့တတိယလာပြီးတော့ဖြစ်တာအသေးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတကမာလုံးကြီးကောင်းငင်ဘဝကြာနေတဲ့မိုးပေါက်တွေမျိုးစေ့တွေလိုပဲကြာကြံကြာလာတာကြာကြံကြာတော့ကြာကြံကြာလာရင်ပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်တာပဲအဲပေါက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကံနဲ့အကြောင်းဟောသူကံနဲ့သူဒီနေရာကြာဒီနေရာပေါက်ကြာဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဒီသရဝါဆိုတာဟာသူမွေးဖွားလို့ရတဲ့နေရာမှာသူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေကမိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဆိုတာဆွဲပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမြေကြီးသဘောပေါ်မှာခုနကကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကြလာသို့တော့ရသော်ဗျာဟောတဲ့စကားထဲမှာတော့ကံကိုမျိုးစေ့လို့မသုံးမဲနဲ့ဝိညာဏဘီစံကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘီစံတဏှာတဏိဟောလို့မြတ်စွာဘုရားတုံးကံဆိုတာဆွိုင်းနဲ့အဲ့ပါကံဆိုတာဆွိုင်းလေရာဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေစိတ်လေးကိုပြောတာဝိညာဉ်လေးကမျိုးစိတ်တဏှာကရေအစိုးထက်တပင့်တပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာညီကြီးရှိရမယ်အစိုးထက်ရှိရမျိုးစိတ်ရှိရအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပဲဒုတိယတည်းစိတ်လေးဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟောတယ်လဲလို့ခေါင်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အမှားဖြင့်ကံကိုမျိုးစိတ်လို့ပြောတဲ့နေရာရတယ်ပေါ့နော်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိသေစိတ်လေးကိုမျိုးစိတ်လို့ပြောပြီးတော့ကံကိုတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဆွိုင်းလို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်တော့ဆိုလူတယောက်သေဆုံးပြီဆိုတဲ့ချိန်အားလုံးရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဟာရုပ်တရားပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြတ်တောက်သွားတော့သူအာယုံလေးပေါ်ကိုအာယုံလေးကိုကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အကောင်ထည်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအာယုံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအကောင်ထည်မရှိတော့ဆိုရင်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့အကောင်ထည်မရှိတယ်လို့အိမ်မက်ထဲကအရာဟာအကောင်ထည်မှမရှိတာနိုးလာရင်မရှိတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဟုတ်လိုက်တာသူကအဲ့ဒါလိုပဲလူတယောက်ဟာတေယံမှုမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကံတရားရဲ့ဖန်တီးတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တရေစိတ်ကလေးကပေါ်လာမှုတရေစိတ်ကလေးကမျိုးစိတ်ကံအာယုန်ကဆွိုင်းလို့သူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့စိတ်တက်ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဘဝဆိုတဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်ဒါကတော့အင်ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရှင်းပြတာ။ဟုတ်ရှင်းပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါလို့ပဲဘဝတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်လို့တို့မှတ်။အခုလည်းတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတိပင်ဥပမာနဲ့သူကရှင်းပြ။နော်။မျိုးစိတ်ဒစိကိုဆက်လိုက်တဲ့အပင်ပေါက်တယ်။အဲ့ဒီကအတိအပြန်တယ်။အဲ့ဒီအတိကိုတခါအစိကိုယူပြီးတော့ဆိုင်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစိကအပင်ပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အပင်နေရာပွားလာတန်တရားတွေဟာလည်းပွားလာဒုတိယထဲမှာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဘုစိဏဝတ္တမာနာဆိုခန္ဓာအရဏတ္တတွေဟာမပြတ်မစဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုတန်တရားလို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုလိုက်တာအဲ့လိုဖြည့်ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိနာမင်းကြီးကခြေနဲ့လက်ခံသွားပြန်ဒီမိခုံသူသဘောပေါက်သွားပြီ69ခုမြောက်မိခုံလို့သူကဘာမေးတော့ဆိုစိရာကတ္တတရဏအလွန်ရှိကြတဲ့ကာလကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်အမှတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခုံတစ်ခုမမိတယ်ဆိုတာလူတွေကဘယ်တော့မှလုတ်ခဲတာတွေမှတ်မိတယ်ခုဘွားဒူရီတော်တော်များများတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားကြအတိတ်အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့ဒီဘွားမှာတည်းပဲအများကြီးမေ့သွားတယ်ဒီဘွားမတိုင်ခင်ကဘွားကိုတီးတဲ့သူကတော့အလွန်ရှားတယ်ပေါ့အလွန်ရှားတယ်အဲ့တော့စိရကတသရဏအဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိကြသောကာလကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာသူက
အမှတ်ရတာဘာကအမှတ်ရတာလဲသူမေးချင်သူမေးချင်မိလည်းညမင်းကြီးလူတွေဟာကိုဘဝကိုငယ်ငယ်ကဖြစ်ဖြစ်တည်းငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းနေခဲ့တာတွေစာသင်ခဲ့တာတွေငယ်စဉ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဘာလဲဘယ်သူကအမှတ်ရတာလဲဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲသူကဒီမေးခွန်းကိုသူမေးတာနော်ဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာကတင်နာဖြေတာတတိကအမှတ်ရတတိနဲ့အမှတ်ရတာတတိကနဲ့အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတာတတိပဲတတိဖြစ်အမှတ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့

ဖြင့်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါသူကဘာထောက်တော့ဆိုနာနုစိတ်တေနတရတိနောတတိယအရှင်ဘုရားစိတ်နဲ့မှတ်ရတာမဟုတ်လားတတိနဲ့မှတ်ရတာလားစိတ်နဲ့ပဲတတိအမှတ်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ရှင်နာကဒိနာဖြေတယ်မင်းကြီးတဲ့တခါတည်းရန်တင်မင်းကြီးကအလုတ်တစ်ခုလုတ်ဖို့ရနော်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေ့သွားတာရှိလားအလုတ်တစ်ခုလုတ်เสียရလေးတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမှာကိုမေ့တာရှိလားလုတ်ရမယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုကိုရှင်မင်းကြီးမေ့နေတာရှိလားလို့ဆိုတာအားရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမှာမေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရှင်မင်းကြီးကစိတ်မဲ့နေတဲ့အနေထားရှိသလားနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်မဲ့တာမှမဟုတ်တာ तू စိတ်ရှိတယ်လေစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲ तू မှာဒါပေမဲ့မေ့နေတယ်လေအဲ့တော့အစိတ်တကဆိုစိတ်မေ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားတဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိဘဲနဲ့ရုပ်တွေကြည့်ပဲရှိသလားလို့ဆိုဟောစိတ်မဲ့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတတိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာပါမေ့သွားတယ်ဆိုတာတတိပဲမရှိတာစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဒုတိယစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲလေအမြဲဖြစ်ပြီးအမြဲရှိဒေါသထွက်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိတာလောဘဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိနေမောဟဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိသို့သောတတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်နာကဒိနာသူ့ကိုထောက်တယ်အထကတမအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်နဲ့တတိယတယ်တတိနဲ့တတိယတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့စိတ်ရှိနေမမေ့ရဘူးလေစိတ်ရှိနေတာအိပ်ပျော်နေတော့လည်းစိတ်ကရှိတာပဲလေလူတွေလူကအိပ်နေပြီမဲ့စိတ်ဆိုရှိဘာစိတ်ရှိတော့ဆိုအဲ့ကြဘဝင်စိတ်ရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့တမဟာကျင်သူတွေဟာမေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်ဒုစရာကိုင်းစရာတွေလှုပ်ဖို့မေ့တယ်ဆိုတာဟာတတိဖြစ်မေ့တာအမှတ်ရတယ်ဆိုလဲတတိဖြစ်မေ့တတိမရှိလို့မေ့တာစိတ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်နာကဒိနာကရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘီရင်ကြီးကသဘောကျသွားတယ်ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေဖို့နောက်တစ်ခါတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူမေခွန်းတစ်ခု90မြောက်မေခုံးလည်းတတိနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ဒါတွေကတခြားချမ်းနေမှာတိတ်ပြီးမတွေ့ရအောင်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခုံးเนี่ยအဘိသာနန္တတတိတဲ့လူတွေအမှတ်ရပုံတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဩတခြားပိဋကစာပေတွေထဲမှာဒါမျိုးရေးထားတာတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးเนาะခါမှမတွေ့ဘူးဘူးဒီနာမည်တွေသုံးပြီးတော့ရေးတာတခါမှမတွေ့ဘူးအဘိသနန္တတတိဆိုတာမွေးရပါတိလာတဲ့တတိဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးအဲ့ဒီအဘိသနန္တတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုထုတ်တယ်80မြောက်50မေခွန်းမှာတတိအဘိသနန္တိဥပ္ပစ္စတိဥဒါဟုကတုမိကာဝတတိဒီစကလုံးကလည်းပဲပိဋကတ်တော်ထဲမှာမတွေ့ရတဲ့စကလုံးပဲကတုမိကာဆိုစကလုံးအလွန်ရှပ်ပါတဲ့စကလုံးတစ်ခုလို့ပြောဒီပါဠိစကလုံးကသူကတတိဟာတဲ့တဘာဝကောအတိညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုနိုင်ရှင်ချိမှတတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတာလားကတုမိကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တခြားချမ်းနေမှာဖွင့်လာလည်းမရှိဘူးဒီပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီစကလုံးကိုပုတ်ခွဲတာရှိဘူးအဲ့တော့
မင်းကစေတဝန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်တယ်ပိန်ဖောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကမဟာစီဆရာတော်ကိုသင်ပေးတာဟုတ်ဖောင်းပိန်ဆိုတဲ့ကမ္မထာမင်းကစေတဝန်ဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မင်းကမှာကုလားရီမူလမင်းကဆရာတော်ကြီးဆိုမိလာမူလမင်းကဝိပဿနာလို့ဖွဲ့တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကထက္ကရာကျမ်းကိုရေးခဲ့ဘူးလေဘယ်ထက္ကရာကျမ်းတော့ဆိုမိလိန်တပညာမိလိန်တပညာဒီပါဠိဟာထက္ကရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမင်းကစေတော်ဆရာတော်ကြီးကပါဠိလို့မိလိန်တပညာကျမ်းရဲ့အထက္ကရာအဖွင့်ကိုရေးခဲ့သူရေးတဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ကတုမိကာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာနော်ကတံဥမိကာလို့လုပ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးသားကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အနုမာနဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိနဲ့ရှင်တဲ့တတိလို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်နော်တမင်လုတ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာသိနိုင်တယ်တဘာဝအားဖြင့်မှတ်မိတဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တမင်မှတ်မိအောင်လုတ်ထားတဲ့တတိမျိုးကိုကတုမိကာတတိလို့သူတို့တော့အဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ထဲမှာမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဟာမတူကြဘူးမိလိန်နာမင်းကြီးကအဘိသနန္တိတတိဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်သူကမွေးရပါတတိမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိကတုမိကတတိဆိုတာသင်မသိလာတဲ့တကယ်မွေးရပါပညာနဲ့ပညာမပါတဲ့တတိလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသာဝေကျမ်းကမှာအလုံးတခြားကျမ်းတွေမှာမတွေ့နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပဲပေါ့ကတုမိကကတဥမိကဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခွဲပြီးပြုတ်လုပြီးသားအရာကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့တွေ့တော်တဲ့တတိမျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတရားစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါရှင်းလင်းချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အဘိသနန္တိတတိဆိုတာအမှတ်ရပြီးမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ပြီးကတုမိကတတိဆိုတာကြတော့ဆရာသမားနဲ့သင်ယူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိမျိုးလို့သူတို့ခွဲခြားပုံရအဲ့တော့မိလိုက်တာမင်းကြီးကဒါကိုမေးတယ်ရှင်ပြားတဲ့တတိဆိုတာတဘာဝတိုင်းတိပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားသို့မဟုတ်ဟောအခြားအရာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှတိလာတာလားဆိုတာအဘိဇာနန္တိတတိနဲ့ကတုမိကတတိဆိုပြီးတော့ဒီတတိနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနာအဖြေတာအဘိဇာနန္တိပိကတုမိကာပိတတိနှစ်ခုစလုံးပဲတဲ့ဝေယဘာအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိသင်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့နှစ်မျိုးစလုံးကိုပဲတတိလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရှင်ဘုရားသူပြောပုံကတော့အဘိသနန္တိတတိကိုလက်ခံလို့ရှင်ကတုမိကတတိဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့။သူကပြောချင်တယ်။အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့တတိဆိုတော့ပညာနဲ့အမြဲတွဲနေတယ်ပညာမဲ့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်ကပညာမရှိတဲ့တတိမျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့။ဟောသဘာဝကောပညာနဲ့ရှင်တွဲနေမှတတိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပညာနဲ့မရှင်တတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနာဘလို့ဖြောတော့ဆိုယတိနတ္တိကတုမိကတတိနတ္တိကိစိသိပ္ပိကာဏကာမယတနေဟိဝဝိစာယတနေဟိဝသိပ္ပာဌာနေဟိဝကရဏိယံသူပြောတာကတုမိကတတိဆိုသင်ကြားခြင်းကြောင့်တက်လာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးလို့သူဆိုမွေးရပါတတိပဲသူကလက်ခံခြင်းနဲ့ကတုမိကတတိမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါလို့သင်ကြားမှတ်သားပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်သိတဲ့တတိမျိုးညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုး
မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတတ်ပညာတွေရှင်တွေဆိုတော့သင်ရတာလေသူတို့သင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာရက်ကိုမှတ်သားကြတာဟုတ်မသင်မဲနဲ့သူတို့သိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းနေတစ်ခုမှမလိုအပ်တော့ဘူးနော်ကျောင်းကသင်ပြီးမှတတ်လာကြတာလေကျောင်းကသင်ပြီးမှတတ်လာတာဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းဆိုတာလဲ experience ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာရှိတယ်။လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြင်မာလာတယ်ဆိုတာလောကရှိတယ်။ပညာဆိုတာလဲအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာ။အဲ့ဒီရင့်ကျက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာဆိုတာကတုမိကာ။အကယ်၍လာကတုမိကာတတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတက်ပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆရာဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါရမကဟူနိရတိကအာစရိယကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမပါမောက္ခတွေကတိကတွေဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုစမ်းသင်ပေးမှလေသင်ပေးမှရလာတဲ့အရာတွေအတွက်သူ့ဘာသူ့ရဲ့အဘိဇ္ဇာဏတိသူ့ဘာသူ့သိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်မှတတိဆိုလို့ရှင်ခုနကသင်ပေးမှရလာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်เจ้าเสียดีแล้วอลกาเวเจ้าแล้วอลกาเวบามาลุเสียไม่รู้หรอกผิดตัวมาบ่เด้ถ้าศีลน่ะก็ตีนาผิดเนาะเสียสุดาไม่ใช่เว้ยผิดตัวเลยแม้เด้ถ้าอย่างงูรู้ดิกตุมิกาตีนอยู่มัตตาปี้ในนอกมาผิดปอล่ะได้ตริสุดาโลกมาชื่อเด้ชื่อลุอตัปปัญญาရှင်สุดาชื่อเด้อตัปปัญญาရှင်นี่ชื่อลุเสียสุดาแล้วหลุอัดเด้ကိုပြောရဲဒီတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပညာနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့မိခွန်းနေမိခွန်းနေတော့သူပြောတဲ့အဘိဇ္ဇာဏတိတတိဆိုတာမွေးရပါတတိတစ်ခုတည်းပဲကတုပိကာတတိဆိုတာသင်္ချာမှတ်နာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းရှင်းမှတ်တာဓာတိမိခွန်းအဖြစ်ကိုအခုလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလနဲ့မင်းကြီးလက်ခံသွားတယ်။အေး82ခုမြောက်မေခွန်းကြတတိဥပ္ပစ္စနာတတိဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်။ရှင်းပြရတဲ့တတိဟာအခြေအနေအချင်းရာဘယ်နှမျိုး aspect ဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိဟာဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေတတိယတယ်တတိယတယ်ဆိုတော့မှအကြောင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိယတာလဲတတိယကြတယ်လေလူတွေအမေတတိယတာရှိတယ်အဖေတတိယငယ်ငယ်တုန်းကတန်ငယ်ချင်းတွေတတိယငယ်ငယ်တုန်းကလောက်ခဲ့တာတွေတတိယအတိတ်ဘဝတွေတတိယတာရှိတယ်နော်မြင်လိုက်ရင်လည်းတတိယတာတွေရှိတယ်တတိယဘုံရာနေတွေကအများရှိတယ်သူဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တတိယတဲ့အကြောင်းတရား18မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်နာကသိတာဖြစ်တယ်။ဒီ18မျိုးဆိုတာလေဘယ်ကျမ်းမှာမှရေးထားတာတွေ့ဘူးတခြားကျမ်းတွေမှာနော်။18မျိုးရှိတယ်တဲ့အမေးရှိလို့အဖြစ်ထုတ်တဲ့သဘောပဲ။18မျိုးရှိတယ်တဲ့18မျိုးက18မျိုးနဲ့တတိဟာအဲ့ဒီ18ခုသောအကြောင်းနေနဲ့တတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဘိသနန္တတတိဆိုတဲ့တတိဟာမွေးရပါတတိဆိုလူတွေဟာဘဝဟောင်းကိုအမှတ်မိကြတယ်ဒီမိရဏပညာထဲမှာထုတ်ပေါ်ထားတဲ့ရှင်နာဂတိရှင်းပြထားတဲ့အချိန်မှာရှင်အနန္တာတို့ခုဆုတ်တရာတို့အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုထုတ်တာမွေးရပါသိနိုင်စွာရှိတယ်ဇာတိတရလို့ခေါ်တယ်ဇာတိတရဆိုဇာတိအတိတ်ဘဝကအဖြစ်ပြက်တွေကိုတရအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဇာတိတရဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တတိပဲအတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိဟာမွေးရပါတတိသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တချို့ကနှစ်ဘဝမှတ်မိတယ်ချို့ကသုံးဘဝမှတ်မိတယ်အမိရာတွေအမျိုးစုံမှရှိတယ်နော်
အဲ့ဒါကိုတော့လူတွေကလူဝင်စားလို့ပြောကြတာပေါ့နော်လူဝင်စားတယ်မဟုတ်ဘူးခွေးဝင်စားလည်းရှိတယ်နော်ခွေးဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကနွားကလေးတွေအော်ရင်သူ့ရင်ထဲကချင်နာတယ်တဲ့အဲ့နွားလေးနဲ့အမေတွေ့အောင်လိုက်မောင်းပြမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်ရင်စားချင်သေးတယ်လို့ပြောတယ်နွားဝင်စားလို့ရှင်အမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်စားချင်တယ်တဲ့သူနော်တန်တရာကကြိုက်လာတဲ့အကြိုက်ကလေးကမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတငါတဲ့ဘဝကနေပြီးလူဖြစ်လာတဲ့လူဝင်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရည်မြင်လို့ရှိရင်ငါးဖန်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်လေဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘဝချင်းနေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝါဒနာဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိမျိုးကိုအဘိသနာတော်တတိဤနဲ့မွေးရပါအမှတ်ရနေတယ်သာတိတ္တရာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုတိဗ္ဗဝါရီသိတယ်မှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုကတုမိကာယတတိအဲ့ဒီကတုမိကာတတိကြတော့သူကခဏလို့သင်ယူလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတ်မိတာတကယ်ကတော့သင်ကြားလေ့လာပြီးတော့သူကလုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟိုသင်လိုက်လို့သိထားတဲ့အတိမျိုးတွေနဲ့မှတ်မိတာမျိုးကတုမိကတတိတုသင်လိုက်ရင်အတိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်မှတ်မိတာလေးတွေပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းပဲတတိစွာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဩလာရိကဝိညာဏတောပိသိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်တယ်။သိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝမှာအမှတ်တရားကလေးတွေရှိတတ်တယ်။ဆိုအားသောမင်းဆိုရစားတွေဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကသူ့ကိုဖိတ်သိမ်းတော်နေ။အဲခုခေတ်လူတွေတော့မင်္ဂလာရဲမြတ်ကိုမှတ်ကြရပေါ့။ဒါပေါ့။နော်။အနေနည်းမြောက်ဆိုတာမွေးနေ့တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်နေ့ကတရားရူရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအမှတ်အသားစိတ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်အချိန်တုန်းကဒီ impression ကောင်းတဲ့အရာတွေဟာဒါအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်မှတ်သားမှုစွဲလန်းဒီထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားထားလို့ပြန်ပြီးတော့တတိယတာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတတိဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိတဝိညာဉ်နေဟိပိအကျိုးပြုတဲ့အသိစိတ်ဆိုအေးချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရှင်ငယ်တုန်းကဘလို့ချမ်းသာတာဘလို့ငယ်တုန်းကတုံးခဲ့ရတာဆိုတာမျိုးတွေတို့ဘလို့နေခဲ့ရတာဆိုတာပြန်ပြောတာတွေအဲ့ဒါဟိတဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတတ်တယ်ထို့တူပဲအဟိတဝိညာဏဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေလည်းလူတွေကပြန်ပြောကြတာမှတ်မိတတ်ကြဒုက္ခနဲ့မှတ်မိတယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းလူတွေကစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်မိတတ်ကြတဘာကနိမိတ်တော်ပြီပုံစံတူအာယုံကလေးတစ်ခုတွေ့ရင်လည်းမှတ်မိတတ်တယ်မမေကို့အမေနဲ့တူတယ်ကို့အဖေနဲ့တူတယ်ကို့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ရုပ်တူရင်အဲ့ဒါအမေအဖေသွားတတိယနော်မေဖေသောတတိယစင်စင်တူတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်တာကတယောက်တတိယတာတယောက်ဖြစ်သွားကြားဘူးရမလားရှေးတုန်းကတက္ကမတယောက်အုံးရှိပင်အောက်မှာထင်းကောက်ကျောပေါ်မှာအုံးရှိတိကျွေကြတဲ့ဘုံကနေဆိုဟောအုံးရှိတိကကျောပေါ်ကြားလိုက်တော့နာမဘောအုံးရှိတိဆိုချီးတယ်လေငိုလိုက်တာတဲ့အိုရှိတိကြပြီးတော့မလေးနာလိုက်တာဆိုပြီးငိုတယ်ငိုတဲ့အခါအဖော်လိုက်လာတဲ့သူကညီဒီလောက်နာတော့လို့ငိုနေတာလားဘလို့နေသေးလို့ရောနဲ့ဆိုပြီးချော်ရင်ချော်ရင်ပြောတော့သူကအိုရှိတိကြတာဒီလောက်မနာပါဘူးတဲ့သူ့အမျိုးသားကကြောထုတာမှတ်မိလို့ကဲဖြစ်တာကတခြားတတိယတာကတခြားအဲ့ဒါကိုသဘာကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပုံစံတူတတိယတယ်နော်
လောကကြီးကလည်းထူဆန်းတယ်အဲ့တော့ပုံစံတွေဆိုကြောကိုထုခဲ့တာအုံးရှိတိကျွေကြတာနဲ့သွားသတိရတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမျိုးတဘာကဝိသဘာကနိမိတ်တော်ပြီမတူတာတွေ့လို့ရှင်လေတူတာကိုသွားပြီတတိယမိတ်တသေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့မတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီမတူတဲ့အာယုန်နိမိတ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တာတွေပြန်တတိယပြန်ဒါလည်းတတိယခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုသာရဏတော်ဆိုတာကိုယ်အပေါင်းတဲ့နေရာဟာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘလို့လုပ်ခဲ့တာမင်းမှတ်မိလားလို့ပြောတဲ့အခါကျအေးမှတ်မိတယ်ဆိုတတိပေးတဲ့အခါကျတော့မှတ်မိတာအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သားကတတိယစီလို့လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစလုံးတွေမှတ်မိလာအဲ့ဒီစလုံးတွေမှတ်မိတာဟာလည်းပဲသင်ကြားမှုကြောင့်မှတ်မိတာမသင်ဘူးဆိုရင်မမှတ်မိဘူးဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရရတယ်ဆိုတော့ဗမာစကားဆိုလို့ရှင်လေနော်ဘယ်စလုံးပြီးဘယ်စလုံးရေးရတယ်ဆိုတာမှတ်မိကြတယ်ပေါ့မှတ်မိကြအခရာဟာဘလို့ပါပြီးပါရေးရတယ်ဆိုအားလို့ခုနကတုမိကဆိုကပင်တုပြီးရင်မိတခုပြီးတခုပြီးရေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးရဲ့ရှေ့ကစလုံးကပါနောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုတော့ congratulation ဆိုတာဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုမှတ်မိတယ်ပဲလုံးပြီးပဲလုံးရေးရမယ်ဆိုမှတ်မိကြအဲ့ဒါတွေကသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းကြောင့်တတိဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะသင်ထားလို့သိတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ခဏန်းသင်ထားလို့ရှင်လည်းအပေါင်းနဲ့ခဏန်းနည်းနဲ့လည်းပဲလူတွေမှာတတိဆိုတာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ယင်ထဲမှာစွဲနေအောင်နှုတ်တက်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်လည်းပဲမှတ်မိတတ်တယ်နမောတ္တဆိုတာအိယာထနိုးလေဘယ်သူမှမဆိုရွတ်တတ်မှာပဲနမောတ္တကျေးနေတော့တတိတောင်ထားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလည်းပဲဆောင်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်နှုတ်တဲ့နှုတ်ကျိုးနေလို့မှတ်မိတယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခါဘာဝနာတော်တတိတိုးတက်လာအောင်တတိတမစဉ်ညာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တယ် mindfulness လေးချင်းကလှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို mindfulness လေးချင်းကလှုပ်ချင်းကြောင့်လည်းပဲလူတွေဟာမှတ်မိတာကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပုတ္တကနိဗ္ဗာန်တော်တရားရီလေးမှာဘယ်နည်းကဘာဆိုရေးလိုက်တယ်လေနောက်တစ်ခါပြန်လှန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့ဒီကငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတရားရီဖတ်ပြီးပြန်တည်အဲ့ဒါပုတ္တကနိဗ္ဗာန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖတ်ရင်လည်းမှတ်မိတယ်ဆိုတာမှတ်မိခြင်းအကြောင်းလေးကိုသူပြောပြတာပါဥပနိခိနိခိတတော်ပြီအနိနာချပြီးတော့ပြတယ်ဒါမျိုးတွေ့ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒီချပြတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုတော့မှတ်မိခြင်းဒီလိုလဲဖြစ်တယ်ဒါတတိဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အနုဘူတာတောပိတတိဥပ္ပစ္စတိကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားမှုခံစားဖို့လို့ရှိရင်လည်းတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်ခံစားဖို့တဲ့ဟာအရာရစီနဲ့ခံစားဘူးတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ဘူးတယ်နားနဲ့ကြားဘူးတယ်နှာခေါင်းနဲ့နားဆင်ဘူးတယ်လျှာနဲ့လျှက်ဘူးတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အရာကိုလည်းပဲတတိဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိလူကြီးတွေကတချို့ပြောလို့ရှိတယ်တို့ငယ်ငယ်တော့ကဇီးသီးစားရအမတန်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာသီးလည်းချိုးလိုက်တာအခုကေမင်္ဂလာသီးတွေရတာမရှိပါဘူးဇီးသီးကလည်းရတာမရှိပါဘူးတကယ်တော့အရသာပြက်တာမင်္ဂလာသီးနဲ့ဇီးသီးမဟုတ်ဘူးသူ့ရှာကပြက်နေတာနော်အဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လူကြီးတွေအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကစားတာထိတဲ့အရသာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ရှာကောင်းနေတော့အခုကရှာကလည်းပြက်သွားပြီလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအနုဘူတတော်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဘူးလို့ရှင်လည်းပဲဒီတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်တတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်မျိုးရှင်နာကဒေနာရှင်လင်းဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်
သို့တော်ဒီလိုတတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့တခြားပိဋကစာပေအထက်ကဋ္ဌဒီကထဲမှာရေးထားတာမတွေ့ဘူး။တော့သို့တော်လည်းမှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ပေါ်ထားတယ်ရ။တကယ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ဖမ်းဖြေတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပြောရဆိုစဉ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီစုဆောင်းပြီးတော့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။မှတ်သားဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒါတတိဥပ္ပစ္စနာပညာလို့ဆိုဒီမေကုံမေးတာကိုခုလိုရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကခြေနဲ့အာရမှုဖြစ်သွားတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ဘုရားဝါရရေးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီလောကကြီးမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အရာတွေအမှတ်မထင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာများစွာပါရှိလာတာဖြစ်တော့ကြာဘူးနောက်ဝရှိလိုက်တာနဲ့အသိပညာတွေဟာကိုယ်မှာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒီရရှိသွားတဲ့အသိပညာတွေဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေသိရှိရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်တွေရလို့ပညာပါရမီဆိုတဲ့ပညာကုသိုလ်မျိုးလဲကုသနာမှာဖြစ်တော့သိလိုက်တာကိုကကုသိုလ်ပဲသူကပညာဆိုတာအပြစ်ကိနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုသိလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာအသိဉာဏ်ကျွေးဝါခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလာတယ်ပညာပါရမီဆိုတာမသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့မေးတယ်မြန်တယ်လေ့လာတယ်စဉ်းဥတယ်ဒါဟာပညာပါရမီဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီဆိုတာသူများကိုပညာသင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခြေကောင်းကိုဖန်တီးပေးတာများသာပညာပါရမီမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိခြင်းကတော့တိုက်ရိုက်ပါပညာပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမေ့မထားပဲအသိပညာတွေတိုးပေါင်းအခုလက်ရှိဘဝမှာပဲကျိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ပညာ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိသံကျွေးမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင်များဖြူစင်ဣကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရဣမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

0: 560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်တက်ကလေး1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှုခုဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရည်ပြပအဝေခွေတိသေစာပါရမီဓမ္မရိတ်ဓမ္မကြီးမုတ်ကျင်းပါတဲ့350ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း3:45မိနစ်အချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဓမ္မစကြာတရားအဆက်ဓမ္မစကြာဗာတိစာရောက်သွားပြီဒုက္ခတစ္စာတဲ့ဒုက္ခတစ္စာအကျဉ်းစာတရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးထုတ်ပြတော့ရှင်းမျိုးပဲပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဓာတိရှင်းမျိုးလုံးတည်ဘာကြောင်ဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရိုးရိုးခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်ညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဘာအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဇာတိဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးလားဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲမှာပဲဇာတိလည်းရှိတယ်စရာလည်းရှိတယ်ဖြာတိလည်းမရဏလည်းအပိယတံပယောကဒုက္ခလည်းပိယောဝိပယောကဒုက္ခလည်းယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခလေအေးဒုက္ခအမျိုးစားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲခန္ဓာမျိုးတဲ့ခန္ဓာမျိုးရှိတယ်ဒါဒုက္ခတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းစားအနေနဲ့တရုပ်ထုတ်ပြတာပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပြီးဘာတစ္ဆာပြတော့သမုဒိယတစ္ဆာပြတယ်တဲ့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မတူဘူးနော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဟောစဉ်နဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တရုပ်ကိုကြွဆိုကြရအောင်ဣဒံခောပါနာဘိက္ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတစ္ဆာသနာဘောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရာတတရာဘိနာတိနေတေယထိတာကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာဒါသမုဒိယတိစ္ဆာတဘောနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်တဲ့ဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတစ္ဆာဘိက္ခဝေจิตတာတို့ဣဒံယခုဖော်ပြမည်တစ္ဆာကတော့ပြန်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယတစ္ဆာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြောင်းအရိယတစ္ဆာအရိယာတဲ့တိကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ္ဆာတဲ့သမုဒယတစ္ဆာအဲ့ဒီသမုဒယတစ္ဆာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဗာလေယာယံတဏပေါနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနာဒိနီဒါကဘာရဲ့သဘောတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောသမုဒိယတစ္ဆာဟာနံပါတ်1ပေါနောဘဝိကနံပါတ်2 နန္ဒီရာဂနံပါတ်3တတရတတရဘိနန္ဒီနေတဲ့သမုဒ္ဒယတ္တစာရဲ့တဘောကဘယ်နှမျိုးရှိသမုဒ္ဒယတ္တစာရဲ့တရကူအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘသမုဒ္ဒယတရကူတရတာကဘာရလဲလောဘကိုတုတ်တန်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ထိုလောဘဟာနံပါတ်3ပဋိစ္စသုံးပါအကွက်အစမှာပါလေတဏ္ဏအဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတဏ္ဏဟာပါလေလောဘတစ္ဆာထဲတွင်းလိုက်ရင်ထိုတဏ္ဏရောလောဘရောတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာသမုဒ္ဒယတစ္ဆာသမုဒ္ဒယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလားဒုက္ခမလို့ခြင်းရင်ဗာတ္တစ္စာပယ်တတ်ရမယ်သမုဒ္ဒယတ္တစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလားဒုက္ခတ္တစ္စာကအကျိုးဒီတော့မုံရမှာကဒုက္ခတ္တစ္စာမုံရမှာလားသမုဒ္ဒယတ္တစ္စာမုံရမှာလားသို့တော်လည်းဒီသမုဒ္ဒယတ္တစ္စာကိုပယ်တတ်ခြင်းရင်ဒုက္ခတ္တစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒယတ္တစ္စာကိုကျောက်ကြီးတို့ပဲတရားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီတော့သမုဒ္ဒယတ္တစာရဲ့သဘောကဘယ်နှမျိုးကြောကြည့်ရအောင်မောနဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနန္ဒိနီယာယန္တနာသမုဒ္ဒယတ္တစာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏှာပောနဘဝိကာဘဝတေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒ္ဒယတ္တစာတဏှာကဘာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ဘဝကိုပြုလုပ်ပေးတာမှန်သမျှဘသူကပြုလုပ်ပေးတာအေးတဏှာကပြုလုပ်ပေးတာဘသူကပြုလုပ်ပေးတဏှာကပြုလုပ်ပေးအေးဘဝတွေကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်တယ်မြဘဝအယုတ်တည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာလူဘဝအယုတ်နတ်ဘဝအယုတ်ဗြဟ္မာဘဝအယုတ်အပေတဘဝအယုတ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်သူလဲတဏ္ဍာတဏ္ဍာတော်တော်ဆိုးတယ်သူတော်ကောင်းတော်သူလုတ်ပေးတာလက်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြီးတော့ဗာလဲနန္ဒီရာဂသဟကတာဘဝကိုအယုတ်အမျိုးမျိုးထုလုပ်ပေးတာလေသူပဲအဲ့ဒီထုလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုနှိမ့်တက်အောင်ဒီဘဝကိုပျော်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာပျော်အောင်လုပ်ပေးတာလေဘာသူလဲတဏှာနန္ဒီရာဂနန္ဒီအဲ့ဒီဘဝကိုနှိမ့်တက်တယ်ရာဂအဲ့ဒီဘဝမှာဆွဲနေတယ်နန္ဒီဒီဘဝကိုသူလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုပဲလေသူကဗာလေနှိမ့်တက်တယ်နှိမ့်တက်တယ်နန္ဒီဆိုတာဗာလေနှိမ့်တက်တယ်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်နှစ်လဲနှစ်တက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲမဲ့တယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလာဆွဲနေတာမဆွဲဘူးလားဆွဲလားနံပါတ်3ပါပါလေတတရာဘိနန္ဒိနေတတရာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဘိနန္ဒိနေပျော်အောင်လဲသူလှူထားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မလှူထားလဲရှော့ထားတယ်ဘ누구ကသွားရတတ်ဒီဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ဘဝအယုတ်ကိုထုလုပ်ပေးတယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တယ်ဆွဲတယ်နံပါတ်3ကြားတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်လုပ်ပြုလုပ်ပေးထားတာရယ်ဘ누구လဲအေးစင်ကာပူမှာအခွင့်ရလို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားမိုးကလည်းရွာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာရေကလည်းမြုပ်လို့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာကားကတပိုင်းမြုပ်လို့ကားအသေးလေးဆိုအထင်ကြီးတာဟုတ်လားဘဝင်မြင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းညဖက်ရောက်သွားမိကလည်းခတ်မောင်းမောင်းဟုတ်လားမိုးကလည်းဆဲ့ခါစားဆိုတော့ဟိုနေရာမှာကပလင်ခွန်တွေဘူခွန်တွေအမိုက်တွေတရိုက်တွေတင်းပြီးကြားရတယ်ကြည့်ရတော့တချို့နေရာတွေဟာအမိုက်ပုံကြီးလိုမြင်နေရတယ် ဟုတ်လားဒီစင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးတန့်ရှင်းတယ်တတ်ရတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့အေးချင်းကလည်းကိုင်းအမိုက်တွေကလည်းချုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေရာမှာမတန့်ရှင်းဒါမဲ့လေရောက်ခါစားတော့ခဏလေးပဲမြင်တယ်တောင်းနေနေလေးနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပျော်သွားတယ်ကိုမြန်မာပြည်တော်မပြန်ရှင်တော့မြန်မာပြည်ကတော့မှနိုင်ငံခြားပေါ်ပါလေမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုရဲ့အပေါင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလဲတပည့်တပန်းလေးတွေနဲ့တရားတော်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ရောက်ခါစားတော့ပါလေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်ညာဖက်လေးရောက်သွားတယ်မိကလေးပြက်နေမယ်ချင်းကလေးကိုင်းမယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစားကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမြင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တရနေ့ရလောက်နေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်တောင်းမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘသူကလျှော့တာဟဲ့စင်ကူပြန်ရောက်ပြန်တော့လေအမလီလှုပ်ရှုပ်လိုက်တာနေမအညာမအပြေလိုက်လွှားလိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်နဲ့အားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေစင်ကူကပြန်ကျင်လာဆိုရင်ပြောနေတာပဲသူအလုပ်ပြုတော့ပြီတော့နော်အဲ့ဒါဘသူကလျှော့တာเอ้ยดีตนาซ้วยตัตติไม่จี้หูล่ะจี้ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘောဓိပန္နချွေပလင်အောင်းတော်မူတဲ့ခါမှာဘုရားတဖြစ်တော်မူတဲ့ခါမှာဥဒ္ဒံကျူတယ်เนาะညဆောဘုရားဥဒ္ဒံကျူအနေကဇာတိတန်တရံတန်တဝိတံအနိဗိတံဂဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနာခာတိဟောဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ကာကာရကဟိခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တဲ့တဏှာယောက်ျား။အိုအင်ဂျင်နီယာလက်သမားကြီးတဲ့ပြန်စွာပြရနော်။ဒိဋ္ဌောတောင်းတဲ့ကိုဒိဋ္ဌောမင်းပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဒီဒုက္ခတွေမှန်တယ်ပါမင်းပြုလုပ်ပေးနေတာပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ရသည်အတိဖြစ်ပြီ။ဟောဒီဘဝအယုတ်တွေဒုက္ခအယုတ်တွေမှန်တယ်များဒုက္ခတွေမှန်တယ်မင်းပြုတ်လုပေးတာကိုမင်းလက်ချက်ကိုဆိုတာငါမြင်ပြီးမြင်တွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိမင်းနဲ့တကွာမင်းရဲ့အပေါင်းအဖော်မင်းဒီဘဝပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာအတုံးဆောင်ပြည့်စည်နေတဲ့တကွာအကုန်လုံးငါချုပ်ဖြစ်လိုက်ပြီတဲ့ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိပုဏ္ဏတပံဂေဟံဘဝခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟံနဂဟတိနဂဟတိမင်းဘယ်တော့မှငါကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါအကုန်လုံးမင်းရဲ့လှုပ်เสียရပြည်စည်းမင်းရဲ့ပြုလုပ်เสียရပြည်စည်းဆက်ယုံနေတကွာအကုန်လုံးငါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲညာနဲ့ဖြည့်စည်းလိုက်ပြီတဲ့မင်းနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှငါကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းခေါင်ခေါင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးမပျော်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတာတရင်သုံးနေနိုင်တယ်ဘာနဲ့နေလဲနိဗ္ဗာန်ရှန်တာအာယုံပြုလို့နေတာတဲ့ဘာနဲ့နေလဲပြင်းစရာလဲတဏှာလောဘနဲ့ပျော်เสียရလဲငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးနေတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအေးဒီတဏှာကျိုးဆွဲတဲ့မြတ်ကနေရတဲ့ဘဝကတော့ဖြင့်ရှမ်းတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော်တော်လေးယဟန္တာမဖြစ်မရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုတော့ခနေရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှသူ ਨੇဒီကံပြပြောပါရှင်ကံပြအဲ့တော့မပြမယ်မဟုတ်ရင်တော့မပြဘူးဟုတ်လားပြတလူလူနဲ့ဟုတ်လားမပြဘူးပြမလူလူနဲ့လည်းမပြဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟောဟေး၃မျိုးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြီးတော့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောက်မှာဟောထားတယ်ဆိုလိုက်ပါဦးတေယထိတံကာမတဏ္ဏ ဘဝတဏဝိဘဝတဏဟောတဏမျိုးစဘယ်နှမျိုးဟောကာမတဏတဲ့၅ဘာအယုံကာမဘုံကိုမက်မောနှစ်တက်တဲ့သဘောဘဝတဏတဲ့ဒါကတော့ယူပဘဝအယူပဘဝဒါအနာဂံနေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲအနာဂံနေဖြစ်ရမေးဟုတ်လားပြမဘုံတွေကိုပြမဘဝတွေကိုနှစ်တက်တယ်နော်ဝိဘဝဒနာဆိုတာတချို့သိရင်အေးတာပဲသိရင်အေးပါမလားမသိဘူးသိရင်အေးတာပဲဆိုတော့ဝိဘဝဒနာတဲ့သူကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါဘဝဒနာနေ့တော့တဏဘယ်နှမျိုးအေးဒါလေအလုံးတရားတဏအလုံးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့တယတာရှာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတယတာကောက်လိုက်တဲ့အခါဘာရလဲလောဘတစ်လုံးတည်းဘာတစ်လုံးတည်းတော့လောဘတစ်လုံးတည်းသစ္စာပြတုတ်တံမှာဓမ္မစက်ကြမှာတိလွယ်အောင်ဒီတဏှာတွေကိုတရုပ်အနေနဲ့ခွဲပြထားတာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတဲ့ကာမတဏှာဆိုတာအစင်အတန်အနံ့အယတာတွေ့ထိစရာဒါတင်းနဲ့ပြောနာပါလေကာမတဏှာအစင်မျိုးစုံကိုမမြင်ရနေနိုင်ရလားမျက်စိဟာဘယ်မှာပြောအစင်းမျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမျက်စိမပြောဘူးလားဘာတဏတော့ကာမတဏနော်အေးအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံမှာပြောအောင်လျှော့တာလေကာမတဏအနံ့မျိုးစုံကန္တာယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလေအယတမျိုးစုံစားစရာတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွေမှာစားစရာတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေကာမတဏစာလောဝတယ်လေရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးနော်တခါတည်းတခါမှရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးဟောကစာပြီးရင်စာရင်မပြိနိုင်ဘူးအနှစ်လည်းမရှိဘူးကဲပြီးတော့အတွေ့မျိုးစုံဖောတ္တပါယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလဲပါလေကာမတဏတဲ့အေးအနာဂံနေကြတော့ဟုတ်လားယူပပြမအာယူပပြမနော်ပြမဘုံဘဝတည်းနဲ့လျှော့ထားတာလေဘဝတဏပဲတချို့ကြတော့ဩဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးကွာအလကားပဲသိရင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဒီဘဝဒီကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုကရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိဘဝတဏသူလက်တဏပဲတချို့ကပြောတယ်ဘာဘာသားမှမကွယ်ကွယ်ဘူးပရိသင်္ကတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာသာတစ်ခုပဲဘာဘာသားမှမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးသူ့မှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာသာမရှိတာလဲဗာလဲဘာသာတခုပဲဘာသာမရှိဆိုတာမရှိဘူးကဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီတော့အကျယ်ရှက်ရင်တော့အင်မတန်ကျဲတယ်တရားအစစ်တရားဒီတဏှာရဲ့အစစ်ကတရားနဲ့ရှင်းမျိုးတောင်ရှိတယ်တဏှာရှင်းမျိုး1500ကြီးတာအများကြီးပဲနော်ကဲဒီတော့လူရင်းသဘောနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓတစ္ဆာသွားကြအောင်နော်တဲ့ဒီတော့ဒီတဏ္ဍကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍချုပ်ခြင်းရင်တော့ခုနကပါတိစာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်အေးဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသိမှဒီကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍတမှုတ္တရာတစ္ဆာကိုပဲနိုင်မယ်နော်အဲဒီတော့ဒေတစ္ဆာသွားမယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခนิโรธံอริยปิสังโยตัตถาหิวะตนายาอดิตะวิรากะนิโรธโสสาโกปริเนตโกมุฏฐิอนาลโยบาติสาโตไบกเวชิตาโตอิตังยะคุหอปะเมปโยปะเมသစ္စာတိကဒုက္ခนิโรธံဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့အရိယတစ္ဆံအရိယတစ္ဆာအစစ်ဖြစ်ပါပေ၏ဒါဟာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်ကုန်သွားတယ်ခံသွားတယ်အေးသွားတယ်ဘာတစ္ဆာนิโรธတစ္ဆာခိုးကဒုက္ခဒီကဒုက္ခမရှိဘူးဟိုမှာဒုက္ခအပြစ်ဒီမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှမရှိဘူးဘယ်ကောင်ဒုက္ခမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပြင်းတယ်။ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဘာလဲ။သူတော်ကတော့ပြင်းလား။မပြင်းလို့သာပြောရတယ်နော်။ တရားကျင့်လာပြင်လာတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောလဲယောတတာယိဝတနာယအာတိတဝိရာဂနိရောဓောတဲ့ဟောယောယင်နိရောဓတစ္ဆာသဘောဟာတတာယိဝတနာယခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍာ3မျိုးတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍာဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတွေဟာအတေတာဝိရာဂနိရောဓောအတေတာလုံးဝအကျွင်းအကျံမရှိဝိရာဂကင်းပြတ်သွားတယ်និရောဓချုပ်ဆုံးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပြီတဏ္ဍာအကျွင်းမရှိကင်းငြိမ်းချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပြည့်လက်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘာလဲတဏ္ဍာအကျွင်းမရှိအတေသဆိုတာတဏ္ဍာကျွင်းအကျွင်းအကျံတဒိုးတစားမှာမရှိဘူးဝိရာဂဆိုတာဘာလဲကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတဏ္ဍာနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်တဏှာကင်းရှင်းသွားတယ်និရောဓဆိုဒီတဏှာတွေပါလေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားဘီးနဲ့ချုပ်ပြစ်ပြီးတကယ်တော့အကုန်လုံးငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားပြာကျသွားတယ်ပြီးတော့စာကတဏှာကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်တယ်စာကဆိုတာပါလေတဏှာဆိုတာဆုပ်ကန်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပါလေဆုပ်ကန်ခြင်းအဲ့ဒီဆုပ်ကန်ခြင်းကိုပါလေဆွန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်စာကပဋိနိတကဆုံးလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုတ်ကင်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတစ်ဖန်ဆုတ်ကင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုံးဝဒါလေပဋိနိတကဆုံးလွှတ်လိုက်တယ်ပါဆုံးလွှတ်တာပဲမုတ်တိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့တွယ်ဓာမှုရစ်ပတ်မှုကနေပြီးမုတ်တိဆိုတာလွတ်သွားတယ်အနာလယအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာပြန်ကပ်ဖို့ပြန်တွယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဟာဘာသဘောနိရောဓတစ္ဆာဘာလဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ရလားမပေါက်ရင်စာအုပ်ကလေးမှဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစာအုပ်ကလေးအဲ့ဒီဟိုဘုန်းကဒီဓမ္မစကြာကျွမ်းနေရတယ်တက္ကမကြီးကဓမ္မစကြာတူတူလေးတအုပ်လောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ခရီးဆောင်လေးရေးပြပါဗျာတဲ့ဒီကမကြီးသူများဆရာတော်တွေဟောတော်တာရေးထားအများကြီးရှိတယ်မာကြီးဆိုတော်ဘုရားကြီးဓမ္မစကြာစာအုပ်ကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်တောင်မြို့ကန္နောင်ဆိုတော်ဘုရားကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရောယူသွားဟိုအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့အလုံးများလို့တဲ့အဲ့တော့တိတိလေးတော်လို့ရေးပြတယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့ဒကမကြီးတွေဆောင်းပို့ထားတော့သူတို့အလိုကိုလည်းဟုတ်လားလိုက်ရတယ်နော်တော်ကြရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ရေးပြပဲလို့စာအုပ်ကလေးတော့တည်တည်လေးပေါ့နော်လူရင်းအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ရေးထားအဲ့ရိုက်ထားအကျင့်ချင်းရိုက်လေရိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုက်ကြတပြီးတော့ရိုက်ရှင်လှူရှင်လေအေးလှူအခုပရိသတ်သုံးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့လိုတောက်ရေးထားတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအလူခံလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရှိလားမသိတချို့တည်းကျောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သုံးပါလေလေပုံဖြတ်ပုံပေါ့နော်ဖြတ်ပုံရှိပါတယ်အဲဒီစာအုပ်လေးတည်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်တဲ့ကုက္ကနာပြောတာဗာတိစာနိရောဓတစ္စာတဲ့ဟိုဘက်ကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်နေဒုက္ခဘယ်နှမျိုးခဏပြောကြတာဘယ်နှမျိုးအရှင်းမျိုးပဲပြောလိုက်ဘယ်နှမျိုးသဘောကပေါက်တယ်မဟုတ်လားဇာတိဇာတိဆိုတာဘာတော့အဲပရိသတ်နေရတာမဆင်းရဲဘူးလားအစာဟောင်းအစာတိမိခင်ရဲ့အစာဟောင်းအစာတိတားရင်တယ်မလဲဟုတ်လားအကြီးအချွဲတယ်နဲ့ဟုတ်လားအမိဘရဲ့တုပ်သွေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟုတ်လားကလတ်ရည်ကြီးတတိတီရတဲ့လူဘဝတဖြည်းဖြည်းအမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အခဲဖြစ်လာတယ်တားတေးကလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှခဲမှငါးပြားကလေးမုံအယုတ်လောက်ထားတယ်လို့နော်သူတပတ်စီတပတ်စီတပတ်စီဟုတ်လား အဲ့လိုယတတပယတတပနဲ့အညီဟောင်းလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်ထားတယ်အိန္ဒကဘဒုခေါ်တဲ့နေရာမှာလေအခုမှဆရာဝန်တွေကအထရာဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ဟောင်းလားလူသားတွေကိုပြတာနော်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့2500ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတာအသေးစိတ်ပဲကလလကြီးကြီးဒီဘုံဒီနိကအစနော်လူသားတွေဖြစ်လာဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တင့်ငုတ်တုံမှာမြောက်ဥကလေးဟောင်းလားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတကယ်တော့တဲ့မိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဟောင်းလားကျောဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့တဲ့ဟုတ်လားဟောကျောကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုလာဆယ်လနေကြရတဲ့ဒုက္ခရှမ်းတာလားဆင်းရဲလား ဘလို့မှရှမ်းတာလို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညံတဲ့ကုသဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ခြင်းစရာကောင်းလားမဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတဲ့ကိုနေကြရတဲ့ဘဝပြန်သွားခြင်းသေးလားဒီတဏ္ဍာမကုန်ရင်တော့တဏ္ဍာမကုန်သေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကပို့ပေးမှာပဲဟောက်လားအယုတ်မျိုးမျိုးလုတ်ပေးဦးမှာပဲနော်ထုလုတ်ပေးဦးမှာပဲတဏ္ဍာကအဲဇာတိဒုက္ခပြီးတော့ပါလေအဲဆရာဒုက္ခဆိုပါလေဟိုရာမဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဗျာဘုမ္မကဓမ္မကြီးတရားတွေ့တော့ဓမ္မကြီးစမ်းပါကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပြေတော့ရှိတယ်နဲ့တောက်ထောက်ထားရတာတဲ့သူပြောတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာနဲ့တောက်ထောက်ထားရတာအတိတ်ကြည့်တာတော့လေစီယိုနဲ့တွေးတူနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲစောစောကဆွန်ကတော့ဓမ္မကြီးတရားညီးတယ်အိတ်မပြောဘူးတဲ့ညမှာအသက်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်အိတ်မပြောတာလေးရောက်လာတယ်ဘလို့ပဲအိတ်ရှင်အိတ်ရှင်အိတ်မပြောဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါလေဒုက္ခဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားအိုခြင်းပါဘုရားခါနာတာလေအိုခြင်းတော့ဒုနာတာလေဇက်ကြောတက်တာလေဟုံးတော့ငငယ်တော့အတက်30ကြော်လောက်ထိဇက်ကြောတက်ဆိုတာဘလို့ပါလဲလို့ဟုတ်လားအမသိသေးဘူးအခုမှသိတာဇက်ကြောတက်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတယ်ဟုတ်လားဟိုကမြောက်ဒုက္ခတွေ့တယ်လို့လေဟုတ်လားခုမှတွေ့လာတယ်နော်ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်မှာဒီဒုက္ခတွေရှိပါဘူး။ဒီဘက်ကဒီဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ဒီဘက်မှာနဲ့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘယ်တော့ကောင်းလဲမလဲ။ဆရာဗျာတိဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခ?ဗျာတိဒုက္ခ။ရှမ်းသာလားဆင်းရဲလား?
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူး။တခြားလားနာဘေးလား?နာဘေးပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအာမခံနိုင်ခြင
1: ်း
0: ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်လား?ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲ။နာဘေးစေယုံသွားကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။အယုဒုကုစေယုံသွားကြည့်လိုက်မလေး။ဟုတ်လား။ကြော်ယူကြော်ကြော်ယူခွဲထားတာနဲ့ဝမ်ပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ယင်ပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ဟမ်။ဟောမကျုပ်နေတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လား။ပဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဟောဇောက်ထိုးတချို့ဟုတ်လား။တချို့ဇောက်ထိုးထိုးဇောက်ထိုးဆွဲထားတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။ဟမ်ဒါတဘာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခသူတော်ကောင်းတို့ကိုအေးစေတရားနာနိုင်တယ်လို့တရားထိုင်နိုင်တယ်လို့ကပ္ပနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဒီအချိန်မှာဆေးရုံတွေသွားကြည့်ဆေးရုံအသီးသီးမှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုရိုးရိုးနာဘေးဒုက္ခဖြစ်လို့ဟိုးပုံစံမျိုးစုံမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုတဖန်ပြန်မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်တဏ္ဍတတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပြန်ပြန်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မกินဘူးกินမလားမกินဘူးလား အဲအဲ့ဒါဘာဒုက္ခญาတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတဲ့ဒေဂာနီအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲပါဘူးဩกินစာယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘုန်းတော်သွားကြည့်ဖို့တယ်မလီအယူပေါ်အေးတင်ဒေဂာနီလူယောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအတက်ကမရှိသေးမစားနိုင်မတောက်နိုင်ယူပေါ်ရေတင်ဒီစံကူဆေးရုံပါပဲအကြောတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့တခါညောင်ပင်ကြီးတခါအကြောတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကဲသူပဲတာဝဇ္ဇရာဆရာကောင်းလိုက်တာဘသူကဒီအသားတွေအည်တွေကိုဘသူကဝါမျိုးစားတော့သွားတာလဲဆိုတော့ဗျာတိကဘသူကစားတော့သွ
1: ား
0: ဗျာတိကစားတော့သွားတော့မရဏအဖက်ကိုနှီးနေပြီနော်ကုတော့မယ်ကုတော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဒီကံนี่ဆင်းရဲတယ်တရှုကပြောတယ်တရားရှုတရားရှုတယ် ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကငဘွားနဲ့တရားရှုထားပေမဲ့လို့တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များပုံရတယ်ရှိရတာဘာဖြစ်လို့လဲ

0: ရောမလားတခါတပြိုင်တည်းတေစိတ်နဲ့တကွာတခါအဲ့မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါတေဂာနိကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဝဲကလိမထေလို့တပါးရှိတယ်ဘုရားစွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဝဲကလိကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသင်္ကန်းဆောင်ဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ဝဲကလိကတပါးနောက်ဝဲကလိကတပါးအဲ့ဒီဝဲကလိလည်းမြတ်စွာဘုရားကြည်တော့ကြည်ညိုတယ်ကျမ်းမကြီးမကောင်းမြတ်စွာဘုရားဖူးခြင်းလွန်းလို့ရာဇယုံမှာအိုးလုတ်တယ်တို့ရဲ့တဲမှာတဲခွန်နေတဲ့ကျမ်းမာကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေဒီကဒုက္ခတို့ပါဠိကိလာနောဒီကောမခံမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာရသော်ဘုရားကိုရှိတော်ဥခိုက်ရှိတော်ဥခိုက်နဖူးတိုက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုရှေ့ခိုးလိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြပါဥစဉ်တွေကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဏှာသွားအဖြစ်တပည့်တော်နေရာကိုဘုရားရှင်ကြွပြပါဘုရားကိုပင်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူနာကိုကြည့်ဖို့ကြွလာတယ်မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ငါရှင်ငါရှင်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဒါရှိတပည့်တော်ကုန်းကုစားဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဖူးရလို့တဲ့ဘာမဖူးရလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဣမိနာပုတိကာယနာကိဒီကဘုရားရဲ့အပုတ်ကောင်းကြီးကိုမင်းဘာလို့ကြည့်ရှင်နေတာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုဟောရမှာပေါ့နော်တခြားသောနေရာမှာဘုရားကိုကြည်ညိုရှေ့ခိုးလို့နတ်ပြည်တက်သွားတာအများကြီးနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာလဲတရားရစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီလိုဒီအပုတ်ကောင်ငါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကိုဖူးမြော်နေတယ်ပြင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဒီလိုမိုက်ရေတော်မြတ်စွာဘုရားကရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဒီရုပ်ဟာအနေဆာလားအနေဆာလားဟုတ်လားဒီရုပ်ဟာဟုတ်လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနေဆာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်တရားသူတော်ကောင်းတို့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာလဲနှိစ္စလားအနှိစ္စလားသိညာဟာလဲနှိစ္စလားအနှိစ္စလားစေတနာဟာလဲနှိစ္စလားအနှိစ္စလားအဲအာယုံတော်ရတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာလဲနှိစ္စလားအနှိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနှိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာတဲ့အေးငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား
1: မဖြစ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးတင်ကိုတင်မလား မတင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောပြီးတော့ဖျားပြန်ကြွားသွားမြတ်စွာဘုရားဂိဆကုတ်တောင်းမသိရင်တော့အဲ့ဒီဝဲကလေးကလည်းဂိဆကုတ်တောင်းဖက်ကိုငါဒီနေရာမှာတည်လို့မတင်တော့ဘူးဒါလူတွေနဲ့နှီးတဲ့နေရာပေါ့လေလူတွေရားတဲ့မှာမတည်ရှင်းဘူးဂိဆကုတ်တောင်းကိုဟောတာတရင်ညောင်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပေးပါလို့ကိစ္စကောင်တောင်းကိုဥစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းအမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတရားပြန်လျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဝက်ကလိယဟန်ကိုတရားလက်ဆောင်ပြန်ပေးအဲယဟန်တွေသွားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ဘုရားရှိသွားတဲ့ကြားထဲမှာကဲပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲသူလည်းပဲဓာတ်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းပဲကိုယ်လှီးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲကတ်ပြီးတော့ဒီခါနေကတ်ပြီးတော့ပြန်တော့မိုခါနေကတ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီမထေရီတလောက်တရားကျင့်နေတာတလောက်ဒီဒီခါနေကတ်ပြီးတော့တရားရသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ကိုသတ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝေဒနာတွေကိုခံရခက်လွန်လို့လားဒါကြောင့်ဒီခါနိနှိပ်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေအမှန်ကြီးကျယ်နေမယ်။ဒါကြောင့်မို့တောင်းတအောင်အထုတ်ထအောင်လည်းကတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ခြင်းမှလွယ်လိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုကြည့်။တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအထုတ်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။ဒါဒီခါနိပြန်လွန်တော်မူခါနိလည်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားနော်။အဲ့ဒီဝက်ကလေးယဟန်တာဖြစ်ဟောပြိဋ္ဌာန်ဆန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပဲပါလေ။ယဟန်တွေကတော့မသိဘူးဗောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမထေကိုကြွလာတဲ့အခါဟို ဟောလက်ဘင်းကလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားရှာလဲပြီးတော့တခါပြောင်းတော်မူနေပြီလေအဲမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာမိခိုတန်းနဲ့အဲ့ဒီမိခိုတန်းနဲ့ဝက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့မန္တကြီးဟုတ်လားမိခိုတန်းတဲ့အဲ့ဒီမှာလဲပြီးတော့ဟုတ်လားရဟန်းတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြတယ်ရှင်းသားတို့ဟိုမှာမိခိုတန်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်အရှိဘက်သွားလိုက်နောက်ဘက်တောင်ဘက်သွားလိုက်ညောင်းဘက်ဘုသူ့ကိုလိုက်ချာနေဆိုဝက်ကလေးရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုလိုက်ချာနေတာဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝလိုက်ချာနေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမန္တကြီးတဲ့ပါပိမယုတ်မှတဲ့မန္တတဲ့ဟုတ်လားဘုရားကအဲ့ဒါလိုက်ချာနေတာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လို့ဒါဆုံးစီရင်ဖတ်ရနော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဗာလဲဆုဆိုင်ဒေါက်တာလားပါလေဒေါက်တာတမိရှိလေဟိုတကယ့်ကိုဝေဒနာခံစားနေတဲ့လူတွေကိုဆေးထိုးတတ်တဲ့ဒေါက်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒါနောက်နိုင်ငံတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လွန်းလို့ပေါ့နော်ဒါမင်းများသွားပြင်းတွေတရားရှိမှတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအတောနိုင်နိုင်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့တိခံနိုင်တဲ့ပုံစံများပါတယ်လက်စွာဖျားသာသနာမှာဒီလိုကိုယ်ကိုတတ်တဲ့တာကအင်မတန်နည်းပါတယ်နော်အဝတ်လိုက်လို့တတ်တဲ့တာဟိုယဟန်တော်900တော့ရှိတယ်နော်ဒီရိုးရိုးအတန်းအတန်းဆိုတော့အဲ့လိုနေပါလေဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားကောင်းတာကတော့ပြန်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကအားကောင်းပါတယ်အများကြီးနော်ဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းတအောင်တဲ့ကတော့တိခဏနိုင်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကခက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုထောက်ကြည့်သွားအဖြစ်နော်အနာတပင်တည်းတည်းဒီကာဏိကာလအလူလက်ခံစားနေရတယ်လေဘိုက်တွေကိုဘိုက်ထဲမှာဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ဝင်ပြီးတကယ်တော့ဟုတ်လားကောင်းပါလေပဲလေအားကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ကတိုင်းရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တခါဆွဲပြီးတကယ်သူခံစားနေရတာတဲ့ကောင်းပါလေတစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေနဲ့ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေကလည်းဓာတ်နဲ့တာလီဓာတ်နဲ့ဥတွေအတဲ့တွေကိုထိုးဆွားလှိဖြတ်နေပြီးတကယ်သူခံစားနေရတယ်တဲ့တော်တော်ပြင်းထန်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားတရားရှုပုံရှုနေနဲ့ဟောတဲ့ခါမှဒီတရားရှုရင်လည်းအနာတပင်တည်းကွယ်လွန်သွားနော်နာတပင်တည်းပဲရောက်နေတော့တုတိတာပါနော်ဟုတ်လားဝိတာခါကတော့နေမန္တရတိမှလည်းနော်နေမန္တရိညပြမှာဘုံစင်ဆိုင်နေနော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်အားထုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေနော်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးညပြမှာနားနေကြတရားမင်းကြီးကလည်းတော့တာပါနော်တရားမကြီးကတော့လူပြည်မှာပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲ။ဟာတော့တာပါလူပြည်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုကိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာတရားဓမ္မလည်းမပြောက်ပြက်တဲ့သူတော်ကောင်းအနေနဲ့လာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့။တရားမင်းကြီးလည်းဘုံစင်ဆန်ပဲ။သူလည်းဟုတ်လားအဆင့်ဆင့်နတ်ပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားဗြဟ္မပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားပြီးတော့မှ။အိုးအများကြီးသူစံစားအောင်မယ်။စံစားပြီးတော့မှဟိုးသုတ်တဝါဒအထက်ဆုံးဟုတ်လားအတ္တနိဋ္ဌဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန္တာကြီးဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်စာမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲတရားလမ်းရှိတယ်နော်မဲ့ကဲအကျင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူဘဝချမ်းသာဆိုတာအလောင်းမှမပြောပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မချမ်းသာအမတန်ကြည်ကျယ်တယ်ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာဒီခဏတာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်မှရေဆက်ဟိုအမတန်ကြည်ကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေကရေတစ်ပေါက်ရေတစ်စဲလောက်တောင်မှမရှိပါဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာသွားမိချမ်းသာတွေကကြည်ကျယ်တယ်နော်လူဘဝလူချမ်းသာဆိုတာအော်မျက်စိမှိတ်တာနဲ့ထားပြီးကြရမှာကိုယ်တော့လည်းမပါဘူးတရားချမ်းသာကတော့ဘယ်ကိုရောက်ရောက်ကိုယ်တော့ပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အလေးမထားရမလားအလေးထားရမလားအေးဒုက္ခတွေမဖက်ဒုက္ခချင်းတက်တက်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာတေဘေးရှိတယ်မရဏဒုက္ခဟိုမှာတေဘေးမရှိတယ်និရောဓဒုက္ခမကောင်းဘူးလားအေးပြီးတော့ပါလေသတိဒုက္ခစရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးတော့အပိယသံပယောကဒုက္ခပြီးရောပိယဝိပယောကဒုက္ခယံပိဿနာလေပတိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအလုံး ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကုန်ဆုံးသွားတာဗာလဲနိရောဓတစ္ဆာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ပါအဲဒီတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ဣဒံခောပါဏဘိကဝေဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပฏิပဒာအရိယတစ္ဆာ

စီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဗတ္တိစာတယုတ်တုံမေကတိစာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဘိခဝေจิตသားတို့ဣတံယခုငါဘုရားဟောပြမိတိစာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းတည်းဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးနိရောဓချုပ်ဆုံးခြင်းဂามိနိယောက်ျားပရိပရာအကျင့်အရိယတိစာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းသို့ယောက်ျားအကျင့်မြတ်မေစီမပရိပရာတဲ့တခြားလားမဲခင်ရှိပါလားအေးမဲ့ခင်ရှိပါပထမစပြောခဲ့ပြီပညာမဲ့ခင်ကသီလမဲ့ခင်ကသမာဓိမဲ့ခင်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်သောအတွေ့ပါတယ်လေသမာဝါစာဆိုတာဟမ်မှန်စွာပြောဆိုမှုတမ္မာကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုတမ္မာအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်သောအတက်မွေးမှုတမ္မာဝါယာမဆိုတာမှန်ကန်သောအာထုံမှုတမ္မာတတိဆိုတာမှန်ကန်သောတတိထားမှုတမ္မာသမာဓိဆိုတာမှန်ကန်သောအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစူးဆိုင်တည်ငြိမ်နေမှုမဲ့ခင်ဘယ်နှပါဟဲ့သူရကောင်းတို့ကျင့်နေတာတခြားလားမဲ့ခင်တရားလားဟဲ့ဒီမကင်တရားဟာအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်း5မျိုးတည်းမကဘူးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟောလို့အမြဲတမ်းတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပုံးကြီးအဲဒီတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာတမ္မာဝိတက်3မျိုးကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်မကောင်းတဲ့ဝိတက်နော်အဲကာမဝိတက်မှာပဲခွာခြင်းဟုတ်လားပြာပါဒဝိတ္တမဘေခွာခြင်းနိခမဝိတ္တမဘေခွာခြင်းအာအများကြီးပဲဒီသုတ်တံလေးလေကဲတမ္မာဝါစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာသီလမဲ့ခင်တယ်အများကြီးတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဩဒီမဲ့ခင်7ပါးဟာပိဋက3ပုံပါဝင်တဲ့တရားတွေပဲဒီမဲ့ခင်7ပါးတဲ့မှာပိဋက3ပုံဒါအကုန်လုံးတင်းအောင်ကိန်းအောင်နေတာပဲကိန်းဝနေတာပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်လားအကျင့်မြတ်တရားပဲတဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂတစ္ဆာကျင့်မြတ်ပါပဲအဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ပါးစီနဲ့တွဲပြတဲ့အခန်းပါပဲဆိုကြည့်အောင်ဣဒံဒုက္ခံအရိယတစ္ဆံတိမေဘိခဝေဘောဝေအနာနုသူတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဉာဏ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်၊ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်နှမြောက်ဉာဏ်ဘယ်နှမြို့တော့ကဲကိစ္စဉာဏ်ဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံပရိညေယံတိမေဘိခဝေဘောဝေအနောနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကတညာတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံပရိညာတံတိမေဘိခဝေဘောဝေအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာဘယ်နှပါ
ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးသမုဒယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးမဂ္ဂတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါးအေးညာ၃ပါးညာ၃ပါးကဲသူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါးညာဘယ်နှပါးဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာညာကိစ္စညာတတညာဟောဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါးဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီညာ၃ပါးကိုဟောတာပါပဲဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိက္ခဝေပုဗ္ဗေအနတုတုတေတုညာမေတုစက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိကိညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဘိက္ခဝေရှိသတို့ဣဒံဣတိကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိတဲ့ညာပါပဲရဲ့လို့ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိဒီတစ္ဆာကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့မေငါဖယတိဘုဗ္ဗေရှေတုံးကအနန္တတုတေတုဓမ္မေတုထိုတရားတွေအပေါ်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော့ဆက်ခွန်ဥဒ္ဒပါတိလည်းမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီဒါကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေတုံးကမဖြစ်ပေါ်ဖူးသေးတဲ့အနန္တတုတေတုဓမ္မေတုရှေတုံးကမဖြစ်ပေါ်တည်ဖူးတဲ့တရားဒီဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ခုံဒီညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံဒီဝိဇ္ဇာမျက်စီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ခုတီဥဒ္ဒပါတိယခုဖြစ်ပေါ်ပြီးညာဏံညာန်ဒီလည်းပဲဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးပညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဒီလည်းပဲဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးအာလောကဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်သည်လေဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဆက်ခွန်၅ပါးပါပဲเนาะဘာလဲဆက်ခွန်ဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိပြောလိုက်မယ်ဆိုမျက်လုံးဘယ်နှလုံးတော့၅လုံးဟုတ်လားဟာငကူကမှောင်နေတဲ့မျက်စီဟာကိုဘာလဲအလင်းသွားပြီငကူကဒီပဂတိအသားမျက်လုံးပဲခုကတော့ပဂတိအသားမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားညာညာနာဥပါတိဒါပါတိညာမျက်လုံးပေါ်နော်ခုကဆက်ခုဥဒ္ဒပါတိငဘဝတော့ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပဲမြင်ခဲ့တာကိုအခုကတော့ဗာလဲယုံနာလို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားဆက်ခုဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိဒီယုံနာဟာလေဗာလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခညာနာဥဒ္ဒပါတိညာမျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လေပညာဥဒ္ဒပါတိဟုတ်လားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအနည်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုတခါညာနဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပေါ်လွန်လွန်သိသွားတာပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဟုတ်လားငဘိုးတုံးကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားအာလောကဥဒ္ဒပါတိဒီမျက်လုံးတွေနဲ့အတူတူပါလေအမတန်ညာထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအလင်းရောင်တယ်လေပေါပောက်ခဲ့ပြီဟုတ်လားညာလင်းရောင်ပြောတာနော်ဘာလင်းရောင်တော့ညာပြောလို့ဒါကတော့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးငါးလုံးပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပရိယေရနဲ့ပြောတာပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခအရိယာတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ငโกကတော့မသိသေးခင်ကတော့ဒီမျက်လုံးတွေမပေါ်ဘူးအခုတော့ငโกကမပေါ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားမြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစား၅လုံးပေါ့လေဒီ၅မျိုးဟာဒီကနေ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာမှာတည်တယ်ညာနံပါတ်၁ပါလေတစ္ဆာညာခုနကဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေတစ္ဆာညာငါကဒီခန္ဓာကြီးတခုလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတခုလုံးကိုဘာတစ္ဆာလို့သိလဲဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိဒ
ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာသစ္စာလို့သိ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ညာဟုတ်လား။ဒုက္ခလို့သစ္စာလို့သိတဲ့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံး?၅လုံး။ဘာလဲ?စက္ခုညာနာပညာဝိဇ္ဇာအာလောက။ဟောသစ္စာညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံး၅လုံး။ပြီးတော့ဒီသစ္စာညာဒုတိယကတံခေါ်ပဏိတံဒုက္ခရိယတစ္ဆံပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဒီဒုက္ခတစ္ဆာဟာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားတိရမေတရားလို့အရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမတိခဲဘူးတဲ့မပေါ်ခဲဘူးတဲ့သဘောမပေါက်ခဲဘူးတဲ့အတိညာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပေါ်လား၅မျိုးပိုင်းခြားတိရမေလို့ငါကမတိဘူးအခုတော့ไอ้ทุกขติสสารมากฤษญาณเนี่ยปัญชาติยะมั้ยโหลดิทุกขติสสารมากฤษญาณเนี่ยติได้ญาณญาณลงอ่ะแหละ5ลงเป็นณลงတော့กฤษญาณกฤษญาณဆိုတာကမဟုတ်စတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဟောတယ်ဟဲ့တကားကျွေးမပြောကြဘူးล่ะတပည့်တော့กฤษရှိလို့ဟုတ်လားတပည့်တော့ตั้วအောင်ပဲဘုရားတပည့်တော့กฤษရှိလို့အဲ့လိုกฤษရှိလို့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ပေါ့ရုပ်နာမှာလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့ဘုန်းကဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟိုရအနည်းရောင်ခွက်ကလေးအခုခုနကမြင်တော့ကအနည်းရောင်ခွက်ကလေးတည်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိသေးလားဒီခွက်ကလေးလို့မြင်တဲ့တည်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအလကားပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့အနည်းရောင်အဆင့်ရဲ့နှစ်ခုတိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမြတိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်အခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီးရင်ခုပြက်ဟုတ်လားဆက်ချင်းပေါ်ပြီးဆောက်ကန်လို့လေအခုရှိသေးလားဖြစ်ပြီးရင်ဟန်လောက်ပြက်တာလားတကယ်ပြက်သွားတာလားသူအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဆိုတဲ့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပြက်တာလား၅ပါးလုံးလားအတိတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခုနကပါလေမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းရုပ်ကရူပခန္ဓာအနည်းအောင်အစင်းကလေးပေါ်ခံစားတာကဝေနဲ့ခန္ဓာမှတ်တာကတင်ညာခန္ဓာဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာတိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမြင်သည့်စိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်တည်းမျက်စိအကြည့်မှာမပေါ်ဘူးလားအခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးလုံးတခြားလားပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားပါဘူး။ဩပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမေးကြည့်တာဟဲ့မြင်းစိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိလဲ။ပြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သူကဖြစ်မှာပေါ့။မေးကြည့်တာဟဲ့မြင်းစိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဘလို့ဖြစ်မလို့ပြတ်တဲ့ကိစ္စပြတ်တဲ့ကိစ္စပြတ်တဲ့ကိစ္စသည်တခြားလားရှုံနိုင်ရဲ့ကိစ္စလားရှုံနိုင်ရဲ့ကိစ္စ။ဩအဲ့ဒါကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမြဲတယ်လို့တွေ့မလားပြည့်နေတာတွေ့မလားဒါဖြစ်ရင်ကိစ္စညာဟုတ်လားကိစ္စညာကိစ္စညာကိုသိတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးဟုတ်ပါဘူးဒါလေစေခုံဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကောဥဒ္ဒဘာတိဟောကိစ္စညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပေါ်လာဘလူစီမှာပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော့မှာပေါ်လာနော်ဒီအခုပင်စဝဂီတွေဟောလိုက်တော့ပင်စဝဂီတွေမှာလည်းပေါ်မသွားဘူးလားဟောအလကားနေတာမှမဟုတ်တာပင်စဝဂီတွေကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာဟိုတောထွက်လာကလေးကပဲချွေးချံချွေးတာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ကိုအပတ်တကုတ်ချွန်းစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ရဲ့လားအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အမတ်ကြီးစီးရင်လေဘယင်ရဲ့အမတ်ကြီးအမကြီးစည်းစိမ်တွေချမ်းသာတယ်အကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒါတွေမရတဲ့ဟောလားစည်းစိမ်ဥစ္စာချဖွေထားတယ်အကုန်ဆုံးအဲ့သူတို့ငါဟုတ်ကွာအတူတူတိုင်းပင်ပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားချပြီးတော့တရားအထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟောဟန်လို့အထုတ်တာလားတကယ်လို့ခြင်းလို့လားလောကီလူပုံကတကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးရတဲ့ရာထူးကြီးတွေအကုန်လုံးစည်းစိမ်ဒဏငွေကြီးမိသားစုအကုန်ဆုံးပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားဝင်ပြီးတော့တကယ်လို့တရားအလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တကယ်လေးတရားလို့ရှင်းတယ်တကယ်လေးတရားအချင်းအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ
အကျင့်နဲ့အတိနဲ့တဲ့တဲ့မတို့လို့သူတို့မှာပါလေတရားမရနိုင်ကြသေးတာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေပထမတစ္ဆာညာဒုတိယကိစ္စညာနားလည်ပြီလားကြားစိတ်ကလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ကြားစိတ်ကလေးမဲမှာဘာကိစ္စရှိတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျဉ်တာပေါ်လာဟေးရုပ်ကလေးမဲမှာဘာကိစ္စရှိတော့ညောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကင်ပြလို့ရလားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရလားသဘောခန္ဓာတွေနော်ခန္ဓာတွေမှာညောင်းတာတွေပိုက်စားတာတွေဟောလားကင်ပြလို့လည်းမရဘူးပူတာတွေအေးတာတွေတခြားလည်းရုပ်တရားတွေလားအဲ့ဒါသူ့မိတ်ကြီးဟေးပူတာအေးတာစားတာဝတာဟေးရုပ်တရားကလေးဘင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဖြက်ချက်ကိစ္စဘာညာတော့အဲ့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးပြောကြည့်ရအောင်

ဲ့ဒါလိုကိစ္စညာနဲ့အာထုံနေတဲ့အခါကြတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာယုတ်နံအပေါ်မှာသဘောခန္ဓာတော့ဒီသူမြင်နေရခန္ဓာငါခွေဟောင်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့သဘောခန္ဓာဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီဥနာတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြင်စိတ်ရှားစိတ်နားစိတ်ဩခန္ဓာတွေမှာတရားထုတ်တယ်မှာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါကိုင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတခြားလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောခုမြင်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာရဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ဘာသဘောကိစ္စညာသဘောပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟေးခန္ဓာကြီးဟောလားဟေးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးပြတဲ့ကိစ္စရှိတယ်သဘောခန္ဓာနော်ပူတာလေးပေါ်တာဟေးပူတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးအေးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးမြင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးကြားတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးညာမြတ်လုံးဘယ်နှလုံးအော်အဲ့ဒါကိစ္စညာတစ္ဆညာကတော့ပေါ်ပြီတစ္ဆညာကပေါ်ပြီတစ္ဆညာကတစ်ဆင့်ကိစ္စညာနဲ့ကြည့်တာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်ယောဂီတို့နေတိုင်းယောဂီတို့နေတိုင်းငပိရနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုကြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမတော့မောင်းလာမယ်ဟုတ်လားနေတိုင်းကြဲဦးနဲ့ရေကြွေးမယ်ကြဲဦးတစ်ခုတည်းနဲ့ကြွေးရင်ဘာဖြစ်လာမတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာနေတိုင်းဇက်တိုက်ကြည့်လာမယ်ဆိုဘာဖြစ်လာမတော့တဘာဝပဲသူ့တဘာဝပဲမုန်းလာလို့ရှိရင်မုန်းရင်နဲ့ပေရှုတော့ဖြတ်ဆိုရှုပ်သွားပြီဟောရှုပ်သွားတော့မဲ့ညာကြပြီမဲ့ညာပေါ်ပြီဟုတ်လားမဲ့ညာပေါ်ပြီဖွညာဝင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒါပါလေကတ္တညာဘာညာတို့အဒုက္ခတစ္ဆာမှာဟောကတ္တညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျင့်လို့ဟုတ်လားတမဲကိစ္စပြီးပြီနှမဲကိစ္စပြီးပြီသုံးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးရင်လေးဖို့ကိစ္စတန်းဝင်ပြီးတာပဲမဲ့ပြီးရင်ဖို့ပဲဖို့ဟာမကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဲ့ကြပြီးရင်ဖို့ကြတာပဲဟုတ်လားနှမဲကြရင်နှမဲကြပြီးနှဖို့ကြတာပဲတမဲကြပြီးတဖို့နောက်တမဲကြပြီးတဖို့ဖို့နဲ့မဲ့နဲ့ခွဲလို့တော့မရဘူးသူကကြတာပဲလေအဲဖို့ကြပြီးလို့ရှိရင်ဖို့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသူကတန်းပြတာကိုဖို့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်တန်းပြတာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ပေါ့ပါလေတစ္ဆာဉာဏ်ကတဉာဏ်ဟောဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ပေါ့အေးအဲဉာဏ်သုံးဆင့်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုတူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဉာဏ်သုံးဆင့်ရှိတယ်လို့သမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ဒါကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲဟောဒီသမုဒိယတစ္ဆာအရိယကိုလေဒါသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲလို့သိတာကတစ္ဆာညာပဲဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဘာတစ္ဆာကြိုးစားမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကြိုးစားလို့ရှိရင်သူ့သမုဒိယတစ္ဆာတစ္ဆာညာနဲ့ဒီထဲကဝင်တာပဲဟောဒီဟောဒီကတ္တညာကိစ္စညာပြီးရင်ကတ္တညာနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားကိစ္စတဆင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီသမုဒိယတဆင့်ဟာသမုဒိယတစ္ဆာတဆင့်ဟာသူ့ဟာသူပယ်နိုင်တာပဲအဓိကတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအထုရမှာပဲဟုတ်လားဒီသမုဒိယတစ္ဆာပယ်ဖို့အတွက်သမုဒိယတစ္ဆာတသက်ပယ်ဖို့အထုရတယ်ဥစ္စာမရှိဘူးဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာမှာပဲအထုရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းညံပဲနှစ်ဆင့်ကြည့်ကြည့်အောင်တိစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာညာတစ်ဆင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးငါးလုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟောလားအဲနိရောဓတစ္ဆာမှာလဲညာပဲနှစ်ဆင့်ဩနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာနိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညာနိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကတညာညာပဲနှစ်ဆင့်
ဟောပြီညာ30နိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာ30ဒီနိရောဓတစ္ဆာကိုညာ30ပေါ်ဖို့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာတတ်တတ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာရှိလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားပါပဲဒုက္ခတစ္ဆာပင်နိုင်ပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခတွေကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှုရမှာပဲဒီနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတ္တညာပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယဟန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာညာနဲ့ဖြစ်ပြရှုနေရတာပဲအလကားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြရှုနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားခြင်းတဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားခြင်းလို့ခြင်းလေဒီယုံနံခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာညာနဲ့ရှုပြီးတော့မှဖြားဖြားဖြားဖြား5မိနစ်7မိနစ်ရှုပြီးတော့မှဟောဖလားသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့သူငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေတော့တာပဲသူငြိမ်းချမ်းတာပဲသူဒီဒီသင်္ခါရလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးအသင်္ကတလောကမှာသူဒီစီစီငြိမ်းချမ်းနေတော့တာပဲသကတညာဟောဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲပြန်နိုင်ထားပြီးအားထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာကလည်းဒီကပဲသွားတာပဲဒီကမေကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာလည်းဒီကပဲသွားမှာပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြတ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့သဘောဟာဟုတ်လားဒါမေကတစ္ဆာပဲဒီဉာဏ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာဘာတစ္ဆာလဲမေကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်ပဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတော့အာထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီပင်လည်းလေမေကတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ပဲဒီကိစ္စဝိစ္စအာထုတ်လို့ပြီးသွားတာလေမေကတစ္ဆာရဲ့ကတ္တဉာဏ်ပဲဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခန္ဓာဒုက္ခကိုပဲမူတည်ထားပြီးတော့အထုတ်တွားရမယ်အဲတော့ဉာဏ်တစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်ပဲနှမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာဗာလဲစက်ခွန်ဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအတူတူပဲနော်မတူဘူးလားတူဘူးလားဒါဒီတော့မူတည်ထားရမယ်ပင်တိုင်းထားရမယ်အားထုတ်ရမယ်တစ္ဆာကအားထုတ်ရမယ်တရားကတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမူတည်ထားပြီးတော့အားထုတ်သွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းပိုင်းခြားသိရရောက်မယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပယ်ရရောက်မယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းဘွားရရောက်မယ်နိရောဓတစ္ဆာကိုလည်းမြဲမောက်ပြူဆက်ရောက်ရရောက်မယ်မူတီထာအထုအမှာတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာမြဲလို့လားဖြစ်ပြမို့လို့လားဖြစ်ပြမို့လို့အေးပြီးတော့ယာဝကိဝဲစမေဘိခဝေတစ်ခေါက်လောက်ရွရွကြည့်ရအောင်ယာဝတိဝေသမေဘိခဝေဣမေသူသတုတုအရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာဒတနာနာသူဝိသုဒ္ဓဟောတိ

ေးဘာပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝေသာမေဘိခဝေအိမေသောသရတုရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒောတတာကာရံဘာပြောလဲဆိုဘိခဝေစေတတုမေငါဖျားယာဝကိဝေသာအခြင်းများလောက်သောကာလပတ်သုံးအိမေသူစတုတုအရိယတိစေတုဒီလေးပါတော်တစ္ဆာဒီအပေါ်မှာတိပရိဝတံသုံးကြော့သုံးပြာဟုတ်လားသုံးကြော့သုံးပြာဒွါတတကာရံ72ပါသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုယထာဘူတညာနဲ့နာတုဤသုတ်တံဟောတိစင်ကြယ်အောင်ညာထဲမှာရှင်းလင်းအောင်သိမြင်မှုမရှိသေးခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကနေဝတာဝံဘိက္ခုတတေဝကေလောကေတမာရကေအဲ့ဒါလိုသိမြင်ခြင်းရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးခင်တုန်းကဒီလိုညာမျက်လုံးငါလုံးမပေါ်သေးခင်တုန်းကဟုတ်လား။ဘာပြောလဲ။တတေဝကေလောကေ။တမာရကေတပြံမကေ။ဗျံမန္နလောကဗျမလောကတမနဗျမနာပညာရှိတမနဗျမနာလို့ခေါ်တဲ့လောကဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီအနုတ္တနတမ္မာတံဘောတိအဘိတံဘောတိငါဟာအတုမရှိတမ္မာတံဘောတိတပ္ပညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော်အခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးအပေါ်မှာတိပရိဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့၃ကြော့၃ပြာဓဝတတာကာရလို့ခေါ်တဲ့၁၂ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ငါဘုရားသိခဲ့ပြီသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဘုရားဟာတမ္မာတံဘုဒ္ဓတပ္ပညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလို့ငါဝန်ခံခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာနော်အဲ့ဒီပါဠိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့စတုတုအရိယတိစေတုတစ္ဆာ၄ပါးပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတိပရိဝတ္တဆိုတာဟုတ်လား၃မျိုး၃စား၃မျိုး၃စားဆိုပါလေတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးပါတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာ၃မျိုး၃စားတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာ၃မျိုးစီ၃မျိုးစီတိဝတ္တတိပရိဝတ္တဆိုတာ၃မျိုး၃မျိုးစီဓာတတာကာရဆိုတာတိစ္ဆာ၄ပါးမှာတိစ္ဆာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ပါး၃ပါးစီဆိုတော့၄၃၄အဲ့ဒါပါလေဓာတတာကာရပါဠိမှာဘယ်လိုပြောလဲ၁၂ပါးတော့အချင်းအရာတွေနဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးမှာယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုအမှန်အမှန်တည်းအရှိအရှိတည်းတကယ်ကိုငါဖះညာအမြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းနားလေသိမြင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖះဒီနတ်နဲ့တကွဗြဟ္မာနဲ့တကွတမနဗြဟ္မာနဲ့တကွတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာသဗ္ဗညုတညာကိုရပြီးတော့ဖះဖြစ်ပြီလို့ငါဖះဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လက်စွာဖះကိုတော်တိုင်းမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဒါပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမိန့်ကြားခဲ့တာလဲတဘောကပေါက်ရလားပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့ဒါမှဒီဓမ္မဆက်ချာကအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောမှာဆိုအမတန်ကျဲဝန်းတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ပါပဲနော်ဒါဟို9ရက်လောက်ဟောရမယ်နော်တနာကြီးတနာကြီးဆို9ရက်လောက်ဟောမှာဒါပြည့်စုံမဲ့တရားနော်တပါတပါတိုးတော်လေယောဂီတို့ဒါအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အချင်းချုပ်ကလေးပြီးတော့ဆိုရအောင်ညာနေစပါဏမေဒတနံဥဒ္ဓပါတိဆိုလိုက်ပါ

တ်စွာဘုရားကညာနင်းဇပါဏမေတ္တနာဥဒ္ဓဘာတိသဗ္ဗညုတညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒီလိုမိန့်လားအဂုတ်ပါမေဝိမုတ်တိငါဘုရားရဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဒီညာတော်များဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာအဂုတ်ပါမပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့အယမန္တိမာဇာတိအယံဤအယံဇာတိအယမန္တိမာမကိုပါဠိစည်းကမ်းဂရမ်မာနဲ့ရအပေါ်မှာတိတိတင်လောက်ပလိုက်တာပေါ့အယံမနေရာမှာပါချမ်းလဲအချမ်းရဲ့ကျအယံအန္တိမာဇာတိဒီလိုတရားစည်းကမ်းရဒီလိုပုတ်ဖျက်ရအောင်နော်အယံဇာတိအယံယခုဘဝဟာဟုတ်လားဤမာဇာတိဒီဘဝဟာဟုတ်လားပါလေအန္တိမာအဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအယမန္တိမာဇာတိဟုတ်လားအယံဇာတိဤဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝအန္တိမဇာတိအဆုံးဖြစ်သောဘဝပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတာနော်နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘဝဒါနိယခုခါနဲ့ပုဏ္ဏဘဝနောက်တစ်ဖန်ဘဝတိမှာမွေးဖွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနတ္ထိငါဖျားမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝတွေငြိမ့်ပြီလို့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုအောင်ဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေခိယဘိက္ခုဘဂဝတောပါတိတအဘိနာတုံတိမြတ်စွာဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိသဝေခိယဘိက္ခုပိသဝေခိအမေရှိသောရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တေဟာဘဂဝတောရဟန်းတော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာရဟန်းတောင်းမှဖြစ်ပါခွနော်အခုကတရားနာနေတဲ့ယတိသူတော်ရှင်ပဲနော်ဒါမြင်တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ပင်ဇဝကိယဘိက္ခုပင်ဇဝကိအမေကြီးတော်ရဟန်းတော်မြတ်ငါးပါးတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤဗာတိတံဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘိနန္တုံတိဝံမြောက်ဝန္တာတာတိခွာကြပြီအင်မတန်ဝန္တာသွားကြပြီနော်ငါဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးခီးဘူးမချိုးဆိုဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်နော်ဘယ်လိုကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေဟာတာမန်ယုံကြည်မှုဆိုမလွယ်ဘူးနော်ကိုဋ္ဌညဆိုတာကဲအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကဘုရားဖြစ်မယ်လို့လက်ညှိုးပဲနဲ့ချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သူများပုံနာတွေကနှချောင်းတော့သူကတချောင်းတည်းဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာပြီပြောတာတော့မယုံလားမယုံဘူးအတော်ပြောယူရတယ်နော်ဆက်စွာဖေအတော်ပြောယူရတယ်အဲ့ဒါဘေဒင်ဟာမလွယ်ဘူးနော် तू ဟောတဲ့ဘေဒင်ကို तू ကပါလေဟမ်အမ तू ဟောတဲ့ तू ဟောထားတာပဲဟုတ်လား तू ဟောထားတဲ့ဘေဒင်ကို तू ပြန်မယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဘေဒင်ဆိုတာဟုတ်လားတော်တော်ကတော်တော်ဘေဒင်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘေဒင်ဆိုတာပါလေအမျိုးသမီးတည်းနဲ့အမျိုးသားတည်းဘယ်သူကပိုကြိုက်လဲအော်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲဆက်ဖြတ်ပြောအောင်အိမတမိန်သာဗနာဝေယကရဏတမိန်ပညာမာနေအာယတမတောကုဋေညာတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစခုံဥဒ္ဓပါတိယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံတဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိကောအတူချုပ်ကတော့အရှင်ကိုဋ္ဌညကြီးဝိရဇဟုတ်လားခုနကငကိုတုံးကပိတ်နေတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမြူတွေကဗာလေဝိရဇကင်းရှင်းသွားပြီဝိတမလအညစ်အကြေးကင်းရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဝိသိကိစ္စအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားပြီဓမ္မစက်ခုသောတာပတ္တိဉာဏ်မျက်လုံးဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီနော်ယံကင်းစီသမုဒယဓမ္မဟောခန္ဓာယုံနာမှန်သမျှတွေဟာအကြောင်းကိုဆွဲလို့ဖြစ်တယ်။တပ္ပံတံနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်သမျှတွေဟာအကုန်လုံးဗာလဲချုပ်ဆုံးကုန်ပြတ်နေကြတယ်ဟုတ်လား။နိရောဓမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတပ္ပံမှတယ်နော်။တပ္ပံတံနိရောဓဓမ္မရခုတ်နော်။ပါဠိကဟိုပုံနှိုက်တိုက်ကမှားတာနော်။ယံခင်စီသမှုတရားဓမ္မတပ္ပံတံနိရောဓဓမ္မတိဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတာကိုကုဋ္ဌညာကြီးကိုတွေ့ဟုတ်လားတတညာနဲ့တီးသွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့မှ
ဒီဓမ္မစကြာဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်သွားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ခုနကသောတာပန်တည်သွားတဲ့ကိုဋ္ဌညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်အောင်ဟောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားနတ်ဒီဗြမာတွေဟာတာတုခေါ်နှစ်သက်တယ်ချွေးကြော်တန်တွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အဆင့်အဆင့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှမတားမြစ်မပိတ်ပင့်နိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဆက်ဆိုတဲ့တရားကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့လှည့်လေလိုက်တဲ့ဒီတရားဆက်လည်နေမှုကိုဟုတ်လားသာသနာကုံဆုံးတဲ့အထိဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာတဝူးတယောက်ကမှတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ဒီတရားဆက်ဟာလဲသွားပြီဟုတ်လားတရားဆက်လဲသွားပြီဆိုတာကိုနတ်တေပြမတေတခြားလားကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းရှိပေးကြတာလားနာတာဝတိန်သာယာမနတ်ပြီ6တဲ့အကုန်လုံးကောင်းချီကြွေးကြော်တာဒုခောတံဟာဘဝမဆန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားအေးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့စာမျက်နှာ45ဟုတ်လားဒီမှာကတော့ရွှေလိုပြောင်းလို့လွယ်သလားမလွယ်လားတော့မသိဘူးเนาะစာမျက်နှာ45မှာအရင်စတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိတံပကံပိတံပဝေတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ကုန်ပါတယ်လေတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ကုန်ရွတ်ကြည့်ရအောင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဟုတ်လားရွတ်ဆုံးမှုတွေပါပဲဆိုလိုက်ပါအယေသတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခုနကတို့တဲ့ကိုဋ္ဌညာကြီးလေသောတာပန်တည်သွားပြီဒီဓမ္မစကြာတရားလေခုနတကြိမ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကြွေးကြော်တန်နေဟောဗြမပြည့်ထီပြန့်နှံ့တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ကျေးဇူးကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓမ္မစကြာကိုလူတွေနဲ့တွေကသာကြွေးကြော်သာဓုခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတောင်းသောစကြာဝလာလောကဓာတ်ကြီးကပဲလေတုံ့နှုတ်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တာတဲ့လူတွေနဲ့တွေတည်းမကဘူးနော်ဒီတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပဲလေတုံ့လှုပ်ပြီးတော့တခြားလားသာဓုခေါ်တာလားဘယ်နှစ်ချက်ခေါ်လဲသင်္ကံပိတံပကံပိတံပဝေတိဘယ်နှစ်ချက်သုံးချက်တံကံပိဒီစကြဝဠာကဘာမြေတိုက်တောင်းတွေဟာအထက်သို့မြင့်တက်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တဲ့တံပကံပိအောက်သို့ပြန်ကျပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တံပဝေတိပခက်လွှဲတကယ်သို့နှွဲကနှွဲကလွှဲကလွှဲကနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ကောင်းချီပေးပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတဲ့မကြည့်ကြဘူးလားဒါလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မစကြာကိုဒီနေ့မှတစ်ခေါက်ဘူးဆိုဖို့မကောင်းဘူးလားဆေးဖုံးဖုံးတော့တစ်ခေါက်စီဘူးဆိုတယ်ဖုံးဖုံးလည်းတော်တော်ခက်ပြင်းပြင်းလားမသိဘူးတစ်ခေါက်ပဲဘူးဆိုတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ဖုံးတော့အလွတ်ကျက်ထားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါအလင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအပမနောစာဥလာရောဩဘာသောလောကေပါတုရဟောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိကဲအလေးအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကဗာမြေစိတ်ကြဝလာတိုက်တတောင်းတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးဟုတ်လားလောကတတိုက်တတောင်းဟာတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးအပမနောဇာဥလာရောဩဘာသောလောကေပါတုရောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိအပမနောတိုင်းတား၍မရနိုင်တော့ဥလာရောကြီးမားလှစွာတော့ကျေပြန့်လှစွာတော့ဩဘာတော်လောကေဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတိုက်တောင်းတော်လောကတာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဩဘာတော်ဥလာရောဩဘာတော်ကြီးကျယ်လှစွာတော့အလင်းရောင်ကြီးသည်တဲ့ဒေဝနံနတ်တွေကိုဒေဝ ानु ဘာဝံနတ်တို့ရဲ့အာနုဘောအလင်းရောင်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လွန်ပြီးတော့ပါတုရဟောတိအလင်းရောင်တွေတောက်ပခဲ့ပြန်ပြီဟော
နတ်တိပြမပြီဒီအလင်းရောင်ဟာအင်မတန်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်တိပြမကြီးရဲ့အလင်းရောင်ထက်ဟုတ်လားအတန်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာစัจ java လာကဘာလောကကြီးတိုက်တောင်းမှာဟုတ်လားခုနကတုံလောက်လွှဲခါဖုံးနေအတူတူအလင်းရောင်ကြီးဟာအေယာမအလင်းရောင်ကြီးဟာအမခန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ဘာရဲ့စွမ်းရည်တော့တပဆက်ကြရဲ့စွမ်းရည်ကျက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မကျက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျက်မကောင်းနေပြီအလုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီနေ့တာတဲ့တရက်တည်းနဲ့ကျက်လို့မရစေကဘူးတပိုင်းတပိုင်းခွဲကျက်ပေါ့နော်ခွဲကျက်ပြီးတော့နောက်မှပေါင်းဆက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းဆက်ကဲဒီတော့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးလိုက်ပြီကဲရွတ်လိုက်ပါဦးအထာခောဘဂဝါဤမံဥဒနာဥဒာနေတိအညာတိဝတာဘောကိုတေညောအညာတိဝတာဘောကိုတေညောတိဤတိဤတံအာယတမထောကိုတေညာတအညာတိကိုတေညောတွေဝနာမအဟောတိဟောဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်တ်တော်မူလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒန်းကျူးလိုက်ပြီတဲ့ကျင့်တ်ဒီနတ်လွန်းလို့ပေါ့လေရှင်ထဲမှာကျင့်တ်မှုတွေပြည့်ရှံလို့ဗါလေအပြင်ကိုအံကြသွားတဲ့အနေနဲ့ကျူးရင်လိုက်တဲ့သဘောရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့သဘောကိုဗါလို့ခေါ်ဥဒန်းလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာဖေဟာဘယ်လိုရွတ်ဆိုလိုက်လဲအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောဘောအောလူနာပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုတေညောကိုတေညာကြီးသည်အညာတိသောတာပန်အရိယာအဖြစ်တိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီတကားဟုတ်လားအညာတိဝတ္တအရှင်ကိုတေညာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီတကားအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောကိုတေညောဘောအိုနတ်လူပြမတတ္တဝအပေါင်းတို့ကိုတေညောချင်းကိုတေညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အညာတိဝတ္တသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တည်မြင်ခဲ့ပါပြီတကားသစ္စာဖေဟာဥဒန်းကျူလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုတေညာနာမည်အရှိကဘာစကလုံးတွဲသွားအညာတိအစကတော့သူ့နာမည်ရိုးရိုးပဲကိုတေညာသစ္စာဘုရားဥဒန်းကျူးလိုက်ကြတဲ့ကပဲပြီးကြတဲ့ကပဲဘာနဲ့တွေ့သွားအညာတိကိုတေညာဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာနော်အဲ့တော့အညာတိကိုတေညာရှင်ယဟန်အဖြစ်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ချိန်အဲ့ဒါတွေရွတ်လိုက်ပါဦး

ကိသောဝိကတကတံကထောဝေတာရိဇာပတောအဘရပစ္စယောတတုသာဂနေဘဂဝန္တံဧတတဝဆာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောသန္တိကေအဘိဇံလဘေယဥပတံပဒန္တိကေသူတော်ကောင်းတို့အထခောအဋ္ဌခာ၌အာယသမအညာတိကောတိညောထောအရှင်ကောတိညာမထေမြတ်တိဒိဋ္ဌဓမ္မောသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားပြီပတ္တဓမ္မောသူပြောလူပြောနဲ့သဘောပေါက်ဒါမဟုတ်ဘူးပတ္တဓမ္မောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အတိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဝိဒိတာဓမ္မောထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီပရိယောခာလဓမ္မောပရိယောကံလဓမ္မောဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့တည်နိုင်ခဲ့ပြီဒိဋ္ဌဝိကိသောသူ့လောသူ့လောဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့တွေးရောနေစရာမရှိလုံးဝတန်တရားဝိသိကိသာကင်းပြီကင်းခဲ့ပြီဝိကတကတံကထောလုံးဝတွေးဝေစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဒီလိုတွေးစရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီလေဘုံမှာဆိုရပါစို့ဟိုနေရာမှာဆင်းတကောင်ရောက်နေတယ်ဆင်းပြူတော်ကြီးတစီရောက်နေဆိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တွေ့တော့ဟေးကိုယ်တိုင်ပြင်းပြီးဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုသိတယ်လို့သိသွားပြီနော်ဝေတာရိဇပတ်တော်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေသူရဲရင်ရဲရဲရင်ရင်သူဝန်ခံပြောနိုင်ပြီအပရပစ္စည်းရောသူပြောသူပြောနဲ့တစင်ပြောဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာယုံကြည်စရာမလိုဘူးအပရပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတိတာပြောတာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမထားရဤသာသနာတော်မြတ်၌ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဣဒ္ဓဝဇနာဤစကားကိုအဝဇာချွေနာတော်ကြအောင်လျှောက်ထားခဲ့ပါလေပြီလေဝေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန်တိကေပပိဆံလေဝေယဥပတံပတံဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာဟံတိတော်ကောတညသည်ဘဂဝတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန်တိကေအထံတော်များ၌ပပိဇံကိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းပေးရန်တပည့်တော်ရပါရစေဘုရားဥပတံပရံဥပဇင်အဖြစ်ကိုလည်းပေးလည်းပေးရန်တပည့်တော်ရလိုပါတော်သည်ဘုရားဘလူလျှောက်ခဲ့နောက်လေးပါကမပါသေးဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ကောဋ္ဌညကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်ကိုကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဇင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှိမြောက်တော်မူပါပြုပေတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားငါကတော့မယုံဘူးနော်တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တော်ကန်းလိုက်တိုက်ကြတယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မစကြဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘသူတရားသိသွားအေးကောဋ္ဌညကောဋ္ဌညတပားပဲလူသားတွေကစွတ်တမ်းဝင်တယ်ဂျမထဲကဘလောက်ဆိုက်ရှိကတိနတ်တွေထဲကရေတွက်လို့မရဘူးရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးတဲ့အမှန်တန်ကြည့်ရတဲ့တရားနော်သူတော်ကောင်းလို့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတာလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဲအဆုံးပိုက်ကိုရွတ်ရင်းနဲ့တာတုခေါ်မယ်နော်ဧဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝောဇံဝေခါတောဓမ္မောစရဗျမစရိယ

0: မတော်ဥပသဗ္ဗတာအဟောတိတိဓမ္မစကဘဝဒနာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံဒါတို့ခေါ်လိုက်အေးကိုတင်ညာလေယဟန်ဖြစ်သွားပြီဓမ္မစက်ချာလေဆောင်းပြီ
1: လို့ဓမ္မိကဥပဒကနာဥပဒက900တို့ကိုဖယားမြတ်စွာကဥပဒကတို့လောကမှာဒါနစသီလလည်းဘာဝနာဆုံးစားသောပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြည့်စုံဘံဘဝနှင့်သလကောင်းတန်တရာဘဝနှင့်ကုန်သော၎င်းအမြဲမပြတ်နှင့်သက်ရှင်မြုံဝမ်းပန်တသာနေနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းကြအပ်သောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ရက်ကိုပုသောကောင်းမှုတရားကိုတိုးပအောင်ကြိုးစားကြကုန်သောသင်တော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုယ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယိုသည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမွေးရရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်ကြောကရောကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မင်းတို့ရေဒီပရိသဏိမနေခြင်းမဲနဲ့နေကြတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခမဟုတ်ခြင်းပဲနဲ့ဥရိကြတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခရှိခင်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခမရှိမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခအလိုရှိအတောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတည်ဟူသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအထောက်ကြပြီးလျှင်အရိယာမဂ္ဂရှိအောင်တို့သည်မိမိတို့ရရှိရာခံစားသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိအထိခံစားဆန္ဒကြပြီးတကယ်တော့သင်္သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်သူပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုယခုပြည့်စက္ကမြတ်မောဝါ၌မင်းလင်မိတော်အထုတ်စေအထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်းသောမင်းဉာဏ်သို့ကျေတူပြည့်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်

Sāmi Tāṅkāṁ Tāraṇyāṅkī Sāmi Tāraṇyākāṁ Tāṅbāne Tāha Adhūdhākāvā Pinsā Dīlāṁ Pānādī Bādā Adhīnā Dhāna Kāmīdū Mīsāsārā Mūdā Vādā Tūrā Mīrāyā Asāpṣyādō Ngāvādā Dīlā Dāmyākā Tamādī Yāma ကောင်းစွာခြင်းသုံးဆောက်ပြီးပါ၏ရှင်ဘုရားဤဓမ္မေသီလံဤဓမ္မေပုံဉံဤဓမ္မေဘာဝနံနိဗ္ဗာနတဣစယောဟောတုဤဓမ္မပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံဘာဇိမအပမဒေနသီလံသမ္ပါဒိသာဒီနေ့အာသနာတော်သက်ကြရ2564ခုလူရဝဟာရကောဇာသက်ကြရ1382ခုပတ္တမဝါဇုလဇံရှိရနေ့ဒီနေ့28ရက်ခန္ဓာလ2020ခုအမေရိကန်နိုင်ငံတပည့်တရားဓမ္မတွေကဆင်ကျင်းပါပြီးလူဒန်းအပ်တဲ့အမတ္တဒါနာအဓိကဒီပါရောမြန်မာမိသားစုများနဲ့ဤတွင်တရားဓမ္မများကိုယ်တော်တရားတွေသုံးပါစေဖို့အတွက်ရရှိတဲ့အရှိန်နာရီလေးတံပိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့တံပိုးရှိတဲ့ဘဝမှာတံပိုးရှိတဲ့တရားတွေနာပြီးတံပိုးရှိတဲ့အသည့်လေးတွေရှိသွားဖို့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားရမယ်နားကြားကြရမယ်ဆိုတော့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီဘုရားကိုအာယုံပြုထားသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တမစုံဒတိတလောသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တမစုံဒတိတလောဓမ္မုတ်တိဓမ္မောပိတောသံဂောလူကနာတိဝိတောသရမဇုံနတိတလော8400တောင်မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောသံဃောလူကဏတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းတိဟုသောเจตายาဇဝံယုံချမ်းရသည်လေးမူပါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမဘုရားတော်တိတကိုစัจ ज စကောနာရံယန္တန်လည်းချေယုံစံွယ်ကြီးသည်ဓမ္မုပိတောမောင်တကာတို့၏အချွန်လင်းတကာတို့၏အမောင်စုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ကဲကြီးကိုပန္နုတတံပန္နုတတုတရားဒေသနာဉာဏ်ရောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရအောင်ပဲ့ထုတ်တော်မူခဲ့ပါလေပြီဓမ္မဂဝန္တံမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်းတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေအာမကံမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်းလို့ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာဝဲတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလေယျ

သစ္စာဝိဇ္ဇနာဣတောနုတ္တဗောဓုပြာယိဟောမန္တောဝဇိသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပတ်တဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအောင်တို့ကြောင့်သဗ္ဗေဘီလူရဲ့ရဲ့နှက်ပြပြပြန်မမကျွင်းခဗေဥဒ္ဒုံလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောဗာဏိနောတတဝမန္တမြန္နာဓာတုသည်ဤရောဂသာယောဂပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤဒုက္ခသာဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါသည်နေဘယဇ96ပြံဘိယောဂတို့မှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤသောကာသဆိုရင်ချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်သဗ္ဗအန္တရာယောဘိဗ္ဗအန္တရာယံသွေမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာတန်တုပိညာဖြစ်တဲ့ယေမနိတရားသို့ကင်းစင်လင်းပြောင်းနိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာတရားဒီမေတ္တာပို့လွတ်ပြီးတော့ကဲချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ကတရားဟောကြတရားနာယူကြမယ်သန္တာလို့ထိုင်မိမိတဏ္ဍာထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ဒီဟုသောအာယုံကုသိုလ်ဒီဟုသောဓာတ်တတ္တိကုသိုလ်ဒီဟုသောစွန်အားလေးတွေပြေဝထားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားကကုလဝန်သောကုလဇာတော်ကုလဝန်သာနုရခိတော်အတ္တနံဒုက္ခပတ္တောပိပါပကမ္မနကရယီလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကုလဝန်သောအမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့တို့ဘသူရဲ့အမျိုးလဲဘသူနဲ့တို့အမျိုးတော်သလဲလို့စစ်ဆီလိုက်တို့ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုချင်းကနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းများတို့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အမျိုးတော်တယ်တို့ဘုရားစာရအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများအမျိုးဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာနေလို့ဘုရားရှင်တွေတကားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဧကသာဝကမဟာသာဝကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေသဂရကံသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမတရားတော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကုလဝန်တော်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့အမျိုးတွေဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမနဲ့နေလို့အရိယသူတော်ကောင်းများရဲ့အမျိုးနွယ်တို့အရိယအမျိုးတို့ကုလဝန္တာဖြစ်နေတယ်ပါရမတ်မျက်လုံးနဲ့ကြီးငယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေတဏ္ဍာသုံးပါးကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆုံးမကိုသာနားထောင်ပြီးတော့တပါးဆုံးမကိုနားမထောင်ဘူးညစွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဒါကြောင့်အိုးတို့ငငယ်တုန်းကသာဝီဆရာတော်ဆရာတော်ဥညေဝဥညေယတရားဝဲတရားတဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြရင်လည်းယူမကြရင်လည်းမဘူးကြရင်တော့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်ကြတော့အမြိုက်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်အဲဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့အတန်လေးနဲ့ဘယ်သံညာသံလေးနဲ့နားထောင်လို့သိကောင်းတယ်အဲ့ဒါတခါတခါထပ်နားထောင်တော့ရသွားဒီနေ့နဲ့တိုင်တိုင်ဟိုကိုယ်ကတဝါရလောက်ကပဲကုန်ခဲ့တဲ့40တနည်းလောက်ကပဲကြားမနာဖုခဲ့တဲ့စကလုံးလေးဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတော်ဘာနဲ့တော့မတူကြည်ရင်လည်းယူမကြည်ရင်လည်းမပူကြည်ရင်တော့ကြင်ကြံပွားများအထုတ်လိုက်ကြတော့အမြတ်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလို့ဩမှားလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကတော့သူကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ကတရားဘက်ကိုတီးတန့်ပရိယတိနေဘယ်တဲမှာပရိပတ်တိနေဘယ်တဲကိုလှမ်းပြောင်းလိုက်တော့မှဘုရားရှင်အယူပါသူတစ်ပါးနဲ့မတူ
ဘာဖြစ်လို့မတူလဲလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကမကောင်းတာဒီမလှုပ်ခိုင်းဘူးမကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တယ်မြတ်ဒီမင်းတို့ခုလည်းမလှုပ်နဲ့နှောင်လည်းမလှုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလှုပ်သီကံဤကံလည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လို့ဒီမလှုပ်ကြနဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကုလည်းလို့နှောင်လည်းလို့သီကံဤကံလည်းတဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အလုပ်ကုသိုလ်လို့ဒီလှုပ်ကြဘုရားရှင်ကကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလှုပ်ကြကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေလှုပ်ကြအဲ့တော့လောကကြီးမှာလူတွေကဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာနိုင်ကြဘူး။ကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုမလိုက်နာဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတော်မူသောဘုရားဘာသာဆိုတာအဆုံးမသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတာဖြစ်မယ်တို့ဘုရားကဘာပြောလဲသို့တဲ့မသတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမသတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမသတ်ခိုင်းနဲ့ဟောအာရိဏဒါနကိုယ်လည်းမခိုးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမခိုးခိုင်းနဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာဆရာသူတစ်ပါးသံမြတ်သံလိတို့နဲ့ကိုယ်လည်းမပြတ်မနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမပြတ်မခိုင်းနဲ့မူသဝါဒရီကိုလည်းမပြမသုံးနဲ့သူတို့ဘက်လည်းအသုံးမပြုစေနဲ့သုရမေရယကန္တိဝိမကသောလောသာအယယာတိမူရေးစေဝရီကိုလည်းမသုံးလည်းမသောနဲ့သူတို့ဘက်လည်းမသောခိုင်းနဲ့မသောခိုင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမသောနဲ့သူတို့ဘက်ကိုလည်းတောက်ဖို့အတွက်မယုံချနဲ့လို့ပြောတာပေါ့မသောခိုင်းနဲ့အဖြစ်လို့တော့မကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်စိတ်ကိုယူသွက်စေတဲ့ဖယားမိတရားမိတန်ခါကိုမိသွားစေတဲ့မကောင်းသောကာယကံဒီမကောင်းသောဝစီကံဒီမကောင်းသောမနောကံဒီလွန်ကျူးတတ်သောကြောင့်ဒီအယက်ဒီဝိစီဝါဒီမတောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဒါဖယားရဲ့ဆုံးမဒါဆိုသူ့အသက်ကိုတတ်နေတဲ့ကိုယ်လည်းတတ်နေတဲ့သူတစ်ပါးကိုတတ်ခိုင်းမယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်သူတို့ခိုးခဲ့နေအဲ့ဒါတို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာတဲ့တွေ့တာကြောင့်ညကြောင့်မလို့သာလေဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြက်ရင်လည်းယူမကြက်ရင်လည်းမပူဟုတ်ဘုရားကြက်ရင်တော့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့မကြက်နာမကြက်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နာမကျင့်သုံးပါနဲ့မပူပါဘူးတဲ့မကြက်မလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းမပူပါဘူးတဲ့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုကိုကျင့်မှကိုရမှာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းတရားမမချာဖွေကိုအာထုံမကိုရမလေးကိုကိုကောင်းမကိုကောင်းထွေထွေကိုမခွဲကိုပဲရကြမလေးဟောကိုပဲရမဲတဲ့ကိုလုံးမကိုရမှာလေကိုသောပုံညာပြုကြလင်းလင်းအမိဂါသာဆောင်ညာတူပင်ကိုတိုင်ပြုမှကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံညာကိုကကိုသောရှင်လောကမှာကရှိကပတ်ခြင်းယင်ရှိယင်မခြင်းအိရှိအိမခြင်းလို့ခေါ်ရပြီးတကယ်တို့ကုသိုလ်ရှိရင်ကုသိုလ်ပန်းခြင်းပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းဝေပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်ပန်းခြင်းပဲသီလကုသိုလ်နဲ့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပန်းခြင်းပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားပန်းခြင်းပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပန်းခြင်းလို့ခေါ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြစုဘုံတို့ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိကိုသူကောင်းမှုကိုမြန်မြစုရကိုသူကောင်းမှုကိုဘာမှနဲ့စုစည်းရတယ်ကြည်ခြားတော်မူလေးတွေရတဖြည်းဖြည်းစုပံမြန်ရင်ခြားတော်မူကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောင်းအောင်လေးတွေရပထမပြောင်းအောင်ကသင်ငနေငါသေးသေးလေးစုပံမြန်ရင်ပြောင်းအောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုသူဆိုတာဘာမှတတ်တယ်စုစည်းရကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားတွေစုရတယ်စုပံများလာတော့မှရွေးပေါင်းတော့တောင်းကြော်ဆိုသလိုကိုတော်လေးတွေကိုတော်သတိလေးတွေဘုရားဆုံးမတွေကိုခဏခဏလိုက်နာပါများလာတဲ့ကမှာနှလုံးသားထဲမှာကိုတော်စွန်းအားတွေပြည်လာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းရင်ကမိုးရီလေးတွေတဖိုးဖွဲလေးကျလာတဲ့မိုးစက်ကလေးဒါပေမဲ့ရှင်းမှာဖွင့်ထားသောအိုးမှာတဖြည်းဖြည်းတစစ်တစစ်ချင်းကြက်လာတဲ့တဖွဲဖွဲကြက်တဲ့မိုးရီဒီယာကြပါများတော့ဟောအိုးဒီမှာပြည်လာအပြင်လောကမှာဆိုရင်နံပါတ်1မိုးရီဒီမိုးပေါက်တွေကြပါများတယ်ပဲကြာအေးဒီ
ရေဝင်သွားချတယ်အိုင်ကလေးတွေရေပြည့်လာတယ်အိုင်ကြီးတွေရေချောင်းတွေမှာပြည့်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြည့်ပံများတဲ့အကောင်းကြီးကမိုးသည်မိုးပေါက်တဲ့ကြပံများရင်အင်းအိုင်တွေနေမှာပြည့်ဖြူသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဖခင်ကဥပမာလေးကိုယ်တော်ကောင်းမှုလေးတွေစုစည်းရဂျမန်နေတဲ့ကသရတရားရှိတဲ့ကဂျမန်လို့သရတရားရှိတဲ့အချိန်ကျမ်းမာပြီးသရတရားရှိတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာလေသရတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်လုပ်တွေမလုပ်နိုင်မယူနိုင်ဘူး။ကျောင်းဘုရားကလည်းနတ်တပည့်တစ်ထည်ကိုတတ္တဟာတိနတတ္တဗာတိနတတိကြီးတဲ့တဲ့မှာလက်ပါတဲ့ရှိပါတယ်ကုသိုလ်ပြုအောင်သွားနိုင်တဲ့ရှိတော့ပါတယ်ကုသိုလ်တွေယူနိုင်တဲ့သရတရားတွေဟူသောလက်ပါတယ်ဒီနေ့တို့ဒကာရမတိတို့တရားနာနေတဲ့ဒကာရမတိအငါတော်မြတ်နေတဲ့ကွာဒကာရမတိတဏ္ဍန်ထဲမှာတို့သရဏတရားရှိလို့ဒီတရားကိုနာနိုင်တာဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်သရာရှိလို့သရာတရားတွေပြည့်ဝလို့ကုသိုလ်သရာတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တွေမယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေမလုံးနိုင်ဘူးယဟန်တော်တွေလည်းကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးသီလရှင်တွေလည်းသရတရားမရှိသီလရှင်တွေဒီအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းသရတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေမပွားများနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးသရတရားမရှိဘာဖြစ်လာတယ်ကိစ္စတွေကိုဖူပြတာတာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားကိစ္စနိုင်ငံကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းညှို့ထိုးလာတယ်ငါဘာကိစ္စဘာဖျက်ညာကိစ္စဘာဖျက်စင်ချီတွေပြေးလာတယ်သရဏရားတွေဆုပ်လာတယ်တွေ့တတ်တာသရဏရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိတိကိစ္စတွေဘာတွေပဲရှိနေရှိနေဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအပင်ကိစ္စတွေကမေတ္တာဖို့တာအလုံးလို့သိဒါကိုပိုင်အလုံးဟိုကဘုံဆိုင်အလုံးအပင်လုံးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘုံဆိုင်အလုံးကိုသေးရင်အလုံးပြတ်ထားခဲ့ရဒါဒီဘာမှမလိုက်ဘူးဒီနေ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အလုတ်ကကိုယ်ပိုင်အလုတ်ဒီကနေ့မှာအဖို့ဒီဒီကုသိုလ်ကလာအဖို့ဖြစ်မိမိတို့အဖို့ဖြစ်နေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဖို့ဖြစ်နေမမမမရက်ဒီပြီးတော့ဒုက္ခတိဘဝမှနိဗ္ဗာန်ဆီကိုကျေတူပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟာအသိကောင်းဟာအဖို့ကောင်းရှိပါစေဘုံတော်ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိအဖို့ကောင်းရှိပါလိကုသိုလ်ဖို့ပြောကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုခဏခဏဖြည့်ပံမြတ်ရင်အဖို့ရှိလာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖို့မရှိဘူးအဖို့မရှိတော့ဒီကနေ့မမျော်လင့်မဲ့ဘုံငန်းတဲ့ယောဂတူဖြစ်လာချင်မနေ့ကတရားကြီးတယောက်၆ဦးဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အကောတပည့်တော်ထက်ကအကောကြီးတယောက်ကိုဗစ်ယောဂကြောင့်ဆုံးညွန့်သွားပါတယ်ဘုရားကိုငယ်တဲ့လားတော့ဆိုရင်လဲဘုရင်တို့အမြဲတမ်းသာနာပြည့်အနေမှာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယန္တကမလေးတယောက်နယူးယောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ကသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သူရဲ့အဖေးရှေ့သွားနောက်လိုက်ပဲခင်မွန်းတဲ့ကညနေ၄နာရီမှဆုံးလို့ရှိအဖေးတို့တဲ့ဘုက6နာရီမှဆုံးပါတယ်ကြည့်စမ်းမြင်လိုက်တာဘုံဘုံရဲ့သူတို့ဒီပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကိုကြည်ညိုဖို့တောင်လိုက်ခွင့်မရဘူးဗျာသူတို့ကဖုန်းနဲ့ TV နဲ့ပြတယ်ဒါပဲကြည့်ရသိသွားပြီပြီလို့ရှိတယ်တပည့်တွေအင်္ဂါမြေကြီးကြောက်ရမှာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအိမ်မဲမဲနေတယ်လို့ပဲဗျာအိမ်မဲမဲတယ်လို့ပဲမြင်လိုက်တာဗျာတရနေနဲ့ဘာမှအကောင်းကြီးကြီးကြီးဖေဟာဘာမှဘယောဂကြီးမှကြီးကြံဖြစ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြာတိတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနေမကောင်းနေဖြစ်ဆေးရုံပို့တော့နေရပဲနေလိုက်ရတယ်ဖေဟာဝန်းနေကြည့်ဖဲပြီးတော့မြည်ကြီးဝဲပြီးလျှောက်ထားကဲဒါရှိကပုံစံပြသွားတာပါလို့တရားပြသွားတာပါရှိကပုံစံလေးတရားပြသွားပြီကိုတို့နောက်ကလည်းရမယ်ဒါလေးတွေရှိသွားနောက်လည်းပဲရှိတယ်လေဘယ်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာ
ခီတီတန်းနဲ့ခိုင်ခန့်ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမရှိဘူးရှိကနည်းနည်းလေးစိုးသွားတဲ့ပုံကောင်နဲ့နည်းနည်းနောက်ကျလိုက်မှဒါပဲရှိခြေသွားနောက်လိုက်ခြေသွားနောက်ဒါပဲရှိတယ်ရရတိုင်းမှာဘာတစ်ခုရဲ့မှမြဲမြဲမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ခန့်ကမရှိဘူးခိုင်ခန့်မရှိလောကကြီးကြောက်เสียသေးကောင်းတယ်ဘဝတန်ត្រာကြီးဟာသိကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တနိသိပြည့်ရံစဉ္ညာရခိယနံသူရခိတတေညာအညတရရာမပฏิဇ္ဇကိယပန္တိတော်ဖယားရှင်ကပညာအမျိုးမြင်ကြီးမားသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ပထမအရွယ်25နှစ်အသက်30အတွင်းမှာပညာလည်းခြားပါတဲ့တရားတွေလည်းခြားထားပါဘာဖြစ်လို့တို့သူကပညာသာခြားပြီးတော့တရားမခြားတော့မမျော်လင့်မပြုံးကနေကုလိုသေးဘွဲနှွဲသွားပြီဆိုဘာကုသမှမပါသွားဘူးဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝမှာသွားဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်25နဲ့အသက်50 60အတွင်းဒုတိယအရွယ်မှာပစ္စည်းနဲ့ခြားပါတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ထားပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမှလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမီးလျော့နေတဲ့ပုံကိုဒီမမျော်လင့်မဲ့ဖြုံငင်းနဲ့အခုလိုယောဂါကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့တေဝဲနှွဲပြီးဆိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးလေလင်းသေးလို့မရမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးမရမ်းသေးလို့လင်းနေမလဲမနိုင်ဘူးမိဘသေးလို့သားသမီးမလိုက်နိုင်ဘူးသားသမီးသေးလို့မိဘမလိုက်နိုင်ဘူးဒါတုန်းကလည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်ထင်ဘယ်သူမှအဖော်မပါဘူးသုတ်တန်လောက်ပါပို့ပြီးဒီတိုင်းပြန်လာကြတာပဲမြေသုတ်ပြီးတော့ဒါလောက်ပါဘူးသူတင်ငါဘုငါပြဒီလိုပဲရှိနေရတာလောကကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲကြည့်နောက်ဆုံးသူ့မေးသေးတယ်တန်ဃာတော်ကြီးကြွဖြစ်လာတော့ဘုံဗျာတန်ဃာတော်မမြင်ဘူးရပါတရဏဂုံလေးတင်ပြီးတော့တရဏဂုံတော်မှတင်ခွင့်မရလိုက်ခွေးတွေဝက်တွေတီးခဲ့ရပါလေဖျားဒီလိုရှိနေပြက်လိုက်ရတာပဲခွေးတွေဝက်တွေလိုပဲဘာမှတန်ဃာတော်ကြီးမတွေ့လိုက်ရဘူးမြေကြီးဝဲပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။အေးအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ပြစ်စံတဲ့နိုင်ငံကြီးသာသနာမထွန်းကားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးသို့တော့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့သားတယ်။ဘယ်တော့ပေါ့ဝေးဝေးနီးနေတာ။ငယ်ပဲစီနှုန်းကယရဏသုံးမဲ့နီးဆရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းမှာရှိပြီညာတော်လဲမမေ့ဘူး။ဖျက်ရှင်သုံးမကောမမေ့ဘူး။အဲ့တော့ဗျာသုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုမမိတော့စိတ်ဖြင့်ကြိုးစားလုပ်လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးရလို့ရတာပိုက်ဆံကသူအချိန်ကြရတာ။ဒီတရားကအချိန်နဲ့ကာလနဲ့လုပ်မှရတာ။တရားကလည်းကိုကျမ်းမာလို့တရားတရားရှိနေတဲ့ကံဒီလုပ်ဒီလုပ်နေတာ။အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှကိုကတော့တရားတွေနာကျင်တရားတွေကျင့်နေနေ။ဟောပေါ်ညွန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိ။ဒီကောင်းလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြနေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာချောင်းဆရာမွန်များနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုပြန်တော့လည်းပဲဘဝတန်ត្រာတင့်ငုံဖြစ်သွားပြန်ရောတင့်ငုံကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီးတရားဟောဘာမှမသိတယ်လို့အသိဉာဏ်ခေါင်းမတဲ့ဗျမိစ္ဆာတိတိတယောက်တည်းကိုသွားပြောနားမထောင်ဘူးနားမလည်ဘူးယရဏသုံးပါးနဲ့အလံဝီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်လိုတရားအားထုတ်တရားထိုင်မတရားမမပြောဘူးမရဘူးသူရဲ့စိတ်ကကြောင်းလဲသွားပြီမိုးလင်းလာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေကြောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာကြောင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ဖယားကိုပဲကြောခိုင်းတယ်သူတို့ဖယားကိုပဲကြောခိုင်းတယ်ဘုရားဘာသာမရှိဘူးဖယားတို့ဘုရားရဲ့တကက်စစ်မှန်သောဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့တန်ရင်ဖယားစစ်ဖယားမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်မသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိတာအော်ဖယားစစ်ခေါ်တဲ့တရားအစစ်မှတော့ပေါက်ခေါ်ပြီ။တန်ခါစစ်ဆိုတာပေါက်ပြောသူမသိဘူး။မသိတော့သူတို့ကသူတို့ဒီမယုဗလာလို့ပဲပြောဖြူကလေးလေးကစားကြာလာလို့ရှိရင်အမေကိုမေမန်းမသိတော့ဖေဖေမန်းမသိတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံလာတယ်။မိဘတွေကဆူလိုက်မယ်ငေါက်လိုက်မယ်တခုဒုတ်လေးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမဲ့လှမ်းတိုင်တယ်။သားသမီးနဲ့မိဘကိုရန်တိုက်တယ်သူတို့
သူတို့နိုင်ငံဒီမှာကမင်းမိဘကကြွေးထားတာမို့တို့ကကြွေးထားတာအင်းဘုရားသခင်ကကြွေးထားတာတို့နိုင်ငံကြွေးထားတာပါဠိညာလေးနဲ့အဲ့ဒါလို့ရန်တဲ့ကြတော့တကုတ်ဖြစ်လာလို့ရှိအင်းရောက်ရင်လည်းမိဘတွေကိုတန်ရောက်တယ်မထားတော့ဘူးသူတို့ကအမေကိုလည်းမသိအဖေမှန်းမသိတော့အမေရဲ့ဂုံကြီးတို့ဖေရဲ့ဂုံကြီးတို့မသိတော့ဘူးမာတာပိတို့ဂုံတော်အနန္တောဆိုတာတို့မရှိဘူးတို့မရှိအဲ့ဒီဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘကျေးဇူးကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးနားမထောင်ခဲ့ဘူးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ဆုံးမကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြင်ညာပွားများအားထုတ်ခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့ရေပေါ်ဆီလောက်ပဲသိတယ်သူတို့ဘာသာကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေတောင်းမှအလွန်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ရောက်လာမိဘတွေဆင်းရဲတယ်သူတို့မပြောရဲဘူးသားသမီးကိုမိဘကမပြောရဲကိုမဆုံးမရဲဘူးဆုံးမရင်နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းမဲ့ကားလာနဲ့ခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတာမိဘတွေကမသားသမီးတွေကိုလောပောက်ပြီးဒီလေးကြံလိုက်တယ်ပြန်ပြီးရှောက်ရတာပြန်ပြီးတောင်းရသေးတာအဲ့တလောက်ထိကိုရက်ဆက်တယ်မေတ္တာတရားခေါင်းမတယ်ပေါ့မိဘမေတ္တာခေါင်းမတယ်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနားမလည်တတ်တာအဲ့ဒါနေဟာရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကြပြန်တော့ငယ်ဝေနေမှာပဲမိဘတွေမိဘတွေကမွေးကင်းသားလေးနည်းနည်းလေးတည်တည်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးခိုင်းလာတယ်တန်ခါကရောဝတ်ခိုင်းလာတယ်ကရောတက်လာတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်တီးတော့ရှိသေးတယ်လက်အုပ်ရှိတတ်တယ်ခံခိုင်းဖို့မလိုဘူးသင်ဖို့မလိုဘူးကြည်ပင်ကိုပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာတာကိုပရိသန္တိကောင်းလာအတိဝါဒကပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာခဲ့တာကုသိုလ်တွေပြေဝလာခဲ့တော့သာသမီလေးတွေမိဘတွေအင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မိဘလက်စည်းဝါးကြီးဖြစ်တယ်လောကမြတ်အောင်မြင်ကျန်သမျှပြည့်စည်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့တန်ရင်အာကုသိုလ်များတဲ့သာသမီတွေများအိမ်ကိုရောက်လာမည်ဆိုရင်လောသမြမောင်မင်းကျန်သမြမပြီးစီးတော့စီဝါတွေဆိုအဆုံးအဆတ်တရအကုန်ခက်ခဲတယ်ဖြစ်လာအာကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့သာသမီတွေစပြန်တော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝန်သာစရာတွေအမေစကားအဖေစကားနားလည်အောင်နဲ့သားလေးမသမီးလေးမလေးတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုဟာမင်းတို့သာသမီလည်းမရှိပါဘူးမယူပါဘူးခင်ဗျာသာသမီမယူရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်ရတာတို့သာသမီယူထားတယ်တို့သားတွေသမီးတွေကတို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ခင်ဗျာအမေမမသိဘေးမမသိဘူးခင်ဗျာတို့လေးတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့အမေကြည့်သူဖေးကြည့်နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာ100ရာခိုင်နှုန်းသာလည်းမိဘတွေကျေးဇူးနားလည်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်။ဩမှန်တယ်။ဒါကံနဲ့ကျိုးဘက်ကိုနားမလဲလို့ကုသိုလ်မှန်လည်းမသိအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံတွေကိုကျူးလိုက်ရင်မကောင်းတော့အကျိုးပေးမယ်မသိဘူးသူတို့မှာဝစီကံတွေမနောကံတွေပြမမိလို့ရှိရင်ငါအကုသိုလ်ဖြစ်မှမသိဘူးအမေလည်းတတ်တာဖြစ်တတ်တာပဲအမေကိုဆုံးမရဖြစ်သူတို့ကပဲမိဘတွေကိုလာပြီးတော့ဆရာလုပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆဲဆိုတယ်ကျိန်းမောင်းတာရှိသိပြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တဲ့ခါရှိတဲ့ဘုရားကလေးလေးလေးဥပမာရှိတဲ့ကသူတော်ကောင်းလေးဥပမာပြအိုးဖုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေအိုးလို့တဲ့ကံမှာမြေသားကိုလှုပ်ပြီးတော့အိုးတွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးမှာတစိရိုက်တယ်ပန်းလေးတွေတစိရိုက်တယ်အဲ့ဒီဥဒီကြက်လာတဲ့ဒီမတစိကရှိနေရော့။ဥမပုတ်ခင်ရပဲတစိရိုက်ထားတာ။အဲ့ဒီဥမှာတစိကအမြဲတမ်းဖတ်နေထားတဲ့ကတစိအမြဲတမ်းပါနေ။ဥဒီမပစ္စည်းသမ ्या ကရဒီတစိအမြဲတမ်းရှိနေ။ထုံနေတူသွားပဲတဲ့။ခလေးလေးတွေကိုသာသမီတွေသမီးတွေသင်သာသမီတွေမိတွေမြစ်တလေး။ငယ်ဝယ်စဉ်တုန်းကဥမပုတ်ခင်တစိရိုက်ထားပြီးတကယ်တော့သူတို့ဟာအပြင်ပဝန်းကျင်တို့ရဲ့စကလုံးကိုနားမထောင်ခင်ကကိုကဖရာကြောင့်ပြောရတရားကြောင့်တန်ခါကြောင့်နားလေအောင်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရဖရာကိုဘယ်လိုချီးကိုရလဲတရားကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲတန်ခါဘယ်လိုအာယုံပြုရလဲဖရာရဂုံကျေးသူတွေတရားဂုံကျေးတန်ခါဂုံကျေးသူတွေ
အဲ့ဒီဂုံရင်ကျေးဇူးတော်လေးတွေကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အာယုံပြုတတ်ဘုရားရှင်ဘုမအာယုံပြုတတ်ခြင်းရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတယ်ဆရာတော်မဲ့ဘောမသုံးသက်စီးနေတွေ့တာကြောင့်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကိုနိစ္စတဲ့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့မြင်လာတယ်အရှိကိုရှိတဲ့မြင်လာတယ်ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုသိလားအလုံးမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုမေကသစ္စာတော့ဒီလိုအထုတ်ရတာကိုညီရောတဲ့သစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြရတဲ့တရားပါလားသိလားဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့သမုဒိယသစ္စာပဇာဏံတော့မေကသစ္စာဘဝင်တော့ညီရောတဲ့သစ္စာသိသိကရံတော့ဘိက္ခဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတော့ဘိက္ခဝေရှင်းသားရှင်မီပေါင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတော့ကျင်မာမြတ်တာဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိဇာဏံတော့ပိုင်ပိုင်နေနေရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုမှအမြင့်မြတ်ဖောင်းပြန်ပစ္စည်းပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယသမုဒိယသစ္စာပဇံသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကိုတွေ့တာကံ့ကြီးနေသောသမုဒိယသစ္စာကိုတွေ့တာကံ့ကြီးပြီးတော့နေတဲ့တဏ္ဏကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာစိတ်အာယုန်တက်ကိုဗဇဟံတော့ခုလည်းပဲနောက်လည်းပဲထားကြမေဃသစ္စာပါဝင်တော့မေဃသစ္စာသီလမေဃသမာဓိမေဃပညာမေဃနဲ့မေဃ၈ပါးကျင့်တရားတွေကိုဘာဝယံဘာဝယံတို့မြဲမပြပွားများအာထုကြကုန်သည်ရှိတော်ဟောဏိရောဓသစ္စာအိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသိခြင်းမရှိတဲ့ဏိရောဓသစ္စာကိုအိုခြင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားပြီနာခြင်းတရားသိရင်ခြုံငင်းသွားပြီ။အိုရမယ်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးနာရမယ်ခန္ဓာမရှိသိရမယ်ခန္ဓာမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရဏတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်။တို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုနေတဲ့နာနေတဲ့သိနေတယ်။ဒီအိုစီတတ်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေတို့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတိဝါဒီကအိုစီတက်တဲ့နာစီတက်တဲ့သိစီတက်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလာမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်တို့ဒီနေ့ဥခန္ဓာရနေပြီ96ပါးသောယောဂဝေနစ်စစ်တဲ့နာခန္ဓာကြီးတို့ရရှိသားပြီတာကွယ်မရကွယ်လင်ကွယ်ညီကွယ်ကွယ်ပြီးသိချင်းသူနဲ့သိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ရရှိသားပြီဒါအတိတ်လုံလင်ပြီးတော့ဘဝဒီကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကံတရားတွေဒီနေ့တို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ရေတံမှာခန္ဓာတရားသင်္ကိဉ္စဆိုခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရှိသောဒုက္ခသစ္စာပြည့်လို့မလို့ဟုတဲ့။ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်လို့ရတဲ့လောက်ဖြတ်ပေးရတယ်။တရားဓမ္မလေးကိုအချိန်ရတဲ့ရတဲ့မှာတရားဒီနာတရားဒီကျင့်တရားဒီအထုရတဲ့အချိန်လေးဒီမပြင်းနဲ့ကိုပိုင်လို့တာဟာပြင်းစာကြီးမလုံနဲ့ပြင်းတယ်လို့မမှန်နဲ့တရားဒီမနာကျင်နဲ့နာကျင်နဲ့မမတ်ချင်နဲ့မမတ်ချင်နဲ့မချင်ချင်နဲ့မချင်ရင်မထချင်နဲ့ထချင်နဲ့ထအဲဒါလို့အလေးကျင်းနေများများလေးမှတ်ပေးရတယ်ဟာဒီနေ့ဒီကြီးတော့ထိုင်ပါလေခင်ဗျာမရဘူးအချိန်များများထိုင်ရမယ်အချိန်များများတဲ့အချိန်များများရဖို့လိုတယ်တမနည်းရတမနည်းမှတ်လိုက်ရနမနေရနမနေမနေနောက်ဆုံးမှာအိန္ဒာတက်တောင်အိန္ဒာထဲမှာတရားမှတ်လေးနဲ့အိန္ဒာတက်နေရလက်ဆေးရင်ဆေးတဲ့လက်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအမတ်ကလေးနဲ့လက်ဆေးရတဲ့ကိုမူရပြောင်းလဲနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတာမှတ်နေရသမေးစားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်တောင်မျက်နှာတက်တာလန့်လေလေးရေကိုလှမ်းယူတာလေးရေထဲမှာရေကလေးကိုမိမိလေဝါးထဲကအေးသွားတာလေးမျက်နှာခွတ်တော့ပယ်ပလိုက်တဲ့ခါမှာအေးသွားတယ်ဩခန့်နွေးနေကိုအေးသွားပါလားပြောင်းလဲသွားပြီမျက်နှာသိနေတဲ့ချင်းမျက်နှာပွက်သိနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးဒီဒါဈေးနဲ့တစ်သိမတူတဲ့လက္ခဏာတစ်ခလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့ကြောင်ကြောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်မှာဩတရားဆိုတာဒီလိုကိုလို့နားလည်လာတရားဆိုတာဟာဘုရားရှိခိုးရိတ်တာမှာထိုင်နေမှတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသမင်းရှိရင်နဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကြည့်မာတိကမာတာအမျိုးသမီးမာတိကယွာသူကြီးရဲ့အမေ60ကျော်90လောက်ရှိနေ
ကြရဲမှာတန်ခါတော့အရှင်မြတ်30တုံးကလည်းအဲ့ဒီမှာလာပြီးသတင်းသုံးလို့တပားကြောင့်တော့ရမလို့တပားကြောင့်လေးမှာတည်တန်းအထုံနေကြ။ဉာဏ်တော်ဒီတပားနဲ့တပားစောင့်ကြည့်ပြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီပွားများနေကြ။ခန္ဓာကသတိထားရကသွားရကလေးတည်းနောက်ဆုံးမှာငါရှင်တို့မိမိကိုကယ်တင်ကြရအောင်ကိုဆွမ်းတကတဆွမ်းအမတွေကိုလည်းရှင်းမြောက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝစီပိပိတရားအထုတ်ကြ။ကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့စကားမပြောစတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်တော့စကားပြောရမယ်။အားလို့မနေရဘူး။ဝစီပိတဲ့ဆိုအားလို့မပြောရအောင်မနေအားလို့မနေရဘူး။ကြောတင်တဲ့စကားလုံးကပြောရခင်ဗျတော့အဲ့တော့နဲ့ရှင်မြတ်30တို့တရားအထုတ်နေတကယန်းတော်ဒီဒကမကြီးကဆွမ်းပုတ်ဖို့လား။အော်ငါသားယန်းလေးဒီအထုတ်နေကြတာမျက်နှာလေးအောက်သူသူလေးနဲ့တဘာနဲ့တဘာဘာများဖြစ်နေကြလဲစကားများများနေကြလား။ဟိုတနေ့ကတော့ဝိုင်းပြဲစကားပြောလို့ဒီနေ့စကားလိုက်ပြောကြတော့ငါသားဒီဘာဖြစ်နေကြပါလဲ။ဒကမကြီးကသူ့ကိုသားသမ်းသားလို့သားရဲ့သားယန်းလေးလို့ပဲရှစ်သူ့သားယန်းတော်လေးလို့ပဲအဲ့တလို့ပဲသူ့သားဒီပဲလို့အဲ့တလို့ပဲနှလုံးသွင်းတယ်ဒကမကြီးကတန်ရောက်တဲ့ထားပြီးတဲ့ယန်းတော်ဒီယန်းတော်များကလည်းပဲဒကမကြီးကိုကိုမေတော်ကြီးတို့အမေတယောက်လို့ပဲအကူတဲ့ခင်နေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မာကြီးကမာတာမျိုးသမီးရကြံမိတဲ့ပြီးတော့မေတော်ကြီးတဲ့တရားအထုတ်နေကြပါလေကိစ္စကြီးငယ်မရှိပဲစကားမပြောစတဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေကြပါလေမေတော်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုအားထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားလိုအားထုတ်တဲ့နည်းကိုဒီပြည့်တော့အားထုတ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့မေတော်ကြီးရဲ့ကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်သိပြီတဲ့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တန်ဓမ္မတန်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှင်းသိပြီတဲ့ကိုယ်မူရပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့ဝေဒနာအမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့စိတ်ပေါ်တိုင်းပါဝန္တာနဲ့စိတ်ဝန္နေနဲ့စိတ်ဒေါလောဘစိတ်ဒေါသသိမောသိဘယ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုတတိကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့မှတ်နေဖို့ဓမ္မ ानु ပါဒနာမေစီယုံနာကြာစီယုံနာသာတိယုံနာနန္တိယုံနာစာတိယုံနာစာတိအပ်ဖို့ယုံနာတို့ရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပဲဉာဏ်လေးနဲ့ခြင်းချင်းပြမြော်ကြည့်နေဖို့ဘယ်တော်ကြီးဒီလိုသာကိုယ်မူရတိုင်းမှာတတိဉာဏ်ကပ်နေမယ်ဝေနာမူရာရိမှာတတိညာကလည်းမစိတ်မြတ်တပိတံတတိကပ်ပြီးညာနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ထင်းကြီးမှာရေရွက်ချက်ပန်းနေကိုရောက်မှာပေါ့မေတော်ကြီးရဲ့လည်းပြောအော်မှန်ပါဗျာဒီပြီးရလည်းကျင်းသုံးပါပဲဗျာဆောင်းနေကပ်ပြီးပြန်လာခဲ့အိမ်လည်းရော့ရော့ထမင်းချစ်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်တဲ့ကလောက်မိဖို့ကြောင့်လည်းသူကလူအမူရာနဲ့မူရာတွေမှာတတိကပ်နေတာကိုလာနာလေးတွေထမင်းအိုရှိတဲ့နဲ့နှာနာလေးတွေဆံလေးတွေထည့်တာကအမှတ်ကလေးနဲ့ဆေးတက်ခါဆံဆေးတက်ခါလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ဒီရီသွန်တဲ့ခါလေအမကလေးနဲ့သမင်းဥတဲ့အပေါ်မှာဒီနာလေးမိတင်မွေးတာလေးဒီမိမုတ်တာလေးကအမကလေးနဲ့သမင်းဥမှွေနေတဲ့ခါလေအမကလေးနဲ့စူနေတာလေးကြည်နေတဲ့အမကလေးနဲ့ဟာအေးငဲ့တာကသာအကုန်လုံးအမကလေးဖြစ်ဟင်းလေးချစ်တဲ့ခါလေအမတတိနဲ့နေနေနဲ့ကြည်ပြီးတော့သမင်းရှင်းနေတဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာသမင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့အမကလေးတွေမှရေးမရေးမနဲ့သောတာပန်သရကအနာကသုံးမဲ့သုံးဖို့ရသုံးမဲ့သုံးဖို့နဲ့တအဘိညာဉ်တကုနဲ့သုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားချတာအဘိညာဉ်လုံးဖြစ်သွားချတာဇံအဘိညာဉ်ရသွားချတာအဲ့တော့ဇံအဘိညာဉ်ကတော့ဟာအနာကဖြစ်သွားမှာမသိကာမရာဂအပြာပါဒတွေမရှိတော့ပဲကိုအဲ့တော့ဩငါဒီလိုဖြစ်သွားပါဘောလားငါ့ရဲ့သားတော်ယဟန်တော်ဒီများကသူတို့ပဲအစင်းရောက်နေပါလေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေအပန်းသုံးတယ်ကပုထုဇဉ်မရှိသီလဝန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူအနာဂံဖြစ်နေတယ်ငါသားယဟန်တွေဘာကြောင့်များဒီလိုတရားမရပဲနေကြပါလေအာထုပါလေကဲနဲ့ဩအာဟာရမပြည့်စုံပဲကိုဆွမ်းအာဟာရမပြည့်စုံဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတန်ဃာတော်များနှစ်သက်တဲ့အာဟာရလေးတွေအင်းအားရှိတဲ့အာဟာရလေးကိုမဖုံးပေးမသုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်တာကြောင့်အားရည်နေတယ်အားနေတဲ့အတွက်တာတရားအားထုတ်လို့ဉာဏ်ဆိုင်လို့မရောက်ဖြစ်ကြ။အော်ဒီလိုကိုသုပြီးတော့ယဟန်တော်များနှစ်ချိုက်တဲ့ရတာလေးတို့ရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့တပါးစီတပါးတပါးနဲ့တယောက်နဲ့တပါးနဲ့တပါးအစင်းပြေအောင်ဟင်းလျာလေးကိုရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့စက်ကတ်တယ်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်စက်ကတ်တော့အားရည်ပြည်လာ။အဲဒီချိန်မှာယဟန်တော်ရှင်မြတ်ကြီးစိတ်တည်ကြည်ပြီးတော့အထုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးသောဓမ္မသရကနာအယဟန္တာလေးဖြစ်သွားချာ။ဟာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။မေတော်ကြီးကတော့အနာဂံပေါ့နာဂဘဝနဲ့ပဲကျန်နေတယ်။နာဂဘဝတဲ့ဟိုယဟန္တာတွေက
တရားတွေလည်းမကြက်ခဏလေးပဲရှိတယ်အနာယဟန္တာဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီတော့မှဩကျေးဇူးများလိုက်တာသံဃာတော်များဒကမကြီးကိုအကျိုးကြောင့်လေးပြောပြပြီးတော့မှဘုရားထံဘုရားသွားကြတော့ညစာဘုရားထံသွားဘုရားကဘုရားအကျိုးကြောင့်ခြောက်ထားတော့ပါဠိကယောမဒကမကြီးတယောက်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ဗာလေးတကိုစားကြည့်နေဆိုရင်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းခေါဆွဲစားကြည့်ခေါဆွဲလဲစိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့ဒကမကြီးချက်ပြုတ်လာကတဲ့ဟင်းကောင်းတဲ့အစားစားလေးဗာလေးဒီမဟင်းလားလေးစားကြည့်နေလို့စိတ်ကတွေးတဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးလာကတဲ့သိကောင်းတာဒကမကြီးအကုန်လုံးပြုတ်လုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဘုရားကတာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှဝတ္ထုတာရကတွေအများကြီးပေါ့လေပုထုရှင်တစ်ပါးလေးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီရွာရောက်ဟာငါဘာစားကြည့်သူကြက်တဲ့အစားကြီးတဲ့ကိုတော့ထင်ပါရဲ့အကြက်တဲ့ဆိုရှစ်ပြုတ်ပြီးနောက်ကြတော့စာရင်တော့သူသူ့ကိုကြောက်လာဩကောင်းလာလေတွေးရင်ငါတော်သေးရဲ့မကောင်းလာလေငါတွေးမိလို့ဒကမကြီးသိပြီမဖြစ်ဘူးဆိုပြန်ထွက်ပြေးပြန်ထွက်ပြေးရတာနာအသင်ဘာဖြစ်လို့တော့မမဖေရတကယ်သိတယ်ဗျာတပည့်တော်တောင်းတဲ့အာဟာရမသိမြအကုန်ရှိပြုတ်ကတ်တယ်ဗျချက်သားပြန်သွားဘုရားကပြောင်းလိုက်တာကြောက်ပင်ကြောင်းကြပြန်ထွက်ပြန်သွားလိုက်တာစောက်ချအားလို့သူယဟန္တာဖြစ်သွားချဆိုလိုတာကအာဟာရပြည့်ဒါမှမဟုတ်တာလင်းအခုငငချကတရားဓမ္မတွေဘိန်းတို့ပရိယတိပฏิပတ်ဝန်ဆောင်တန်ဃာတော်များပရိယပရိယအာထုရတန်ဃာတော်အပတ်130 150ခန့်ချီနေတဲ့သံဃာတော်များအတွက်ဘာဇုသင်္ကန်းဒီဆွမ်းအာဟာရဖြစ်ဆွမ်းဒီလူတန်းနေရတယ်အဲ့ဒါအာဟာရရှိရင်ပရိယတ်တိကိုအပန်းတရားအထုနေတယ်ပရိပတ်တိအပန်းတရားအထုနေတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့စေရနာလေးတွေကုသိုလ်ကံစေရနာလေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကဒီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာထုလို့ရတယ်သမင်းရှိနေလည်းပဲတရားထရုတ်တရားရတာပဲအကြာကြီးထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့သရာတရားလွန်ခဲ့ပြီးတော့အာတရားဆိုတာဒီလောက်ကလေးထိုင်လို့ပဲရမှာတော့ဒီလိုအကြာကြီးထိုင်မှအတူရတယ်သူ့သရာတရားတော့ရှိသို့တော်ဇရိုက်ရှိမတူဘူးလေကိုပါရမီဖြစ်ချင်းကျင်ပုံချင်းမတူဘူးလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဏှာကြီးတွေမှာတရားနာရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်သရကအနာကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုံရှိတရားနာရင်းနဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားတာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလက်အုပ်တရှိလေးနဲ့မှတောင်မှပဲလက်အုပ်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာအရိယာဖြစ်သွားချာကြာကြီးမထမ်းလိုက်ရဘူးအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့မှတရားသည်ကိန်းသွားတာရှိတယ်ဒါကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ပါရမီပေါ့သမထယန္တိကဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်နေပြီးအတိတ်ဘဝတွေကသမထဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာတော့မပြောဘလောက်တာမပေါ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေပြီးတော့အချင်းကြာကြာကြီးအားထုတ်နေရတဲ့တရားရနှေးကွေးတယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရနှေးတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ဘဝတဲ့သမထဘာဝနာကိုပဲအဓိကဆောင်ပြီးအားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပုံအားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေအဖြစ်များပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာသိမ့်ဖြစ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရတာနေတယ်ဒါဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လုံလီပြီးတော့အတိတ်ဘဝကြီးကတရားတွေအာထုတ်ကဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပါအာထုတ်လာခဲ့မြညာပူညာတာမပေါ်ခဲ့ဘူးခဏိကသမာဓိဝိပဿနာတရားတွေအာရပါအာထုတ်တဲ့ခါကလာမှာဒီပါရမီဓာတ်ကြောင့်ပစ္စည်းပန်ဘဝမှာဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာထိုင်လို့မကြခင်မှာပင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့ထို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးခံပြီးဇွဲလုံးလာဝရိယတင်ပြီးမရင်မရင်နဲ့မြန်မြန်တရားတွေ့တယ်အနေငယ်သောအချိန်တွေမှာလည်းရတယ်တရားရသွားတတ်တယ်ဟာဒုက္ခဒုက္ခပရိပဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အတိဘွားတွေကပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပူဇံရအာထုတဲ့အခါမှာမြန်မြန်တရားတွေ့လဲတွေ့တယ်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခကိုမြင်မြန်တွေ့လေတယ်ခန္ဓာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုမြင်မြန်တွေ့လေမြင်မြန်မြင်လွယ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရပြီဆိုရင်သိကြိုက်တယ်သဘောကျဩခန္ဓာကပြနေပြီကိုကြည့်မယ်ကဟေးခန္ဓာ
နင်ကလှုပ်ခိုင်းလဲမလှုပ်ဘူးရွှေ့ခိုင်းလဲမရှိဘူးပြောင်းခိုင်းလဲမပြောင်းဘူးကုတ်ခိုင်းလဲမကုတ်ဘူးနင်အကြောင်းကသိပြီတန်တန်တရားလို့မှနင်ခိုင်းတာလှုပ်လာခဲ့ဘူးများခဲ့ဒီနေ့နင်ကိုခိုင်းပြီတရားတရားတွေဇွဲတန်တန်လေးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရင်ရှင်ချင်းမှာအနည်းငယ်တော့ရှင်နေမှာမညာပူညာပေါ်တဲ့တဲ့ဒါဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လုံလင်ပြီးတော့အတိပ္ပာဒီကသမထနဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာရောလို့လာသမထလှုပ်လိုက်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်သမထနဲ့ဝိပဿနာအထုတ်အဲ့ဒီလိုအာထုလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘမှာမဉ္ဇဉ်ဖွယ်ရဖို့အာထုတဲ့ခါမှာဒုက္ခတလဲဒုက္ခတလဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲနိုင်လဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လိုက်နိုင်လဲအဲ့ဒါလိုဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုကြိုးစားရင်းကြိုးစားရင်းနဲ့ရှင်ရှင်မတရားတွေတွေ့သွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတာဇရက်ရှင်းမတူဘူး။ဇရက်ရှင်းမတူဘူး။အတွေ့အကြုံချင်းလည်းမတူဘူး။တရားနဲ့တရားတရားအားထုတ်တဲ့ကံမှာအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲမြဲဇရိုက်ရှင်းမတူလို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းမတူလို့ဒါလည်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကပါရမီဖြည့်ခဲ့မှုမတူတဲ့ခါကာလမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာအားထုတ်တဲ့ခါလဲတရားရတဲ့ခါလဲတရားနဲ့တော့မတူဘူးအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘူးသူကအကြာကြီးသေမလောက်အောင်အားထုတ်ရအသေးကွက်မတောင်အားထုတ်ပြီးတော့မှတရားလေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်လာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့အာထုတ်တရားမလို့ပဲအနည်းငယ်လေးပြောလဲယုံနေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားချာဒါကပါရမီချင်းမတူဘူးလေဘုရင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတော်တစ်ပါးသူကတော်တွက်ကြီးအသက်ကြီးမှရဟန်းဝတ်တာတရားတရားသိရှိတယ်ဆရာတော်ကသူကဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲကိုတန်ပေါက်၄၅ချောင်းနဲ့၉နှစ်လောက်အာထုတ်မှဒီအုတ်ခဲကိုအုတ်ခဲမှာမထူရက်ရှိတယ်တေဇောရက်ရှိတယ်အာဘောရက်ရှိတယ်ဝါယောရက်ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာစာပြီးကျန်ငံကိုလေးလာပြီးသူတွေအာထုတ်တဲ့ကံမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့သူမြင်တယ်နှစ်ပေါင်း၉နှစ်လောက်အာထုတ်မှသူသိလာသိလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီကံမှာသူသိလာသိတော့မှသူဟာအဲ့ဒါနဲ့သူကအများကြီးကြင့်ပြီးတော့မှသူသိလာတာ။ဟာမနေမနအာထုမနှစ်ပေါင်းနှစ်မိုးရမိုးပြင်းမိုးပြင်းနေမှလည်းအာထုတယ်ဒါသိဖို့အတွက်။နေရောညရောအာထုတယ်။သူကပရိယတ်ကြီးအာမရှိဘူး။တရားတရားသိရှိတယ်။အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာဓာတ်ကြီးလေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရားပဲလို့သူသိသွား။ငါချင်းနေကိုလည်းအာထုမသိဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသုတ်တံမှာတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့သူရောက်လာကိုထက်တော့သူကဝါကြီးတယ်ပေါ့ရှင်ပြရတဲ့တပည့်တော်တရားသဘောပေါက်သွားပြီဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ဒီလေးမြင်သွားပြီဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမတွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့ရှင်ပြတွေ့မလားဟာရှင်ပြတို့ကအခုလူငယ်တွေဆိုတော့လေငယ်ရှုတွေဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကတကယ်ကြိုးစားလို့သိလာတာဗျ။အဲဒါလိုလာပြီးကြွားတာပေါ့။ဘုံညာပြောပြတယ်။တပည့်တော်တို့ကပညာသိနဲ့သိညာသိနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ။သိညာသိငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှာနေစဉ်တုန်းကဆရာသမားများရဲ့ဆုံးမကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဖတ်နေသလဲ။ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖတ်နေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကရုပ်တရားကပတ္တဝီဓာတ်တည်းရှိတယ်မာသဘောပြော့သဘောရှိတယ်တေဇောဓာတ်တည်းပူသဘောအေးသဘောရှိနေတယ်ဓာတ်တေဇောဓာတ်ကတွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုရှိနေဝါယောဓာတ်ကဖွဲ့စည်းယူစည်းပြနေတယ်ကွာအဲ့ဒါအာဘောဓာတ်ကခန္ဓာကိုယ်လက်တွေ့ကြိုင်ပြီးတော့ပြသာသမာအော်ဟုတ်တယ်သိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအသိလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပအဝါဒီဓာတ်ကြီးလေးမှာဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားစစ်စစ်ကြီးတဲ့ညာနဲ့ဝင်လေတွဲလေးကို15မိနစ်ခန်းလောက်ကိုအရှင်ယူပြီးတော့မှကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဩဒါပဲရှိတာပဲမှန်လိုက်တာဘယ်ချင်းကြီးသူသိတော့ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ
ဒီတရားဟောတရားနာနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ဖွဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘယ်ရှင်းကြည့်ကြည့်တာမြင်နေရသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ယုံနေတာ क्वे ပြီးသားဖြစ်နေဖောက်ပြန်တာတခြားတိတာတခြားထိုင်နေတာဉာဏ်တရားထိုင်နေထိုင်နေအမှုရာလေးကယုတ်တရားထားခြင်းနဲ့အမှုရာလေးကထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်တရားတရားကြီးနဲ့ထလာတဲ့ထဟန်လေးကယုတ်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်တယ်ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းသွားခြင်းနဲ့သွားတယ်လာခြင်းနဲ့လာတယ်ယူခြင်းနဲ့ယူတယ်အမှုရာမှန်သမျှတရားယုတ်တရားသိနေတဲ့သဘောနဲ့နံတရားယုတ်နံတွေအလုံးလုံး क्वे ပြီးသားဖြစ်နေငယ်တရားသဘောပေါက်ပြီးတရားလေးလက်တွေ့ပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပရိပါအထုတော်ဟောရန်ပြောပြတာဆရာတော်ဒါလေးတွေကတပည့်တော်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ပြန်ဘာလို့သဘောပေါက်လဲအရှင်မအသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ရှင်မြတ်အသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာအခုမှ98ဝါလောက်ရှိသေးတာဒီပြော60ကျော်နေပြီရှင်မြတ်တိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောပြတယ်သူ့လေးလက်ခံပြတယ်ရှင်မြတ်ဘာတွေ့လဲလက်တွေ့ပြန်ဆက်ပြပြဘယ်လိုခံစားလဲနွေးနွေးလေးခံစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နွေးနွေးလေးပဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဇောတက်အေးလေးတွေ့ရင်ဒါဒီဇောတက်တိရိနာဘရုပတိအုံနာဘရုမတိတိတတေဇောအုံနာတေဇောအပူတဲ့ပူနေတာလဲတေဇောတက်အေးတာလဲတေဇောတက်ပဲဓာတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါအထယ်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်တာတေဇောတက်ယုတ်ကျင်းသဘောလေးတောင်းသဘောလေးယုတ်သဘောလေးရတာကံပထူဓာတ်ကျင်းသဘောလေးအဲ့ဒါယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးပြောက်ပြီးဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်တွန့်ကန်လို့ချမ်းမှုသဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းမှုသဘောလေးတွေဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသူဘာပြောလဲဆိုအရှင်ပြငငယ်လေးတာသိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြတယ်သူကဒါကပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ပြတို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့မှယဟန်လို့တော့အရှင်ပြတို့သရတရားတွေအံကောင်းပြီးကြိုးစားတဲ့ဝရိယတွေအသက်ရှိတယ်ခုမှနားလဲတယ်တပည့်တော်နားလဲတာတော်တော်လေးကြာပြီစရိုက်ရှိမတူဘူးလေဖျားလို့ပြောလိုက်တယ်ပါရမီချင်းမတူဘူးဖျားအတိတ်ဘဝတို့ကဖြစ်နေတဲ့ပါရမီနဲ့တိစုပံဖြစ်နေအာထုံနဲ့ပါရမီချင်းပါရမီချင်းမတူဘူးအရှင်ဘုရားတေလောက်အောက်တိဓမ္မအငတ်ပြခံပြီးတော့မှအာထုံတို့သိလာသိတယ်တပည့်တော်အနည်းငယ်လေးသုံးကြောင်းကြဆက်ပဲကြည့်တာသိနေအသိချင်းတူတယ်ဖျားစူးစားချင်းတာမတူတာရှင်ဘုရားတို့ကအတိတ်ကပါရမီအားနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်အများကြီးထိုင်ရတာဖေရအများကြီးထိုင်မှသိတယ်ဒါဆိုဒီလိုအများကြီးထိုင်မှသာလင်တရားကသိရမယ်အနည်းငယ်လေးထိုင်လို့မသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖေရစကားကိုလွဲသွားတာပေါ့လို့ပြောရတော့မှသူနားလေလက်ခံပါရမီကြီးမတူတာလေးကိုသူပြောပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးလေးတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဟောလိုက်တော့အော်ဒီလိုလားအဲ့တော့သူကရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဝါတော်လည်းကြီးအသက်လည်းကြီးတယ်တပည့်တော်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဆေးရဖြစ်နေသတ်မှတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်တရားလေးလမ်းကြောင်းတက်ပေးပါတပည့်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်စင်းရင်တပည့်တော်အခုတွေ့တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဒါကယုံနာကွဲယုံမရှိသေးတဲ့ခွဲယုံမရှိသေးတဲ့သမာဓိစွန်အားတို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့သိုံမရှိသေးဘူး။ဒါလေးတဆင့်တည်းပြီးတော့ရှင်မရဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပထဝီတည်းရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာကိုဘုရားကအရှင်ရာဟုလောက်ဟောတာလေးရှိတယ်။ရှင်သာရာဟုလားပထဝီဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုကအနတ္တပဇာနာတိတေဇောဓာတုကောရာဟုလားပါဝါယောဓာတုကောရာဟုလားအာဘောဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုအနတ္တပဇာနာတိရှင်သာရာဟုလားပတုဝိဒတေသောအဘောဝါယောတကြည်လေးပါတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာပေါ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြည်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ဘုရားကကြည်ခိုင်းတော့အရှင်ရာဟုလားမသိမြတ်ကြည်တယ်ကြည်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပေါ်မှာအထုဉာဏ်ကမျက်မှောက်ပြသွားတာအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့မှနားလေသဘောပေါက်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့တော့ကောင်းများလဲပဲရသော်ဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်ဟာထိုင်နေတဲ့တရားရလိမ့်မယ်လို့လဲတဇွဲကြီးဆွဲမထမ်းနဲ့ဟာအရိယဘောရှိအာထုမတရားရတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒသည်
ဖရာရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးတရားမထိုင်နိုင်တဲ့တရားမရပဲမမှန်တဲ့တရားထိုင်နိုင်တဲ့တရားရတယ်လို့မထင်နဲ့ထိုင်နေနိုင်တဲ့ထိုင်တိုင်းတဲ့တရားရတယ်မထင်နဲ့မောင်ထိုင်မဲ့ထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးသို့တော့တမာတိစွန်းအားတမာတိဇန်စွန်းအားတို့ဖြင့်အရိယာဘုရှေ့ရှေ့ထိုင်နေတာရှိဝိပဿနာဉာဏ်စွန်းအားတို့ဖြင့်ကြာကြာအရိယာဘုထိုင်နေတာရှိအရေးကြီးတာထိုင်နေတာမထိုင်နေတာကအဓိကပရဏမဟုတ်ဘူးကိလေသာတရားကိုပယ်သတ်နိုင်ဖို့ဒီအဓိကပရဏခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငါမဆွဲဘူးအတ္တဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲလေးတွေပြုတ်နေဖို့အဓိကသက်ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့ဒီအဓိကပရဏမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုမြန်မာကြီးကလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်လေမြတ်မကြီးရစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်လဲတော့အော်လူသားတွေတက်တန်တူလိုက်တာတက်တန်တူလိုက်တာအာမြတ်မကြီးတက်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နှစ်တည်းတက်တန်းက10မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်တဲ့မြတ်မပြန်မှာမဟာမြတ်မကြီးတွေဘယ်လောက်အသက်ရှိတယ်တော့ကြည်တန်းသူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့တို့နှစ်ပေါင်းတည်းတက်တန်းဟာရှိရင်တက်မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ပါကြည်ဒုတိယမြန်မာကြီးရဲ့တက်တန်းတော့နှစ်မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်လူဒီဟာမနေ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်9မိနစ်10မိနစ်ခန့်လောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့လူတို့တက်တန်းဟာဒီလောက်ပဲရှိတယ်လူ၄60တိရင်တဲ့ပုံကိုယ်တိနေရှိအဲ့ဒါမြန်မာကြီးရဲ့တဏှာလို့သူတို့ကြတော့ဇန်အပိယင်တကူတွေရပြီးတော့သမထဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မြန်မာကြီးဖြစ်အသက်အလုံးရှိနေတာအသက်ရှိတဲ့မြန်မာကြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်သေးတာမမြင်ဘူးလောက်အောင်ဒီအဲ့တလောက်ထိအသက်ရှင်နေကြ။အဲ့ဒါသူကမြန်မာကြီးကမာမြန်မာကြီးကဖယောင်းကိုလာပြီးရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့။တတိယဝိယအောမတော်တခြားမန္တော်ကမတ်တကိ။ကာမရာဂပဟနာယသတောပိကုပရိစ္ဆပတိ။မြတ်စွာဘုရား။ဥကောင်းကိုမိလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကိုမငိမ့်ပဲနဲ့ကာမရာဂကိုပယ်သတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဘုရား။ရင်ဝမှာလှန်စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလှန်ကိုမနှုတ်ပါဘဲနဲ့ကာမရာဂကိုမင်းမင်းတတ်ပြီးတော့မှလှန်တော့ရတက်တာရရပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဖျားလို့ဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကတော့တာတုခေါ်တယ်သို့တော့တဲ့သင်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုငါဖျားလက်ခံပြီးတကယ်တော့ငါဖျားဆုံးမတဲ့စကားကိုလိုက်တိုင်းနာအိုးတာတိယဝိယာဩမထောဓံချမနောဝမတကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟနာယသတ္တောပိကုပရိပစီဓမ္မကြီးတဲ့ဥကောင်မိလောင်ရေဝလန်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကိုမငိမ့်သေးပဲနဲ့ရေဝလန်ကိုမလုပ်သေးပါပဲနဲ့သက္ကာယအပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲကိုပယ်ပြီးတော့မှတတ်ရင်ငိမ့်ကောင်းပါလေဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်တဲ့ကာမရာမကောကာမရာဂဗျာပါဒကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ထဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်သတ်အိုးဘုရားကဒါပြောဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်ညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကျင်းတယ်ငါကဲ့တယ်ငါခက်တယ်ငါမခန့်တယ်ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြတ်ငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလို့ဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါအိမ်ငါဥစ္စာမြင်လို့ပြင်းညံ့နေပြောရင်တော့ငါအိမ်ကြီးပေါ့ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြတ်ငါအိမ်ငါလေးသတိအပြင်ပေါ့ညာနဲ့ပြန်ကြည့်ဘယ်မှာလဲငါအိမ်ငါအိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲကိုခမ်းပဲခက်တက်ခဏလေးတဲနေတာယုံနေနာဦးစားမကွဲဘူးမကွဲသေးလို့ခက်တက်ခဏတဲခုနေတာယုံနေနာဦးစားကွဲတဲ့နေသည့်ဒီအိမ်ကဆင်းသွားရမယ်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့မရဘူးတဲကိုခမ်းကပစ္စည်းကြီးကိုယူသွားလို့မရတယ်ကိုကတဲကိုခမ်းမှသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လားသွားပြီးတဲနေတယ်ရက်လနဲ့စီးရင်ရက်စီးရင်တဲ့ဝင်ကထွက်ပြေးရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တေဃာဓမ္မတွေဒုက္ခနာကိုကြီးကလည်းပဲထုံးသူသားပဲဘဝတူတဲ့ခုကံလည်းမခက်တာခဏတဲနေတာပါလူကလူခန္ဓာတဲ့ခုခဏတဲနေတာခက်တာနဲ့သားနဲ့အမိညီနဲ့အကောင်မောင်နဲ့နဲ့မှဇနီးမယားသမီးတဲ့ခက်တာခဏတွေစုံစည်းနေကြတယ်တဲ့ခုကမှခဏစုံနေကြတော်ကြရင်မြန်မကြခင်မှာလမ်းခွဲကြမယ်လမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနေရအောင်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်ငါပိုင်တာမရှိဘူးငါအိမ်လဲမဟုတ်ဘူးငါရငါလဲမီလဲရမှုပြီးဆိုင်စပါးတယ်မဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာကနာယုံနေတော့ဥစ္စာမကွဲလို့နေစရာလေးဖြစ်နေတာစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလေးဖြစ်နေတာယုံနေတော့ဥစ္စာကွဲတဲ့နေ့မှာဒါဒီအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်ရဒါဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်လို့ပြောတာဇနီးမြတ်သမီးသားနေကြနေကြတဲ့ခန္ဓာကနာဩကံအချိလို့သူနဲ့တွေ့ဆုံနေကြရတာပါကံကုံတဲ့နေ့မှာသူ့လမ်းသူ့သွားမယ်ကိုယ်ကကိုယ်လမ်းကိုယ်သွားမှာပါလားတို့ရဲ့အမေဒီဖီဒီလည်းလမ်းခွဲသွားကြပြီဖိုးဖွားတွေလမ်းခွဲသွားကြပြီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကိုတက်အသိငယ်အသိကြီးတာအသိငယ်တဲ့တေယောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းခွဲကုန်ကြ။ဩသူတို့ကံကုန်လို့ပြန်မဆုံတော့တာပဲ။ငါတို့လည်းကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါတရားဖြစ်

ဆုံးမကို나ယူမှတ်သားကြကုန်လျက်သက်ကာယပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲပြုံးတာကြိုးစားနေကြပါသည်နေရာတိုင်းမှာငါမဟုတ်ပါနံယုတ်သားလို့မြင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြကုန်လျက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမြင်နေကြပါသည်အမေလေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲမြတ်

ယခုအာထုတ်သမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမြို့တဟာနှင့်ကိုမာစောင့်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှ

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသော

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုကြံပါလို့စိတ်ချမ်းသာကသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်ပြောင်းမနေကြပါစီ။ကဲဆံဃာမင်းက
1: ျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တလူသာသနာပြုစခန်းတွင်19ရက်9လ59ခုနှစ်နေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: တော်ဘုရားတရားကိုပါရှိဟုတ်ကဲ့မက္ခလေးပါရှိတယ်ဖူပါလေးပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မက်တစ်ခုဖူတစ်ခုကြာရင်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားတရားကိုပါအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ကနေပြီးတော်တဲ့လာပြီးနေဒီကိုပါဒီလားတော့ထင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူပါတော့ဒီပါရမီတော်လည်းပါလာပဲကွယ်အဲတော့ဒီလာလည်းဒိဋ္ဌံဒီလာယူတာတော့ဟင်ဉာဏ်ရဲ့ရည်တရားတော်ကိုနေ့နေ့ချက်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီဒီလာထပ်ယူနေပါလေတိုးတော့အဲ့ဒါကျတော့ဒီလာဖေးတယ်လို့ပြောဒီနေရာတွေကပြီးယူတာပြီဟုတ်ကလားမချာနေတော့ဒီဒီလာပြီးအောင်ယူထားလိုက်တော့ဟင်တို့ဘာလို့လောကတာတရားကိုးပါးနဲ့ညို့တဲ့တရားတို့အတုမမကိုးပါးတည်လားအဲ့တော့ကိုးပါးတည်လားဆိုတာယုံတည်လားရှိခုနဲ့သိတည်လားတခုဟုတ်ကဲ့ဟိုမေတ္တာသာဂတိနာစေတ္တာသာဆိုတာသိတယ်မယ်သိစိတ်တည်လားဒီပါဏတိပါဒါကနေပြီးတို့ယူနေကြဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒသေနာတရားကကိုးနဲ့နှုတ်နဲ့လို့ရရတယ်ဟင်ကိုယ်အကြတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ချက်အာယုံကိုမြင်လိုက်လို့လောဘနဲ့ပြမလိုက်ရင်မေတ္တာပြတ်ပြေးလာမှာတော့ဟင်အာယုံတော့ကိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်ပါသွားလို့ဒေါသနဲ့ပြမရင်လည်းအဲ့ဒီတိလာပြတ်ပြေးလာမှာတော့ဟင်သူကမေတ္တာရဲ့တရားကိုကအာရောတာဟုတ်ပဲမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကယာကနဲ့ဒေါသဟုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့

0: ေတ္တာရဆန်ကျင်ပဲဒီຢာကနဲ့တော်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှတ်မလွတ်ပါနဲ့ရောဟုတ်ကဲ့အမှတ်လွတ်တာနဲ့သူတွေးတော့မှတယ်လေနောက်ကျောင်းကခံစားခဲ့မှုတဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးသမြုပ်ပြန်ပြီးလောဘတစ်ချက်ဖြစ်လာရင်ဟောလောဘနဲ့ပြန်ပတ်တာတယ်လေပြင်မလိုက်တာပဲတဲ့ဟမ်ဒေါသတစ်ချက်ဖြစ်မိရင်ဟောဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးပြင်မလိုက်တာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒုစိတ်ကလေးကယောဂီတယောက်ဒီရှေ့ရောက်တော့ပြန်မရှိအောင်လုပ်ရမှာမလားပြစ်စုံပန်တဲ့တွေကိုဒုစိတ်ကလေးရှေ့နေအောင်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်စိတ်ကလေးထင်းညာကြောင်းညာရောမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဒီရှုမှတ်မှုမပြတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာရှိပြီးသားလို့မှတ်လိုက်တော့ဟင်ရှုမှတ်မှုမရှိရင်မေတ္တာပြတ်နေပြီးသားမှတ်တော့သူကဟိုနာဥပုကူဟင်ရှုနိုင်မှာမလားဗျာဟင်တာတာဒီမူမီတာဗျာတာတာဒီမူလည်းပြီးတာဗျာဟင်တန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်အောင်ပေးတာဗျာဟင်မတန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒုဗက်ကလည်းဟိုတန်သူမှသာပေးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကဲဒုက္ခပါတိလာယူဆိုအလား
1: မေဃဗလာ
0: ညာနတာ
1: ညာနတာ
0: ပြေစေရော
1: ပြေစေရော
0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: မေ
1: မေ
0: ဖရာတပည့်တော
1: ်ဖရာတပည့်တော်
0: ဖရာတပည့်တော်မာဤ
1: ဖရာတပည့်တော်မာဤ
0: ဤတံပုံညာ
1: ဤတံပုံညာ
0: ယခု
1: ယခု
0: သောတရားတော
1: ်သောတရားတော်
0: ရဏကုံ
1: ရဏကုံ
0: ဘုံပါနေ
1: ဘုံပါနေ
0: ဘုံပါတော်
1: ဘုံပါတော်
0: သီလပုတ္တူတိ
1: သီလပုတ္တူတိ
0: မေဃဗလာ
1: မေဃဗလာ
0: ညာနတာ
1: ညာနတာ
0: မေညာ
1: မေညာ
0: ပုညာအာ
1: ပုညာ
0: ဣစေယော
1: ဣစေယော
0: ကိတုပြုတတ်တော
1: ်ကိတုပြုတတ်တော
0: ်จอมอถาปานิ
1: ยามอถาปานิ
0: ขอตุ
1: ขอตุ
0: ผิดภาสีดา
1: ผิดภาสีดา
0: อาปมาตินะมะมิมะระยอมะป้อมะถาโลตติเตยาติปัมปาริตะทีละปมาติปัญญาต้องไตขาโหลญูซอฟองทิ้งทอดตีในญาบาสีสาภิโรตินี้โร5นาทีพอดีနော်ရဲ့နော်ရဲ့ဒီကြတော့နေ့နှစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောမဲ့တရားတွေကြတော့အလုတ်ပေးတရားလို့ခေါ်အလုတ်ပေးတရားဆိုတာအလုတ်လုတ်ဖို့ပြီးမဲ့တရားနားထောင်မှုပြီးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပါဗျာဟင်အလုတ်ပေးတရားဆိုတာပြောတာတော့အလုတ်လုတ်ဖို့ပြီးတဲ့တရားဟင်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ပေးတရားဆိုတာကတို့ယောဂီတွေကကိလေသာစိတ်ကိုတိုက်ရမှာတဲ့ဟင်ကိလေသာစိတ်ကိုတိုက်မဲ့တာသားတွေအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲဟင်ဘိက္ခုဆိုတာတို့သင်္ကန်းဝတ္တပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖြည့်စစ်ဖြစ်နေတာကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်ကိလေသာဘက်ခတိတိဘိက္ခုကိလေသာကိလေသာတို့ကိုဘက်ခတိချိုးဖက်ဖြည့်စစ်တိုက်ဣတိတသမားတို့ကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုဟုတ်ကဲ့ဘေလိုဘိက္ခုတို့ဆိုပฏิပတ်တိဘုရကောဤဒီဝဝဟောတုမနုတော်ဝဘိက္ခုတိသင်္ကန်းကိသတိလေဟုတ်ကဲ့အဲဒီဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတာမပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာများဒီဝဝဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်မနုတော်ဝဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုတိသင်္ကန်းယဟန်ကိုတော်ရည်အတွက်သူကိသတိရောက်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတော့တို့ယောဂီတွေရောယောဂီတွေပဲတို့ယဟန်ကြတော့ယဟန်ယောဂီလို့ခေါ်ပြီးတို့တေကြတော့ဟိုလူယောဂီလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားတို့မူရင်လည်းတမျိုးပြောရင်တော့တို့ကဘုံကြီးယဟန်ခမည်းတော်ကလူယဟန်လို့ပြောပါမယ်ကိလေသာချုပ်ပဲပြတိနေတာယဟန်မဟုတ်လားဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုံကြီးယဟန်နဲ့လူယဟန်ဒါပဲပါဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့တို့ကဒီအလုပ်ပြီးဟိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကတမှုတယောက်ရဲ့စစ်ထွက်မင်ကုန်းနဲ့အတူတူပဲတိုက်ပွဲတော့တဲရမယ်အကြောင်းကိုဟောပါတခြားအကြောင်းကိုဟောလို့မရဘူးဟုတ်ကလားတို့တို့တာမန်ဟောတာကတော့တရားတဲ့ယုံလေးလျှောက်ဟောကြမှာပေါ့ကွယ်နားထောင်ကောင်းယုံလေးပေါ့ဟင်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဟောလို့ရမှာကိုဟောဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟောတဲ့တရားတော်ပေါ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီစခန်းကိုဝင်မဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဝင်မှာတို့စီကိုဝင်ရင်းနှစ်ခုပြရပါလိမ့်မယ်။ဒ တကယ်လူချင်းရမယ်တကယ်လုံနိုင်ရမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုပြေးပြီပြေးပါအဲ့ဒါဝင်ကြီးပြေးရပါလိမ့်မယ်ပြေးနိုင်မှာမလားဟင်ပြေးနိုင်ပါတယ်ဟင်တကယ်လည်းလူချင်းရမယ်လေတကယ်လည်းလုံနိုင်ရမယ်လူချင်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးရမလားဗျာလုံနိုင်နဲ့မလူချင်းဘူးရမလားဗျာအဲ့ဒါကဝင်ကြီးနတ်တလူစခန်းမှာဝင်မဲ့ယောဂီများတကူဝင်ကြီးတစ်မျိုးပြေးပြီပါတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒုစီကိုလာပြီးအလုတ်ပေးတရားနာရင်လေတရားနာကနှမျိုးပေးပြီပါဟုတ်ကလားအဲဒီနှမျိုးပေးရမှာပဲဟုတ်ကလားတဘောပေါ့ရမယ်လိုက်နာရမယ်ဟုတ်ကလားဟင်တဘောပေါ့တယ်မလိုက်နာဘူးရမလားဗျာဘယ်တော့ပဲဒုစီစင်ပေးနေနေဒုစီစင်ပေးတာလေအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲတဘောတော့โอ้ไลท์ดอไลท์นาเดตบอมะป่าวยิงก็ถูกล่ะเออตบอป่าวผู้ยาเนี่ยไลท์นาผู้ดีนครก็แล้วไม่ใช่ไม่ผิดแต่กิจาเนี่ยเออจานเนี่ยเตียหลอว่าพอตะกะลงตะลงนาได้ဝင်ตัวได้จาบีปี้ๆดีโลเนี่ยไม่ปี้บาเลยตะกะลงตะลงเนี่ยนอกมาชี้ได้ตบอเนี่ยตบาวะผู้ไถ่ออกหน้าถอกมาဟုတ်ကလားဗျာဓမ္မရာတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတို့ခေါ်တဲ့တရားတွေဟာတောက်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဓမ္မရာတို့ခေါ်တဲ့တရားဟောဟာကျိုးလဲနာနေမယ်ဗျာတို့ဒီဘက်ကားတဲ့တရားနာကျိုးလဲနာနေမယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါအလုံးလုံးအလုံးပေးတရားဟောတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအလုံးပေးတရားနာတယ်လို့ခေါ်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တဘောပေါအောင်လဲနာယူပါนายอยู่พี่เลยไอ้ที่ได้อกอนเทพอมาถูกล่ะเอราโตบอปอมั้ยไต่นายอ่ะมั้ยเอราเตียนาได้คาไปอ่ะมั้ยอคันคูถูกล่ะเอราโตดีกนี่รอจิ้มหมู่ยาเยหมู่ยิ้งกูเปล่าบ่มั้ยถูกล่ะหลูยิ้งมั้ยเปล่าบ่มั้ยนองมาเตียริกาเฉยเปล่ารู้ยาบ่ได้มั้ยพอมาทีนี้เฉิงกูลุบิเปล่าเนี่ยมาโอ้นายเว่ตวินโตเปล่านายมา6นาทีกูยอกิโลถ่ายในเนี่ยช้าตาตาติดิแม้ถูกป่ะหึเออดีกินนี่ไปแม้ดีอโลปีเตียาติยอกิโลนิพพานไม่อยากมาจิดีใต้ต้องออกไปได้มั้ยเบดโตมาเตียาไม่ป้องดอกจ้ะถูกป่ะดีจิเป็นได้จิอ่ะมาเนาะถูกป่ะเออยอกิโลมาตู่กูสะค้านวินมีเตียาตรงว่าโหมยอกิโลคุณน่ะเจอตู่บาโหစီကံနေလိုက်နာရမယ်ဆိုစိတ်တည်လေးသွားပါလိမ့်မယ်မလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးတတိတလုံးကြိုင်ပါဟုတ်ကလားဟင်တကယ်လူများသာတို့ယွာတဲ့တို့မှာတဲ့ဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ဆိုရင်တရားအထုဖို့ကြောက်ဦးမလားကြောက်ပါဘူးယွာတဲ့တို့မှာဘာမှမမှတ်ခဲ့လို့ကြောက်နေတာဟင်ဟင်ယွာတဲ့တို့မှာတဲ့ဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ရင်ကွာတရားအထုတယ်ဆိုတာတတိလေးထားတာပါပဲဆိုပြီးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့စိတ်ကြီးလေးမနေနဲ့ဟင်ဟင်ပွဲကြည့်တယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပွဲကြည့်တဲ့နေရာမှာပွဲကြည့်သူကခဲရင်မလားပွဲပြသူကခဲရင်မလားပွဲကြည့်သူကဘာရင်ပါတော့ဟင်ဟင်ဖြာဘဝနေပြီးတော့သူပြတဲ့ဟိုပြဖွဲ့ကိုဟိုဘာတော့မျိုးလုံးနှလုံးပြစ်တင်ထားလိုက်ပြီးမလွတ်တန်းကြည့်ဘူးပဲထင်တယ်ပြတဲ့ဘက်ကာရာကိုဇတ်ထုတ်တိုက်ရည်လဲအောင်ပြရာခင်းရင်ပါလိမ့်မယ်ကြည်တဲ့ဘက်ကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ရအဲ့တော့တို့တရားအားထုတ်ရတာဒီတတိလေးတစ်လုံးဆိုတာတတိဟာမျက်လုံးမမဟုတ်လားကြည်တယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်အတူတူပဲထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘာခင်းရင်တော့လားဟုတ်ကလားမခင်းရင်မို့တော့ဟုတ်ကလားဟင်ကြားပါမလားဟုတ်ပြအေးအဲ့တတိတစ်လုံးပဲဗျာအဲ့ဒီတတိဟာအသက်ပဲဟင်ไอ้ตติอ่ะยอกิโดยะแต่ตติชินในเฉิงอ่ะยอกิเว้ยตติไม่ชินในเฉิงยอกิหมอกတော့အဲ့ဒါยอกิတို့အသက်သွင်းမဟုတ်ดิตติပဲဟင်ဒီตติชินเนี่ยกิริตาဝင်နိုင်နေလားเอ้အဲ့ဒါยอกิဗျာตติไม่ชินရင်กิริตาဝင်ပြီยอกิตาก็ပြတ်သွားပြီဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငားရဲ့အသက်ဒီตติလုံးဖတ်လိုက်ပါဒါပထမဆုံးဖတ်ရမယ်ကိစ္စပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးတလုံးနဲ့ပဲလုံနေရမှာပါဗျာ။ဘာမှမပြောပါဘူးဗျာ။မှတ်ပါရဒါလေးပဲပြောချင်ပါလေ။ယောဂီတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နံတို့မေးနေမှာမသိဘူး။မေးဘူး။ဟင်အစားလည်းမခိုင်းဘူး။ယောဂီတို့ရှာခိုင်းမှာမှတ်ပါပဲပြောမှာပဲ။ဟုတ်ကလား။ ဲ့တော့ဒီမှတ်ပါတာပဲမှတ်ပါအောင်မှာတော့ဆိုဒုစိတ်တိလေးဌာနသွားမှာအဲ့ဒီလေးဌာနကိုမှတ်ဖို့ပဲဟုတ်ကလားဒီစိတ်ပြီးလေးဌာနတဏှာမဟုတ်တဏှာသွားနေမှာအဲ့တော့တကြက်လေးခုလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါဟင်အဲ့တော့တကြက်လေးခုရှိတဲ့နေရာမှာတို့နွားများလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်ကနွားပေါ့ကွယ်ဟင်တတိကနွားချောင်းသားပေါ့ကွယ်အဲ့တော့နွားသွားတဲ့နေရာကိုတို့တတိနွားချောင်းသားကလိုက်ကြောင်းရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကတော့နွားချောင်းသားပေါက်ဆာနဲ့နေရာင်းနဲ့လို့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဟိုနွားဒီဘက်ကရိုက်နေနွားချောင်းသားကပေါက်ဆာဆိုရင်တော့နွားသွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်လူထားရနွားနေပါမလားနွားကနွားချောင်းသားပေါက်ဆာဟူဗျာတို့တတိယကိုဘယ်လောက်ကြီးလို့နွားချောင်းသားပေါက်သားလားနွားချောင်းသားကြီးလားဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့သိသွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ဗျာနိုင်ရင်တော့တဏှာသာခိုင်းတဏှာကိုခွေးနာခဲ့ခဲနိုင်လေပိုးအတက်မြန်လေပဲတတိမြဲတာကိုလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေးဌာနသွားနေမယ်ဆိုတာတဌာနကိုမြဲနိုင်ရင်ပါကောင်းမနိုင်မှာဆိုးလို့ပြီးတယ်လို့မှတ်ထားပါလေးဌာနလေသဘောပေါက်ကြပါသလားပေါက်တော့အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေသွားမှာတော့တို့ထိုင်ပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ပေါ်မှာပဲမဲ့ဒီစိတ်ကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်မရှိရင်တို့ဘာလို့အတွေးပေါ်မှာပဲမဲ့ကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါဟုတ်ကလားဘယ်အတွေးပေါ်မှာမရှိလို့ရှိရင်ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းရောက်နေတာပါလေဟုတ်ကလားဟင်အာယုန်နဲ့တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာဆိုပေါ်တာတည်တည်နဲ့အားထုတ်ခံစားပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာတို့ဘာလို့ပြင်းများနဲ့တင်မာတိုက်တဲ့နေရာကပေါ်ကြမှာပါပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီအတိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေ့ဆိုတဲ့ဒီပြင်းများနဲ့တင်မာဆိုတဲ့အတွေ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအတွေ့အာယုံဆိုတာပေါ်နေမယ်ထင်တယ်ဝေဒနာလေအဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းစိတ်ရောက်ချင်ရောက်နေတတ်ပါလေဒါမို့ရင်ဒီသုံးခုနဲ့စပ်ဆိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဖြစ်စီတို့ဒီမှာတော့ပြင်အငွေသက်ပေါ်ဖြစ်စီဒီရင်းရောက်ရင်ရောက်နေတတ်ပါလေလေးဌာနပဲရှိတယ်ဘယ်တခြားဘယ်မှသွားဘူးသဘောပေါက်ပါလားအဲ့တော့အာထုံသာယောဂီရဲ့လေးဌာနကိုခွဲရင်တို့ကာယဖြစ်နေနာသီးဝါကဝင်လေထွက်တွေကိုယူပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနာသီးဝါဝင်လေထွက်တွေကပေတော့ပြတုံညာ။ယောဂီတို့ကနားရင်သာနားမှာဗျာ။သူ့ဘက်ကတော့နားဘူး။ဟင်။အဲ့ဒါအမြဲရှိတဲ့ကမ္မထမ်းတင်တယ်။အမြဲရှိတဲ့နေရာတင်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနေရာကိုပင်ပင်နေထားမယ်။နာသီးကားဆိုတာကာယပတာရယုတ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီကာယဒီနာသီးပြားလေးမှာလာပြီးထိမှတင်တယ်အဲ့ဒီကာယနာသီးပြားလေးနဲ့ကိုဟိုလေးဆိုတဲ့ကာယနဲ့တို့ဒီဖုထဘာကာယနဲ့နာသီးပြားဆိုတဲ့ကာယနဲ့နှစ်ခုထိတွေ့တဲ့နေရာတော့မှာအနုအစင်တစိုင်းလိုက်တော့ပတ္တနာရှုဝမာယာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုခန္ဓာနုပတ္တနာဖြစ်နေယူမယ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့နာသီးဝါနဲ့ဝင်လေလေးဟိုလေလေးနဲ့မတိုက်ခိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီဘုရားဟောတရားတော်ကြတော့အတ္တတာပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ခွင်တတ္တဝါထွက်ဒီကစပြီးတော့ဝင်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလိုရတာဟုတ်ဟင်မိခင်ဘာကကြွတော့ထွက်လေတစ်ချက်ရှူးဆိုတော့ပြန်ဝင်ရတာဟုတ်တမောအတ္တတာပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်တည်းတော့ဝင်ရင်းအစမှတ်တဲ့တွင်အာနာပါနလို့သုံးပါလိမ့်မယ်အာနာဆိုတီးတာနော်ဟင်ဝင်ရင်းဝင်နေတဲ့ချိန်ဟာအဲ့လာဝါလာဝင်တဲ့ဆိုတော့အသက်ဝင်လာပြီလို့ပြောတာထင်တယ်ဟင်ဟင်အပါနာဆိုတာအသက်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါထွက်သက်တင်တယ်အသက်ဟိုထွက်သက်ဆိုတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတာနဲ့အတူတူတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီမှာယောဂီတယောက်မှာဝင်လီကနေစမှားရတဲ့အတွက်အာနာပါနာကမ္မထာန်လို့သုံးပါကာယ ानु ပသနာနဲ့အာနာပါနာကမ္မထာန်အတူတူတင်တယ်ဟင်အာနာဝင်လီလာပြီးတော့ထိတဲ့နေရာကိုဟုတ်ကလားဒီအနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုရမှရခြင်းအဲ့ဒါအာနာတတိအာနာနုတတိထင်တယ်ပါနာထွက်လီလေးလာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုမှခြင်းအတူတူထင်တယ်အဲ့တော့ခုနကာယ ानु ဘဒနာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားလားအေးအဲ့ဒါကိုကာယ ानु ဘဒနာဖြစ်နေရှုမယ်ဟုတ်ကလားရှုတဲ့နေရာကျတော့ယောဂီတို့မလုပ်ပါနဲ့ငါဝင်မရှုနဲ့အလုံးများသွားဝင်လေလေးကသူ့ဝင်လဲဆိုရင်ဝင်မလာဘူးလားတူတူဆိုလို့ရှည်ရှည်ဆိုလို့အလိုက်တင်လေးသာရှူပေးလိုက်ပါခင်ရမှာယောဂီတို့လှုပ်ရှူလို့မပါဘူးဗျဟင်ပ
2: ဖြစ်ရှုဖို့ညှစ်ရှုဖို့ပါသလားပါဘူးเนาะအဲ့ဒါသာလို့တော့ဒီကံဝါအာတာတန်တော့ဒီကံအာတာတမိတိပဇာနာတိဟုတ်ကလားရှေးရှေးသလိုတဲ့ဒါတံဝါအာတာတန်တော့ရာတာအာတာတမိတိပဇာနာတိတဲ့တိုးတိုးသလိုတဲ့အဲ့ဒီမှတ်တယ်ဟုတ်ကလားတိုးတာကိုရှိအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ရှိတာကိုတိုးအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ तू တူတူလေးထွက်ရင်လေတူတူလေးတိုင်းအလိုက်တင်လေးတာဝင်းရင်ဝင်းနေတာသူလေးရုပ်ကနှကောင်းကိုလာပြီးတော့တို့ပါတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးတိုင်းရှူရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါနှာသီးသားလေးတတိကပ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းမှတ်ပေးသားမှာမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အပမာရတတိဆိုတာတူတူထင်တယ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အနုတတိဆိုတာကတူတူမဟုတ်လားမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့ကာယနုပတနာဆိုတာကတူတူပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အနုပါဒနာတွေဘာတွေနဲ့ပြောရင်ခိုင်းနေလားမပြီးမချင်းမှပါဆိုရင်တော့လွယ်ပြီထင်တယ်ဗျာအစာလဲဆုံးမှပါဆိုရင်ဘယ်ဟာအစာလဲအလဲလဲဆုံးနေမင်းနေလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့မပြီးမချင်းဆိုရင်တော့မေးဖို့လိုသေးလားတဘောပါဘီဟင်အဲ့တော့ဝင်လေလေးဝင်လိုက်ရင်လဲတိုးတိုးရှိရှိဗျာသူဝင်ဝင်တို့လေးကိုနှာသီးပြားလေးမှပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှပြေးပါတဘောပါဟင်ဖလေလေးထွက်တော့ဒီတိုင်းမဲ့တင်တယ်ဟဲ့တူတူတို့ရှေးရှေးသလိုနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားတတိတည်ခြင်းတော့မဟုတ်လားတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေရာကိုတည်တဲ့နေရာထားရပါလိမ့်မယ်ဝင်နေအတွင်းကိုဝင်သွားရင်လည်းသူ့ဟာသူတောင်းဝင်ဝင်တထွားဝင်ဝင်လိုက်မသွားနဲ့တဘောပေါက်လားထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းသူ့ဟာသူတောင်းထွက်ထွက်တထွားထွက်ထွက်လိုက်မသွားနဲ့တို့ဒီမှာပဲတတိကပ်ထားဟဲ့လေဒီဒီနေကင်းကိုဖြစ်သလားဝင်လေလည်းဒီဝဲထိဝင်ရမှာနော်ထွက်လေဟောဒီဝဲထက်ထွက်ရမှာတင်တယ်ဒါလေးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါခဲရင်သလားတဲ့တဘောပေါက်သလားတဲ့ဒါလေးလေအဲ့တော့ယောဂီတို့ပွေးကြည့်သမားနဲ့အတူတူတင်တယ်ဟင်တမောယောဂီတို့ဒီတော်နဲ့ပြောမြို့လဲမြို့ဒီမှာယောဂီတို့ပါနေကြတာတို့ကွာဒါလီစရင်နဲ့အတူတူပဲကိုနေကိုညတာဒီစရင်တူဘူးလားဒီကဘောပစ္စည်းတွေကိုဒီမောပေါ်ချတဲ့ခါလားသူမောကဘောပစ္စည်းကိုယထာပေါ်တင်တဲ့ခါလားသူမောယထာဘောကပစ္စည်းကိုကားပေါ်ချတဲ့ခါလားတွေ့ဘူးသလားအဲ့ဒီမှာဒါဒီစင်းကြီးကဒုချောင်းခိုင်းနေတာထင်တယ်သူဝေထမ်းသလားဟင်အဲ့ဒါဒီစင်းကြီးတယောက်ဟိုတို့ဘာတော့အလို့သမားတယောက်ကဟိုယထာဘောကပစ္စည်းကိုကားပေါ်ကိုပို့တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဟိုဒုချောင်းလေးဒီချောင်းနဲ့သူလာတာထင်တယ်အဲ့ဒါဒီစင်းကြီးကအဲ့ဒုချောင်းဒီချောင်းဖမ်းယူလိုက်တာပဲမဟုတ်လားตุ๊ชิยาตัวมาหมดล่ะเอ๊ะเอ๊ะนอกเดียวล่ะတော့ตุ๊ชิยาပဲလေตูบาโลอ่ะတယ်ล้วยๆนี้ပါดาลีสิงยี้တယ်ล้วยပါတယ်ตูပြောတာหึงาตาဝင်မရှုံ့เนี่ยဟုတ်ဗျာงาชูมั้ยงาไฉ่มั้ยဆိုရင်တော့ယောဂီတို့အသက်ရှူมาတော့ตอมมั้ยหึဝင်မရှုံ့ပါနဲ့ตูဝင်น่ะလေးဝင်တဲ့အတိုင်းလေးအလိုက်တင်လေးပါตูไฉ่တာไฉ่တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေးပါตบปอกပါတယ်ပေါက်တယ်နော်လုတ်တာပါမလားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေတူတူရှည်ရှည်နှာသီးပြားကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးဝင်လာတာလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါတဘောပေါက်ပြီဟင်ပေါက်ပြီပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါဟုတ်ကလားခေါင်းအေးပေးပါယောဂီတို့သေချောင်းကြံခဲ့ပါဟင်တေချောင်းမကြိုင်ခေါင်းပူပါလိမ့်မယ်ဟင်ဟင်တေချောင်းမကြိုင်နောက်ကကိလေသာရောလိုက်မဆွားဘူးလားအိမ်မှာကြာရေးခဲ့တာတွေကလေအဲမတွေးမှပူဆွားမယ်ဟင်အဲ့တော့ငါတေတဲ့ဒါထားပြရမှာပဲဆိုရင်မဲ့လို့တေချောင်းကြိုင်ခေါင်းမအေးဘူးလားဟင်အဲ့လိုလေးလဲသဘောထားတရားအပေါ်မှာလဲယောဂီတို့ကတတဒုကတတ်မှုတင်လေဟိတသားကောင်းတို့မြည်သည်တတ်မှုရဲ့မိန်နာခံဖို့ရာတိကတိုက်ပွဲအောင်နာမအောင်နာတသားရဲ့တောင်းအလုံးဟုတ်ဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်အဲ့တတ်မှုရဲ့တောင်းမဲအဲ့တော့တပ်ပွဲမအောင်လို့ရှိရင်တတ်မှုပဲထူကြော်ပြီးခါလိမ့်မယ်တသားနဲ့ဆိုင်မလို့တသားကတော့ဒုတတ်မှုကနေဘယ်တောင်းမှတက်ဆိုတက်တာချက်လိုက်ဟုတ်ကလားညာတောင်းမှတက်ဆိုတက်ချက်လိုက်ဒီလိုထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာအသေးခံတိုက်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုတံမှုကအသေးခံတိုက်ရမှာမှသိတဲ့နေရာအသေးခံတိုက်ခံနိုင်မယ်တတိရှိပါမှာဟုတ်လားဟုတ်ခိုင်းမောဟင်အဲ့တော့တို့ဒီတံမှုရဲ့မိတ်နာခံမှုကအရေးကြီးဆုံးတင်တယ် တန်မိုးရဲ့မိငုံနာခံလို့တိုက်ပွဲမှာကြာသွားသည်တိုင်အောင်သူတော်ဝေရမယ်ဟင်တကယ်လို့တိုင်မိုးမိငုံမနာခံမင်းနဲ့ပေပြီးကိုလို့ချင်တာလို့တိုက်ပွဲအောင်သွားသည်တိုင်အောင်ယောဂီတို့ကြွားတကြမယ်ဟင်သူပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာလို့ရှင်ယောဂီတို့နေသိမ်းမရဘူးပေါ့ဟင်ဟေ့တရားရှိဘက်ကတော့တမမြဲရင်တော့အောင်ရင်အောင်သွားမှာပေါ့တို့တော့နေပြီးမရနိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါကတော့ကွာတာကြမယ်ဟင်တို့ပြောတဲ့တိုင်းနိုင်တယ်တော့တရားမသိခြင်းနေနေပြီးကြကြအာသရိယဟထမုတ်တိဆိုတဲ့ဆရာလက်ဆုံးလက်ကဲဘယ်ဆရာရဲ့တပည့်ပြောနေလဲဟင်မရခြင်းလေဥပုက္ကလာလားအဲ့တော့တရားရဖို့ငါတောင်းဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်တရားရမမြဘူးကိုရီးတောင်းမဲကွာဟင်ငါသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလုပ်မယ်အဲ့လိုတောင်းထားလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့အေးသွားလိမ့်မယ်ထင်ဟင်ဘယ်နေလို့ရုပ်တို့ထားမထားနဲ့လေးလုံးလာပါလေတို့ဘုံအပြစ်ပုံနာတင်ထားလိုက်ပြန်ဖို့ကြားပါမလားဟင်ကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ကောင်းမအေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ဘုံဝင်နေမငြိမ်ဖြစ်ရပြည့်ပဲတော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်ကလားလားဟင်အဲ့တော့ဒီစီကံလေးနဲ့ချက်ကိုကာယ ानु ဘဒနာလို့ခေါ်တဲ့နာသီဝကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထားပြပါဟင်နာသီဝနဲ့လင်းနဲ့ဝင်ထွက်ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနာသီပြားလေးမှာပဲတတိကပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပြပါတတ်တယ်နဲ့ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပြပါသဘောပေါက်နောက်တစ်ခုလေးထားပြီးတော့ပြီးကြပါသေးတယ်ဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတိပေးသားမှာဟင်ဝင်လေးလေးဆုံးရင်ဆုံးမလေးကိုနကိုတို့ဝင်လေးလေးအတွင်းဝင်သွားလို့ဆုံးရင်နာသီးပြားကအထီလေးရတော့မှတင်တယ်အတွင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသေးလားထွက်လေးလေးဆုံးရင်တော့နာသီးပြားအထီလေးရတော့မှတင်တယ်ဟဲ့အဲနာသီးပြားလေးကိုဆုံးရင်ဆုံးမတိပေးလိုက်ဆုံးပြီးတော့မှခိုင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီဆုံးရင်ဆုံးမတိလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှာတကယ်လို့တတိပြင်ထွက်သွားရင်ဝင်ဆုံးကထွက်သလားထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတော့ခွေးထိုးပေါက်ကိုတွားတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါခွေးထိုးပေါက်ဖန်နေခေါ်တယ်တဘောပေါက်ဟင်ယောဂီတို့တဏှာတွေကထွက်နေတယ်အေးတတိငါတတိသည်အဝင်ဆုံးကထွက်သလားငါတတိသည်အထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတာအဲ့ဒီဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတတိလေးထားနေလိုက်ရင်ပြပါလိမ့်မယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတတိသည်ဝင်ဆုံးကထွက်နေတယ်ဟေးတတိအပြင်ထွက်နေတယ်သိရင်ဒီဝင်ဆုံးလေးကိုတတိပို့ထားလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားခွေးတို့ပေါ့ပြီးသွားနေတာပေါ့တဘောပေါ့ဟဲ့တကယ်တော့ဒီထွက်ဆုံးလေးကများတော့ပြင်ငါစိတ်ဟာလွတ်နေကြလို့ပြီးလို့ချင်းဒီထွက်ဆုံးလေးကိုယူတတ်တယ်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီးတင်တယ်အဲ့ဒါခွေးတို့ပေါ့ဖန်နေကောတုံ့ကျက်တင်တယ်တဘောပေါ့လားကာယ ानु ဘဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဟိုကဝင်လေထွက်လေးကိုရှုတဲ့ယောဂီဒီအဲ့ဒီတုံ့ကျက်ကိုခိုင်းပြပါဟင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နာသီးပြားလေးနဲ့ထိတွေ့ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပြမပြမချင်းမပေးပါဟုတ်ကလားကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါဟုတ်ကလားဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုပြပေးပါကြားပါလားသဘောပေါက်ပါလားအာထုတ်တပါလားအေးအဲ့ဒါဟောကာယ ानु ဘဒနာတို့ထိုင်တဲ့ကာလမှာစိတ်သွမ်းမဲ့၄ဌာနတွေကနံပါတ်၁ဌာနလို့မှတ်ပါသူဒီပင်တိုင်းကိုလည်းမှတ်ပါသူဒီအမြဲရှိရမှာထင်တယ်သူဒီပင်တိုင်းဟုတ်ကလားကျန်တဲ့ဟာတွေကမလွှဲတာလို့သွားရမှာနော်ဒီလိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကြီးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေခုနခွေးရိုးပေါက်ကလေးကိုမိနေလို့ကိုကိုကိုနိုင်နေဆိုရင်တော့ခြားလာခြားတာတခုတည်းဘယ်မှကိုလိုက်မနေနဲ့ဒီနေရာကြကြမှားရင်ဒီနေရာတတိအတိများသွားရင်ဒီနေရာကနေပြီးတက်သွားမှာပဲလူကျင်တာတတိတည်ကျင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့နွားမနိုင်လို့နွားကြောင့်သားပေးလို့ဒါခုနပြောနွားသွားရသူများစကြဲမစားတော့ဟဲဆိုလို့မရဘူးဟုတ်ကလားဒါပြီးကာရပြီးတော့စိတ်တုပဒနာဆိုတာစိတ်တဆိုတာကြံစီတွေးတော်မှုပြောတာဟဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်တကြံစီတွေးတော်မှုရှိရာသူအနုအစင်လိုက်ပြီးတော့ပဒနာရှုပါမာယာခြင်းလို့ဆိုလို့တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့တို့ဒီစိတ်တို့မြည်ပြီးမှအစွဲသိအစွဲသိသိလို့ဆိုခေါ်မှာပေါ့လေတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အသည့်တရားအစွဲသည့်တွေထင်တယ်ဟုတ်ကလားကြဲ့ဟေးဝဲဟေးငါသားဟေးသမီးဟေးဘာဟေးညာဟေးဆိုတာလေရွာတဲ့ပြောမှန်တယ်များအဲ့ဒါအစွဲသည့်ကြီးတယ်ပဲဟင်သူပြောလူပြောသည့်ကြီးတယ်ကိုပိုင်သည့်တစ်ခုမှရှိဘူးရွာထဲမှာ ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့အတွေ့ဒီစိတ်တို့မြည်ဒီမှာဒီနာသီးဝါကိုရှုပါလို့ဆိုပေမဲ့သူကရှုကြည့်မှရှုမယ်တခါလာတဲ့နာသီးဝါဒါတခါလာလဲဒါဆိုစိတ်ကအဆန်းကြိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာအဆန်းမတွေ့ရင်အဆန်းရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့သွားရပါလေဟုတ်ကဲ့လားသွားမယ်အဲ့တော့သိရဲ့သဘောကသူကကြံပြီးတွေးတော်နေမှအားရတဲ့သိညိုးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတွေးလို့တို့တရားတက်တယ်မရှိစေနဲ့တွေးတာလဲတွေးတယ်လို့မှတ်ချက်လိုက်သမှာအဲ့တော့နာသီဝကမှတ်လဲအမှန်ရဖို့လိုရင်းတင်တယ်ဟိတွေးတာမှတ်တော့ဟောအဲ့အမှန်ရတော်ပြီလေအမှန်ရအောင်လုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘလားခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြလို့ရရပေါ့အဲ့တော့ငဒီတခါတပွဲတော့ဟေးအတွေးတွေများလို့ငါတရားပြတဲ့လူပြောဖို့လို့သေးလားအဲ့ဒီအတွေးဒီပြင်ကုံရမ်းပြည်စီဖြစ်စီရဟုတ်တယ်မဲ့ဟေးအတွေးလားအတွေးမှချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တော့နှာသီးဝနဲ့အတွေးနဲ့ကိုမိမိစိတ်ပြီးဘယ်ကိုများနေတယ်ဒါခရုဆိုင်လိုက်မှာဟေးနှာသီးဝကိုအလုတ်ကိုထိခိုက်တော့တဲ့အတွေးမဟုတ်ရင်လိုက်ကိုမှမနေနဲ့တိုးမှလိုက်တယ်ကိုသဘောပေါက်လားဟေးတကယ်လို့ဒီတဲ့ဟိုကိုစိတ်အဆွဲများနေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သွားရလိုက်မှတ်ချသွားမှာဟင်သူခံစားရင်လည်းလိုက်ပြီးမှတ်ပေးသားမကဲမင်းပြောတယ်ဟုတ်သလားမှတ်ကြည့်လားကွာသူတွေးတယ်သာမှတ်ချလိုက်ကြဟင်ဟိုတွေးဒီကားလေးတွေဘာတွေးတယ်ညာတွေးတယ်ကိုခွဲမနေနဲ့ဗျာတွေးတယ်ဆိုရင်ဒီတတိကြောင့်လို့စိတ်ချက်ကထွက်ပြေးတဲ့ဟာသူ့ကိုတတိကဟေးမင်းထွက်သွားတာငါသိတယ်ဆိုသူနေရဲမလားတံပြေးလာနေမယ်သူကသူဟုတ်ဟင်တဲ့ကကထွက်ပြီးတဲ့နွားခွဲကတုံ့မြောက်ပြီးလိုက်ပေါက်တာပဲတို့ပေါ့အဲ့တော့တွေးတာတွေးတယ်လားမှချလိုက်ဟင်အတွေးကြောင့်ရေကိုလူကူပြလို့ဟုတ်ကလားတဘောပေါ့ပြီအဲ့ဒါစိတ်တ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ကြံစီတွေးတော်မှုကိုပြောမှာနော်ဒီနေရာမှာစိတ်တ ानु ပါဒနာဖြစ်နေဒီတတိမြဲမြံရေးကိုထူထောင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဲ့ဒီအတွေးကြံကိုပဲမှားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတတိထူထောင်ရေးကာလထင်တယ်အဖိုးတို့တော့နဲ့ပြောရင်တော့ပြိုးထောင်နေတာပြိုးထောင်နေတာစိုက်ခင်းမရောက်သေးဘူးဟင်ပြိုးထောင်တာရှိသေးတယ်အမှတ်ကလေးပြိုးထောင်နေတာဟင်အဲ့တော့ဒီနာသီဝမှတ်နေရင်မတကနေပြီးတို့ဘာတော့အထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ထိုင်ကြရဲ့လားစိတ်ထိုင်မကြကိုယ်လည်းထိုင်မကြဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားမှုပြောတာပေါ့လေသူတို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ကောင်းနာခံစားရတာတော့အရင်ကတည်းကမျောနေတာဟုတ်ကဲ့သူလာရင်မေ့သွားမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဒီဥပ္ပခဝေဒနာကမြင်မှမြင်ဘူးပဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်လဲထင်ရှားတယ်ထင်တယ်ကြံလဲကြံတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တတိပြိုးထုံလို့အတော်တော်ကောင်းနေနေရဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်အဲ့တော့နာသီးဝမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတင်မဆုံကြီးကနားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပဲအများဆုံးရောက်ဟင်အဲ့ဒီမဆုံးရောက်နေတဲ့ဆိုရင်နာသီးဝလည်းမှားရအောင်ပဲတင်းမဆုံးလည်းမှားရအောင်ပဲဆိုရင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကင်နာတော့နိုင်နိုင်နေနေမကင်နိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ကနှစ်ခုပိညာကိုလုံးလွတ်မကြနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့နာသီးဝလွတ်ပြလိုက်ရာနာရာကိုနာရတာမှချလိုက်သဘောပေါက်လားသူအစွဲသီးကဘယ်လိုသိလို့နာရတယ်လို့သိတာဖြစ်အစွဲသီးကကျင်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အဲ့အစွဲသီးကကိုက်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အစွဲသီးကခဲကြီးလို့သိရင်ပေါ့ဒါကမှချလိုက်အစွဲပြီးပြောတဲ့တိုင်းသာလိုက်မှာဟင်ဟင်သဘောပေါက်တာတို့အမှန်တမားကဘာလို့ပို့လို့တာလီစရေးတဲ့တောင်းလွယ်တယ်ထင်တယ်ဟင်သူပြောတာလိုက်မှလည်းယုံမယ်အစွဲပြီးပြောတာသာလိုက်မှလည်းသူညာတို့ခံမရပဲထင်တယ်ဟင်ဒီတကအညာမခံရင်လို့လိုက်ပြီးတော့စစ်တန်းထုတ်တာထင်တယ်ဟင်မင်းနာတယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့နာရင်နာတယ်ကဲရင်ကဲတယ်ကျင်းရင်ကျင်းတယ်ခဲရင်ခဲတယ်အဲ့သူအရှိတိုင်းသာမှချက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာနာရာလေးတစ်ခုပေါ့လေတို့ဆိုကြပါတို့ပုံအကျမ်းစာလေးပြောပါမယ်ဒီချင်းမြည်းစီလောက်ကတက်တက်နာကျင်မှုတစ်ခုဆိုလို့ချင်းတင်မဆုံဟာသူ့လမ်းဆုံးမှာဟုတ်ကလားတင်မဆုံကဟာတော့တင်မဆုံမဲ့ဆုံးပါလိမ့်မယ်ချင်းမြည်းစီကတက်တက်ဟာဒီပြင်းထန်ရင်ဒီတင်မဆုံမှာဆုံးတတ်ပါလေအဲ့ဒါဝေဒနာပြင်းထန်လာလို့ချင်းချင်းမြည်းစီကနေခြေစလုံးခြေစလုံးကနေဒူးစစ်ပေါင်းတင်မဆုံကြဆုံးပြီအဲ့တော့သူရွှေ့ပြီးတော့သွားတယ်လို့ကိုတတိလေးရတယ်သူ့ပေါ်ဖီးပြီးလိုက်သွားသားမှာသဘောပေါက်မှာအဲ့ဖီးလိုက်သွားဖီးလိုက်သွားသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါနေရာရွှေ့တက်တာပြောတာနော်အပြင်းပြောအပြင်းလေတက်တာပါတယ်ဟင်ပူနာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာအဲ့လောက်ဆင်းရှိပါတယ်ဟင် သို့သောအာထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ထိမသိနိုင်ပါဘူး။မိတော့ကလိုက်မှာပါ။ဟုတ်ကလား။နာရာလေးပြင်းနေနာရဲနာရဲပေါ့။နာရဲနေရာကနေဝေဒနာကပြင်းထန်နေကျင်နေကျင်နေတက်ပါလိမ့်မယ်။မပြင်းထန်ရင်ယော့သွားပါလိမ့်မယ်။တူယော့ယော့သလိုတူတူတူသလိုပေါ့။ဟုတ်ကလား။အေးကျင်နာရဲကိုဝေဒနာပြင်းထန်နေကြိုက်ကိုလာပါလိမ့်မယ်။ကြိုက်ကြိုက်တွေလာမှချလိုက်။ဝေဒနာကဟိုတို့မှအာကောင်လို့ဝေဒနာကဟိုမှန်ကြသွားပြီဆိုရင်ယော့ရင်ယော့သွားပါလိမ့်မယ်။တို့မို့တို့ဘက်ကမှားရလဲနေတယ်။သူ့ရဲ့ဟုတ်ဦးမှာလေကြီးမယ်ဆိုရင်တက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တက်တော့တာကိုအပြင်းပြောက်ကိုလိုက်မှပြပါတဘောပေါ့လားအဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာနေရာရွှေ့လေတက်ပါလိမ့်မယ်အပြင်းပြောက်အပြင်းလေတက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဒါကချင်းမျက်စိကနေအောက်ပိုင်းကတက်တာပြောတာပါတို့အပေါ်ပိုင်းမှာခါယိုးကတက်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာလက်ပြညုံမှာလည်းဆုံးတတ်ပါတယ်ပခုံးအောင်ကြရင်လည်းဆုံးတတ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးကပခုံးဦးပဲတင်တယ်ဒီလိုအရှိလိုက်လဲတက်တာပါတယ်ကန့်ကန့်ပြလဲတက်တာပါတယ်တက်ချင်းသလိုတက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာလဲနေရာရွှေ့တက်နဲ့အပြင်းပြော့တက်နှမျိုးပဲတင်တယ်အဲ့ဒီအထက်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ကတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီညာဘက်ဟိုဒီပိုက်ပြင်းတော့ခေါ်မှာပေါ့လေဟင်အဲ့ဒီဘက်တော့ကနေတော့ဒေါမနန့်တက်တာပါတယ်ဒီလက်ဝဲရင်ညုံတော့ကိုလေဒါရှိကတက်လို့ရှင်အဲ့လိုဒေါမနန့်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတက်တယ်လို့နေရာရွှေ့တယ်နည်းနဲ့လည်းမှတ်ပါအပြင်းပြော့အပြင်းလည်းမှတ်ပါတဘောပေါက်ဗလားအဲ့ဒါနေရာသုံးဌာနပဲအဲ့ဒီရှုစရာရှိပါတယ်တဘောပေါက်ဗလားအဲ့ဒါမှတ်ခြင်းဖြင့်ယောဂီတို့သိသိကျင်လာတော့နာရာလေးကိုလည်းတက်တာသွားအောင်တင်တယ်နာရဲအကြောင်းလေးလည်းသိသိကျင်လာပါအကျိုးနှမျိုးတင်တယ်နာရာလေးလည်းမှားရင်မှားရင်လည်းတက်တာသွားစရာမလိပြင်ပြီးတော့တက်တာတာမျိုးကိုမလို့ခြင်းဘူးတို့အမှတ်နဲ့ဝေဒနာကိုကြော်သေးခြင်းနဲ့ဒါဝေဒနာဝိခံပိတဝါဆိုဝေဒနာကိုတတိနဲ့ကြော်တာမဟုတ်လားဟင်နောက်အာယုမှန်ရင်ကြော်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအာယုထားလိုက်ရင်ဒီဝေဒနာကြော်နိုင်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုလည်းကြော်နိုင်ဖို့ရာတက်တာဖို့ရာရဲ့နာရာလေးနဲ့ပြီးတာလေးအကြောင်းနဲ့ပြီးဖို့ရာရဲ့အဲ့ဒါတို့ကိုခိုင်းတာပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုယ်ကိုယ်တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနေရာကတရားမရနိုင်ဘူးလားဒီနာသီးဝါကလည်းတရားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကာယနဲ့ဝေဒနာကိုယောဂီတို့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားပါဟင်ဟင်စိတ်ဓာတ်ကတော့စိတ်မှဖြစ်တာတင်တယ်ဟင်အဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေးတဲ့နေရာလိုက်တယ်ဆိုတော့တို့ကွယ်ရှုွယ်ထဲကထွက်ပြီးတဲ့တရားခံကိုလိုက်ဖန်တာနဲ့အတူတူတင်တယ်ဟင်တို့မို့စကြထွက်ပြေးတဲ့ဟိုနွားကိုလိုက်ဖမ်းနိုင်တယ်တူတူထင်းနေဟိသူ့အာထုတ်ခါသာယောဂီတယောက်မှာတွေးမှုလေးပြောက်တာတခုပဲရှိပါလေဦးမေတွေးတာရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တို့တွေးတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့တရားခံမစုံလို့ပါစိတ်သာရှိတဲ့ပုံပါသွားလို့လားအဲတရားခံမစုံတဲ့နေရာအမှုမပေါ်နိုင်သေးပါဘူးအမှန်မြင်ရင်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီတွေးတာကိုမှချင်းဖြင့်အတွေးကနေပြီးတော့ဟိုမီးဆက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းမပွားရအောင်ဟုတ်ကလားအတွေးစိတ်ကလေးလည်းကိုယ်စီကိုပြန်ရောက်အောင်ဒီရွယ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့တွေးတာလေးကိုမှခိုက်ပါတယ်တဘောပေါက်ကလားဟင်နောက်ဆုံးတို့နံပါတ်၄ကျတော့ဓမ္မနုပါဒနာတင်တယ်ဓမ္မနုပါဒနာဆိုတော့တဘောတို့ပါပြန်ရပါတယ်သို့တော်မှန်အားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာယရဲ့တဘောတဘာဝတဲ့သိနိုင်ပါဦးမလားဟုတ်ခံဟုတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိနိုင်ပါဦးမလားအကြံတွေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိနိုင်ပါဦးမလားအဲမသိနိုင်ရင်တတိပြိုးထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုမြင်နာရဲ့ကြားရရဲ့နာနာရဲ့ဒီသုံးခုကိုဓမ္မနုပါဒနာနဲ့မှတ်ပြပါဟင်အာယု၅ပါးရှိတယ်ထင်တယ်အာယု၅ပါးထဲမှာတို့မြင်နာကလူကိုယ်တိုင်ဝင်တာလားအငွေ့ဝင်တာလားဟင်အငွေပဲဝင်တာလူကိုယ်တိုင်ဝင်မှုလေအတွင်းမဟုတ်ဘူးအငွေထင်တယ်ကြားတာကတော့နာနာကတော့အငွေဖြစ်လို့သဘောမျှဖြစ်လို့တတိပြိုးထောင်ကားသာယောဂီတယောက်ဓမ္မနုပါဒနာနဲ့ဒီသုံးဌာနရှုပါပါတယ်ဟုတ်ကလားဖားတာကတော့အစာအတုံးခဲကြီးအတွေ့ထင်တယ်ဟိဟိတို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်မှာပြင်းပြနဲ့တင်မရှိတဲ့ဟိုကာယနဲ့ဖုတ္တဘာကတော့အတွေ့ထင်တယ်ဟိအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကာယနုပါဒနာနဲ့ထည့်ပြပါဟိအာလုံးငါးပါးတယ်လေဟုတ်တော့မူဓမ္မနုပါဒနာတည်းထည့်ပေးပါလေ။ဟင်အငွေများဖြစ်လို့သဘောများဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတို့ရှုရမှာနော်။ အဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်မှာမျက်စိပိတ်ထားပါလေဟင်အဲ့တော့မျက်စိကအငွေတော့ဝင်နေမှုထင်တယ်ဟင်နှာခေါင်းကလည်းကိုယ်ကြီးတဲ့နေတာနှာခေါင်းကလည်းအငွေဝင်နေမှုထင်မှာဝင်နေခဲ့ပါလေနားကတော့ပိတ်လို့ရဘူးကြအဲ့တော့ဝင်နေမထင်냐အဲ့တော့အပြင်ကအတံပလာနေမျက်တံလည်းကြားကျင်ကြားနိုင်တယ်ကားတံလည်းကြားကျင်ကြားနိုင်တယ်လူတံလည်းကြားကျင်ကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ခွေးတံလည်းကြားကျင်ကြားနိုင်တယ်ကြီးတံလည်းကြားကျင်ကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ပါတန်ကြာနေနေနှာသီးဝမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြာနေရင်ဒုစိတ်ကလေးတွေနှာသီးဝမှာပူပြီးဝင်စားနေသလားနားမှာပူဝင်စားနေတာအဲ့ခက်လိုက်ပါဟင်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြာဘကကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့အလိုက်မပြီးလာပြီးပြောနေတာတွေ့ခဲ့ရင်ဒုစိတ်ပဲရောက်များမထင်တော့ဟိဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့ရမလို့အဲ့အိုးနှာခေါင်းကိုစွပ်ပြလိုက်သမ်းပါနခုကိုင်းမနေစားနဲ့ခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ကြည့်လို့ရရထင်တယ်ဟင်မှတ်ပြီဗျာအဲ့တော့နားထိတ်တတိလေးကပီကြတာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကြားတော့တော့မှတ်နေအဲ့တော့ဒီနားလာပြီဖူညာဖူညာပြောလို့ငါတရားပြတဲ့ပြောလို့လို့တာကြားတာတို့အတွက်ကိုမှတ်တာဖြစ်မလားဘူးလားကုံညာပြည့်စီဖြစ်စီရမယ်ကြားတာမှလည်းဓမ္မပဲလေနှခေါင်းကမှလည်းဓမ္မပဲမဟုတ်ဘူးလားအမှန်မိတာလူရင်းမဲ့တဘောပေါ့လားအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီလီးဌာနပဲရှိမှထင်တယ်တိတဲ့ပူတိတော့ပူတော့ပါဦးရအဲ့ဒီလီးဌာနလေးကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပေးပါထိုင်ရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်မချွန်းလို့မှလည်းပြတော့တင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒီတိမ်သွားနေရမှာပဲတဘောပေါ့လားနောက်ထပ်ပြောဖို့လူသေးသလားဟင်မရှင်းတာဟောရှိသလားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဒါပဲမှားရမယ်ဟုတ်ကလားကျန်တဲ့ဟိုဇင်းကြံတို့တို့ဟိုဟာတို့တော့နောက်မှအေးဖီဖီပြောမလို့ဒီနေ့အထုခါပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါပြောပြီးရင်ယောဂီတို့နှစ်ဖြင့်ငါခုနိုင်ပြီးတရားသိခံပါလိမ့်မယ်ဟင်ယောဂီတို့တရားသိခံမယ်ဟင်တရားသိခံရမယ်ဆိုလိုများမကြောက်နဲ့မကြောက်အဖို့ကြောက်များတော့မယ်ကြောက်ဘူးလားတို့နင်းနေမှကြောက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဗျာဟင်အဖိုးကြောင့်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့အဖိုးကြောင့်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဟင်ဟင်တရားအားထုတ်ရတော့တရားစစ်ခါရတော့မယ်ဆိုကြောက်တတ်ပါလေမကြောက်နဲ့ဝင်နဲ့နှာသီးဝါးလေးဝင်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဝင်နဲ့တော့မှားလိုက်တယ်မမှားလိုက်ဘူးလားဘာပြီးလဲပြီးတာပြောအဲ့ဒါတရားပဲပြီးတာတာပြောချင်တဘောပေါ့ပြီးဝင်နဲ့တော့မှားလိုက်တယ်ဘာပြီးလဲပြီးတာပြောဟုတ်ကဲ့ထွက်တော့ထွက်တယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာပြီးလဲတိတာပြုတ်အဲ့ဒါတရားဗျာကဲဘာရှာခဲ့ရမလို့ပါသလားဗျာယောဂီတို့တွေ့တာပါပြုတ်ဟင်အဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဘယ်နှချက်အမှတ်မိတယ်လေတို့ဒါကိုဖမ်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ထိအမှတ်မိတယ်လေဘယ်လောက်ထိအမှတ်မြဲတယ်လေဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားတယ်လေတို့ဒါကဲခံမှာပါပေါင်းလို့တဘောပေါ့ပြီအဲ့တော့တထိုင်တွင်းကိုကိုတွေ့တာလေးကိုပြောပြပါဟင်အဲ့တော့ကာယပြီးတော့ဝေဒနာထင်တယ်အဲ့တော့နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဘာပြီးလဲပြီးတာပြောခင်ရင်ပါလားအဲ့ဒါပြောပါမှာလေအဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာအဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာဘယ်နှခါရှုရတယ်ရှုနိုင်လို့တွေ့တယ်အတွေ့အသာပြောပြပါသဘောပေါက်သလားမတွေ့တာကိုနည်းနည်းမှပြောနဲ့ပူလည်းပြောနဲ့လူလည်းပြောနဲ့တွေ့တာသာပြောခင်ရင်ပါလားတကောင်ဝတွေးကြံလေးပေါ်တယ်တွေးတယ်တွေးတယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲသိတာပြောဒီကတော့လည်းတွေးတယ်ဟိုပျောက်သွားတယ်ဒါပဲရှိမှာပါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကယောဂီတို့ဥသာပဲမဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရာကိရိတာစိတ်မထွက်အောင်ထင်တယ်ပျောက်ခိုးစိတ်ကလေးကိုယ်နဲ့တည်းပြာရောက်အောင်ထင်တယ်ဒါနှစ်ခုပါပဲဟင်ကာယနဲ့ဝေဒနာကအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်အဲ့တော့တွေးရင်တွေးတယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲသိတာပြောကြားတော့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်ကြားတယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲသိတာပြောကြရမှာလေယောဂီတို့ဘာတိမှာတို့ကြရတယ်မှတ်တယ်ပြောက်သွားတယ်ဒါပဲနေမှာပါပဲတည်တယ်ပေါ်ပါအောင်အာထုခါသာယောဂီတရားကိုလေတရားစိတ်ခံတယ်ဆိုတာဒါလေးစိတ်ခံရမှာပါတခြားမပါပါဘူးဟင်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီနေ့6နိုင်ရထိုင်ရမှာတင်အဲ့တော့6နိုင်7နိုင်ဟုတ်ကလားနှစ်ချိန်ထင်းတယ်မနေ့ကို4နိုင်6နိုင်နှစ်ချိန်ထင်းတယ်ဟင်အဲ့တော့4ချိန်ထိုင်တာကို9နိုင်ရရင်လာစိတ်ခံရမယ်အဲ့တော့6နိုင်ထိုင်နေတို့ခု6နိုင်ထိုင်ပါတင်တယ်တပြည့်တော့6နိုင်ထိုင်နေ အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတပြီတော့ပထမဆုံးဒါစမှားရမှာဒါကိုပဲရစလျှောက်ရမှာပင်နိုင်ကမထမ်းမှမလျှောက်ပဲနဲ့တခြားကမထမ်းကိုမလျှောက်ပါနဲ့စမှားတော့လည်းဒီပင်နိုင်ကစမှားမှာမဟုတ်လားလျှောက်တော့လည်းဒီပင်နိုင်ကိုပဲဒီကထားလျှောက်ပြီပါဒါပြီးအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဗျာဝင်တော့ပဲလို့ဗျာထွက်တော့ပဲလို့ဗျာဘယ်တော့ကလေးကြာတော့တပြီတော့ဗျာစိတ်တည်ပြင်းထွက်သွားတာအဲ့တော့တပြီတော့တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်တယ်ဗျာပြောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြောက်တော့တပြီတော့နာသီဝပြန်မှတ်တယ်ဗျာဒီတခါမှတ်တော့ဝင်တော့ပဲလို့ဗျာမှတ်တယ်ထွက်တော့မှတော့ပဲနဲ့ဗျာအဲ့မှတ်တော့ဗျာဒီမကြီးရပဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီမကြီးမှတ်တယ်ဗျာပထမတော့နာရာကြီးဗျာမှတ်တော့ပူဆိုးလာတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဗျာနဲ့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တွေ့ရပြောလဲအဲ့နာရာပြောက်သွားတော့အသက်သာသွားတော့တပြိ့နာသီဝမှတ်တယ်ဗျာမှတ်နေတော့အတန်နေလာလို့ဗျာမှားတယ်လေးဌာနကိုစိတ်သွားတာလေးကိုတတိယမှတ်တမ်းလိုက်တင်တာတယ်နဲ့အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတွေတို့လာတင်ပြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲထင်တယ်နော်တဘောပေါက်တလားဟုတ်ပါပါအေးတရားသိခါရလည်းမခေးရင်မောဗျာဟင်အဲ့တော့ဘုလို့ဘလောက်တိအမှတ်ဟောအမှတ်ကြီးတယ်လေဘလောက်တိပြူကင်းလေးကပြူသားတက်ပလဲဒါကြည့်ပါပြူဘလောက်ပင်ပေါက်ပလဲဒါကြည့်ပါဟင်စိတ်တိတ်ဘူးလားဟွာလားကြေကြေပြူလားဒါကြည့်ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတင်ပြမှာနေတိုင်းလည်းဒါပဲတင်ပြနေရမှာဟင်အတူတပါမလားဤကေနာကြသူ
1: သာဓုသာဓုသာ
3: ဓုသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက်ကလေး1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီးကျော်17ရက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မဒေါမုတ်ဤပါစုနာမအာဗရိလာကန်ထရီကလပ်၌စီရင်ချက်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘေအခမ်းအနားဒုတိယနေ့တွင်ဟောကြားအပ်သောပါဒတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ကမြတ်သဗ္ဗေခန္ဓာကိုရှင်ဘောဓမဂ္ဂင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကံတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမဂောတိဟိတိယတမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယငါသာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကဗ္ဗတော်တိပိဂရိကဗ္ဗအယိအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအပင်မယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိတိကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယံတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိဒုက္ခရံဤဥစ္စာအသက်ချေလက်ဤမှာမိတ္တကြီးမာတမိတာလင်တထာဇနိစဉ္ဉ္ကြီးဟုကျတိထားဝေနာသအစုအလုံးခဲ့သောမူလကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရဏချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းတလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းလုံးကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်သည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယဝေတာကေတုတဏှာချိခိမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်တဝိနည်းအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဓမ္မယုတိကြောင့်ပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယောအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲအ

ပါဠိတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းမနေ့ကပါဠိတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဘယ်လိုပါဠိမျိုးကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာရှင်းလင်းမှာကြပြီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပါဠိတရားဟာစစ်မှန်တဲ့ပါဠိတရားလားစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ပါဠိတရားလားအာမဂ္ဂံရှိတဲ့ပါဠိတရားလားအမခန့်ချက်မရှိတဲ့ပါဠိတရားလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့။ဘယ်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားဒါကိုလေ့လာဆန်းသစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်တော့ဂရန်ဒီရှိရလားဆိုတာကြည့်ကြတာပဲလေဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးအာမခံချက်ဆိုရှိရမှာတော့ပေါ့မတေချာမရေရာတဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့စိတ်ချတေချာရတဲ့အလုံးမျိုးကိုလောက်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဒါလို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တမရွေးချယ်ပဲ ਨੇ ပညာလို့ဆိုတဲ့အသိပညာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားသက်သက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတာမှားရင်းနေရှိလာနိုင်ပညာနဲ့ရွေးချယ်ရင်လည်းမပြည့်စုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ့်ဘာသာတရားဆိုတာဘယ်လိုဘာသာတရားလဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတရားဆိုဒီမှာဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဟောပြောလို့လိုက်နာจิตသုံးရမယ်တရားကရဲ့ထိရောက်မှုအကျိုးဆက်ကဘာလဲဘလောက်အာမခံချက်ရှိတယ်လဲဒီနှစ်ခုဟာဓမ္မအရေးပါလဲလို့တွေ့ဘုရားဘာသာမှာအမခန့်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်းမကဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ပါဆုံးဖြတ်လို့ရဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့အမတန်ထူးချွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်တမ္မာဆိုတာလွယ်လွယ်မမမရှိဘူးတမ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားအမှန်တရားကိုသိသူလို့ထိတဲ့ရတယ်ဒီစက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မမှန်ကန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီမဲ့လို့မမှန်မကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရအကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးသူများစီကတဆင့်ခံဆိုလည်းပဲစိတ်မချရဘူးဒါလည်းကနေ့ခေတ်တောင်မှပဲကြည့်တဆင့်စကားဆိုတာယုံကြည်တိုက်ခဲ့လားမယုံကြည်တိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်သိတာလည်းဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်မှုလည်းရှိရမယ်ဆိုဒီစကားလုံးနှလုံးမှာဒါအာမခံခြင်းတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တယ်တမ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတရားကိုသူအမှန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်တဆင့်ကန်ဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးဟီယာစေလို့ဆိုတယ်တဝိတယောက်ကပြောကြတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြောရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ tradition တွေကိုဟောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့စာအုပ်ထဲပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်သိတယ်ဆိုတာကိုတယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပဝေဒေတိလို့မကြခဏထုတ်ဖို့ပြောတယ်တယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သစ္စိကတ္တဝါလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပဝေဒေတိထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလောက်အရေးချင်းရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးနေတာဒီကနေ့ဘာသာတရားတွေမှာဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောတာဘယ်သူဟောတာလဲဟော
ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူဟောတာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယိချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူပြောတဲ့တရားဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲဆိုတယ်အဲ့ဒါအယိချင်းဆုံးပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာလို့ဆိုတဲ့အမတန်မှထူးချွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်များနေသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိကာလပတ်လုံးပါရမီတော်တွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးမှဒီဖရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာ6နှစ်ကြာလောက်အောင်တရားဓမ္မနီးစုံစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လမ်းနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဘလောက်လုံလုံခဲ့ရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ research လုပ်ငန်းဟာအနှစ်6 6နှစ်ကြာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပေါ့။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာကို research လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ဤစနစ်ကို research လုပ်တာ။ညစာဗျာရှာတာအဲ့ဒါကောင်းခင်ဘုံရောက်ရုံကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းခင်ဘုံဆိုတာဗြဟ္မပြည်ပဲပေါ့။အဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုလည်းသူအောင်အမြင်မြင်ချင်းခဲ့တယ်လေ။အာလောဘုရင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်။ရုပ်တရားတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့နံတက်တက်နဲ့နေနိုင်တဲ့အရူပဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှင်းဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နေဝတ္တဉာဏတဉာဏဆံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထိအောင်ဘုရားလောင်းမှာပေါက်ရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ destination လို့ခေါ်တယ်လမ်းဆုံးကဗြဟ္မဘုံပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့လမ်းဆုံးနေအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားတော်ကကောင်းကင်ဘုံတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတဏှာဝဆင်းကလုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုရှာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးဝရှာဝေတွေ့ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိသွားလို့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆင့်ကံဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလွဲမှားမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုဟောတာဒါဟာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေကတော့တာမန်ဂုံတော်ကိုးပါးဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ခေါ်တာတကယ်ကတော့ဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီအရေးချင်းတွေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะဒီအရေးချင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအရင်ချင်းတွေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောအဲ့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေနှက်စင်အလွန်ကောင်းတယ်ဟောပြောထားတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသောခတ္တသောခတ္တဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သောကတ္တဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇဏ္ဏတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်လာ။သောကတ္တလို့ဆိုရဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြောမှုအကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောကတ္တမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇဏ္ဏအချက်တွေညံ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောပြောတဲ့ဓမ္မကလည်းပဲသောကတ္တဖြစ်ရမယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတာဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဘုရားနဲ့တရားစိတ်ချယုံကြည်ရလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အနိကဆုံးဘုရားရဲ့တာဝကအဖြစ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသုတ်ပတိပန္နမှန်ကန်တဲ့ခြေစဉ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံမယ်လောကမှာလူတွေကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကရသော်ပြဟောကြားတဲ့တရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်အဲ့တော့လိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဆင့်နေလဲတို့တို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီရသော်ပြအဆုံးအမကိုလက်ခံထားတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တဲ့ရသဗျာကိုအာဂုယအဖြစ်ခံယူပါတယ်အာဂုယအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဆိုတော့ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပါတယ်လို့

တို့ပေါ်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။တန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိသန္နမုနာပြချင့်သုံးရတဲ့တန်ခါတွေအားလည်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလမ်းညွှန်ပြုခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်အဝါတွေကိုချီးထွားစေခြင်းအားဖြင့်တို့ပေါ်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘေးရန်ကိုကာစီပယ်ဖြောင်းခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားကိုအတိမပြုတယ်ဓမ္မကိုအတိမပြုတယ်တန်ခါကိုအတိမပြုဘယ်လိုအတိမပြုတာလဲဆိုတရဏလို့အတိမပြုအာကိုရာတစ်ခုအာကိုရာဆိုတာမင်းကရှင်းပြီးခဲ့ပြီအာကိုရာဆိုတာအနေနဲ့အတိမပြုကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖယားတာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုယ်ဝေစိကတ်ထားကြပြီစိကတ်ထားတဲ့အခါကျဘာလုပ်လဲဘာသာတရားရသော်ပြားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလိုက်တာချက်သုံးတဲ့အခါလေဘယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်လိုက်တာချက်သုံးအစင်းဆိုတာရှိတယ်သူစိတ်နဲ့သူလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားတွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကအဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ဘဝအခုလက်ရှိဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိဖို့ဆိုတာဟိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးတယ်တံပရာယိကထလို့ခေါ်တယ်တေဒီဤချာမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးနောက်ဆုံးမှာလက်ရှိဘဝနောက်လာမယ့်တမလွန်ဘဝဆိုတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးနေရာတစ်ခုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာလက်ရှိဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲနောင်တန်တရာအတွက်နောင်တန်တရာဆိုဒီမှာတေဒီချာမဲ့မှာစိတ်ချရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ level 3ခုမှတ်ထားဖို့လို့ပထမဒီဘဝဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တယ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝကို elementary level လို့ပဲဆိုကြပါဆိုအခြေခံ level တစ်ခုအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားဆိုကြီးတယ်ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ရည်ကြီးတယ်လက်ရှိဘဝကြီးဘဝတို့တက်ဖို့ရည်ကြီးကဲဒီဘဝတွေတို့တွေဆုံးမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လူဘဝဆိုတာအဆုံးတက်ကြရတာဆိုတေဒီချာမဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့တွေမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းလက်လိုက်မမေ့ဘူးနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားပြီအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို elementary level လို့တလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတော့ level ကျတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ level ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အဆင့်ကိုနဲ့တန်တဲ့အဆင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်အခြေခံအဆင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲအင်တာအဆင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်စိတ်ချရမှာပဲနောက်ဆုံးဘဝဒီဘဝဆိုတာတွေကိုမလိုချင်ဘူးတဏှာဝကလွတ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုတော့အဆင့်မြင့်တရားကိုကျင့်သုံးကြရအဲ့တော့သူအဆင့်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတာကြည့်ကတော့ပုံမှာသူ့ဆင်နဲ့သူလိုက်တာချက်တော့ဟောတာအဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းကြီးတို့တွေ

ခွဲခြားနားလည်ဖို့လို့တယ်ညာတော့ဖြင့်ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုတာဘုန်းကြီးစာတွေလောကုတ္တရာစာတွေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အများစုကဒီလိုမှတ်ထင်ကြတယ်တို့ရဲ့တောင်းအောင်ကဘုန်းကြီးတွေလှူဒန်းဒါပြီးတာပဲလို့ဒီလိုအောင်းမိဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ရသဗျာဟောတဲ့တရားတွေဟာကိုယ့်လည်းပဲနဲ့ကိုလိုက်တာကျင့်သုံးမှုအဆင့်ဆင့်ရှိအဲ့တော့ဗျာဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာတရားလို့ဆိုကြပါဆိုဘာသာတရားကိုလိုက်တာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနောက်ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟာသူ့လုပ်ငန်းစဉ်သူရှိဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့လုပ်ဖို့တခုမှမပါနော်ကိုအားကိုကိုရမယ်ဟာလေးကြည့်ပဲအကုန်လုံးညမပြေမှာဟောပြောနေတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာဘုရားကမမဘူးတဲ့မမတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတဲ့ဘုရားကိုယ်ဝေရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဂရန်တီရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလေမမပဲနဲ့ချသွားသလိုလို့အဲ့တော့ဂရန်တီမှမရှိတာလေမလည်းမမဘူးဆိုတာလက်တွေ့မှာတော့လုံးလုံးမရတာတော့ဒေချာတာပေါ့လောကလူတွေကလည်းလက်တွေ့တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့သစ္စာဘုရားကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတိုက်ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အကြောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ရအဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းအတ္တမအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှု၃မျိုးကိုအခြေခံအားဖြင့်မှတ်သားဖို့ဒါစာပေကျမ်းအမှလာတာကိုပြောတာเนาะအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်မှု၃မျိုးရှိအဲ့၃မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တို့တွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေချာရတယ်ဘဝအခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုလိုတာကဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံခံစားရခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့မေကောထုတ်လိုက်တဲ့အခါအဖြေ၃မျိုးဖြေထားတာရှိဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အဖြေ၃မျိုးရှိတကူကဘာလဲလဲဆိုအရာရာမှာတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေအလုံးဟာသာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာ။ဟောဒီလိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကကဘာမှာရခိုင်တော့အများကြီးပဲရှိ။တန်ပေါင်း6000ညော9000ရှိတဲ့လူတွေလည်းအများဆုံး6000နီးပါးလောက်ကိုဒီဟာကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြ။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး။သူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းအေးစေးစေးနေုံပဲနေလို့ရောရ။နောက်တစ်ခုကအဖြေထုတ်တာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကအဲ့ဒီအမြင်ကို reject လုပ်တယ်။ညှင်းဆိုတယ်ညှဉ်းဆုပ်ပြီးတော့ဘာပြောပြန်တော့ဆိုတို့တွေဒီဘဝကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေဆိုတာတဲ့အတိတ်ဘဝကတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေရောက်မယ်အခုဘုရားဘာသာဝင်တော်တော်များများအမြဲတမ်းပဲကံကြီးပဲတွဲချနေကြတာရှိတယ်မရှိဘူးလားနော်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပေကတဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဥပ္ပေကတဆိုจุติင်ပြီးလှုပ်ထားတာလှုပ်ခဲ့တာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးจุติင်ပြီးတော့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တို့တွေခံရတာကဲဒါဖြင့်အေးပတ်လို့နာစည်းတာအတိတ်ဘဝကနာစည်းအောင်လှုပ်ခဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာစားလို့ဘိုက်နာအစာကြောင့်နာတာလေအတိတ်ဘဝကဘိုက်နာခဲ့တာမှမဟုတ်တာကံကြောင့်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ခုတည်းကိုလွှဲချရင်ဒါမှားတယ်လို့ပြောတာ
จ้องเตียะนี่อันตรายสิรอบตะคูก็มาแล้วสุอะกุดิจ้องนักคูก็บอกเลยเนาะปฐมะก็อิตระเนมานะทาวระพระยาพันเซนลูกผิดท่าแล้วถ้าคุมะปอราหมอบุဒီကနေ့ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဒါနောက်မှပေါ်တာရှင်းတုံးကလေးကဒီတိုင်းယုံကြည်လာခဲ့တာเนาะဥပေကတဟိတုတဲ့အတိတ်ဘဝလုခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုသူကတော့လွယ်လွယ်သမားပဲခေါင်းရှုံမခံသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါ accidental အဟိတုအပိစယဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာပါတဲ့သူ့အမြင်ကအဲ့လိုအကြောင်းမဲ့ဆိုတာ accident တဲ့အကြောင်းတရားကိုလက်မခံဘူးသူကဟောအမြင်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာတိဋ္ဌာယတနာတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောထားရှိတယ်စာပေကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းနဲ့ပုံပေါ်ပြတိဋ္ဌာယတနာတုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါကဘုရားဟောတဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်ဘုရားဟောတာကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့သာပြောပြတာရှင်းတော့ကလေးကဒီအယူဆတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားက criticize လုပ်ပြတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကောင်းပြီလေဒီဘဝကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံမှန်သမျှချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘဝအတွေ့အကြုံဒီဘဝမှာဆုံးခဲ့တာတွေအားလုံးသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့သုံးဖို့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့လို့သုံးဖို့သူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလို့ဒီယူဆ၃မျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာလည်းအလကားပဲဟုတ်တယ်လေသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့လို့ဆိုကိုယ့်ဆန္ဒဘာတောင်းဘာလုပ်เสียလို့သေးတော့မလို့တော့နော်ဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်မှာပဲသူဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့မလုပ်ဆရာလို့ဒီမလုပ်ဆရာဘူးကိုယ်ဆန္ဒတန်ဖိုးမရှိကိုယ့်ရဲ့လုံးလောက်ဝိရိယဆိုတာလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှဘယ်ဟာလုံးတဲ့နဲ့ဘယ်ဟာမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလည်းပဲတကယ်တော့မရနိုင်ဘူးရသဗျာဒီလိုဝေဖန်ပြတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါအရာဟောတာဒီလိုထောင်းဟောပြအဲ့တော့အရာခသိန်းဟာတရားနဲ့ကြည့်လောက်ရမှာမဟုတ်ပညာနဲ့ပဲလောက်ရဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလက်မှတ်ပေါ်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာကြတော့ဘာဟုပြောတာဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ရသော်ဘုရားပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်လေအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလုခဲလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအကြောင်းတွေပါသေးတယ်နော်တိတ်ခအကြီးဆိုရင်ဒီဘဝအကြောင်းကိုရင်းမဲ့ရာရောက်တယ်ပေါ့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးเจ้าจูรี่ဆက်ຫນွယ်လာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစကလုံး12မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်များတန်လျာကိုရှင်းပြကိုယ့်ဘဝကိုတယုတ်ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့ perspective ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုပြောပြလွယ်လွယ်လေးနဲ့ချိတဲ့ညီကိုပြောပြတို့တွေဟာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိကြဘူးလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ရမ်းလုံးတယ်ကောင်းတာလည်းလုံးတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးတယ်ကဲအခုလက်တွေ့ဘဝတွေချိအောင်လေကိုမသိဘူးလုံးတဲ့သလားမလုံးတဲ့သလားမသိမသိတော့ဘာလို့ရမ်းလုံးတယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့မသိတာအဝေးစားစာစကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိတာအဝေးစားအဝေးစားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝေးစားပစ္စယသင်္ခါရ
ကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်မလုပ်တဲ့တာလည်းလုပ်ပြီးတယ်လုပ်တဲ့တာလည်းလုပ်ပြီးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိလို့လုပ်ပြီးလုပ်ရလုပ်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတာဟာဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့တတိစိတ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတတိတောအဲ့လိုတတိသွားတာနဲ့တကယ်လည်းဘာဖြစ်လားနန္ဒီရုပ်တွေတွေ့ချီးလားဒါကုကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတခုပဲเนาะတတိလေးတိလိုက်တာနဲ့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာဘာတွေကြီးလာလဲရုပ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့အသိစိတ်တွေရလာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာယုတ်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုလူတွေမှာ sense organ လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာမျက်စိပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်ရှာပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာဟောဒါအင်္ဂါရ6ခုပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏအဲနာမရူပပစ္စယတလာယတနာဆိုတာအင်္ဂါရ6ခုတဆိုတာ6ခုကိုပြောတာအာယတနာဆိုတာဖေး sense ဖေး6ခုရှိအဲ့ဒီ6ခုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဒါလွယ်လွယ်လေးပဲမျက်စိရှိတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါပဲနားရှိတော့နားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းရှိတော့အနမ်းရှူတာပေါ့လျှာရှိတော့လျက်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ထိတာစိတ်ရှိတော့တွေးတာလာတာပဲလေအဲ့တော့ကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်တာအပြင်ကဟာကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာကြည့်တယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတာနားထောင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတဲ့အနမ်းဆိုတော့ပြမတ္တအာယုန်နေနဲ့ဟောဒီအော်ဂန်နေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရမှာအဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုရလာတာဟုတ်တလာယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာနော် contact ဒါဟုတ်ဖတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contact လို့ပြန် contact ဆိုတာဆက်သွယ်ရစီရှိတော့ပြမတ္တအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နားရှိတော့အတန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလေအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတော့မလာဘူးလားလာတာပဲအဲ့ဒါကိုဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်မှာအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေရလာအဲ့လူ့ဘဝဆိုတာဒါပဲလေအချင်းချင်းပြောထားမြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတွေဘာသာဝိညာဏကစလိုက်တာနော်ပေါ်ရတော့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးပြောမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိစိတ်လေးကစလိုက်တယ်ရုပ်တေနံနေကြီးထွားလာတယ်အင်္ဂါရတ္တပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်အတွေ့အကြုံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဟောဒါဘဝကိုတဲ့တွေ့သုံးသပ်လို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာပါရလားအကြောင်းမဲ့ဆိုတာရောပါရလားအတိတ်ဘဝကကြီးလုတ်ခဲလို့ဆိုတာရောပါအပါဦးလေမျက်စိကနေအစင်းကြည့်တာအတိတ်ဘဝကလုတ်ခဲလို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်စိပါလို့ကြည့်တာလေအဲ့တော့ဆက်ဆက်မှုတွေကြောင့်အခုလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါလူတွေဟာလူချင်းလာတဲ့တတ်မဲ့လာတယ်လူချင်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတဲ့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာတော့အဆွဲလန်းကိုခြေပြုပြီးတော့မလုပ်ဘူးလုတ်ပြန်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လုတ်ကင်နေတာကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကတွေးတယ်မနောကပါဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ဝစီကကိုရီးလက်ရောက်လုပ်တယ်ကိုင်းကဟောဒါကိုကမ္မဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကံနေချောင်းအရရှိလာတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပပတ္တိဘဝဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဆိုအစွဲလန်းနဲ့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခုရလာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောဘဝရှိလာပြီရှိလာလို့ရှိရင်ဘဝရှိလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဇာတိဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းလာတယ်
မွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်လဲသရာဆိုတဲ့အိုမင်းရင်မရဏဆိုတဲ့သေဆုံးရင်ဒါရင်လားလို့ဆိုဒီချားထဲမှာလာသေးတယ်အစမပြေဘူးကိုရှိတာလေးကုံသွားတယ်တော့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ညာတိပြဒနာဆွေမျိုးတွေဆုံးတယ်ဘောဂပြဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရောဂပြဒနာအနာရောဂါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မူကြဆွေရင်ညာနဲ့တောကရင်းဖြစ်ကြเนาะတောကတောကကိုမထိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲပရိဒေဝမိုရကာယကဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုစေတသိကဒုက္ခဒေါမနတစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဥပါယတဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ချင်းတငယ်ပြမှန်းမှုတွေဟောကြုံတွေ့ရဒါလူဘဝဒီတိုင်းပဲလာတာပဲလေအားလုံးအဲ့ဒါကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအကြောင်းနေရှိတယ်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ဘဝရဲ့ the picture of the whole life เนาะတကွာလုံးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာเออไอ้นั่นอเมญชีลาบีสุดะคําพ่อพี่ดุดิลูกว่ายောက်ลาบีบาตาเตียะโหไล่ตาจาบาตาเตียะโหจิตต้องไล่จิตต้องในคําอเสเลเวอะยะจิตดีว่าก้องโยชันตายาฉินาลานามวะด้วยก้องสาฉินาลานิพพานยาฉินาลาสุดะเลเวอะแท้พ่อพี่ดุดิโตအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေ။တင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာဟောထားတယ်။အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူ့ဘဝရောက်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အပေါင်းသင်းပဲ။အပေါင်းသင်းဆိုတာတန်ခါပေးလို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းကတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးပေါင်းသင်းတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိနော်။အမေကြီးဆိုတဲ့အပေါင်းသင်းကြတော့ကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းညီကောင်မောင်နှမဆာကံကပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါင်းတယ် association အမေနဲ့တွေ့တယ်အဖေနဲ့တွေ့တယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေတွေ့တယ်ဆွေမျိုးတွေတွေ့တယ်ဒါကကံကပေးတာကျောင်းနေလို့နိုင်ငံသားထွက်လို့မိတ်ဆွေစိတ်တွေပေါ်တာကိုယ့်ကိုပေါင်းတာဒါအဲ့ဒါလို့ပေါင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖို့လိုတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးဒုက္ခရောက်တယ်မင်္ဂလာလို့ဆိုရဲမင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးဆုံးမှုမင်္ဂလာတုံ့ပြန်ရသော်ပြန်တာရှိတတ်တာပေါ့လားဧကောင်းကြီးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုဒီဘဝကြီးပွားမှုအတွက်လက်ရှိဘဝကြီးပွားဖို့အတွက်ထို့တည်းပါးဒီလောက်ရသော်ပြန်ထို့ထို့တုတ်တန်နေမှာလမ်းညွန်ထားတာရှိအဲ့ထဲကဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမပြောဘူးတစ်ခုလောက်မပြောဘူးတခြားဘာသာတွေမှာလည်းဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာရှိပေါ့ဆိုပါစို့သူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးမနဲ့သူတို့လိုက်နာတာပေါ့ဒါကိုနေတော့ဟိုတိတော့တိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာခရစ်စတန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေ9ရက်မြောက်နေ့မှာအလုံးလုံးဘာလို့မလုပ်တာအလုံးမလုံးတာတော့ဆိုပထမနေ့ဘုရားသခင်ကမြေကြီးနဲ့ကောင်းရင်ဖြန့်စင်းတယ်ဒုတိယနေ့ကလူသားတွေဖြန့်စင်းတယ်စသည်ဖြန့်စင်းမှုတွေကိစ္စတွေဖြန့်စင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အနာယူတော်မူတာမဖြန့်စင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒီနားခိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်သူတို့ဟာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒီဘာသာဝင်တွေလည်းသူတို့ကအထိတ်မှတ်အနေနဲ့လုပ်ကြတာ။ဒါပြည့်ဘုရားဘာသာမှာရောတလ၄သတင်းရှိတာကြတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်။နက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်တလဂျိုနဲ့ဆက်ဆက်တလဘာနေဘူးနေရနဲ့ဆက်ဆက်တလဘာမှမဟုတ်တာ tradition တသက်ပဲ။ဥပုံစာပဲနေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရတယ်လေ။ရမ်ဇန်လမှာစောင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နော်
ဘောရဝတ္တဥပုဘကဘယ်နည်းဖြင့်စောင့်လို့ရစောင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခဏဒီနေ့လက်ခတ်ကောင်းလို့ရက်ကောင်းလို့ရဲရံစာမှစောင့်အောင်ပြတ်တရားကြလို့ဒီနေ့ဥပုဘကမစောင့်ဘူးလို့ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိနော်ဟိုတချို့တူတယ်ထင်တတ်မတူတာတွေကိုကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်နော်ကြိုက်ရင်တော့ယူဖို့မယူနဲ့လို့တော့မပြောဘူးတို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အလိန်တော့မခံရစင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလိန်ခံရတဲ့လူတွေကခဏခဏကြာနော်ဘုရားဆိုတာတဆူသေးပဲအားလုံးအတူတူပဲမတူတာတော့မတူတာကိုတော့သိကြည့်ရင်တော့ယူပေါ့ကိုကြိုက်လို့ကိုယူတာပဲဒါမတတ်နိုင်နော်အဲ့တော့အဓိကနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဘုရားမသားတွေလိုက်လာချက်သုံးရတယ်တချို့ဘာသာတွေမှာဘုရားကိုတနေ့၅ချိန်ချက်ကိုဘောဓဘာသာတွေကြတော့ခုခိုးချင်ခုံခိုးချင်တယ်လူတွေကကြိုက်တယ်မို့လား freedom ဆိုသိချင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုမှာသွားတော့ကပရိယုထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတီဟိုကဘုန်းကြီးတွေပရိယုလည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်မဲစိတ်ကြိုက်ဝါကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေရွတ်နဲ့နားထောင်လို့ကောင်းချာဘုန်းကြီးတွေလည်းတူတူပဲညီးနေတာဗမာဘုန်းကြီးတွေရွတ်လိုက်လို့ရှင်ဘိုးခါအားနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအရှုံးမခံအေတို့မြန်မာတွေက free style ကိုကျင့်သုံးတာဟုတ်တယ်နိတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုအမတန်ရတ်လို့နေဒါကြောင့်ဘာလုံးလုံးတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနော်လွတ်လပ်ဆောင်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ free strain ကျင့်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းရှိခိုးခြင်းကိုမခိုးခြင်းနေရသော်ဘုရားငါ့ကိုတနေ့၃ချိန်ရှိခိုးရမယ်လို့တော့ပြည့်ညတ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးနော်ဒီပြည့်ဘုရားတွေကတော့ရှိခိုးရင်ခိုးမခိုးရင်ချချင်းချောက်ထားတာဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကတော့ချင်းချောက်ထားလည်းမရှိဘူးမားတာလည်းမရှိဘူးအေးတခုတော့ရှိရသော်ဘုရားကမင်းတို့ကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး။ကောင်းသောနေလေခင်ကောင်းသောညနေခင်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကောင်းတဲ့မိနစ်ကောင်းတဲ့စက္ကန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး။ရသော်ဗျာတကယ်ကို logical ဖြစ်တယ်။ကျန်တာတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံ organization နေတာဖြစ်တယ်။အခုလို့အတွင်းချကြအနှစ်သာရပါဂျမပါလာမေး။ဟောရသဗျာကကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့နတ်နဲ့ပင်မှာမင်းအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့မယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်တယ်အဲ့ဒါဘလို့ရှင်းလို့လေဆိုလိုတာကတော့တွေးတာလည်းကုသိုလ်ရမယ်ပြောတဲ့စကားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လှုပ်တာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်တော့ကောင်းတော့နာမည်ခင်ဖြစ်နိုင်ဘူးတာဘယ်လိုပဲဖျားရှိခိုးနေနေကောင်းတော့နာမည်ခင်ဆောင်ဖြစ်နေနေလည်းခင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေလည်းခင်မှာသူစရိတလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်နေဆိုရင်ကောင်းတော့နေလည်းခင်ညနေခင်မှာကောင်းတော့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့ညနေခင်ဘုရားဘာသာမှာကောင်းနေဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာဆိုလို့ပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးနှုတ်လုံးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနှစ်သက်တဲ့တောင်းတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်စေရမယ်ဒီ general point ကိုပဲပေးထားတယ်ညဆောင်ပြနော်ဒါလည်းမှတ်သားဖို့မတမ်းမကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နံချက်သုံးမယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလည်းရှိစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးတော့လူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ပုံပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်စ
စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွာတို့ဝေမွေလေးပုံပုံထားတဘုံကို emergency ထားရမယ်တဘုံကိုစားရအသုံးပြုပါကြံတဲ့နှစ်ပုံကတိုးပွားလာအောင်အယောင်ဝယ်ကိစ္စမှာလှုပ်လို့ဘာမှပဲထားထားအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမရောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရတာက9000 3000က9000အဲ့လိုဆိုဒုက္ခရောက်ရောပေါ့ကျွေးတွေတက်လာပြီလေဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဒီလိုဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဟောထားတာလေတခုပြောဒါဟောထားတာတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထက်မှလက်ပိတ်ရှင်သုံးဖို့ကောင်းတာနေပြီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝအကျိုးရှိဖို့အတွက်လက်တွေ့ရှင်သုံးဖို့ဒီဘဝကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်လို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အချက်၄ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာပါတဲ့အားလုံးစဉ်နံပါတ်၁ကဥဋ္ဌာဏတံပနာကျိုးစားအားထုတ်မှုရှိရမယ်ကျိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရာရာမှာနော်ဥဋ္ဌာဏဆိုတဲ့သဘောကတက်တက်ကြွကြွဖြစ်တယ်ဒါကိုဆိုတာနော်အမြဲတမ်းတက်ကြွအဲ့ဒီကျိုးစားအားထုတ်မှုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကျိုးစားအားထုတ်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျိုးစားအားထုတ်မှုအဲ့ဒီကျိုးစားအားထုတ်လို့ရှိရင်စီးပွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာဘာတွေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဋ္ဌာဏတံ္မာရလည်းမှာဒက္ခဆိုတဲ့လိမ္မာကြံ့ကျင်မှုရဲ့အနလတလို့ခေါ်တဲ့ဆွဲကောင်းမှုရဲ့ဥပါယဝေမန္တာလို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသိမှုဟောစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတိုင်းတော့မရဘူးလိမ္မာကြံ့အလုတ်ကြံ့ကျင်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းကြံ့ကျင်မှုဆိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လုပ်ငန်းကြံ့ကျင်မှုဆွဲကောင်းမှုလိုတယ်ဤပညာလိုတယ်။ဟောအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝအောင်မြင်တယ်ရလာမယ်။ရလာပြီးရင်ရရင်ပြီးရောလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူး။အရခတံမလာကိုရတာလေးကိုအလေလွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။အဲ့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးရတာလည်းရတယ်။အသုံးပြုကြီးနေလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမကြီးပွားဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတမစီဝိတာဝင်ွေထွက်ွေမြတ်အောင်သုံးပါတရားမဏ္ဍောင်းရဲ့၄စနစ်တွေကိုညွှန်ပြထားတာနော်ဝင်ွေထွက်ွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးရမယ်ကလျာဏမိတ်တာစီးပွားရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းသို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရဟုတ်တယ်လေအပေါင်းအသင်းကလည်းပဲစီးပွားလေးတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပြတ်သွားတာတွေအများရှိတာပဲ။အဆန်လေးရလာလို့ရှိရင်တောက်တက်လာတယ်စားတက်လာကစားတက်လာပျက်စီးသွားတာတွေရှိတာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဘုရားကအလုပ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ၄ချက်သံဃာတရား၄ချက်ဘုန်းကြီးတို့ရဗုဒ္ဓဒေသနာနဲ့ယနေ့ခမာလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောထားရှိတယ်နော်။ဒါဒီဘဝချီးပွားမှုအတွက်ရသော်ပြဟောထားတဲ့အချက်တွေ။ဒါတကယ်မိုင်းနာ။အော်ချီးပွားတုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေချီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ချီးပွားတဲ့လူပဲမှတ်။လိုက်တာချီးဘယ်သူချီးပွားနေလဲ။အညမပြေကတော့တချို့လူတွေပို့ပြီးတော့လောက်တယ်။အားလည်းလောက်တော့ဆိုပေးရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့เนาะပေးရင်ဆရာသွားပြီးတော့ဘယ်နေ့အလုံးစားရမလဲလို့နာမည်ပေးရင်ဘယ်လိုပေးရမလဲလို့ကစပြီးတော့အကုန်အဲ့လိုအမေရိကန်ကလုပ်လူတွေလုပ်တာမကြောက်ပါဘူးเนาะအဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်မြန်မာတွေသရတရားလည်းကောင်းတယ်လူကြတတ်ညဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတာလို့เนาะတွေးတဲ့ပုံကလည်းတွေးဘုံကတော့ပြောတယ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာတို့ကအဖြုံးနေများနေတာပေါ့အဲ့
တဲ့မြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရက္ခသမ္ပရာနဲ့သမသိဝိတာဆိုတာမလိုက်နိုင်ကြဘူးပမာလူမျိုးကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးသိကြတယ်အခုစင်ကာပူလာဆွန်ကတ်ထာပဲကြည့်ဟောဒီပြည့်နေရာမကြည့်ပါဘူးပမာလူမျိုးရဲ့စိတ်တန်းကပေါ်ပေါ်များများလှူမှပကံပြားကြီးပြည့်နေအောင်ထဲ့မှခြေတတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းရင်တော်ပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလို wish ဖြစ်တာလေပမာပြေကမထိနိုင်သေးတဲ့ကလပ်ပါတော့ပမာလူမျိုးတွေကြီးပွားနေဘူးဘုန်းကြီးကိုရီးယားရောက်သွားတယ်ဟိဆာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးနန္ဒဆန်ကျွေးတော့အဲ့ဒီသွားတယ်ဘူဖေးကွာကိုယူစားအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့စာသင်သွားမှုတဲ့တပည့်ကိုရီးယားဘိက္ခုနီကတဲ့ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လာပေးတူကလေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီတရားဟာကိုအောင်စားမှတုံ့ပြစ်လို့မရဘူးမကုံရင်သူတို့စားပါမယ်တုံ့လို့တော့မရဘူးဟောတော့စိတ်ကရှိတာပဲလို့သဘောကျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်သဘောကျတီဟိုသွားပြီးတော့6နှစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နေခဲ့တယ်ဒီမှာတပည့်ကြီးကတ်တဲ့အခါကျတော့တပည့်ကြီးကတ်တဲ့အခါကျဘစ်ကွတ်မုံလေးကနှစ်ချက်ဟာငပြောသီးလေးကတချို့ပန်းသီးလေးကနှစ်စိတ်အဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်တပားတပားကိုကတ်တာအဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ပမာရီမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှမြောင်းလိုက်တာလို့အောင်းမိကြပါပဲသို့တော်လည်းစားနိုင်တာလည်းပုံပြီးမကတ်ဘူးသူကလူတယောက်စာအတွက်ကိုချိန်ပြီးတော့ကတ်တယ်အလေးလွတ်မရှိသေးရဒီလိုဆလိုတာပေါ့နော်ဟိရဏမလို့ဒါရီယာလည်းပဲအသေးခွဲလို့မအောင်မိနေနဲ့မြမပြေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေတယ်စွတ်ပြစ်တယ်စွန့်ပြစ်တယ်ထမင်းဟင်းအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ညာအကြီးရှိတယ်တကယ်ရှိနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်နိုင်ပြီးတော့အလေးအတွက်ကိုထိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိပွားထုတ်တယ်လားတင်ချာဘုန်းကြီးနေနဲ့မြင်လာတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုမြင်နေပေါ့။ပမာပြေတဲ့ဟာဒီအဖြုံးတွေညာနေတယ်ဝိစ်တွေညာတော့အန်ချီတယ်။နိုင်ငံသားမှာအတွက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်းဝိစ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်။အတုံးနဲ့ဖြုံးဆိုတာနှစ်ခုနားလည်းပို့လို့။ဘာဝယ်ဝယ်ငါဟာအတုံးလားဖြုံးလားဒီတစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်။တကယ်လိုအပ်လို့ဝယ်တာဝယ်ရ။မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဝေရမျိုးကြတော့အဖြုံးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေအများကြီးပတ္တကမ္မတုတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါပြီလေရလာတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးရတခြားဘာသာတွေမှာတော့ဘယ်လိုသုံးဆိုတာသူတို့သင်ကြားထားတာရှိဘုရားဘာသာတွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသင်ကြားတာရှိတာဆိုရှိတယ်။ရသော်ဗျာတရားအနေနဲ့ဟောတယ်။တင့်လျော်တဲ့နီးနဲ့အသုံးပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုတာလေးမျိုးရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်နံပါတ်1ကကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုရမယ်မိဘနှစ်ပါးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်အိမ်တော်စုမိသားစုရှင်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိတ်ဆွေတင်ပါအပြီးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟောဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2က emergency ဘေးရန်အန္တရာယ်ကြုံလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုဆိုတာဆိုပြစ်မှုရှင်ငွေထိုးပေါ်တော့ဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့အသုံးပြုတာပဲလေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လားထောင်ကြအောင်ပတ်စံပေးဒါစားထဲမှာပါတာပြောတာနော်ရေမီမီကိုသူမချစ်မနစ်တဲ့တော့ငွေကန်သားဆိုသမီးဆိုဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကျုံးလာလို့ရှိရင်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောလော့ချိုးလာဒါနဲ့လုပ်တဲ့အားတစ်ခုပဲဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကြတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်လေးကော်ဖီလေးပါလိတော့တိုက်ဒါဟိုအတိတိလာလို့ခေါ်တယ်အတိတိပလိလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါလာပြီးကွာတာစားနေပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုမတော်ဘူးလေဆုံးမသားခြင်းနေလည်းပဲပေးတဲ့ပေးလိုက်တာပေးရဒါညာတိပလီလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆာရှိအခွန်ပဏာဆိုပေးရအဲ့ဒါကရာဇပလီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပေးရကိုယ်စီမျိုးတွေတားခြင်းတွေတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းရည်စူးပြီးအလှူတန်းလေးလုပ်ရတာဒါပုံဝါပိတာပလိကိုအိမ်နီးပါးမှာကိုမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နတ်တွေဘာတွေကိုလည်းပဲဒီအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးရတယ်ဒါဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်အဲတချို့ကတော့လည်းဒါကြကြတော့ဟောဆရာတော်ကနေပြီးတော့လက်တွေကိုယ်ွယ်ကိုဟောသွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်မအောင်မေ့စာတဲ့ပါရမီဒေဝတာပလိဆိုတာရှိနော်ဒေဝတာပလိဆိုတာရှိဆိုလိုတာကလက်ကိုကိုယ်ွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပူဇော်နေကြပေးကမ်းနေကြမပေးကမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိကလက်လောက်ရရောက်တယ်လေအစင်လာရှိလာလို့ရှိရင်ဒီကလေးလောက်ရောက်။နဘောပူဇော်နေချာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ဝေတာလည်းဒါပူဇော်တာပဲပေါ့။ကုသကောင်မှုလုံးအမြတ်တမ်းဝေ။သူ့ကိုမတိကျောကျွံပြုရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်မတိကျောကျွံပြုပါလေ။လောကမှာဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်လေ။အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်နေကြည့်ပါလား။ကိုယ်ကကျိုးမွေးထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောက်ရှောက်တယ်လေ။ကိုယ်ကဘယ်မှဆိုင်ရင်သူကလည်းဘယ်မှဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့အပြန်အလှန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိုက်တယ်မဲ့ဒေဝတာပလိကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပေးကမ်းတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောရတစ်ခုပါလို့ညဆောဗျာလို့ဟောတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ပါတော့စေဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါတဲ့။ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ဆိုအားလုံး၄ခုအဲ့ဒီနီးနဲ့အတုံးချလို့ရှိရင်မမကန်ကပစ္စည်းကိုအတုံးချရရောက်ပါတယ်။ဒါပါသာရင်လက်တွေ့ဘဝမှာလက်ရှိမျက်မှောက်ဘဝမှာဘာသာတရားတိုင်းကျင့်သုံးရင်းပဲဟော။အဲ့ဒီလိုဘာသာတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာအဆင်ပြေလို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်။ဘယ်လိုအဆင်ပြေတာတော့လို့လူတွေလူချင်တာပါလဲလို့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်စီဘာဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီဘာဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီဘာဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလေခုံတရင်အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းခုံတရင်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့တော့ဆိုအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါလောကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနော်အသက်ရှည်ခြင်းအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြည့်လေစီဘာဥစ္စာတိုးတက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကောင်းတဲ့နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေများဖို့ကလည်းတူအပ်သေးတာကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီ။ကဲပြည့်စုံသွားပါပြီဆိုတဲ့ကဘာလို့သေးုံဆိုအသက်ရှိခြင်းသေးတယ်။ရလာတဲ့ဘဝလေးပါ။ကြာကြာနေခြင်းသေးတယ်ပေါ့။ဟောဒီသုံးခုဆိုရင်မလုံလောက်သေးဘူးလား။လုံလောက်ပြီလေ။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်အပေါင်းတဲ့နဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေလည်းရှိတယ်။အသက်လည်းရှိပြီဆိုဘာလို့သေးုံ။ဒီထဲမှာကားဝယ်စီးတာမပါဘူးတော့အဲ့တော့စိတ်ရဲ့ဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီလေတိုင်လည်းရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကုန်ပါသွားပြီဒီထက်မှာနော်ဒီသုံးခုစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကောင်းတဲ့ရင်နဲ့အပေါင်းအသင်းများခြင်းအသက်ရှိခြင်းတတိဘဝတစ်ခုမှာဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီဘာလို့သေးလဲလို့ဆိုရဲ့အခါကျဒီဘဝအတွက်တော့လုံပြီလုံလောက်ပြီတည်တည်ချမ်းမဲနိုင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့လူသေးတယ်အလုံးပေါင်းတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာ၄ခုရှိတယ်။နော်။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဟာ၄ခုရှိတယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်မေးမိဒီ၄ခုပါပဲ။တရားစဉ်းစားကြည့်။ဘုရားဘာသာဝင်မေးလည်းဒါပဲ။ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်မေးလည်းဒါပဲဒီ၄ခုပဲပြည့်စုံနေတယ်သူက။အဲ့ဒီဟာတွေပြည့်စုံမှုအတွက်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတထာသမ္မရာတဲ့ကံကံရေးကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားရှိကုန်လို့ရက်စွာဘုရားရဲ့
အသိဉာဏ်ကိုသမ္မယုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားရှိဖို့လိုတယ်။သီလကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။စာကကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုတယောက်တည်းမသုံးမဲနဲ့ဆိုဆိုင်ရလီမှာနော်ရှယ်ယာလုပ်ပြီးတော့ generosity ပေါ့ရရရော်ရော်နဲ့ generosity မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမျိုးရမယ်။နောက်ဆုံးကတော့ပညာတံ္မာရာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပညာတံ္မာရာဆိုတာဘာကိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေဟာဒုစိတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပါလို့သူတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာမလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နာကြမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဂုဏ်သတင်းကြွယ်ဝမှုတွေကဆုံးရှုံးနေတာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မတရားလိုချင်တဲ့လောဘကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားအမုန်းတရားတွေရင်ထဲမှာတူထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအမုန်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကမလုံတဲ့နာကိုလုံတယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံပြီအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှင်လက်ရှိရထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခုံတရင်တွေကနေဆုံးရှုံးနေတာသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြာပါရဆိုတဲ့စိတ်အငြင်းချေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပြောတာเนาะနောက်တစ်ခါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့ထိဏမိတ်တာဒါလည်းပဲလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဥဒ္ဒစ္စစိတ်လေလွဲ့နေတယ်၊ကုတ်ကုဆစိတ်တွေပူပန်မှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးတဲ့။ဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးတဲ့။မသိလို့ရှိရင်မလုံတဲ့နာကိုလုံးပြီးတယ်လုံးတဲ့နာကြတော့ချွေရင်းသွားစီတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စီတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမလုံးဖို့လုံးတဲ့နာကိုလုံးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလုံးဖို့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုပညာရှိလာလို့လုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအမှားရဲမရှိဘူးねဒီဘဝမှာချက်လက်ဒုက္ခတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက Buddhist practice ပဲဒီတဲမှာတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်ဘုရားရှိခိုးရမယ်လို့မပါဘူးเนาะခိုးခြင်း10ကြိမ်လည်းခိုးလို့ရတယ်အချိန်တရာလည်းခိုးလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကစိတ်နှလုံးဖြူစင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြင်းကြေးတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမမွေးဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမမွေးပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးရမယ်လို့ဒါကဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီချက်သုံးရမယ့်တရားဆိုဆိုင်ရဒီမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ကြတော့ဘာအရေးကြီးတာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေတ္တရောရမယ်လို့အောင်းမေးနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အများပေါ်မှာကိုယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမွေးဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင်မပြေမှုကနေပြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆိုတာကရုဏာအဆင်ပြေပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီအချိန်လေးခေါင်းတွေကမဆုံးရှုံးကြပါစေနဲ့ဆိုတာမူရိတာနောက်ဆုံးကြတော့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှသူကံနဲ့ပဲသူဖြစ်ကြရတယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ခြင်တာကဥပိ္ပခာဒါလို့ဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ဆိုဆိုင်ဒီထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကိုစိတ်ကောင်းဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားဖို့မေတ္တာထားရမယ်နိုင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကရုဏာထားရမယ်မြင့်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မူရိတာပွားရမယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုယ်ကဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာထားနိုင်တတ္တဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာလို့ဥပိ္ပခာဆိုတာတိခဏ်ဉ္ဇဉ်ခွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘက်နဲ့အဲ့ဒါမှလိစက်တယ်ပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုကြည်မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ကွာတစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်
ဥပိ္ပခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတုံ့ပြန်လာမဲ့ဟာကိုတခုမှမမျှော်လင့်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျှော်လင့်နေရင်ဥပိ္ပခာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာ။အဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမတက်လို့မခေါ်မပြောတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟော။ဒါကြောင့်မို့ဆုဆိုင်ဒီထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဖြမစိုးတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းသုံးခြင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိမှာဧကံဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့လိုက်နာခြင်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်။လက်ဖြင့်ကကြားလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မစ္စည်းမပဋိပဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဆိုတာဒီဘဝလည်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဘဝကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီဘဝကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဘဝအတွက်လည်းခြေနေကောင်းတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

သမ္မောသရံပိဝိတဝါနဝိသာတပ္ပေတမုဟတ္တာအာဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောသမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောင့်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုဏ်သောကြောင့်ဝိသတာတိပူဇာညံ့ောက်ကိလေသာဆေယတ္တဟူသည်များတို့သည်ဆေတ္တပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အာဇရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသိခြင်းလည်းရှိတတ်သောတိတိယောကိလေသာဟူဘုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိညုတော်သို့သာရဝတ္တရာချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်မြဲမြည်၍မလင်

ခဏဝိနေဘောဂန္တိတန္တတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏနံဝိနိဘုံဇနဝိဝေဇနံဆိုပြီးတော့မဟာဝဂ္ဂဒီကနဲ့မဟာသတိပ္ပဏသုတ်ထံကိုဖွင့်ဆိုနေတဲ့မဟာဝဂ္ဂဒီကနိကေဒီကနဲ့မစ္စမနိကေဒီကတို့ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဘာပြောထားလဲ။ယုတ်လောကမှာတန္တတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးခဏအထုပ်အခဲ၃မျိုးရှိတယ်။အစင်းအလကတော့ခဏအတုံးခဲ၄မျိုးလို့တော့ဒီလိုပြောကြပါတယ်နော်။ယူလောကမှာခဏက၃မျိုးပါ။၁မျိုးကဗံပုံနေလဲဆိုတော့အာရမဏခဏ။အာရမဏခဏကတော့ယူလောကမှာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မာရမဏဓမ္မနာယေဝအာရမဏခဏဒသတိဖြင့်ဟောဝိသရိမေမဟာဒီကဒုတိယရေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဒီမှာသာလျှင်အာရမဏခဏဆိုတာကရှိပါတယ်။အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဆိုတဲ့ဘက်တယ်လို့ဘယ်တရားတွေကအာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းကဒီမင်းသင်္ကီပါဠိတော်မှာတိတိကျကျဆင်းထားတယ်။သာရမဏဓမ္မအနာရမဏဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုဆင်းထားတယ်။အနာရမဏဓမ္မကအာယုန်မယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မကအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေကိုစိတ္တသတိတိကဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကိုရတိုင်းကဆင်းထားတယ်။အနာရမဏအာယုံမယုတ်တတ်တဲ့ညာတွေကတော့အနိဗ္ဗာန်ရဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်လောကမှာအာယုံယုတ်တတ်တဲ့သဘောကမရှိဘူး။အာယုံမယုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မှလည်းအာရမဏခဏဆိုတာမရှိဘူး။အာရမဏခဏမရှိတော့ဘာခဏရှိလဲဆိုတော့တန္တတိခဏ၊သမုဟခဏ၊ကိစ္စခဏအတုံးအခဲဖနှစ်ခုရှိတယ်၊သုံးခု။တန္တတိခဏဆိုတာကယုတ်အစင်အတန်အတုံးအခဲသမုဟခဏဆိုတာကယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲကိစ္စခဏဆိုတာကယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးခဲကြီးဘယ်နှခုလဲသုံးခုယုတ်အစင်တန်းအတုံးခဲဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာအင်းကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဓကမတန်းကိုမရှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုလက်အနေနဲ့ပဲတစ်ခုတည်းမြင်လိုက်တယ်ခြေတော့ကိုခြေတော့တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လင်ခေါင်းကိုခေါင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လင်ကိုယ်ကိုကိုယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်လိုက်တယ်ဒါတစ်ဆက်တည်းလို့မြင်လိုက်တယ်နော်တို့တော့အစဉ်အတန်ရုပ်အစဉ်အတန်ဒုက္ခမပြုတ်ဘူးတချိန်မှာဓကမတန်ကိုစနစ်တကျအထုတ်လိုက်တော့ကလတ်ခလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့လိုက်တော့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေကပေါ်လဲပြောလဲနဲ့အလွန်နှင်းနှင်းမြန်းမြန်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်အစဉ်အတန်အဒုက္ခပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာကြည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားကြီးကတချို့၈ခုတချို့၉ခုတချို့၁၀ခုစသည်ရှိတယ်။အဲဒီ၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးသောယုတ်တရားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားဆင်းပြပြီးတော့ဤကပထဝီဓာတ်ဤကအဘောဓာတ်ဤကဒေဇောဓာတ်ဤကဝါယောဓာတ်ဤကဝဏဤကကန္တဤကရတ္တဤကဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားဆင်းပြပြီးမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိခင်ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲမပြောသေးဘူး။ယောဘောဆိုအတုံးခဲမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဟခဏမပြိုသေးဘူးအတုံးခဲအတုံးနဲ့ခဲလိုက်ဆိုဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတော့ယောဘောဆိုတုံးခဲကြီးပြိုသွားအောင်မလုပ်ရမလဲကလတ်တခုတခုအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ပထုယဘောဒီဇောဘောရောအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာအစတဲ့ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ရှုခွာသုံးလိုက်ရတယ်ရှုခွာသုံးတာနိုင်ပါမှအဲ့ဒီအချိန်ကမှသမုဟခဏခေါ်တဲ့ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲပြိုသွားမယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကိစ္စခဏဆိုတာယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲရှိနေပါသေးတယ်။ယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲဆိုတာကဘာလဲလို့ပြေတော့ဥပမာကလတ်တခုအတုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။အဘောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။ကိသောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။ဝါယောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေခွဲခြားဆင်းပြသိဖို့လိုလာတယ်။ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ကပဋိဌာဏရတ္တကလတ်တူယုတ်တရားတွေကဒီပထဝီဘောမှာသွားကြည့်တယ်ဒီအမဂန်တက်ကလေးပဲသူမှယက်တီစီရနေရာမရှိခဲ့ရင်ယက်တီလို့မြင်ဘူးခွန်ကြီးတို့ဘယ်ပုံမှာယက်တီနေလဲမြေကြီးပုံမှာယက်တီနေမြေကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ယက်တီစီရနေရာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထဝီတက်ကိုဒါကြောင့်မြေတက်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်သူကကလတ်တူယုံတရားတွေရဲ့တရားလုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်တရားနေရာလေးဖြစ်အောင်သူကဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွှေဆောင်ပေးတယ်အဘောဓာတ်ကြတော့ဘာရွှေဆောင်ပေးလဲဗျူဟနရတ္တယုတ်တရားကြီးကိုတိုးအောင်ပွားအောင်များအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးရယ်နမူနာလေးတစ်ခုပဲကြီးရေစိမ့်တော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်ပွားသွားမယ်
တို့ဘာမသားဘူးနော်တို့ဘာသားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးတွေတို့အောင်ပွားအောင်မြတ်အောင်ဒီအဘောဓကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီသောတကဘာလုံငန်းကိစ္စရွတ်ဆောင်ပေးလဲဆိုတော့ပရိပါစနရတ္တယုတ်တရားကြီးကိုရင့်ကျက်သွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်သဗ္ဗိနေဖြူလာတာဘာကြောင့်လဲဒီတိဇောကလောင်နေတာပဲဘယ်ရေတွန့်လာတာဘာကြောင့်လဲဒီတိဇောကလောင်နေတာနော်မယ်ရင်းမိရင်းဟိုမှာဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်အိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဒီတိသောတာကြောင့်အလန့်တူပဲကလန့်တူယုတ်တွေကိုရင့်သွားအောင်အိုးသွားအောင်ဆွေးသွားအောင်သူကရွက်ဆောင်ပေးနေတယ်သူလောင်မြိုက်နေတာပဲနော်လောင်မြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိသောတာကိုလမ်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာညာနဲ့ဘယ်လိုထင်လာလဲလို့မြင်တော့မတ္ထဝနုပ္ပရဏပိစုပ္ပထာနာနုညပျော်ပျော်အောင်အအစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုဆံကပဂရိတိုင်းမှနေတယ်။ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့အပူပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဆံကပျော်ပျော်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒီ

တော့ပြီဆိုရင်လည်းပုံသုံးသွားတာပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဝါယောတကဘာလုပ်ကြလဲသမုဒိရဏရတ္တတွန်းကန်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ယုံတရားကြီးရဲ့ရွေးရှင်းလှုပ်ရှားနေတာဟာဒီဝါယောတရဲ့ဆွမ်းအားပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေရာနေဟိုနေရာဟိုနေရာနေဒီနေရာရွေးရှားနေတာဘာကြောင့်လဲဒီဝါယောတကရဲ့ဆွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဝါယောတကဒီလိုလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေရွတ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စခဏလုပ်ငန်းရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲမပြိုဘူးမပြိုခဲ့လို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ရုပ်အစင်တန်းအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးဆိုရင်ပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ဘူးပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမထင်ရှားဘူးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာမတိစ္ဆာတဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တညာအမြင်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခဏဝိနေဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝအတရတတောဥပထာတိယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲဆိုတဲ့ဒီအတုံးအခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာဒီဟုတ်မှန်တိုင်းသောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမောဟဝိရောဒိနိအထေကရံဆံမြန်48ခွန်ဆက်ဒီလိုမှာအဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မှအနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကပေါ်မှာပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကမပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အနိစ္စညာအမြင်ဒုက္ခညာအမြင်အနတ္တညာအမြင်တွေတန်ရှင်းရဲ့အတွက်ဒီရုပ်အတုံးခဲနာမ်အတုံးခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့လိုနေတယ်ရှုလိုက်တော့ကဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအပြည့်ရှုမလဲလို့ပြေတော့ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့တို့ကအကုန်လုံးနားလေခုခေတ်ကတော့နားလေဖို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်နော်နားလေဖို့ခက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာရှုမဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောရမယ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုပထဝီဓာတ်ခေါ်တယ်ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကက္ခလံမုဒုကံတဏ္ဍံဖရုဒံဂရုကံလဟုကံဆိုပြီးတော့ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်စာမျက်နှာ190မှာဒီလို6မျိုးခွဲဟောထားပါเนาะကက္ခလကကြံတန်းတဲ့သဘောမုဒုကနုညံ့တဲ့သဘောဖရုဒံကက္ခလကမာတဲ့သဘောเนาะကက္ခလကမာတဲ့သဘောမုဒုကပြော့တဲ့သဘောခရုတကကျန်းတဲ့သဘောမာနကချောတဲ့သဘောဂရုကကလေးတဲ့သဘောလူကကပေါ်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထပ်တော့ရှင်းမလို့လိုက်မယ်လောကဝဟရအနေကတော့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့တို့ဟာတခြားစီလို့စိတ်တဲ့တို့ထင်ရင်ထင်ပါဆိုလို့ပါနော်ခုဘုန်းကြီးတို့မိဖို့ပြီးကြက်နေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်မိမဖို့ဟာသေးတဲ့အချောင်လှမ်းပြီးတဲ့မာနေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်အချောင်မလှမ်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခက်တခက်ရှိတယ်ဥခက်သုံးခုအလဲကောင်မှာချောက်နေတဲ့ဥခက်ကိုရှိပြီးတော့ဟိုဘက်ကမိဖို့လို့ကြက်နေတဲ့ဥခက်နဲ့အလဲကောင်ကချောက်နေတဲ့ဥခက်ဒီနှစ်ခုဘယ်သူကမာလဲလို့မေးရင်မိဖို့လို့ကြက်သွားတဲ့ဥခက်ကမာတယ်ဘုရားကမိမဖို့ဟာသေးတဲ့ဥခက်ကတော့ပြော့တယ်ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့ဒီမိမဖို့ဟာသေးတဲ့ခြောက်နေတဲ့ဥခက်နဲ့ဘုရားကနေမလန်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥခက်နှစ်ခုရှင်းလိုက်တော့နေမလန်းရသေးတဲ့ရှင်တုံးဖြစ်နေတဲ့ဥခက်ကပြော့တယ်ခြောက်နေတဲ့ဥခက်ကမာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောရအောင်ဒီတော့ဒီခြောက်နေတဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဥခက်ကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့မာရနဲ့တွေ့တော့သူကပြော့တယ်သူတည်းပြောတာနဲ့တွေ့တော့သူကပါတယ်ဒီလိုသုံးတာဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခွန်ကြီးတို့နည်းနည်းလေးမာရာကိုတော့ပြောတယ်လို့သုံးပြီးများများမာရာကြတော့ပါတယ်လို့သုံးတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ရှင်တော့ဥက္ကဲကိုသွားပြီးလက်ကလေးနဲ့တို့ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့မာမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒေသနာတွေပြရင်တော့ကက္ခလလိုပဲဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမုဒုကဆိုတဲ့စကားလုံးမခေါ်တော့နော်ဒီလိုဆိုရင်လက်ပြမှာကြတော့ဒီတမင်တင်ကြီးပါဠိတော်ခေါ်တဲ့ကဘာဖြစ်လို့ကွဲဟောလဲဆိုတော့နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာအင်္ဂအသိနုညံ့အသိပြောင်ပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲဟောမှသူတို့ခြေနဲ့မယ်သူတို့လည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့
အလိုအဆတဲ့အတက်ကိုကြည့်ပြီးခေါ်ပြီ

0: လတ်တူပဲချောတယ်ဥပမာဘုန်းကြီးတော်ကြီးခင်းထားတဲ့အထည်ဝန်းနဲ့ခိုင်ခါမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့ဘယ်ရင်ကချောလဲခင်းထားတာကဂျန်နဲ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကတော့ချောတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့ဟိုနိုင်လုံတို့လည်းအင်ကြီးပေါ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့နိုင်လုံတို့အင်ကြီးနဲ့နှိုင်းချလိုက်တဲ့အခါခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကဂျန်နဲ့နိုင်လုံတို့အင်ကြီးကချောတယ်ဖြစ်သွားတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကဟိုဘက်ကခင်းထားတဲ့ကော်စောတို့လိုအခင်းနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တော့သူကချောနေတယ်။ဟိုနိုင်လုံတို့လိုအင်ကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကကြမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်သိကြမ်းတာကြတော့ကြမ်းတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းကြမ်းတာတော့ချောတယ်လို့သုံးတာပဲ။ကြမ်းတယ်နဲ့ချောတာလည်းအတူတူပဲ။အလားတူပဲလေးတာနဲ့ပေါ်တာပုံစံတူပဲ။သိလင်းလုံးတဲ့အခါကျတော့လေးတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းလေးတာကြတော့ဟောပေါ်ပါလေးပါကွာဆိုပြီးဒီလိုသုံးခဲ့တယ်။သူမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သုတ်တန်ဒေသနာတွေရောက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကကက္ခလခရိကတကျမ်းတဲ့မာရတဘောကျမ်းတဲ့သဘောနှစ်ခုပဲဟောတယ်ကျမ်းတယ်လေးဆက်ပြီးတော့မဟောတော့ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီပထဝီဓမ္မသဘောတရားကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်6မျိုးမာကျမ်းလေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးသဘောတရားမနှစ်ခုလဲ6ခုအာဘောဓကျတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာအဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးလဲခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာပက္ခရဏလက္ခဏာတချို့နေရာမှာအဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးခေါ်တယ်ပက္ခရဏလက္ခဏာကယွစီးတဲ့သဘောအဘန္ဒနလက္ခဏာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲလဲဆိုတော့သဘာဝဘက်ကကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘီလမင်းနဲ့သဲနဲ့ကြောက်နဲ့ကွန်ကရစ်တစ်ခုရောပြီးဆက်မယ်ဆိုရင်ရေကိုအချိုးကျဆက်ပြီးထည့်လိုက်တော့မပသွားဘူးလားဖွဲ့စည်းမှုအကောင့်ပါရည်ရင်တအားများပြီဆိုတော့စီစဉ်မသွားဘူးလေယူစီးတယ်အကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်အဘောဓကသိလွန်ခဲ့လာရင်ယူစီးတယ်အဘောဓကသိအောင်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဒီသဘောပဲနော်လွန်ခဲ့တာနဲ့နေတာဒါပဲကွာတယ်အဲဒါယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီသောတမမြတ်စွာဘုရားနှစ်မျိုးဟောတယ်လွန်ခဲ့နေတဲ့ပူမှုကိုတော့ဒီအုံနှတ်ဒီဇောလို့ခေါ်တယ်ဘူရလို့ခေါ်တယ်ယွန်နဲ့နေတဲ့ဒီဇောကိုတော့တိတ္တဒီဇောလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒီဇောရှိတယ်ခုနေတကယ်ကြီးရေခဲရေခဲကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူထဲမှာတခုခုသွားထိုက်တဲ့ကျက်သွားတယ်နော်သူနဲ့ထိုက်တန်လို့တော့ဒီဇောရှိတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဘူရံကြတော့အေးတယ်လို့သုံးပြီးညံ့ညံ့ဘူရံကြတော့ဘူရယ်လို့သုံးတာပဲနော်အုံနှတ်ဒီဇောတိတ္တဒီဇောနောက်ဝါယောတကြတော့ဝိဓမ္မနလက္ခဏာသမုဒိရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတချို့နေရာမှာတော့လက္ခဏာအနည်းနဲ့ပဲသုံးတာလည်းရှိတယ်။လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထဘိကြတော့ဝိဓမ္မနထောက်ခံတဲ့သဘောကိုတော့လက္ခဏာလို့သုံးပြီးတော့သမုဒိရဏကိုတော့တွန်းခံတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ရတ္တလို့သုံးတယ်နော်။လက္ခဏာလို့လည်းသုံးပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောကဝါယောတ။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ ?12 ခုနော်။မာကျန်လေးပျော်ချောဖို့6ခုယောစီဖွဲ့စီ2ခုပူအေး2ခုထောက်တွန်း2ခုပေါင်းလိုက်တော့12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့စတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတချို့ကသဘောကအသိမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့တခါတလေကလေးဆိုရင်တော့ထိတ်ပိတ်ထိုးလိုက်တော့ဖြစ်တယ်ကလေးကလည်းမဟုတ်တော့ထိတ်ထိုးလို့ကလည်းမရဘူးမရတော့သူကသဘောပေါက်အောင်မလုပ်ရလဲခွန်ကြီးတို့ကာယိခံခွေးမှာဒီ33လုံးနဲ့မှာဒီ33လုံးမှာကာယိခံခွေးရစတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုကာယိခံခွေးရစတင်လို့မဖြစ်ဘူးဝါလုံးကစတင်မှာဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဝါလုံးနဲ့ကစတင်ဒါပေမဲ့ဝါလုံးနဲ့ချိန်ညက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ရလဲကာယိခံခွေးရစပြီးပြန်သင်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီဓာလေးပါးထဲမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကဝါလုံးပုံစံပဲသူကရှုလို့လဲလွယ်ကူတာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်သေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဉာဏ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားများကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကစပြီးသင်တယ်ဆရာသမားတွေကသင်ပေးတဲ့နေ့စဉ်အတိုင်းပဲယောဂီတွေလည်းဘုန်းကြီးကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကပဲစပ်ပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစရှုလဲကြိုက်တဲ့နေရာကရှုလို့ရတယ်။ဝမ်းမကြီးဖောင်းသွားအောင်ဘာလို့လဲပိတ်တွန်းလိုက်တဲ့သဘော။အရာဝတ္ထုကြည့်ပါဘယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုလည်းတခုရွေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲ တွန်းလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီပုဂံလေးရွေ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတွန်းလိုက်လို့နော်ရွေ့ချမ်းမှုရဲ့နောက်ဆွဲမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးအများတန်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဝမ်းမကြီးဖောင်းတော့အောင်တွန်းတယ်အဲ့တွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်သို့မဟုတ်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းကဆက်ရှုနေတယ်ဆိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဘာနကုတ်ကိုထမင်းဝါဆိုနည်းနည်းလေးဖြီးပြီးကြိတ်ကြည့်ပါတွန်းနေတာပါးခြင်းမှာတွေ့နေနော်အဲ့လိုတွန်းကန်တဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘောစင်တာအလဲလောက်ကိုစိတ်ကလေးထားလိုက်နော်အသက်ကိုဝါအောင်ရှူသွင်းလိုက်ရှူသွင်းလိုက်လို့ချင်းလေဝင်သွားတဲ့ခါမှာခုနကတော့တွန်းကန်ပြီးဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောစိုက်ကြည့်တွေ့နေနော်အဲ့ဒီနေရာကနေစပြီးတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှူလိုက်လို့တွန်းတဲ့ကန္နာလေးကတိတ်ပြီးထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွင်းကနေဆက်ပြီးတော့အပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြတ်ပြီးကြည့်ရတယ်။တစ်ကောင်းလုံးမှတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့ရင်လည်းပင်ကြည့်၊လည်းပင်မှလည်းတွန်းတာတွေ့ရင်ရပတ်ကြည့်၊ရပတ်မှလည်းတွန်းတာတွေ့ရင်ဝမ်ပိုက်ကြည့်၊ဝမ်ပိုက်မှလည်းတွန်းတာတွေ့ပြီဆိုရင်အောက်မှာပေါင်းလို့ခြေထောက်တို့ဆောက်ရှောက်ပြီးကြည့်ပါနော်။ထပ်ခါတခါကြည့်ပါများလိုက်တော့တွေ့တတ်ပါတယ်။သို့တော့သမထယာလိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လွယ်ကူတာကထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရဏသံသမာဓိကိုဖြစ်စေသုံးဖို့မိမိကကနိုင်ဆယ်ပါးသမာပတ်ရှိပါးကိုစနစ်တကျပေါ်များထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိကျင့်ရတတ်တဲ့ကတိုင်းဇံတစ်ခုခုပေါ့သရဏသံလောက်ပေါ့သမာဓိထူတော်ကသမာဓိထူတော်လို့လင်းယောင်ကြီးလေးကသိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှထိုသမာဓိသရဏသံသမာဓိမှာထပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအခုနကတွန်းတဲ့သဘောလိုက်ရှုလိုက်သမာဓိရှိနေရင်တော့ပေါ်လွယ်တယ်တွန်းတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပါတယ်နော်တွန်းနာကတကလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန်းနေပြီအထုသဖြင့်ဒီကနှလုံးသွင်းကခုံနဲ့စွမ်းအားကြောင့်တကလုံးမှာတွန်းကန်နေတာကြီးရှိတယ်အသက်ရှူမှရင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့စက်အထုသယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေစပြီးသင်ပင်းရင်လွယ်ကူလို့အသက်ရှူတဲ့နေရာကနေစပြီးသင်တာပဲတကလုံးမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောတည်းကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းနေဆန့်နေတွန်းနေရက်လည်းတွန်းနေထိုင်လည်းတွန်းနေအိတ်လည်းတွန်းနေအရိယာဘုံတိုင်းအရိယာဘုံတိုင်းမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်တွန်းကန်တဲ့သဘောဒီကိုဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီအရိယာဘုံ၄ပါးလုံးမှာတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတို့ကြည့်မာတဲ့သဘောသွားနှစ်ခုထိထားကြည့်ပါနည်းနည်းလေးဖြည့်ကြည့်ပါမာလားပြောတာမာနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့ဒီနေရာကစပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါခြေတော့ခြေတော့ချင်းထက်ထားတဲ့နေရာအယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာမှမစုံစိုက်ကြည့်လိုက်မာနေတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်။အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဆက်ပြီးမာနေတဲ့သဘောကိုဒီလိုလိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်။မထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာသွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်ကြည့်ပါမာနေတယ်။အဲဒီနေရာမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအရင်မြင်အောင်ရှုလိုက်။တွန်းတာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့မာတဲ့သဘောလေးဆက်ရှု။တွန်းတာကလွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မာရလေးနဲ့တွန်းတာလေးနှစ်ခုတစ်လှည့်စီတွန်းတာကိုရှုလိုက်မာရကိုရှုလိုက်တစ်လှည့်စီရှုလိုက်ရင်တွန်းတာရောမာရတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးပြန့်သွားတာတွေ့နိုင်တယ်။ဒီခုလုံးမှာတွန်းတဲ့သဘောမာရတဲ့သဘောကိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းရှုလို့အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရင်လည်းခြေထောက်ကိုဖိလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။ခြေထောက်နှမ်းလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်။တွန်းတာကိုအဲ့ဒီကနေခြေထောက်ကနေစပြီးဒီခုလုံးကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့ကျန်းတဲ့ထိတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်ပါမာနေတာတွေ့နိုင်အဲ့ဒီလိုတွန်းတဲ့သဘောရှုလိုက်မာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီလိုလုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါနော်အဘောဘိုင်းကစရှုလိုက်ရတဲ့ခါကတော့ကိုရှုတတ်သွားပြီဆိုကိုနှိမ့်ဆိုင်လို့ရှုပါခဏကရှုရှုရတယ်ရှုတဲ့အခါမှာဒီလိုလုံးမှမြင်ဖို့တော့အထူးကဖြစ်ပါတယ်နော်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုဒီလိုလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ်ရင်လည်းတွန်းနေမာတယ်ရက်လည်းတွန်းနေမာတယ်ထိုင်လည်းတွန်းနေမာတယ်အိတ်လည်းတွန်းနေမာတယ်ကိုယ်လည်းတွန်းနေမာတယ်ဆန့်လည်းတွန်းနေမာတယ်နှစ်ခုအရိယာဘုံတိုင်းမှာမပြတ်လိုက်ရှုပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုတို့လိုက်ကျန်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကိုကြည်ပါမြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကရှုရင်လည်းကျန်းတဲ့သဘောတစ်ခုကအလိုလိုထင်ရှားလက်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကအဝိနေဘောကယုတ်တယ်ဘယ်လုံးမှခွဲပြီးမဖြစ်ဘူးအများရန်ပြိုင်သူဖြစ်တဲ့တရားကြီးအများရမြင်လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုကိုကမမြင်ဘူးဆိုရင်မြင်အောင်လှမ်းရှုနေရတာဖြစ်တယ်။အခင်ခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီပြန်ပြန်ထူထောင်ပေးရပါတယ်။မိမိရရှိထားတဲ့သရဒ္ဓသံတမာရီကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်လိုက်။ထိုတမာရီမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောလေးစိုက်ရှုကြည့်။မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ တထိုင်လောက်ရှုလို့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တထိုင်မှဘာလုပ်မလဲဒုနဲ့သဘောမာရသဘောကိုဒီကောလုံးပြအောင်ရှုပါတမာနီအစင်းစင်ထူထောင်ပြီးတော့ဒုနာမာရလေးဒီကောလုံးပြအောင်ရှုလိုက်ဒုနာနဲ့မာရလေးကိုထက်ခတ်တက်ကရှုလိုက်တော့ဒီကောလုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘောအန်သွားချိတ်လေးကိုရှာလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါကျန်းနေတယ်နော်အဲဒီလိုကျန်းမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဇာပီကျန်းတဲ့သဘောကိုဒီကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလဲတွဲရှုကြည့်အပေါ်အန်သွန်းဒီကလေးကိုရှာလေးနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွုံးတဲ့သဘောရှိတယ်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ကျန်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တွုံးတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်မာတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်ကျန်းတဲ့သဘောကြည့်လိုက်သုံးခုတွဲပြီးရှုကြည့်နော်တွုံးတဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့တွုံးတဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်တွုံးတဲ့မာရကရှုထားပြီးဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ပြန့်သွားရင်ကျန်းတဲ့ဘာရောပြီးပြန့်သွားလိမ့်မယ်ဒုနမာရကျန်တဲ့သုံးခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုံတိုင်းမှဒီသုံးခုလုံးကိုမြင်အောင်လက်ရှုပါ။သွားရင်လည်းဒုနမာရကျန်တဲ့ရက်လည်းဒုနမာရကျန်တဲ့အိတ်လည်းဒုနမာရကျန်တဲ့ထိုင်လည်းဒုနမာရကျန်တဲ့သုံးခုပဲနော်။အဲ့ဒီသုံးခုကိုအရိယဘုံတိုင်းမှကျင့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုတို့လိုက်။လေးတဲ့သဘော။ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒုနမာရလေးတဲ့ကျန်တာကိုရှုနေရင်လေးတဲ့သဘောနဲ့ထင်ရှားနေတတ်ပါလေ။မထင်ရှားခင်ပုံပေါ်ကိုလက်ကလေးနဲ့အသာလေးဖိလိုက်ပါလေးသွား။အဲ့ဒီလေးတဲ့သဘောကိုဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်။နောက်တော့ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကနေစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီတွန်းနာမာရကျန်တဲ့လေးရာကြီးကအကုန်လုံးပေါ်လာပါတယ်နော်။အသက်ရှူမရမရှူမရအန်သွားတိတ်ကိုရှာနေပုတ်မရမပုတ်မရမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။အကုန်လုံးတွေ့နေ။အဲ့ဒီတော့တွန်းနာမာရကျန်တဲ့လေးရာရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ကိုခတ်ဆန်းတဲ့လေးထားကြည့်ပါနေနေလေးခါလေးပြန်ခွေချကြည့်ပြန်ဆန့်ကြည့်ထောက်လိုက်တဲ့သဘောထင်ရှားတယ်နော်အဲဒီလိုထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးထောက်တဲ့သဘောထောက်တဲ့ဆိုတာကခွန်ကြီးတို့အိမ်ကြီးပြောရမယ်ကြာရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့အသာထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကငြိမ်သွားတယ်အဲဒီပုံစံတည်းမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရက်ရင်ရက်တဲ့အတိုင်းငြိမ်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးပဲမထင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလဲမဲ့ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောနဲ့တွေ့နေထောက်တယ်မာရလေးနဲ့တွဲရှင်ရင်ပိုပြီးထင်ရှားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်သွားတဲ့ခါပြည့်စေရတဲ့ခါပြည့်စေထိုင်တဲ့ခါပြည့်စေအိတ်တဲ့ခါပြည့်စေအရိယဘုတိုင်းမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဒီ၅ခုကိုကြီးဖွံ့မျိုးစွာထပ်ခတ်တတ်ကရှုအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတခုကိုရှုရင်တခုပဲတွေ့ရမယ်ကျန်းတာမတွေ့ရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်နှခုသုံးခုပြန်တွေ့လဲကောင်းတယ်၅ခုလုံးပြန်တွေ့နေလဲကောင်းတယ်ဘာမှမပြောသို့တော့ကိုကတစ်ခုစီပဲကြည့်ပါဦးတစ်ခုစီကြည့်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုလျှောက်ကြည့်တာပဲနော်အဲ့ဒီ၅ခုကိုအောင်မြင်မြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲပြောတဲ့သဘောဆက်ရှုမယ်ပြောတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့ပြီးတော့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာထိထားကြည့်အသာလေးလျှော့တာနှုတ်ခမ်းလေးလျှော့တာပြင်မတတ်နဲ့လျှော့ထားလိုက်လို့ရှင်ပြော့နေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်နော်အဲဒီလိုပြော့မှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောဒီခေါလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ပြော့တဲ့ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတဲ့ရံဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တအားတောက်တာအဲဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ခပ်ပြော့ပြော့လေးလျှော့ထားတယ်နော်လျှော့ထားပြီးတော့ခေါလုံးကိုယ်လည်းပြော့စိတ်ကလေးလည်းပြော့ပြီးရှုလိုက်ရင်ခုံးမုံလို့ပြော့ဤသွားတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဖြာလိုက်စမ်းဘာဖြစ်လို့လဲသူကငြိမ်ပြားတဲ့ဝင်ဝင်သွားလို့တဲ့ပြော့တယ်သိချင်းရှားတယ်နော်ညာကသူကအတိတ်ကစေဘုခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ဝါကြောင့်ညာကထက်လာအဲ့ဒီပြော့မှုထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြော့နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသံလေးတွေဆုပ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်နော်အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့ဘောဆက်ရှိပါဒါကပြော့နေတော့မှရှုမှလွယ်ကူတယ်ပြော့မှုချောမှုကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်တဲ့သဘောတွဲပြီးပေါ်တတ်ပါလေမထင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့လေးတာလေးဆိုင်လိုက်လေးနေတော့မှဒီကလည်းညှိုးလေးတစ်ချောင်းလေးကိုအသာလေးမှကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်တဲ့သဘောဆက်ရှုပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီသုံးခုရပြီဆိုရင်ပေါ်လိုက်တော့ခုတစ်ခုဖြစ်သွားလဲရှစ်ခုအဲဒီရှစ်ခုကိုသွားရင်လည်းရှစ်ခုရက်လည်းရှစ်ခုထိုင်လည်းရှစ်ခုအိတ်လည်းရှစ်ခုကိုယ်လည်းရှစ်ခုဆန်းလည်းရှစ်ခုဆက်ပြီးအရိယာဘုံတိုင်းမှာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လိုက်ရှုပါဘာထုလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်စိတ်ရှင်လက်ရှင်တဲ့အရိယဘုတိုင်းမှာခုလိုလိုက်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီရှစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်လို့ညာထဲမှာတွေ့နေတတ်တယ် နောက်ပိုင်းဓလိဘကိုညနေမှာပြန်ယူလို့ထင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဒီသဘောတရားရှိခုကိုရပြီဆိုရင်နောက်နှစ်ခုကလွယ်တယ်တွေ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဝါနှစ်ခုကိုဘယ်ဘက်လေဝါဘောညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးတင်ပြီးတော့ထတ်ကြည့်ပူနေတယ်နော်အဲဒီလိုပုံမှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်းရှုပါဘယ်နေရာကမဆူဆရှုနေပါလဲဒါကတော့နမူနာထင်ရှားတာပြောပြတာနော်ဘုံမှုနေရာတဲ့နေရာကဆက်ပြီးဘူရင်သဘောတကူလို့မြင်ပြီဆိုရင်ဝင်လေတန်တရားလေးမှာစိုက်ကြည့်အေးနေတယ်အဲဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဆက်ပြီးအေးတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ကြည့်ဘူရင်သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစွတ်တယ်နော်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ10ခုအဲ့ဒီ10ခုကိုသွားရင်လည်း10ခုရက်လည်း10ခုထိုက်လည်းထိုင်လည်း10ခုအိတ်လည်း10ခုကျင်းပါများစွာထက်ကရှုပေးရပါတယ်နော်ဒီနေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နှစ်ခုခက်တာခက်တာကအဘောဓာတ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ခက်တယ်လို့မေးတော့သူကဖုထဘာယုံမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ယုံမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ကြံနေတဲ့ဇာတ်သုံးပါးနဲ့တွဲရှုမှသူကသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မကြမ်းလေးပြောချောဖို့ဘူအေး6တုံးဆိုတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးခုကိုရှုတတ်မှဘုန်းကြီးတို့အဘောဓာတ်ရှုခဲ့ကိုသင်သင်ပေးရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘော၊ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော။အဲဒီမှာလည်းဖွဲ့စည်းတာကပြန်တော့အဖြစ်ယောဂီတော်များများမှပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်။ဒါပြင်းနဲ့တချို့ယောဂီတွေကြတော့အတိတ်ပါရမီလို့ပဲဘုန်းကြီးကတော့ယူဆပါတယ်။ယူစည်းတာတို့မှလွယ်ကူနေတတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့မိမိရရှိပြီးတဲ့ဆယ်မျိုးသောသဘောလက္ခဏာတွေကိုချိန်ဖန်မြောက်စွာထက်ခက်ထက်ခါရှုပါနော်။ဒုံတဲ့သဘော၊မာတဲ့သဘော၊ကြမ်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ထောက်တဲ့သဘော၊ပြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘော၊ပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘော။အဲ့ဒီဆယ်ခုကိုချိန်ဖန်မြောက်စွာထက်ခက်ထက်ခါရှုလိုက်ရင်မဖြစ်မလဲ။ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်။ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့ကလက်တစ်ဖက်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့တအားဆုပ်ကြည့်ပါ။တင်းကျပ်ပြီးတော့စည်းထားလို့ကျိုးနဲ့စည်းထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာလေ။တထိုင်လောက်တော့သိခံပြီးရှုကြည့်ပါနော်။ရှုတဲ့အခါမှာလည်းခုနကပြောသလိုပြောခဲ့သလိုပေါ့လေ။ထိုင်နေထိုင်နေမှာတော့မိမိရရှိထမ်းပြီးတဲ့သုဒ္ဓဆံသမာဓိအတိသမာဓိကိုတော့ထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသမာဓိမှာထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုတသဘောတရား10ခုကိုကြိမ်ဖန်မြတ်စွာထက်ခါတက်ခါရှုလိုက်ရင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်ပါလေ။မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ယမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်1ရှင်းတော့ခွဲကြရန်တရားတော်
2: ဒါကတူလည်းသတိပေးထားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။လောကီလုံးနောက်ထားပြီးဒီကလာအပင်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ရှင်းထားပါဆိုတာကိုတော့ဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့
3: ။ဟုတ်ပါဘူး
2: ။လောကီလုံးကိုနောက်ထားလို့ပေါ့ဗျာ။ဟု
3: တ
2: ်ပါဘူး။အပင်လေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကို
3: ရှင်းထားပါဘူး။အ
2: ဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဃာရမတွေပေါ်၌သေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလုံးရှိထားလို့ရှိရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှဲမှိန်သေးသိမ်ကုန်ပြီးကြတာသိမ်မဲ့နေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဥရဘူးတို့တကားကျွဲတို့မမြင်နိုင်သေးဘူးဗျာမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှဉာဏ်ရှာမယ်ပဲလေပါကပိတ်တယ်လို့ကြည့်ရှာမယ်ဆိုတော့မရမှဆိုးလို့ရှင်းတော့ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရပါဗျ
3: ာ
2: ရှင်းတော့ကလေးမခွဲရင်မလဲ
3: ခ
2: ွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော
3: ်
2: ဒါတော့ဖြင့်ရှင်းတော့ခွဲတော့ဘုရဲ့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည
3: ်
2: မဟာနာမင်းကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါမဟာနာမင်းကြီးကသူကရှင်းတော့ခွဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့သူကသောတာပန်တည်ပြီးသားမှန်ပါဘူ
3: း
2: သောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဖျားဖြေသွားဖျားဖြေသွားပြီးဖျားကြောင့်တော့မှဖျားဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့တရားဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သံဃာဂုဏ်တော်တွေအောင်းမေ့သီလတွေအောင်းမေ့ညံ့နေကြရတာကပ္ပိလူဒီတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကပ္ပိလူဒီကလည်းအမှန်တန်စီကားတဲ့တိုင်းပြည့်ဖြစ်နေတော့ဆ ှင်တွေကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာသတိတွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတင်းရတာနဲ့ဘုရားတရားကမောင်းမင်းနေမှန်ပါဗျာเจ้าမှန်နေတယ်မှာတော့အောင်းမင်းနိုင်တယ်မြို့ရဲပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေမောင်းမင်းနိုင်တော့သူစိတ်ထဲအကြံပြည့်လာတယ်ဘယ်လိုလဲကြံပြည့်လာတော့ဩငါဒီဘုရားကြောင့်မာနေတော့ငါတော့ဖြင့်ဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံသီလဂုံလေဒါလေအောင်းမေပြေကလာနေနေတယ်ယခုမျိုးရဲပြန်လာပြီအဲ့ချိန်ကြောက်လို့မျိုးရဲပြန်လာတဲ့ချိန်ကြတော့မျိုးကလည်းဒီကရဆင်းရဲကလွတ်လာမြင်တွေကလွတ်လာဒါလေရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြေကလာနေတော့ကြောင့်ဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ငါဒီမကောင်းတော့သေခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင့်နေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့အောင့်နေတာနဲ့နတ်ပြန်ကြရင်တော့ပြန်ဖရာရှောက်မှာပဲဆိုပြီးခါလာဒီတန်မြာကြီးနဲ့ပဲတ냐လုံးနေလိုက်နတ်ပြန်မနမိုးလင်းတော့ခါရင်ခဲ့တယ်ဆိုဖရာခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားလိုက်ပါတယ်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမကြီးကြောင်းတော့သွားပြီးကတော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံကိလကုံပညာကုံတွေကိုကိုယ့်အကိုအောင်းမေးလို့အမှန်တန်ဝါမြောက်မြို့ဟဲ့ပြန်သွားပြီးရှင်ပါရင်မြို့ကလည်းစီကတော့စီရမောင်းမှန်ပြီးရှင်လို့လာတာတွေမြင်းလို့လာတာတွေစသီးတွေလမ်းလျှောက်လာတာတွေရှောင်းရတင်းရဒီချိန်မှာရှင်ကနေတော်ရီကောင်ငယ်ငယ်နေတော်ရီကောင်ခလုတ်တဲ့ရီတော်ရီကောင်သိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များလာမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘဝများလာမှာပါလိမ့်မလဲလို့သူကရှက်တယ်နော်တခါကြီးတဲ့ရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပါအေးမရှိပါဘူးရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူပါအေးမရှိပါဘူးဩဒါပြင်ရှင်းတော့ဖွဲဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတရားတွင်စဉ်ဆုံးမရမယ်အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာတွင်စဉ်ဆုံးမရတဲ့အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတော့ကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြီးတဲ့မြေရဲ့ပြန်လာတဲ့အခါရှင်ဒီမြင်းနေနဲ့စစ်သည်နေနဲ့တိကမုတ်တန်နေနဲ့မြေမျိုးကကြည့်ရတဲ့ကဒီချိန်တပည့်တော်သေသွားရင်မခက်ဘူးလားဗျာရုံမှတော့သေခြင်းသိုးရတော့သေခြင်းနေတယ်တပည့်တော်ကျုံမလိုက်မယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပြင်းဒီလိုပဲအောင်းငိတ်နေပါတယ်ဗျာလို့ဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာကြီးဘာမှမစိုးရင်လေရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကြမလို့ဘူးသဘောပါကြအာရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကိုမလို့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ရာဇရလိုရာဇိတလိုအားလုံးပေါ့လေအရုပ်ဝိရပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာပြန်မလို့ကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအားလုံးသေးလို့ရှင်းတော့လွယ်ပြီသာယသမီးစီပွားရေးရှင်းတာပြီးတကလားသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကံမောညံမွဲနေတဲ့အလုံးလုံးပြီးတကလားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကတောင်းမင်းဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒဂါကြီးအတွက်တော့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့တဲ့သူဥပမာပြောမယ်ဒဂါကြီးမှာသရတိကဒုက္ခစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေရှိနေပြီသရတိကဒုက္ခစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော်သီလကလည်းအမတ္တတာရောပဲ30ဆုံးတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်လို့အင်းရှောင်ရှားပြီးသုံးလေရှိတယ်နော်သုတ္တရားမြင်တွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့သုတ္တရားမြင်တွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့သာကဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအင်းမေတ္တာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်ပညာကလည်းနေရင်လိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှကွာတဲ့ရေထဲမှာဟောကအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ် ။ဟောဘပြည့်စဲထားတဲ့ဝိရိယရေထဲမှာကွဲသွားတယ်၊ချိတ်ကိုက်ပြီ။ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒဂါရမတွေသီဝိဒာတိုင်းလက်တွေ့ပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးကျန်းဘက်ကတော့ဒီရေထဲမှာပါပဲ
3: ။
2: ဟောဘတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာ
3: ။
2: ဦးကျန်းဘက်ကတော့
3: ဒီထဲမှာပါပ
2: ဲ။ရေထဲပဲမြုပ်ရမှာပဲ။သောဘတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို့
3: မြုပ်ပါ
2: ဘောနေမှာပဲအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနာတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေဗဉ္ဇဉ်မြင်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်လူကတော့ပြန်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်နေတဲ့မြုပ်ကြမှာပဲသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာသောဘာနဲ့ကြည့်တဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့မိမပါပါဘုရား။အဲဒါတွေရိုးတွေကတော့ဥကြောင့်ပဲလို့ပဲမြေထဲမြုပ်ကြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြရတဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းပါလား။မရှင
3: ်း
2: ပါဘူး။မရှင်းကြဘူး။ရှင်းပ
3: ါပါဘုရား။
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲပြီးကြလားသရတိကဒုက္ခဆရာကမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ကိုလုတ်ပြအောင်လုတ်ကြပါဒါမှသောဘဟုတ်ကွဲကခန္ဓာကိုယ်သာမြေထဲမြှောက်ပြီးကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဒုက္ခကသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့ဒကာကျွေးသွေးကြံရှိပါဘူ
3: း
2: လုတ်ပြအောင်လားလုတ်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ
3: ်
2: ဘာမှချက်တော့မှာသရဂရေဘုရားမတော်ပါယုံကြည်တာဘုရားသာရင်ယုံကြည်တော်တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှန်လည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသိရတယ်လည်းဘယ်ကိစ္စမျိုးရဲ့တုံတုံဟိုဒီသီလတော့မဖြတ်တော့ပါဘူးသုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တယ်ကလည်းမြားပြီးဒီကရနေလိုက်တော့ဆရာဝန်ပေါင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ခါလုံးသုဒ္ဓတွေကလည်းမြားသာကဆိုရဲစွန့်ကျင်မှုတွေကလည်းဝတ္တအလုံးမျိုးကိုလည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူ
3: း။
2: ဘာပဲစွန့်စွန့်ဝတ္တောင်းတာလုပ်ကြသေးရလား
3: ။မဟုတ်
2: ပါဘူး။ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲအချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။အော်အိဋ္ဌာတွေပါလား။ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။ပညာပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။သုဘိရိကာရအိဋ္ဌာဉာဏ်နေတဲ့ဒီအချိန်ကုန်အိဋ္ဌာမုံဒါနဲ့အချိန်ကုန်အိဋ္ဌာတွေအဆုံးနေသာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလုတ်တွေကရှေသာပြီလုတ်လိုက်တဲ့အဲရှေသာပြီခီးပေါက်သွ
3: ား
2: ဘယ်ဓာရီလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျမှအင်းဒါတွေလဲဒီတော်မျိုးလို့မွေးဖွားလာမွေးဖွားလာကျွေးကြမွေးကြလုံးမပဲကျွန်မမရတဲ့ဒိုရီတို့ပဲသူတို့ကရှေတော့လဲဒိုရီဖြစ်နေတယ်လုတ်ကျွေးမှပဲဆိုတာကျွေးချင်းကျွေးပါဗုဒ္ဓဘာသာသင်တော့သံဃာများသင်ယူထောက်ပံ့ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာဖရာဟောတာလဲရှိသားမို့ဘုရားများတို့ကလည်းအထုတလေကကြွယ်တော်ကတစ်တော့မဆုံးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: တို့တော့ရှင်းနောက်ပြေတော်ခွဲ
3: မှန်ပါပါ
2: ဘယ်လိုပြောပါလဲရှင်းနော
3: က်ပြေတ
2: ော်ရှင်းနောက်ပြေတော်ပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဝင်လေးပြရလည်းမရှိတဲ့အဲရှင်းနောက်ခွဲလိုက်တဲ့ကျမာနမင်းကြီးရှင်းနောက်ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘကိုခွဲတယ်လို့ပဲဒကာကြီးသိခြင်းသိတော့သရတိကသစ္စာကပညာတွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ရှိရင်ကြည်လင်တာတွေဇာမေရေမြေကြီးကြီးပွားရေးဒါကလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တန်ကမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးလာဘူးများလားများ
3: ပါ
2: ပါဘုရားမသိတော့မှခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောမသိလို့မခွဲချတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါဘုရားမသိတော့ကတော့ဘာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါပါသိတဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်းတော့ခွဲခွဲပေးပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်အောင်မယ်ပြေတော်မှာသမန်စားမှာပါပ
3: ါ
2: ဆိုတော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လည
3: ်းမရှိပါဘူ
2: းရေတော့ကြမယ်ဆိုတော့ရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒီရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှရေသွားတော့တော့ဘာဖြစ်တဲ့ရှိတယ်ပ
3: ါ
2: ပါရှင်းတော့လေခွဲလိုက
3: ်ပါ
2: ပါရေမတော့နဲ့ဆိုတော့ရေတော့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြီးမှရေတော့လို့ဆိုတာလား
3: ပါပါ
2: ကလေးမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘ
3: ူး
2: အဲရှင်းတော့ကလေးခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးဟိုမှာအိတ်ခင်တယ်အိတ်တာပေါ့အိတ်ခင်ရောက်အိတ်တာပေါ့မိတ်ခင်ကလေးအိတ်ခင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာမှန်ပါဘူ
3: း
2: တန်ခိတ္တစေတံတန်ခိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောတာတော့အိတ်ခင်တဲ့ရှင်းနာမိတ္တစိတ်ကလေးလေရှင်းနာမိတ္တလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့ညာလင်းနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်ကအိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲအိတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတော့ဘူးရှင်းတော့ခွဲခြေကျူးဟာသိရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလိုရင်လည်းပြီးပါတယ်ဆိုတော့သာဒါမဆုံးမတယ်မလားဦးလားဘူ
3: း
2: လိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါရာဓမတို့ရှင်းတော့ခွဲရဲလို့ပါနော
3: ်
2: ခရီးသွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမလွဲတာလည်းကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီမြေကရှိကြတာပဲလောကီနေရာမလွဲလာတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲ။အိုးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲ။သွားမှမသွားသေးပဲပဲ
3: ။
2: သွားမှဒေါ်မဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုရင်ရှိသေးတာလို့တွေးလိုက်ပါလား။မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးတကလာသွားတယ်လို့သူသိပြီးတကလာမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့
3: ။
2: ဒါဆိုတော့ဒါကျဝန်လေးကြာ
3: တ
2: ာ။သတိထားဖို့ပဲ
3: ။
2: သတိထားဖို့ပါပဲကာမလို့ဒီပြန်ပါမှသူကလေးဆရာဘုန်းကြီးကန့်ွက်တာမပါပါဘူး။ဒါရင်လည်းပြန်ပြန်ပြန်တော့မယ်။ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရပြန်ကြတော့မမန်းလေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကရင်ပေါ်လာ
3: ။
2: အဲ့ဒါလေဒီကရွယ်ကတက်တူကဘာလို့ပြန်လဲ။အိမ်ပြန်ရောက်တာပါပဲ
3: ။
2: သဘောပါလား
3: ။
2: ဒါပါတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရားရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုတ်ကိုလည်းအခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှိတာလောကီနောက်သာပါလို့ဆိုတာလေးပြစ်ပေးပါလေမနေ့ရအနုရဲဆိုရင်နိုးတဲ့စကေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးတော့အာမျက်နှာသစ်ပေါ်နေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသစ်လိုက်ရမျက်နှာပြောင်းလာပါပဲအဲသူ့ရည်ကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှသွားလိုက်ရအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ရဇဝေကတိတ္တရှင်းတော့ခွဲရလို့ကနေရာတိုင်းပေါ်ဗျာနေရာတိုင်းပေါ်ဆိုတော့ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှိလောကီကနောက်ဆိုတော့ကျားရတဲ့ဉာဏ်တရားရဇတို့ဥလာဘူးတို့အသက်တက်လာဉာဏ်လာတဲ့တဲ့ပြီးခါလာလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရင်ဒီဉာဏ်တွေရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးခါလာလာတော့သူရင့်ကျက်သလားအပေရားနေရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိတော်တရားကြီးပါရတယ
3: ်။
2: ဉာဏ်ရည်လေးပါလေ
3: ။
2: ဉာဏ်ထက်လာမှာထက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမအပေသွားနေတဲ့တရားကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှရုပ်သိမ်းပြီးရတယ
3: ်။
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရုပ်သိမ်းပြီးရတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ရုပ်သိမ်းပြီးရတယ်သူပြည့်စုံလို့ပြရတာကရှင်းတော့ခွဲရလို့မှရှင်းပိုင်းကနေပြီးဉာဏ်လေးထက်တက်လာလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့။မေးတော့ဘာနဲ့ပြောဉာဏ်ဒီသက်သက်လာတဲ့အဲ့ဒီကဲတော့ခရီးပေါ်ရောက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘူးရင်းမြီရော
3: ရ
2: င်းမြီပါဘုရားဒါကြောင့်ဉာဏ်ခဲ့ရင်ကိလေသာပါတယ်မှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ဉာဏ်ပြီးဆုံးလို့ရောက်လို့ရှင်ကိလေသာကုန်ပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားအဲ့ဒါတို့ခင်ဗျားတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေလေးပါးကပြေဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရူသောကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလုဟာကျွတ်လို့ရှင်းထားမှရမှာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ရှင်းမလားကြဘူးဆိုရင်ဖြင
3: ့်မှန်ပါဗျာ
2: သိမ့်မချလက်မချနဲ့သိရတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သိမ့်မချလက်မချနဲ့သိရတော့သိမ့်မချလက်မချဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂန္နာမှာပညာကမထက်တော့ဝိသေကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသိရင်မှမဖြစ်ဘူးမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကြီးကလာတတ်
3: မှန်ပါဗျာ
2: မလာတာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြီးညာမထက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတွေ့လုံးသေးကန်ကြီးမှလာတတ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒီတွေ့လုံးသေးကန်ကြီးမှလာပြီးဆိုမှမဲ့ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမီးကိုတိုက်တာကိုကားကိုစိန်ရှင်မွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုတံမရတာကိုပယ်ချတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကျေတော့ဒကာတိတ္တဦးလာဘုရုကအ ကဲယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲ့တဲ့လောက်ကိုရှင်မလေးရဘူးဟိဥပဒနာရှိထားမဲ့သာယသမီးစုဝိုင်းအလုပ်ကိုနောက်သာပြီးဒီကလာလုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရကြီးကိုခဏကသောဘဝရတဲ့ကွင်းရတော့လေအင်းဦးကြောင့်ပဲဒါလည်းရေမြုပ်ပါလေမှန
3: ်
2: ပါဗျာသောဘကမလို့မြုပ်တာတက်လာတယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမရတယ်ဦးကမြုပ်သွားသူကတော့တက်လာမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒီမှာလည်းတဲ့ခန္ဓာကလာမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါလေမှန
3: ်
2: ပါဗျာဤလင်းတာရေစားဖြစ်ပါရဲ့ခွင့်ရဖြစ်တဲ့သရသီလသုဒ္ဓဆရာကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ပဲအာရုံပြုပါလေ
3: မန
2: ာပါဘုရားဒါတော့ကြောက်ကြလန့်ကြရဲ့ကျုပ်ရရှိသေးရဲ့မနာ
3: ပါ
2: ဘုရားဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးအပြည့်ပြည့်သွားရပါလဲမလဲလို့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မြတ်ကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာပါဘုရားဘာပေါ်လာကြရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးသူတလေခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘုရားကျေးဇူးနန္ဒသဘောကျလို့ပါပါပ
3: ါ
2: ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ပြစ်ရှင်းမွေးရသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြင်းမြောက်ခဲရှိရသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့တယ
3: ်
2: လုံမြဲလုံးရတာပါရှင်းတော့ဖွဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖြစ်မနှေးပါဘူ
3: း
2: ဖြစ်နေတဲ့သတ္တိတရားကျောဘာမှမရှိဘူးရှိပါဘူ
3: း
2: အကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိတည်းရှိပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ဖွဲ့ခဲ့လို့ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ်ရှင
3: ်း
2: တော့ဖွဲ့ရအောင်ဖွဲ့ကြပါဆိုတာဖြင့်ဓမ္မရောကကြီးစွာသောတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြပါဘုရားလိုက်နာကြပါဆိုတော့ဝေတ္တတွန်းအပြန်နဲ့ဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မရောမနေ့ကယမကယန္နာဘာဒိဋ္ဌိယူယူပါလိမ့်လို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတယ်နော်မနေ့ကယမကယန္နာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတော့ရန်တာနေရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးဆုံးမတွင်တင်တော့ရန်တာမရှိတာရန်တာလုံနေလို့ရန်တာနေရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာရှင်ရစ်ကတော့ရန်တာမှမရှိဘဲနဲ့ရန်တာနေရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိเสียလို့သေးတာမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ရန်တာကိုရှိကြတယ
3: ်
2: မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနာဘပဲရှိတယ်ခန္ဓာနာဘဘာသစ္စာပါလဲ
3: ။
2: ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ခြင်းတော့မဲ့ညာတဲ့ပြည့်ရတဲ့အခါမလို့ခြင်းတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲ။ဒါဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါယန္တာသိရင်ဘယ်သွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိတယ
3: ်
2: ။အင်းခြင်းတရားဒီနိစ္စဒုတိယဒီဒုက္ခဒုက္ခနာငါးပါးဒီဒုက္ခသောဒုက္ခတွေကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
3: ။
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: ဒုက္ခတွေကုန်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေ
3: ။
2: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့
3: ။
2: ဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သွားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ။လူချင်းရှိတယ်နော
3: ်
2: ။လူချင်းဒုက္ခရှိပါလားမလူချင်းဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ဆက်ဆက်သိပြီဆိုမှဖြင့်မဲ့မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့မဲ့ညာလာလာလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစားထိုးလား မထိုးဘူးလား
3: ဟုတ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန္ဒဝေသေမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့အသာရတွေကကျေလင်တာတွေသံမြေကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပါတဲ့သရတိကသုဒ္ဓဆရာပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်းလေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့ကြောက်เสียရှိသေးတယ
3: ်
2: ကဲဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရပါခေါ်ကြမယ်အဲ့ဒါယမကဘုရားသူကိုယ်တိုင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ယန္တာသေရင်ပဲသွားတော့กว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရ မင်းပဲနဲ့ရှင်မလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံမင်းနဲ့ဖွဲ့ချီပြီးသူမားတဲ့အမကိုသူ့ကိုပဲပြင်ထိုင်းတယ်ပြင်ပါဗျ
3: ာ
2: သူမားတဲ့အမသူ့ကိုပြင်ထိုင်းရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့မသိခင်တော့ကတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှင်ပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါယူပါတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူပါတယ်အခုတော့ပြင်ဗျာရှင်ဗျာကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားဥဒိယမြတ်တွေကိုမိန့်လင်ရတဲ့တရားဥဒိယမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကျမ်းရတဲ့တွေ့တပည့်တော်ရဟန္တာပြေပုံသူများကမဲလို့ရှင်းပြန်ရဟန္တာမရှိကြောင်းအကျဉ်းတရားအကျဉ်းခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်မင်းနဲ့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါဘူးရဟန္တာပြေရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့ဒီလိုဖြေပါရဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ရဟန္တာရှင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လား
3: ရှိပါပါဘု
2: ရား။ဒါကြောင့်ဥစ္စေရလော့
3: တော့ပါပါဘ
2: ုရား။မလော့ဘူးလား
3: တော့ပါပါဘုရား
2: ။ဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုယုံမှတပါးဘာမှမရှိဘူ
3: း။
2: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘုရ
3: ား
2: ။အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့အပြောဆုံးမရဘူးနော
3: ်
2: ရှင်ရမတန်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပျောက်ပြဲပြီးဒီကရသွားတော့ဩဒုက္ခတွေထုံးပါတော့လားလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွနဲ့ကလိုပဲတဲ့ကိုယ်ရင်ပဲသာရေတဲ့မြစ်သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒဂရမရေခန္ဓာကိုယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြင်မြေကြီးကြီးပွားကြီးကြီးလင်းလာပြီးသာသာဖြစ်တော်တယ်ဉာဏ်ဒီသရတိကဒုက္ခဆက်ကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်လာအထက်ဆက်တော်တယ
3: ်
2: ကြောက်ကြရရရှိသေးလား ဒါလည်းရှိရင်နန္နာသဘောကျပါဘူ
3: း
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကအပြင်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီးမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့မင်းကငါအမတမသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်အောင်မဲမင်းကိုဟောမယ်ဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာဘာဖြစ်အောင်ဟောမယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေဖြင်းရပါလိမ့်ဗျာဂိုင်းရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောနည်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဒီကကြွတ်မှတ်သံခန္ဓာတစ်မျိုးကျင်နေတစ်မျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါ။အော်ခန္ဓာသောတာပန်တရားဟောတော့ဘုနေသလားဒုက္ခလားအနေရင်နေသနဲ့အရင်ယုတ်တရားဒီနေသလားနေသလားမေးတဲ့အခါအနေသကိုဖြေလိုက်။ဒါကောင်နေသဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေသဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရ။အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာရဲ့အော်ဒီတရားတွေအကုန်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဘူးတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်ကြည့်သွားဒီကသောတာပန်ဒီပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိလို့သိဖို့အရေးကတော့နောက်ထောင်းမှပေါ်လာကြတော့နောက်ထောင်းလို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းစွာနောက်ထောင်းပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းကနာလူတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တစ်ထည့်တယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်ထည့်တယောက်မှာလူ9ယောက်ကသွားမယ်လို့လာကြတယ်သွားမယ်လို့လာကြရဲ့ခါကျဒီတစ်ထည့်မှာလည်းအောက်နေအောက်တွေကလည်းအမှန်တမ်းများတာနဲ့အော်တို့ဒီတဲဝင်သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုဝေယဝဇ္ဇပြုတဲ့ကျွန်ဖြစ်နေအမှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးသွားရလို့ချင်းလက်ခံနေမယ်လက်ခံလို့ချင်းတို့ကျွန်ပါမှာပဲတို့ကလည်းဝေယဝဇ္ဇလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှားတဲ့နေရာတို့ကရှားပေးအဲ့ချိန်တို့ချိန်မှာလည်းတို့ကရင်တို့ကစောစောမိုင်းနဲ့ဒီတစ်ထေသောစီစီဧပ္ပစီတို့ကတကပိတို့ကပဲသူကြိုက်တာအကုန်လုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့သို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကဲ့သို့စောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူဖြစ်နေတတ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်ဖို့ရလွယ်တယ်။ဆိုတော့ ဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုအဝင်ခဲ့လို့သူတို့လူ၅ယောက်ကဒကာတိတစ်သိဝင်ကြနော်အကျင့်တည်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းမှာအလိုရှိတာကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သက်တည်းလည်းရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်မဲ့စိတ်ကိုစေစုကောင်းငယ်ဆိုသလိုပဲဝေယဝိသပြည့်စုံလို့ကောင်းစိတ်ကပြရည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမှပြုပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ရှင်တစ်သေးကသတ်မှတ်လို့မသိတော့တကယ်သိလက်မခံဘူးလား
4: ခံပါပါဘုရား
2: သတ်မှတ်လို့မသိချာလား သတ်မှတ်လို့မသိတော့ဩတဲ့တော်တဲ့တွေပါလားတဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားဆိုပြီးဒီကရသာသူလက်ခံပါလေခံပ
4: ါပါဘုရား
2: လက်ခံတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်တဲ့သူတို့ကငကူအမစိတ်ကူးကဖြောင်းကြရလားမဖြောင်းပါဘူ
4: း
2: သတ်ချင်တော့အတွင်းမရောက်လို့လားအတွင်းရောက်တဲ့နေရှာကြတာဟု
4: တ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဟိုတည်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတာကလူသားရကြားရပါလားလို့သိရလား
4: မသ
2: ိပါဘူးမသိတော့သူတို့ကအင်းတည်းမထခင်ထအင်းတည်းအပြီးမှနောက်ကနေတည်းကဒီလူကလေးထလုံးမှကျန်သူတို့ကထလုံးပေးတကယ်မဲ့စားတဲ့စင်ခုကက်ပေးအဲဆိုလိုဆိုရင်လည်းစင်ဆိုဆိုချက်ပေးလူ9ယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်တွေကြီးလုပ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တတိယစိတ်ပြောင်းမလာဘူးလ
4: ား
2: ပြောင်းပါဘူးဩတဲ့တော်တဲ့လူတွေပါလားငါကျွတ်တဲ့ဆောင်ကြပါလားသူကြီးသမင်းတော်ရဲ့စားလို့အဲရေတော်ရဲ့တော့လို့အေးရနေရသူတို့အိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ငါတို့သက်တဲ့အချိန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာသက်ကြရဘယ်နှကလူတော်သမားတို့မသိတဲ့တထေးတွေကားလို့ခြင်းဖြင့်အတွင်းသူသင်္သာဖြစ်နေဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချင်တဲ့သက်ဖွဲ့မတွေ့ရဘူးအင်းတော့ဘယ်နှကြောင့်ဖွဲ့ရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမေးလို့ခြင်းဖြင့်သူသက်ရကြမ်းမှမသိဘူ
4: း
2: ရှင်းကြရှင
4: ်
2: းပါဘူးဒါနားလည်သွားနော်ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက
4: ်
2: ကဲဥပမေးရတယ်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတက်တော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကန့်တယ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာတကယ်ကျော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရလား ရှိပါပါအင်းတကယ်ကျော်ကလည်းဤဘက်ခန္ဓာကြီးတဲ့ဟောငါအတွင်းသူတွင်းလာပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းလာပဲငါအလိုရှိလို့ရှိရင်မတုကပဲရွှေဆောင်ပေးနေတဲ့သင်္ညာခန္ဓာကလည်းသူကပဲဒါပန်းတော့အဲဒါချိပန်းတော့ဒါပူပန်းတော့ဒါပူကောင်းဒါပူဆိုဆိုတော့သူကမှတ်ပေးနေတယ်သူလည်းအကိုရပါပဲဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းသူတွင်းလာလို့ထားမိက
4: ြ
2: ဒီဓမ္မတွေဘာလို့ထားမိကြပါလဲအင်းသူတို့ကဘာတွေပါလဲဒါကသေးချာမှတ
4: ်
2: သေးသေးချာချာမှတ်ပါဓမ္မတော့ဒါကလက်ကျော်ကတစ်သေးသားခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ရှင်ရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူ
4: း
2: ပြင်ကနေသတ်ရမဖြစ်လို့အတွင်းသာဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကျတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတည်းကရောင်ရဲဝင်နာနေများဝါရောတဲ့ကသတ်ချလိုက်တာဝါရောတဲ့ရောင်ရဲဝင်နာနဲ့သတ်ချလိုက်တော့ဥမာဒကာကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရဲ့ဝေဒနာတွေကနှိမ့်ချက်လာတော့ဝေဒနာတွေဝေနဲ့ခန္ဓာတွေဥသောသူသားရဲ့ကြက်သက်လို့နဲ့တခါကျွတ်သေးရဲ့။သိပ
4: ါ
2: ပါဘုရား။သင်္ကေတခန္ဓာမှမှပြီးဒီကလာအစာမှအနေပန်းနဲ့ပဲသင်ညာပတ်ချိုက်ကြတော့မသိရဘူ
4: း။
2: သိပါပါဘုရား။စေနာမသွားကောင်းတဲ့လမ်းသွားကောင်းတဲ့လမ်းတော့မသိတာနဲ့စေနာကမသွားကောင်းတဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောမသိရဘူးလား
4: ။
2: သိပါပါဘုရား။သိရတယ်စိတ်ကြရတဲ့ကာမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တဲ့အရေးပဲသင်တရားရင်ထုတရားတာတွေရောစိတ်ကြရဘယ်နဲ့ဆိုရဩဒီအကျွေးတို့ဒကာတစ်တို့ဦးလာဘူးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်သူသာဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထားအကယ်မသိလို့ရှင်ဒါကြီးကနတ်ကိုပဲငါကောင်းရတာပဲလို့ဝေနာကိုငါ့လူချင်းနေတယ
4: ်
2: အော်ငါတက်တဲ့ပညာပဲလေပညာရင်ငါသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပါဘာဒါကြောင့်ဘိန်းတော်ဒကာဓမ္မတွေမှာအခုအပေါင်းမှနေတဲ့အတွက်သူသားရပြန်နေတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလဲသူသားရပြန်နေအပေါင်းမှပြီးခါလာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ခဏငါးပါးကလက်ခဲ့ဦးမယ်
4: နတ်ပြရပါလိမ့်
2: ဆိုတော့ သမိုင်းလူတွေကလိုက်လာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူတို့ခင်းရမယ်မင်းရမယ်ကျင်းနာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားဒကာရမတို့သမိုင်းလူလိုက်လာတာသမိုင်းလူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူနေသူစားသူသွားသူတို့ပဲအားကိုးသလိုလိုယူပါအတ္တတော်သုံးလူပါတယ်ယူပါယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ငါလူပဲသမိုင်းငါလူလောက်တာပဲဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါတိတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလို့လောက်တာတော့သမိုင်းလူပါလို့ပြန်ပညာအတ္တတော်သမနုပါတိပညာကိုမှတ်တတ်တဲ့ပညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲလို့ဆိုထားပြန်တော့ပါလို့ပြန်သုဒ္ဓဓမ္မအတွင်းသားလောက်ထားတယ်ဒကာသေးဘယ်လိုလောက်ထားပါလဲကျင့်မလားက
5: ျင့်ပါ
2: ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပတိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောချတယ်ဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတော်၅ဥယသမ္ပုပ္ပ၅စိတ်လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူသင်္ခါဖြစ်နေထားလိုက်ကြတယ်စိတ်ကလည်းသုဒ္ဓဓမ္မရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သူတို့ကသမ္မာဥစ္စာကိုခတ်တတ်ကြသူတို့ကသမ္မာကိုခတ်သမ္မာသာရင်ကိုကလက်ချက်ဥမသာရင်ဥလာကူတို့ဒဂါကျွဲတို့ကိုအန္တရာယ်ခင်းမယ
5: ်
2: ကိုကမသတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်မှာသာရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ
5: ်
2: ဒါကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာမှာဒဂရမတွေဟောင်းဝေရောဟောမိနာရီယံမရှိဘေးမရှိပဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်ရှိကမာရီသနာဝါဒီဆိုပြီးမြစ်တာတွေပို့ကြတာပဲဘေးကလာမသက်ခဲနဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားသားလို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာကျွတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥဒ္ဓဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘူးဘုရားလို့ပါလိမ့်မယ
5: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးသတ်လို့သိအဲဒီကရမလေးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးမရှိကြရဲ့။ရှိ
5: ပါဘ
2: ူး။ဩဘာလို့မလို့လာကြပါလဲ။ရှိ
5: ပါဘ
2: ူး။ဘာမလို့လာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများစွာသံဃာမှာမျက်စိရပြီးယန္တုကိုအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလား။လွတ
5: ်
2: ခဲ့ပါဘူး။သဘောကျလား
5: ။
2: ဘယ်ဘုရားများအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလဲ
5: ။
2: ဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရလဲကျင်းနပ်လား။
5: ကျင်းနပ်ပါဘူး။
2: ဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အကြီးရုပ်ကုန်နိုင်ခြင်းရဲ့ဝေဒနာကုန
5: ်
2: နာမဥစ္စာလို့ခြင်းခဲ့တဲ့သွင်ရည်တတ္တိအမှားရကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတန်မြတ်မှာယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးသတ်လိုက
5: ်
2: ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသတ်လိုက
5: ်
2: ပညာကအမှားမှားပြီးတော့အေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာသိစောတိုက်တွန်းပြီးဒီကရစိတ်ကတခါရဲ့ဃာရမရေရေသင်္ခါရပြီးသတ်လိုက
5: ်
2: ဟုတ်ကဲ့လေယဉ်ထုခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လေသူတို့ချခိုင်းပြီးတော့ဩတရားဓမ္မတွေမပေါင်းနေတာတွေပေါင်းလို့သူတို့ပတ်တယ်လို့ခံခဲ့ကြရဘုရားများကတန်လျာကကျတော့အဖာမန်သေးခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမလို့ပေါ့ရှင်းညာဘုရားများကတန်လျာကတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘုရားမှကျတော့မသေးခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူ
5: း
2: အဲ့ဒါပဲနေကြောင်းပါလေအဲသူသာဓမ္မများရောအိမ်လူအိမ်သားအတွင်းလူအတွင်းသားလူရဲသာပြီးဒီကရပေါက်တဲ့သိနေတဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျွတ်တော့အသက်ခွဲရ
5: မ
2: ှန်ပါဘူးဘော
5: ပ
2: ါအဲ့ဒါကြီးဒီဒီချာချာနဲ့စဉ်းစားတော့မှခန္ဓာငါးပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသားရဲ့ရှားဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်မှန်ပါဘူ
5: း
2: ခန္ဓာငါးပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ်မှန
5: ်
2: ပါဘူးအဲသူသားယောက်ျားဖြင့်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုသူသားယောက်ျားလို့သိသူသားယောက်ျားမှသိလို့မဟုတ
5: ်
2: သူသားယောက်ျားတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားတွေကချုပ်သွားလို့ချုပ်သွားတော့ကျွတ်လို့မှနောက်သူသားယောက်ျားနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာသိစေရှိသေ
5: း
2: ဩဒါဖြင့်ကျွတ်တော့အပေါင်းလဲတဲ့အတွက်ဘုရားမြတ်စွာသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရဒီကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ခန္ဓာကိုငါပဲဝေဒနာခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပဲလို့အတွင်းလူသာငါပြည့်ရှင်ငါဥစ္စာလို့ဒကာကျွယ်ရူလာဘုလို့ဆွဲရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလိမ့်ဦးမယ
5: ်
2: မသိဘူးလား အမတန်ဆွေးရမကောင်း
5: ကောင်းပါပ
2: ါဒါကြောင့်ဒကာရမခန္ဓာငါပါကျွယ်ရတဲ့ဘာဘာကိုဖြင့်အမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်တည်ရှိပါ ဘာကြောင့်အရှုခဲ

0: မှန်သားပဲဉာဏ်ထဲမှာရှင်းမလာဘူ
1: းရှင်း
0: ပါဘူးအဲ့လိုဉာဏ်ထဲရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ရလာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျော်မုန်းလာမှာပေါ့မုန်းတော့တဲ့ပြီမုန်းတော့ပဲလို့တဲ့ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူကရကြသူကရကြမှန်ပြီလို့မုန်းတယ
1: ်
0: မုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်ဖို့ရဝင်လေးလေ
1: း
0: ဒီကဒကာကမင်းတို့ကမလေးကျန်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ရှုပါများတော့မဲ့ညာကြီးကြီးကြီးဖြစ်မလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းဉာဏ်တွေကကြံနေတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သမဲ့တွေကပြောင်းပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဉာဏ်မဆိုင်တော့သမဲ့လူက
1: ကြောက်ပါ
0: ဘူးဉာဏ်ကြံရဘူးလ
1: ား
0: ဒီညာကပဲပို့မှာပါလ
1: ား
0: ဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မသိရသွားခြင်းဉာဏ်အားကိုးက
1: ြ
0: ဘယ်လိုမှာပါလဲ
1: မ
0: သိရသွားခြင်းလို့ရှင်မှားပါကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥရဘုဒ္ဓကကြွတော့ကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြီးသဘောကြောက
1: ်
0: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဒီတိုင်းပဲဟောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေလေယမကအရှုတာပေါ့ဗျာယမကအရှုတာပေါ့ဩသူကယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေသူကယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘဝပြည့်စွာသံဃာကလိုက်ကနေတဲ့သူတည်းကြားနေပါလားဒါဤပက္ခဏာလေးလူသာသမားပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုသိညာခန္ဓာကိုအဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုသိဆိုတဲ့တရားကိုဟောသူသာသမားသူသာသမားသူသာသမားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှုပေးပ
1: ါ
0: ရှုပါများတော့သူသာသမားများသိပြီးဒီကရာနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂန္နာကြီးကမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတ
1: ယ်။
0: မုန်းတော့ပါတဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရတာရှားမှုရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေ
1: း။
0: သူ့ကိုပဲကျေးဇူးတင်သူကျမ်းမာပဲလို့တော်တော်သေးရဲ
1: ့။
0: မတတ်သေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတာ
1: ။
0: ကောရကျဒေဝကြီးကဖောက်ပြန်၊ဒုရနာကဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ်ပင်သိကောင်းနဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းတိုက်တယ်။ရည်ရဲနေငါရည်ရဲနေတဲ့ဆရာဟောဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပါလဲငါလည်းရရမရောက်ခွင့်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဟောဒုက္ခနဲ့ငါဘာကသူ့သတ်တာသဘောက
1: ြ
0: လောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြမအောင်လို့ဆိုတော့ဝဲများဒကာဓမ္မတို့သမင်းကြီးတွေ့အရေးတော့မရှိသားတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာလည်းခါကျွေးသိပြီးသားဖြစ်နေပ
1: ါ
0: ကြာတော့အသားတွေတို့အစီအစဉ်ပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အစားကြောင့်သူ့တရားဆံအစီပိတ်ပြီးမသေးဘူ
1: း
0: ဟာဝဲဘယ်လိုတော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီတိုင်းစားရတဲ့စားလို့စားကျင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်သက
1: ်
0: ဘယ်လိုပါ့ချာစားကျင်တဲ့စေတနာပေါ့ဗျစားကျင်တဲ့လောဘကစားလို့ကိုယ်ပဲသူ့မှာဒကာရဲ့အသားတွေအဲအစီအစဉ်ပိတ်ပြီးဒီကရကနာကမြို့နယ်တော့အမျိုးခိုင်းတာနဲ့ပဲအစီပိတ်ပြီးတရားကျင
1: ်။
0: ဒါပြန်ဒီဝကဘဒုသောပါလေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စားရတဲ့ကနာကတက
1: ်
0: ။ဒီဝကဘဒုသောပါလေကနာမှာစားရတဲ့ကနာကတက
1: ်။
0: အဲဒါကဝေဒနာခန္ဓာကတက်လို့နော်။တော့ကြာကြာလာလို့ရှင်ညောဒကာဓမ္မတွေရှင်နာကောင်းတာရင်နာလင်နာသွေးနာတော်ရပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလာဘူ
1: း။
0: အဲဒုက္ခဝေနာကဒကာဓမ္မတွေဘာလို့မလိုလာတာလဲဆိုတော့မင်းဆောင်နေတဲ့ကြာလာပြီဒီကသတ်မလို့ဘူ
1: း။
0: ဝေနာကဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကလည်းဘာလို့မလိုလာပါလဲ
1: ။
0: သတ်မလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သန္တာပါတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုစိတ်လည်းမဆိုးရတဲ့ဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့ပ
1: ါ။
0: ဘာဝေနာပေါ်ပေါ
1: ်သိနာ
0: သိနာပေါ်လာလို့သိကြမှာပါသမလို့နှုတ်တက်ပေးတာဘာလို့မလို့ပ
1: ါ
0: သမလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပါရက်စားရင်းနဲ့အင်းတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့ဩတော့ကြတောင်းမှရင်သွားရမှာပါစိတ်ကချပါတောင်းမှရင်သွားရမှာပါဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်တောင်းမှရင်ပ
1: ါ
0: တောင်းပါရင်ပြောကြလို့ပေါ့မသာဖိစာအိမ်မှာကိုအားရဖို့မရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီတွေကမတောင်းပါလို့သေးရလားတောင်းပါရင်မပြောကြရလားဟောခင်ဗျားတို့ကတော့ပိုက်ချာမရှိလို့ဆရာမခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်လို့

0: ကိုယ်ကတရားဆရာတယ်ခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတဲ့ဆရာဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတာပါတောက်မှန်လို့ရတာဒါပြန်ဒီကံတော်ကြီးရတာတွေကတောက်မှန်လို့ရင်ရှင်နဲ့ပါပိဋကကနေတော့ရောက်ခဏကတောက်မှန်တယ်လို့တောက်မှန်လို့ယာယီနေတိုင်းတယ်လို့နဲ့နောက်ဆုံးကခေါင်းထဲကဝမ်းမဲ့တကူဘယ်သူကတောက်ပါလိမ့်မယ်ရင်းနေလားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ကျင့်ကြောက်တာဆိုတဲ့တည်းဥပါရณะခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကြီးရဲ့ဥလာဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလားသူတို့လက်ထဲနဲ့ကျုပ်တို့သင်ခဲ့ရတာဘုရားဘောင်းဘောင်းမရဘူးအဲဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါသူတို့ကိုမောင်းအောင်ရှုပါသူတို့မရှိအောင်ရှုပါသူတို့မရှိတော့ဟိုးတဲ့ကျုပ်တို့ဒီသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျုပ်တို့သင်ရရှိသေးတယ်အာသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့လေးပါးကတွဲပြီးခါလာချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဉာဏ်လေးပြန်နေတယ်မှန်ပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့ဉာဏ်လေးတော့မကြမ်းဘူး။အဲဉာဏ်လေးပြန်နေတော့ဘုရောဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီ။မှန်ပါဘူး။မသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမင်းညာ။မသေးတာကမြင်ရတာ။အဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြားရဲ့ကုန်ပါဒီကရမတော့မသေးတာကျွတ်တို့တွေ့ရမယ်။ဒီကရဲ့ကြားလေးကိုကျွတ်တို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးသက်္ကာရေးရှိတဲ့ယူပါတ္တောသမှုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသံဃာမှာကျွတ်တို့ကသူ့ကိုခန္ဓာ၅ပါးဆူတောင်းယူပြီးအတွင်းလူတွေကဖြစ်နေထားတော့ကြောင့်သူတို့သက်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုပ္ပကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံမလားဆိုတာ
1: မေး
0: ပါဘူး။အဲခန္ဓာသူသားယောက်ျားတွေမုံမလားဆိုတာ
1: မ
0: ေးပါဘူး။မမေးတယ်လို့ရတယ်မေ
1: းပါ
0: ဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မေးတော့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သူသားယောက်ျားမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမရှိပါသေးနဲ့သူမကြီးပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: အမှအသွေးလို့တွင်းသားဖြစ်နေထားလိုက်တာဒကာကျော်တို့များတိုက်တဲ့တဲပြီးကာခွေ
1: ခ
0: န္ဓာ။အဲဒကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကာသူ့ချမ်းအောင်ကာခွေပြီးဘယ်ဘ ᱹ ုကာခွေပေးနေလဲ
1: ။
0: သူသားယောက်ျားကျတော့မွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားကိုအတွင်းလူတွေကကျတော့ကျတော့ပေါင်းတယ်ပေါင်း
1: တ
0: ယ်ရိမ့်မိလ
1: ား
0: အဲ့တော့ကျတော့အပေါင်းလွဲနေပြီမနေ့ဆိုရ
1: အ
0: ပေါင်းလွဲနေလို့ဘောရုံးများကအန္တရာယ်ကင်းခဲ့လ
1: ား
0: ကင်းပါဘူးအဲ့ဘယ်သူလို့သိခဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသာလို့ဒီမသိခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့အရေးထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတို့ပါရတော့သူစိမ့်ပြင်မှမင်းတို့နဲ့ပြင်နေရောမနေခြင်းမှုဆိုတော့ညံမလာတော့ရှိပ
1: ါ
0: မကြည့်ပါဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားကရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ထုတ်ပြောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီခါလာခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာအင်းလူတတ်တွေပြေးပြီသူတော်လွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမြင်ရပြီတဲ့အောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့ဒေဒီရှားမဲ့ဟိုင်းသူသတ်တော့ရောက်မလားသူတော်လွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလ
1: ား
0: သူသာလည်းတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်အာရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရရတယ
1: ်
0: မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကဒကာကျွေးနှလုံးသွင်းလိုက
1: ်
0: အင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးသူသာယောက်ကြာယူပါလားသူသာယောက်ကြာယူပါလားသူသာယောက်ကြာယူပါလားလို့ဝေဒနာအပြင်ဝေဒနာကြီးရှုလိုက်စိတ်ရဲ့စိတ်ရှိရှုကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယမကကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူသာယောက်ကြာတယ်ဒကာသေးရအခုပျောက်ပြက်ဆုံးသွ
1: ား
0: ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူ
1: း
0: ။ဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုဒီခါကျတော့သူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်းသေးရဲ့
1: မရှိ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာစားရပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိစားရပါဘူ
1: း
0: ။အောက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အထက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အဲအထက်မဲ့ကျတဏှာကအေးရသရှိပါအောင်းမဲ့လို့ချင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိကကိုအေးရသပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းအောင်းသောတပတိမေရတာပဲအထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ချင်းအခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာသူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ
1: ်
0: မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘာသာပါလဲအဲဒါရဂရမရိယဒီနေ့လေးကြကမှတ်ဖို့အချိန်ရောက်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာသာရ
1: သေ
0: ရဂနာဂံယနာဖြစ်ခြင်း
1: သ
0: သိကြပါလား
1: သိပါ
0: ဘူးအဲဒီရှင်မကမှာပထမအဓိဋ္ဌိစတယ်လို့သောတာပန်ဒီပါလေနောက်တဏှာလဲရှင်မကမှာဝရကတော်ဆိုတဲ့အသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုန်းလို့သူသားယောက်ျားလေးဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ရဟန္တာဖြစ
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီနေ့တရားမှာနှလုံးထဲကမှတ်ကြပါပါလေ
1: ခ
0: န္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှုဖို့ရတဲ့နံပါတ
1: ်
0: သဘောကျလ
1: ား
0: အဲသူသားယောက်ျားမှာပြီးပြီးကလားအင်းဖြစ်တဲ့ဖဲသူသားယောက်ျားပဲဆိုပြီးမုန်းတာပဲမုန်းနေရတာမရှိသူသားယောက်ျားမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးလေညသတ္တဝါညာကံမပြည့်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဠနာထောဆိုတာမင်းတို့ပဲဆိုပြီးဥက္ကိစ္စပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဒုက္ခပေးလေညမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကခင်သေးတယ
1: ်
0: ခင်ပါဘူးဘုရားတဏှာသေးတော့တဏှာသေးရလို့သေးတာလားသူသားယောက်ျားမှသေးတယ်ညာကသတ်တာလ
1: ား
0: ညာကသတ်တော့တဏှာသေးတဏှာသေးဒီနဲ့တည်းခန္ဓာ၅ပါးပြောက
1: ်
0: ပြောက်နေတဲ့တည်းနဲ့တည်းသူသားယောက်ျားကြီးမရှိသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီညာစားဖို့ပေါ့ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့ရဘူ
1: း
0: အဲတဏှာလေးရန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့အထက်မဲ့အင်းအထက်ဖို့ရရတယ်လို့ဆုံးခဲ့တဲ့ချက်ပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲဒါပြန်ယမကယန္တာဖြစ်သွားတာဒီလိုယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုန်းသူသားယောက်ျားမရှိပြီမုန်းနောက်ဒီသူသားယောက်ျားလေးကအတူမနေကြပါဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားလေးချုပ်သွားတာအဲချုပ်သွားတာဒီသူသားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတ္တမတရားရောက်သွားဘူးအဲမတရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲမင်းသားကမင်းညာပဲဆိုတော့ဒကာလာမတို့မတရားချာမတရားချာဆိုတော့သေရတာလည်းမပေါင်းမှရမှာသေရတာလည်းပေါင်းနေဒီကံငါးပါးကြီးခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကျော်လို့လာဘူးလို့သိချာပါပါဘာ
1: သာ
0: ငါးပါးအနန္တဘာသူကရောက်ကြပ
1: ါ
0: သူခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရင်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲသူကရောက်ကြတယ်မရှိသောကြောင့်မသေးရမသေးရကနိဗ္ဗာန်မသေးရနေတာကမင်းညာသေခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရိယာတွေချုပ်တာသေရပဲကသမှုရိယာအဲ့ဒါရေမညာလာတာချုပ်တော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်အထက်ကြလာလို့ချင်းရှင်ဝရကတော်သူသားယောက်ျားနဲ့တူရရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှိပေးအဲ့ဒီကဲလို့ရှိပေးလို့ချင်းဖြင့်တဏှာပြေပါလိမ့
1: ်
0: တဏှာပြေဓမ္မတေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဆုံးခဲ့ချက်ချပါအဲ့ဒါရည်သီးရင်တော့ရပါ
2: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောစာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌တသန္တရာအဆက်ဆက်တွင်တော်ဆက်ခဲ့ပူသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်စိုးတို့အားယေစု၍တော်လှန်ခြင်းသာသမီမြေတစုကိုကျော်သိန်းဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေနှင့်ဥပီစိုးတော်ရင်မြတ်စုမိသားစုရွယ်ဂေါ်ဒင်ပါကုမ္ပဏီလီမိတက်သုံးဥရွှေအာရီစု၍ဒေါ်အေးနှင့်သာသမီမြေတစုကဘာအေးနေဥစောတီဆက်ဒေါ်ခင်မမလေးဓမ္မအလင်းသာစောစီယာမင်းအဘတ်စမိုင်မိသားစုငါဥထွန်းမြင့်ဒေါ်ခင်ထွေးကြီးရွှေကန်းကောကဖီမိသားစု6ဦးလတ်တင်ဒေါခင်ဆန်းနဲ့သာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်မိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာကသေနာတို့ဤဗုဒ္ဓဝါဒကြီးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း24တရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတဝသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဝရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်ဒီဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိယဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမိမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းအားများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍

မိလိန်နာမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနာတို့၏ဘုရားဝါဒရေးရာအခြေတင်ပြောဆိုချက်များပညာဖြင့်သာသိနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပညာဤမြင့်မားစေအောင်အမေးအဖြေနဲ့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဝါဒီကိုဆုံးမသွန်သင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့အခါပฏิပု္ษาဝိနိတာပြန်လည်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေတောင်းတာဟာနားထောင်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတိုးတက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်နည်းဟာမေကွန်ထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာယုံကြည်မှုတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။အသိပညာဖြင့်သိအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်။တာမန်လောကလူတွေသိနိုင်တဲ့ဆောက်ချက်မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောပြောနိုင်တာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာခံပြီးရနည်းနည်းတယ်ထုတ်တတ်မြင်မှုခက်တယ်ပဏိတဝေရဏိယပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်အတ္တကဝါစရာလောကီနေတွေလိုလောချစ်နည်းဖြင့်ချင်းကပ်ပြီးရှင်နေဝင်ရောက်ပြီးအကြောင်းကျိုးဆင်ရင်ရုံနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိပိနိပုနောအလုံးမဲ့တိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဥက္ကဟသင်ယူခြင်းပရိပု္ษาဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဆိုတာပညာရည်တိုးတက်ဖို့လိုရတဲ့အလုပ်တွေသာဖြစ်သစ္စာဗျာတရားတော်ဟာပညာနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆွေးနွေးတယ်၊မေးမြန်းတယ်၊ဖြေထုတ်တယ်ဆိုတာလေပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအသိဉာဏ်တွေရလို့ဖြေဆိုမှုကိုကြားနာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေတိုးတက်မြင့်မားလာစေနိုင်။အထောက်ကူပြုတဲ့ဒီအမေးဖြေတွေပဲဖြစ်တယ်ပိဋကတ်သုံးသွယ်ဤကေငါယတပည့်ခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတဲ့အထက်မှာဓမ္မအမေးခွန်းနဲ့အဖြေများဆိုတာမြောက်များစွာပါရှိတယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေဟာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရုံမြတ်ရဲ့ဟောပြောနည်းပုံတရံနဲ့ရှမ်းတော်ချင်းချင်းဟာလည်းတပါးနဲ့တပါးဆွေနွေမေးမြန်းခြင်းဖြင့်မရှင်းလင်းတဲ့တရားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတော်လို့ကြဖះမရှိတော့တဲ့နောက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီသင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းစနစ်အတိုင်းပဲမိဂွနေမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဒါဟာပညာရည်တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းပဲမိလိန်နာမင်းစွာအလွန်မေးမြန်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နာဂသေနသူသိခြင်းသမျှမေးခွန်းတွေကိုသူရင်ထဲရောက်အောင်ဖြေဆိုရှင်းလင်းဖြေဆိုနိုင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝါဒလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုတွေဖြေဆိုမှုတွေအမှန်တမ်းမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မိလိန်နာပညာလို့ဆိုရထင်မယ်မိဂုံပေါင်း86မျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိလိန်နာပညာလို့ခေါင်းစည်းအောက်မှာမိဂုံပေါင်း86မျိုးအခုအဲ့ဒီထဲကမိဂုံနံပါတ်60လာခုနှစ်ခုမြောက်ကနေစတင်ပြီးတော့မတန်တာယူချ66ခု
ဟောကြားလို့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့68ခုမြောက်မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိနာမင်းကြီးမေးတဲ့မေကွန်းတွေကိုရှင်နာကတင်တာအကွက်ကြကြရှင်းလင်းသွားအောင်ဖြေဆိုခဲ့တာသာဖြစ်တယ်68ခုမြောက်မေကွန်းကဘာမေးတော့လို့ဆိုပညာပဋိဌာနာလူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာတည်ရှိနေတယ်လဲပညာဆိုတာတော့လူတွေသိကြတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာဟာဘယ်မှာရှိတာလဲနှလုံးသားထဲမှာလားအခုခေတ်လူပြောမစင်အုံနောက်မှာလားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလဲ location ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးသူကနော်လူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်နားမှာရှိလဲဘယ်မှာနေလဲဆိုတဲ့မျိုးတကယ်တနေ့ကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့မျိုးမျိုးဖြေကောင်းဖြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိမ့်နာမင်းကြီးရဲ့ပညာရဲ့ location လို့ခေါ်တယ်တရားဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေးလိုက်တာအရှင်နာဂသေနကုဟိန်ပညာပฏิဝတ္တိပညာဟာဘယ်မှာနေတယ်လဲသူမေးတဲ့စကားလုံးအတိုင်းပညာကဘယ်မှာနေတယ်လဲသူဘယ်မှာထင်တယ်လို့တော့ထင်မြင်ချက်မပေးဘူးခဏခေတ်အတွေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမှာလားအုံနောက်မှာလားတခြားတနေရာမှာလားလို့ဘယ်နေရာမှာပညာရှိတာလဲသိပညာဆိုအများစုကတော့ပညာအုံနောက်မှာလို့ပြောကြမှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြေမျိုးပြဖြေမလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်သို့သောရှင်နာဂသေနဖြေဆိုပုံကတော့နာကတ္တစီမဟာရာဇာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူပြောတာဘယ်နေရာမှပညာဆိုတာတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်မှမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိလိမ့်ညာမင်းကသဘောမပေါက်တော့ဘယ်မှမှမရှိလို့ရှင်တေတဟိဗန္ဒီနတ္ထိပညာဒါဆိုရင်ရှင်ဖုရားပညာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ပညာဆိုတာရှိရင်ဘယ်ကထွက်လာတယ်ဘယ်မှာတည်တယ်ဆိုတော့သိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားပညာဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမိကုန်းကိုပြေးအောင်ပฏิပု္ပ္ပစာဖြာကရဏလို့ခေါ်တယ်မေကွန်းပြန်ထုတ်တယ်ဘုရင်ကြီးနေရာမသိတိုင်းဘယ်နေရာမှမရှိတိုင်းမှာဒီမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်လောကကြီးမှာဒါကြောင့်မို့ရှင်နာဂသေနကဝါတော်ကုဟိပတိဝတ္တိရှင်မင်းကြီးလေကဘယ်မှာနေတာတုံးလဲလေကဘယ်မှာနေတာတုံးဆိုမိလိမ့်နေမင်းကြီးရဲ့ဖြေကနကတ္ထစီဗန္ဒီလေဆိုတာဘယ်မှာမှနေတာမရှိဘူးလေရဲ့နေရာဌာနဘယ်မှာတော့လို့ပြန်မေးလိုက်တော့သူ့အဖြေကလည်းပဲနတ်ကတ္တစီပဲအဖြေထွက်လာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေနဟိနတ္တိဝါတော်ဒါဆိုရင်လေမရှိဘူးလားလို့အဲ့တော့လောကမှာလေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံဒါမို့လေရဲ့တရားဌာနကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ပြဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။လဟာပြင်းတိုင်းမှာလေဆိုတာရှိနေတာ။လေဟာပြင်းမှန်သမျှလေတွေရှိကြ။ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကိုဖြေထုတ်ဖို့ခက်တယ်။ထို့တူပဲပညာဆိုတာလည်းပဲအုံနောက်မှာလား၊နှလုံးသားမှာလား၊တခြားကိုယ်ရင်းကစိတ်ပိုင်းတွေမှာလားလို့ဒီလို location နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားလို့ဆိုလေလိုပဲဘယ်နေရာနေမှမသိပြီမဲ့လေတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲပညာဆိုတာရှိတယ်လို့ရှင်နာဂသေနပြန်နံမိကုန်းထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိနမင်းကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာအော် location မရှိပြီမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေလောကကြီးမှာရှိပါလားလို့သဘောပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဒီမိကုန်းအတွက်ကျင့်တဲ့လက်ခံတော့ပြန်နော်ကျင့်
ရှင်းတဲ့လက်ခံဒီနေရာမှာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုရှင်းတယ်လူတွေရဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောကြတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကံကပါသွားတယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံလေးနော်သစ္စာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ညိတတပကံဟောတိတင်စအာရာယခိစတိကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံတရားကိုပဲတမလွန်ပွားသွားတဲ့အခါသူကယူသွားရတယ်တင်ဆက်တဲ့အလုကံဟောတယ်သူကပဲနောက်ကလိုက်လာတယ်အတူလိုက်ပါလာတယ်လို့ဒီလိုလောကလူသားတွေနားလည်အောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာလူတွေဟာကိုယ်နဲ့အတူပါနေတာတော့ကံတရားပဲလို့ဒီလိုတိုင်ပါဠိတော်မှာတင်ဆက်တာအနုခံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိအဲ့တော့တင်ညိတတသကံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိကိုပိုင်ဆိုတာကိုလုတ်တဲ့ကံဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့ကံကိုပဲယူဆောင်ပြီးတမလွန်ဘဝသွားတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကံတရားတွေပါသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဒါဖြင့်ကံကဘယ်နှမနေလဲအောင်တော့မနေရလားနှလုံးသားမှာလားခုခေတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသားဆိုတာလည်းပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သွေးဖြန့်တဲ့ပန့်ကရိယာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်ဒုက္ခနာကိုမှရှိတဲ့သွေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အောင်တော့မှာလားဆိုရင်အောင်တော့ကျုံသွားတဲ့လူတွေဟာကံတွေပျောက်သွားမှာသို့မဟုတ်အောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကံတွေကလွတ်သွားမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့မကောင်းမှုကလွတ်ချင်အောင်တော့ကျုံမှုဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်အောင်တော့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားဟာအောင်တော့ထဲမှာရှိရင်အောင်တော့ပြတ်ထန်တဲ့အတူပါသွားမှာကွန်ပျူတာတွေကဒေတာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားမှာရှင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကလွတ်သွားတော့ဝမ်းသာကြမှာပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောကြ။အဲတော့အုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။နှလုံးသားမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တတန်တတိ mental process မှာကံတရားတွေဟာလိုက်ပါလေ။အနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောအာဒီဝနပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတယ်အဲ့ဒီတတိတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကံတရားတွေဟာရှစ်စိတ်ကကံတရားသည်ရှစ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းနောက်စိတ်ကကံတရားသည်ထို့နောက်စိတ်မှာ mental process ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစွာအတ္တိအနေနဲ့သူတို့ဟာရှိတယ်လို့သူတို့ပြော mental process mental process ဆိုတာပြတ်သွားတာလို့မရှိဘူးသူကမိတာပြတ်သွားတာကိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့ဒါလို့ပြတ်မသွားဘူးတဲ့နော်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတစ်ခါလဲဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့စိတ်ကအမွေအနှစ်တရားနောက်စိတ်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့အနန္တရသောအနန္တရအာဒီဝနနတ္ထိဝိကတဆိုတာလေဟာစွိုင်းတတိလေအကုန်လုံးဆက်ခံသွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝကံတရားဟာပျောက်ွယ်သွားတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တိုးတိုးလောကီရှင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး energy နေနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုတယ်ပေါ့အေးအခုလည်းပဲပညာပဲမှရှိတယ်လဲဆိုတော့မိကုံးကိုအခုလူဖြည့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူခင်တယ်နောက်68ခုမြောက်မိကုံးကတန်တာရပညာတန်တရာဘယ်လိုလဲတာလဲဆိုတော့ပြောတန်တာရဆိုတာတန်တရတိအဖန်ပန်ထထလှိပ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
တန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကနှုတ်ထဲမှာဆိုကောင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့တန်တရားလို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသတိထားပါဠိအစစ်မှန်ကတန်တာရပါမရေးချက်ပါတယ်။မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါတန်တရားဖြစ်သွားတယ်။တန်တရားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမြန်မာစကားထို့တူပဲသင်္ကန်းပရိက္ခရာလို့ပရိက္ခရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ပါဠိစာပေအစစ်ကပရိက္ခာရခမှာရေးချတယ်ပရိက္ခာရဗမာတရားခေါ်လိုက်တော့ပရိက္ခရာဖြစ်သွားပြန်။အဲ့ဒီလိုဒီတန်တာရဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။တန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းကိုမိလိဒ္ဓမင်းကြီးမေးပြန်တယ်။ရှင်ပြားတဲ့တန်တာရတန်တာရနဲ့အရှင်ဖျားတို့ပြောနေကြတယ်ကတမောသောတန်တာရောတန်တရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲပါဠိစကားလုံးအရအဲ့လိုပဲဘာသာပြန်ရမလို့ဖြစ်တယ်သို့သောသူမေးလို့ရင်ကဒီဘဝတစ်ခုထဲမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သူကမေးချင်တဲ့သဘောရှိသမားအပြင်တန်တရားဆိုတာဘာရောလို့တန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့စပฏิပါတိဓာတုအာရဏနာစအပုစိဏဝတ္တမနာတန်တာရောတိပေါ့စတိလို့သဗ္ဗေကျမ်းကနေပါလို့ဖွင့်ခန္ဓာရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုအာရဏတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဆက်ပြီးလက်ပတ်ဖြစ်နေမှုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေဆိုတယ်ဟောတန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြေတဲ့အခါဒီရှင်နာကတေနမိလိနမင်းကြီးကိုဖြေတာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မဖြေဘူးသူကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုလည်းရှင်မဘုရကောသဘယ်နေရာမှကိုးကပြီးပြထားတာမတွေ့ရခုနတန်တရာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှမဘုရဂောသဖွင့်တဲ့အခါမှာခုနအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲဖွင့်တယ်ခန္ဓာတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုလို့ဒီလိုပဲဖွင့်တယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတိနာကဘယ်ဟာအန္တရာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူဖြေပုံကတော့ဣဓာဇာတောဣထေဝမရတိဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်နော်ဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်ဣဒမတောမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိဒီဘဝမှာသေပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်တခြားဘဝမှာဖြစ်တယ်တဟိဉ္ဇာတောတဟိယေဝမရတိထိုဘဝမှာမွေးပြီးထိုဘဝမှာပဲသေတယ်တဟိမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိအဲ့ဒီဘဝမှာသေပြီးတော့တခြားဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဧဝံတန်တာရောဟောတိဒီနည်းနဲ့တန်တရာဆိုတာဖြစ်တယ်ဆို။အတူရှင်းပြတဲ့တန်တရာဆိုတာတော့အယက်စကားနဲ့ပြောတဲ့တန်တရာမျိုးသူရှင်းပြ။ဓမ္မလမ်းကြောင်းကရှင်းပြတော့အေးဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်။သေသွားပြီးရင်နောက်ဘဝတနေရာမှာဖြစ်ပြန်တယ်။တခါအဲ့ဒီဘဝမှာမွေးပြန်တယ်။မွေးပြီးရင်တခါသေပဲသေပြီးရင်တခါပြန်ဖြစ်ပြန်ဒါကိုတန်တရာလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါရှင်နာကတိနာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြေတယ်ပေါ့တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီအယက်စကားနဲ့ဖြေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်သမုဒ္ဓိချူထောင်ကနေပြီးတော့သိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာခန္ဓာအာရဏဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒီတော့မိလိန်နာမင်းကြီးကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးအရှင်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းမအောင်နဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ရှင်းတော့ရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းမအောင်လို့ဆိုတော့သစ်ပင်ဥပမာနဲ့သူပြောပြတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တဲတိမဲ့ကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီအစေကို
မြေကြီးပေါ်မှာစိုက်လိုက်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာစိုက်တယ်အဲ့ဒီစိုက်လိုက်တဲ့သစ်ပင်ဟာကြီးလာပြီးတဲ့အခါမှာအသီးသီးပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီအပင်ကအသီးကိုတခါစားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်တီးတဲ့အပင်ကအသီးကိုစားပြီးတော့အစိကိုတစ်ခါစိုက်ပြန်အဲ့ဒီအစိကလည်းပဲအပင်ကြီးတစ်ခုတည်းအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အသီးတွေတီးပြန်တယ်တန်တရားဆိုတာအခုလိုဒီစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေးကအပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကအသီးတီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတစ်ခါအပင်ဖြစ်ပြန်တယ်အပင်ကနေအသီးသီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကလည်းခါပြပြတယ်ဒီလိုဆိုနော်ကျက်ဥပဲရရတယ်လေကျက်မကရတယ်ကျက်မပဲရလဲကျက်ဥကရတယ်တနေ့ကောင်သာရွတ်နေကျက်ဥနဲ့ကျက်မထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သစ်ပင်ဟာလည်းပဲရမျိုးစေးကရမျိုးစေးပဲကရသစ်ပင်ကရသစ်ပင်ပဲကရမျိုးစေးကရဆိုပုံအဲခုခေတ်ခိုင်းကူးတွေနဲ့ကြာဘယ်လိုလုပ်နော်သူကအပင်ဖြစ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာကသူကတဘာဝအားဖြင့်နော်တဘာဝအားဖြင့်မူလပိစအမြင့်ကိုလည်းပဲတချို့ပင်မျိုးကအမြင့်ဆိုင်ရဥပမာချင်းပင်တို့ဘာတို့လိုဟာမျိုးအမြင့်ဆိုင်မူလပိစရိုးရအတိုင်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးမူလပိစဖလူပိစကြံတို့ဘာတို့ကြတော့အစစ်ကိုဆိုင်အခပိစဒီပူစိနန်တို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်ပူစိနန်တို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်အဲ့ဒါလို့စိုက်ပုံဆိုင်တည်းအပင်တွေဟာတပင်နဲ့တပင်မတူဘီစဘီစဆိုတာမျိုးစေ့ကမှထွက်တယ်ဟာတဲပင်တို့ရေပုံရအဖြစ်မျိုးစေ့ကပေါက်တာသို့သောကလေးခင်မှာတော့ဂိုင်းကူးဆိုပြီးတော့အပင်ချင်းကူးပြီးတော့စိုက်တာမျိုးတွေခစ်စားတာအဲ့တော့ဘလူးဘီစတယ်လေမျိုးဆိုတာအပင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအပင်တစ်ခုပွားအောင်လုပ်လို့တော့ရတယ်။သို့သောတရားပင်မရှိဘဲနဲ့တော့တရားပင်ဖန်တီးလို့တော့ရချင်မှရမယ်ပေါ့။တရားပင်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတော့ကဘိဓမာသင်္နန်းသွားပို့ချတော့ဒကာကြီးတယောက်ကဂျာမန်ဒကာကြီးကခွင့်တောင်းပြီးတော့မေးတယ်။ရှင်ဗျာကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်လားတဲ့ခုခေတ်ရှင်ဗျာတို့ဘုရားဘာသာအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဘာလို့လို့ဆိုကလုံးဆိုတာတန်တေတစပဲလို့နော်ကလုံးကိုဖန်နေတယ်ဆိုတာတရားကိုဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆွိုင်းကိုဖန်နေတာကဖြစ်တယ်ဆွိုင်းရှိရင်တရားဆိုတာရောက်လာတာမြေရှိရင်မျိုးစရာပေါက်မှာပဲလေမြေရှိလာရင်မျိုးစရာပေါက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီ humidity လို့ခေါ်တဲ့အညိအစေးတွေအတန်တေတစားတော့ခေါ်တယ်ဘုရမဒေဝီရဲ့ဒီသား900ဘုရမဒေဝီကသား900မွေးတယ်ဆိုရှင်မွေးလုံးပေါ့နော်သား900မွေးတယ်ဆိုတူတူတည်း900ကြီးဘယ်လိုလုံးမွေးလို့ရငါးရကောင်ကတော့ငပုံနာသွားကြည့်အများရန်ဥလေးတွေနဲ့တန်းချီမွေးတာငါးရကောင်ကတော့အဲ့ဒီဥလေးတစ်လုံးဟာငါးလေးတစ်ကောင်ရဲ့တရီပဲနော်အေဘရုမဒေဝီတန်း900မွေးတယ်ဆိုတာအကြီးဆုံးမဟာဗုဒ္ဓမင်းသားကသာရိုးရိုးမွေးတာဂျန်နဲ့499ယောက်ကဘုရမဒေဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့သွေးကိုအမိပြုပြီးတန်သေးရစအနေနဲ့မွေးချတာချာကလုံးမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဒါရမို့တမီးတွေကမွေးတဲ့သာသမီးတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ဟာကလုံးဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပြောတာဆဲလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကဆွိုင်းမယ်ဖန်တီးပေးတာအခုရိုးရမှာတော့စပန်နဲ့အိုဘာမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့စပန်နဲ့အိုဘန်ဟာဆွိုင်းမယ်တော်တချို့ကအဲ့ဒါကိုတရားလို့ယူဆခြင်းချတယ်အဘိဓမ္မာသဘောရဆိုရင်မိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဘန်ဟာဆွိုင်းမယ်အဲ့ဒီဆွိုင်းမှာ
သေဆုံးလာတဲ့တရားရဲ့တရားကလာပြီးတော့ဖြစ်တာအသေးဆုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာတက္ကမလုံးကြီးကောင်းငင်ဘဝကြနေတဲ့မိုးပေါက်တွေမျိုးစေ့တွေလိုပဲကြကြံကြလာတာကြကြံကြတော့ကြကြံကြလာရင်ပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်တာပဲအဲပေါက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကံနဲ့အကြောင်းဟောသူကံနဲ့သူဒီနေရာကြဒီနေရာပေါက်ကြဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဒီသရဝါဆိုတာဟာသူမွေးဖွားလို့ရတဲ့နေရာမှာသူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေကမိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဆိုတာဆွိုင်းပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမြေကြီးသဘောပေါ်မှာခုနကကံဆိုတဲ့မျိုးစိကြလာသို့တော့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့စကားထဲမှာတော့ကံကိုမျိုးစိတ်လို့မသုံးမဲနဲ့ဝိညာဏံဘိသံကမ္မံခိတံဝိညာဏံဘိသံတဏှာတဏိဟောလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးကံဆိုတာ ச்சை နဲ့အဲ့ပါကံဆိုတာ ச்சை လေယာဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေစိတ်လေးကိုပြောတာဝိညာဉ်လေးကမျိုးစိတ်တဏှာကရေအစိုးထက်တပင့်တပင့်ပေါက်တယ်ဆိုတာမြေကြီးရှိရမယ်အစိုးထက်ရှိရမျိုးစိတ်ရှိရအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပဲဒုတိယတည်းစိတ်လေးဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟောတယ်လဲလို့ခေါင်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အမှားဖြင့်ကံကိုမျိုးစိတ်လို့ပြောတဲ့နေရာရားတယ်ပေါ့နော်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားပရိသေစိတ်လေးကိုမျိုးစိတ်လို့ပြောပြီးတော့ကံကိုတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဆွိုင်းလို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုလူတယောက်သေဆုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်အလုံးရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဟာရုပ်တရားပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြတ်တောက်သွားတော့သူအာယုံလေးပေါ့အာယုံလေးကိုကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အကောင်ထည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအကောင်ထည်မရှိတော့ဆိုရင်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့အကောင်ထည်မရှိတယ်လို့အိမ်မက်ထဲကအရာဟာအကောင်ထည်မှမရှိတာနိုးလာရင်မရှိတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဟောလိုက်တာသူကအဲ့ဒါလို့ပဲလူတယောက်ဟာတရားမူးမူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကံတရားရဲ့ဖန်တီးတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တရေစိတ်ကလေးကပေါ်လာမှုတရေစိတ်ကလေးကမျိုးစိတ်ကံအာယုန်ကဆွိုင်းလို့သူဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့အစိတ်တက်ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဘဝဆိုတဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာဘူးရှင်းပြတာ။ဟုတ်ရှင်းပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါလို့ပဲဘဝတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်လို့တို့မှတ်။အခုလည်းတန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတိပင်ဥပမာနဲ့သူကရှင်းပြ။နော်မျိုးစိတ်တစ်စိတ်ကိုဆန်းလိုက်တယ်အပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီကအတီးတီးကြံတယ်အဲ့ဒီအတီးကိုတခါအစိတ်ကိုယူပြီးတော့ဆန်းလိုက်ပြန်တယ်ဆန်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစိတ်ကအပင်ပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အပင်နေရာပွားလာတန်တရားတွေဟာလည်းပွားလာဒုတိယအထဲမှာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဘုစိဏဝတ္တမာနာဆိုခန္ဓာအရဏတ္တတွေဟာမပြတ်မစဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုတန်တရားလို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဖြည့်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိဏမင်းကြီးကခြေနဲ့လက်ခံသွားပြန်ဒီမိခုံသူသဘောပေါက်သွားပြီ69ခုမြောက်မိခုံတော့သူကဗာမေးတော့ဆိုစိရာကတသရဏအလုံးရှိကြတဲ့ကာလကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခေါ်တစ်ခုဟောမှတ်မိတယ်ဆိုတာလူတွေဟာဘယ်တော့မှလုတ်ခဲ့တာတွေမှတ်မိတယ်ခုဘဝလူတွေတော်တော်များများကတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားကြအတိတ်အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့ဒီဘဝမှာတည်းပဲအများကြီးမေ့သွားဒီဘဝမတိုင်ခင်ကဘဝကိုတီးတဲ့လူကတော့အလွန်ရှားတယ်လွန်ရှာအဲ့တော့စိရကတသရဏအဲ့ဒီမိဂုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိကြသောကာလကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာသူက
အမှတ်ရတာဘာကအမှတ်ရတာလဲသူမေးချင်သူမေးချင်မိလိုက်냐မင်းကြီးလူတွေကကိုဘဝကိုငယ်ငယ်ကဖြစ်ပျက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းနေခဲ့တာတွေစတင်ခဲ့တာတွေငယ်စဉ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဘာလဲဘယ်သူကအမှတ်ရတာလဲဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲသူကဒီမေးခွန်းကိုသူမေးတာနော်ဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာကတင်တာဖြေတာတတိကအမှတ်ရတတိနဲ့အမှတ်ရတာတတိကနဲ့အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟောအမှတ်ရတယ်ဆိုတာတတိပဲတတိဖြစ်အမှတ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့မိလင်နာမင်းကြီးကသူထင်းနေတာကစိတ်ကပဲအမှတ်ရတယ်လို့ထင်တယ်လောကလူတွေလဲစိတ်ကိုပဲဩပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဥတီပြောတာစိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဒီလိုပဲပြောတာဟောဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်စိတ်ကိုပဲပြောနေချတာလူတွေတော်တော်များများအဲ့တော့မှတ်မိတာလဲစိတ်ဖဲလို့ပဲဒီလိုပဲယူဆအဲ့တော့မိရဏမင်းကြီးကရှင်နာကတေနာကတတိဖြင့်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါသူကဘာထောက်တော်ဆိုတာနန္ဒုစိတ်တေနာတရတိနောတတိယာအရှင်ဘုရားစိတ်နဲ့မှတ်ရတာမဟုတ်လားတတိနဲ့မှတ်ရတာလားစိတ်နဲ့ပဲတတိမှတ်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ရှင်နာကတေနာကဖြေတယ်မင်းကြီးတဲ့တခါတည်းရန်တင်မင်းကြီးဟာအလုတ်တစ်ခုလုတ်ဖို့ရာနော်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိသွားတာရှိလားအလုတ်တစ်ခုလုတ်เสียရလေးတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမှာကိုမိတာရှိလားလုတ်ရမယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုကိုရှင်မင်းကြီးမိနေတာရှိလားလို့ဆိုတာအားရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလုတ်တစ်ခုလုတ်ရမှာမိနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရှင်မင်းကြီးကစိတ်မဲ့နေတဲ့အနေထားရှိသလားလို့။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်မဲ့တာမှမဟုတ်တာ तू စိတ်ရှိတယ်လေ။စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲ तू မှာ။ဒါပဲမေ့နေတယ်လေ။အဲ့တော့အစိတ်တကဆိုစိတ်မေ့မေ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားတဲ့။စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိပဲနဲ့ရုပ်တွေကြည့်ပဲရှိသလားလို့ဆို။ဟောစိတ်မဲ့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတတိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာပါမေ့သွားတယ်ဆိုတာတတိပဲမရှိတာစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်လူတွေဟာစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲလေအမြဲဖြစ်ပြီးအမြဲရှိဒေါသထွက်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိတာလောဘဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိနေမောဟဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိသို့သောတတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်နာကတေနာသူ့ကိုထောက်တယ်အထကတမအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်နဲ့တတိယလည်းတတိနဲ့တတိယတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့စိတ်ရှိနေမမေ့ရဘူးလေစိတ်ရှိနေတာအိပ်ပျော်နေတော့လည်းစိတ်ကရှိတာပဲလေလူတွေလူကအိပ်နေပြီမဲ့စိတ်ဆိုရှိဘာစိတ်ရှိတော့ဆိုအဲ့ကြဘဝင်စိတ်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တမဟာကျင်လူတွေဟာမေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်ဒုစရာကိုင်းစရာတွေလုပ်ဖို့မေ့တယ်ဆိုတာဟာတတိဖြစ်မေ့တာအမှတ်ရတယ်ဆိုလဲတတိဖြစ်မေ့တတိမရှိလို့မေ့တာစိတ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်နာကတိနာကရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးကသဘောကျသွားတယ်ဒီမေ့ခွန်းရဲ့ဖြေကိုနောက်တစ်ခါတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူမေ့ခွန်းတစ်ခု90မြောက်မေခွန်းကိုလည်းတတိနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးမေးတယ်ဒါတွေကတခြားချမ်းနေမှာတိတ်ပြီးမတွေ့အောင်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းနဲ့အဘိသနန္တတတိတဲ့လူတွေအမှတ်ရပုံတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဩတခြားပိဋကစာပေတွေထဲမှာဒါမျိုးရေးထားတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးเนาะတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဒ
ဒီနာမည်တွေသုံးပြီးတော့ရေးတာတခါမှမတွေ့ဘူးအဘိသနန္တတတိဆိုတာမွေးရပါတိလာတယ်တတိဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးအဲ့ဒီအဘိသနန္တတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်တစ်ခုထုတ်တယ်80မြောက်50မေခွန်မှာတတိအဘိသနန္တိဥပ္ပစတိဥဒါဟုကတုမိကာဝတတိဒီစကလုံးကလည်းပဲပိဋကတော်ထဲမှာမတွေ့ရတဲ့စကလုံးပဲကတုမိကာဆိုစကလုံးအလွန်ရှားပါတဲ့စကလုံးတစ်ခုလို့ပြောဒီပါဠိစကလုံးကသူကတတိဟာတဲ့တဘာဝကောအတိညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလားဓမ္မမဟုတ်တဆုံးတစ်ခုနိုင်ရှင်ချိမှတတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတာလားကတုမိကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တခြားချမ်းနေမှာဖွင့်လာလည်းမရှိဘူးဒီပိရကပါဠိမြန်မာအဖိဓမ္မတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီစကလုံးကိုပုတ်ခွဲတာရှိဘူးအဲ့တော့မင်းကစေတဝန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်တယ်ပိန်ဖောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကမဟာစီဆရာတော်ကိုသင်ပေးတာဟောဖောင်းပိန်ဆိုတဲ့ကမ္မထာမင်းကစေတဝန်ဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မင်းကမှာကုလရီမူလမင်းကဆရာတော်ကြီးဆိုတာမိလမူလမင်းကဝိပဿနာတို့ဖွဲ့တယ်လည်းရှိအဲ့ဆရာတော်ကြီးကတဂရာကျမ်းကိုရေးခဲ့ဘူးလေဘယ်တဂရာကျမ်းတော့ဆိုမိလိန်နာပညာမိလိန်နာပညာဒီပါဠိဟာအထကရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမင်းကောစေတော်ဆရာတော်ကြီးကပါဠိလိုမိလိန်နာပညာကျမ်းရဲ့အထကရာအဖွင့်ကိုရေးခဲ့အသူရေးတဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ကတုမိကာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာနော်ကတံဥမိကာလို့လုပ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးသားကိုနိုင်ရှင်တဲ့အနုမာနဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိနဲ့ရှင်တဲ့တတိလို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်တမင်လုတ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာသိနိုင်တယ်တဘာဝအားဖြင့်မှတ်မိတဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်မှတ်မိအောင်လုတ်ထားတဲ့တတိမျိုးကိုကတုမိကတတိလို့သူတို့သုံးတယ်အဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ထဲမှာမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဟာမတူကြဘူးမိလိန်နာမင်းကြီးကအဘိသနန္တိတတိဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်သူကမွေးရပါတတိမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိကတုမိကတတိဆိုတာသင်မသိလာတဲ့တကယ်မွေးရပါပညာနဲ့ပညာမပါတဲ့တတိလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသာဝေကျမ်းကမှာအလုံးတခြားကျမ်းတွေမှာမတွေ့နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပဲပေါ့ကတုမိကာကတဥမိကာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခွဲပြီးပြုတ်လုပြီးသားအရာကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့တွေ့တော်တဲ့တတိမျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတရားစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါရှင်းလင်းချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အဘိသနန္တိတတိဆိုတာအမှတ်ရပြီးမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ပြီးကတုမိကတတိဆိုတာကြတော့ဆရာသမားနဲ့သင်ယူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိမျိုးလို့သူတို့ခွဲခြားပါဗျာအဲ့တော့မိလိုက်တာမင်းကြီးကဒါကိုမေးတယ်ရှင်ပြားတဲ့တတိဆိုတာတဘာဝတိုင်းသိပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားသို့မဟုတ်ဟောအခြားအရာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှသိလာတာလားဆိုအဘိသနန္တိတတိနဲ့ကတုမိကတတိဆိုပြီးတော့ဒီတတိနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနာအဖြေတာအဘိသနန္တိပိကတုမိကာပိတတိနှစ်ခုစလုံးပဲတဲ့
ဝိရဘာအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိသင်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့နှမျိုးစလုံးကိုပဲတတိလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရှင်ဘုရားသူပြောပုံကတော့အဘိသနံတီတတိကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ကတုမိကတတိဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့သူကပြောချင်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့တတိဆိုတော့ပညာနဲ့အမြဲတွဲနေတယ်ပညာမဲ့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်ကပညာမရှိတဲ့တတိမျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောသဘောဝကိုပညာနဲ့ရှင်တွဲနေမှာတတိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပညာနဲ့မရှင်တတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတေနာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုယတိနတ္ထိကတုမိကတတိနတ္ထိကိစိသိပ္ပိကာဏကာမယတနေဟိဝါဝိစာယတနေဟိဝါသိပ္ပဌာနေဟိဝါကရဏိယသူပြောတာကတုမိကတတိဆိုတာတင်ကြားခြင်းကြောင့်တက်လာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးလို့ဆိုဆို။မွေးရပါတတိပဲသူကလက်ခံခြင်းနဲ့ကတုမိကတတိမရှိဘူးလို့ပြော။အဲ့ဒါလို့သင်ကြားမှတ်သားပြီးတော့မှနိုင်ရှင်သိတဲ့တတိမျိုးညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်နေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။တတ်ပညာတွေရှင်နေဆိုတာသင်ရတာလေသူတို့သင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာရက်ကိုမှတ်သားကြတာဟုတ်မသင်မဲနဲ့သူတို့သိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းနေတခုမှမလိုအပ်တော့ဘူးနော်ကျောင်းကသင်ပြီးမှတတ်လာကြတာလေကျောင်းကသင်ပြီးမှတတ်လာတာဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းဆိုတာလဲ experience ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာရှိတယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမြင်မှလာတယ်ဆိုတာလောကရှိတယ်ပညာဆိုတာလေအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင်းချက်လာအဲ့ဒီရင်းချက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာဆိုတာကတုမိကအကံ၍လား

ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဒါရှင်နာကတိနာဖြစ်တာเนาะဆရာဆိုတာမရှိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ကတုမိကသင်ယူမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိဆိုတာလောကမှာရှိတယ်တဲ့ရှိလို့အတတ်ပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်အတတ်ပညာရှင်တွေရှိလို့ဆရာဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်လို့သူပြောတယ်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပညာနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့မိခွန်းနေမိခွန်းနေတော့သူပြောတဲ့အဘိဇ္ဇာနတ္တိတတိဆိုတာမွေးရပါတတိတစ်ခုတည်းပဲကတုဘိကာတတိဆိုတာပင်ချာမှတ်နာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းရှင်းမှတ်တာဓာတိမေကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုအခုလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလင်နာမင်းကြီးလက်ခံသွားတယ်အေး81ခုမြောက်မေကွန်းကြတတိဥပ္ပစ္စနာတတိဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တတိဟာအခြေအနေအချင်းရာဘယ်နှမျိုး aspect ဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိဟာဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေတတိရတယ်တတိရတယ်ဆိုတာမှာအကြောင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိရတာလဲတတိရကြတယ်လေလူတွေအမေတတိရတာရှိတယ်အဖေတတိရငယ်ငယ်တော့တငယ်ချင်းတွေတတိယငယ်ငယ်တော့လောက်ခဲ့တာတွေတတိယအတိတ်ဘဝတွေတတိယတာရှိတယ်နော်မြင်လိုက်ရင်လည်းတတိယတာတွေရှိတယ်တတိယဘုံရာနေတွေကအများရှိတယ်သူဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တတိယတဲ့အကြောင်းတရား18မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်နာကသိတာဖြစ်တယ်ဒီ18မျိုးဆိုတာလေဘယ်ကျမ်းမှာမှရေးထားတာတွေ့ဘူးတခြားကျမ်းတွေမှာနော်18မျိုးရှိတယ်တဲ့အမေးရှိလို့အဖြစ်ထုတ်တဲ့သဘောပဲ18မျိုးရှိတယ်တဲ့18မျိုးက18မျိုးနဲ့တတိဟာအဲ့ဒီ18ခုသောအကြောင်းနေနဲ့တတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဘိသာဏန္တတတိဆိုတဲ့တတိဟာမွေးရပါတတိဆိုလူတွေဟာဘဝဟောင်းကိုအမှတ်မိကြတယ်ဒီမိရဏပညာထဲမှာထုတ်ပေါ်ထားတဲ့ရှင်နာဂတိရှင်းပြထားတဲ့အထက်မှာရှင်အနန္ဒာတို့ခုဆုတ်တရာတို့အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုထုတ်ထားပြီမွေးရပါသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဇာတိတရလို့ခေါ်တယ်ဇာတိတရဆိုဇာတိအတိတ်ဘဝကအဖြစ်ပြက်တွေကိုတရအမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဇာတိတရဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တတိပဲအတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိဟာမွေးရပါတတိတို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တချို့ကနှစ်ဘဝမှတ်မိတယ်ချို့ကသုံးဘဝမှတ်မိတယ်မှတ်မိတာတွေအမျိုးစုံမှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့လူတွေကလူဝင်စားလို့ပြောကြတာပေါ့နော်လူဝင်စားလည်းမဟုတ်ဘူးခွေးဝင်စားလည်းရှိတယ်နော်ခွေးဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကနွားကလေးတွေအော်ရင်သူ့ရင်ထဲကချင်နာတယ်တဲ့အဲ့နွားလေးနဲ့အမေတွေ့အောင်လိုက်မောင်းပြပြစိမ့်စိမ့်လေးမြင်စားချင်သေးတယ်လို့ပြောတယ်နွားဝင်စားလို့ရှိရင်အမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်စားချင်တယ်သူနော်တန်တရားကကြိုက်လာတဲ့အကြိုက်ကလေးကမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတရားတဲ့ဘဝကနေပြီးလူဖြစ်လာတဲ့လူဝင်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်မြင်လို့ရှိရင်ငါးဖန်းညင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်လေဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘဝချင်းနည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝါဒနာစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိမျိုးကိုအဘိသာဏတော်တတိဤနဲ့မွေးရပါအမတ်ရနေတဲ့ဇာတိတရအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုတိဗွားတွေသိတယ်မှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုကတုမိကာယတတိအဲ့ဒီကတုမိကာတတိကြတော့သူကခုနလိုတင်ယူလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတ်မိတာတကယ်ကတော့သင်ကြားလေးလာပြီးတော့သူက
လုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟိုသင်လိုက်လို့တိထားတဲ့အတိမျိုးတွေနဲ့မှတ်မိတာမျိုးကတုမိကတတိတုသင်လိုက်ရင်အတိညာတွေပေါ်လာတယ်မှတ်မိတာလေးတွေပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းပဲတတိဆိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဩလာရိကဝိညာဏတောပိတိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်တယ်သိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝမှာအမှတ်တရားလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုအားသောမင်းဆိုရစားရဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကသူ့ကိုဖိတ်သိမ့်သွန်းတယ်အဲခုခေတ်လူတွေတော့မင်္ဂလာရဲမြတ်ကိုမှတ်ကြရပေါ့ဒါပေါ့နော်အနေနည်းမြောက်ဆိုမွေးနေ့တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ပဲနေကတရားရူရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေစိတ်แท้မှာအမှန်အသာစိတ်แท้မှာဖြစ်စဉ်အချိန်တုန်းကဒီ impression ကောင်းတဲ့အရာတွေဟာဒါအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်မှတ်သားမှုဇွဲလန်းဒီထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားထားလို့ပြန်ပြီးတော့တတိယတာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတတိဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိတဝိညာဉ်နေဟိပိအကျိုးပြုတဲ့အသိစိတ်ဆိုအေးချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရှင်ငယ်တော့ဘလို့ချမ်းသာတာဘလို့ငယ်တော့သုံးခဲ့ရတာဆိုတာမျိုးတွေတို့ဘလို့နေခဲ့ရတာဆိုတာပြန်ပြောတာတွေအဲ့ဒါဟိတဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတတ်တယ်ထို့တူပဲအာဟိတဝိညာဏဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေလည်းလူတွေကပြန်ပြောချက်တာမှတ်မိတတ်ကြဒုက္ခနဲ့မှတ်မိတယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းလူတွေကဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်မိတတ်ကြတဘာကနိမိတ်တော်ပြီပုံစံတူအာယုံကလေးတစ်ခုတွေ့ရင်လည်းမှတ်မိတတ်တယ်မမယ်ကို့အမေနဲ့တူတယ်ကို့အဖေနဲ့တူတယ်ကို့ညီကောင်မနဲ့ရုပ်တူရင်အဲ့ဒါအမေအဖေသွားတတိယနော်မေဖေသောတတိယစင်စင်တူတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်တာကတယောက်တတိယတာတယောက်ဖြစ်သွားကြားဘူးရမလားရှေးတုန်းကတကမတယောက်အုံးရှိပင်အောက်မှာထင်းကောက်ကျောပေါ်မှာအုံးရှိတိကျွေကြတဲ့ဖုံးကနေဆိုအုံးရှိတိကကျောပေါ်ကြားလိုက်တော့နာမပေါ်အုံးရှိတိဆိုကြီးတယ်လေငိုလိုက်တာတဲ့အုံးရှိတိကြားပြီးတော့မလေးနာလိုက်တာဆိုပြီးငိုတယ်ငိုတဲ့အခါအဖော်လိုက်လာတဲ့လူကညီဒီလောက်နာသွားလို့ငိုနေတာလားဘလို့နေသေးလို့ရောနဲ့ဆိုပြီးချော်ရင်ချော်ရင်ပြောတော့သူကအုံးရှိတိကြတာဒီလောက်မနာပါဘူးတဲ့သူအမျိုးသားကကြောထုတာမှတ်မိလို့ကဲဖြစ်တာကတခြားတတိယတာကတခြားအဲ့ဒါကိုသဘာကနိမိတ်တာလို့ပြောပုံစံတူတတိယတယ်နော်လောကကြီးကလည်းထူဆန်းအဲ့တော့ပုံစံတူဆိုကြောကိုထုခဲ့တာအုံးရှိတိကြွေကြတာနဲ့သွားတတိယတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမျိုးတဘာကဝိသဘာကနိမိတ်တော်ပြီမတူတာတွေ့လို့ရှိရင်လဲတူတာကိုသွားပြီးတတိယမိတ်တည်တယ်ဒီလိုဆုံးလို့မတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဒီမတူတဲ့အာယုံနိမိတ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒိုးတော့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တာတွေပြန်တတိယပြန်ဒါလည်းတတိယချင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုသာရဏတော်ဆိုတာကိုယ်အပေါင်းသင်းနေရဟာတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဘလို့လုပ်ခဲ့တာမင်းမှတ်မိလားလို့ပြောတဲ့ခါကျအေးမှတ်မိတယ်ဆိုတတိပေးတဲ့ခါကျတော့မှတ်မိတာအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သားကတတိယစီလို့လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစလုံးတွေမှတ်မိလားအဲ့ဒီစလုံးတွေမှတ်မိတာဟာလည်းပဲသင်ကြားမှုကြောင့်မှတ်မိတယ်မသင်ဘူးဆိုရင်မမှတ်မိဘူးဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရရလဲဆိုတော့ဗမာစကားဆိုလို့ရှင်လဲနော်ဘယ်စလုံးပြီးဘယ်စလုံးရရလဲဆိုတာမှတ်မိကြတာပေါ့မှတ်မိကြအခရာဟာဘလို့ဗာပြီးဗာရရလဲဆိုတော့ခုနကတုမိကာဆိုကပီးရင်တုပီးရင်မိတခုပြီးတခုပြီးရေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးရဲ့ရှေ့ကစလုံးကဘာနောက်စလုံးက
အင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုရယ် congratulation ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုမှတ်မိတယ်ဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရေးရမယ်ဆိုမှတ်မိကြအဲ့ဒါတွေကသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းကြောင့်တတိဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะသင်ထားလို့သိတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ခဏန်းသင်ထားလို့ရှင်လက်အပေါင်းနဲ့ခဏန်းနည်းနဲ့လည်းပဲလူတွေမှာတတိဆိုတာဖြစ်တယ်အော်နောက်တစ်ခုကတော့ယင်ထဲမှာစွဲနေအောင်နှုတ်တက်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်လည်းပဲမှတ်မိတတ်တယ်။နမောတ္တသဆိုတာအိယာထနိုးလေဘယ်သူမှမဆိုရွတ်တက်မှာပဲ။နမောတ္တသကျေးနေတော့တတိတောင်ထားစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလည်းပဲဆောင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်နှုတ်တက်နှုတ်ကြိုးနေလို့မှတ်မိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်တစ်ခါဘာဝနာတော့တတိတိုးတက်လာအောင်တတိတမစဉ်ညာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တယ် mindfulness လေးချင်းကလုပ်တယ်ပေါ့အဲဒီလို mindfulness လေးချင်းကလုပ်ချင်းကြောင့်လည်းပဲလူတွေဟာမှတ်မိတတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပုတ္တကနိဗ္ဗာန်တတော် diary လေးမှာဘယ်နေ့ကဘာဆိုရေးလိုက်တယ်လေနောက်တစ်ခါပြန်လှန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်အဲ့ဒီကငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ diary ဖတ်ပြီးပြန်ကြည့်အဲ့ဒါပုတ္တကနိဗ္ဗာန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖတ်ရင်လည်းမှတ်မိတယ်မှတ်မိခြင်းအကြောင်းလေးကိုသူပြောပြတာပါဥပနိခိနိခိတတော်ပြီအနိနာချပြီးတော့ပြတာဒါမျိုးတွေ့ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒီချပြတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်မှတ်မိခြင်းဒီလိုလဲဖြစ်တယ်ဒါတတိဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အနုဘူတာတော်ပြီတတိဥပ္ပစ္စတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားမှုခံစားဖို့လို့ရှိရင်လေတတိဆိုဖြစ်လာတယ်နော်ခံစားဖို့တဲ့ဟာအရာမျက်စိနဲ့ခံစားဖို့တဲ့ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့တဲ့နားနဲ့ကြားဖို့တဲ့နှာခေါင်းနဲ့နားဆင်ဖို့တဲ့လျှာနဲ့လျှက်ဖို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဖို့တဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြုံတွေ့ဖို့တဲ့အရာကိုလည်းပဲတတိဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိလူကြီးတွေကတချို့ပြောလို့ရှိတယ်တို့ငယ်ငယ်တော့ဇီတိစားရတာအမတန်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာသီးလည်းချိုလိုက်တာဟောကုကေမင်္ဂလာသီးတွေကလည်းရတာမရှိဘူးဇီတိကလည်းရတာမရှိဘူးတကယ်ကတော့အရသာပြက်တာမင်္ဂလာသီးနဲ့ဇီတိမဟုတ်ဘူးသူ့ရှာကပြက်နေတာနော်အဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လူကြီးတွေကအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်တို့ငယ်ငယ်တော့စားတာထိတဲ့အရသာရှိရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ရှာကောင်းနေတော့အခုကရှာလည်းပြက်သွားပြီလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအနုဘူတတော်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဘူးလို့ရှင်လည်းပဲဒီတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့တတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း39မျိုးရှင်သာရတေနာရှင်လည်းဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီလိုတတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့တခြားပိရိကစာပေအထက်ကတ္တိကထဲမှာရေးထားတာမတွေ့ဘူးတော့သို့တော်လေမှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ပေါ်တာတွေကတကယ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျန်ကျန်ဖလမန်ဖြေတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပြောရဆိုစဉ်လဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်တတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီစုဆောင်းပြီးတော့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မှတ်သားဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတတိဥပ္ပစ္စနာပညာလို့ဆိုဒီမေးခွန်းမေးတာကိုခုလိုရှင်လင်းဖော်ပြလိုက်တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကခြေနဲ့အာရမှုဖြစ်သွားတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိလိန်နာမင်းနဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ဘုရားဝါရရေးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလောကကြီးမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အရာတွေအမတ်မထင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာများစွာပါရှိလာတာဖြစ်တယ်ကြာဘူးနာဝရှိလိုက်တာနဲ့အသိပညာတွေဟာကိုယ်မှာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီရရှိသွားတဲ့အသိပညာတွေဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေသိရှိရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်တွေရလို့ပညာပါရမီဆိုတဲ့ပညာကုသိုလ်မျိုးလဲကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်သွားလို့သိလိုက်တာကိုယ်ဟာကုသိုလ်ပဲသူကပညာဆိုတာအပြစ်ကိနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုတီးလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာအသိဉာဏ်ကျွဲဝခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလာတယ်ဒ
ပညာပါရမီဆိုတာမသိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားလို့ရှင်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့မေးတယ်မြန်တယ်လေ့လာတယ်စဉ်းစားတယ်ဒါပညာပါရမီဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီဆိုတာသူများကိုပညာသင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခြေကောင်းကိုဖန်တီးပေးတာများတာပညာပါရမီမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိခြင်းကတော့တိုက်ရိုက်ပါပညာပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမေ့မထားပဲအသိပညာတွေတိုးပေါင်းအခုလက်ရှိဘဝမှာပဲကျိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ပညာတိုးပေါင်းကျိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ချင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရရင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွေးမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောဇရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဟောလန္ဒဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြတ်

0: 560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်တက်ကြရ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှုခုဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရည်ပြပအွယ်ခွေတိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်တာမှာကြီးမုတ်ကျင်းပါတဲ့350တချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း3:45မိနစ်အချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဓမ္မစကြာတရားအဆက်ဓမ္မစကြာဗာတိစာရောက်သွားပြီဒုက္ခတစ္စာတဲ့ဒုက္ခတစ္စာအကျဉ်းစာတယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးထုတ်ပြတော့ရှင်းမျိုးပဲပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဓာတိရှင်းမျိုးလုံးဒီဘာကြောင်ဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရူခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်ညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဘာအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဇာတိဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးလားဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းမှာပဲဇာတိလည်းရှိတယ်စရာလည်းရှိတယ်ပြာတိလည်းမရဏလည်းအပိယတံပယောကဒုက္ခလည်းပိယောဝိပယောကဒုက္ခလည်းယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခလေအေးဒုက္ခအမျိုးစားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲခုနှစ်မျိုးတဲ့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဒုက္ခတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းစားအနေနဲ့တရုပ်ထုတ်ပြတာပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာပြီးဗာတစ္ဆာပြတော့သမုဒိယတစ္ဆာပြတယ်တဲ့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မတူဘူးနော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဟောစဉ်နဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တရုပ်ကိုကြွဆိုကြရအောင်ဣဒံခောပါနာဘိက္ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတစ္ဆာသနာဘောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရာတတရာဘိနာတိနေတေယထိတာကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာဒါသမုဒိယတိစ္ဆာတဘောနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်တဲ့ဣဒံခောပါဏပိတ်ခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတေသံဘိတ်ခဝေချက်သားတို့ဣဒံယခုဖော်ပြမည်တစ္ဆာကားတော့ပြန်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယတေသံဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြောင်းအရိယတေသံအရိယာတဲ့တိကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ္ဆာတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာအဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဘာလဲယာယံတဏပောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနာဒိနီဒါကဘာရဲ့သဘောတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောသမုဒိယတစ္ဆာဟာနံပါတ်1ပေါနောဘဝိကနံပါတ်2 နန္ဒီရာဂနံပါတ်3တတရတတရဘိနန္ဒီနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတိစ္ဆာရဲ့တဘောကဘယ်နှမျိုးရှိသမုဒ္ဒရာတိစ္ဆာရဲ့တရားကိုအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘသမုဒ္ဒရာတရားကိုတရားတာကဖာရလော
1: ဘပါဗျာ
0: လောဘကိုတုတ်တန်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ထိုလောဘဟာနံပါတ်3ပဋိစ္စသုံးပါအကွက်အစမှာပါလေတဏှာအဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတဏှာဟာပါလေလောဘတစ္ဆာထဲတွင်းလိုက်ရင်ထိုတဏှာရောလောဘရောတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလားဒုက္ခမလို့ခြင်းရင်ဗာတ္တစ္စာပယ်တတ်ရမယ
1: ်
0: သမုဒ္ဒရာတ္တစ္စာကအကျိုးလားအကြောင်းလား ဒုက္ခတ္တစ္စာက
1: အကျို
0: းဒီတော့မုန်းရမှာကဒုက္ခတ္တစ္စာမုန်းရမှာလားသမုဒ္ဒရာတ္တစ္စာမုန်းရမှာလ
1: ား
0: သို့တော်လည်းဒီသမုဒ္ဒရာတ္တစ္စာကိုပယ်တတ်ခြင်းရင်ဒုက္ခတ္တစ္စာကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာတ္တစ္စာကိုကြောက်ရတော့ပယ်တတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီတော့သမုဒ္ဒရာတ္တစ္ဆာရဲ့သဘောကဘယ်နှမျို
1: း
0: ကြောက်ကြည့်အောင
1: ်
0: မောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂာသာကတာတတရာတတရာဒိနန္ဒိနီယာယန္တနာသမုဒ္ဒရာတ္တစ္ဆာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏဟာမောနောဘဝိကာဘဝတေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာတဏှာကဘာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ
1: ်
0: ဘဝကိုပြုလုပ်ပေးတာမှန်သမျှဘသူကပြုလုပ်ပေးတာအေးတဏှာကပြုလုပ်ပေးတာဘသူကပြုလုပ်ပေးတ
1: ဏ
0: ှာပြုလုပ်ပေးအေးဘဝတွေကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်တယ်များဘဝအယုတ်တည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာလူဘဝအယုတ်နတ်ဘဝအယုတ်ဗြဟ္မာဘဝအယုတ်အပေတဘဝအယုတ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကဘယ်သူလဲတဏှာတဏှာတော်တော်ဆိုးတယ်သူတော်ကောင်းတော့သူလုတ်ပေးတာလက်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြီးတော့ဗာလဲနန္ဒီရာဂသဟကတာဘဝကိုအယုတ်အမျိုးမျိုးထုလုပ်ပေးတာလေသူပဲအဲ့ဒီထုလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုနှိမ့်တက်အောင်ဒီဘဝကိုပျော်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာပျော်အောင်လုပ်ပေးတာလေဘာသူလဲတဏှာနန္ဒီရာဂနန္ဒီအဲ့ဒီဘဝကိုနှိမ့်တက်တယ်ရာဂအဲ့ဒီဘဝမှာဆွဲနေတယ်နန္ဒီဒီဘဝကိုသူလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုပဲလေသူကဗာလေနှိမ့်တက်တယ်နှိမ့်တက်တယ်နန္ဒီဆိုတာဗာလေနှိမ့်တက်တယ်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်နှစ်လဲနှစ်တက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲမဲ့တယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလာဆွဲနေတာမဆွဲဘူးလားဆွဲလား နံပါတ်3ကပါလေတတရာတတရာဘိနန္ဒိနေတတရာတတရာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဘိနန္ဒိနေပျော်အောင်လဲသူလှုပ်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မလှုပ်ထားလဲช่อถ่าเลยบดุกะสร้างเยตัตติเบเนမျို
1: း
0: นัมเบอร์1บาวะ
1: อ
0: ายุโกทุถุลุบไปเลยนัมเบอร์2นิ
1: ด
0: แต่ไอ้บาวะโกนิดแต่เตซွဲเลยนัมเบอร์3
1: จ
0: ้าได้เนี่ยมาเปียวอองลุปิ้วลุบไปถ่าตาเลยบดุเลยเออสิงคโปร์มาอขွင့်ยาလို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားမိုးကလည်းရွာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာရေကလည်းမြုပ်လို့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာကားကတပိုင်းမြုပ်လို့ကားအသေးလေးဆိုတာအထင်ကြီးတာဟုတ်လားဘဝင်မြင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းညဖဲရောက်သွားမိကလည်းခတ်မောင်းမောင်းဟုတ်လားမိုးကလည်းဆဲ့ခါစားဆိုတော့ဟိုနေရာမှာကပလင်ခွန်တွေဘူခွန်တွေအမိုက်တွေတရိုက်တွေတင်းပြီးကြားရတယ်ကြည့်ရတော့တချို့နေရာတွေဟာအမိုက်ပုံကြီးလိုမြင်နေရတယ် ဟုတ်လားဒီစင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးတိုင်းဆင်းနေတက်ရတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့အေးချင်းကလည်းကိုင်းအမိုက်တွေကလည်းချုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုနေရာမှာမတန်းချင်းဒါမဲ့လေရောက်ခါစားတော့ခဏလေးပဲမြင်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပျော်သွားတယ်ကိုမြန်မာပြည်တော်မပြန်ကျင်တော့မြန်မာပြည်ကတော့မှနိုင်ငံခြားပေါ်ပါလေမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုရဲ့အပေါင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းတပည့်တပန်းလေးတွေနဲ့တရားတော်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ရောက်ခါစားတော့ပါလေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်ညာဖက်လေးရောက်သွားတယ်မိကလေးပြက်နေမယ်ချင်းကလေးကြိုက်မယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစားကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမြင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တရနေ့ရလောက်နေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်တောင်းမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူကလျှော့တာဟဲ့စင်ကာပူပြန်ရောက်ပြန်တော့လေအမလီလှုပ်ရှုပ်လိုက်တိုင်းနေမအညာမအပြေလိုက်လွှားလိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်နဲ့အားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေစင်ကာပူကပြန်ကျင်လာဆိုရင်ပြောနေတာပဲသူအလုပ်သူတော့ပြီတော့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူကလျှော့တာဟေးဒီတဏှာစွရဲ့တတိမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဗောဓိဗံနဲ့ချွေပလင်အောင်းတော်မူတဲ့ခါမှာဘုရားတဖြစ်တော်မူတဲ့ခါမှာဥဒိုင်းကျူတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဥဒိုင်းကျူရဲ့အနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိတံအနိဗိတံဂဟကာရံကဝေတံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနာခာတိဟောဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ကာကာရကဟိခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တဲ့တဏှာယောက်ျား။ ఓ အင်ဂျင်နီယာလက်သမားကြီးတဲ့ပြန်စွာပြရနော်။ဒိဋ္ထောတောင်းတဲ့ကိုဒိဋ္ထောမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲဒီဒုက္ခတွေမှန်တယ်ပါမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တိမြင်ရသည်အတိဖြစ်ပြီ။ဟောဒီဘဝအယုတ်တွေဒုက္ခအယုတ်တွေမှန်တယ်မြတ်ဒုက္ခတွေမှန်တယ်မင်းပြုတ်လုပေးတာကိုမင်းလက်ချက်ကိုဆိုတာငါမြင်ပြီးမြင်တွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိမင်းနဲ့တကွမင်းရဲ့အပေါင်းအဖော်မင်းဒီဘဝပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာအတုံးဆောင်ပြည့်စည်နေတဲ့တကွအကုန်လုံးငါချူဖြက်လိုက်ပြီတဲ့ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိပုဏ္ဏတပံဂေဟံဘဝခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟံနဂဟတိနဂဟတိမင်းဘယ်တော့မှငါကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါအကုန်လုံးမင်းရဲ့လှုပ်เสียပြည့်စည်မင်းရဲ့ပြုလုပ်เสียပြည့်စည်ဆက်ယုံနေတကွာအကုန်လုံးငါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲညာနဲ့ဖြည့်စည်လိုက်ပြီတဲ့မင်းနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှငါကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းခေါင်ခေါင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးမပျော်ပြီးတော့တည်င်းသုံးနေတာတည်င်းသုံးနေနိုင်တယ်ဘာနဲ့နေလဲနိဗ္ဗာန်ရှန်းတာအာယုံပြုလို့နေတာတဲ့ဘာနဲ့နေလဲပြင်းစရာလဲတဏှာလောဘနဲ့ပျော်စရာလဲငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးနေတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအေးဒီတဏှာကျိုးဆွဲတဲ့မြတ်ကနေရတဲ့ဘဝကတော့ဖြင့်ရှမ်းတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော်တော်လေယဟန္တာမဖြစ်မရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုတော့ခံနေရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှသူ ਨੇဒီကံပြပြောပါရှင်ကံပြအဲ့တော့မပြမယ်မဟုတ်ရင်တော့မပြဘူးဟုတ်လားပြတယ်လို့လို့နဲ့ဟုတ်လားမပြဘူးပြမလို့လို့နဲ့လည်းမပြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟောအေး၃မျိုးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြီးတော့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောက်မှာဟောထားတယ်ဆိုလိုက်ပါဦးတေယထိတံကာမတဏ္ဏ ဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဟောတဏ္ဏမျိုးစဘယ်နှမျိုးဟောကာမတဏ္ဏတဲ့၅ဘဝအယုံကာမဂုဏ်ကိုမက်မောနှစ်တက်တဲ့သဘောဘဝတဏ္ဏတဲ့ဒါကတော့ယူပဘဝအယူပဘဝဒါအနာဂံနေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲအနာဂံနေဖြစ်ရမေးဟုတ်လားပြမဘုံတွေကိုပြမဘဝတွေကိုနှစ်တက်တယ်နော်ဝိဘဝဒနာဆိုတာတချို့သိရင်အေးတာပဲသိရင်အေးပါမလားသိပါဘူးသိရင်အေးတာပဲဆိုတော့ဝိဘဝဒနာတဲ့သူကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါဘဝဒနာနိဒောတဏဘယ်နှမျိုးအေးဒါလေအလုံးတရားတဏအလုံးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့တယတာရှာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတယတာကောက်လိုက်တဲ့အခါပါရတယ်လောဘတစ်လုံးတည်းဘာတစ်လုံးတည်းတော့လောဘတစ်လုံးတည်းသစ္စာပြတုတ်တံမှာဓမ္မစက်ကြမှာတိလွယ်အောင်ဒီတဏှာတွေကိုတရုပ်အနေနဲ့ခွဲပြထားတာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတဲ့ကာမတဏှာဆိုတာအစင်အတန်အနံ့အယတာတွေ့ထိစရာဒါတည်းနဲ့ပြောနာပါလေကာမတဏှာအစင်မျိုးစုံကိုမမြင်ရနေနိုင်ရလားမျက်စိဟာဘယ်မှာပြောအစင်မျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမျက်စိမပြောဘူးလားဘာတဏ္ဏတော့ကာမတဏ္ဏနော်အေးအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံမှာပြောအောင်လျှော့တာလေကာမတဏ္ဏအနံ့မျိုးစုံကန္တာယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလေအယတမျိုးစုံစားစရာတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွေမှာစားစရာတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေကာမတဏ္ဏစားလို့ဝတယ်လေရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးနော်တခါတည်းတခါမှရောင်းရတယ်လည်းမရှိဘူးဟောကစားပြီးရင်စားရင်မပြိနိုင်ဘူးအနည်းလည်းမရှိဘူးကဲပြီးတော့အတွေ့မျိုးစုံဖောတ္တပါယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလည်းပါလေကာမတဏတဲ့အေးအနာဂံနေကြတော့ဟောလားယူပပြမအာယူပပြမနော်ပြမဘုံဘဝတွေနဲ့လျှော့ထားတာလည်းဘဝတဏပဲဒီချိုကြတော့ဩဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးွာအလကားပဲသိရင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဒီဘဝဒီကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုကရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိဘဝတဏသူလက်တဏပဲဒီချိုကပြောတယ်ဘာဘာသားမှမကွယ်ကွယ်ဘူးဖရိသင်္ကာတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာသာတစ်ခုပဲဘာဘာသားမှမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးသူ့မှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတယ်ဘာသာမရှိတာလည်းပါလေဘာသာတခုပဲဘာသာမရှိဆိုတာမရှိဘူးကဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီတော့အကျယ်ရှက်ရင်တော့အင်မတန်ကျယ်တယ်တရားအစစ်တရားဒီတဏှာရဲ့အစစ်ကတရားနဲ့ချင်းမျိုးတောင်ရှိတယ်တဏှာချင်းမျိုး1500ကိရသာအများကြီးပဲနော်ကဲဒီတော့အလိုရင်းသဘောနဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်និရောဓတ္တစာတွားကြအောင်နော်ကဲဒီတော့ဒီတဏှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာချုပ်ချင်ရင်တော့ခုနကပါတိစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်။ဒုက္ခတိစ္ဆာပိုင်းခြားသိမှဒီကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍတမှုတ္တရာတိစ္ဆာကိုပဲနိုင်မယ်နော်။အဲဒီတော့ဒေတိစ္ဆာသွားမယ်။ဆိုကြည့်ရအောင်။ခောပနာဘိခဝေဒုက္ခနိရောဓံအရိယတိစ္ဆာယောတတယေဝတဏှာယအာဒိတဝိရာဂနိရောဓောသာဂောပရိနိဒ္ဒဂောမုတ်တိအနာလယောဘာတိစာတော့ဘိခဝေရှိတာတို့ဣဒံယခုဟောပြမည်ပြောပြမည်သစ္စာတိကဒုက္ခနိရောဓံဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့အရိယတစ္ဆာအရိယတစ္ဆာအစစ်ဖြစ်ပါ၏ဒါဟာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်ကုန်သွားတယ်ခံသွားတယ်အေးသွားတယ်ဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာခိုးကဒုက္ခဒီကဒုက္ခမရှိဘူးဟိုမှာဒုက္ခအပြည့်ဒီမှာဒုက္ခတစ်စက်မှမရှိဘူးဘယ်ဟာကောင်ဒုက္ခမရှိဘူးဒါမှပုထုဇဉ်တွေကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပြင်းတယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပါလေသူတော်ကတော့ပြင်းလားမပြင်းလို့သာပြောတယ်နော် တရားကျင့်လာပြင်းလာနော်ကဲဒီတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောလဲယောတတယိဝတနာယအာတိတဝိရာဂနိရောဓောတဲ့ဟောယောယင်နိရောဓတစ္ဆာသဘောဟာတတယိဝတနာယခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍာ3မျိုးတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍာဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတွေဟာအတေတာဝိရာဂနိရောဓောအတေတာလုံးဝအကျွင်းအကျံမရှိဝိရာဂကင်းပြတ်သွားတယ်နိရောဓချုပ်ဆုံးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပြီတဏ္ဍာအကျွင်းမရှိကင်းငြိမ်းချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘာလဲတဏ္ဍာအကျွင်းမရှိအတေသဆိုတာတဏ္ဍာကျွင်းအကျွင်းအကျံတဒိုးတစ္ဆာမှာမရှိဘူးဝိရာဂဆိုတာဘာလဲကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတဏ္ဍာနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်တဏှာကင်းရှင်းသွားတယ်និရောဓဆိုဒီတဏှာတွေပါလေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားမိနဲ့ချုပ်ပြစ်ပြီးတကယ်တော့အကုန်လုံးငိမ့်သွားတယ်ဟုတ်လားပြာကျသွားတယ်ပြီးတော့စာကတဏှာကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်စာကဆိုတာပါလေတဏှာဆိုတာဆုပ်ကန်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ပါလေဆုပ်ကန်ခြင်းအဲ့ဒီဆုပ်ကန်ခြင်းကိုပါလေဆွန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်သာကပဋိနိတကဆုံးလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုပ်ကင်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတစ်ဖန်ဆုပ်ကင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုံးဝဒါလည်းပဋိနိတကဆုံးလွှတ်လိုက်တယ်ပါဆုံးလွှတ်တာပဲမုတ်တိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့တွယ်ဓာမှုရစ်ပတ်မှုကနေပြီးမုတ်တိဆိုလွတ်သွားတယ်အနာလယအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာပြန်ကပ်ဖို့ပြန်တွယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဟာဘာသဘောနိရောဓတစ္ဆာဗါတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ရလားမပေါက်ရင်စာအုပ်ကလေးမှာဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစာအုပ်ကလေးအဲ့ဒီဟိုဘုန်းကဒီဓမ္မစကြာကျောင်းနေရတယ်တက္ကမကြီးကဓမ္မစကြာတူတူလေးတအုပ်တော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ခྱི་ဆောင်လေးရေးပြပါဗျာတဲ့အဲ့ဒီမကြီးသူများဆရာတော်တွေဟောတော်တာရေးထားအများကြီးရှိတယ်မကြီးဆိုတော်ဘုရားကြီးဓမ္မစကြာစာအုပ်ကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်တောင်မြို့ကန္နံဆိုတော်ဘုရားကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရောယူသွားဟိုအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့အလုံများလို့တဲ့အဲ့တော့တိတိလေးတောင်လောက်ရေးပြတယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့တက္ကမကြီးတွေဆောင်းပို့ထားတော့သူတို့အလိုကိုလည်းဟုတ်လားလိုက်ရတယ်နော်တော်ကြရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါဖြင့်ရေးပြပဲလို့စာအုပ်ကလေးတော့တည်တည်လေးပေါ့နော်လူရင်းအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ရေးထားအဲရိုက်ထားအကျင့်ချင်းရိုက်လေရိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုက်ကြတပြီးတော့ရိုက်ရှင်လှူရှင်လေအေးလှူအခုပရိသတ်သုံးဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့လိုတောက်ရေးထားတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအလူခံလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရှိလားမသိတချို့တည်းကြောင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သုံးပါလေလေပုံဖြပုံပေါ့နော်ဖြပုံရှိပါတယ်အဲဒီစာအုပ်လေးတည်းအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်တဲ့ကုက္ကနာပြောတာဗာတိစာနိရောဓတစ္ဆာတဲ့ဟိုဘက်ကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်နေဒုက္ခဘယ်နှမျိုးခုနကပြောခဲ့တာဘယ်နှမျိုးအရှင်းမျိုးပဲပြောလိုက်ဘယ်နှမျိုးဟွန်းသဘောကပေါက်တယ်မဟုတ်လားဟွန်းဇာတိဇာတိဆိုတာဘာတော့အဲပရိသေနေရတာမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးအစာဟောင်းအစာတိမိခင်ရဲ့အစာဟောင်းအစာတိတိုင်းတယ်မလဲဟုတ်လားအကြီးအချွဲတယ်နဲ့ဟုတ်လားအဲမိဘရဲ့တုပ်သွေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟုတ်လားကလပ်ရည်ကြီးတတိတီရတဲ့လူဘဝတဖြည်းဖြည်းအမြုပ်ဖြစ်လာတယ်အခဲဖြစ်လာတယ်တားတေးကလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှခဲမှငါးပြားကလေးမုံအယုတ်လုံးထားတယ်လို့နော်သူတပတ်စီတပတ်စီတပတ်စီဟုတ်လား အဲ့လိုယတတပယတတပနဲ့အညီဟောင်းလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်ထားတယ်အိန္ဒကဘဒုခေါ်တဲ့နေရာမှာလေအခုမှဆရာဝန်တွေကအထရာဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ဟောင်းလားလူသားတွေကိုပြတာနော်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါင်း2500ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားညံတော်နဲ့ဟောတာအသေးစိတ်ပဲအကလိုက်ကြီးကြီးဒီဘုံဒီနိကအစနော်လူသားတွေရဲ့ဖြစ်လာပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တင့်ငုတ်တုံမှာမြောက်ဥကလင်းဟောင်းလားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတကယ်တဲ့မိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဟောင်းလားကျောဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကျောကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာကိုလာဆယ်လာနေကြရတဲ့ဒုက္ခရှမ်းတာလားဆင်းရဲလား ဘလို့မှရှမ်းတာလို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညံတဲ့ကုသဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ခြင်းစရာကောင်းလားမဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတဲ့ကိုနေကြရတဲ့ဘဝပြန်သွားခြင်းသေးလားဒီတဏ္ဍာမကုံရင်တော့တဏ္ဍာမကုံသေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကပို့ပေးမှာပဲဟုတ်လားအယုတ်မျိုးမျိုးလုတ်ပေးဦးမှာပဲနော်ထုလုတ်ပေးဦးမှာပဲတဏ္ဍာကဒေဇာတိဒုက္ခပြီးတော့ပါလေအေးစရာဒုက္ခဆိုပါလေဟိုရာမဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘုရားဘုံကတက္ကမကြီးတရားတွေ့တော့တက္ကမကြီးချမ်းမကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပြေတော့ရှိတယ်နဲ့ထောက်ထောက်ထားရတာတဲ့သူပြောတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာနဲ့ထောက်ထောက်ထားရတာအဲအတက်ကြည့်တာတော့လေစီချိုးနဲ့ဒွေဒူနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲစောစောကဆွန်ကတော့တက္ကမကြီးတရားညီးတယ်အိတ်မပြောဘူးတဲ့ညမှာအတက်ကြည့်တာတော့ဘာဖြစ်အိတ်မပြောတာလေးရောက်လာတယ်ဘလို့ပဲအိတ်ရှင်အိတ်ရှင်အိတ်မပြောဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါလေဒုက္ခဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားအိုခြင်းဒုက္ခပါဘုရားခါနာတာလေအိုခြင်းဒုက္ခဒုနာတာလေဇက်ကြောတက်တာလေဟုံးတော့ငငယ်တော့အတက်30ကျော်လောက်ထိဇက်ကြောတက်ဆိုတာဘလို့ပါလဲလို့ဟုတ်လားအမသိသေးဘူးအခုမှသိတာဇက်ကြောတက်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတယ်ဟုတ်လားဟိုကမြောက်ဒုက္ခတွေ့တယ်လို့လေဟုတ်လားအခုမှတွေ့လာတယ်နော်ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်မှာဒီဒုက္ခတွေတစ်ဖက်ကဒီဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ဒီဖက်မှာနဲ့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘယ်တော့ကောင်းလဲမလဲဆရာဗျာတိဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခရှမ်းသာလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲပါဘုရားတခြားလားနာပြီးလားန
1: ာ
0: ပြီးပါဘုရားဒီခန္ဓာကိုမှာဘာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအာမခံနိုင်ခြင
1: ်း
0: ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲ။နာဘေးစေယုံသွားကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။အယူထုခုစေယုံသွားကြည့်လိုက်မလေး။ဟုတ်လား။ကြော်ယူကြော်ကြော်ယူခွဲထားတာနဲ့ဝမ်းပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ယင်ဘက်ခွဲထားတာနဲ့ဟမ်။ဟောမကျူနေတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လား။ပဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဟောဇောက်ထိုးတချို့ဟုတ်လား။တချို့ဇောက်ထိုးထိုးဇောက်ထိုးဆွဲထားတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။ဟမ်ဒါတော့ဘာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခသူတော်ကောင်းတော်ကိုအေးစေတရားနာနိုင်တယ်လို့တရားထိုင်နိုင်တယ်လို့ကပ္ပနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဒီအချိန်မှာဆေးရုံတွေသွားကြည့်ဆေးရုံအသီးသီးမှာ accident ဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒီလိုရိုးရိုးနာဘေးဒုက္ခဖြစ်လို့အိုးပုံစံမျိုးစုံမရှိမှလားရှိမှလားဒါဆောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုတဖန်ပြန်မသွားရင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတက်တဲ့ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပြန်ပြန်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မกินဘူးกินမလားမกินဘူးလား အဲအဲ့ဒါဘာဒုက္ခญาတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတဲ့ဒေဂာနီအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲပါဘူးဟောကင်စာယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘုန်းတော်သွားကြည့်ဖူးတယ်မလေးအယူပေါ်ရေတင်ဒေဂာနီလူယောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအတက်ကမရှိသေးမစားနိုင်မတောက်နိုင်ယူပေါ်ရေတင်ဒီစံကူဆေးုံမှာပဲအကြောတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့တခါညောင်ပင်ကြီးတခါအကြောတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကဲသူပဲတာဝဇ္ဇရာဆရာကောင်းလိုက်တာဘသူကဒီအသားတွေအည်တွေကိုဘသူကဝါမျိုးစားတော့သွားတာလဲဆိုတော့ဗျာတိကဘသူကစားတော့သွ
1: ား
0: ဗျာတိကစားတော့သွားတော့မရဏအဖက်ကိုနှီးနေပြီနော်ကုတော့မယ်ကုတော့မယ်ဟာဟုတ်လားဒီကနေ့ဆင်းရဲတယ်တရှုကပြောတယ်တရားရှုတရားရှုတယ် ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကငဘွားလက်တရားရှုထားပေမဲ့လို့တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များပုံရတယ်ရှိရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကဟောသာဏမထေဆိုတာမျက်မိဆွဲမောင်ဆံမဟုတ်သေးဘူးနောက်ကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်တည်တဲ့သာဏမထေတပါးရှိတယ်ဝိပဿနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သေခာနီးမှာသူ့သူရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ထင်တာသေခာနီးမှာဂတိနမိတ်ထင်လာတယ်ဟာသွားပြီငါယဟန္တာဖြစ်ပြီမှတ်တာဟောဂတိနမိတ်ရှင်ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကောက်ကငင်ကနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသုတိစိတ်လေကြယဟန္တာလည်းဖြစ်သုတိစိတ်လေကြတခါတည်းတမတိတိယဟန္တာလို့ပြောမလားတခါတပြိုင်တည်းဒီစိတ်နဲ့တကွာတခါအဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါသေးကဏိကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဝဲကလိမထေလို့တပါးရှိသေးတယ်ဘုရားစွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဝဲကလိကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသင်္ကန်းဆောင်ဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ဝဂ္ဂလိကတပါးနောက်ဝဂ္ဂလိကတပါးအဲ့ဒီဝဂ္ဂလိလည်းမြတ်စွာဘုရားကြည်တော့ကြည်ညိုတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းမြတ်စွာဘုရားဖူးချင်လွန်းလို့ရာဇကျိုးမှာအိုးလုတ်တယ်တို့ရဲ့တဲမှာတဲခွန်နေနဲ့ကျမ်းမာရေးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေဒီကဒုက္ခိတောပါဠကိလာနောဒေဝမမခံမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိတော်ဥခိုက်ရှိတော်ဥခိုက်နှစ်ဖူးတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးလိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြပါဥစဉ်တွေကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တနာတော်အဖြစ်တပည့်တော်နေရာကိုဘုရားရှင်ကြွပြပါဘုရားကိုပြန်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူနာကိုကြည့်ဖို့ကြွလာတယ်ရသော်ဗျာမေးတယ်ငါရှင်ငါရှင်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိလားမရှိဘူးတဲ့။ဘာရှိပြီးတော့ကုက္ကုစာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ရသော်ဗျာမဖူရလို့တဲ့။ဘာမဖူရလို့ရသော်ဗျာ။အေးရသော်ဗျာကပြောတယ်။ဣမိနာပုဋိကယနာကိဒီကဗျာရဲ့အပုတ်ကောင်းကြီးကိုမင်းဘာလို့ကြည့်ရှင်နေတာလဲတဲ့။ရသော်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုခေါ်ရမှာပေါ့နော်တခြားသောနေရာမှာဘုရားကိုကြည်ညိုရှေ့ခိုးလို့နတ်ပြည်တက်သွားတာအများကြီးနော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာလဲတရားရစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီလိုဒီအပုတ်ကောင်ငါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကိုဖူးမြော်နေတဲ့ပြင်ဘာကျိုးရှိမှလဲဒီလိုမိတ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဒီရုပ်ဟာအနေဆာလားအနေဆာလားဟုတ်လားဒီယုတ်ဟာဟောလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားသူတော်ကောင်းတို့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားသိညာဟာလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားစေတနာဟာလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားအဲအာယုံတော်ရတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာတဲ့အေးငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတင့်တင့်ကိုတင့်မလားမတင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောပြီးတော့ဖျားပြန်ကြွသွားမြတ်စွာဘုရားဂိဆကုတောင်မှာတင်းတော့အဲ့ဒီဝဲကလေးကလည်းဂိဆကုတောင်ဖက်ကိုငါဒီနေရာမှာတည်လို့မတင့်တော့ဘူးလူတွေနဲ့နှီးတဲ့နေရာပေါ့လေလူတွေရားတဲ့မှာမသိရှင်းဘူးဂိတ်စကုတ်တောင်ကိုဟောကတတိညောင်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပြပါလို့ဂိတ်စကုတ်တောင်ကိုဥစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတရားပြန်လျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဝက်ကလိယဟန်ကိုတရားလက်ဆောင်ပြန်ပေးအဲယဟန်တွေသွားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ဘုရားစီသွားတဲ့ဂျားတဲ့မှာဒီပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွေ့တဲ့တူတော်ကောင်းတို့အဲသူလည်းပဲဓာတ်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းပဲကိုယ်လှီးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲက တ်ပြီးတော့ဒီကံนี่ကတ်ပြီးတော့ပြန်လောကမောကံนี่ကတ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီမထေရီတလောက်တရားကျင့်နေတာတလောက်ဒီဒီကံนี่ကတ်ပြီးတော့တရားရသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ကိုသတ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝေဒနာတွေကိုခံရခက်လွန်လို့လားဒါကြောင့်ဒီခါနီးနှိပ်စက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေအမှန်တန်ကြည်ကျယ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တောင်းတအားထုတ်ထားအောင်လည်းကတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ခြင်းမှလွယ်လိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုကြည့်တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအားထုတ်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။ဒါဒီခါနီးပြန်လွန်တော်မူခါနီးလည်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားနော်။အဲဒီဝက်ကလေးယဟန်တာဖြစ်ဟောပြိဋိဘံစံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေယဟန်တွေကတော့မသိဘူးဗောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမထေကိုကြွလာတဲ့အခါဟိုးဟောလက်ဘင်းကလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားရှာလဲပြီးတော့တခါပြောင်းတော်မူနေပြီလေအဲမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာမိဖို့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမိဖို့တန်းနဲ့ဝက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့မန္တကြီးဟုတ်လားမိဖို့တန်းတဲ့အဲ့ဒီမှာလဲပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြတယ်ရှင်းသားတို့ဟိုမှာမိဖို့တန်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်အရှေ့ဘက်သွားလိုက်နောက်ဘက်တောင်ဘက်သွားလိုက်ညောင်းဘက်ဘဒုကိုလိုက်ချာနေဆိုဝက်ကလေးရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုလိုက်ချာနေတာဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝလိုက်ချာနေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမန္တကြီးတဲ့ပါပိမယုတ်မှတဲ့မန္တတဲ့ဟုတ်လားဘုရားကအဲ့ဒါလိုက်ချာနေတာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လို့ဒါဆုံးစီရင်ပါရနော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဗာလဲဆုဆိုင်တောက်တာလားပါလေဒေါက်တာတမိရှိလေဟိုတကယ့်ကိုဝေဒနာခံစားနေတဲ့လူတွေကိုဆေးထိုးတတ်တဲ့ဒေါက်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲအင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လွန်းလို့ပေါ့နော်ဒါမင်းများသွားပြင်းတွေတရားရှိမှတဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအတောနိုင်နိုင်နေတဲ့ပုံပေါ်တွေကတော့တိခံနိုင်တဲ့ပုံပေါ်များပါတယ်လက်စွာဖျက်သာသနာမှာဒီလိုကိုယ်ကိုတတ်တယ်တာကအင်မတန်နေရပါတယ်နော်အဝတ်လိုက်လို့တတ်တယ်တာဟိုယဟန်တော်900တော့ရှိတယ်နော်ဒီရိုးရိုးအတန်းတန်းဆိုတော့အဲ့လိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအားကောင်းတာကတော့ပြန်တရားအားထုတ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံပေါ်တွေကအားကောင်းပါတယ်အများကြီးနော်ဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းတအောင်နဲ့ကတော့သိခံနိုင်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကခက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုထောက်ကြည့်သွားအဖြစ်နော်အနာတပင်တည်းတည်းဒီကာနိကာလအလူလည်းခံစားနေရတယ်လေဗိုက်တွေကိုဗိုက်ထဲမှာဓာတ်အထက်ထက်နဲ့ဝင်ပြီးတကယ်တော့ဟုတ်လားကောင်းမှလည်းပဲလေအားကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ကတားရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တခါဆွဲပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတာတဲ့ကောင်းမှလည်းတစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေနဲ့ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေကလည်းဓာတ်နဲ့တားလီဓာတ်နဲ့ဥတွေအတဲတွေကိုထိုးဆွားလှိဖြတ်နေပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတယ်တော်တော်ပြင်းထန်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားတရားရှုပုံရှုနေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာဒီတရားရှုရင်လည်းအနာတပင်တည်းကွယ်လွန်သွားနော်အနာတပင်တည်းပဲရောက်နေတော့တုတ်တည်ကြမှာနော်ဟုတ်လားဝိတာခါကတော့နေမန္တရတိမှာလဲနော်နေမန္တရညပြင်မှာဘုံစင်ဆိုင်နေနော်ဒါတရားအားထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်အားထုတ်သွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးညပြင်မှာနားနေကြတရားမင်းကြီးကလည်းတော့တာပါနော်တရားမကြီးကတော့လူပြည်မှာပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲ။ဟာတော့တာပါလူပြည်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုကိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာတရားဓမ္မလည်းမပြောက်ပြက်တဲ့သူတော်ကောင်းအနေနဲ့လာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့။တရားမင်းကြီးလည်းဘုံစင်ဆန်ပဲ။သူလည်းဟောလားအဆင့်ဆင့်နတ်ပြည်အဆင့်ဆင့်စံစားမြမပြည်အဆင့်ဆင့်စံစားပြီးတော့မှအိုးအများကြီးသူစံစားအောင်မယ်။စံစားပြီးတော့မှဟိုးသုတ်တဝါဒအထက်ဆုံးဟုတ်လားအတ္တနိဋ္ဌမြမကြီးကနေပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန္တာကြီးဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်စံမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲဘယ်လောက်အားရစရာကောင်းလဲတရားလမ်းရှိတယ်နော်မဲ့ကင်အကျင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဓမ္မချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူဘဝချမ်းသာဆိုတာဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မချမ်းသာအမတန်ကြည်ကျယ်တယ်ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာဒီခဏတာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်မှရေဆက်ဟို အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေကရေတစ်ပေါက်ရေတစ်စဲလောက်တောင်မှမရှိပါဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာသွားမိချမ်းသာတွေကကြီးကျယ်တယ်နော်လူဘဝလူချမ်းသာဆိုတာဟိုမျက်စိမိုက်တာနဲ့ထားပြီးကြရမှာကိုယ်နောက်လည်းမပါဘူးတရားချမ်းသာကတော့ဘယ်ကိုရောက်ရောက်ကိုယ်နောက်ပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အလေးမထားရမလားအလေးထားရမလားဟေးဒုက္ခတယ်မဖက်ဒုက္ခချင်းတက်တက်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာတေဘေးရှိတယ်မရဏဒုက္ခဟိုမှာတေဘေးမရှိတယ်និရောဓဒုက္ခမကောင်းဘူးလားအေးပြီးတော့ဗာလဲဇာတိဒုက္ခစရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးတော့အပိယသံပယောကဒုက္ခပိယောပိယဝိပယောကဒုက္ခယံပိဿနာလေပတိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတာဗာလဲနိရောဓတစ္ဆာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲဒီတော့မေကတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိပရိပဒာအရိယတစ္ဆာ

စီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဗတ္တိစာတယုတ်တုံမေဃတိစာရဲ့သဘောကိုညှ့စွာဖျားကဘိက္ခဝေစိတ္တတို့ဣတံယခုငါဘုရားဟောပြမည်တိစာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂါမ

သမာဓိမဲ့ခင်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်သောအတွေ့ပါတယ်လေသမာဝါစာဆိုတာဟမ်မှန်စွာပြောဆိုမှုသမာကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုသမာအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်သောအတက်မွေးမှုသမာဝါယာမဆိုတာမှန်ကန်သောအာထုံမှုသမာတတိဆိုတာမှန်ကန်သောတတိထာမှုသမာသမာတိဆိုတာမှန်ကန်သောအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစူးဆိုင်တည်ငြိမ်နေမှုမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ့ဟဲ့သူရကောင်းတို့ကျင့်နေတာတခြားလားမဲ့ခင်တရားလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်တရားဟာအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်း၅မျိုး၅မျိုးတည်းမကဘူးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟောလို့အမြဲတမ်းတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပုံးကြီးအဲ့ဒီတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာတမ္မာဝိတက်၃မျိုးကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်မကောင်းတဲ့ဝိတက်နော်အဲ့ကာမဝိတက်မှာပဲခွာခြင်းဟုတ်လားဗျာပါဒဝိတက်မှာပဲခွာခြင်းနိခမဝိတ္တမပဲခွာခြင်းအာအများကြီးပဲဒီသုတ်တံလေးလေကဲသမဝါစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတိလမဲ့ခင်တွေအများကြီးသမကမ္မန္တသမအာဟိဝဩဒီမဲ့ခင်၈ပါးဟာပိဋက၃ပုံပါဝင်တဲ့တရားတွေပဲဒီမဲ့ခင်၈ပါးထဲမှာပိဋက၃ပုံဒါအကုန်လုံးကိန်းအောင်နေတာပဲကိန်းဝနေတာပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်လားအကျင့်မြတ်တရားပဲတဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂတစ္ဆာအကျင့်မြတ်ပါပဲအဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ပါးစီနဲ့တွဲပြတဲ့အခန်းပါပဲဆိုကြည့်အောင်ဣဒံဒုက္ခံအရိယတစ္ဆံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနာနုသူတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒုက္ခတစ္ဆာသစ္စာဉာဏ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာမှာသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်နှမြောက်ဉာဏ်ဘယ်နှမြို့တော့ကဲကိစ္စဉာဏ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘောဝေအနောနုဒုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကတညာတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတိသံပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘောဂေယနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာဘယ်နှပါဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါသမုဒယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါမဂ္ဂတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါ။နိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါ။အေးညာ၃ပါညာ၃ပါ။ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါ။ညာဘယ်နှပါ။ဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာညာကိစ္စညာတတညာဟောဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါအဲ့ဒီဉာဏ်၃ပါးကိုဟောတာပါပဲ။ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံတိမေဘိက္ခဝေ။ဘောဝေအနာတုတုတေတုညာမေတု။သက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိ၊ကိညာဥဒ္ဓပါတိ၊ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိ၊အာလောကောဥဒ္ဓပါတိ။ဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့
ဣဒံဣတိကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိတဲ့ညာပါပဲရဲ့လို့ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံတိဒီတစ္ဆာကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့မေငါဖယတိပုဗ္ဗေရှေတုံးကအနန္တုတေတုဓမ္မေတုထိုတရားတွေအပေါ်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော့ဆက်ခွန်ဥဒ္ဒဘာတိလည်းမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီဒါကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေတုန်းကမဖြစ်ပေါ်ဖူးသေးတဲ့အနာတုတ္တတွေတို့ဓမ္မေတို့ရှေတုန်းကမဖြစ်ပေါ်တည်ဖူးတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ခုံဒီညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံဒီဝိဇ္ဇာမျက်စီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ခုတည်ဥဒ္ဓဘာတိယခုဖြစ်ပေါ်ပြီးညာဏဉာဏ်ဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးပညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးအာလောကဆိုတဲ့ဉာဏ်အလင်းရောင်ဒီလည်းဥဒ္ဓဘာတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဆက်ခု၅ပါးပါပဲเนาะဟာလေစေကုံဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိကျညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကဥဒ္ဓဘာတိပြောလိုက်မယ်ဆိုမျက်လုံးဘယ်နှလုံးလုံးငါးလုံးဟုတ်လားဟာငကူကမှောင်နေတဲ့မျက်စိဟာကိုပါလေအလင်းသွားပြီငကူကဒီပဂတိအသားမျက်လုံးပဲအခုကတော့ပဂတိအသားမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားညာညာနာဥပါဒိတာပါတိညာမျက်လုံးပေါ့နော်ခုကစက်ခုဥဒ္ဓပါတိနဘဝတော့ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပဲမြင်ခဲ့တာကိုအခုကတော့ဗာလေယုံနာလို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားစက်ခုဥဒ္ဓပါတိပြီညာနာဥဒ္ဓပါတိဒီယုံနာဟာလေဗာလေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခညာနာဥပါဒဥဒ္ဓပါတိညာမျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လေပညာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအနည်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုတခါညံတဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပေါ်လွန်လွန်သိသွားတာပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဟုတ်လားအခုတုန်းကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဒီမျက်လုံးတွေနဲ့အတူတူပါလေအမတန်ညံထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအလင်းရောင်တယ်လေပေါပောက်ခဲ့ပြီဟုတ်လားညာလင်းရောင်ပြောတာနော်ဘာလင်းရောင်တော့ပြောလို့ဒါကတော့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးငါးလုံးပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပရိယေနဲ့ပြောတာပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခအရိယာသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ငโกကတော့မသိသေးခင်ကတော့ဒီမျက်လုံးတွေမပေါ်ဘူးအခုတော့ငโกကမပေါ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားမြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားငါးလုံးပေါ့လေဒီငါးမျိုးဟာဒီကနေ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာမှာတည်တယ်ညာနံပါတ်၄ပါလေတစ္ဆာညာခုနကဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေတစ္ဆာညာငါကဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာတစ္ဆာလို့သိလဲဒုက္ခသစ္စာလို့တိဒုက္ခသစ္စာလို့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာသစ္စာလို့တိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့တိတဲ့ညာဟုတ်လားဒုက္ခလို့သစ္စာလို့တိတဲ့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးငါလုံးဗာလေစက္ခုညာနာပညာဝိဇ္ဇာအလောကဟောသစ္စာညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးငါလုံးပြီးတော့ဒီသစ္စာညာဒုတိယကတံခောပဏိတံဒုက္ခရိယတစ္ဆံပရိညေယံတိမေဘိခဝေဒီဒုက္ခတစ္ဆာဟာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားတိရမေတရားလို့အရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမတိခဲဘူးတဲ့မပေါ်ခဲဘူးတဲ့သဘောမပေါက်ခဲဘူးတဲ့အတိညာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပေါ်လားငါးမျိုးပိုင်းခြားတိရမေလို့ငါကမတိဘူးအခုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်လို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှာ
ကိစ္စညံနဲ့တိတဲ့ညံမျက်လုံးကလည်းငါလုံးဘယ်နှလုံးတော့ကိစ္စညံကိစ္စညံဆိုတာကမဟုတ်ဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏဟောတယ်ဟဲ့တကားကျွေးမပြောကြဘူးလားတပိတော့ကိစ္စရှိလို့ဟုတ်လားတပိတော့တွားအောင်ပဲဖျားတပိတော့ကိစ္စရှိလို့အဲအဲ့လိုကိစ္စရှိလို့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ပေါ့ရုပ်နာမှာလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့ဘုန်းကဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟိုရအနေရောင်ခွက်ကလေးအခုခုနကမြင်တော့အနေရောင်ခွက်ကလေးတည်ရစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိသေးလားဒီခွက်ကလေးလို့မြင်တဲ့တည်ရစိတ်ကလေးဟာအလကားပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့အနေရောင်အဆင့်ရဲ့နှစ်ခုတိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမြင်သိစိတ်ကလေးဘယ်မှာပေါ်အခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီးရင်ခုပြက်ဟုတ်လားချက်ချင်းပေါ်ပြီးဆောက်ကန်လို့လဲအခုရှိသေးလားဖြစ်ပြီးရင်ဟန်လောက်ပြက်တာလားတကယ်ပြက်သွားတာလားဟုတ်သူအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဆိုတဲ့မြင်ခန္ဓာခန္ဓာတစ်ပါးတည်းပြက်တာလား၅ပါးလုံးလားဟုတ်တိတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခုနကပါလေမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းယုတ်ကရူပခန္ဓာအနီရောင်အစင်းကလေးပေါ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်တာကတိညာခန္ဓာဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာတိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမြင်သိစိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်တည်းမျက်စိအကြည့်မှာမပေါ်ဘူးလားအခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးလုံးတခြားလားပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားပါဘူး။ဩပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမေးကြည့်တာဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတယ်။ပြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သူကဖြေမှာပေါ့။မေးကြည့်လိုက်ဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဘယ်လိုဖြေမလို့ပြတ်တဲ့ကိစ္စပြတ်တဲ့ကိစ္စဒီတခြားလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စလားရှုပ်နိုင်ရဲ့ကိစ္စ။ဩအဲ့ဒါကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြဲတယ်လို့တွေ့မလားပြည့်နေတာတွေ့မလားပြည့်နေပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိစ္စညာဟုတ်လားကိစ္စညာကိစ္စညာကိုသိတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေစေခုံဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဟောကိစ္စညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပေါ်လာဘယ်လို့စီမှာပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံတော့မှာပေါ်လာနော်ဒီခုပင်စဝက်ကြီးတွေခေါ်လိုက်တော့ပင်စဝက်ကြီးတွေမှာလည်းပေါ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩအလကားနေတာမှမဟုတ်တာပင်စဝက်ကြီးတွေကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖះဟိုတောထွက်လာကလေးကပဲချွေးချိုးချန့်ချွေးတာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ကိုအပတ်တကုတ်ချွန်းစားအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါ်တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားကြားစိတ်ကလေးမဲမှာဘာကိစ္စရှိတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျင်းတာပေါ်လာတယ်ဟေးယုတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ညောင်းတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကင်ပြလို့ရလားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရလားသဘောခန္ဓာတွေနော်ခန္ဓာတွေမှာညောင်းတာတွေပိုက်စားတာတွေဟုတ်လားကင်ပြလို့လည်းမရဘူးပူတာတွေအေးတာတွေတခြားလည်းယုတ်တရားတွေလားအဲ့ဒါသူ့မေးစီဟေးပူတာအေးတာစားတာဝတာဟေးယုတ်တရားကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဖြတ်ချက်ကိစ္စဘာညာတော့အဲ့ညံမျက်လုံးပဲနှလုံးပြောကြည့်ရအောင်

အဲ့ဒါလို့ကိစ္စညာနဲ့အာထုံနေတဲ့ခါကြတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာယုံနာအပေါ်မှာသဘောခန္ဓာတော့ဒီသူမြင်နေရခန္ဓာငါခွိဟောင်တဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့သဘောခန္ဓာဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီဥနာတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ဩခန္ဓာတွေမှာတရားထုတ်တယ်မှာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါကိုင်းလို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတခြားလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောခုမြင်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာရဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ဘာသဘော

ကိစ္စညာတဘောပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟေးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဟေးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးပြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဘောခန္ဓာနော်ပူတာလေးပေါ်တာဟေးပူတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးအေးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးမြင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟဲ့ကြားတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးညာမြလုံးဘယ်နှလုံးဟောအဲ့ဒါကိစ္စနဲ့တစ္ဆာညာကတော့ပေါ်ပြီတစ္ဆာညာကပေါ်ပြီတစ္ဆာညာကတစ်ဆင့်ကိစ္စညာနဲ့ကြည့်တာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်ယောဂီတို့နေတိုင်းယောဂီတို့နေတိုင်းငပိနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုကြပါစို့ဘာဖြစ်လာမလို့မုန်းလာပဲဟောလားနေ့တိုင်းကြက်ဥနဲ့ရွေးကြွေးပဲကြက်ဥတစ်ခုတည်းနဲ့ကြွေးဘာဖြစ်လာမတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာနေ့တိုင်းဇက်တိုက်ကြည့်လာမယ်ဆိုဘာဖြစ်လာမတော့သဘာဝပဲသူ့သဘာဝပဲမုန်းလာလို့ရှိရင်မုန်းရင်နဲ့ပေရှုတော့ဖြတ်ဆိုရှုပ်သွားပြီဟောရှုပ်သွားတော့မက်ညာကြပြီမက်ညာပေါ်ပြီဟောလားမက်ညာပေါ်ပြီဖွညာဝင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒါပါလေကတ္တညာပညာတို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဟောကတ္တညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျင့်လို့ဟုတ်လားတမဲကိစ္စပြီးပြီနှမဲကိစ္စပြီးပြီသုံးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးရင်လေးဖို့ကိစ္စတန်းဝင်ပြီးတာပဲမဲ့ပြီးရင်ဖို့ပဲဖို့ဟာမကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဲ့ကြပြီးရင်ဖို့ကြတာပဲဟုတ်လားနှမဲကြရင်နှမဲကြပြီးနှဖို့ကြတာပဲတမဲကြပြီးတဖို့နောက်တမဲကြပြီးတဖို့ဖိုးနဲ့မဲနဲ့ခောက်ခွဲလို့တော့မရဘူးသူကကြတာပဲလေအဖိုးကြပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဖြစ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသူကတန်းပြတာကိုဖိုးစိတ်ကနိဗ္ဗာန်တန်းပြတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပဲနဲ့ဆင့်ပေါ်ပါလေတစ္ဆာဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဟောဉာဏ်ပဲနဲ့ဆင့်ပေါ်အေးအဲညာ30ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုတူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ30ရှိတယ်လို့သမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းညာပဲ20ဟုတ်ပါပါဒါကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲဟောဒီသမုဒိယတစ္ဆာအရိယကိုလည်းဒါသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲလို့သိတာကတစ္ဆာညာပဲဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဘာတစ္ဆာကြိုးစားမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကြိုးစားလို့ရှိရင်သူသမုဒိယတစ္ဆာတိစ္ဆာညာနဲ့ဒီထဲကဝင်လာပဲ။ဟောဒီဟောဒီကတ္တညာကိစ္စညာပြီးရင်ကတ္တညာနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဟောလားကိစ္စတဆင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီသမုဒိယတဆင့်ဟာသမုဒိယတစ္ဆာတဆင့်ဟာသူကသူပယ်နိုင်တာပဲ။အဓိကတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအထုရမှာပဲ။ဟောလားဒီသမုဒိယတစ္ဆာပယ်ဖို့အတွက်သမုဒိယတစ္ဆာတသက်ပယ်ဖို့အထုရတယ်ဥစ္စာမရှိဘူးဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာမှာပဲအထောက်ရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲ20ကြည့်ကြည့်အောင်တစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ဆင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံး၅လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲ20ဟောနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ပဲ20ဟုတ်ပြီဉာဏ်30နိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်30ဒီနိရောဓတစ္ဆာကိုဉာဏ်30ပေါ်ဖို့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာတတ်တ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာရှိလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားရမှာပဲဒုက္ခတစ္ဆာပင်နိုင်ပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဟုတ်လားဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခတွေကိုယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခနံရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှုရမှာပဲဒီနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆညာကိစ္စညာကတညာပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားယဟန္တာဖြစ်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယဟန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာညာနဲ့ဖြစ်ပြရှုနေရတာပဲအလကားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြရှုနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားခြင်းတဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားခြင်းလို့ခြင်းလေဒီယုတ်နံခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်5မိနစ်7မိနစ်ရှုပြီးတော့မှဟောဖလတ်တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့သူငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနေတော့တာပဲငိမ့်ချမ်းတာပဲ
သူဒီဒီသင်္ခါရလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးအသင်္ကတလောကမှာသူဒီစီစီငိမ့်ချန်နေနေတော့တာပဲသကတညာဟောဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲပဲနိုင်ထားပြီးအထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာကလည်းဒီကပဲသွားတာပဲဒီမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာလည်းဒီကပဲသွားမှာပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့သဘောဟာဟုတ်လားဒါမေဃတစ္ဆာပဲဒီညာမြင်တဲ့ညာဟာဘာတစ္ဆာလဲမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာပဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတော့အာထုတ်နေတဲ့ညာဒီဝင်ရင်လေမေဃတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညာပဲဒီကိစ္စဝိစ္စအာထုတ်လို့ပြီးသွားတာလေမေဃတစ္ဆာရဲ့ကတညာပဲဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခန္ဓာဒုက္ခပဲမူတည်ထားပြီးတော့အာထုတ်သွားရမယ်အဲတော့ညာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းလေပဲမြတ်စွာဘုရားမှာညာပဲနှစ်မျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာပါလေစက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအတူတူပဲနော်မတူဘူးလားတူလားဒါဒီတော့မူတည်ထားရမယ်ပင်တိုင်းထားရမယ်အာထုရမယ်တစ္ဆာကအာထုရမယ်တရားကတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမူတည်ထားပြီးတော့အာထုတ်သွားမှာပဲเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းပိုင်းခြားသိရရောက်မယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပယ်ရရောက်မယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းဘွားရရောက်မယ်និရောဓတစ္ဆာကိုလည်းမြဲမောက်ပြူဆက်ရောက်ရရောက်မယ်မူတည်ထားအာထုတ်ရမှာတခြားလားဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလားတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ဗာတိစ္ဆာမြဲလို့လားဖြစ်ပြမို့လို့လားဖြစ်ပြမို့ပါဘူးအေးပြီးတော့ယာဝကိဝေသမေဘိခဝေတစ်ခေါက်လောက်ရွတ်ရွတ်ကြည့်အောင်ယာဝကိဝေသမေဘိခဝေဣမေသူသတုတုအရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒွါရတကာရံယထာဘူတညာနာဒတနာနာသူဝိသုဒ္ဓဟောတိ

ေးဘာပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝေသမေဘိကဝေအိမေတုသရုတုအရိယတစ္ဆေတုဧဝံတိပရိဝတံဒောဒတာကာရံဘာပြောလဲဆိုဘိကဝေစေတတုမေငါဖျားယာဝကိဝေသအခြင်းများလောက်သောကာလပတ်တော်အိမေတုသတုတုအရိယတစ္ဆေတုဒီ၄ပါးတော်တစ္ဆာဒီအပေါ်မှာတိပရိဝတံ၃ကြော့၃ပြာဟုတ်လား၃ကြော့၃ပြာဒွါဒတကာရံ12ပါးသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုယထာဘူတညာနဲ့နာတုဤသုတ်တံအဟောတိစင်ကြယ်အောင်ညာထဲမှာရှင်းလင်းအောင်သိမြင်မှုမရှိသေးခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကနေဝတာဝံဘိခွေတတေဝကေလောကေတမရကေအဲ့ဒါလိုသိမြင်ခြင်းရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးခင်တုန်းကဒီလိုညာမျက်လုံးငါးလုံးမပေါ်သေးခင်တုန်းကဟုတ်လား။ဘာပြောလဲတတေဝကေလောကေတမရကေတပြံမကေဗျံမနလောကဗျံမလောကတမနဗျံမနာပညာရှိတမနဗျံမနာလို့ခေါ်တဲ့လောကဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီအနုတ္တရံတမ္မာတံဘောတိအဘိတံဘောတိငါဟာအတုမရှိတမ္မာတံဘောတိသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော်အခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးအပေါ်မှာတိပရိဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့၃ကြော့၃ပြာဒွါဒတာကာရလို့ခေါ်တဲ့၁၂ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ငါဘုရားတိခဲ့ပြီတိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဘုရားဟာတမ္မာတံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလို့ငါဝန်ခံခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာနော်အဲ့ဒီပါဠိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သတုတုအရိယတစ္ဆေတုတစ္ဆာ၄ပါးပါတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတိပရိဝတ္တဆိုတာဟုတ်လား၃မျိုး၃စား၃မျိုး၃စားဆိုပါလေတစ္ဆာတစ်ပါးတစ်ပါးပါတစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာ၃မျိုး၃စားတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာ၃မျိုးစီ၃မျိုးစီတိဝတ္တတိပရိဝတ္တဆိုတာ၃မျိုး၃မျိုးစီဓဝတ္တကာရဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးမှာတစ္ဆာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ပါး၃ပါးစီဆိုတော့၄၃ဒီအဲ့ဒါပါလေဓဝတ္တကာရပါဠိမှာဘယ်လိုပြောလဲ၁၂ပါးသောအချင်းအရာတွေနဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးမှာယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုအမှန်အမှန်တည်းအရှိအရှိတည်းတကယ်ကိုငါဖះညာအမြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းနားလေတည်မြင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖះဒီနတ်နဲ့တကွဗြဟ္မာနဲ့တကွတမနဗြဟ္မာနဲ့တကွတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာသဗ္ဗညုတညာကိုရပြီးတော့ဖះဖြစ်ပြီလို့ငါဖះဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လက်စွာဖះကိုတော်တိုင်းမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဒါပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘသူမိန့်ကြားခဲ့တာလဲတဘောကပေါက်ရလားပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ကလေးပေါ့ဒါမှဒီဓမ္မဆက်ချာကအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောမှာဆိုအမတန်ကျဲဝန်းတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ပါပဲနော်ဒါဟော9ရက်လောက်ဟောရမယ်နော်တနာကြီးတနာကြီးဆို9ရက်လောက်ဟောမှာဒါပြည့်စုံမဲ့တရားနော်တပါးတပါးတိုးတော်လေယောဂီတို့ဒါအကျဉ်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အကျဉ်းချုပ်ကလေးပြီးတော့ဆိုရအောင်ညာနေစပါဏမေဒတနာဥဒ္ဓပါတိဆိုလိုက်ပါ

ရသော်ဘုရားကညာနေဇပါဏမေတ္တနာဥဒ္ဓဘာတိသဗ္ဗညုတညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒီလိုမိန့်တာအာဂုတ်ပါမေဝိမုတ်တိငါဘုရားရဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဒီညာတော်များဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာအာဂုတ်ပါမပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့အယမန္တိမာဇာတိအယံဤအယံဇာတိအယမန္တိမာမကိုပါဠိစည်းကံဂရမ္မာနဲ့ရအပေါ်မှာတိတိတင်လောက်လိုက်တာပေါ့အယံမနေရာမှာဘာကြမ်းလဲအကြမ်းရဲ့ကျေအယံအန္တိမာဇာတိဒီလိုတရားစည်းကံရတယ်လို့ပုတ်ဖြားရနော်အယံဇာတိအယံယခုဘဝဟာဟုတ်လားဤမာဇာတိဒီဘဝဟာဟုတ်လားဗာလေအန္တိမာအဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအယမန္တိမာဇာတိဟုတ်လားအယံဇာတိဤဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝအန္တိမာသာတိအဆုံးဖြစ်တော့ဘောရပဲနောက်ဘောရဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတာနော်နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောဒါနိယခုခါနဲ့ပုဏ္ဏဘောနောက်တဖန်ဘောရတစ်မှာမွေးဖွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနတ္ထိငါဖျားမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘောရမရှိတော့ဘူးဘောရတွေငြိမ့်ပြီလို့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုအောင်ဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေခိယဘိက္ခုဘဂဝါတောပါတိတာအဘိနာတုံဒီမြတ်စွာဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပင်စဝဂိယဘိက္ခုပင်စဝဂိအမေရှိသောရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တေဟာဘဂဝါတောရဟန်းတော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာရဟန်းတောင်းမှဖြစ်ပါခွနော်အခုကတရားနာနေတဲ့ယတိသူတော်ရှင်ပဲနော်ဒါမဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ပင်စဝကိယဘိက္ခုပင်စဝကိအမေကြီးတော်ရဟန်းတော်မြတ်ငါးပါးတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဗာတိတံဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘိနန္တုံတိဝံမြောက်ဝန္တာတာတုခွာကြပြီအင်မတန်ဝန္တာသွားကြပြီနော်ငါးပါးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးခီးဘူးမကြိုဆိုဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်နော်ပင်စဝကိတည်းဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတွေဟာတာမန်ယုံကြည်မှုဆိုမလွယ်ဘူးเนาะကိုဋ္ဌညဆိုတာကဲအလောင်းတော်ဘုရားတုန်းကဘုရားဖြစ်မယ်လို့လက်ညှိုးပဲနှချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သူများပုံနာတွေကနှချောင်းတော့သူကတချောင်းတည်းဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာပြီပြောတာတော့မယုံလားမယုံဘူးအတော်ပြောယူရတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားအတော်ပြောယူရတယ်အဲ့ဒါဘေဒင်ဟာမလွယ်ဘူးเนาะသူဟောတဲ့ဘေဒင်ကို तू ကပါလေဟဲ့အမသူဟုတ်တယ်သူဟုတ်ထားတာပဲဟုတ်လားသူဟုတ်ထားတဲ့ဗေဒင်ကိုသူပြန်မယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဗေဒင်ဆိုတာဟုတ်လားတော်တော်တော့ကတော်တော်ဗေဒင်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗေဒင်ဆိုတာဘာလဲအမျိုးသမီးတည်းအမျိုးသားတည်းဘယ်သူကပေါ်ကြိုက်ရောဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲဆက်ဖြတ်ပြောအောင်အိမသမိန်သာဘနာဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေအာယတမတောကုဋေညာတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစခောဥဒ္ဓပါတိယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မံတဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိကောအတူချုပ်ကတော့အရှင်ကုဋေညာကြီးဝိရဇဟုတ်လားခုနကငကိုတုံးကပိတ်နေတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမြူတွေကဗာလေဝိရဇကင်ရှင်းသွားပြီဝိတမလအညစ်ကြေးကင်ရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဝိဇိကိစ္စအညစ်ကြေးတွေကင်းသွားပြီဓမ္မစက်ခုသောတာပတိဉာဏ်မျက်လုံးဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီနော်ယံကင်စီသမုဒိယဓမ္မဟောခန္ဓာယုံနာမှန်တည်းများတွေဟာအကြောင်းကိုဆွဲလို့ဖြစ်တယ်တပ္ပံတန်နိရောဓဓမ္မအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်တည်းများတွေဟာအကုန်လုံးပါလေချုပ်ဆုံးကုန်ပြတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားနိရောဓမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံမှားတယ်နော်တပ်ပန္တနိရောဓဓမ္မရခုနော်အဲပါဠိကဟိုပုံနှိုက်တိုက်ကမှားတာနော်ယံခင်စီသမုဒယဓမ္မတပ်ပန္တနိရောဓဓမ္မတိဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတာကိုကုဋေညာကြီးကိုတွေ့ဟုတ်လားတတညာနဲ့တီးသွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့မှ
ဒီဓမ္မစကြာဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်သွားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ခုနကသောတာပန်တည်သွားတဲ့ကိုဋ္ဌညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကိုဋ္ဌညာကြီးသောတာပန်တည်အောင်ဟောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားနတ်တိဗျမတွေဟာတာတုခွန်နှစ်သက်တဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အဆင့်ဆင့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှမတားမြစ်မပိတ်ပင့်နိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဆက်ဆိုတဲ့တရားကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့လှည့်လေလိုက်တဲ့ဒီတရားဆက်လည်နေမှုကိုဟုတ်လားသာသနာကုံဆုံးတဲ့အထိဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မှတဝုတယောက်ကမှတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ဒီတရားဆက်ဟာလဲသွားပြီဟုတ်လားတရားဆက်လဲသွားပြီဆိုတာကိုနတ်တေပြမတေတခြားလားကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းရှိပေးကြတာလားနာတာဝတိန်သာယာမနတ်ပြီ6တဲ့အကုန်လုံးကောင်းချီကြွေးကြော်တာတုခေါ်တန်ဟာဘဝမဆန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားဟေးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့စာမျက်နှာ45ဟုတ်လားဒီမှာကတော့ရွှေလိုပြောင်းလို့လွယ်သလားမလွယ်လားတော့မသိဘူးเนาะစာမျက်နှာ45မှာအရင်စတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะတတောင်းသောလောကတတုံလှုပ်ကုန်ပါတယ်လေတတောင်းသောလောကတတုံလှုပ်ကုန်ရွတ်ကြည့်တဲ့အောင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဟုတ်လားရွတ်ဆုံမှုတွေပါပဲဆိုလိုက်ပါအယေသတတသာတိလောကဓာတုသင်္ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခုနကတို့တဲ့ကိုဋ္ဌညာကြီးလေသောတာပန်တည်သွားပြီဒီဓမ္မစကြာတရားလေခုနတကြိမ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကျွေးကြော်တန်နေဟောမြမပြေတိပြန့်နှံ့တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ကျေးဇူးကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓမ္မစကြာကိုလူတွေနဲ့တွေကသာကြွေးကြော်သာဓုခေါ်တော့ခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတသောသောစကြာဝလာလောကဓာတ်ကြီးကပဲလေတုံ့နှောက်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တာတဲ့လူတွေနဲ့တွေမကဘူးနော်ဒီတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပဲလေတုံ့လှုပ်ပြီးတော့တခြားလားသာဓုခေါ်တာလားဘယ်နှစ်ချက်ခေါ်လဲတင်တံပိတံပကံပိတံပဝေတိဘယ်နှစ်ချက်သုံးချက်တံကံပိဒီစကြဝဠာကဘာမြေတိုက်တသောတွေဟာအထက်သို့မြင့်တက်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တဲ့တံပကံပိအောက်သို့ပြန်ကျပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တံပဝေတိပခက်လွှဲတကယ်သို့နှွဲကနှွဲကလွှဲကလွှဲကနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ကောင်းချီပေးပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတဲ့မကြည့်ကြဘူးလားဒါလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မစကြာကိုဒီနေ့မှတစ်ခေါက်ပူဆောဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတော့တစ်ခေါက်စီပူဆောတယ်ဖုံးဖုံးလည်းတော့ခက်ပြင်းပြင်းလားမသိဘူးတစ်ခေါက်ပဲပူဆောတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ဖုံးတော့အလွတ်ကျက်ထားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအဘမနောစာဥလာရောဩဝါဒောလောကေပါတုရဟောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိကဲအလေးအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကဗာမြေစိတ်ကြဝလာတိုက်တတောင်းတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးဟုတ်လားလောကတတိုက်တတောင်းဟာတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးအဘမနောဇာဥလာရောဩဝါဒောလောကေပါတုရောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝ ानु ဘာဝန္တိအပမနောတိုင်းတား၍မရနိုင်တော့ဥလာရောကြီးမားလှစွာတော့ကျေပြန့်လှစွာတော့ဩဝါဒောလောကေလောကေဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတိုက်တောင်းသောလောကလောကတာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဩဝါဒောဥလာရောဩဝါဒောကြီးကျယ်လှစွာတော့အလင်းရောင်ကြီးသည်တဲ့ဒေဝနံနတ်တွေကိုဒေဝ ानु ဘာဝံနတ်တို့ရဲ့အာနုဘောအလင်းရောင်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လွန်ပြီးတော့ပါတုရဟောတိအလင်းရောင်တွေတောက်ပခဲ့ပြန်ပြီဟော
နတ်တိပြမပြီဒီအလင်းရောင်ဟာအင်မတန်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်တိပြမကြီးရဲ့အလင်းရောင်ထက်ဟုတ်လားအတန်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာစัจ java လာကဘာလောကကြီးတိုက်တောင်းမှာဟုတ်လားခုနကတုံလောက်လွှဲခါဖုံးနဲ့အတူတူအလင်းရောင်ကြီးဟာအေယာမအလင်းရောင်ကြီးဟာအမခန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ဘာရဲ့စွန့်ရည်တော့ဒီမဆက်ကြရဲ့စွန့်ရည်ကျက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မကျက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျက်မကောင်းနေပြီအလုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းနေပြီနော်ဒီနေ့ဒါတဲ့တရက်တည်းနဲ့ကျက်လို့မရစေကဘူးတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲကျက်ပေါ့နော်ခွဲကျက်ပြီးတော့နောက်မှပေါင်းဆက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းဆက်ကဲဒီတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဖရာဥတိုင်းကျူးလိုက်ပြီကဲရွတ်လိုက်ပါဦးအထာခောဘဂဝါဤမံဥဒ္ဓနာဥဒ္ဓနေတိအညာတိဝတ္တဘောကုတေညော

ယောဒေဝနာမအဟောတိဟောဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်တ်တော်မူလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ပြီတဲ့ကျင့်တ်တင်တ်လွန်းလို့ပေါ့လေရှင်ထဲမှာကျင့်တ်မှုတွေပြည့်စံလို့ပါလေအပြင်ကိုအံကြသွားတဲ့အနေနဲ့ကျူးရင်လိုက်တဲ့သဘောကျွတ်ဆူလိုက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ဥဒံလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာဖရာဘယ်လိုကျွတ်ဆူလိုက်လဲအညာတိဝတ္တဘောကိုတညောဘောအောလူနဗျာမတတ္တဝအပေါင်းတို့ကိုတညောကိုတညာကြီးသည်အညာတိသောတာပန်အရိယာအဖြစ်တိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီပြီတကားဟုတ်လားအညာတိဝတ္တအရှင်ကိုဋ္ဌညသောတာပတိမဉ္စံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီတကားအညာတိဝတ္တဘောကိုဋ္ဌညကိုဋ္ဌညဘောအိုနတ်လူပြမတတ္တဝအပေါင်းတို့ကိုဋ္ဌညအရှင်ကိုဋ္ဌညဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အညာတိဝတ္တသောတာပတိမဉ္စံဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တည်မြင်ခဲ့ပါပြီတကားသစ္စာဖရာဥဒ္ဒံချူလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုယ်တင်ညာနာမည်အရှိကဘာစကလုံးတွဲသွားအညာတိအစကတော့သူနာမည်ရိုးရိုးပဲကိုယ်တင်ညာသက်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးလိုက်ကလေးကပင်ပြီးကလေးကပင်ဘာနဲ့တွဲသွားအညာတိကိုယ်တင်ညာဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာနော်အဲ့တော့အညာတိကိုယ်တင်ညာရှင်ယဟန်အဖြစ်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ချိန်အဲ့ဒါတွေရိုးလိုက်ပါဦး

ဣကတဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဒိဏဝိစီကိစ္စောဝိကတကတံကထောဝေတာရိစာပတောအပရပစ္စယောတတုသာဂနေဘဂဝန္တံဧတတဝဆာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောသန္တိကေအဘိဇံလဘေယဥပတံပဒန္တိကေသူတော်ကောင်းတို့အထခောအဋ္ဌိခာ၌အာယသမအညာတိဂောဒိညောထောအရှင်ဂောဒိညာမထေမြတိဒိဋ္ဌဓမ္မောသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားပြီပတ္တဓမ္မောသူပြောလူပြောနဲ့သဘောပေါက်ဒါမဟုတ်ဘူးပတ္တဓမ္မောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အတိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဝိဓိတာဓမ္မောထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီပရိယောကာလဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့တည်နိုင်ခဲ့ပြီတိဏဝိကိစ္စောတို့လောတို့လောဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့တွေးရောနေစရာမရှိလုံးဝတန်တရားဝိသိကိစ္စာတင်းပြီးတင်းခဲ့ပြီဝိကတကတံကထောလုံးဝတွေးဝေစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဒီလိုတွေးစရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီလေဟုတ်မှာဆိုရပါစို့ဟိုနေရာမှာဆင်းတကောင်ရောက်နေတယ်ဆင်းပြူတော်ကြီးတစီရောက်နေဆိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တွေ့တော့ဟေးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုသိသလိုသိသွားပြီနော်ဝေတာရိစပတ်တော်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေသူရဲရင်ရဲရဲရင်ရင်သူဝန်ခံပြောနိုင်ပြီအပရပစ္စည်းရောသူပြောသူပြောနဲ့တဆင့်ပြောဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာယုံကြည်စရာမလိုဘူးအပရပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကြတိတာပြောတာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇတတုသာသနေဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမထာယာဤသာသနာတော်မြတ်၌ဘဂဝန္တံဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဣဒ္ဓဝဇနာဤစကားကိုအဝဇာချွေနာတော်ကြအောင်လျှောက်ထားခဲ့ပါလေပြီလေဝေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကေပပိစံလေဝေယဥပတံပတံဗန္တိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဟံတိတော်ကောတိညတိဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန္တိကေအထံတော်များ၌ပပိစံကိုယ်ရင်အဖြစ်ကိုလေဝေယံတပိတော်ရပါရစေဘုရားဥပတံပတံဥပဇင်အဖြစ်ကိုလည်းပဲလေဝေယံတပိတော်ရလိုပါတော့ဒီဖရာဘလူလျှောက်ခဲ့နောက်လေးပါကမပါသေးဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ကောဋ္ဌညာကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်ကိုကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစီရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှိမြောက်တော်မူပါပြုပေးတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားငါကတော့မယုံဘူးနော်တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တော်ကန့်လန့်တိုက်ကြတယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မစကြာဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတရားသိသွားအေးကိုဋ္ဌညကိုဋ္ဌညတပါးပဲလူသားတွေကစွတ်တန်းဝင်တယ်ဂျမားတွေကဘယ်လောက်ဆိုက်ချစ်ကတိနတ်တွေတွေကရေတွက်လို့မရဘူးရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးတဲ့အမှန်တန်ကြည်ရတဲ့တရားနော်သူတော်ကောင်းလို့မကြည်ရဘူးလားကြည်ရတာလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဲအဆုံးပိုက်ကိုရွတ်ရင်းနဲ့တာတုခေါ်မယ်နော်ဧဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝေါစံဝေခါတောဓမ္မောသရဗျမစရိယ

0: တောဥပသံဝရာအဟောတိတိကာမစကဘဝဒနာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံဒါတို့ခေါ်လိုက်เอ้กฎเณญาเลยหันผิดตัวบิธรรมเสร็จชาเลยช้องบิ
1: หลุธรรมิกาឧបาทกานะឧបาทกา900တို့ကိုဘုရားမြတ်စွာကឧបาทกาတို့လောကမှာဒါနသသီလလည်းဘာဝနာဆုံးစားသောကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြည့်စုံဘံဘဝနှင့်သလကောင်းတန်တရာဘဝနှင့်ကုန်သော၎င်းအမြဲမပြတ်နှင့်သက်ရှင်မြုံဝမ်းပန်တသာနေနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မင်းကြအပ်သောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ရက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြကုန်သောသင်္ခါကောင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုယ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယိုသည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမိုးရွှေရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်ကြောကတော်ကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရဏဝစီကံကုသိုလ်စေရဏမနောကံကုသိုလ်စေရဏပေါင်းတို့ကြောင့်ဤတော့ဒေတိပရိသန္နေမနေခြင်းမဲ့နေကြတဲ့သန္တာဝတ္တုကမဟုတ်ခြင်းပဲနဲ့ဥရိကြတဲ့သန္တာဝတ္တုကမနာခြင်းပဲနဲ့နာကြရတဲ့သန္တာဝတ္တုကမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့သန္တာဝတ္တုကရှိခင်မြန်တို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကမရှိမနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကအလိုရှိအတောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝိတ္တုကအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတည်းဟူသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအထောက်ကြပြီးလည်းရင်အရိယာဘုဂုံရှိရောက်တို့သည်မိမိတို့ရရှိရခံစားသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိအကျခံစားဆန္ဒကြပြီးတကယ်တော့သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲအရိယာဘုဂုံရှိရောက်တို့တွင်သူပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လည်းမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုယခုပြစ္ဆကမြတ်မဝါနှင့်ဝင်လင်မိတော်အထုတ်စေအထုတ်လက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ကျေတူပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်သီလအခြင်းလေးယူကြမယ်အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌယံတေနတိတရဏိနသဟပိစသီလံသမာဓိယာမဗန္ဓိရှင်ဘေယအဟံတပိတော်တိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခတိချုပ်ငြိမ်းယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌယံတေနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်ဣန္ဒရဏိနဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသရဏဂုံ၃ပါးနှင့်သဟတုတကဝပိစသီလံပါဏာတိပါဒာအဋိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာမုဒဝါဒာသုရာမေရယအစာဖြာသောငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမ

နိဗ္ဗာနတအစယောဟောတုဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံဘာဇိမအပမဒိနသီလံသမ္ပါဒိဋ္ဌာဒီနေ့အာသနာတော်သက်ကြရ2564ခုလူလူဝဟာရဂောဇာသက်ကြရ1382ခုပတ္တမဝါဇုလဇံရှိရနေ့ဒီနေ့28ရက်9လ2020ခုအမေရိကန်နိုင်ငံတပည့်တရားဓမ္မတွေကဆင်ကျင်းပါပြီးလူဒန်းအပ်တဲ့အမတ္တဌာနအဓိကဒီဘရောမြန်မာမိသားစုများနဲ့ဤတွင်တရားဓမ္မများကိုယ်တော်တရားတွေသုံးပါစေဖို့အတွက်ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတွေနာပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်တွေရှိသွားဖို့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားရမယ်နားကြားကြရမယ်ဆိုတော့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီဘုရားကိုအာယုံပြုထားသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံတတိတလောသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံတတိတလောဓမ္မုဒိဋ္ဌဓမ္မောပိတောသံဃောလူကနာတိဝိတောသရမဇုံနတိတလော8400မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်လျာတိဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောသံဃောလူကဏတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းတိဟုသောเจတယာဇဝံယုံချမ်းရသည်လေးမူပါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမဘုရားတို့သောတိတကိုစัจ ज စကောနရံယန္တန်လည်းချေယုံစံွယ်ကြီးသည်ဓမ္မုပိတောမောင်တကာတို့၏အချော်လင်းတကာတို့၏အမောင်စုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ကဲကြီးကိုပဏုတတံပဏုတတုတရားတည်သနာဉာဏ်ရောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရောက်အောင်ပဲတုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တံမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေအာမကံမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာဝဲတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလေယျ

ဣတိနသစ္စာဝိသေနဣတောနုတ္တံဘောဓုပြာယိဟောမန္တောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပတ်တဆေပူဇောရသောကုသိုလ်စေနတရာဆွမ်းအလို့ကြောင့်သဗ္ဗေဘီလူရဲ့ရဲ့နှက်ဖြပြပြမံမကျွင်းခဗ္ဗေဥဒ္ဓုံလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတဝမန္တမြန္နာဓာတုတိဤရောဂသာယောဂပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤဒုက္ခသာဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါသည်နေဘယဇ96ပြံဘိယောဂတို့မှာကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤသောကာသစိုးရင်ချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်တပ္ပအန္တရာယောဘိဗ္ဗအန္တရာယံသွေမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာတန်တုပင်ကြဖြစ်တဲ့ယေမနိတရားတို့ကင်းစင်လင်းပြောင်းနိုင်ကြပါသည်လို့မေတ္တာတရားဒီမေတ္တာပို့လွတ်ပြီးတော့ခဲချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ကတရားဟောကြတရားနာယူကြမယ်ချမ်းသာသာလို့ထိုင်မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ဒီဟုသောအာယုံကုသိုလ်ဒီဟုသောဓာတ်တတိကုသိုလ်ဒီဟုသောစွန်အားလေးတွေပြေဝထားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားကကုလဝန်သောကုလဇာတော်ကုလဝန်သာနုရခိတော်အတ္တနံဒုက္ခပတ္တောပိပါပကမ္မနကရယေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်ကုလဝန်သောအမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့တို့ဘသူရဲ့အမျိုးလေဘသူနဲ့တို့အမျိုးတော်သလဲလို့ဆက်စီလိုက်တို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုချင်းကနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းများတို့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အမျိုးတော်တယ်တို့ဘုရားဆရာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများအမျိုးဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့သုံးပါးကိုလိုက်နာနေလို့ဘုရားရှင်နဲ့တကားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဧကသာဝကမဟာသာဝကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေသရဂံသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရောရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးအမတရားတော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တိတ္တာကြောင့်ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကုလဝန်သောလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့အမျိုးတွေဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမနဲ့နေလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများရဲ့အမျိုးຫນွယ်တို့အရိယာအမျိုးတွေတို့ကုလဝန္တာဖြစ်နေတယ်ဒါပါရမတ်မျက်လုံးနဲ့ကြီးညင်းနေဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေတရဏသောမကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆုံးမကိုသာနားထောင်ပြီးတော့တပါးဆုံးမကိုနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဒါကြောင့်အိုးတို့ငငယ်တုန်းကသာဝီဆရာတော်ဆရာတော်ဥညေဝဥညေယတရားဝဲတရားတဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတပါးနဲ့တော့မတူကြိုက်ရင်လည်းอยู่မကြိုက်ရင်လည်းမဘူးကြိုက်ရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်ကြတော့အမြိုက်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောအဲတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့အတန်လေးနဲ့ဘယ်တန်ညာတန်လေးနဲ့နားထောင်လို့သိကောင်းအဲ့ဒါတခါတခါထပ်နားထောင်တော့ရသွားဒီနေ့နေ့တိုင်းတိုင်းဟိုးကိုယ်ကတဝါရလောက်ကပဲကိုယ်ကလည်း50နည်းလောက်ကပဲကျားမနာဖူးခဲ့တဲ့စကလုံးလေးဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြိုက်ရင်လည်းယူမကြိုက်ရင်လည်းမပူကြိုက်ရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်လိုက်ကြတော့အမြတ်ပြိနေဘူးအဲ့ဒါလို့ဩမှားလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့သိုးကောင်းနိုင်မဲဆိုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကတရားဘက်ကိုတီးတန့်ကိုပရိယန္တိနေဘယ်ထဲမှာပရိပတ်တိနေဘယ်ထဲကိုလှမ်းပြောင်းလိုက်တော့မှဘုရားရှင်အယူပါသူတစ်ပါးနဲ့မတူ
ဘာဖြစ်လို့မတူလဲလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကမကောင်းတာဒီမလွတ်ခိုင်းဘူးမကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တယ်မြတ်ဒီမင်းတို့ခုလည်းမလွတ်နဲ့နောင်လည်းမလွတ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလွတ်သေကံဤကံလည်းမကောင်းတဲ့အာကုသို့လို့ဒီမလွတ်ကြနဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလုံးတွေခုလည်းလို့နောင်လည်းလို့သေကံဤကံလည်းတန်ဒီကုသို့နဲ့အလုံးကုသို့လို့ဒီလုံးချဘုရားရှင်ကကုသို့လုံးတွေကိုလုံးချကုသို့ဖြစ်မဲ့လုံးတွေလုံးချအဲ့တော့လောကကြီးမှာလူတွေကဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာနိုင်ကြဘူး။ကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုမလိုက်နာဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတော်မူသောဘုရားဘာသာဆိုတာအဆုံးမသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုလိုက်နာခြင်းသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမလိုက်မလားမကြင့်မသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတာဖြစ်မယ်တို့ဘုရားကဘာပြောလဲသို့တဲ့မသတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမသတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမသတ်ခိုင်းနဲ့ဟောအာရိဏဒါနကိုယ်လည်းမခိုးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမခိုးခိုင်းနဲ့ကာမိသုမိစ္ဆာ

ဝိစီဝါဒီမတောင်းနဲ့မကောင်းဘူးဒါဖရာရဲ့ဆုံးမဒါဆိုသူ့အသက်ကိုတတ်နေတယ်ကိုယ်လည်းတတ်နေတယ်သူတစ်ပါးကိုတတ်ခိုင်းမယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်သူတော်ခိုးခဲ့နေအဲ့ဒါသူဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီဖရာဆုံးမကိုမလိုက်နိုင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့တာနေဖရာရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြက်ရင်လည်းယူမကြက်ရင်လည်းမပူဘုရားကြိုက်ရင်တော့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့မကြိုက်နာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နာမကျင့်သုံးပါနဲ့မပူပါဘူးတဲ့မကြက်မလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းမပူပါဘူးတဲ့ကိုလုံးမှကိုရမှာကိုကိုကျင့်မှကိုရမှာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုကျင့်တည်းရမမချာဖွေးကိုအာထုံမှကိုရမှလေကိုကိုကောင်းမှကိုကောင်းထွေထွေကိုမခွဲကိုပဲရကြမလေဟောကိုပဲရမယ်တဲ့ကိုယ်လုံးမကိုရမှာလေကုသပုံညာပြုကြလင်းလင်းအမိဂါသဆောင်ညာတူပင်ကိုယ်တိုင်ပြုမှာကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံညာကိုကကုသရှင်လောကမကရှိကပတ်ချင်းယင်ရှိယင်မရှင်အိရှိအိမရှင်လို့ခေါ်ရပြီတကယ်တို့ကုသရှိရင်ကုသပိုင်ရှင်ပေါ့ဒါနကုသကောင်းဝင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသပိုင်ရှင်ပဲသီလကုသနဲ့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပိုင်ရှင်ပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပိုင်ရှင်ပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြတ်စုဘုံတို့ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပိုင်ရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြန်မြတ်စုရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘာမှနဲ့စူးစိရတယ်ကြည်ခြားတော်မူလေးတွေရတဖြည်းဖြည်းစုပန်များရင်ခြားတော်မူကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောင်းအောင်လေးဒီရပထမပြောင်းအောင်ကတင်းငနေငါသေးသေးနေစုပါများရင်ပြောင်းအောင်ရင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှန်တဲ့စုစည်းရကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေစုရတယ်စုပါများလာတော့မှရွေးပေါင်းတော့တောင်းကျော်ဆိုသလိုကုသိုလ်လေးတွေကုသိုလ်သတ္တိလေးတွေဖယားဆုံးမလေးကိုခဏခဏလိုက်နာပါများလာတဲ့ကမ္မနှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စွန်းအားတွေပြည်လာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းရင်ကမွေးရည်လေးတက်ဖွဲဖွဲလေးကြလာတဲ့မိုးစက်ကလေးဒါပေမဲ့ရှင်းမှာဖွင့်ထားသောအိုးမှာတဖြည်းဖြည်းတစ်စက်တစ်စက်ချင်းကြလာတဲ့တက်ဖွဲဖွဲကြလာတဲ့မိုးရည်ဒီဟာကြပါများတော့ဟောအိုးဒီမှာပြည်လာအပြင်လောကမှာဆိုရင်နံပါတ်1မွေးသည်မိုးပေါက်တွေကြပါများတယ်ပဲကြာအေးတည်းရေဝင်သွားချတယ်အိုင်ကလေးဒီရေပြည်လာတယ်အိုင်ကြီးဒီရေချောင်းဒီမှာပြည်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပြေပံများနဲ့အကောင်းကြီးကမိုးသီးမိုးပေါက်တဲ့ကြပံများရင်အင်းအိုင်နေနေမှာပြည့်ဖြူသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဖခင်ကဥပမာလေးကိုယ်တော်ကောင်းမှုလေးတွေစုစည်းရဂျမန်နေတဲ့ကသရတရားရှိတဲ့ကဂျမန်လို့သရတရားရှိတဲ့ချိန်ဂျမ်းမာပြီသရတရားရှိတဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာလေသရတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်လုပ်တွေမလုပ်နိုင်မယူနိုင်ဘူးကြောင့်ဖခင်ကလည်းနတ်ဘယ်တတိကိုတတဟာတိနတတဗာတိနတတိကြီးတဲ့အဲ့မှာလက်ပါတဲ့ရှိပါတယ်ကုသိုလ်ပြုအောင်သွားနိုင်တဲ့ရှိတော့ပါတယ်ကုသိုလ်တွေယူနိုင်တဲ့သရတရားတွေဟူသောလက်ပါတယ်ဒီနေ့တို့ဒကာရမတွေတို့တရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေအငါတော်မြတ်နေတကွာဒကာရမတွေတဏ္ဍန်ထဲမှာတို့သရတရားရှိလို့ဒီတရားကိုနာနိုင်တယ်ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်သရာရှိလို့သရာတရားတွေပြည့်ဝလို့ကုသိုလ်သရာတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တွေမယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေမလုံနိုင်ဘူးယဟန်တော်တွေလည်းကုသိုလ်မလုံနိုင်ဘူးသီလရှင်တွေလည်းသရာတရားမရှိသီလရှင်တွေဒီအလုံးမလုံနိုင်ဘူးမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းသရာတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေမပွားများနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးတရားတရားမရှိဘာဖြစ်လာတယ်လဲကိစ္စဒီကိုဖို့ပြလာတာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားကိစ္စနိုင်ငံကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းညှို့ထိုးလာတယ်ငါဘာကိစ္စဘာဖျက်ညာကိစ္စဘာဖျက်စင်ချီတွေပြလာတယ်တရားတရားတွေဆုပ်လာတယ်တွေ့တတ်တာတရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိတိကိစ္စတွေဘာတွေပဲရှိနေရှိနေဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအပြင်ကိစ္စတွေကမေတ္တာဖို့တာအလိုလို့သိ
ဒါကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဟိုကဘုံဆိုင်အလုပ်အပြင်လုပ်နေတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကဘုံဆိုင်အလုပ်ကိုသေးရင်အလုပ်ပြတ်ထားခဲ့ရဒါဒီဘာမှမလိုက်ဘူးဒီနေ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အလုပ်ကကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဒီကနေ့မှာအဖို့ဒီဒီကုသိုလ်ကလာအဖို့ဖြစ်မိမိတို့အဖို့ဖြစ်နေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဖို့ဖြစ်နေမမမမရက်ဒီပြီးတော့ဒုက္ကတိဘဝမှနိဗ္ဗာန်စီကိုကျေတူပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟာတိတ်ကောင်းဟာအဖော်ကောင်းရှိပါစေဘုံတော်ဟောဘူးတဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိအဖော်ကောင်းရှိပါလေကုသိုလ်ဖော်ပြောတာကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုခဏခဏဖြည့်ပံမြတ်ရင်အဖော်ရှိလာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖော်မရှိဘူးအဖော်မရှိတော့တေကန်ဒီမမျော်လင့်မဲ့ဘုံငန်းတဲ့ယောဂတခုဖြစ်လာချင်မနေ့ကတရားကြီးတယောက်၆ဦးဘုံများတပည့်တော်ရဲ့အကိုတပည့်တော်ချက်ကအကိုကြီးတယောက်ကိုဗစ်ယောဂကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာကိုငယ်တဲ့လားတော့ဆိုရင်လဲဘုရင်တို့အမြဲတမ်းတဏှာပြည့်တဲ့နေမှာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယန္တကမလေးတယောက်နယူးယောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်ကသူရဲ့ရှင်မွန်တဲ့နဲ့သူရဲ့အဖေးရှေ့သွားနောက်လိုက်ပဲခင်မွန်တယ်ကညနေ၄နာရီမှာဆုံးလို့ရှိအဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၆နာရီမှာဆုံးပါတယ်ရှိစမြန်လိုက်တာဘုံဘုံရဲ့သူတို့သေးပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကိုကြည့်ဖို့တောင်လိုက်ခွင့်မရဘူးခင်ဗျာသူတို့ကဖုန်းနဲ့တီဗီနဲ့ပြတယ်ဒါပဲကြည့်ရသေးသွားပြီဒီလိုရှိတပည့်တော်အိမ်ကမြေကြီးကြောက်ရမှာဘာမှမတတ်နိုင်တော့အိမ်မဲမဲနေတယ်လို့ပဲဗျာအိမ်မဲမဲတယ်လို့ပဲမြင်လိုက်တာဗျာတရနေနေဘာမှအကောင်းကြီးကြီးကြီးဗျာဘာမှဘယောဂကြီးမှကြီးကြံဖြစ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြာတိတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနေမကောင်းနေဖြစ်ခြေုံပို့တော့နေရပဲနေလိုက်ရတယ်ဗျာဝန်းနေကြည့်ပဲပြီးတော့မြေကြီးဝဲပြီးလျှောက်တာကဲဒါရှိကပုံစံပြသွားတာပါလို့တရားပြသွားတာပဲရှိကပုံစံလေးတရားပြသွားပြီကိုတို့နောက်ကလည်းရမယ်ဒါလေးတွေရှိသွားနောက်လည်းပဲရှိတယ်လေဘယ်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှခြေဒီတန်းတဲ့ခိုင်ခန့်ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမရှိဘူးရှိကနည်းနည်းလေးစောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နည်းနည်းနောက်ကျလိုက်မှဒါပဲရှိရှိသွားနောက်လဲရှိသွားနောက်ဒါပဲရှိတယ်အရရတိုင်းမှာဘာတခုရဲ့မှမြင်းမြင်းမြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိဘူးခိုင်ခန့်မရှိလောကကြီးကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဘဝတန်ត្រာကြီးဟာသိကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တနိစ္စပြည့်ရစေညာရခိယနာသူရခိတတင်ညာအညစ်တရာရာမှာပฏิစက်ကိယပန္တိတော်ဘုရားရှင်ကပညာအမျိုးမြင်ကြီးမားသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ပထမအရွယ်25နှစ်အသက်30အတွင်းမှာပညာလည်းခြားပါတဲ့တရားတွေလည်းခြားထားပါဘာဖြစ်လို့တို့သူကပညာသာခြားပြီးတော့တရားမခြားတော့မမျော်လင့်မဲ့ဘုံကနေကုလို့သေးဘွဲနှွဲသွားပြီဆိုဘာကုသူမှမပါပါဘူးဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝမှာသွားဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်25နဲ့အသက်50 60အတွင်းဒုတိယအရွယ်မှာပစ္စည်းတဲ့ခြားပါတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ထားပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမှလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမီးလျော့နေတဲ့ပုံကိုဒီမမျော်လင့်မဲ့ဖြုံငင်းနဲ့အခုလိုယောဂါကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့တေဝဲနှွဲပြီးဆိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးလေလင်းတယ်လို့မရမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးမရသေးလို့လင်းတယ်မလင်းနိုင်ဘူးမိဘတယ်လို့သားသမီးမလိုက်နိုင်ဘူးသားသမီးတယ်လို့မိဘမလိုက်နိုင်ဘူးဒါတုန်းကလည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်ချင်းဘယ်သူမှအဖော်မပါဘူးသုတ်တန်လောက်ပါပို့ပြီးဒီတိုင်းပြန်လာကြတာပဲမြေသုတ်ပြီးတော့ဒါတော့ပါပဲသူတင်ငါဘုငါပြဒီလိုပဲရှိနေရတာလောကကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကြည့်နောက်ဆုံးသူ့မေးသေးတယ်
တန်ဃာတော်ကြီးကြွဖြစ်လာတော့ဘုံဗျာတန်ဃာတော်မမြင်ဘူးရပါတရဏဂုံလေးတင်ပြီးတော့တရဏဂုံတော်မှတင်ခွင့်မရလိုက်ခွေးတိဝတ်တိတင်ခဲ့ရပါလေဖျားဒီလိုရှိနေပြက်လိုက်ရတာပဲခွေးတိဝတ်တိလိုပဲဘာမှတန်ဃာတော်ကြီးမတွေ့လိုက်ရဘူးမြေကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ဆောက်ထားအေးအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ပစ္စံတဲ့နိုင်ငံကြီးသာသနာမထွန်းကားနိုင်တဲ့နိုင်ငံသို့တော့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့သာဘယ်လောက်ပေါ်ဝေးဝေးနီးနေတာငယ်ပဲဒီနှုန်းကယရဏသုံးမဲ့နီးဆက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရှားမှရှိပြီညာတော်လဲမမေ့ဘူးဖျက်ရှင်သုံးမကိုမမေ့ဘူးအဲ့တော့ဗျာသုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုမမေ့တော့စိတ်ဖြင့်ကြိုးစားလှုပ်လှုပ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးရလို့ရတာပိုက်ဆံကသူအချိန်ကြရတာဒီတရားကအချိန်နဲ့ကာလနဲ့လုပ်မှရတာတရားကလည်းကိုကျမ်းမာလို့တရားတရားရှိနေတဲ့ကံဒီလုပ်ဒီလုပ်နေတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှကိုကတော့တရားတွေနာကျင်တရားတွေကျင့်နေနေဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီကောင်းလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြနေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကိုဆရာချောင်းဆရာမွန်များနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုပြန်တော့လည်းပဲဘဝတန်တရာတင့်ငုံဖြစ်သွားပြန်ရောတင့်ငုံကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီးတရားဟောဘာမှမသိတယ်လို့အသိဉာဏ်ခေါင်းမတဲ့ဗျမိစ္ဆာတိတိတယောက်တည်းကိုသွားပြောနားမထောင်ဘူးနားမလည်ဘူးယရဏသုံးပါးနဲ့အလံဝီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်လိုတရားအထုတရားထိုင်မတရားမမပြောလို့မရဘူးသူရဲ့စိတ်ကကြောင်လဲသွားပြီမိုးလင်းလာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေကြောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာကြောင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ဖယားကိုပဲကြောခိုင်းတယ်သူတို့ဖယားကိုပဲကြောခိုင်းတယ်ဘုရားဘာသာမရှိဘူးဖယားတို့ဘုရားရဲ့တကက်စစ်မှန်သောဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့တန်ဖယားစစ်ဖယားမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှမသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိတာဘာလို့ဖယားစစ်ခေါ်တယ်တရားစစ်မှန်သောပေါက်ခေါ်ပြီတန်ခါစစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောသူတို့မသိဘူးမသိတော့သူတို့ကသူတို့ဒီမယုပလာလို့ပဲပြောဖြူကလေးလေးကစားကြာလာလို့ရှိရင်အမေကိုမေမမသိတော့ဖေဖေမမသိတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံလာတယ်မိဘတွေကဆူလိုက်မယ်ငေါက်လိုက်မယ်တခုဒုက္ခလေးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမဲ့လှမ်းတိုင်တယ်သားသမီးနဲ့မိဘကိုရန်တိုက်တယ်သူတို့နဲ့သူတို့နိုင်ငံဒီမှာကမင်းမိဘကကြွေးထားတာမို့တို့ကကြွေးထားတာအင်းဘုရားသခင်ကြွေးထားတာသူနိုင်ငံကြွေးထားတာဗာလိညာလေးနဲ့အဲဒါလို့ရန်တဲ့အတားတော့တခုဖြစ်လာလို့ရှိအင်းရောက်ရင်လည်းမိဘတွေကိုတန်ရောက်တယ်မထားတော့ဘူးသူတို့ကအမေကိုလည်းမသိအဖေမှန်းမသိတော့အမေရဲ့ဂုံကြီးတို့အဖေရဲ့ဂုံကြီးတို့မသိတော့ဘူးမာတာပိတို့ဂုံတော်အနန္တောဆိုတာသူမရှိသူတို့မရှိအဲ့ဒီဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘဂျေဇုကိုနားမလဲခဲ့ဘူးနာမထောင်ခဲ့ဘူးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖယားရဲ့ဆုံးမကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြင်ညာပွားများအထုတ်ခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့ရေပေါ်ဆီလောက်ပဲသိတယ်သူတို့ဘာသာကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေတောင်းမှအလုံးဆင်းရဲတဲ့အရှင်ရောက်လာမိဘတွေဆင်းရဲတယ်သူတို့မပြောရဲဘူးသားသမီးကိုမိဘကမပြောရဲကိုမဆုံးမရဲဘူးဆုံးမရင်နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းမဲ့ကလာနဲ့ခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတာမိဘတွေကမသားသမီးတွေတို့တော့ဘာဖြစ်ဒီလိုကြံလဲနေပြန်ပြီးရှောက်ရတာပြန်ပြီးတောင်းရသေးတာအဲ့တလောက်ထိကိုရက်ဆက်တယ်မေတ္တာတရားခေါင်းမတဲ့ပေါ့မိဘမေတ္တာခေါင်းမတဲ့မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနားမလည်တတ်တာအဲ့ဒါနေဟာရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ဘုရားဝါဒမြန်မာလူမျိုးတွေကြပြန်တော့ငယ်ပဲနေမှာမယ်မိပါတီမိပါတီကမွေးကင်းသားလေးနည်းနည်းလေးတည်တည်လာပြီဆိုရင်ဖယားရှိခိုးခိုင်းလာတယ်တန်ခါကရောဘုခိုင်းလာတယ်ကရောတက်လာတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်တီးတော့ရှိသေးတယ်လက်အုပ်ရှိတတ်တယ်ခံခိုင်းဖို့မလိုဘူးသင်ဖို့မလိုဘူးကြည်ပင်ကိုပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာတာကိုပရိသန္တိကောင်းလာအတိဘဝတို့ကပရိသန္တိဇာတိကောင်းလာခဲ့တာကုသိုလ်တွေပြည့်ဝလာခဲ့သောသာသမီလေးတွေမိဘတွေအင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်
ိဘလည်းစီးပွားရေးဖြစ်တယ်။လုံသမ ्या အောင်မြင်ကြံသမ ्या ပြည့်စည်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့တန်ရင်အာကုသိုလ်များတဲ့တန်သမီးတွေများအိမ်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်လုံသမ ्या မအောင်မြင်ကြံသမ ्या မပြည့်စည်တော့စီးပွားရေးဆိုအဆုံးအစတရာအကုန်ခက်ခဲတယ်ဖြစ်လာ။အာကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်ကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့သာသမီတွေစပြန်တော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝန်သာစရာလေးအမေစကားအဖေစကားနားလည်အောင်နဲ့သာလီသာလီမသမီးလိမ္မာလေးတွေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုဟာမင်းတို့သာသမီလည်းမရှိပါဘူးမယူပါဘူးခင်ဗျာသာသမီမယူရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီတပဝန်းကြီးမှကြည်ရတာတို့သာသမီယူထားတယ်တို့အသားတွေသမီးတွေကတို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ခင်ဗျာအမေမမဒီဘေမမဒီဘုရားသူတို့လေးတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့အမေကြီးသူဖေကြီးနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာ100ရာခိုင်နှုန်းသာလဲမိမိရဲ့မိဘတွေကြီးသူနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဩမှန်တယ်ဒါကံနဲ့ကျိုးပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲသူကုသိုလ်မှန်တယ်မသိအကုသိုလ်မှန်တယ်မသိမကောင်းတဲ့အာဟုသောကာယကံတွေကိုကျุလိုက်ရင်မကောင်းသောအကျိုးပေးမယ်မသိဘူးသူတို့မှာဝစီကံတွေမနောကံတွေပြမမိလို့ချင်းငါအာဟုသဖြစ်မယ်မသိဘူးအမေလည်းတတ်တာဖေတတ်တာပဲအမေကိုဆုံးပါလိမ့်ဖြစ်သူတို့ကပဲမိဘတို့လာပြီးတော့ဆရာလုပ်ပြီးတော့မျိုးမျိုးဆဲဆိုတယ်ကျိန်းမောင်းတာရှိသိပြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တွေ့တဲ့အခါရှိတဲ့ဘုရားကလေးလေးလေးဥပမာရှိတဲ့ကသူတော်ကောင်းလေးဥပမာပြအိုးဖုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေအိုးလို့တဲ့ကမှာမြေသားကိုလှုပ်ပြီးတော့အိုးတွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးမှာတစိမ့်ရိုက်တယ်ပန်းလေးတွေတစိမ့်ရိုက်တယ်အဲ့ဒီအိုးတွေကြက်လာတဲ့အခါဒီမှာတစိမ့်ကရှိနေရောအိုးမပုတ်ခင်ရပဲတစိမ့်ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီအိုးမှာတစိမ့်ကအမြဲတမ်းခတ်နေထားတဲ့ကတစိမ့်အမြဲတမ်းပန်းနေအိုးတွေမပစ္စည်းသမျှကရဒီတစိမ့်အမြဲတမ်းရှိနေထိုနည်းတူသွားပဲတဲ့ခလေးလေးတွေကိုသာသမီတွေသမီးတွေသင်သာသမီတွေမိတွေမြစ်တလေးငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကအုံမဖုတ်ခင်တစိမ့်ရိုက်ထားပြီးတကယ်တို့သူတို့ဟာအပြင်ပဝန်းညင်တို့ရဲ့စကလုံးကိုနားမထောင်ခင်ကကိုကဖရာကြောင့်ပြောရတရားကြောင့်တန်ခါကြောင့်နားလေအောင်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရဖရာကိုဘယ်လိုချီးကိုရလဲတရားကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲတန်ခါဘယ်လိုအာယုံပြုရလဲဖရာရဂုံကျေးသူတွေတရားဂုံကျေးတန်ခါဂုံကျေးသူတွေအဲ့ဒီဂုံကျေးကျေးသူတော်လေးတွေကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အာယုံပြုတယ်ဖရာရှင်ဘုမအာယုံပြုတတ်ခြင်းရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လောဘဒေါသမောဟတွေညင်းတယ်တရားတော်မဲ့ဘုမသုံးသက်စီးနေတွေ့တာကြောင့်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စတဲ့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့မြင်လာတယ်အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်လာတယ်။အော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုသိလား။အော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုမေကသစ္စာတော့ဒီလိုအထုတ်ရတာကို။ညီရောဒသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရတဲ့တရားပါလားသိလား။ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့သမုဒိယသစ္စာပဇာဏံတော့မေကသစ္စာဘဝင်တော့ညီရောဒသစ္စာသိသိကရံတော့ဘိက္ခဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတော့ဘိက္ခဝေရှင်းသားရှင်မီပေါင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတော်ကျင့်မှန်မြတ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာကိုပရိဇာဏံတော့ပိုင်းပိုင်းနေနေရှင်းရှင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုမှအမြင့်မြတ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယသမုဒိယသစ္စာပဇံသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာကံ့ညီနေသောသမုဒိယသစ္စာကိုတွေ့တာကံ့ညီပြီးတော့နေတဲ့တဏ္ဍကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာစိတ်အာယုန်တက်ကိုပဇဟံတော့ခုလည်းပဲနောက်လည်းပဲထားကြမေဃသစ္စာပါဝင်တော့မေဃသစ္စာသီလမေဃသမာဓိမေဃပညာမေဃနဲ့မေဃ၈ပါးကျင့်တရားတွေကိုဘာဝရင်ဘာဝရင်တို့မြဲမြတ်ပြပွားများအာထုကြကုန်သည်ရှိတော်ဟောဏိရောဓသစ္စာအိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသိခြင်းမရှိတဲ့ဏိရောဓသစ္စာကိုအိုခြင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားပြီနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားခြုံငင်းသွားပြီအိုရမယ့်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးနာရမယ့်ခန္ဓာမရှိသိရမယ့်ခန္ဓာမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရံတော်မျက်မှောက်ပြုရမယ်
တို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုနေတဲ့နာနေတဲ့သိနေတဲ့ဒီအိုစီတတ်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေတို့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတိဘဝတွေကအိုစီတတ်တဲ့နာစီတတ်တဲ့သိစီတတ်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလာမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်တို့ဒီနေ့ဟိုခန္ဓာရနေပြီ96ပါးသောယောဂဝေနိစ္စတဲ့နာခန္ဓာကြီးတို့ရရှိထားပြီသားခွဲမရခွဲလင်ခွဲညီခွဲကိုကိုပြီးသိချင်းသူနဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ရရှိထားပြီ။ဒါအတိတ်လုံလင်ပြီးတော့ဘဝတည်းကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကံတရားကြီးကြောင့်ဒီနေ့တို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ရေထဲမှာခန္ဓာတည်းသင်္ကိဏဆိုခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရှိသောဒုက္ခသစ္စာပြည့်လို့မလို့ဟုတဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်လို့ရတဲ့လောက်ဖြတ်ပေးရတယ်တရားဓမ္မလေးကိုအချိန်ရတဲ့ရတဲ့မှာတရားဒီနာတရားဒီကျင့်တရားဒီအထုရတဲ့အချိန်လေးဒီမပြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့တာဟာပြင်းစရာကြီးမလုံနဲ့ပြင်းတယ်လို့မမှန်နဲ့တရားဒီမနာကျင်နေနဲ့နာကျင်နေနဲ့မမတ်ချင်နေမမတ်ချင်နေမမချင်ရင်လည်းမချင်ရချင်မထိုင်ချင်နဲ့ထိုင်ချင်နဲ့ထိုင်အဲဒါလို့အလေးချင်းနေများများလေးမှတ်ပေးရတယ်။ဟာဒီနေ့ဒီကြိမ်တော့ထိုင်ပါလေဖေကမရဘူး။အချိန်များများထိုင်ရမယ်။အချိန်များများတဲ့အချိန်များများရဖို့လိုတယ်။တမနေ့ရတမနေ့မှတ်လိုက်ရ။နမနေ့ရနမနေ့မှတ်လိုက်နောက်ဆုံးမှာအိမ်သာတက်တောင်အိမ်သာထဲမှာတရားမှတ်လိုက်နဲ့အိမ်သာတက်နေရ။လက်စည်းရင်စည်းတဲ့လက်စည်းနေတဲ့အချိန်မှာအမတ်ကလေးနဲ့လက်စည်းရတဲ့ကိုမူရပြောင်းလဲနေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်နေရ။သမင်းစားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမျက်နှာသက်တဲ့အချိန်တောင်မှမျက်နှာသက်တာလန့်လေလေးရေကိုလှမ်းယူတာလေးရေထဲမှာရေကလေးကိုမိမိလေဝံထဲထဲကအေးသွားတာလေးမျက်နှာခွတ်တော့ပယ်ပလိုက်တဲ့ခါမှာအေးသွားတယ်။အော်ခန့်နွေးနေကိုအေးသွားပါလား။ပြောင်းလဲသွားပြီ။မျက်နှာသက်နေတဲ့အချိန်မျက်နှာပွက်သိမ့်နေတဲ့ခါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာလေးဒီတဲ့ဈေးနဲ့တဲ့ဈေးမတူတဲ့လက္ခဏာတကလေးကိုညံနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြောင်ကြဆိုင်ပြီးကြည့်မှာ။ဩတရားဆိုတာဒီလိုကိုလို့နားလည်လာ။တရားဆိုတာဟာဘုရားရှိမှရိတ်တာမှထိုင်နေမှတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သမင်းရှိရင်နဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော့ကြည့်။မာတိကမာတာအမျိုးသမီးမာတိကယွာသူကြီးရဲ့အမေ60ကျော်90လောက်ရှိနေ။ကြရဲမှာတန်ခါတော့အရှိမ30တုံးကလည်းအဲ့ဒီမှာလာပြီးသတင်းသုံးတော့တဘာကြောင့်တော့ရမလို့တဘာကြောင့်လေးမှာတည်တန်းအထုံနေကြ။ဉာဏ်တော်ဒီတဘာတဘာစောင့်ကြည့်ပြီးသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီပွားများနေကြ။ခန္ဓာကသတိထားတဲ့ကသွားတဲ့ကလေးတော့ဆုံးမှာငါရှင်တို့မိမိကိုကဲတင်ကြရအောင်ကိုဆွမ်းတကတဆွမ်းအမတွေကိုလည်းရှင်းမြောက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝစီပိပိတရားအထုတ်ကြ။ကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့စကားမပြောစတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ရှိရင်တော့စကားပြောရမယ်။အားလို့မနေရဘူး။ဝစီပိတဲ့ဆိုအားလို့မပြောရအောင်မနေအားလို့မနေရဘူး။ပြောတဲ့စကားလုံးကပြောရခင်ဗျတော့အဲ့တော့နဲ့ရှင်မြတ်30တို့တရားအထုတ်နေတကရဟန်းတော်တက္ကမကြီးကဆွမ်းပုတ်ဖို့လား။အော်ငါသားရဟန်းတွေဒီအထုတ်နေကြတာမျက်နှာလေးအောက်သူသူလေးနဲ့တဘာနဲ့တဘာဘာများဖြစ်နေကြလဲစကားများများနေကြလားဟိုတနေ့ကတော့ဝိုင်းပြဲစကားပြောတော့ဒီနေ့စကားလိုင်းပြောကြတော့ငါသားဒီဘာဖြစ်နေကြပါလဲဒကမကြီးကသူ့ကိုတားတန်းတားလို့တားရတားရန်လေလို့ပဲရှစ်သူ့တားရန်တော်လေလို့ပဲအဲ့တလို့ပဲသူ့သားဒီပဲလို့အဲ့တလို့ပဲနှလုံးသွင်းတယ်ဒကမကြီးကဆံရောက်တင်ထားပြီးတဲ့ရန်တော်ဒီရန်တော်များကလည်းပဲဒကမကြီးကိုကိုမေတော်ကြီးလို့အမေတယောက်လို့ပဲအကူတဲ့ခင်းနေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မာတိကမာတာမျိုးသမီးရကြံမိတဲ့ပြီးတော့မေတော်ကြီးတဲ့တရားအထုတ်နေကြပါလေကိစ္စကြီးငယ်မရှိပဲစကားမပြောစတဲ့နှုတ်ကိုထိန်းပြီးတော့တရားအထုတ်နေကြပါလေမေတော်ကြီးရဘယ်လိုအထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ဘုရားလိုအထုတ်တယ်နေကိုဒီပြည့်တော့အထုတ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့မေတော်ကြီးရကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်သင်ပေးတယ်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တန်ဓမ္မတန်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှင်းသင်ပေးတယ်အမူရပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့ဝေဒနာအမူရပေါ်တိုင်းမှာတတိကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေဖို့စိတ်ပေါ်တိုင်းမှာဝန္တာနဲ့စိတ်ဝန္နေနဲ့စိတ်ဒေါလောဘသည်ဒေါသသည်မောသည်ပဲစိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကိုတတိကပ်ပဲဉာဏ်နဲ့မှတ်နေဖို့ဓမ္မနုပဒနာမေစီယုံနာကြာတိယုံနာသာတိယုံနာနန္တိယုံနာစာတိယုံနာစသည်အပ
ယုံ nant တို့ရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ္ပဉဏ်လေးနဲ့ချက်ချင်းပြမြော်ကြည့်နေဖို့ဘယ်တော်ကြီးဒီလို့သာကိုယ်မူရာတိုင်းမှာတတိဉဏ်ကပ်နေမယ်ဝေနာမူရာတိုင်းမှာတတိဉဏ်ကပ်နေမယ်စိတ်မြော်တပိဒံတတိကပ္ပဉဏ်နဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ထင်းကြီးမှာရည်ရွယ်ချက်ပန်းနေကိုရောက်မှာပေါ့မယ်တော်ကြီးရဲ့လည်းပြောအော်မှန်ပါဗျာဒီပြီးတော့လည်းကျင့်သုံးပါပဲဗျာစောနေကပ္ပပြန်လာခဲ့အင်းလဲရော့ရော့ဓမင်းချစ်တယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းတော့ကလုံးမိဖို့ကြောင့်လည်းသူကလူအမှုရာနဲ့အမှုရာတွေမှာတတိကတ်နေတာကိုလာနာလေးတွေဓမင်းအိုရှိတဲ့နဲ့လာနာလေးတွေဆံလေးတွေထဲတာကအမှတ်ကလေးနဲ့ဆီးတဲ့ခါဆံဆီးတဲ့ခါလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ရည်ရည်သွန်တဲ့ခါလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့ဓမင်းအိုတဲ့အပေါ်မှာဒီနာလေးမိတင်မွေးတာလေးတွေမိမုတ်တာလေးကအမှတ်ကလေးနဲ့ဓမင်းအိုမှွေနေတဲ့ခါလည်းအမှတ်ကလေးနဲ့စူနေတာလေးကြည်နေတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဟာအေးငဲ့တာကသာအကုန်လုံးအမှတ်ကလေးဖြစ်ဟင်းလေးချစ်တဲ့ကလည်းအမတ်တတိနဲ့နေနေနဲ့နေနေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ထမင်းရှင်းနေတဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းမှာထမင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့အမတ်ကလေးတွေမှာရေးမရေးမနဲ့သောတာပန်သရကံအနာကံသုံးမဲ့သုံးဖို့ရသုံးမဲ့သုံးဖို့နဲ့တဲ့အဘိညာဉ်တကုနဲ့သုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားချတာအဘိညာဉ်လုံးဖြစ်သွားချတာဇံဘိညာဉ်ရသွားချတာအဲ့တော့ဇံဘိညာဉ်ကတော့ဟာအနာကံဖြစ်သွားပါဘူးတိကာမရာဂပြဘာရတွေမရှိတော့ပဲကိုအဲ့တော့အော်ငါကြည်လို့ဖြစ်သွားပါပေါ့လားငါရဲ့သားတော်ယဟန်တော်ဒီများကသူတို့ပဲအစင်းရောက်နေပါလေလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်ဒီအပန်းသုံးတဲ့ကပုထုဇဉ်မရှိသီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူအနာဂံဖြစ်နေတယ်ငါသားယဟန်ဒီဘာကြောင့်များဒီလိုတရားမရပဲနေကြပါလေအာထုပါလေကဲနဲ့အော်အာဟာရမပြည့်စုံပဲကိုဆွမ်းအာဟာရမပြည့်စုံဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီတန်ဃာတန်ဃာတော်များနှစ်သက်တဲ့အာဟာရလေးတွေအင်အားရှိတဲ့အာဟာရလေးကိုမဖုံးပေးမသုံးဆောင်ရတဲ့အတွက်တာကြောင့်အားရည်နေတယ်အားနေတဲ့အတွက်တာတရားအားထုတ်လို့ဉာဏ်ဆိုင်လို့မရောက်ဖြစ်ကြ။အော်ဒီလိုကိုသို့ပြီးတော့ယဟန်တော်များနှစ်ချိုက်တဲ့ယတ္တာလေးတို့ရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့တဘာစီတဘာတဘာနဲ့တယောက်နဲ့တဘာနဲ့တဘာအစင်းပြေအောင်ဟင်းလျာလေးကိုရှစ်ပြုတ်ပြီးတော့စက်ကတ်တဲ့ကျေနေရဲ့သုံးရင်တော့စက်ကတော့အားလိပြလာအဲ့ဒီချိန်မှာရန်တော်ရှင်မြတ်ဒီစိတ်တွေကြီးပြီးတော့အာထုံအာထုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပန်တရကနာအယဟန္တာတွေဖြစ်သွားချက်ဟာယဟန္တာဖြစ်သွားပြီမေတော်ကြီးကတော့အနာဂံပေါ့နာဂဘဝနဲ့ပဲကျန်နေတယ်နာဂဘဝတဲ့ဟိုရန်တော်တွေကတရားတွေနဲ့မကြခဏလေးပဲရှိတယ်အနာယဟန္တာဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့မှဩကြီးစုများလိုက်တာအနာရောမြတ်ဒကမကြီးကိုအကျိုးကြောင့်လေးပြောပြပြီးတော့မှဘုရားထံဘုရားသွားကြတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားဘုရားကဘုရားအကျိုးကြောင့်ချက်ထားတော့ပါဠိကယောမဒကမကြီးတယောက်ကြည်စုများတဲ့အကြောင်းတပည့်တို့ဗာလေးတကုစားကျင်နေဆိုရင်ချက်ပြုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းခေါဆွဲစားကျင်ခေါဆွဲလည်းစိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့နဲ့ဒကမကြီးချက်ပြုတ်လာကတ်တယ်ဟင်းကောင်းတဲ့အစားစားလေးဗာလေးဒီဘဟင်းလာလေးစားကျင်နေလို့စိတ်ကတွေးတဲ့နဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးလာကတ်တယ်သိကောင်းတာဒကမကြီးရဲ့အကုန်လုံးပြုတ်လုတဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ဘုရားကတာဒုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှဝတ္ထုတရကတွေကအများကြီးပေါ့လေပုထုဇဉ်တစ်ပါးလေးကကြားတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီရွာရောက်ဟာငါဘာစားကျင်သူကြက်တဲ့အစားကြီးတဲ့ကိုတော့ထင်ပါရဲ့အားကြက်တဲ့ဆိုရှစ်ပြုတ်ပြီးနောက်ကြတော့စာရင်တော့တော့သူ့ကိုကြောက်လာတာဩကောင်းလာလေတွေးရင်ကတော်သေးရဲ့မကောင်းလာလေကတွေးမိလို့တက္ကမကြီးသိပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုပြန်ထွက်ပြေးပြန်ထွက်ပြေးရတာနာသင်ပါပြစ်လို့တော့မမဖေရတကယ်သိတယ်ဗျာတပည့်တော်တောင်းတဲ့အာဟာရမသိမြအကုန်ရှိပြုတ်ကတ်တယ်ဗျချက်သားပြန်သွားဘုရားကပြောင်းလိုက်တာကြောက်ပင်ကြောင်းကြပြန်လှတ်ပြန်သွားလိုက်တာစောင့်ချအားလို့သူယဟန္တာဖြစ်သွားချဆိုလိုတာကအာဟာရပြည့်ဒါမှမဟုတ်ဒါရင်အခုငဃချကတက္ကရမတိဘိန်းတို့ပရိယတိပฏิပတ်ဝန်သုံးတန်ဃာတော်များပရိယပရိယအားထုတ်တန်ဃာတော်အပ130 150ခန့်ရှိနေတဲ့သင်္ဃာတော်များအတွက်ဘာဇုသင်္ကန်းဒီဆွမ်းအာဟာရဖြစ်ဆွမ်းဒီလူတန်းနေရတယ်အဲ့ဒါအာဟာရရှိရင်ပရိယတ်တိကိုအာပန်တဲ့အာထုနေတဲ့ပရိပတ်တိအာပန်တဲ့အာထုနေတဲ့အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့စေရနာလေးတွေကုသိုလ်ကံစေရနာလေးတွေအဲ့တော့ဆုလိုတာကတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကဒီသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာထုလို့ရတယ်သမင်းရှင်နဲ့လည်းပဲတရားထုတ်တရားရတာပဲအကြာကြီးထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးနော်
တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတော့သရာတရားလွန်ခဲ့ပြီးတော့အာတရားဆိုတာဒီလောက်ကလေးထိုင်လို့ပဲရမှာတော့ဒီလိုအကြာကြီးထိုင်မှအတူရတယ်သူသရာတရားတော့ရှိသို့တော့ဇရိုက်ရှိမတူဘူးလေကိုပါရမီဖြစ်ခြင်းချင်းပုံချင်းမတူဘူးလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတဏှာကြီးတွေမှာတရားနာရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်သရာကအနာကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုံရှိတရားနာရင်းနဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားတယ်အရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလက်အုပ်တရှိလေးနဲ့မှတောင်မှပဲလက်အုပ်ရှိနေတဲ့ရှင်မှာအရိယာဖြစ်သွားချာ။ကြာကြီးမထမ်းလဲရဘူး။အရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့မှတရားသည်ကိန်းသွားတာရှိတယ်။ဒါကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ပါရမီပေါ့။သမထယန္တိကဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလွန်နေပြီးအတိတ်ဘဝတွေကသမထဘာဝနာတရားတွေအာထုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီဘဝမှာတရားအာထုတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာတော့မပြောပြလောက်တာမပေါ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့หนีပြီးတာအချင်းကြာကြာကြီးအထုတ်နေရတဲ့တရားရနှီးကွေးတယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရနှီးတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ဘဝတဲ့သမထဘာဝနာကိုပဲအဓိကဆောင်ပြီးအထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပုံအထုတ်တဲ့အခါကာလမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေအဖြစ်များပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာသိမ့်ဖြစ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားရတာနေတယ်ဒါဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လုံလီပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒီကတရားတွေအာထုတကဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပါအာထုလာခဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာတာမပေါ်ခဲ့ဘူးခဏိကသမာဓိဝိပဿနာတရားတွေအာရပအာထုတဲ့ခါကလာမှာဒီပါရမီဓာတ်ကြောင့်ပစ္စည်းပံဘဝမှာဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာထိုင်လို့မကြခင်မှာပင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးခံပြီးဇွဲလွန်ဝရိယတင်ပြီးမရင်မရင်နဲ့မြန်မြန်တရားတွေ့တယ်အနေငယ်သောအချိန်တွေမှာလည်းရတယ်တရားရသွားတတ်တယ်ဟာဒုက္ခဒုက္ခပရိပဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အတိဘဝတွေကပါရင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုဇောက်ချပြီးအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ပူဇံရအာထုတဲ့အခါမှာမြန်မြန်တရားတွေ့လဲတွေ့တွေ့တယ်ဒုက္ခပရိပဏပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခကိုမြန်မြန်တွေ့လဲခန္ဓာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုမြင်မြန်တွေ့လေမြင်မြန်မြင်လွယ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရပြီဆိုရင်သိကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဩခန္ဓာကပြနေပြီကိုကြည့်မယ်ကဟေးခန္ဓာနင်ကလှုပ်ခဲလဲမလှုပ်ဘူးရွှေ့ခဲလဲမရှိဘူးပြောင်းခဲလဲမပြောင်းဘူးကုတ်ခဲလဲမကုတ်ဘူးနင်အကြောင်းကသိပြီတန်တရားလို့ပါနင်ခိုင်းတာလှုပ်လာခဲ့ပုံများခဲ့ဒီနေ့နင်ဝင်ခိုင်းပြီသရာတရားတွေဇွဲတန်တန်လေးနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ရှင်ချင်းမှာအနည်းငယ်တော့ရှင်နေမှာမညာပူညာပေါ်တဲ့တဲ့ဒုက္ခပရိပဒပုဂ္ဂိုလ်လွန်လင်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကတမထတဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာရောလို့လားတမထလုံးလိုက်ဝိပဿနာအထုတဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာအထုအဲ့ဒီလိုအထုလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာမညာပူညာရဖို့အထုတဲ့ခါမှာဒုက္ခတလဲဒုက္ခတလဲဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲနိုင်လဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လိုက်နိုင်လဲအဲ့ဒါလိုဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာကိုကြိုးစားရင်းကြိုးစားရင်းနဲ့ရှင်ရမတရားတွေတွေ့သွားတာပေါ့။ဒါရောမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတာဇရက်ရှင်းမတူဘူး။ဇရက်ရှင်းမတူဘူး။အတွေ့အကြုံချင်းလည်းမတူဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်တရားအားထုတ်တဲ့ကမှာအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘူး။ဘာဖြစ်လို့မတူကြလဲမဲ့ဇရက်ရှင်းမတူလို့။ပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းမတူလို့။ဒါလည်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကပါရမီဖြည့်ခဲ့မှုမတူတဲ့အခါကာလမှာပစ္စုပန်ဘဝမှာအားထုတ်တဲ့ကလည်းတရားရတဲ့ခါလဲပြောင်းနေတော့မတူဘူးအတွေ့အကြုံချင်းမတူဘူးသူကအကြာကြီးသေမလောက်အောင်အာထုတ်ရအသေးကွဲမတောင်အာထုတ်ပြီးတော့မှတရားလေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးဖြစ်လာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့အာထုတ်ကြမလို့ပဲအနည်းငယ်လေးပြောလဲယုံနေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားချာဒါကပါရမီချင်းမတူဘူးလေဘုရင်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတော်တစ်ပါးသူကတော့တွတ်ကြီးအသက်ကြီးမှရဟန်းဝတ်တာသရတရားသိရှိတယ်ဆရာတော်ကသူကဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲကိုတန်ပေါက်၄၅၆နဲ့၉နှစ်လောက်အားထုတ်မှဒီအုတ်ခဲကိုအုတ်ခဲမှမထူရက်ရှိတယ်တေဇောရက်ရှိတယ်အာဘောရက်ရှိတယ်ဝါယောရက်ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာစာပြီးကျန်ငံကိုလေးလာပြီးသူတွေအားထုတ်တဲ့ကမ္မဓာတ်ကြီးလေးပါဒီအုတ်ခဲတစ်ခဲမှလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲလို့သူမြင်တယ်။နှစ်ပေါင်း၉နှစ်လောက်အားထုတ်မှသူသိတာ
သိလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းဓာတ်ကြီး၄ပါးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီကမှသူသိလာသိတော့မှသူဟာအဲ့ဒါနဲ့သူကအများကြီးကျင့်ပြီးတော့မှသူသိလာဟာမနေမနအာထုမှနှစ်ပေါင်းနှစ်မိုးရမိုးပြင်းမိုးပြင်းနေမှလည်းအာထုတယ်ဒါသိဖို့အတွက်နေရောညာရောအာထုတယ်သူကပရိယတ်ကြီးအာမရှိတရားတရားသိရှိတယ်အဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးညာဓာတ်ကြီးလေးပေါ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တရားပဲလို့သူသိသွားငယ်ချင်းနေကိုလည်းအာထုမှသိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသုတ္တံမှာတရားအာထုနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့သူရောက်လာကိုထက်တော့သူကဝါကြီးတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တရားသဘောပေါက်သွားပြီဗျာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုဒီနေ့မြင်သွားပြီဗျာဓာတ်ကြီးလေးပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမတွေ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရှင်ဘုရားတွေ့မလားဟာရှင်ဘုရားတို့ကအခုလူငယ်တွေဆိုတော့လေငယ်ဖြူတွေဆိုတော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကတကယ်ကြိုးစားလို့သိလာတာဗျာအဲ့တို့လာပြီးကြွားတာပေါ့ဘုန်းကြီးပြောပြတယ်တပည့်တော်တို့ကပညာသိနဲ့သင်ညာသိနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျသင်ညာသိငယ်ဝယ်စဉ်တုန်းကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှာနေစဉ်တုန်းကဆရာသမားမြတ်ရဲ့ဆုံးမကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့အခုစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဖတ်နေသလဲဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖတ်နေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်တရားကပတ္တဝီတတ်တရှိတယ်မာသဘောပြော့သဘောရှိတယ်တေဇောတတ်တွေပူသဘောအေးသဘောရှိနေတယ်တတိသောတက်กว่าတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုရှိနေဝါရောတက်กว่าဖွဲ့စည်းယူစည်းဥပြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါအာဘောတက်กว่าခန္ဓာကိုလက်တွေ့ကြိုင်ပြီးတော့ပြသာသမာအော်ဟုတ်တယ်သိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအသည့်လေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ကျင်လိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပအဝါတွေဓာတ်ကြီးလေးမှာဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားစစ်စစ်ကြီးတယ်ညာနဲ့ဝင်တွေ့လေးကို15မိနစ်ခန်းလောက်ကိုအရှင်ယူပြီးတော့မှကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ဩဒါပဲရှိတာပဲမှန်လိုက်တာဘယ်ချင်းချင်းသူသိသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဒီတရားဟိုတရားနာနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဘယ်ချင်းချင်းကြည့်တာမြင်နေရသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ယုံနေတာ၊ကြွယ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဖောက်ပြန်တာတခြားသိတာတခြားထိုင်နေတာ။ဉာဏ်တရားထိုင်နေထိုင်နေအမှုရားလေးကယုတ်တရား။ထားခြင်းနဲ့အမှုရားလေးကထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်တရား။တရေးနဲ့ထလာတဲ့ထဟန်လေးကယုတ်တရား။ထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်နေထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းသွားခြင်းနဲ့သွားတယ်လာခြင်းနဲ့လာတယ်။ယူခြင်းနဲ့ယူတယ်အမှုရားမှန်တယ်များတဲ့ယုတ်တရား။သိနေတဲ့သဘောနဲ့ဉာဏ်တရားယုံနာနေအလုံးလုံးကြွယ်ပြီးသားဖြစ်နေငယ်ငယ်တရား။တဘောပေါက်ပြတရားလေးလက်တွေ့ပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပရိပါအထုတော်ဘုရားပြောပြတာဆရာတော်ဒါလေးတွေကတပည့်တော်ကတဘောပေါက်ပါနေခင်ဗျာရှင်မြတ်ဘာလို့တဘောပေါက်လဲအရှင်မအသက်ငငယ်လေးရှိသေးတာရှင်မြတ်အသက်ငငယ်လေးရှိသေးတာအခုမှ98ဝါလောက်ရှိသေးတာတပည့်တော်60ကျော်နေပြီရှင်မြတ်တိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောပြတယ်သူလေးလက်ခံပြတယ်ရှင်မြတ်ဘာတွေ့ဟဲ့ဒီပြန်ဆက်ပြပြဘယ်လိုခံစားလဲနွေနွေလေးခံစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နွေနွေလေးပဲအဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဇောတက်အေးလေးတွေ့ရင်ဒါဒီဇောတက်တိရိနာဘရုပတိအောင်နာဘရုမတိတိတဒီဇောအုံနာဒီဇောအပူတဲ့ပူနေတာလဲဒီဇောတက်အေးတာလဲဒီဇောတက်ပဲဓာတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါအထယ်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်တာဒီသောတ္တယုတ်တင်းသဘောလေးတောင်းသဘောလေးယုတ်သဘောလေးရတာကာယပထူဓာတ်တင်းသဘောလေးအဲ့ဒါယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးပြောက်ပြီးဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်တွန့်ကန်လှုပ်ရှားမှုသဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းမှုသဘောလေးတွေဓာတ်ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှသူဘာပြောလဲဆိုအရှင်ဖြတ်ငငယ်လေးဒါသိတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြတယ်သူကဒါကပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့အသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့မှယဟန်လို့တော့ရှင်ဘုရားတို့တရားတရားတွေအာကောင်းပြီးကြိုးစားတဲ့ဝိရိယတွေအသက်ရှိတယ်ခုမှနားလဲတယ်တပည့်တော်နားလဲတာတော်တော်လေးကြာပြီ
ဇရက်ရှိမတူဘူးလေဖျားလို့ပြောလိုက်တယ်ပါရမီချင်းမတူဘူးဖျားအတိတ်ဘဝတို့ကဖြစ်နေတဲ့ပါရမီနဲ့တိစုပံဖြစ်နေအာထုံနဲ့ပါရမီချင်းပါရမီချင်းမတူဘူးအရှင်ဘုရားတေလောက်အောင်ဒီဓမ္မအငတ်ပြခံပြီးတော့မှအာထုံတို့သိလာသိတယ်တပည့်တော်အနေငယ်လေးသုံးကြောင်းကြဆက်ပဲကြည့်တာသိနေအသိချင်းတူတယ်ဖျားစူးစားချင်းတာမတူတာရှင်မြတ်တို့ကအတိတ်ကပါရမီအားနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်အများကြီးထိုင်ရတာဖေရအများကြီးထိုင်မှသိတယ်ဒါဆိုဒီလိုအများကြီးထိုင်မှသာလင်တရားကသိရမယ်အနည်းငယ်လေးထိုင်ရတယ်မသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဖေရစကားကိုလွဲသွားတာပေါ့လို့ပြောရတော့မှသူနားလည်းလက်ခံပါရမီကြီးမတူတာလေးကိုသူပြောပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးလေးတူအချိန်ယူပြီးတော့ဟောလိုက်တော့အော်ဒီလိုလားအဲ့တော့ तू ကရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော့ဝါတော်လည်းကြီးအသက်လည်းကြီးတယ်တပည့်တော့သားလောက်ပဲရှိတဲ့ရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတပည့်တော်ဟာရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဆေးရဖြစ်နေသတ်မှတ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်ရတော့တရားလေးလမ်းကြောင်းတက်ပေးပါတပည့်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်စင်းရင်တပည့်တော်အခုတွေ့တယ်ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဒါကယုံနာကွဲယုံမရှိသေးတယ်ခွဲယုံမရှိသေးတယ်သမာဓိစွန်အားတို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့သိုံမရှိသေးဘူးဒါလေးတဆင့်တည်းပြီးတော့ရှင်မယားဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဤပထဝီတည်းရဲ့မမြဲခြင်းလက္ခဏာကိုဘုရားကအရှင်ရာဟုလောက်ဟောတာလေးရှိတယ်ရှင်သာရာဟုလားပထဝီဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုကအနတ္တပဇာနာတိတေဇောဓာတုကောရာဟုလားပါဝါယောဓာတုကောရာဟုလားအာဘောဓာတုကောရာဟုလားအနိစ္စဓာတုအနတ္တပဇာနာတိရှင်သာရာဟုလားပတ္တဝိဒတေသောအဘောဝါယောတကြည်လေးပါတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာညာပေါ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြည်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါလို့ဘုရားကကြည်ခိုင်းတော့အရှင်ရာဟုလားမသိမြကြည်တယ်ကြည်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးဉာဏ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံပေါ်မှာအထုဉာဏ်ကမျက်မှောက်ပြသွားတာအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့မှနတ်တဲ့သဘောပေါက်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းများလည်းပဲရသော်ဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်ဟာထိုင်နေတဲ့တရားရလိမ့်မယ်လို့လေတဇွဲကြီးဆွဲမထားနဲ့ဟာအရိယဘောရှိအထုမတရားရတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒသည်ဘုရားရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးတရားမထိုင်နေတဲ့တရားမရပဲမမှန်နဲ့တရားထိုင်နေတဲ့တရားရတယ်လို့မထင်နဲ့ထိုင်နေနိုင်တဲ့ထိုင်တိုင်းတဲ့တရားရတယ်မထင်နဲ့မောင်ထိုင်မယ်ထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးသို့သောသမာဓိစွန်းအားသမာဓိဇန်စွန်းအားတို့ဖြင့်အရိယဘုရှိရှိထိုင်နေတာရှိဝိပဿနာဉာဏ်စွန်းအားတို့ဖြင့်ကြာကြာအရိယဘုထိုင်နေတာရှိအရေးကြီးတာထိုင်နေတာမထိုင်နေတာကအဓိကပဓာနမဟုတ်ဘူးကိလေသာတရားကိုပယ်သတ်နိုင်ဖို့သည်အဓိကပဓာနခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငာမဆွဲဘူးအတ္တဆိုဒိဋ္ဌိဆွဲလေးတွေပြုတ်နေဖို့အဓိကသက်ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိချုပ်ဖို့ဒီအဓိကပဒနာ။ဒါဆိုဘုရား။ဘုရားရှင်ကိုမြန်မာကြီးကလာပြီးတော့ရောက်ထားတယ်လေ။မြန်မာကြီးကစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှတ်လဲတော့ဩလူသားတွေတက်တန်တူလိုက်တာ။တက်တန်တူလိုက်တာအာမြန်မာကြီးတက်တန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နှစ်တယ်တက်တန်းက10မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်လေ။မြန်မာပြည်မှာမဟာမြန်မာကြီးတွေဘယ်လောက်အသက်ရှည်တဲ့တော့ကြီးသားသူတို့ရဲ့တက်တန်းနဲ့တို့နှစ်ပေါင်းတရာတက်တန်းဟာရှိရင်တမနဲ့လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ဘာကြည့်ဒုတိယမြန်မာကြီးရဲ့တက်တန်းတို့နှစ်မိနစ်လောက်ပဲအသက်ရှည်တယ်လူတွေဟာမနေ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်ခန့်လောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့သူတို့တက်တန်းဟာဒီလောက်ပဲရှိတယ်သူ၄၅60တင်းနဲ့ပုံကိုတင်းနဲ့ရှိအဲ့တော့မြန်မာကြီးရတနာလို့သူတို့ကြတော့ဇန်အပင်ရင်တကူတွေရပြီးတော့သမထဆွမ်းအားတို့ကြောင့်မြန်မာကြီးဖြစ်အသက်အလုံးရှည်နေတာအသက်ရှည်တဲ့မြန်မာကြီးသွားဖြစ်နေကြတာသေးတာတော့မမြင်ဘူးလောက်အောင်ဒီအဲ့တလောက်ထိအသက်ရှည်နေကြတာအဲ့ဒါသူကမြန်မာကြီးကမာမြန်မာကြီးကဖယားကိုလာပြီးရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တတိယဝိယဩမတော်တခြားမန္တော်ကမတ်တကိကာမရာဂပါဏာယသတောပိကုပရိစ္ဆပတိသောဗျာဥကောင်းကိုမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီးကိုမငိမ့်ပဲနဲ့
ကာမရာဂကိုပယ်တတ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ရေဝမှာလှန်စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလှန်ကိုမနှုတ်ပါဘဲနဲ့ကာမရာဂကိုမင်းမင်းတတ်ပြီးတော့မှလှန်လို့ရတက်တာရရပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားကတော့သာဓုခေါ်တယ်။သို့တော့တဲ့သင်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုငါဘုရားလက်ခံပြီးတကယ်တော့ငါဘုရားဆုံးမတဲ့စကားကိုလိုက်လိုက်နာအိုးတတိယဝိယာဩမထောတံချက်မနောဝမတကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟနာယတတောပိကုပရိပစီဇမကြီးတဲ့ဥကောင်မိလောင်ယေဝလံစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိကိုမငြိမ့်သေးပဲနဲ့ယေဝလံကိုမလုပ်သေးပါပဲနဲ့သက္ကာယအပေါ်မှာငါအပြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲကိုပယ်ပြီးတော့မှတတ်ရင်ငြိမ့်ကောင်းပါလေဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်တဲ့ကာမရာမကောကာမရာဂဗျာပါဒကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ဖို့ထဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်သတ်အိုးဘုရားကဒါပြောဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်လုပ်ညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြက်တယ်ငါခက်တယ်ငါမခံတယ်ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြေငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလို့ဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါအိမ်ငါဥစ္စာမြင်လို့ပြင်းညံ့နဲ့ပြောရင်တော့ငါအိမ်ကြီးပေါ့ငါသာငါသမီးငါသတိငါမြေငါအိမ်ငါလေးသတိအပြင်းပေါ့ညာနဲ့ပြန်ကြည့်ဘယ်မှာလဲငါ့အိမ်ငါအိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဲကိုခမ်းမဲခက်တက်ခဏလေးတဲနေတာယုံနဲ့နာဩဇာမကွဲဘူးမကွဲသေးလို့ခက်တက်ခဏတဲခုနေတာယုံနဲ့နာဩဇာကွဲတဲ့နေသည့်ဒီအိမ်ကဆင်းသွားရမယ်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာမှယူသွားလို့မရဘူးတဲကိုခမ်းကပစ္စည်းကြီးကိုယူသွားလို့မရတယ်ကိုကတဲကိုခမ်းမှသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လားသွားပြီးတဲနေတယ်ရဲ့လနဲ့စီးရင်ရဲ့စီးရင်တဲဝင်ကထွက်ပြေးရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တေဃာဓမ္မတွေဒုက္ခနာကိုကြီးကလည်းပဲထုံးရင်းသူသားပဲဘဝတူတဲခုကံလည်းမခက်တက်ခဏတဲနေတာပါလူကလူခန္ဓာတဲခုခဏတဲနေတာခက်တာနဲ့သားနဲ့အမိညီနဲ့ကောင်မောင်နဲ့နဲ့မှဇနီးမယသမီးတဲ့ခက်တက်ခဏတွေစုံစည်းနေကြတယ်တဲခုကံမှာခဏစုံနေကြတော်ကြရင်မြန်မကြခင်မှာလမ်းခွဲကြမယ်လမ်းခွဲတဲ့နေ့မှာဝမ်းမနေရအောင်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်ငါပိုင်တာမရှိဘူးငါအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါရငါလဲမီလဲရမှုပြီးဆိုင်စပါးတယ်မဟုတ်ဘူးခက်တာကနာယုံနေတော့ဦးစားမကွဲလို့နေစရာလေးဖြစ်နေတာစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာလေးဖြစ်နေတာယုံနေတော့ဦးစားကွဲတဲ့နေ့မှာဒါဒီအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ညံနေမြင်ရမယ်ဒါဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်လို့ပြောတာဇနီးမယားသမီးသားနေကြနေကြတဲ့ခက်တာကနာဩကံအချိလို့သူနဲ့တွေ့ဆုံနေကြရတာပါတန်ကုန်တဲ့နေ့မှာသူ့လမ်းသူ့သွားမယ်ကိုကကိုလမ်းကိုသွားမှာပါလားတို့ရဲ့အမေဒီဖီဒီလည်းလမ်းခွဲသွားကြပြီဖိုးဖွားတွေလမ်းခွဲသွားကြပြီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေကိုတဲ့အသိငယ်အသိကြီးတာအသိငယ်တဲ့တေယောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းခွဲကုန်ကြအော်သူတို့ကန်ကုန်လို့ပြန်မဆုံတော့တာပဲငါတို့လည်းကန်ကုန်ရင်ပြန်မဆုံတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒါဟာတရားဖြစ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒီတက္ကံဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသကိစ္စရယ်ဖရာဘုံမတရားဘုံသံဃာဘုံမကံနဲ့အကျိုးပေးဘုံမတန်တရားမရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဝိသကိစ္စတည်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စပြုတ်ရင်ဖရာကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်ဖြစ်တန်တရားအဘယ်တကံပြိပြီအဘယ်တကံပြိပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိအများဆုံးနေရရင်ခန္ဓာဘဝပဲတဲ့ခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမျိုးပြိပြီခန္ဓာပြိနေပါစမ်းမယ်ပြိပြီဒါဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလည်းရှိကြကုန်တော့ဒဂရမတို့တဏ္ဍမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုနာယူမှတ်သားကြကုန်လည်းရဲ့တက်ကာယအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲပြုံးတာကြိုးစားနေကြပါသည်နေရာတိုင်းမှာငါမဟုတ်ပါနံယုတ်သားလို့မြင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြကုန်လည်းရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းချမြင်နေကြပါသည်အမေလေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုပဲမက

ယခုအာထုတ်သမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမြို့သားဟာနဲ့ကိုမာစောင့်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30တက်ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှ

အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဩသာအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသော

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုကြံပါလို့စိတ်ချမ်းသာကသူတော်ကောင်းတရားတွေပြောင်းမနေကြပါစီ။ကဲ15မိနစ
1: ်ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်းတွင်19ရက်9လ59ခုနှစ်နေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဟိုလောကုတ္တရာတရား9ပါးရှိဟုတ်ကဲ့မက္ခ4ပါးရှိတယ်ဖူပါ4ပါးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မက်တစ်ခုဖူတစ်ခုကြာရင်နေပိုင်းတစ်ခုတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရား9ပါးအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ကနေပြီးတော်တဲ့လာပြီနေဒီကိုပါတိလာပေါ့ထင်ရမယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့သူပါတော့ဒီပါရမီဆိုတာပါလာပဲကွယ်အဲတော့တိလာလည်းအဋ္ဌံတိလာယူထားတော့ဟင်ဉာဏ်နဲ့ရတရားတော်ကိုနေ့နှစ်ချက်ဒူတိုင်းဒူတိုင်းဒီတိလာထပ်ယူနေမှာလေတိုးတော့အဲ့ဒါကျတော့တိလာဖေးတယ်လို့ပေါ့ဒီနေ့ရကပြီးယူထားပြီဟုတ်ကလားမချာနေတော့တည်ပြီလားပြီးအောင်ယူထားလိုက်တော့ဟင်တို့ပါတော့လောကုတ္တရာတရားကိုပါနဲ့ညီညွတ်တဲ့တရားကိုတို့အထုမှာမကိုပါတည်လားအဲ့တော့ကိုပါတည်လားဆိုတော့ယုံတည်လားရှစ်ခုနဲ့သိတည်လားတခုဟုတ်ကလားဟိုမေတ္တာသာဂတိနာစေတ္တသာဆိုတာသိတယ်မယ်သိတည်လားဒီပါဏတိပါဒကနေပြီးတို့ယူနေကြဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒသေနာတရားကကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လို့ရရတယ်ဟင်ကိုယ်အကြတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်အာယုံကိုမြင်လိုက်လို့လောဘနဲ့ပြန်မလိုက်ရင်မေတ္တာပြတ်ပြေးတာမှတော့ဟင်အာယုံတော့ကိုစိတ်ကလေးတစ်ချက်ပါသွားလို့ဒေါသနဲ့ပြန်မရင်လည်းအဲ့ဒီဒီလားပြတ်ပြေးတာမှတော့ဟင်ตัวเอาเมตตาเยตะเยโกว่าอารอดาหูเป้เมตตาเยท่านญิเมกะยากะเนตอดาหูเป้หอกละหิเมตตาเยท่านญิเปติยากะเนตอดาหอกละเอตะดิเมตตากรรมฐานโกอยู่ในปุคคูว่าอำมาสุปาเนรอหอกละอำมาลุฑาเนตุต้วยรอมาเทนเนนอกจ้องกะขันซาเกปุเรอายุณีโกเปียนปี้สมยุงเปียนปี้โลบะติเชผิดลายิงหอโลบะเนเปียนตัดตาเทนเนပြမလိုက်တာပဲတဲ့ဟင်ဒေါသတစ်ချက်ဖြစ်မင်းရောဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးပြမလိုက်တာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒုစိတ်ကလေးကယောဂီတယောက်ဒီရှေ့ရောက်တော့ပြန်မရှိအောင်လုပ်ရမှာမလားပိစုပန်တဲ့တွေကိုသူစိတ်ကလေးရှင်းနေအောင်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းရတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟင်စိတ်ကလေးထင်းညာကြောင်းညာရတော့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဒီရှုမှတ်မှုမပြတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာရှိပြီးသားလို့မှတ်လိုက်တော့ဟင်ရှုမှမှုမရှိရင်မေတ္တာပြတ်နေပြီလားမတော်သူကဟိုနာဥပုပ်ကိုဟင်ရှုနိုင်မှာမလားဗျာဟင်တာသားဒီမူမေးတာဗျာတာသားဒီမူလည်းပြီးတာဗျာဟင်တန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်အောင်ပြီးတာဗျာဟင်မတန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးလို့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်သူဘက်ကလည်းဟိုတန်သူမသာပြီးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကဲတို့ကိုပါတိလာယူဆိုအလား
3: မေဃကလာ
2: ညာနတာ
3: ညာနတာ
2: ပြေစေရော
3: ပြေစေရော
2: ဟောတု
3: ဟောတု
2: မေ
3: မေ
2: ခရာတပြည်ရော
3: ခရာတပြည်ရော
2: ခရာတပြည်ရောမာဤ
3: ခရာတပြည်ရောမာဤ
2: ဟိတံပုံညာ
3: ဟိတံပုံညာ
2: ယခု
3: ယခု
2: သောက်တရားတော
3: ်သောက်တရားတော်
2: ကရဏကုံ
3: ကရဏကုံ
2: ဘုံပါနေ
3: ဘုံပါနေ
2: ဘုံပါတော်
3: ဘုံပါတော်
2: တိလဟုတုတိ
3: တိလဟုတုတိ
2: မေဃကလာ
3: မေဃကလာ
2: ညာနတာ
3: ညာနတာ
2: မေညာ
3: မေညာ
2: ပူညာအ
3: ပူညာ
2: ပြေစေရော
3: ပြေစေရော
2: ကိသူပြုတတ်တော
3: ်ကိသူပြုတတ်တော
2: ်အကြောင်းအထောက်ပံ့နေ
3: ညာတော်ပါသည
2: ်ဟောတု
3: ဟောတု
2: ဖြစ်ပါစေသာ
3: ဖြစ်ပါစေသာ
2: အာမာတိနာမမိမလျော့မပေါ်မသာသောတတိတရားဖြင့်ဗံပါရိတသီလအမာတိပညာသုံးသိက္ခာကိုလုံးညိုစွာဆောင်ထင်းထောက်တည်နိုင်ကြပါစေဆာပြီးတော့ဒီကနေ့တော့9နာရီပေါ်လေနောက်ရနောက်ရဒီကြတော့နေ့နှစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာဟောမဲ့တရားတွေကြတော့အလုတ်ပေးတရားလို့ခေါ်တယ်အလုတ်ပေးတရားဆိုတာအလုတ်လုတ်ဖို့ပြီးမဲ့တရားလားနားထောင်မှုပြီးမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပါဗျာဟင်အလုတ်ပေးတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့အလုတ်လုတ်ဖို့ပြီးတဲ့တရားလားဟင်အဲ့တော့ဒီအလုတ်ပေးတရားဆိုတာကတို့ယောဂီတွေကကိလေသာစိတ်ကိုတက်ရမှာတယ်ဟင်ကိလေသာစိတ်ကိုတိုက်မဲ့တပါးတွေအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲဟင်ဘိက္ခုဆိုတာတို့သင်္ကန်းဝတ္တပြောတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖြည့်ဆည်းပြနေတာကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်ကိလေသာဘက်ကတိတိဘိက္ခုကိလေသာကိလေသာတို့ကိုဘက်ကတိချိုးဖက်ဖြည့်ဆည်းတိုက်ဣတိတသမာတို့ကြောင့်ဘိက္ခုဘိက္ခုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဘိက္ခုတို့ဆိုပฏิပတ်တိဘုရကောဤဒီဝဝဟောတုမနုတော်ဝဘိက္ခုတိသင်္ကန်းကိသတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတာမပฏิပတ်အကျင့်ညတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှများတေဝဝါဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနုသောဝါဟောတုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေကုတိသင်္ခန်းယဟံဟူသောရေအတွက်သူကိတ္တိရောက်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယောဂီတွေရောယောဂီတွေပဲတို့ယဟံကြတော့ယဟံယောဂီလို့ခေါ်ပြီးတို့တေကြတော့ဟိုလူယောဂီလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားတို့မူရင်းနဲ့တမျိုးပြောရင်တော့တို့ကဘုံကြီးယဟန်ခမရတို့ကလူယဟန်လို့ပြောပါမယ်။ကိလေသာချုပ်ပဲဖြစ်သိနေတာယဟန်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဘုံကြီးယဟန်နဲ့လူယဟန်ဒါပဲပေါ့။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒီအဲ့တော့တို့ကဒီအလုပေးဟိုတရားဟောတယ်ဆိုတာကတမ္မူတယောက်ရဲ့စစ်ထွက်မင်ကုန်းနဲ့အတူတူပဲ။တိုက်ပွဲတပွဲတက်ရမယ့်အကြောင်းကိုဟောပါမယ်။တခြားအကြောင်းကိုဟောလို့မရဘူး။ဟုတ်ကလားတို့တို့တာမန်ဟောတာကတော့တရာတဲ့ယုံလေးလျှောက်ဟောကြမှာပေါ့ကွနားထောင်ကောင်းယုံလေးပေါ့ဟင်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဟောလုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟောတဲ့တရားတော်ပေါ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒီစခန်းကိုဝင်မဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဝင်မှာတို့စီကိုဝင်ရင်းတစ်ခုပြရပါလိမ့်မယ်တကယ်လူကျင်ရမယ်တကယ်လုံနိုင်ရမယ်ဆိုဒီနှစ်ခုပြေးပြီးပြေးပါအဲ့တော့ဝင်ကြီးပြေးရပါလိမ့်မယ်ပြေးနိုင်ပါမလားဟင်ပြေးနိုင်ပါတယ်ဟင်တကယ်လည်းလူကျင်ရမလားတကယ်လည်းလုံနိုင်ရမလားလူကျင်နဲ့မလုံနိုင်မှုရမလားဗျာလုံနိုင်နဲ့မလူကျင်မှုရမလားဗျာအဲ့ဒါကဝင်ကြီးနတ်တလူစခန်းမှာဝင်မဲ့ယောဂီများတကဝင်ကြီးနှမျိုးပြေးပြီးပါတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒုစီကိုလာပြီးအလုတ်ပေးတရားနာရင်လေတရားနာကနှမျိုးပေးပြီပါဟုတ်ကလားအဲဒီနဲ့နှမျိုးပေးရမှာပဲဟုတ်ကလားတဘောပေါ့ရမယ်လိုက်နာရမယ်ဟုတ်ကလားဟင်တဘောပေါ့တယ်မလိုက်နာဘူးရမလားဗျာဘယ်တော့ပဲတို့စစ်စင်ပေးနေနေဒုစစ်စင်ပေးတာဒီအလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟင်ဟုတ်ကလားအဲတဘောတော့โอ้ไลท์ตอไลท์นาเดตบอมะปอกยิง

0: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါအလုံးပေတရားဟောတယ်လို့ခေါ်ပါလေဗျာအလုံးပေတရားနာတယ်လို့ခေါ်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့တဘောပေါအောင်လဲနာယူပါနာယူပြီးလဲအတီတိုင်အကောင့်ထဲပေါ်ပါဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုတဘောပေါအောင်မယ်တိုင်နာရမယ်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့အခါပြေးရမယ်အခါနှခုဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့တော့ကျင့်မှုရာရဲ့မူရင်းကိုပြောပါမယ်ဟုတ်ကလားလူရင်းပဲပြောပါမယ်နောင်မှတရားတွေကအခြေပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ဘောတော့ဒီနေ့အချိန်ကိုလူပြီးပြောနေရမှာဟုတ်နိုင်ဝက်အတွင်းတို့ပြောနိုင်မှ6နိုင်ကိုယောဂီလိုထိုင်နေနေချမ်းသာသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြေးမယ်ဒီအလုပ်ပေးတရားတွေယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဒီတိုင်းသုံးရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့မှဒီဟာမပြောင်းတော့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ကလား။ဒီကျင့်ရင်းတိုင်းကျင့်ရမှာနော်။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ယောဂီတို့မှာအဲတို့ခုသခန်းဝင်ပြီးတရားထုံးရုံနဲ့ယောဂီတို့ခုနပြောတဲ့တို့ဘာလို့စီကံနေလိုက်နာရမယ်ဆိုစိတ်တည်လေးသွားပါလိမ့်မယ်။မလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးတတိတလုံးကြိုင်ပါဟဲ့။ဟုတ်ကလား။ဟင်တကယ်လို့များတာတို့ကြွားတဲ့တို့မှာဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ဆိုရင်တရားအထုဖို့ကြောက်ဦးမလားကြွားတဲ့တို့မှာဘာမှမမှတ်ခဲ့လို့ကြောက်နေတာဟင်ဟင်ကြွားတဲ့တို့မှာဘာလို့လို့မှတ်ခဲ့ရင်ကွာတရားအထုတယ်ဆိုတာတတိလေးထားတာပါပဲဆိုပြီးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိကြည်လေးမနေနဲ့ဟင်ဟင်ပွဲကြည့်တယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပွဲကြည့်တဲ့နေရာမှာပွဲကြည့်သူကခဲရင်မလားပွဲပြသူကခဲရင်မလားပွဲကြည့်သူကဘာရင်ပါတော့ဟင်ဟင်ဖြာဘဝနေပြီးတော့သူပြတဲ့ဟိုပြဖွဲ့ကိုဟိုဘာတော့မျက်လုံးနှလုံးပြစ်တင်ထားလိုက်ပြီးမလွတ်တန်းကြည့်ဘူးပဲထင်တယ်ပြတဲ့ဘက်ကရာကိုဇတ်ထုတ်တိုက်ရည်လဲအောင်ပြတာခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့ဘက်ကလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့တို့တရားအားထုတ်ရတာဒီတတိလေးတစ်လုံးဆိုတာတတိဟာမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးလားကြည့်တယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်အတူတူပဲထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘာခဲရင်တော့လားဟုတ်ကလားမခဲရင်မို့တော့ဟုတ်ကလားဟင်ကြားပါမလားဟုတ်ပြအေးအဲ့တတိတလုံးပဲဗျာအဲ့ဒီတတိဟာအသက်ပဲဟင်အဲ့ဒီတတိဟာယောဂီတို့ရဲ့အသက်တတိရှိနေတဲ့အချိန်ကယောဂီပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်ယောဂီမဟုတ်တော့အဲ့ဒါယောဂီတို့အသက်တူမှာဟောဒီတတိပဲဟင်ဒီတတိရှိနေရင်ကိလေသာဝင်နေနေလားအဲအဲ့ဒါယောဂီပြတတိမရှိရင်ကိလေသာဝင်ပြီယောဂီသားကပြတ်သွားပြီကွာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ငါရဲ့အသက်ဒီတတိလို့ဖတ်လိုက်ပါဒါပထမဆုံးဖတ်ရမယ့်ကိစ္စပါဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီတတိလေးတစ်လုံးနဲ့ပဲလုံနေရမှာပါဗျဘာမှမပြောင်းပါဘူးဗျမှတ်ပါရဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ယောဂီတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နံတို့မေးနေမှမဖြစ်ဘူးမေးဘူးဟင်အစားလည်းမခိုင်းယောဂီတို့ရှာခိုင်းမှမှတ်ပါပဲပြောမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီမှတ်ပါတာပဲမှတ်ပါရမှာတော့ဒုစိတ်တိလေးဌာနသွားမှာအဲ့ဒီလေးဌာနကိုမှတ်ဖို့ပဲဟုတ်ကလားဒီစိတ်ပြီးလေးဌာနတဏှာမဟုတ်တဏှာသွားနေမှာအဲ့တော့တကြက်လေးခုလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကြဲလေးမှုရှိတဲ့နေရာမှာတို့နွားများလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်ကနွားပေါကွဲဟင်တတိကနွားချောင်းသားပေါကွဲအဲ့တော့နွားသွားတဲ့နေရာကိုတို့တတိနွားချောင်းသားကလိုက်ချောင်းရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကတော့နွားချောင်းသားပေါက်ဆာနဲ့နေရာင်းနဲ့လို့သဘောထားလိုက်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဟိုနွားဒီဘက်ကရိုက်နေနွားချောင်းသားကပေါက်ဆာဆိုရင်တော့နွားသွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟင်လူထားရနွားနေပါမလားနွားကနွားကြောင်သားပေါက်သားဟူဗျာဒုတတိယဘောဘလောက်ကြီးလို့နွားကြောင်သားပေါက်သားလားနွားကြောင်သားကြီးလားဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့သိသွားရလိုက်ရလိမ့်မယ်ဗျာနိုင်ရင်တော့တဏှာပါခိုင်းတဏှာကိုခွေးနာခဲခဲနိုင်လေပိုးအတက်မြန်လေပဲတတိမြဲတာကိုလူချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေးဌာနသွားနေမယ်ဆိုတာတဌာနကိုမြဲနိုင်ပါကောမနိုင်မှာဆိုးလို့ပြီးတယ်လို့မှတ်တာပါလေးဌာနလေသဘောပေါက်ကြပါသလားပေါက်တော့အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေသွားမှာတော့တို့ထိုင်ပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဒီစိတ်ကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါကိုယ်ပေါ်မှာစိတ်မရှိရင်တို့ဘာလို့အတွေးပေါ်မှာပဲကြောက်ချင်ရောက်နေတာပါ ဟုတ်ကလားဒီအတွေးပေါ်မှာမရှိလို့ရှင်ခံစားနေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းရောက်နေတတ်ပါလေဟုတ်ကလားဟင်အာယုန်နဲ့တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဝေဒနာဆိုပေါ်တတ်တယ်တင်တယ်အာထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဗျာတို့ပါတို့ပြင်းများနဲ့တင်မတိုက်တဲ့နေရာကပေါ်ကြပါပါပဲဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီအတိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေးဆိုတဲ့ဒီပြင်းများနဲ့တင်မဆိုတဲ့အတွေးနှစ်ခုကြားထဲမှာအတွေးအာယုန်ဆိုပေါ်လိမ့်မယ်တင်တယ်ဝေဒနာလေအဲ့ဒီဝိရဏဘောကြီးနဲ့သိရောက်ချင်ရောက်နေတတ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသုံးခုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဖြစ်စီတို့ဒီမာတော့ဖြစ်အငွေသက်ပေါ်ဖြစ်စီဒီနဲ့ရောက်ရင်ရောက်နေတတ်ပါလေ။လေးဌာနပဲရှိတယ်ဘယ်တခြားဘယ်မှမတော့ဘူး။သဘောပေါက်ပါလား။အဲ့တော့အာထုံသာယောဂီရဲ့လေးဌာနကိုခွဲရင်တို့ကာယဖြစ်နေနာသီဝကဝင်လေထွက်တွေကိုယူပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနာသီဝဝင်လေထွက်တွေကဘယ်တော့ပြတုံများယောဂီတို့ကနားရင်သာနားမှာဗျာသူ့ဘက်ကတော့နားဘူးဟင်အဲ့ဒါအမြဲရှိတဲ့ကမ္မထမ်းတင်တယ်အမြဲရှိတဲ့နေရာတင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်ပင်နိုင်သားမလဲနာသီးကားဆိုတာကာယပတာရယုတ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကာယဒီနာသီးရားလေးမှာလာပြီးထိမှတင်တယ်အဲ့ဒီကာယနာသီးပြားလေးနဲ့ကိုယ်ဟိုလေးဆိုတဲ့ကာယနဲ့သူ့ဒီထုတ်တာပါကာယနဲ့နာသီပါဆိုတဲ့ကာယနဲ့နှစ်ခုထိတွေ့တဲ့နေရာတော့မှာအနုအစင်တစိုင်းလိုက်တော့ပတ္တနာရှုဝမာယာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုကာယနုပတ္တနာဖြစ်နေယူမယ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့နာသီဝနဲ့ဝင်လီလေးဟိုလီလေးနဲ့မတိုက်ခိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီဘုရားဟောတရားတော်ကြတော့အတ္တတာပတ္တတာလို့ခေါ်တယ်ခွင်တတ္တဝါထွက်ဒီကစပြီးတော့ဝင်လီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မလိုရတာဟုတ်ဟင်မိခင်ဦးမကကျွတ်တော်ထွက်လေတစ်ချက်ရှူးဆိုတော့ပြောင်းဝင်ရတာဟုတ်တမောအတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်တယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်တည်းတော့ဝင်လျာစမှတ်တဲ့အတွက်အာနာပါနလို့သုံးပါလိမ့်မယ်အာနာဆိုတည်တာနော်ဟင်ဝင်လီဝင်နေတဲ့ချိန်ကအဲ့လာဝါလာဝင်သက်ဆိုတော့အသက်ဝင်လာပြီလို့ပြောတာထင်တယ်ဟင်ဟင်အပါနာဆိုအသက်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါထွက်သက်ထင်တယ်အသက်ထွက်သက်ဆိုတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတာနဲ့အတူတူထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီမှာယောဂီတယောက်မှာဝင်လီကနေစမှားရတဲ့အတွက်အာနာပါနကမ္မထာန်လို့သုံးပါကာယ ानु ပသနာနဲ့အာနာပါနကမ္မထာန်အတူတူထင်တယ်ဟင်အာနာဝင်လီလာပြီးတော့ထိတဲ့နေရာကိုဟုတ်ကလားဟင်အနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုရမှရခြင်းအဲ့ဒါအာနာတတိအာနာနုတတိထင်တယ်ပါနာထွက်လီလေးလာပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအနုအစင်တိုင်းလိုက်ပြီးတတိရှုမှတ်ခြင်းအတူတူပဲထင်တယ်။အဲ့တော့ခုနကကာယ ानु ဘသနာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါကိုကာယ ानु ဘသနာထင်တယ်ရှုမယ်။ဟုတ်ကလား။ရှုတဲ့နေရာကျတော့ယောဂီတို့မလုပ်ပါနဲ့။ငါဝင်မရှုနဲ့အလုံများသွား။ဟင်ဝင်လေလေးကသူ့ဝင်နဲ့ဆိုရင်ဝင်မလာဘူးလား။တူတူတူဆိုလို့ရှည်ရှည်ဆိုလို့အလိုက်တင်လေးသာရှုပေးလိုက်ပါ။ခင်ရမလား။ယောဂီတို့လှုပ်ရှူလို့မပါဘူးဗျာဟင်ဖြစ်ရှူဖို့ညှစ်ရှူဖို့ပါကလားပါဘူးနော်အဲ့ဒါသာလို့တော့ဒီကံဝါအာတာတံတော့ဒီကံအာတာတမိတိပဇာနာတိဟုတ်ကလားရှည်ရှည်သလိုတဲ့ရတံဝါအာတာတံတော့ရတံအာတာတမိတိပဇာနာတိတဲ့တူတူသလိုတဲ့အဲ့တိမ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကလားတူတာကိုရှည်အောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ရှည်တာကိုတူအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ तू တူတူလေးထွက်ရင်လေတူတူလေးတိုင်းအလိုက်တင်သေးတာဝင်ရင်ဝင်နေတာသူလေယုတ်ကနှကောင်းကိုလာပြီးတော့တို့ပါတော့ရှူလို့စိတ်ကလေးတိုင်းရှူရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါနှာသီးပြားလေးတတိကပြီးတော့မပြီးမချင်းမှတ်ပေးသားမှာမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အပမာရတတိဆိုတာတူတူထင်တယ်ပြီးတော့မပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့အနုတတိဆိုတာနဲ့ကောတူတူမဟုတ်ဘူးလားမပြီးမချင်းဆိုတာနဲ့ကာယ ानु ပတနာဆိုတာနဲ့ကောတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ ानु ပတနာလေးဘာရင်းနဲ့ပြောရင်ခိုင်းနေဗျမပြီးမချင်းမှတ်ပါဆိုရင်တော့လွယ်ပြီထင်တယ်ဗျအစားလဲဆုံးမပါသေးဘယ်အားစားလဲအလဲလဲဆုံးနေမင်းနေလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့မပြီးမချင်းဆိုရင်တော့မင်းဘူးလို့သေးလားသဘောပေါက်ပြီဟင်အဲ့တော့ဝင်လေလေးဝင်လာရင်လဲတိုးတိုးရှိရှိဗျသူဝင်ဝင်တို့လေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါသဘောပေါက်ဟင်ဖက်လေလေးထွက်တော့ဒီတိုင်းမဲ့တင်တယ်ဟင်တိုးတိုးတိုးတို့ရှိရှိတို့နှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားတတိတည်ခြင်းတော့မဟုတ်လားတည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာကိုတည်တဲ့နေရာထားပါလိမ့်မယ် ဝင်နေအတွင်းကိုဝင်သွားရင်လည်းသူ့အသူတတော်ဝင်ဝင်တထွားဝင်ဝင်လိုက်မသွားနဲ့တဘောပေါက်လားထွက်လေထွက်သွားရင်လည်းသူ့အသူတတော်ထွက်ထွက်တထွားထွက်ထွက်လိုက်မသွားနဲ့တို့ဒီမှာပဲတတိကတ်ထားဟင်လေဒီဒီနဲ့ကျင်းလို့ဖြစ်သလားဝင်နေလည်းဒီဝဲထိဝင်ရမှာနော်ထွက်လေဟောဒီဝဲထက်ထွက်ရမှာတဲ့လေဒါလေးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါခဲရင်သလားဗျတဘောပေါက်သလားဗျဒါလေးလေအဲ့တော့ယောဂီတို့ဘွေးကြီးသမားနဲ့အတူတူထင်တယ်ဟင်တမောယောဂီတို့ဒီတော်နဲ့ပြောမြို့လဲမြို့ဒီမှာယောဂီတို့ပါနေကြတာတို့ဟာတာလီစည်ရင်နဲ့အတူတူပဲကိုနေကိုညတာလီစည်တွေ့ဘူးလားဟင်ဟောကားဘဝပစ္စည်းတွေကိုဒီမောဘောချတဲ့ခါလားသူမောကားဘဝပစ္စည်းကိုယထာဘောတင်တဲ့ခါလားသူမောယထာဘောကပစ္စည်းကိုကားဘောချတဲ့ခါလားတွေ့ဘူးသလားအဲ့ဒီမှာတာလီစည်ကဒုံချောင်းကိုင်းနေတာထင်တယ်သူဝေထမ်းသလားဟင်ဟဲ့ဒါလီစည်ရည်တယောက်ဟိုတို့ဘာတော့အလိုသမားတယောက်ကဟိုယထာဘောကပစ္စည်းကိုကားဘောကိုပို့တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဟိုဒုချောင်းလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူလာတာတင်တယ်ဟဲ့ဒါလီစည်ရည်ကအဲ့ဒီဒုချောင်းတစ်ချောင်းဖမ်းယူလိုက်တာပဲမဟုတ်လားသူရှိရသွားမှာမဟုတ်လားဟင်ဟင်နောက်တယောက်လာတော့ဟောသူရှိရပဲလေသူဘာလို့ရတယ်လဲလွယ်လွယ်လေးပါဒါလီစည်ရည်တယ်လွယ်ပါလေသူပြောတာဟင်ငါသာဝင်မရှုံးနဲ့ဟုတ်ဗျာငါရှူမယ်ငါဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတို့အသက်ရှူမှသွားတော့မယ်ဟင်ဝင်မရှုပ်ပါနဲ့သူဝင်တာလေးဝင်တဲ့အတိုင်းလေးအလိုက်တင်လေးပါသူဆိုင်တာဆိုင်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေးပါသဘောပေါက်ပါလေပေါက်တယ်နော်တို့တပါမလားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးတူတူရှိရှိနှာသီးပြားကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးဝင်လာတာလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာတတိကပ်ပြီးမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါသဘောပေါက်ပြီဟင်ပေါ့ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါဟုတ်ကလားခေါင်းအေးပေးပါယောဂီတို့သေချောင်းကြံခဲ့ပါဟင်သေချောင်းမကြံရင်ခေါင်းပူပါလိမ့်မယ်ဟင်ဟင်အဲသေချောင်းမကြံရင်နောက်ကကိလေသာရောလိုက်မသွားဘူးလားအိမ်မှာကြံရင်ခဲ့တာတွေကလေအဲမတွေးမှပူသွားမယ်ဟင်အဲ့တော့ငါသေတဲ့ဒါထားပေးရမှာပဲဆိုရင်မဲ့လို့ပြောင်းကြရင်ခေါင်းမအေးဘူးလားဟင်အဲလိုလေးတဲ့သဘောထားပါတရားအပေါ်မှာလဲယောဂီတို့ကတတတို့ကတတ်မှုတင်တယ်ဟိတတ်သားကောင်းတို့မြည်သည်တတ်မှုရမိတ်နာခံဖို့ရာတိကတိုက်ပွဲအောင်နာမအောင်နာတတ်သားจิตတော်အလုံးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟင်အဲတတ်မှုရတော်မယ်အဲတော့တတ်ပွဲမအောင်လို့ရှိရင်တတ်မှုပဲထူကြတော့ပြီးခါလိမ့်မယ်တသားနဲ့ဆိုင်မလို့တသားကတော့ဒုတမှုကနေဘယ်တောင်မှတက်ဆိုတက်တာချလိုက်ဟုတ်ကလားညာတောင်မှတက်ဆိုတက်ချလိုက်ဒီလိုထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာအသေးခံတက်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုတမှုကအသေးခံတက်ရမှာမှသိတဲ့နေရာအသေးခံတိုက်ခံနိုင်မယ်တတိရှိပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ခိုင်းမဟုတ်ဟင်အဲ့တော့ဒုဒီတမှုရဲ့မိတ်နာခံမှုကအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်တမှုရဲ့မိန့်ကိုနာခံလို့တိုက်ပွဲမှာကြာသွားသည်တိုင်အောင်တူရဝဲရပဲဟင်တကယ်လို့တိုင်မှုမိန့်ကိုမနာခံမင်းနဲ့ပေပြီးကိုလို့ချင်တာလို့တိုက်ပွဲအောင်သွားသည်တိုင်အောင်ယောဂီတို့ကွာတားကြမယ်ဟင်သူပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာလို့ရှင်ယောဂီတို့နေသိမ်းမရဘူးပေါ့ဟင်ဟင်တရားရှိခွက်ကတော့တအမှန်မြဲရင်တော့အောင်ရင်အောင်သွားမှာပေါ့တို့တော့နေပြီးမရနိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဒါခဏကွာတာကြဟင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်နေတော့တရားမသိခြင်းနဲ့နေပြီးကြကြအာသရိယဟဋ္ဌမုတ်တိဆိုတဲ့ဆရာလက်ဆိုးလက်ကဘယ်ဆရာရဲ့တပည့်ပြောနေလဲဟင်မရခြင်းလေဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တရားရဖို့ငါတန်ဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်တဲ့တရားရုံမြဘူးကိုရီတောင်မဲကွာဟင်ငါသူခိုင်းနေတဲ့လုပ်မယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းထားလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့အေးသွားလိမ့်မယ်ထင်ပြီဘယ်လိုကျုပ်တို့ထားမထားနဲ့လေးလုံးလာပါလေတို့ဘုံပြစ်ပုံငါတင်ထားလိုက်ပြန်ဖို့ကြပါမလားဟင်ကောင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ကောင်းမအေးစိတ်ထိုင်မကြရင်ဘုံဝင်နေမငြိမ်ဖြစ်ရိပ်ရိပ်ပဲတော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒီစီကံလေးနှစ်ချက်ကိုက กายอุปาทานတော့ခေါ်တယ်နာသီးဝကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထားပြပါဟင်နာသီးဝနဲ့လင်းနဲ့ဝင်ထွက်ပုတ်တိုက်နေတာလေးကိုနာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပြမပြီးမချင်းမှတ်ပြပါတတင်းနဲ့ပြီးတော့ခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပြပါတပတ်နောက်တစ်ခုလေးထားပြီးတော့ပြီးကြပါသေးတယ်ဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတိပေးသားမှာဟင်ဝင်လေးလေးဆုံးရင်ဆုံးမလေးကိုနဘုဒ္ဓဝင်လေလေးအတွင်းဝင်သွားလို့ဆုံးရင်နာသီးပြားကအထီလေးရပ်ပေါ်မှာတင်တယ်အတွင်းကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လိုသေးလားထွက်လေလေးဆုံးရင်တော့နာသီးပြားအထီလေးရပ်ပေါ်မှာတင်တယ်ဟဲ့အဲနာသီးပြားလေးကိုဆုံးရင်ဆုံးမှန်သိပေးလိုက်ဆုံးပြီလို့မှခိုင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးနော်တဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီဆုံးရင်ဆုံးမှန်သိလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မှာတကယ်လို့တတိပြင်ထွက်သွားရင်ဝင်ဆုံးကထွက်သလားထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတော့ခွေးတို့ပေါက်ကိုတွားတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ခွေးတို့ပေါက်ဖန်ခေါ်တယ်ဘဘဘဟင်ယောဂီတို့တဏှာတွေကထွက်နေတယ်အေးတတိငါတတိသည်အဝင်ဆုံးကထွက်သလားငါတတိသည်အထွက်ဆုံးကထွက်သလားဆိုတာအဲ့ဒီဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုတတိလေးထားနေလိုက်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတတိသည်ဝင်ဆုံးကထွက်နေတယ်ဟေးလို့တတိအပြင်ထွက်နေတယ်သိရင်ဒီဝင်ဆုံးလေးကိုတတိပို့ထားလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားခွေးတို့ပေါက်ပိတ်သွားနေတာပေါ့တဘဘဟင်တကယ်လို့ဒီထွက်ဆုံးလေးကများတော့ပြင်ငါစိတ်ကလွတ်နေကြလို့သိလို့ချင်းဒီထွက်ဆုံးလေးကိုယူသိုက်လိုက်ရင်ဒီကိစ္စပြီးသွားပြီတင်တယ်အဲ့ဒါခွေးတို့ပေါက်ဖန်နေကုန်တုံ့ကျက်တင်တယ်တဘောပေါက်လားကာနုပဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဟိုကဝင်လေထွက်လေကိုရှုတဲ့ယောဂီဒီအဲ့ဒီတုံ့ကျက်ကိုခိုင်းပေးပါဟင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးနဲ့ထိတွေ့ပွတ်တိုက်နေတာလေးကိုနှာသီးပြားလေးမှာပဲတတိကပြီမပြီးမချင်းမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြထားပေးပါဟုတ်ကလားဝင်ဆုံးထွက်ဆုံးလေးကိုပြီးပေးပါကြားပါလားသဘောပေါက်ပါလားအာထုတ်တပါလားအေးအဲ့ဒါဟောကာယ ानु ပါဒနာတို့ထိုင်တဲ့ကာလမှာသိသွမ်းမဲ့၄ဌာနတွေကနံပါတ်၁ဌာနလို့မှတ်ပါသူဒီပင်တိုင်းကိုလည်းမှတ်ပါသူဒီအမြဲရှိရမှာထင်တယ်သူဒီပင်တိုင်းဟုတ်ကလားကျန်တဲ့ဟာတွေကမလွှဲတာလို့သွားအောင်မနော်ဟင်လိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒီကြီးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေခုနခွေးရိုးပေါက်ကလေးကိုမိနေလို့ကိုကိုကိုနိုင်နေဆိုရင်တော့ခြားလာခြားတာတခုတည်းဘယ်မှကိုလိုက်မနေနဲ့ဒီနေရာကြကြမှရင်ဒီနေရာတတိအတိများသွားရင်ဒီနေရာကနေပြီးတက်သွားမှာပဲလိုချင်တာတတိတည်ချင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့နွားမနိုင်လို့နွားကြောင့်သားပေးလို့ဒါခုနပြောနွားသွားရသူများစကြက်မစားတော့ဟဲဆိုလို့ပြရတာဟုတ်ကလားဒါပြီးကာရပြီးတော့စိတ်တနုပါဒနာဆိုတာစိတ်တဆိုတာကြံစီတွေးတော်မှုပြောတာဟဲ့ဟုတ်ကလားစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ပြီးတွေးတော်မှုရှိရာသို့အနုအစင်လိုက်ပြီးတော့ပတ္တနာရှုပါမာယာခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်တဘောပေါက်လားအဲ့တော့တို့ဒီစိတ်တို့မြည်ပြီးမှအစွဲသိအစွဲသိသိလို့ဆိုခေါ်မှာပေါ့လေတို့လက်ရှိရှိနေတဲ့အသိတရားအစွဲသိနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားကြဲ့ဟေးဝဲဟေးငါသားဟေးသမီးဟေးဘာဟေးညာဟေးဆိုတာလေရွာတဲ့ပြောမှန်တယ်များအဲ့ဒါအစွဲသိကြည့်တယ်ဟင်သူပြောလူပြောသိကြည့်တယ်ကိုယ်ပိုင်ပြီးတခုမှရှိဘူးရွာထဲမှာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့အတွေ့ဒီစိတ်တို့မြည်ဒီမှာဒီနာသီးဝကိုရှုပါလို့ဆိုပေမဲ့သူကရွှေ့ကြည့်မှရှုမယ်တခါလာလဲနာသီးဝဒါတခါလာလဲဒါဆိုစိတ်ကအဆန်းကြိုက်တဲ့ဟာကဒီမှာအဆန်းမတွေ့ရင်အဆန်းရှိတဲ့နေရာကိုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့တွားရပါလေဟုတ်ကလားတွားမယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့သဘောကသူကကြံပြီးတွေးတော်နေမှအားရတဲ့စိတ်မျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတွေးလို့တို့တရားတက်တယ်မရှိဖြစ်နဲ့တွေးတာလေတွေးတယ်လို့မှတ်ချက်လိုက်သမှာအဲ့တော့နာသီးဝကမှတ်လဲအမှန်ရဖို့လိုရင်းတင်တယ်ဟဲ့တွေးတာမှတ်တော့ဟောအဲ့အမှန်ရတော့ပြီလေအမှန်ရအောင်လုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘလားခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြစ်လို့ရရပေါ့အဲ့တော့ငတိတခါတပွဲတော့ဟေးအတွေးတွေများလို့ငါတရားတက်တယ်လို့ပြောဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီအတွေးဒီပြင်ကုံချမ်းပြည့်စီဖြစ်စီရဟုတ်တယ်နဲ့ဟေးအတွေးလားအတွေးမှချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တို့နှာသီးဝနဲ့အတွေးနဲ့ကိုမိမိစိတ်ပြီးဘယ်ကိုများနေတယ်ဒါခရုဆိုင်လိုက်မှာဟင်နှာသီးဝကိုအလုတ်ကိုထိခိုက်တော့တဲ့အတွေးမို့ရင်လိုက်ကိုမှမနေနဲ့တိုးမှလိုက်တယ်ကိုသဘောပေါက်လားဟင်တကယ်လို့ဒီတဲ့ဟိုကိုစိတ်အဆွဲများနေတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သွားရလိုက်မှချသွားမှာဟင်သူခံစားရင်လည်းကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပေးသားမှာကဲမင်းပြောတယ်ဟာဟုတ်သလားမှကြည့်လောက်ပါတို့တွေးတွေးရတာမှတ်ချလိုက်ကြဟင်ဟ ဟိုထွေးဒီကားလေးတွေဘာတွေးတယ်ညာတွေးတယ်ကိုခွဲမနေနဲ့ဗျာတွေးတွေးတယ်ဆိုရင်ဒီတတိကြောင့်လို့စေချက်ကထွက်ပြေးတဲ့ဟာကသူ့ကိုတတိကဟေးမင်းထွက်သွားတာငါသိတယ်ဆိုသူหนีရဲမလားပြန်ပြေးလာရင်ပဲသူကသူဟေးစေချက်ကထွက်ပြေးတဲ့နွားဝယ်တာတို့မြောက်ပြီးလိုက်ပေါက်တာပဲသူပေါက်အဲ့တွေးတာတွေးတယ်လားမှချက်လိုက်ဟေးအတွေးကြောင့်ရေးကိုလူကိုပြန်လို့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါစေတနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ကြံစီတွေးတော်မှုကိုပြောမှာနော်ဒီနေရာမှာစေတနုပါဒနာဖြစ်နေဒီတတိမြဲမြံရေးကိုထူထောင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ပဲမှားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒါတတိထူထောင်ရေးကာလထင်တယ်အဖိုးတို့တော့နဲ့ပြောရင်တော့ပြိုးထောင်နေတာပြိုးထောင်နေတာစိုက်ခင်းမရောက်သေးဘူးဟင်ပြိုးထောင်တာရှိသေးတယ်အမှတ်ကလေးပြိုးထောင်နေတာဟင်အဲ့တော့ဒီနာသီဝမှတ်နေရင်မတ္တကနေပြီးတို့ပါတော့အထုတ်ခါသာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ထိုင်ကြရလားစိတ်ထိုင်မကြကိုယ်တည်းထိုင်မကြဘူးနာကျင်ကြိတ်ခဲမှုပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ခံစားမှုပြောတာပေါ့လေတို့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ကောင်းနာခံစားရတာတော့အရင်ကတည်းကမျောနေတာဟုတ်ကဲ့သူလာရင်မေ့သွားမှာဟုတ်ထင်တယ်ဒီဥပိ္ပခဝေဒနာဆိုမြင်မှမြင်ဘူးပဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဘယ်နဲ့တော့ထင်လဲထင်ရှားတယ်ထင်တယ်ကြံလဲကြားတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တတိပြိုးထုံလို့အတော်တော်ကောင်းနေနေရဟုတ်တယ်နော်ဟင်အဲ့တော့နာသီးဝမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာတင်မဆုံကြီးကနားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပဲအများဆုံးရောက်ဘူးဟင်အဲ့တင်မဆုံရောက်နေတဲ့ဆိုရင်နာသီးဝလည်းမှတ်ရအောင်မယ်တင်မဆုံလည်းမှတ်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကင်နာတောင်းနိုင်နိုင်နေနဲ့မကင်နိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာနှစ်ခုပိညာအကုန်လုံးလွတ်မကြနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့နာသီးဝလွတ်ပြလိုက်ရာနာရာကိုနာရတာမှတ်ချလိုက်သဘောပေါက်လားသူ့အစွဲကြီးကဘယ်လိုသိတော့နာရလို့သိတာဖြစ်အစွဲဒီကကျင်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အဲအစွဲဒီကကိုက်တယ်လို့သိရင်ပေါ့အစွဲဒီကခဲကြီးလို့သိရင်ပေါ့ဒါအမှတ်ချက်အစွဲဒီပြောတဲ့တိုင်းသာလိုက်မှာဟင်ဟင်သဘောပေါက်သလားတို့အမှန်တမ်းတော့ဘာလို့ပို့လို့တာလီစရေးတဲ့တောင်းလွယ်တယ်ထင်တယ်ဟင်သူပြောတာလိုက်မှလိုက်ရုံပဲအစွဲဒီပြောတာသာလိုက်မှလိုက်သူညာတို့ခံမရပြီထင်တယ်ဟင်ဒီကအညာမခံကြီးလို့လိုက်ပြီးတော့စစ်တန်းထုတ်တာထင်တယ်။ဟင်မင်းနာတယ်ဆိုဟုတ်မဟုတ်ပုတ်ကလားအဲ့တော့နာရင်နာတယ်၊ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်၊ကျင်းရင်ကျင်းတယ်၊ခဲရင်ခဲတယ်။အဲ့သူအရှိတိုင်းနာမှချက်ပုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာနာရာလေးတစ်ခုပေါ့လေတို့ဆိုကြပါစို့ပုံအကျမ်းစာလေးပြောပါမယ်။ဒီချင်းမြဲစီလောက်ကတက်တက်နာကျင်မှုတစ်ခုဆိုလို့ချင်းတင်းမဆုံဟာသူ့လမ်းဆုံးမှာပုတ်ကလားတင်မဆုံကားအရတင်မဆုံမဆုံးပါလိမ့်မယ်။ခြင်မဲစီကတက်တဲ့အားဒီပြင်းထန်ရင်ဒီတင်မဆုံမဆုံးတတ်ပါလေ။အဲ့ဒါဝေဒနာပြင်းထန်လာလို့ချင်းခြင်မဲစီကနေခြေစလုံးခြေစလုံးကနေဒူးစိပေါင်းတင်မဆုံကြဖုံးပြီ။အဲ့ဒါသူရွှေ့ပြီးတော့သွားတယ်လို့ကိုတတိလေးကလည်းသူ့ပေါ်ဖီးပြီးလိုက်သွားသမှာ။သဘောပေါက်ပါ။အဲ့ဖီးလိုက်သွား။ဖီးလိုက်သွားသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့။ဒါနေရာရွှေ့တက်တာပြောတာနော်။အပြင်းပြောအားဖြင့်လည်းတက်တတ်ပါလေ။ဟေ့ပူနာကျင်ကြိုက်ခဲဝေဒနာအဲ့လောက်ဆင်ရှိပါတယ်ဟေ့တို့တော့အထုခါသာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ထိမသိနိုင်ပါဘူးမိတော့ကလိုက်မှာပါဟုတ်ကလားနာရာလေးပြင်းနေနာရဲနာရဲပေါ့နာရဲနေရာကနေဝေဒနာကပြင်းထန်နေကျင်နေကျင်နေတက်ပါလိမ့်မယ်မပြင်းထန်ရင်ရော့သွားပါလိမ့်မယ်တူရော့ရော့သလိုတူတူတူသလိုပေါ့ဟုတ်ကလားဟေ့ကျင်နာရဲကိုဝေဒနာပြင်းထန်နေကြိုက်ပူလာပါလိမ့်မယ်ကြိုက်ကြိုက်တွေလာမှချလိုက်ဝေဒနာကဟိုတို့မှအကောင်လို့ဝေဒနာကဟိုမှန်ကြသွားပြီဆိုရင်ရော့ရင်ရော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒုမို့ဒုဘက်ကမှားရလည်းနေတယ်။သူ့ရဲ့ဆောက်အုံကလည်းကြီးမယ်ဆိုရင်တက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။တက်တော့တာကိုအပြင်းပြုတ်ကိုလိုက်မှပြပါ။သဘောပေါက်လား။အဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာနေရာရွှေ့လည်းတက်ပါလိမ့်မယ်။အပြင်းပြုတ်အပြင်းလည်းတက်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကလား။ဒါကချင်းမျက်စိကနေအောက်ပိုင်းကတက်တာပြောတာပါ။တို့အပေါ်ပိုင်းမှာခါယိုးကတက်တဲ့ယောဂီတယောက်ဟာလက်ပြညုံမှာလည်းဆုံးတတ်ပါတယ်ပခုံးအုံးကြရင်လည်းဆုံးတတ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးကပခုံးအုံးပဲထင်တယ်ဒီလိုအရှိလိုက်လည်းတက်တတ်ပါတယ်ကန့်လန့်ပြလည်းတက်တတ်ပါတယ်တက်ချင်းသလိုတက်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာလည်းနေရာရွှေ့တက်နဲ့အပြင်းပြော့တက်နှစ်မျိုးပဲထင်တယ်အဲ့ဒီအထက်ပိုင်းရဲ့အပေါ်ကတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီညာဘက်ဟိုဒီပိုက်ပြင်းလောက်ခုံမှာပေါ့လေဟင်အဲ့ဒီဘက်လောက်ကနေတော့ဒေါမနန့်တက်တတ်ပါတယ်ဒီလေဝဲရင်ညုံတော့ဘူးလေ။ဒါရှိကတဲလို့ရှိရင်အဲ့လိုတောင်းနှန်းတက်ပါလေ။အ အဲ့ဒါလည်းသူတက်တက်တလို့နေရာရွှေ့တင်းနည်းနဲ့လည်းမှတ်ပါအပြင်းပြောအပြင်းလည်းမှတ်ပါသဘောပေါက်ဗလားအဲ့ဒါနေရာသုံးဌာနပဲအဲ့ဒီရှုစရာရှိပါတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမှတ်ချင်းဖြင့်ယောဂီတို့သိသိကျင်လာတော့နာရာလေးကိုလည်းတက်တာသွားအောင်တင်တယ်နာတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသိသိကျင်လာပါအကျိုးနှမျိုးတင်တယ်နာရာလေးလည်းမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့တက်တာသွားစရာမလိပြင်ပြီးတော့တက်တာတာမျိုးကိုမလို့ခြင်းဘူးတို့အမှတ်နဲ့ဝေဒနာကိုကြောသေးခြင်းနဲ့ဒါဝေဒနာဝိခံပိတဝါဆိုဝေဒနာကိုတတိနဲ့ကြောတာမဟုတ်လားဟင်နောက်အာယုမှိုင်းကြောတတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအာယုထားလိုက်ရင်ဒီဝေဒနာကြောနိုင်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုလည်းကြောနိုင်ဖို့ရာတက်တာဖို့ရာရဲ့နာရာလေးနဲ့ပြီးတာလေးအကြောင်းနဲ့ပြီးဖို့ရာရဲ့အဲ့ဒါတို့ကိုခိုင်းတာပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလေကိုယ်ကိုယ်တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနေရာကတရားမရနိုင်ဘူးလားဒီနာသီးဝါကလည်းတရားမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကာယနဲ့ဝေဒနာကိုယောဂီတို့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားပါဟိဟိစိတ်ဓာတ်ကတော့စိတ်မှဖြစ်တာတင်တယ်ဟိဟိအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေးတဲ့နေရာလိုက်တယ်ဆိုတော့တို့ဝဲရှုွယ်ထဲကထွက်ပြီးတဲ့တရားခံကိုလိုက်ဖန်တာနဲ့အတူတူတင်တယ်ဟိသူမို့ကြဲထွက်ပြေးတဲ့ဟိုနွားကိုလိုက်ဖမ်းတယ်အတူတူတင်းနေဟိသူ့အာထုခါသာယောဂီတယောက်မှာတွေးမှုတွေပျောက်တာတခုပဲရှိပါလေဦးမေတွေးတာရဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တွေးတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့တရားခံမစုံလို့ပါစိတ်သာရှိတဲ့ကိုပါသွားလို့လားအဲ့တရားခံမစုံတဲ့နေရာမှာမပေါ်နိုင်သေးပါဘူးအမှန်မြင်ရင်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီတွေးတာကိုမှချင်းဖြင့်အတွေးကနေပြီးတော့ဟိုမီးဆက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာလည်းမပွားရအောင်ဟုတ်ကလားအတွေးစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်စီကိုပြန်ရောက်အောင်ဒီရွယ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့တွေးတာလေးကိုမှခိုက်ပါလေသဘောပေါက်လားဟင်နောက်ဆုံးတူနံပါတ်၄ကျတော့ဓမ္မနုပါဒနာတင်တယ်ဓမ္မနုပါဒနာဆိုတော့သဘောတို့ပါပြန်ရပါတယ်သို့သောမှန်အားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာယရဲ့သဘောတဘာဝတဲ့သိနိုင်ပါဦးမလားဟုတ်ခံဟုတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုရဲ့သဘောတဘာဝဟောသိနိုင်ပါဦးမလားအကြံတွေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့သဘောတဘာဝဟောသိနိုင်ပါဦးမလားအဲမသိနိုင်ရင်တတိပြိုးထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုမြင်နာရဲ့ကြားရရဲ့နာနာရဲ့ဒီသုံးခုကိုဓမ္မနုပါဒနာနဲ့မှတ်ပြပါဟိအာယု၅ပါးရှိတယ်တဲ့နဲ့အာယု၅ပါးထဲမှာသူ့မြင်နာကလူကိုယ်တိုင်ဝင်တာလားအငွေ့ဝင်တာလားဟိအငွေပဲဝင်တာလူကိုယ်တိုင်ဝင်မှုလေအတွေးမဟုတ်ဘူးအငွေထင်တယ်ကြားတာကဟောနာနာကဟောအငွေဖြစ်လို့သဘောမျှဖြစ်လို့တတိပြိုးထောင်ကားသာယောဂီတယောက်ဓမ္မနုပါဒနာနဲ့ဒီသုံးဌာနရှုပါပါတယ်ဟုတ်ကလားဖားတာကတော့အစာအတုံးခဲကြီးအတွေးထင်တယ်ဟိဟင်တို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်မှာပြင်းပြနဲ့ဒီမာတိတဲ့ဟိုကာယနဲ့ဖုတ္တပါကဟောအတွေးထင်တယ်ဟိအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကာယနုပါဒနာနဲ့ထည့်ပြပါစေအာလုံးငါးပါးတယ်လေဟုတ်တော့ဘုဓမ္မနုပါဒနာတည်းထည့်ပြပါလေ။ဟင်။အငွေများဖြစ်လို့သဘောများဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတို့ရှုရမှာနော်။အဲ့တော့အာထုံနေတဲ့ယောဂီတယောက်မှာမျက်စိပိတ်ထားပါလေ။ဟင်။အဲ့တော့မျက်စိကအငွေတော့ဝင်နေမှုထင်တယ်။ဟင်။နှာခေါင်းကလည်းကိုယ်ကြီးတဲ့နေတာနှာခေါင်းကလည်းအငွေဝင်နေမှာဥထမ။ဝင်နေခဲ့ပါလေ။နားကတော့ပိတ်လို့ရဘူးကြ။အဲ့ဒါတော့ဝင်နေမှထင်냐။အဲ့တော့အပြင်ကအတံပလာနေမြတ်တန်လည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ကားတန်လည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်လူတန်လည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ခွေးတန်လည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ကြီးတန်လည်းကြားခြင်းကြားနိုင်တယ်ထင်တယ်ဘာတန်ကြားနေနေနှာပြီးဝမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေရင်ဒုစိတ်ကလေးတွေနှာပြီးဝမှာပူပြီးဝင်စားနေသလားနားမှာပူဝင်စားနေတာအကဲခတ်လိုက်ပါဟင်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကြာဘကကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်နဲ့အလိုက်မပြီးလာပြီးပြောနေတာတွေ့ခဲ့ရင်ဒုစိတ်ပဲရောက်များမထင်တော့ဟဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘာလို့ရမလို့အဲဟိုနှာခေါင်းကိုလွတ်ပြလိုက်သမ်းပြနှစ်ခုကိုင်းမနေစမ်းနဲ့ခွေးကိုက်လို့ရရဒုပြလို့ရရထင်တယ်ဟင်မှတ်ပြီဗျာအဲ့တော့နားထိတ်ပတိလေးကပီကြတာကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်သူကြားတော့တော့မှတ်နေအဲ့တော့ဒီနားလာပြီးဖူးညာဖူးညာပြောလို့ငါတရားပြတ်တယ်ပြောလို့တာကြားတာတို့တော့ကိုမှတ်တာဖြစ်မလားဘူးလားကုံရမ်းပြည်စီဖြစ်ပြရမယ်ကြားရမှလည်းတမပဲလေနှာခေါင်းကမှလည်းတမပဲမဟုတ်ဘူးလားအမှန်မိတာလူရင်းမဲ့ တဘောပေါ့လားအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီလေးဌာနပဲရှိမယ်ထင်တယ်တိတဲ့ပူတိလားပူတော့ပါဦးရအဲ့ဒီလေးဌာနလေးကိုလိုက်ပြီးမှတ်ပေးပါထိုင်ရင်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်မချွတ်လို့မှလည်းပြန်တော့ပြင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိမ့်သွားနေရမှာပဲတဘောပေါ့လားနောက်ထပ်ပြောဖို့လူသေးသလားဟင်မရှင်းတာဟောရှိသလားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဒါပဲမှတ်ရမယ်ဟုတ်ကလားကျန်တဲ့ဟိုဇင်းကြံတို့တို့ဟိုဟာတော့တော့မှအေးဖြစ်ပြီးပြောမလို့ဒီနေ့အထုတ်ခါသာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါပြောပြီးရင်ယောဂီတို့နှစ်ဖြင့်ငါခုနိုင်ပြင်တရားသိခံပါလိမ့်မယ်ဟင်ယောဂီတို့တရားသိခံရမယ်ဟင်တရားသိခံရတော့မယ်ဆိုလို့များမကြောက်နဲ့မကြောက်အဖို့ကြောက်များသွားမယ်ကြောက်ဘူးလားတို့နည်းနည်းမှကြောက်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဗျာဟင်အဖိုးကြောင့်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့အဖိုးကြောင့်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်ဟင်တရားအားထုတ်ရတော့တရားစစ်ခါရုံးမယ်ဆိုကြောက်တတ်ပါတယ်မကြောက်နဲ့ဝင်နဲ့နာသီဝါလေးဝင်မလာဘူးလားအဲ့တော့ဝင်နဲ့တော့မှားလိုက်တယ်မမှားလိုက်ဘူးလားဘာတိလဲပိတာပြောအဲ့ဒါတရားပဲပိတာကပြောချက်တဘောပေါ့ပြီဝင်နဲ့ဝင်နဲ့တော့မှားလိုက်တယ်ဘာတိလဲပိတာပြောဟုတ်ကဲ့ထွက်တော့ထွက်တယ်လို့မှလိုက်တယ်ဘာပြီလဲတိတာပြုတ်အဲ့ဒါတရားဗျာကဲဘာရှာခဲ့ရမလို့ပါသလားဗျာယောဂီတို့တွေ့တာပါပြုတ်ဟင်အဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တယ်ဘယ်နှချက်အမှတ်မိတယ်တို့ဒါကိုဖမ်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်ထိအမှတ်မိတယ်ဘယ်လောက်ထိအမှတ်မြဲတယ်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားတယ်တို့ဒါအခဲခံမှာပါပေါင်းလို့တဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့တထိုင်တွင်းကိုကိုတွေ့တာလေးကိုပြောပြပါ။ဟင်အဲ့တော့ကာယပြီးတော့ဝေဒနာထင်တယ်။အဲ့တော့နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ဘာပြီးလဲပြီးတာပြောခင်းရင်ပါလား။အဲ့ဒါပြောပါမလေး။အဲ့တော့တထိုင်တွင်းမှာအဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာဘယ်နှခါရှုရတယ်ရှုနိုင်လို့တွေ့တယ်အတွေ့အတာပြောပြပါ။သဘောပေါက်လား။မတွေ့တာကိုနည်းနည်းမှပြောနဲ့။ပူတယ်ပြောနဲ့လူတယ်ပြောနဲ့တွေ့တာသာပြောခင်းရင်ပါလား။တကောင်ဝတွေးကြံနေပေါ်တယ်တွေးတယ်တွေးတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိလဲသိတာပြောဒီကတော့လည်းတွေးတယ်ဟိုပျောက်သွားတယ်ဒါပဲရှိမှာပါဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မကယောဂီတို့ဥသာပေးမဟုတ်ပါဘူးသူ့နေရာကိရိတာစိတ်မထောအောင်ထင်တယ်ပျောက်ခိုးစိတ်ကလေးကိုယ်နဲ့ထပ်ပြန်ရောက်အောင်ထင်တယ်တန်းတစ်ခုပါပဲဟင်ကာယနဲ့ဝေဒနာကအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်အဲ့တော့တွေးရင်တွေးတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိလဲသိတာပြောကြားတော့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်ကြားတယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဘာတိလဲသိတာပြောကြရမှာလေယောဂီတို့ဘာတိမှာတို့ကြားရဲမှတ်တယ်ပြောက်သွားတယ်ဒါပဲနေမှာပါပဲဒီတယ်ပေါ်အောင်အထုခါလာယောဂီတရားကိုလေတရားစိတ်ခံတယ်ဆိုတာဒါလေးစိတ်ခံရမှာပါတခြားမပါပါဘူးဟင်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီကနေ့6နာရီထိုင်ရမှာတင်အဲ့တော့6နာရီ7နာရီဟုတ်ကလားနှစ်ချိန်ထင်းတယ်မနေ့ကို4နာရီ6နာရီနှစ်ချိန်ထင်းတယ်ဟင်အဲ့တော့4ချိန်ထိုင်တာကို9နာရီရရင်လာစိတ်ခံရမယ်အဲ့တော့6နာရီထိုင်တယ်တို့ခု6နာရီထိုင်ပါထင်တယ်တပြည့်တော့6နာရီထိုင်တယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုတပြည့်တော့ပထမဆုံးဒါစမှရမှာဒါကိုပဲရင်စရှောင်းရမယ်ပင်နိုင်ကမထမ်းမှမလျှောက်ပဲနဲ့တခြားကမထမ်းကိုမလျှောက်ပါနဲ့စမှတော့လည်းဒီပင်နိုင်ကစရမှာမဟုတ်လားလျှောက်တော့လည်းဒီပင်နိုင်ကိုပဲဒီကထားလျှောက်ပြီပါဒါပြီးအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဗျာဝင်တော့ပဲလို့ဗျာထွက်တော့ပဲလို့ဗျာပဲလောက်ကလေးကြာတော့တပြိတော့ဗျာစိတ်တည်ပြင်းထွက်သွားတာအဲ့တော့တပြိတော့တွေးတယ်တွေးတယ်မှတ်တယ်ဗျာပျောက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီပျောက်တော့တပြိတော့နာသီဝပြန်မှတ်တယ်ဗျာဒီတခါမှတ်တော့ဝင်တော့ပဲလို့ဗျာမှတ်တယ်ထွက်တော့မှတ်တော့ပဲနဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှတ်တော့ဗျာဒီမာကြီးရပဲလို့ပေါ့အဲ့ဒီမာကြီးမှတ်တယ်ဗျာပထမတော့နာရာကြီးဗျာမှတ်တော့ပူဆိုးလာတယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဗျာနဲ့လာလိမ့်မယ်ဟိုတွေးရပြောလိုက်အဲ့ဒီနာရာပျောက်သွားတော့အဲ့တက်တာသွားတော့တပြိတော့နာသီဝမှတ်တယ်ဗျာမနီရောအတန်နေလာလို့ဖရာမှားတယ်လေးဌာနကိုစိတ်သွားတာလေးကိုတတိယမှတ်တမ်းလိုက်တင်တာထင်တယ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတွေတို့လာတင်ပြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲထင်တယ်နော်သဘောပေါက်သလားအေးတရားသိခါရတာလည်းမခေးရင်မဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ဘုလိုဘလောက်တိအမှတ်ဟိုအမှတ်ကြီးတယ်ဘလောက်တိဘျူဂင်လေးကပြူသားတက်ပလဲဒါကြည့်ပါပြူဘလောက်ပင်ပေါက်ပလဲဒါကြည့်ပါဟင်စိတ်တိတ်ဘူးလားဟွာလားကြေကြေပြူလားဒါကြည့်ပါဟုတ်ကလားပြေဘောပေါ့ဗလားအဲ့ဒါတင်ပြမှာနေတိုင်းလည်းဒါပဲတင်ပြနေရမှာဟင်အထုတ်တတ်ပါမလား ဧကေနာကြာသု
1: သာဓုသာဓုသာ
2: ဓုသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရေ1383ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီးကျော်17ရက်2021ခုနှစ်အလုဘလ23ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မဒေါင်းလုပ်ပြည်သားစုနာမအာဖရိကာကန်ထရီကလပ်၌စီရင်ချက်ပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဒုတိယအနေဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညမှာသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘောဓမကြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွယ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂ

ယောနာထောဝိနိယမာသာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပုံခါလည်းဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိပိဂရိကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအပေမိယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိတိကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတဲ့အတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအတို့မှာအတိတုကရဏိယဥ္ဇာအသက်ချေလက်ဤမှာမိတ္တကြီးမှတမိတာနဲ့တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျေဒီထားဝယ်နာတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရတော်မူရုံကိုကရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရနဲ့ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်သည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝအမြယဝေတာကတုတနာရှိခိမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သောဝိနည်းအမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမယုတိကြောင့်ပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယောအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အံ့ကျွယ်ဝ

ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမနေ့ကဘာသာတရားကိုရွေးချယ်ခြင်းဘယ်လိုဘာသာမျိုးကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာရှင်းလင်းဟောကြားပြီးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာတရားဟာစစ်မှန်တဲ့ဘာသာတရားလားစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့ဘာသာတရားလားအမဂန်ရှိတဲ့ဘာသာတရားလားအမခံချက်မရှိတဲ့ဘာသာတရားလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့နာဘယ်ကိစ္စမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားဒါကိုလေ့လာဆန်းသစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်တောင်ရန်ဒီရှိရလားဆိုတာကြည့်ကြတာပဲလေဘယ်လုတ်ပဲလုတ်လို့လုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်အ ਨੇ ဆုံးအာမခံချက်ဆိုရှိရမှာတော့ပေါ့မတေချာမရေရာတဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တတ်တာတော့အမှန်ပဲပေါ့စိတ်ချတေချာရတဲ့အလုံးမျိုးကိုလောက်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ္ထာလို့ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုနဲ့တောင်ရွေးချယ်တယ်။ပညာလို့ဆိုရယ်အသိပညာနဲ့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရားတသက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတာအမှားရင်းနေရှိလာနိုင်။ပညာနဲ့တင်ရွေးချယ်ရင်လည်းမပြည့်စုံမှုတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ့်ဘာသာတရားဆိုတာဘယ်လိုဘာသာတရားလဲလို့ဆိုရင်ဘာသာတရားဆိုဒီမှာဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲဟောပြောလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားကရဲ့ထိရောက်မှုအကျိုးဆက်ကဘာလဲဘလောက်အာမခံချက်ရှိတယ်လဲဒီနှစ်ခုဟာဓမ္မအရေးပါလဲလို့တွေ့ဘုရားဘာသာမှာအမခန့်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမိမိတို့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်းမကဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့ပါဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ဘုရားဆိုရင်အမတန်ထူးချွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်တမ္မာဆိုတာလွယ်လွယ်မှမှမရှိဘူးတမ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဘုရားအမှန်တရားကိုသိပြီလို့ထိပ်ပဲရတယ်ဒီစက်လုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီမဲ့လို့မမှန်မကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချရအကူရန်သိတာမဟုတ်ဘူးသူများစီကတဆင့်ကန်ဆိုလည်းပဲစိတ်မချရဘူးဒါလည်းခဏခေတောင်မှပဲကြည့်တဆင့်စကားဆိုတာယုံကြည်တိုက်ကြလားမယုံကြည်တိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တိုင်သိတာလည်းဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်မှုလည်းရှိရမယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးမှာဒါအာမခံခြင်းတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တယ်တမ်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတရားကိုသူအမှန်ကန်လည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်တဆင့်ကန်ခေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟီယာစေလို့ဆိုတယ်တဝိတယောက်ကပြောကြတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြောရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ tradition တွေကိုဟောနေလို့ရှင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆောင်တဲ့ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေလို့ရှင်လည်းကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်သိတယ်ဆိုတာကိုတယံအဘိညာသစ္စိကတဝပဝေဒေတိလို့မကြခဏထုတ်ဖို့ပြောတယ်တယံအဘိညာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့သစ္စိကတဝလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာပဝေဒေတိထုတ်ပြောတာအဲ့တော့ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလို့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးနေတာဒီကနေ့ဘာသာတရားတွေမှာဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြောတာဘယ်သူဟောတာလဲဟော
ဘာသာတရားကိုတီထောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူဟောတာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယိချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသူပြောတဲ့တရားဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါအယိချင်းဆုံးပဲဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုးဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အမတန်မှထူးချွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်များနေသိမြင်တဲ့ကဘာတဲ့သိကာလပတ်လုံးပါရမီတော်တွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးမှဒီဖရာဖြစ်ကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာ6နှစ်ကြာလောက်အောင်တရားဓမ္မနီးစုံစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်လမ်းနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်လုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ research လုပ်ငန်းဟာအနှစ်6 6နှစ်ကြာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပေါ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာကို research လုပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ဤစနစ်ကို research လုပ်တာမြတ်စွာဘုရားရှားတာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံရောက်ရုံကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဗြဟ္မပြည်ပဲပေါ့အဲ့တော့မြမပြည်ကိုရောက်တဲ့ချင်းစင်ကိုလည်းသူအောင်းအောင်းမြင်မြင်ချင်းခဲ့တယ်လေအာလောဘုဒ္ဓဝင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ရုပ်တရားတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့နံတက်တက်နဲ့နေနိုင်တဲ့အရူပဘုံကိုရောက်စေတဲ့နဲ့အဆင့်ရှင်းဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နေဝတ္တညာနာလညာရဏသံလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီထီအောင်ဘုရားလောင်းမှာပေါရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ destination လို့ခေါ်တယ်လမ်းဆုံးကမြမဘုံပဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့လမ်းဆုံးနေအဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားတော်ကကောင်းကင်ဘုံတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာလမ်းဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတဏှာဝိစင်းကလုံးဝလွတ်ကင်းတဲ့ဤစနစ်ကိုရှာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးဟာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရှိသွားလို့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆင့်ကံဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလွဲမမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုဟောတာဒါဟာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဝါဒဝင်နေရတော့တမန်ဂုံတော်ကိုးပါးဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ခေါ်တာတကယ်ကတော့ဘာသာတရားကိုတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ပြီအရေးချင်းနေရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးချင်းနေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာသာတရားတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲပြောအဲ့တော့ဘာသာတရားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခြေနှက်စင်အလွန်ကောင်းတယ်ဟောပြောထားတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းကြီးကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသောခတ္တသောခတ္တဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်သောခတ္တဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဇဏတွေဟာအကုန်လုံးဖြစ်လာသောခတ္တလို့ဆိုရဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြောမှုအကြောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောခတ္တမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇဏ်တဲ့အချက်ညာဒါကြောင့်မို့လို့ဟောပြောတဲ့ဓမ္မကလည်းသောခတ္တဖြစ်ရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတာဖြစ်ရဒီလိုဘုရားနဲ့တရားစိတ်ချယုံကြည်ရလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အနိကဆုံးဘုရားရဲ့တာဝကအဖြစ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းသုတ်ပတိပန္နမှန်ကန်တဲ့ခြေစဉ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာဒီအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံတယ်ယောက်ျမလူတွေကိုယ်ဝင်နေကြတဲ့ဘာသာတိုင်းဟာဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်ပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကရသော်ပြန်ဟောကြားတဲ့တရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်အဲ့တော့လိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဆင့်နေလဲတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလက်ခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တိတ်မြတ်စွာဘုရားကိုအာဂုရာအဖြစ်ခံယူပါတယ်အ
အာဂုယအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘုရားဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတို့တွေကတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနိလန်းညွန်ပြပြီးတော့ဖယ်ရှားပစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံယူပါတယ်တရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ခက်ခဲတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လက်ခံပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မဟာတို့ပေါ်မှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးဟန်အန္တရာယ်တွေကိုကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိသန္ဓမုနာပြချက်သုံးရတဲ့တန်ခါတွေအားလည်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလက်ညှိုပြုခြင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အရှိန်အဝါတွေကိုချီးထွားစေခြင်းအားဖြင့်တို့ဘောမှာကြာရောက်နိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာဝယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘေးရန်ကိုကာစီပယ်ဖြောင်းခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားကိုအတိမတ်ပြုတယ်၊ဓမ္မကိုအတိမတ်ပြုတယ်၊တန်ခါကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘယ်လိုအတိမပြုတာလဲဆိုတော့တရဏလို့အတိမပြုတာအာကိုရာတစ်ခုအာကိုရာဆိုတာမင်းကရှင်းပြခဲ့ပြီအာကိုရာဆိုတာအနေနဲ့အတိမပြုကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဖယားတတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုယ်ဝယ်စိကတ်ထားကြပြီစိကတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဘာသာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလိုက်တာချက်သုံးတဲ့အခါလေပဲဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ဆင်းနဲ့ကိုယ်လိုက်တာချက်သုံးအဆင်းဆိုတာရှိတယ်သူဆင်းနဲ့သူလက်ခံချက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့တရားတွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကအဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ဘဝအခုလက်ရှိဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရစေဖို့ဆိုတာဟိုလဲလမ်းညွှန်ပေးတယ်။တံပရာယိကထလို့ခေါ်တယ်။တေဒီဣခြားမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆိုတာကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေး။နောက်ဆုံးမှာလက်ရှိဘဝနောက်လာမဲ့တမလွန်ဘဝဆိုတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထုကဲ့သည်နောက်ဆုံးတဏှာဝကလွတ်မြောက်စေတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရဲအမြတ်ဆုံးနေရာတစ်ခုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာလက်ရှိဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ဘာတွေလုံးတဲ့တယ်နောင်တန်တရာအတွက်နောင်တန်တရာဆိုဒီမှာတေဒီအချမ်းမဲ့မှာစိတ်ချရဖို့ဘာတွေလုံးရမလဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဘာတွေလုံးရမလဲလို့ဆိုတာ level 3ခုမှတ်ထားဖို့လို့ပထမဒီဘဝဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တယ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝကို elementary level လို့ပဲဆိုကြပါစို့အခြေခံ level တစ်ခုပဲအဆင့်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီဘဝကောင်းစားဖို့ကအရေးကြီးဘူးလားဆိုကြီးတယ်ဒီဘဝကောင်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ရှိဘဝကြီးဘဝတို့တက်ဖို့အရေးကြီးကဲဒီဘဝတွေတို့တွေဆုံးမှမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လူဘဝဆိုတာအဆုံးတက်ကြရတာဆိုတေဒီချမ်းမဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအတွက်ရောတို့တွေမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကြတော့လူတိုင်းလက်လမ်းမမေ့ဘူးနည်းနည်းအစစ်မြင့်သွားပြီအစစ်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို elementary level လို့တလို့မှတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ level ကျတော့အစစ်မြင့်တဲ့ level ပေါ့အဲ့ဒီ3မျိုးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အစစ်ကိုနဲ့တန်တဲ့အစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးကြရမှာဖြစ်တယ်
လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်အခြေခံအဆင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲအင်တာအဆင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်စိတ်ချမှာပဲနောက်ဆုံးဘဝဒီဘဝဆိုတာတွေကိုမလိုချင်ဘူးတဏှာဟောကလွတ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဆိုအစင့်မြင့်တရားကိုချက်သုံးကြ။အဲ့တော့သူစင့်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြကဟောထားတာ။ဣတိကသုံးပုံမှာသူစင့်နဲ့သူလိုက်လာချက်သုံးဖို့ဟောတာ။အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေခွဲခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်။ညာတော်ဖြင့်ဣတိကသုံးပုံဆိုတာဘုန်းကြီးစာတွေလောကုတ္တရာစာတွေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အများစုကဒီလိုမှတ်ထင်ကြတယ်တို့ရဲ့တောင်းအောင်ကဘုန်းကြီးတွေလှူဒန်းဒါပြီးတာပဲလို့ဒီလိုအောက်မေ့ဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာကိုယ့်လည်းပဲနဲ့ကိုယ်လိုက်တာရှင်းသုံးဖို့အဆင့်အဆင့်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာတရားလို့ဆိုကြပါစို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနောက်ဘဝကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟာသူ့လုပ်ငန်းစဉ်သူရှိတယ်ဒီထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့လုပ်ဖို့တခုမှမပါဟာကိုအားကိုကိုရမယ်ဟာလေးကြည့်ပဲအကုန်လုံးညမပြေမှာဟောပြောနေတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာဖရာကမမဘူးတဲ့မမတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတဲ့ဖရာကိုယ်ဝေရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဂရန်တီရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလေမမပဲနဲ့ချသွားသလိုလို့အဲ့တော့ဂရန်တီမှမရှိတာလေမတဲ့မမဘူးဆိုတာလက်တွေ့မှာတော့လုံးလုံးမရတာတော့ဒေချာတယ်ပေါ့လောကလူတွေကလည်းလက်တွေ့တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်နေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့။ဘုရားဗျာကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတိုက်ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တွေ့အကြောင်းတရားတွေကိုယုံကြည်ရအောင်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းအတ္တမအရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်မှု၃မျိုးကိုအခြေခံအားဖြင့်မှတ်သားဖို့ဒါသာဝေကျမ်းအမှလာတာကိုပြောတာเนาะအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်မှု၃မျိုးရှိအဲ၃မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တို့တွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေချရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာဘာကြောင့်ကြုံတွေ့နေရလဲဆိုလိုတာကဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုတို့တွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံခံစားရခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့မေဘုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေ၃မျိုးဖြေထားတာရှိဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့အဖြေ၃မျိုးရှိတကူကပါလဲလဲဆက်အရာရာမှာဒုဒ္ဒေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးဟာသာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တာဟောဒီလိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကကဘာမှာရခိုင်နှုန်းအများကြီးပဲရှိတန်ပေါင်း6000ကျော် 9000 ရှိတဲ့လူတွေလည်းအများဆုံး6000နီးပါးလောက်ကိုဒီဟာကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမရှိသူဖန်ဆင်းတဲ့အတိုင်းအေးစေးစေးနေရုံပဲနေလို့ရောရနောက်တစ်ခုကအဖြေထုတ်တာပါတော့ဆိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းမှုကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကအဲ့ဒီအမြင်ကို reject လုပ်တယ်ညှင်းဆိုတယ်ညှင်းဆိုပြီးတော့ဘာပြောပြန်တယ်ဆိုတို့တွေဒီဘဝကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အကောင်းအဆိုးတွေဒုက္ခဒုက္ခတွေဆိုတာတဲ့အတိတ်ဘဝကတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ပဲအခုဘုရားဘာသာဝင်တော်တော်များများအမြဲတမ်းပဲကံကြီးပဲတွေ့ချနေကြတာရှိတယ်မရှိဘူးလားเนาะ
အဲ့ဒါကိုဥပ္ပေကတဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥပ္ပေကတဆိုကျွတ်တင်ပြီးလှုပ်ထားတာလှုပ်ခဲ့တာလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးတဲ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တို့တွေခံရတာကဲဒါဖြင့်အေးပတ်လို့နာစည်းတာအတိတ်ဘဝကနာစည်းအောင်လှုပ်ခဲ့လို့လားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာစားလို့ဗိုက်နာအစာကြောင့်နာတာလေအတိတ်ဘဝကဗိုက်နာခဲ့တာမှမဟုတ်တာကံကြောင့်နာတာမဟုတ်ဆိုလိုတာကအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတခုတည်းကိုလွှဲချရင်ဒါမှားတယ်လို့ပြောနော်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုအခုဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုပြောတယ်နော်ပထမကဣတရနေမာနသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဒါခုမှပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဒါနောက်မှပေါ်တာရှင်းတုံးကလေးကဒီတိုင်းယုံကြည်လာခဲ့တာเนาะဥပ္ပေကတဟိတုတဲ့အတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုသူကတော့လွယ်လွယ်သမားပဲခေါင်းရှုံမခံသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါaccidental a hetu apisaya ဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာတဲ့

မြတ်စွာဘုရားက criticize လုပ်ပြတာကိုစဉ်းစားချက်ကောင်းပြီလေဒီဘဝကြုံတွေ့ကြရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတွေ့အကြုံမှန်သမျှချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘဝအတွေ့အကြုံဒီဘဝမှာဆုံးခဲ့တာဒီအားလုံးသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့သုံးဖို့အတိတ်ကဒုက္ခလို့သုံးဖို့သူကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလို့ဒီယူဆသုံးမျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့မှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာလည်းအလကားပဲဟုတ်တယ်ပြီသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်အတိတ်ကလုံးခဲ့လို့ဆိုကိုယ့်ဆန္ဒဘာတောင်းဘာလုံးเสียလို့သေးတော့မလို့တော့နော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲအတိတ်ကလုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပဲအเจ้าแม่ဖြစ်มาပဲသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်มาပဲဆိုတော့ဘာလို့ဆရာလို့ဒီဘာလို့ဆရာလို့ကိုယ်ဆန္ဒတန်ဖိုးမရှိကိုယ့်ရဲ့လုံးလဝိရိယဆိုတာလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ဆိုတာလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာဘယ်ဟာလုံးတဲ့နေဘယ်ဟာမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်မှုဟာလည်းပဲတကယ်တော့မရနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဝေဖန်ပြတာเนาะကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါအရာဟောတာဒီလိုထောင်းဟောပြအဲ့တော့အရာခသိင်းဟာတရားနဲ့ကြည့်လောက်ရမှာမဟုတ်ပညာနဲ့ပဲလောက်ရဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်မှုတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလက်မှတ်ပေါ်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကဲဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာကြတော့ဘာဟုပြောတာဒီဘဝတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဘလို့ရှင်းပြမယ်ဆိုရသော်ဘုရားပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်လေအကြောင်းမဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလုခဲလုချီလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအကြောင်းတွေပါသေးတယ်နော်တိတ်ခကြီးဆိုရင်ဒီဘဝအကြောင်းကိုရင်းမဲ့ရာရောက်တယ်ပေါ့သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်နွယ်လာတဲ့အခါဖြစ်တတ်တာအဲ့တော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစကလုံး12မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်များတဏှာကိုရှင်းပြကိုယ့်ဘဝကိုတရုပ်ဖော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့ perspective ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုပြောပြလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြည့်တဲ့နည်းကိုပြောပြဒုရတွေဟာလောက်တဲ့နာနဲ့မလောက်တဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိကြဘူးလောတဲ့နာနဲ့မလောတဲ့နာအမှန်တရားတွေကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ယမ်းလောက်တယ်ကောင်းတာလည်းလောက်တယ်မကောင်းတာလည်းလောက်တယ်ကဲအခုလက်တွေ့ဘဝတွင်ချီအောင်လေကိုမသိဘူးလောတဲ့သလားမလောတဲ့သလားမသိဘူးမသိတော့ဘာလို့ယမ်းလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့မသိတာအဝေးစားစာစကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါလုတ်တဲ့နာနဲ့မလုတ်တဲ့နာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကောင်းတာလည်းလုံပြီတယ်မကောင်းတာလည်းလုံပြီတယ်မလုတ်တဲ့နာလည်းလုံပြီတယ်လုတ်တဲ့နာလည်းလုံပြီဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိလို့လုံပြီလုံရလုတ်တဲ့အခါကျတော့လုတ်ချင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတာဘဝတစ်ခုအစပြုတဲ့တည်စိတ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိတည်သွားအဲ့ဒါလို့သတိတည်သွားတာနဲ့တကယ်လည်းဘာဖြစ်လဲနန္ဒီရုပ်တွေပြည့်ကြီးလာဒါကုကြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတခုပဲเนาะတတိလေးတည်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာဘာတွေကြီးလာလဲရုပ်ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့အသိစိတ်ကြီးရလာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာယုတ်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုလူတွေမှာ sense organ လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာမျက်စိပါလာတယ်နားပါလာတယ်နှာခေါင်းပါလာတယ်ရှားပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါလာတယ်စိတ်ပါလာဟောဒါအင်္ဂါရ6ခုပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဏနာမရူပပစ္စယတလာယတနာဆိုတာအင်္ဂါ6ခုတဆိုတာ6ခုပြောတ
တော့အာယတနာဆိုတာဖေးဆက်ဖေး6ခုရှိအဲ့ဒီ6ခုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဒါလွယ်လွယ်လေးပဲမျက်စိရှိတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါပဲနားရှိတော့နားထောင်တာပေါ့နှာခေါင်းရှိတော့အနမ်းရှူတာပေါ့လျှာရှိတော့လျက်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ထိတာစိတ်ရှိတော့တွေးတာလာတာပဲလေအဲ့တော့ကြည့်တယ်ဆိုတာမကြည့်တာအပြင်ကဟာကြည့်တာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာကြည့်တယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတာနားထောင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နားရှုလို့ရတဲ့အနံ့ဆိုတော့ပြမတ္တအာယုန်တွေနဲ့ဟောဒီအော်ဂန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရမှာအဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုရလာတာကိုသလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြောတာနော် contact ဒါကိုဖတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ contactcontact ဆိုတာဆက်သွယ်တယ်။ရစီရှိတော့ပြမဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်။နားရှိတော့အတန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်။ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဆက်သွယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖတ်တာပင်ဆရာဝေဒနာ။အဲ့ဒီအာယုန်ပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာမလာဘူးလားလာတာပဲ။အဲ့ဒါကိုဖတ်တာပင်ဆရာဝေဒနာစိတ်မှာအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေရတာ။အဲ့လူ့ဘဝဆိုတာဒါပဲလေအချင်းချင်းပြောထားမြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတွေဘာသာဝိညာဏကစလိုက်တာเนาะဟောကတော့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးပြောမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေစိတ်လေးကစလိုက်တယ်ရုပ်တေတန်လေးကြီးထွားလာတယ်အင်္ဂါရတ္တပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်အတွင်းကြုံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဟောဒါဘဝကိုလက်တွေ့သုံးသပ်လို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာပါရလားအကြောင်းမဲ့ဆိုတာရောပါရလားအတိတ်ဘဝကကြီးလုတ်ခဲလို့ဆိုတာရောပါအမောင်လေးရက်စိကနေအစင်းကြည့်တာအတိတ်ဘဝကလုံးခဲ့လို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်စိပါလို့ကြည့်တာလေအဲ့ဒါဆက်ဆက်မှုတွေကြောင့်အခုလို့အတွေ့အကြုံတွေရလာတဲ့အခါလူတွေဟာလူချင်းလာတဲ့တတ်မဲ့လာတယ်လူချင်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းလာတဲ့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာတော့အဆွဲလန်းကိုခြေပြုပြီးတော့မလုပ်ဘူးလုတ်ပြန်ကိုယ်ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝအကြောင်းတရားတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့လောက်ကင်နေတာကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကတွေးတယ်မနှောကပါဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ဝစီကကိုရီးလက်ရောက်လောက်တယ်ကိုင်းကဟောဒါကိုကမ္မဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပပတ္တိဘဝဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့ဆိုအစွဲလန်းနဲ့လှုပ်လှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတစ်ခုရလာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောဘဝရှိလာပြီရှိလာလို့ရှိရင်ဘဝရှိလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းလာတယ်မွေးဖွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်လဲသရာဆိုတဲ့အိုမင်းရင်ပရဏဆိုတဲ့သေဆုံးခြင်းဒါတယ်လားလို့ဆိုဒီချားထဲမှာလာသေးတယ်စေမေဘူးကိုရှိတာလေးကုံသွားတယ်တော့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဒုက္ခရောက်တယ်ညာတိပြာဒနာဆွေမျိုးတွေဆုံးတယ်ဘောဂပြာဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရောဂပြာဒနာအနာရောဂါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မူကြဆွေရညာနဲ့တောကတွေဖြစ်ကြเนาะတောကကိုမထိနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲပရိဒေဝမူရကာယကဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုစေတသိက်ကဒုက္ခဒေါမနတစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဥပါယတဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရှက်ချင်းတငင်ပြမမှုတွေဟောကြုံတွေ့ရတာဒါလူဘဝဒီတိုင်းပဲလာတာပဲလေအားလုံးအဲ့ဒါကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတယ်ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကြောင်းနေရှိတယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ the picture of the whole life
เนาะตะบวะลงเยปุพพทังเนี่ยสอนอย่างพอปะทาเออะละหนูอเมญชีลาบีสุเนขะมาพ่อยรุดฤดีลูกวายาวลาบีปาฏาเตยาโหไล่ตาจาปาฏาเตยาโหจิตต้องไล่จิตต้องในขะมาอเสร็จเลเวอะยะจิตဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်တာလားနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းစားချင်တာလားနိဗ္ဗာန်ရချင်တာလားဆိုရင်လည်းပဲဟဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေသင်္ကလာတုပ်ဆိုတာဟောထားတယ်အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလူဘဝရောက်လာရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အပေါင်းသင်းပဲအပေါင်းသင်းဆိုတာကံကပေးလို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းကတစ်ခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးပေါင်းသင်းတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိနော်အမေကြီးဆိုတဲ့အပေါင်းသင်းကြတော့ကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်းညီကုံမောင်နှမဆိုကံကပေးလိုက်လို့ရတဲ့အပေါင်းသင်း association အမေနဲ့တွေ့တယ်အဖေနဲ့တွေ့တယ်ညီကုံမောင်နှမတွေတွေ့ဆွေမျိုးတွေတွေ့ဒါကကံကပေးတာเจ้าหนีลูกนางงาถั่วลูกเมษวยเด็ดๆปองดาก็เอาปองดาอะไรโหลปองมีสุดแต่คันอติญญ์ရှိတဲ့လူเนี่ยปองหมดလို့တယ်อติญญ์ไม่ရှိတဲ့လူเนี่ยปองมีทุกข์ยောက်တယ်ปองมงคลาลูกဆိုတယ်มงคลาရှိဖို့အတွက်ปองတဲ့ဆက်ဆံဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့มงคลาတော့မှာညော့ဆော့ပြန်ဒါရှိတန်းတာပေါ့လားเอ๊ะก้องนี่ปองတဲ့ဆက်ဆံဖို့ဒီဘဝကြီးပွားမှုအတွက်လက်ရှိဘဝချီးပွားဖို့အတွက်တို့တွေဘာတွေလုပ်ရမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကထိုထိုတုတ်တန်နေမှာလမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ထဲကဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးမပြောဘူးတစ်ခုလောက်မပြော။တခြားဘာသာတွေမှာလည်းပဲဘာသာတရားကိုနိုင်ငံကျင့်သုံးရတာရှိပေါ့။ဆိုပါစို့။သူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့သူတို့ရဲ့အဆုံးမနဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုနဲ့တော့ဟိုတိတော့တိဖို့လိုတာပေါ့เนาะဥပမာခရစ်ယာန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေ9ရက်မြောက်နေ့မှာအလုံးလုံးဘာလို့မလုံးတာဘာလို့မလုံးတာလို့ဆိုပထမနေ့ဘုရားသခင်ကမြေကြီးနဲ့ကောင်းရင်ဖန်ဆင်းတယ်ဒုတိယနေ့ကလူသားတွေဖန်ဆင်းတယ်စသည်ဖန်ဆင်းမှုတွေကိစ္စတွေဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့အနာယူတော်မူတာမဖန်ဆင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအလုံးမလုံးနဲ့အဲ့ဒီနားခိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်သူတို့ဟာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒီလိုဘာသာဝင်နေလဲသူတို့ကအထိတ်မှန်အနေနဲ့လုပ်ကြတာဒါပြည့်ဘုရားဘာသာမှာရောတလ၄သတင်းရှိတာကြတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်နှက်ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်သလားဂျိုနဲ့ဆက်ဆက်သလားဘာနေဘူးနေရနဲ့ဆက်ဆက်သလားဘာမှမဟုတ်တဲ့ tradition တသက်ပဲဥပုသ္စာပဲနေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရတယ်လေရမ်ဇန်လမှာစောင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဘာသာဥပုသ္စာပဲနေ့ဖြစ်ဖြစ်စောင့်လို့ရစောင့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခဏဒီနေ့လက်ခတ်ကောင်းလို့ရက်ကောင်းလို့ရရန်သာမှစောင့်အောင်ပြတ်တရားကြလို့ဒီနေ့ဥပုသ္စာမစောင့်ဘူးလို့ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဟုတ်တချို့တူတယ်ထင်တယ်မတူတာတွေကိုကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်เนาะကြိုက်ရင်တော့ယူဖို့မယူတဲ့လိုတော့မပြောဘူးသို့သောတူတယ်ဆိုပြီးတော့အလိန်တော့မခံရစေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလိန်ခံရတဲ့လူတွေကခဏခဏကြာเนาะဘုရားဆိုတာတဆူသေးပဲအားလုံးအတူတူပဲမတူတာတော့မတူတာကိုတော့သိကြိုက်ရင်တော့ယူဖို့ကိုယ်ကြိုက်လို့ကိုယ်ယူတာပဲဒါမတတ်နိုင်เนาะအဲ့တော့အဓိကနားလည်ဖို့ရအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဘုရားမန္တာတွေလိုက်လာချက်သုံးရတယ်တချို့ဘာသာတွေမှာဘုရားကိုတစ်နေ့၅ချိန်ချက်ကောဘုရားဘာသာတွေကြတော့ကိုခိုးချင်ခိုးမခိုးချင်လူတွေကကြိုက်တယ်မို့လား freedom ဆိုသိချင်တာဘုန်းကြီးတို့တီဟိုမှာသွားတော့ကပရိယုဒ္ဓံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဒ
ီဘွားဘုန်းကြီးတွေပြင်းရွက်လဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်မဲစိတ်ကြိုက်ဘွားကထိုင်ဘုန်းကြီးတွေရွက်လဲနားထောင်လို့ကောင်းချားဘုန်းကြီးတွေလည်းတူတူပဲညီးနေတာဗမာဘုန်းကြီးတွေရွက်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ခါအားနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကအရှုံးမခံအဲ့တို့မြန်မာတွေက freestyle ကိုကျင့်သုံးတာဟုတ်တယ်လေတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုအမှန်တမ်းညှပ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်ဘာလုံးလုံးတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနော်လွတ်လပ်ဆောင်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ freestyle ကျင့်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းရှိခိုးခြင်းကိုမခိုးခြင်းမီးရသော်ဗျာငါ့ကိုတနေ့၃ကြိမ်ရှိခိုးရမယ်တို့ပြညတ်ထားတာတခုမှမရှိဘူးနော်ဒီပြည့်ဗျာတွေကတော့ရှိခိုးရင်ခိုးမခိုးရင်ချချင်းချောက်ထားတာဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီဗျာကတော့ချင်းချောက်ထားလည်းမရှိဘူးမလားလည်းမရှိအေးတခုတော့ရှိရသော်ဗျာကမင်းတို့ကောင်းကောင်းနဲ့နဲ့ခင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးကောင်းသောနေ့လည်ခင်ကောင်းသောညနေခင်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးကောင်းတဲ့မိနစ်ကောင်းတဲ့စက္ကန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရသော်ဗျာတကယ်ကို logical ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံ organization နေတာဖြစ်တယ်အခုလို့အတွင်းချကြအနှစ်သာရပါကျမပါတာမေးဟောရသော်ဗျာကကောင်းသောနေ့ခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တဲ့နေ့ပင်းမှာမေးအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်တယ်ဒါဘလို့ရှင်းလို့လေဆိုလိုတာကတော့တွေးတာလည်းကုသိုလ်ရမယ်ပြောတဲ့စကားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လှုပ်တာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်တော့ကောင်းသောနတ်နဲ့ခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘယ်လိုပဲဖျားရှိခိုးနေနေကောင်းသောနာမည်ခင်ဆောင်ဖြစ်တယ်နေလည်းခင်လည်းဒီတိုင်းပဲနေလည်းခင်မှာသူစရိတလို့ခေါ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်နေဆိုရင်ကောင်းသောနေလည်းခင်ညနေခင်မှာကောင်းသောအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောညနေခင်ဘုရားဘာသာမှာကောင်းနေဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာဆိုလို့ပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်အတွက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးနှုတ်လုံးအတွက်ထိခိုက်နေနာတာမဖြစ်စေရဘူးသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနှစ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေဖြစ်စေရမယ်ဒီ general point ကိုပဲပေးထားတယ်ညဆောင်ရအောင်เนาะဒါလည်းမှတ်သားဖို့အမှန်တမ်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နံချက်သုံးပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာ၄ရှိတယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးတော့လူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စွာတို့ဝေငွေလေးပုံပုံထားတပုံးကို emergency ထားရမယ်။တပုံးကိုစားရအသုံးပြုရ။ကြံတဲ့နှစ်ပုံကတိုးပွားလာအောင်အယောင်ဝယ်ကိစ္စမှာလှုပ်လို့ဘာမှပဲထားထားအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရတာက9000သုံးတာက9000အဲ့လိုဆိုဒုက္ခရောက်ရောပေါ့ကျွေးတွေတက်လာပြီလေဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရဒီလိုဟောတဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလက်တွေ့ဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဟောထားတာလေတခုပြောဒါဟောထရတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာလက်ပိတ်ရှင်သုံးဖို့ကောင်းတာနေပြီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘဝအကျိုးရှိဖို့အတွက်လက်တွေ့ရှင်သုံးဖို့ဒီဘဝကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရချင်လို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အချက်၄ခုရှိတယ်တဲ့
အဲ့ဒီပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေလိုက်နာပါတဲ့အားလုံးစေနံပါတ်၁ကဥဋ္ဌာဏတံပနာစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရာရာမှာနော်ဥဋ္ဌာဏဆိုတဲ့သဘောကသူကတက်တက်ကြွကြွဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ဆုံးနော်အမြဲတမ်းတက်ကြွအဲ့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုစီပွားရှာတဲ့အခါမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုအဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်ကြီးပွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထင်တယ်။ဘာတွေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥထာဏတံ္မာရလည်းမှာဒက္ခဆိုတဲ့လိမ္မာကြံ့ကျင်မှုရဲ့အနလတလို့ခေါ်တဲ့ဇွဲကောင်းမှုရဲ့ဥပါယဝေမန္တာလို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသိမှုဟောကြိုးစားရင်ကြိုးစားတိုင်းတော့မရဘူးလိမ္မာကျန်အလုတ်ကျန်းကျင်ဖို့လိုသည်လုပ်ငန်းကျန်းကျင်မှုဆိုအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လို့လုပ်ငန်းကျန်းကျင်မှုဆွဲကောင်းမှုလိုတယ်။ဤပညာလိုတယ်။အော်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုဒီဘဝအောင်မြင်တယ်ရလာမယ်ရလာပြီးရင်ရရင်ပြီးရောလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူး။အရခတံမရာကိုရရံလေးကိုအလေလွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဆောင်းဆောင်ပြီးရတာလည်းရတယ်အတုံးချုံကြီးနေလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမကြီးပွားဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတမစီဝိတာဝင်ဝင်ထွက်ဝင်မြတ်အောင်သုံးပါတရားမဏ္ဍောင်းတဲ့၄စနစ်တွေကိုညွှန်ပြထားတာနော်ဝင်ဝင်ထွက်ဝင်မြတ်မြတ်တာတာသုံးရမယ်ကလျာဏမိတ်တာစီးပွားရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းသို့မဟုတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရဟုတ်တယ်လေအပေါင်းအသင်းကလည်းပဲစီပွားလေးတိုးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပြက်သွားတာတွေအများရှိတာပတ်စံလေးရလာလို့ရှိရင်တောက်တက်လာတယ်စားတက်လာကစားတက်လာပျက်စီးသွားတာတွေရှိတာပဲပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအလုပ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ၄ချက်သံဃာတရား၄ချက်ဘုန်းကြီးတို့ရဗုဒ္ဓဒေသနာနဲ့ယနေ့ခမာလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောထားရှိတယ်နော်ဒါဒီဘွားချီးပွားမှုအတွက်ရသော်ပြဟောထားတဲ့ချက်တွေ။ဒါတကယ်မိုင်းနာ။အော်ချီးပွားတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေချီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ချီးပွားတဲ့လူပဲမှတ်။လိုက်တာချီးဘယ်သူချီးပွားနေလဲ။အင်းမြန်မာပြည်ကတော့တချို့လူတွေပို့ပြီးတော့လောက်တယ်။ဘာလို့လောက်တုံးဆိုပေးရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့เนาะပေးရင်ဆရာသွားပြီးတော့ဘယ်နေ့အလုံးစားရမလဲလို့နာမည်ပေးရင်ဘယ်လိုပေးရမလဲလို့ကစပြီးတော့အကုန်အဲ့လိုအမေရိကန်ကလုပ်လူတွေလုပ်တာမကြောက်ပါဘူးเนาะအဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်မြန်မာတွေသရတရားလည်းကောင်းတယ်လူကြတတ်ညဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲနေတာလို့เนาะတွေးတဲ့ပုံကလည်းတွေးဘုံကတော့ပြောတယ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ကွာသူကအဖြုံးနေညာနေတာပေါ့အတိတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရခတံ္မာရနဲ့တမစီဝိတာဆိုတာမလိုက်နိုင်ကြဘူးပမာလူမျိုးမလိုက်နိုင်ဘူးသိကြတယ်အခုစင်ကာပူလာဆွန်ကတ်ထားပဲကြည့်ဟောဒီပြည့်နေရာမကြည့်ပါဘူးပမာလူမျိုးရဲ့စိတ်တန်းကပေါ်ပေါ်များများလှူမှပကံပြားကြီးပြည့်နေအောင်ထဲ့မှခြေတတ်တာဟုတ်အဲ့တော့ကုံတီဖြစ်စေမကုံတီဖြစ်စေမကုံရင်တုံပြလိုက်တာအဲ့ဒီလို waste ဖြစ်တာတွေကိုပမာပြေကမထိနိုင်သေးတဲ့မြန်ကလပ်ပါလို့ပမာလူမျိုးတွေကြီးပွားနေဘူးဘောကြီးကိုရီးယားရောက်သွားတယ်ဟိဆာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးနန္ဒဆန်ကျွေးတော့အဲ့ဒီကောင်းဘူဖေးကွာကိုယူစားအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့စာသင်သွားမှုတဲ့တပည့်ကိုရီးယားဘိက္ခုနီကတပည့်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လာပြီးတူကလေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဒီတရားဟာတွေကောင်းစားမှတုံ့ပြစ်လို့မရဘူးမကုံရင်သူတို့စားပါမယ်တဲ့တုံ့လို့တော့မရဘူးဟောတော့စိတ်ကန်းရှိတာပဲလို့သဘောကျအဲ့ဒါတကယ်တော့ကြာတီဟိုသွားပြီးတော့6နှစ်လောက်
ဘုန်းကြီးတို့နေခဲ့တယ်တီးမှာတပည့်ကြီးကတ်တဲ့ခါကျတော့တပည့်ကြီးကတ်တဲ့ခါကျဘစ်ကွတ်မုံလေးကနှစ်ချက်ဟာငပြောသီးလေးကတချိုးပန်းသီးလေးကနှစ်စိတ်အဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်တပားတပားကိုကတ်တာအဲ့လောက်ပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ပမာရီမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှမြောင်းလိုက်တာလို့အောင်းမိကြပါပဲသို့တော်လည်းစားနိုင်တာလည်းပုံပြီးမကတ်ဘူးသူကလူတယောက်စာအတွက်ကိုချိန်ပြီးတော့ကတ်တယ်အလေအလွတ်မရှိသေးရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကလည်းပဲအသေးခွဲလို့မအောင်မိနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဘုန်းကြီးเจ้าတွေကနေတယ်စွတ်ပစ်တယ်စွန့်ပစ်တယ်ထမင်းဟင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ညာအကြီးရှိတယ်တကယ်ရှိနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်နိုင်ပြီးတော့အလေအတွက်ကိုထိမ့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားထုတ်တယ်လားတေချာဘုန်းကြီးနေနဲ့မြင်လာတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုမြင်တယ်ပေါ့ပမာပြည်တဲ့ဟာဒီအဖြုံးတွေညာနေတယ် waste တွေညာတော့အန်ချီတယ်နိုင်ငံသားမှာအတွက်မှာအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံတွေလည်းဒီတိုင်း waste မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်ဟုတ်အတုံးနဲ့ဖြုံးဆိုတာနှစ်ခုနားလည်းပို့လို့ဘာဝယ်ဝယ်ငါဟာအတုံးလားဖြုံးလားဒီတစ်ခုပဲကြည့်ရတကယ်လိုအပ်လို့ဝယ်တာဝယ်ရမလိုအပ်ဘဲနဲ့ဝယ်တာမျိုးကြတော့အဖြုံးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေအများကြီးပတ္တကမ္မတုတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါပြီလေရလာတဲ့ငွေကြေးကိုဘယ်လိုသုံးရတခြားဘာသာတွေမှာတော့ဘယ်လိုသုံးဆိုတာသူတို့သင်ကြားထားတာရှိဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာသင်ကြားတာရှိသလားဆိုရှိမြတ်စွာဘုရားတရားအနေနဲ့ဟောတယ်တဲ့တယ်ရတဲ့နီးနဲ့အသုံးပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုတော့လေးမျိုးရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့ကိုချမ်းသာအောင်နေရမယ်နံပါတ်၁ကကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုရမယ်မိဘနှစ်ပါးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်အိမ်တော်စုမိသားစုရှင်မိသားစုချမ်းသာအောင်ထားရမယ်မိတ်ဆွေတင်ပါအပြီးချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဟောဒါကနံပါတ်၁နမနိကအမဂျင်စီဘေးရန်အန္တရာယ်ကျုံးလာလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုဆိုတာဆိုပြစ်မှုရှင်ငွေထိုးပေါ်တော့ဒါလည်းမကန်တဲ့ဒီနဲ့အသုံးပြုတာပဲလေလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လားထောင်ကြအောင်ပတ်စံပေးဒါစားတဲ့မှာပါတာပြောတာနော်ရေမင်းလေးကိုယ်သူမချစ်မတတ်တဲ့တော့ငွေကန်သားဆိုသမီးဆိုဆိုတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကျုံးလာလို့ရှင်ရင်ကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောလော့ချိုးလာဒါလည်းလုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲပေါ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကြတော့ပါတော့ဆိုလို့ရှင်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်လေးကော်ဖီလေးပါလိတော့တိုက်ဒါကိုအတ္တိဗလလို့ခေါ်တယ်အတ္တိဗလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလာပြီးကိုယ်ကစားနေပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုမတော်ဘူးလေဆွေမျိုးသားချင်းနေလည်းပဲပြည့်တဲ့ပြေးလိုက်တာပြေးရဒါညာတိပလီလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပါတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆာရှိအခွန်ပဏာဆိုပြေးရအဲ့ဒါကရာဇပဏိတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြေးရကိုယ်ဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။သူတို့အတွက်လည်းရည်စူးပြီးအလှူတန်းလေးလုပ်ရတာပုံဝါပိတာပလိ။ကိုအိမ်အနီးပါးမှာကိုမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နတ်တွေဘာတွေကိုလည်းပဲဒီအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးရတယ်ဒါဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်။အဲတချို့ကတော့လည်းတော်ကြကြတော့ဟောဆရာတော်ကနေပြီးတော့လက်တွေကိုယ်ခွေကိုဟောသွားတယ်လို့လည်းမဟုတ်မအောင်မိတ်စာတဲ့ပါရမဒေဝတာပလိဆိုတာရှိနော်ဒေဝတာပလိဆိုတာရှိဆိုလိုတာကလက်ကိုကိုယ်ခွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပူဇော်နေကြပေးကမ်းနေကြမပေးကမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိကလက်လောက်ရောက်တယ်လေ
အစင်လာရှိလာလို့ရှိရင်ဒီကလေးတော့ရောက်။ငါဘောပူဆောင်နေချာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်ဝေတာလည်းဒါပူဆောင်တာပဲပေါ့။ကုသကောင်မှုလုံးအမြတ်တမ်းဝေသူ့ကိုမတိကျောကျွံပြုရင်သူတို့ကလည်းကိုယ်မတိကျောကျွံပြုပါလေ။လောကမှာဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်လေ။အဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်နေကြည့်ပါလား။ကိုယ်ကကျိုးမွေးထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်လေ။ကိုယ်ကဘယ်မှဆိုင်သူကလည်းဂိူးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အပြန်အလှန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိုက်တယ်မဲ့ဒေဝတာပလိကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတဲကနေပြီးတော့ဒီလိုကျွေးမွေးပေးကမ်းတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောရတစ်ခုပါလို့ယသောဗျာလို့ဟောတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ပါတော့စေဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ဆိုတာအလုံး၄ခုအဲ့ဒီနီးနဲ့အသုံးချလို့ရှိရင်မမကန်ကပစ္စည်းကိုအသုံးချရရောက်ပါတယ်ဒါဘာသာရေးလက်တွေ့ဘဝမှာလက်ရှိမျက်မှောက်ဘဝမှာဘာသာတရားတိုင်းရှင်းသုံးရင်းပဲဟောအဲ့ဒီလိုဘာသာတရားတိုင်းရှင်းကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာအဆင်ပြေလို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေတာတော့လို့လူတွေလူချင်တာပါလဲလို့ဆိုရင်ကြည့်လိမ့်စီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီပါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စီပါဥစ္စာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာလေခုံတရင်အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းခုံတရင်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အပေါင်းအသင်ပေါ်ခြင်းအဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့တော့ဆိုအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါလောကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနော်အသက်ရှိခြင်းအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြည့်လေစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကောင်းတဲ့ရင်နဲ့အပေါင်းအသင်းတွေများဖို့ကလည်းတွေ့ရသေးတာဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော်လေးပြည့်စုံသွားပြီကဲပြည့်စုံသွားပါပြီဆိုတဲ့အခါဘာလို့သေးတယ်ဆိုအသက်ရှိခြင်းသေးတယ်ရလာတဲ့ဘဝလေးပါကြာကြာနေခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဟောဒီသုံးခုစင်မလုံလောက်သေးဘူးလားလုံးလုံးပြီလေပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်တယ်အပေါင်းတည်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေလည်းရှိတယ်အသက်လည်းရှိပြီဆိုဘာလို့သေးတော့ဒီထဲမှာကားဝယ်စီးတာမပါဘူးတော့အဲ့တော့စီးတဲ့ဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါသွားပြီလေတိုင်လည်းရှိတယ်ကားလည်းရှိတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကုန်ပါသွားပြီဒီထဲမှာနော်ဒီသုံးခုစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကောင်းတဲ့နဲ့အပေါင်းအသင်းများခြင်းအသက်ရှိခြင်းဒါဒီဘဝတစ်ခုမှာဒါဆိုရင်ပြည့်စုံသွားပြီဘာလို့သေးလဲလို့ဆိုရဲအခါကျဒီဘဝအတွက်တော့လုံပြီလုံလောက်ပြီတည်တည်ချမ်းမဲနိုင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့လူသေးတယ်ဟောအလုံးပေါင်းတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒ၄ခုရှိတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒ၄ခုရှိဘယ်ဘာသာဝင်မေးမိဒီ၄ခုပါပဲတရားစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဘာသာဝင်မေးလဲဒါပဲခရစ်ယာန်မွတ်စလင်မေးလေဒါပဲဒီလေးခုပဲပြည့်စုံနေတယ်သူကအဲ့ဒီဟာတွေပြည့်စုံမှုအတွက်တော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ္ထာသမ္မရာတဲ့ခံခိုင်းကြိုးယုံကြည်တဲ့တရားရှိကိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုသမ္မယုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားရှိကိုလို့တယ်သီလကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်စာကကိုရတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုတယောက်တည်းမသုံးမဲနဲ့ဆိုဆိုင်ယတီမှာเนาะแชร์လုပ်ပြီးတော့ generosity ပေါ့ရရရောရောနဲ့ generosity မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမျိုးရမယ်နောက်ဆုံးကတော့ပညာတံ္မာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပညာတံ္မာဆိုတာဘာကိုနားလည်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်အရာတွေဟာဒုစိတ်တဲ့အညစ်အကြေးလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဆိုပါလို့သူတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်လူတွေဟာမလုပ်တင်တာကိုလုပ်တယ်လုပ်တင်တာကြမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဂုဏ်သတင်းကြွယ်ဝမှုတွေကဆုံးရှုံးနေတာသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မတရားလိုချင်တဲ့လောဘကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်အောင်ဖယ်ရှားအမုန်းတရားတွေရင်ထဲမှာတူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေကမလုံတဲ့နာကိုလုံတယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံမိအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လက်ရှိရထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခခုံတဲ့င်းတွေကနေဆုံးရှုံးနေတာသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြာပါရဆိုတဲ့စိတ်အငြင်းချေးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစား။ဒါအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့တွေပြောတာနော်။
နောက်တခါကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တာဒါလည်းပဲလုံးတင်တာလည်းမလုံးတင်တာဘူးမသိဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဥဒ္ဒစ္စစိတ်လေးနှွက်နေတယ်ကုတ်ကုတ်စစိတ်တွေပူပန်မှုတွေကလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးတင်တာလည်းမလုံးတင်တာဘူးမသိဘူးတဲ့ဝိသိကိစ္စတန်တရားတွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလည်းလုံးတင်တာလည်းမလုံးတင်တာဘူးမသိဘူးတဲ့မသိလို့ရှိရင်မလုံးတင်တာကိုလုံးပြီးတယ်လုံးတင်တာကြတော့ချွေရင်းသွားစီတတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စီတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုမလုံးဖို့လုံးတင်တာကိုလုံးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလုံးဖို့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုပညာရှိလာလို့လုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအမှားရဲမရှိဘူးနဲ့ဒီဘဝမှာချက်လက်ဒုက္ခတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာဖြစ်ပါဒါက Buddhist practice ပဲဒီထဲမှာတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်ဘုရားရှိခိုးရမယ်လို့မပါဘူးเนาะခိုးချင်10ချိန်လည်းခိုးလို့ရတယ်အချိန်တရာလည်းခိုးလို့ရတယ်เนาะဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကစိတ်နှလုံးဖြူစင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမမွေးဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမမွေးပဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမွေးရမယ်လို့ဒါကဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီချက်သုံးရမယ့်တရားဆိုဆိုင်ရဒီမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ကြတော့ဘာအရေးကြီးတာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗေတ္တရောရမယ်လို့အောင်းမေးနေတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အများပေါ်မှာကိုယ်ကောင်းယူချမ်းသာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမွေးဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီအဆင်မပြေမှုကနေပြီးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆိုတာကရုဏာအဆင်ပြေပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဒီအချိန်လေးခေါင်းတွေကမဆုံးရှုံးကြပါစေနဲ့ဆိုတာမူရိတာနောက်ဆုံးကြတော့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှသူကံနဲ့ပဲသူဖြစ်ကြရတယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်တာကဥပိ္ပခာဒါလို့ဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ဆိုဆိုင်ဒီထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအများအတွက်ကိုစိတ်ကောင်းဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားဖို့မေတ္တာထားရမယ်နိုင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကရုဏာထားရမယ်မြင့်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မူရိတာပွားရမယ်အားလုံးအတွက်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုယ်ကဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဆင်ញင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာထားနိုင်တတ္တဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာလို့ဥပိ္ပခာဆိုတာတိခဏ်ဉ္ဇဉ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘက်နဲ့အဲ့ဒါမှလိစက်တယ်ပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီထဲမှာပါတဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာကိုကြည်မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ကွာတစ်ဖက်သားကိုကူညီတယ်ဥပိ္ပခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတုံ့ပြန်လာမဲ့ဟာကိုတခုမှမမျှော်လင့်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျှော်လင့်နေရင်ဥပိ္ပခာမရှိဘူးလို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမတည့်လို့မခေါ်မပြောတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်ဆိုဆိုင်ဒီထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဖြမစိုးတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းသုံးခြင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းဒီဘာသာတရားကိုခြင်းသုံးလိုက်တာချင်းအပြင်ဒီဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိမှာအကံဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့လိုက်တာခြင်းသုံးရမှာဖြစ်တယ်။လက်ဖြင့်ကကြားလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာတရားကိုလိုက်တာချက်သုံးခြင်းဆိုတာဒီဘဝလည်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဘဝကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီဘဝကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဘဝအတွက်လည်းခြေနေကောင်းနေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ချရမှာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။แกเมตตาปุ๊ยอ่ะ

တရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတတိပူဇာမျက်နှောက်ကိလေသာဆယတောဟုသမျှတို့သည်ဝေတာပိကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသည်ခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိယောကိလေသာဘုခသိကိဉ္စရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြုတော်သို့သာဝတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယံတုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်မြဲမြည်၍မလဲ

ခဏဝိနည်းဘောဂန္တိတဏ္ဍတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏနံဝိနည်းဘုံဇဏဝိဝေဇဏံဆိုပြီးတော့မဟာဝေကဒီကနဲ့မဟာသတိပ္ပဏသုတ်ထံကိုဖွင့်ဆိုနေတဲ့မဟာဝေကဒီကနိကေဒီကနဲ့မေဇိမနိကေဒီကတို့ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဘာပြောထားလဲ။ယုတ်လောကမှာတဏ္ဍတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးခဏအထုပ်အခက်၃မျိုးရှိတယ်။အစဉ်အလာကတော့ခဏအတုံးခဲ့၄မျိုးလို့တော့ဒီလိုပြောကြပါတယ်နော်ယူလောကမှာခဏက၃မျိုးပါတစ်မျိုးကဗံပုံနေလဲဆိုတော့အာရမဏခဏအာရမဏခဏကတော့ယူလောကမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမာရမဏဓမ္မနာယေဝအာရမဏခဏဒသတိဖြစ်ဟိုဝိသရိမေမဟာဒီကဒုတိယရဲ့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဒီမှာသာလျှင်အာရမဏခဏဆိုတာကရှိပါတယ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားဆိုတဲ့ဘက်တယ်လို့ဘယ်တရားတွေကအာယုန်ယူတတ်တဲ့သာရမဏတရားလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းကဒီမင်းသနီပါဠိတော်မှာတိတိကျကျဆင်းထားတယ်။သာရမဏဓမ္မအနာရမဏဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုဆင်းထားတယ်။အနာရမဏဓမ္မကအာယုန်မယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မကအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားသာရမဏဓမ္မအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေကိုစိတ္တသတိတိကဓမ္မဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကိုရတိုင်းကဆင်းထားတယ်။အနာရမဏအာယုံမယုံတတ်တဲ့ညာတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်လောကမှာအာယုံယူတတ်တဲ့သဘောကမရှိဘူး။အာယုံမယုံတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့မှလည်းအာရမဏခဏဆိုတာမရှိဘူး။အာရမဏခဏမရှိတော့ဘာခဏရှိလဲဆိုတော့တဏ္ဍတိခဏ၊သမုဟခဏ၊ကိစ္စခဏအတုံးအခက်ဖနှစ်ခုရှိတယ်၊သုံးခု။တဏ္ဍတိခဏဆိုတာကယုတ်အစင်အတန်အတုံးအခက်သမုဟခဏဆိုတာကယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲကိစ္စခဏဆိုတာကယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးအခဲအတုံးခဲကြီးဘယ်နှခုလဲသုံးခုယုတ်အစင်တအတုံးခဲဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီခန္ဓာအင်းကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဓကမတန်းကိုမရှုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုလက်အနေနဲ့ပဲတစ်ခုတည်းမြင်လိုက်တယ်ခြေတော့ကိုခြေတော့တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တယ်ခေါင်းကိုခေါင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်တယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်လိုက်တယ်ဒါတစ်ဆက်တည်းလို့မြင်လိုက်တယ်နော်တို့တော့အစဉ်အတန်ရုပ်အစဉ်အတန်ဒုက္ခမပြုတ်ဘူးတချိန်မှာဓကမတန်ကိုစနစ်တကျအထုလိုက်တော့ကလတ်ကလေးတွေတွေ့ပြီကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့လိုက်တော့ဒီကလတ်အမုံလေးတွေကပေါ်လဲပြောလဲနဲ့အလုံးလေးမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်အစဉ်အတန်အဒုက္ခပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာကြီးရှိနေတဲ့ယုတ်တရားကြီးကတချို့၈ခုတချို့၉ခုတချို့၁၀ခုစသည်ရှိတယ်။အဲဒီ၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးသောယုတ်တရားလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားဆင်းပြပြီးတော့ဤကပထဝီဓာတ်ဤကအဘောဓာတ်ဤကဒေဇောဓာတ်ဤကဝါယောဓာတ်ဤကဝဏဤကကန္တဤကရတ္တဤကဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားဆင်းပြပြီးမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိခင်ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးအခဲမပြောသေးဘူး။ယောဘောဆိုအတုံးခဲမပြိုသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုဟခဏမပြိုသေးဘူးအတုံးခဲအတုံးလည်းခဲလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတော့ယောဘောဆိုတုံးခဲကြီးပြိုသွားအောင်မလုပ်ရမလဲကလတ်တခုတခုအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ပထုယဘောဒီဇောဘောရောအစင်းနဲ့ရတဲ့ဩဇာအစတဲ့ဒီယုတ်ကလေးတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲပြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ရှုပါသုံးလိုက်ရမယ်ရှုပါသုံးတာနိုင်ပါမှအဲ့ဒီအချိန်ကမှသမုဟခဏခေါ်တဲ့ယုတ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲပြိုသွားမယ်အဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကိစ္စခဏဆိုတာယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲရှိနေပါသေးတယ်။ယုတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲဆိုတာကဘာလဲလို့ပြေတော့ဥပမာကလတ်တခုအတုမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။အဘောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။ကိသောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲ။ဝါယောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်သလဲစသဖြင့်ဒါလေးတွေခွဲခြားဆင်းပြတိဖို့လိုလာတယ်။ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ကပဋိဌာဏရတ္တကလတ်တူယုတ်တရားတွေကဒီပထဝီဘောမှာသွားကြည့်တယ်ဒီအမဂန်တက်ကလေးပဲသူမှယက်တီစီရနေရာမရှိခဲ့ရင်ယက်တီလို့မပြောဘူးခွန်ကြီးတို့ဘယ်ပုံမှာယက်တီနေလဲမြေကြီးပုံမှာယက်တီနေမြေကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ယက်တီစီရနေရာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထဝီတက်ကိုဒါကြောင့်မြေတက်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်သူကကလတ်တူယုံတရားတွေရဲ့တရားလုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်တရားနေရာလေးဖြစ်အောင်သူကဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွှေဆောင်ပေးတယ်အဘောဓာတ်ကြတော့ဘာရွှေဆောင်ပေးလဲဗျူဟနရတ္တယုတ်တရားဒီကိုတိုးအောင်ပွားအောင်မြတ်အောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။နမူနာလေးတစ်ခု
ပဲကြီးရေစိမ့်တော့ဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်ဘွားသွားမယ်ဒုဘမတော့နော်ဒုဘသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးတွေတို့အောင်ဘွားအောင်မြတ်အောင်ဒီအဘောဓကမျက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီသောတကဘာလုံငန်းကိစ္စရွတ်ဆောင်ပေးလဲဆိုတော့ပရိပါစနရတ္တယုတ်တရားကြီးကိုရင့်ကျက်သွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်သဗ္ဗိနေဖြူလာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောကလောင်နေတာပဲပရိရေတွန့်လာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောကလောင်နေတာနော်မဲ့ရေမီးရေဟိုမှာဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်အိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဒီဒီသောတဲ့ကြောင့်အလန်းတူပဲကလန်းတူရုပ်တွေကိုရင့်သွားအောင်အိုးသွားအောင်ဆွေးသွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်သူလောင်မြိုက်နေတာပဲနော်လောင်မြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒီသောတဲ့ကိုလမ်းယူတဲ့ပုံပေါ်ဒီမှာညာနဲ့ဘယ်လိုထင်လာလဲလို့မြင်တော့မဓဝနုပ္ပရဏပိစုပ္ပထာနာနုညပျော်ပျော်အောင်အစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ညာနဲ့မှထင်လာနမူနာလေးတစ်ခုသံဃပဂရိတိုင်မှနေတယ်ရေလေးနဲ့ရောပြီးတော့အပူပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသံဃပျော်ပျော်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုံစံပဲနော်ပျော်ပျော်သွားတယ်ဒါလုံကရင့်ကျက်လည်းသွားတယ်ရင့်ကျက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကဒီသံဃနေပြီးတော့ထမင်းဖြစ်သွားရင်ဆန်လို့ကြာရှိခံအောင်မလားမခံတော့ဘိုက်ထဲသားထည့်လိုက်ပါတညာတဲ့နဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားသူကအနတ်ကြီးအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကတနေ့လောက်နေ့လောက်ထားလိုက်ဒီဆန်ကပုံသောပြီးတဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့ပျက်စီးဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆွေးမြေ့ပျက်စီးသွားအောင်သူကသူ့လုံငန်းကိစ္စသူရွတ်ဆောင်ပေးတယ်သို့တော့သူ့ကြောင့်လည်းတည်တတ်နေလည်းရှိတယ်ဒီတည်သောတတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပူရတဲ့ဒီသောမရှိလို့အေးတဲ့ဒီသောကလွန်ပေါ်တော့ပြီဆိုရင်လည်းပုံသွသွားတာပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဝါယောဓကဘာလုပ်ကြလဲသမှုဓိရဏရတ္တတွန်းကန်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ယုံတရားကြီးရဲ့ရွေးရှင်းလှုပ်ရှားနေတာဟာဒီဝါယောဓရဲ့ဆွမ်းအားပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနည်းအနေဟိုနည်းအဟိုနည်းအနေဒီနည်းအရွေးရှင်းနေတာဘာကြောင့်လဲဒီဝါယောဓရဲ့ဆွမ်းအားပဲဒါကြောင့်ဝါယောဓကဒီလိုလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေရွတ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားသိဖြာပြီးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စခဏလုပ်ငန်းရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲမပြိုဘူးမပြိုခဲ့လို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ရုပ်အစင်တန်းအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲလည်းမပြိုဘူးဆိုရင်ပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ဘူးပရမတ်ကိုညာမြင်မဆိုင်ရင်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမထင်ရှားဘူးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာမထေရှားတဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တဉာဏ်အမြင်လည်းမပေါ်လာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခဏဝိနေဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝသရတတောဥပထာတိရုတ်တုံးရုတ်ခဲနံတုံးနံခဲဆိုတဲ့ဒီအတုံးအခဲတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာဒီဟုတ်မှန်တိုင်းသောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သမောဟဝိရောဓိနိအထကရံသမေနာ49ဆန်ဒီလိုမှာအဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မှအနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကဘောမှာပရမတ်ကိုညာအမြင်မဆိုင်ခဲ့ရင်အနတ္တရောင်ကြီးအနတ္တညာအမြင်ကမပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အနိစ္စညာအမြင်ဒုက္ခညာအမြင်အနတ္တညာအမြင်တွေတန်ရှင်းရဲ့အတွက်ဒီရုပ်အတုံးခဲနာမ်အတုံးခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းပြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့လိုနေတယ်ရှုလိုက်တော့ကဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအပြည့်ရှုမလဲလို့ပြေတော့ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒီသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့တို့ကအကုန်လုံးနားလိုက်တယ်ခုခေတ်ကတော့နားလိုက်ဖို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်နော်နားလိုက်ဖို့ခက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာရှုမဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောရမယ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုပထဝီဓာတ်ခေါ်တယ်ဓမ္မင်္ဂရိပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကပထဝီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကက္ခလံမုဒုကံတဏံဖရုဒံဂရုကံလဟုကံဆိုပြီးတော့ဓမ္မင်္ဂရိပါဠိတော်စာမျက်နှာ190မှာဒီလို6မျိုးခွဲဟောထားပါเนาะကက္ခလကကြံတန်းတဲ့သဘောမုဒုကနုညံ့တဲ့သဘောဖရုဒံကက္ခလကမာတဲ့သဘောเนาะကက္ခလကမာတဲ့သဘောမုဒုကပြော့တဲ့သဘောဖရုဒကကျမ်းတဲ့သဘောမာနကချောတဲ့သဘောဂရုကကလေးတဲ့သဘောလူကကပေါ်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ6ခုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထပ်တော့ရှင်းမှလိုလိမ့်မယ်
လောကဝဟာရအနေကတော့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့တို့ဟာတခြားစီလို့စိတ်တည်းလို့ထင်ရင်ထင်ပါဆိုလို့ပါနော်ခုဘုန်းကြီးတို့မိဖို့ပြီးညက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တခဲရှိတယ်မိမဖို့ဟာသေးတဲ့အချောင်လန်းပြီးတဲ့မာနေတဲ့ဥက္ကဋ္တခဲရှိတယ်အချောင်မလန်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥက္ကဋ္တခဲရှိတယ်ဥက္ကဋ္တသုံးခုအလဲကောင်မှာချောက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တကိုရှိပြီးတော့ဘုဘကမိဖုတ်လို့ကြက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တနဲ့အလဲကောင်ကချောက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တဒီနှစ်ခုဘယ်သူကမာလဲလို့မေးရင်မိဖုတ်လို့ကြက်သွားတဲ့ဥက္ကဋ္တကမာတယ်ဘုဘကမိမဖုတ်ရသေးတဲ့ဥက္ကဋ္တကတော့ပြော့တယ်ဒီလိုပြောရတယ်အဲ့ဒီမိမဖုတ်ရသေးတဲ့ချောက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တနဲ့ဘုဘကနေမလန်းရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ဥက္ကဋ္တနှစ်ခုရှင်းလိုက်တော့နေမလန်းရသေးတဲ့ရှင်တုံးဖြစ်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တကပြော့တယ်ချောက်နေတဲ့ဥက္ကဋ္တကမာတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတာဒီတော့ဒီချောက်နေတဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဥက္ကဋ္တကိုကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့မာရန်နဲ့တွေ့တော့သူကပြောတယ်သူ့ရဲ့ပြောရန်နဲ့တွေ့တော့သူကမာတယ်ဒီလိုသုံးတာဒီတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးမာရန်ကိုတော့ပြောတယ်လို့သုံးပြီးများများမာရန်ကြတော့မာတယ်လို့သုံးတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ရှင်တို့ဥက္ကဋ္တကိုတွတ်ပြီးလက်ကလေးနဲ့တွတ်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တော့မာမှုတော့မရှိဘူးလားရှိနေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်ဒေသနာရီပြိုင်တော့ကက်ခလလိုပဲဟောလိုက်တယ်။အဲဒီမုဒုကဆိုတဲ့စကားလုံးမဟောတော့ဘူး။နော်ဒီလိုဆိုရင်လက်ပြမှာကြတော့ဒီတမင်တကြီးပါဠိလိုခေါ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ क्वे ဟောလဲဆိုတော့နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာအင်းကသိမ့်နူးညံ့သိမ့်ပြောင်းပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလိုနှမျိုး क्वे ဟောမှသူတို့ခြေနဲ့မယ်။သူတို့လည်းအသိဉာဏ်သန့်ရှင်းမယ်။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့အလိုအစတဲ့အတတ်ကိုကြည့်ပြီးဟောပြီးအလားတူပဲချောတယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ကြီးခင်းထားတဲ့အထယ်ဝန်းနဲ့ခိုင်ခါမဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့ဘယ်ရင်ကချောလဲခင်းထားတာကဂျန်နဲ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကတော့ချောတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့ဟိုနိုင်လုံတို့လည်းအင်ကြီးပေါ့ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့နိုင်လုံတို့အင်ကြီးနဲ့နှိုင်းချလိုက်တဲ့အခါခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကဂျန်နဲ့နိုင်လုံတို့အင်ကြီးကချောတယ်ဖြစ်သွားတယ်ခါဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကဟိုဘက်ကခင်းထားတဲ့ကော်စောတို့လိုအခင်းနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တော့သူကချောနေတယ်။ဟိုနိုင်လုံတို့လိုအင်ကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကကြမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်သိကြမ်းတာကြတော့ကြမ်းတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းကြမ်းတာတော့ချောတယ်လို့သုံးတာပဲ။ကြမ်းတယ်နဲ့ချောတာလည်းအတူတူပဲ။အလားတူပဲလေးတာနဲ့ပေါ်တာပုံစံတူပဲ။သိလင်းလုံးတဲ့အခါကျတော့လေးတယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်းလေးတာကြတော့ဟောပေါ်ပေါ်လေးပါကွာဆိုပြီးဒီလိုသုံးခဲ့။သူ့မှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးတွေမရှိဘူးလား။ရှိနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သုတ်တန်ဒေသနာတွေရောက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကကက်ခလခရိကတကျမ်းတဲ့မာနေသဘောကျမ်းတဲ့သဘောနှစ်ခုပဲဟောတယ်။ကျမ်းတွေဆက်ပြီးတော့မဟောတော့ဘူးနော်။ကဲအဲ့ဒီပထဝီဓမ္မသဘောတရားကပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်6မျိုးမာကျမ်းလေးပြောချောဖို့ဆိုပြီးသဘောတရားမနှစ်ခုလဲ6ခု။အဘောဓာကျတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာအာဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးလဲခေါ်တယ်။တချို့နေရာမှာပက္ခရဏလက္ခဏာတချို့နေရာမှာအဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးခေါ်တယ်ပက္ခရဏလက္ခဏာကယူစည်းတဲ့သဘောအဘန္ဒနလက္ခဏာကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲလဲဆိုတော့သဘာဝဘက်ကကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘီလမြင်းနဲ့သဲနဲ့ကြောက်နဲ့ကွန်ကရစ်တစ်ခုရောပြီးဆက်မယ်ဆိုရင်ရေကိုအချိုးကျဆက်ပြီးထည့်လိုက်တော့မာမသွားဘူးလားဖွဲ့စည်းမှုအကောင့်ပါရေတွေတအားများပြီဆိုတော့စီးဆင်းမသွားဘူးလားယူစီးတဲ့အကောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဘောဓကသိလွန်ခဲ့လာရင်ယူစီးတယ်အဘောဓကသိအောင်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဒီသဘောပဲနော်လွန်ခဲ့တာနဲ့နေတာဒါပဲကွာတယ်အဲ့ဒါယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီသောတ္တမမြတ်စွာဘုရားနှမျိုးဟောတယ်လွန်ခဲ့နေတဲ့ပူမှုကိုတော့ဒီအုံနှတ်ဒီသောလို့ခေါ်တယ်ပူတယ်လို့ခေါ်တယ်ယွန်နေတဲ့ဒီသောကိုတော့ဒီတတိသောလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒီသောရှိတယ်ခုနေတကကြီးရေခဲရေခဲကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူ့ထဲမှာတခုခုသွားထိုက်တဲ့ကျက်သွားတယ်နော်သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ဒီသောရှိတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပူရန်ကြတော့အေးတယ်လို့သုံးပြီးများများပူရန်ကြတော့ပူတယ်လို့သုံးတာပဲနော်အုံနှတ်ဒီသောဒီတဒီသောနောက်ဝါယောတကြတော့ဝိထံပနလက္ခဏာသမုဒိရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတချို့နေရာမှာတော့လက္ခဏာအနေနဲ့ပဲသုံးတာလည်းရှိတယ်လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထပိကြတော့ဝိထံပန
ထောက်ခံတဲ့သဘောကိုတော့လက္ခဏာလို့သုံးပြီးတော့သမုဒိရဏကိုတော့တွန်းခံတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ရတ္တလို့သုံးတယ်နော်လက္ခဏာလို့လည်းသုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောကဝါယောတ်ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ12ခုနော်မာဂျန်လေးပျော်ချောဖို့6ခုယောစီဖွဲ့စီ2ခုပူအေး2ခုထောက်တွန်း2ခုပေါင်းလိုက်တော့12ခုအဲ့ဒီ12ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်မြေကြီးတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့စသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတချို့ကသဘောကအသိမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့တခါတလေကလေးဆိုရင်တော့ထိတ်ပိတ်ထိုးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဟောကလေးကလည်းမဟုတ်တော့ထိတ်ထိုးလို့ကလည်းမရဘူး။မရတော့သူကသဘောပေါက်အောင်မလုပ်ရနဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ကာယခန္ဓာမှာဒီ33လုံးထဲမှာဒီ33လုံးမှာကာယခန္ဓာရဲ့စတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကသူကကာယခန္ဓာကစတင်လို့မဖြစ်ဘူးဝါလုံးကစတင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဝါလုံးနဲ့ကစတင်ဒါပေမဲ့ဝါလုံးနဲ့ကျင့်ကြသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုပတ်လို့ရတယ်ကာယခန္ဓာကစပြီးပြန်တင်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီဓာလေးပါးထဲမှာတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကဝါလုံးပုံစံပဲသူကရှုလို့လဲလွယ်ကူတာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်သေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုတွဲပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျန်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားများကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကစပြီးသင်တယ်။ဆရာသမားတွေကသင်ပေးတဲ့နေ့စဉ်အတိုင်းပဲယောဂီတွေလည်းဘုန်းကြီးကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကပဲဆက်ဆက်ပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစရှုမလဲ။ကြိုက်တဲ့နေရာကရှုလို့ရတယ်။ဝမ်းမကြီးဖောင်းသွားအောင်ဘာလို့လဲ။ပိတ်တွန်းလိုက်တဲ့သဘော။အရာဝတ္ထုကြည့်ပါဘယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်ဖြစ်။အရာဝတ္ထုလိုက်တခုရွေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲ။တွန်းလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်ဒီပကံလေးရွေ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတွန်းလိုက်လို့နော်ရွေ့ချမ်းမှုရဲ့နောက်ဆွဲမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးအများတန်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဝမ်းမကြီးဖောင်းသွားအောင်တွန်းတဲ့အဲ့တွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တယ်သို့မဟုတ်အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းကစရှုနေတယ်ဆိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဘဝတစ်ခုကိုထမင်းဝါဆိုနည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းကြိတ်ကြည့်ပါတွန်းနေတာပါခြင်းမှာတွေ့နေနော်အဲ့ဒီလိုတွန်းကန်တဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘောစင်တာအလယ်လောက်ကိုစိတ်ကလေးထားလိုက်နော်အသက်ကိုဝါအောင်ရှူသွင်းလိုက်ရှူသွင်းလိုက်လို့ချင်းလေဝင်သွားတဲ့ခါမှာခုနကလိုတွန်းကန်ပြီးဝင်သွားတဲ့သဘောပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောစိုက်ကြည့်တွေ့နေနော်

တနည်းတကျပေါ်များထပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိကြက်ရှိတတ်တဲ့ကုတ်ကတိုင်းဇံတစ်ခုခုပေါ့သရုတ်တဆန်လောက်ပေါ့သမာဓိထူတော်ကသမာဓိထူတော်လို့လင်းယောင်ကြီးလေးကသိအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှထိုသမာဓိသရုတ်တဆန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကုန်တကတွန်းတဲ့သဘောလိုက်ရှုလိုက်သမာဓိရှိနေရင်တော့ဘောလွယ်တယ်ဒုဏ္ဏကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဒုဏ္ဏကဒီကလုံးပဲကြည့်ကြည့်တွန်းနေပြီအထုသဖြင့်ဒီကနှလုံးသွေးကခုံနဲ့စွန့်အားကြောင့်ဒီကလုံးမှာဒုက္ခနေတာရှိတယ်အသက်ရှူမှရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသို့သောစအထုသယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေစပြီးသင်ပေးရင်လွယ်ကူလို့အသက်ရှူတဲ့နေရာကနေစပြီးသင်တာပဲဒီကလုံးမှာဒုက္ခနေတဲ့သဘောတည်းကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွားရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောကိုယ်လည်းတွန်းတဲ့ဆန့်လည်းတွန်းတဲ့ရက်လည်းတွန်းတယ်ထိုင်လည်းတွန်းတယ်အိတ်လည်းတွန်းတယ်အရိယာဘုံတိုင်းအရိယာဘုံတိုင်းမှာဒုက္ခတဲ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်ဒုက္ခတဲ့သဘောဒီကိုဗေနိယမှာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့ပြီအရိယာဘုံလေးပါးလုံးမှာတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတို့ကြည့်မာတဲ့သဘောသွားနှစ်ခုထိထားကြည့်ပါနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါမာလားပြောတာမာနေတယ်နော်အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့ဒီနေရာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါခြေတော့ခြေတော့ချင်းထက်ထားတဲ့နေရာအယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာမှမစုံစိုက်ကြည့်လိုက်မာနေတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်။အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဆက်ပြီးမာနေတဲ့သဘောကိုဒီလိုလိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရပါတယ်နော်။မထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာသွားတစ်ခုခုဖြည့်ကြည့်ပါမာနေတယ်။အဲဒီနေရာမှာတွန်းတဲ့သဘောလေးကိုအရင်မြင်အောင်ရှုလိုက်။တွန်းတာလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့မာတဲ့သဘောလေးဆက်ရှု။တွန်းတာကလွယ်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုမာရာလေးနဲ့တွန်းတာလေးနှစ်ခုတစ်လှည့်စီတွန်းတာကိုရှုလိုက်မာရာကိုရှုလိုက်တစ်လှည့်စီရှုလိုက်ရင်တွန်းတာရောမာရာရောတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးပြန့်သွားတာတွေ့နိုင်တစ်ခုလုံးမှာတွန်းတဲ့သဘောမာရာသဘောကိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းရှုလို့အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွားရင်လည်းခြေတော့ကိုဖိလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်ခြေတော့လှမ်းလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တွန်းတာကိုအဲ့ဒီကနေခြေတော့ကနေစပြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ခြေတော့နဲ့ကျမ်းနဲ့ထိတဲ့နေရာကိုစိုက်ကြည့်ပါမာနေတာတွေ့နိုင်အဲ့ဒီလိုတွန်းတဲ့သဘောရှုလိုက်မာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီလိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ပါနော်အဘောပိုင်းကစရှုလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ကိုရှုတတ်သွားပြီဆိုကိုနှိမ့်ဆိုင်လို့ရှုပါခဏကရှုရှုရတယ်ရှုတဲ့အခါမှာဒီလိုမှမြင်ဖို့တော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်နော်တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုဒီလိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တွားရင်လည်းတွန်းနေမာတယ်ရက်လည်းတွန်းနေမာတယ်ထိုင်လည်းတွန်းနေမာတယ်အိတ်လည်းတွန်းနေမာတယ်ကိုယ်လည်းတွန်းနေမာတယ်ဆန့်လည်းတွန်းနေမာတယ်နှစ်ခုအရိယာဘုံတိုင်းမှာမပြတ်လိုက်ရှုပါအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုတွေ့လိုက်ကျမ်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကကြည်ပါမြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကရှုရင်လည်းကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုကအလိုလိုထင်ရှားလက်တက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကအာဝိနေဘောကယုတ်တယ်ဘယ်လိုမှခွဲပြီးမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းပြန်တူဖြစ်တဲ့တရားအမြဲတမ်းမြင်လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုကိုကမမြင်ဘူးဆိုရင်မြင်အောင်လှမ်းရှုနေရတာဖြစ်တယ်။အခဲခဲရှိတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာရီပြန်ပြန်ထူထောင်ပေးရပါတယ်။မိမိရရှိထားတဲ့သရုတ်တန်တမာရီကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်လိုက်။ထိုတမာရီမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကျတဲ့သဘောလေးစိုက်ရှုကြည့်။မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထိုင်လောက်ရှုလို့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ထိုင်မှမလုပ်ဘူးလေ။တွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးပြအောင်ရှုပါ။တမာတိအစင်းစင်းထူထောင်ပြီးတော့တွန်းတာမာရာလေးဒီကုလုံးပြအောင်ရှုလိုက်။တွန်းတဲ့နဲ့မာရာလေးကိုထက်ခတ်ခတ်ရှုလိုက်လို့ဒီကုလုံးပြန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘောအံသွားချိတ်ကလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာပုတ်ကြည့်ပါ။ကျန်းနေတယ်နော်။အဲဒီလိုကျန်းမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကဇာပိကျန်းတဲ့သဘောကိုဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလဲတွဲရှုကြည့်အပေါ်အံသွန်းဒီကလေးကိုရှာလေးနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွန်းတဲ့သဘောရှိတယ်၊မာတဲ့သဘောရှိတယ်၊ကျန်းတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တွန်းတာသဘောကိုကြည့်လိုက်၊မာတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်၊ကျန်းတဲ့သဘောကြည့်လိုက်သုံးခုတွဲပြီးရှုကြည့်နော်။တွန်းတဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့တွန်းတဲ့မာတဲ့ကျန်းတဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်တွန်းတဲ့မာရကရှုထားပြီးဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ပြန့်သွားရင်ကျန်းတာပါရောပြီးပြန့်သွားလိမ့်မယ်။ဒုဏ္ဏမာရကျန်တဲ့၃ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုံတိုင်းမှဒီ၃ခုလုံးကိုမြင်အောင်လက်ရှုပါ။သွားရင်လည်းဒုဏ္ဏမာရကျန်တဲ့ရက်လည်းဒုဏ္ဏမာရကျန်တဲ့အိတ်လည်းဒုဏ္ဏမာရကျန်တဲ့ထိုင်လည်းဒုဏ္ဏမာရကျန်တဲ့၃ခုပဲနော်။အဲ့ဒီ၃ခုကိုအရိယဘုံတိုင်းမှကျင့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုထိုးလိုက်။လေးတဲ့သဘော။ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒုဏ္ဏမာရလေးတဲ့ကျန်တာကိုရှုနေရင်လေးတဲ့သဘောလည်းထင်ရှားနေတတ်ပါတယ်။
တင်ချက်ကရင်ပုံပေါ်ကို

0: ေးနဲ့အသားလေးဖိလိုက်ပါလေးသွားတယ်။အဲ့ဒီလေးတဲ့သဘောကိုဒီကုန်လုံးမြင်အောင်လိုက်ကြည့်။နောက်တော့ကျွတ်ကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကနေစိုက်ကြည့်လိုက်ချင်တဲ့ဒီတွန်းတမာရကျန်တဲ့လေးတာတွေကအကုန်လုံးပေါ်လာပါတယ်နော်။အသက်ရှူမရမရှူမရအန္တတိကိုရှာနေပုမရမပုမရမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။အကုန်လုံးတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါတော့နာမရကျန်တဲ့လေးရာရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ကိုခတ်ဆန်းတဲ့လေးထားကြည့်ပါနည်းနည်းလေးခါလေးပြန်ခွေချကြည့်ပြန်ဆန့်ကြည့်ထောက်လိုက်တဲ့သဘောထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထောက်ကန်မှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးထောက်တဲ့သဘောထောက်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အိမ်တည်းရင်ပြောတော့မယ်ကြာရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့အသာထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံတည်းမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းရရင်ရတဲ့အတိုင်းငြိမ်အောင်ထိန်းချတဲ့သဘောလေးပဲမတင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလဲမဲ့ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြန်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့နေထောက်ထားတယ်မာရာလေးနဲ့တွဲဆိုရင်ပိုပြီးထင်ရှားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်တွားတဲ့ခါပြည့်စည်ရတဲ့ခါပြည့်စည်ထိုင်တဲ့ခါပြည့်စည်အိတ်တဲ့ခါပြည့်စည်ရိယာဘုတ်တိုင်းမှာတွန်းတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဒီ၅ခုကိုကြီးဖွံ့ဖြိုးစွာထပ်ခတ်ကရှုအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုကိုရှုရင်တစ်ခုပဲတွေ့ရမယ်ကြမ်းတာမတွေ့ရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ခု၃ခုပြန်တွေ့လည်းကောင်းတယ်၅ခုလုံးပြန်တွေ့နေလည်းကောင်းတယ်ဘာမှမပြောသို့တော့ကိုယ်ကတစ်ခုစီပဲကြည့်ပါဦးတစ်ခုစီကြည့်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုလျှောက်ကြည့်တာပဲနော်အဲ့ဒီငါးခုကိုအောင်မြင်မြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲပြောတဲ့သဘောဆက်ရှုမယ်ပြောတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့ပြီးတော့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးနဲ့အသာထိထားကြည့်အသာလေးလျှော့ထားနှုတ်ခမ်းလေးလျှော့ထားကြည့်မှတည်းလျှော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပြောနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပြောတဲ့သဘောဒီကောလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရပြောတဲ့ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတဲ့ရံဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တအားတောက်တာအဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ခပ်ပြောပြောလေးလျှော့ထားတယ်နော်လျှော့ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖြော့စိတ်ကလေးလည်းဖြော့ပြီးရှုလိုက်ရင်ခုံးမုံလို့ပြော့ပြီးသွားတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ချင်းဖြာလိုက်စမ်းဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုယ်ကြီးကဖြာတဲ့ဝင်ဝင်သွားလို့တဲ့ဒါပြော့တယ်သိချင်းရှားတယ်နော်ညာကတို့ကအတိတ်ကဈေးပုခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်ဝါကြောင့်ညာကထက်လာအဲ့ဒီပြော့မှုထင်ရှားပြီဆိုလို့ချင်းပြောနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအောက်အတွင်းဒုက္ခန္တလေးကိုရှာလေးနဲ့အတန်လေးတရွေးဆုပ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်။ချောနေတယ်နော်။အဲဒီချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောဆက်ရှိပါ။ဒါကပြောနေတော့မှရှုမှလွယ်ကူတယ်။ပြောမှုချောမှုကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့တဲ့သဘောတွဲပြီးပေါ်တတ်ပါလေ။မထင်ရှားဘူးထင်ရင်တော့လေးတာလေးဆိုင်လိုက်။လေးနေတော့မှဒီကလည်းညှိုးလေးတစ်ချောင်းလေးကိုအတန်လေးမှကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နေတယ်နော်။အဲဒီလိုပေါ့တဲ့သဘောဆက်ရှိပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောဒီသုံးခုရပြီဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားလဲ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုကိုသွားရင်လည်း၈ခုရက်လည်း၈ခုထိုင်လည်း၈ခုအိတ်လည်း၈ခုကိုယ်လည်း၈ခုစမ်းလည်း၈ခုစသဖြင့်အရိယာဘုတ်တိုင်းမှာစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့လိုက်ရှုရတယ်ဘာထုလဲလို့ပြည့်စရာတော့ရှိတယ်နော်စိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့အရိယာဘုတ်တိုင်းမှာကိုယ်လိုလိုက်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီ၈ခုလုံးကိုပြန်ပြီးလို့ညာထဲမှာတွေ့နေတတ်တယ်နောက်ပိုင်းဓာလေးဘက်ကိုညာထဲမှာပြန်ပြီးလို့ထင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့သဘောတရား၈ခုကိုရပြီဆိုရင်နောက်၂ခုကလွဲတယ်တွေ့ပြီးသားလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လေဝါ၂ခုကိုဘယ်ဘက်လေဝါဘောညာဘက်လက်ခုံလေးအသာလေးတင်ပြီးတော့ထက်တယ်ပူနေတယ်နော်အဲ့လိုပူမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြောင်းရှုပါဘယ်နေရာကမဆူဆရှုနေပါလဲဒါကတော့နမူနာထင်ရှားတာပြောပြတာနော်ပူမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစားပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်ပြီဆိုရင်ဝင်လေတန်တိပြလေးမှာစိုက်ကြည့်အေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ဘူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီစွတ်တယ်နော်။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၁၀ခု။အဲ့ဒီ၁၀ခုကိုသွားရင်လည်း၁၀ခုရက်လည်း၁၀ခုထိုက်လည်းထိုင်လည်း၁၀ခုအိတ်လည်း၁၀ခုကျင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုပြရပါတယ်နော်။ကျင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်၂ခုခက်တာခက်တာကအဘောဓာတ်ပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့ခက်တယ်လို့မေးတော့သူကဖုတ်ထဘာယုံမဟုတ်ဘူးတွဲကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ယုံမဟုတ်ဘူးတွဲကြည့်လို့ရာဇကောင်းနဲ့ကြံနေတဲ့ဇာသုံးပါးနဲ့တွဲရှုမှသူကသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မာကျန်လေးပြောချောဖို့ဘူအေး၆တွန်းဆိုတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးခုကိုရှုတတ်မှဘုန်းကြီးတို့အဘောဓာတ်ရှုခက်ကိုသင်သင်ပေးရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအဘောဓာတ်ကယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘော အဲ့ဒီမှာလည်းဖွဲ့စည်းတာကပြန်တော့အဖြစ်ယောဂီတော်များများမှပုံပြီးကကူတယ်။ဒါပြင်လည်းတချို့ယောဂီတွေကျတော့အတိတ်ပါရမီလို့ပဲခွန်ကြီးကတော့ယူဆပါတယ်ယူစည်းတာသူတို့မှလွယ်ကူနေတတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုရှိမလဲလို့မေးတော့မိမိရရှိပြီးတဲ့ဆယ်မျိုးသောသဘောလက္ခဏာတွေကိုချိန်ဖန်မြောက်စွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုပါနော်။ဒုံတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချော့တဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီဇင်ကုတ်ကိုကြိမ်ဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ရှုလိုက်ရင်မဖြစ်မလဲဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့ကလက်တစ်ဖက်ကိုကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့တအားဆုပ်ကြည့်ပါတင်းကျပ်ပြီးတော့စီးဆားတော့ကျိုးနေစီးထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာလိမ့်တထိုင်လောက်တော့သိခံပြီးရှုကြည့်ပါနော်ရှုတဲ့အခါမှာလည်းခုနကပြောသလိုပြောခဲ့သလိုပေါ့လေထိုင်နေထိုင်နေမှာတော့မိမိရရှိထမ်းပြီးတဲ့သရုပ်တ္တကမာရီအဋ္ဌိကမာရီကိုတော့ထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီတမာရီမှာထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအခုတသဘောတရား10ခုကိုကျိဖန်မြတ်စွာထက်ခါထက်ခါရှုလိုက်ရင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့သဘောပေါ်လာတတ်ပါတယ်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ယမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်1ရှင်းတော့ခွဲကြရင်တရားတော
2: ်ဒီကတည်းကလည်းသတိပေးထားတယ်လောကီလုံးနောက်ထားပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ရှင်းသားပါဆိုတာကိုတော့ပြင်မမေ့ကြပါနဲ့လောကီလုံးကိုနောက်ထားလို့ပေါ့ဗျာအပဲလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကို
3: သိသားပါဘုရ
2: ားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီကဓမ္မတွေပေါ်၌သေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလုံးရှင်းထားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှင်းမှိန်သေးသိမ့်ကုန်ပြီးကလာသိမ့်မင်းနဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဘုရားဘုရားကကြွဲတော့မမြင်နိုင်ပေဘူးဗျာမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှဉာဏ်ရှာမယ်ပေရိဘာကပိဋကလုံးကြီးရှာမယ်ဆိုတော့မရမှာဆိုလို့ရှင်းတော့ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရပါဘုရားရှင်းတော့ကလေးမခွဲရင်ဘုရ
3: ား
2: ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော်ဘုရားဒါတော့ပြန်ရှင်းတော့ခွဲတော့ဘုရားအမှန်တန်ဗုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည်မနမင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါမနမင်းကြီးကသူကရှင်းတော်ခွဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကလာနေတော့သူကသတ္တဗံတည်ပြီးသားမနသတ္တဗံတည်ပြီးသားဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဘုရားရှိသွားဘုရားရှိသွားပြီးဘုရားကြောင့်တော်မှာဘုရားဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့တရားဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့သံဃာဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့သီလတွေအောက်မေ့ညနေကြတာကတပ်ပိလို့ဒီတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကြတော့တပ်ပိလို့ဒီကလည်းအမနာစီကားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာစစ်တီတွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီအချိန်ကြတာသူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတိမ့်ရတာနဲ့ဘယ်ရည်ရံကမောင်းမင်းနေမှန်ပါဗျာကျောင်းမှန်နေရင်တော့အောင်းမင်နိုင်တယ်မြို့ရဲပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေမအောင်းမင်နိုင်တော့သူစိတ်ကအကြံပြည့်လာတယ်ဘယ်လိုများကြံပြည့်လာတော့ဩငါဒီဘုရားကျောင်းတော်မှာနေတော့ငါတော့ဖြင့်ဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံသီလဂုံကြီးဒါတွေအောင်းမင်ပြီးကြလာနေနေတယ်ယခုမြို့ရဲပြန်လာပြီအချိန်ကျောက်လို့မြို့ရဲပြန်လာတဲ့ခင်ကြတော့မြို့ကလည်းဒီကရဆင်းရဲကလွတ်လာမြင်းတွေကလွတ်လာဒါရီရှောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြီးခါကနေတော့ကြောင့်ဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ငါဒီမကောင်းတော့သေခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင်းမိမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါနဲ့အောင်းမိတာနဲ့နတ်ပြန်ကြရင်တော့ပြန်ဖရာရှောင်းမှာပဲဆိုပြီးခါကဒီတန်မြာကြီးနဲ့ပဲတ냐လုံးနေလိုက်နောက်ပြမနာမောလည်းတော့ခရင်ခဲ့တယ်ကွာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြောင်းတော့သွားလိုက်ပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြောင်းတော့သွားပြီးကတော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတိလကုံ ပညာကုံတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုအောင်းမဲ့လို့အမှန်တန်ဝမ်းမြောက်မြို့ဟဲ့ပြန်သွားပြီဆံပါမြို့ကလည်းစီကတော့စီကမောင်းတန်တွေရှင်းလို့လာတာတွေမြင်းလို့လာတာတွေသတိတွေလမ်းလျှောက်လာတာတွေရှောင်းရသိင်းရဒီချိန်မှာရှင်ကနေတော်ရီကောင်ရှင်ကနေတော်ရီကောင်ခလုတ်တဲ့ရတော်ရီကောင်သိမြတ်သွားရင်ပြန်တပည့်တော်ဘယ်များလာမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘုရားများလာမှာပါလိမ့်မလဲသူကရှက်တယ်နော်ဒါကြီးတဲ့ရှင်းနောက်ခွဲပေးတာလူပါရေးမကြည့်ပါဘူ
3: း
2: ရှင်းနောက်ခွဲပေးတာလူပါရေးက
3: ြ
2: ည့်ပါဩဒါဖြင့်ရှင်းနောက်ခွဲဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာသွန်သင်ဆုံးမရမယ်အလုပ်တစ်ခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ
3: ်
2: တော်တယ်ဆုံးမရဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ပါဝင်ဖြစ်လာတော့ကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရအခြင်းဖြစ်ပါလေ
3: ။
2: ဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော
3: ်
2: ။ဒါကြီးကမျိုးရပြန်လာတဲ့အခါရှင်နေမြင်းနေနဲ့စစ်သေးသေးနဲ့တိကမုတ်တန်နေနဲ့မျိုးမျိုးပုံပုံကြည့်ရတဲ့အခါဒီချိန်တပည့်တော်သေသွားရင်မခက်ဘူးလားဘုရားရုံးမှတော့သေခြင်းသောရတော့သိခြင်းနေတယ်တပည့်တော်ကျုံမလိုက်မယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာပြင်းဒီလိုပဲအောင်းငယ်နေပါလေဗျာလို့ဆောက်တဲ့ခါကျတော့တခါကြီးဘာမှမစိုးရင်လေရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကြာမလို့ဘူ
3: း
2: သဘောပါကြအာ
3: ပါဘ
2: ုရားရှင်းတော့ဖွဲပေးတာလူမှစိုးရင်ကိုမလို့ပါဘူးကြာအဲ့ဒါရကြတယ်လို့ရတဲ့တယ်လို့အားလုံးပေါ့လေအဲ့လိုဝိရပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာပြန်မလို့ကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပဲမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘုရားအာမလို့သေးလို့ရှင်းတော့လွယ်ပြီသာယသမီးရေရှိပါရေရှင်းတာပြီးတကလားသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကံဝဲညံမွဲတွေနဲ့အလုလုပြီးတကလားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတောင်းမယူဘောဗျာမှန်ပါဘုရားတကယ်ကြီးအတွက်တော့ဘာမှမစိမ့်နဲ့တဲ့ကျုပ်ဥပမာပြောမယ်တကယ်ကြီးမှာသရသီလဒုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝင်နေရှိနေပြီသရသီလဒုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝင်နေမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြဆုံးမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော
3: ်
2: သီလကလည်းနမတ္တတာရောပဲ30ဆုံးတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်လို့အင်းရှောင်ရှားပြီး30ရှိတယ်နော
3: ်
2: သုတ္တရာမင်းတွေကလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့သုတ္တရာမင်းတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့သာကဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအင်းမေတ္တာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်ပညာကလည်းနေတိုင်းလိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှကွာတဲ့ရေထဲမှာဘောဘအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ဘောဘပြည့်စေတာလေဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ချိတ်ခဲ့ပြီတော့ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေသီတာတိုင်းလက်တွေ့ပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးကျန်းဘက်ကတော့ရေထဲမင်းပါပဲဘောဘတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာဦးကျန်းဘက်ကတော့ရေထဲပဲမြုပ်ရမှာပဲဘောဘတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို
3: ့
2: ပေါ်နေမှာပဲအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနာတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေပဲမြင်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှာဖြင့်လူကတော့ဖြင့်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်တဲ့နေတဲ့မြုပ်ကြမှာပဲသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာပဲသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့
3: နိဗ္ဗာန်ပဲ
2: အဲဒါရီရိုးတွေကတော့ဥကြောင့်ပဲလို့မြေထဲမြုပ်ကြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြရတဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းပါတယ
3: ်
2: မရှင်းကြဘူးရှင်းပါ
3: ပါဘုရား
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲပြီးကြလားဒါသီလသုဒ္ဓဆရာကမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ကြပါဒါမှသောဘဟုတ်ကွဲကြ ခန္ဓာကိုယ်သာမြည်တဲ့မြေပါပြီ။ကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်။ဒုက္ခကသိဉ္ဉေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိဉ္ဉေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားကသေသေးချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့။ဒါကြွယ်သွေးဉာဏ်မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။လုတ်ပြအောင်လားလုတ်ပြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘာမှကျွတ်လို့မာသရကလည်းဘုရားမှာတပါးယုံကြည်တာဘုရားသာလည်းယုံကြည်တော့တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှာလည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသိရတယ်လည်းဘယ်လိုကိစ္စမျိုးရကြုံတုံဟိုဒီသိရတာမဖြစ်တော့ပါဘူးသုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တယ်ကလည်းများပြီးခါလာနေလိုက်တော့ဆောင်းပေါင်းနဲ့ဂျုံနဲ့ခါလုံးသုဒ္ဓတွေကလည်းများသာကဆိုရယ်စွန့်ကြဲမှုတွေကလည်းဝတ္တအလုံးမျိုးကိုလည်းမလွတ်ကြတော့ပါဘူး။ဘာပဲဆိုရင်တော့ဝတ္တတောင်းတာလွတ်ကြသေးရဲ့လား
3: ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လဲ။အော်အိဋ္ဌာတွေပါလား။ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။ပညာပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌာတွေပါလား။သုဘိရကလားအိဋ္ဌာဉာဏ်နေတဲ့ဒီအချိန်ကုန်အိဋ္ဌာမုံကံနဲ့အချိန်ကုန်အိဋ္ဌာတွေအဆုံးနေသာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလုပ်တွေကရှေ့သားပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှေ့သားပြီးခီးပေါက်သွား
3: တ
2: ယ်။အဲဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှမင်းသားတွေလည်းဒီတော်မျိုးလို့ငွေဖွားလာ၊ငွေဖွားလာ၊ကျွေးကြ၊ငွေကြလုံးမှပဲ။ဓမ္မမတွေလည်းဒိုရီတူပဲသူတို့ကရှေ့တော့လည်းဒိုရီဖြစ်နေတယ်။လုပ်ကြည့်မှပဲဆိုတာကျွေးခြင်းကျွေးပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တော်သံဃာများသင်ယူထောက်ပံ့ရမယ်၊ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတော့ဖရာဟောတာလည်းရှိသားမို့ဘုန်းကြီးများတို့ကလည်းအဓုတလေကကြွယ်လို့ကတက်တော့မကောင်းပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: တို့တော့ရှင်းနောက်ကလေးတော့ခွဲမှန်ပါပါဘယ်လိုပြောပါလဲရှင်းနောက်ကလေးတော့ရှင်းနောက်ကလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဝင်လေးပြရလည်းမရှိတဲ့အဲရှင်းနောက်ခွဲလိုက်တဲ့ကျမာနမင်းကြီးရှင်းနောက်ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘကိုခွဲတယ်လို့ပဲဒကာကြီးသိခြင်းသိတော့သရတိလာသစ္စာဆရာပညာတွေကတော့ပြင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ချင်းကြီးရင်သာတွေဇာမေရေမြေကြီးကြီးပွားရေးဒါကလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တန်ကရာမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးလာဘူးများလား
3: များ
2: ပါပါမသိတော့မခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဩမသိလို့မခွဲချာတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူ
3: း
2: မသိတော့ကတော့ဗာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူ
3: း
2: သိရခြင်းကြတော့ရှင်းတော့ကလေးခွဲပေးပါအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုရခြင်းဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်အောင်မယ်ပြေတော်မှာသမန်စားမှာသို့တော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လည
3: ်
2: းရေတော့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာအဲ့ဒီရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှရေသွားတော့တော့ဘာဖြစ်တတ်ရှိရောရှင်းတော့လေခွဲလိုက
3: ်
2: ရေမလောက်နဲ့ဆိုတော့ရေတော့ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြီးမှရေတော့လို့ဆိုတာလားဒါပြန်ကြတဲ့အရာရှင်းတော့ကလေးမမှန်ဘူးလားမှန်ပ
3: ါပါဘ
2: ုရားအဲရှင်းတော့ကလေးခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးအမအိတ်ချင်တယ်အဲအိတ်ကဘောအိတ်ချင်ရောအိတ်ကဘောမအိတ်ချင်ကလေးအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တာမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားတန်ခိတ်ကြစိတ်ကံတန်ခိတ်ကြစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောထားတော့အိတ်ချင်တဲ့ရှင်းတော့မိတဲ့စိတ်ကလေးလဲရှင်းတော့မိတာလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့ညာလင်းနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါအိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာညာနဲ့ပဲအဲ့ဒီကျေရောက်သွားတော့ဘူးရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးဟာအရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလူရင်းလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဆုံးမတယ်မလားဘူးလားဘူးရှင
3: ်။
2: လိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါရာဓမ္မကိုရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့ပါနော
3: ်။
2: ခရီးသွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမသွားရတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီနေကရှိကြတာပဲ။လောကီနေကမသွားရတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲ။သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲသွားမှမသွားသေးပဲပဲသွားမှကြောမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းဆိုရင်ရှိသေးတာလို့တွေးလိုက်ပါလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ပြီးတခါလာသွားတယ်လို့သူသိပြီးတခါလာမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့တခါကျဝန်လေးကြာတတိထားဖို့ပဲတတိထားဖို့ပါပဲဓမ္မတို့ သဖြင့်ဘာမှအထူးကြလေဆရာဘုန်းကြီးကန့်ကွက်တာမပါပါဘူး။ဒါနဲ့တော့ပြန်လာပြန်တော့မယ်၊ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရပြန်ကြတော့မမှန်လေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံးနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာ
3: ။
2: အဲ့ဒါလေဒီကရွေကတက်တူကဘာလို့ပြန်လဲ။အင်းပြန်ရောက်တာပါပဲ
3: ။
2: သဘောပါလ
3: ား
2: ။ဒါပါတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရား။ရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုတ်ကိုလည်းခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှေ့ကလောကီနောက်သာပါလို့ဆိုတာလေးပြစ်ပေးပါလေ။
3: မန
2: က်ရာနိုးတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးတော့အာမျက်နှာသစ်ဖို့နေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသစ်လိုက်ရမျက်နှာပြောင်းလာပါပဲအင်းကိုယ်ရည်ကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှသွားလိုက်ရတယ်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ရဇရကတိတ္တရှင်းတော့ခွဲရလို့ကနေရာတိုင်းပေါ်ဗျာနေရာတိုင်းပေါ်ဆိုတော့ဥပဒနာကရှင်းလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှင်းလောကီကနောက်ဆိုတော့ကြာတော့ဉာဏ်တရားရဇရတို့ဥလာဘူးတို့အသက်တက်လာဉာဏ်လာတဲ့တဲ့ပြီးခါလာလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရင်ဉာဏ်တရားရင်းပြက်ပြီးခါလာလာတော့သူရင်းပြက်သလားအပေရောနေရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိတော်တရားကိုပါရတယ
3: ်။
2: ဉာဏ်ရည်လေးပါလို့ဉာဏ်ထက်လာမကထက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာတော်မအပေသွားနေတဲ့တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှယုတ်သိမ့်ပြရတယ
3: ်။
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယုတ်သိမ့်ပြရတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ယုတ်သိမ့်ပြရတာဒီသူပြည့်စုံလို့ပြရတာကရှင်းတော့ခွဲရလို့မှရှင်းပိုင်းကနေပြီးဉာဏ်တွေထက်တက်လာလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့။မေးတော့ဘာနဲ့ပြောဉာဏ်ဒီထက်ထလာတဲ့ဆိုဤကဲ့သို့ခရီးပေါ်ရောက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘုရင်ကြီးရောဒါကြောင့်ဉာဏ်ထဲရင်ကိလေသာပါတယ
3: ်
2: ဉာဏ်ပြီးဆုံးပုံရောက်လို့ရှင်ကိလေသာကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတို့ခင်ဗျားတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေလေးပါးတရားပိတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာဒီတော့ကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလုဟာကျွတ်ရှေ့ထားမှရမယ
3: ်
2: ရှေ့မလာကြဘူးဆိုရင်ဖြင
3: ့
2: ်သိမချာလက်မချာနဲ့သေးရတယ
3: ်
2: သိမချာလက်မချာနဲ့သေးရတော့သိမချာလက်မချာဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂန္နာမှာပညာကမထက်တော့ဝိသေကိစ္စာဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသေးရင်ဘာမှဖြစ်အောင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလို့မရလာရတယ
3: ်
2: မလာရဘူ
3: း
2: ။အဲ့ဒါကြီးညာမသက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုလုံးသေးကန်ကြီးမှလာရတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီလိုလုံးသေးကန်ကြီးမှလာပြီးဆိုမှန်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသမီးကိုတိုက်တာကိုကားကိုစိန်ရှင်မွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုယ်တံတရားကကိုပယ်ချရတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကျွဲလို့ဒကာတိတူလာဘုရုကကဲယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲရဲလို့ကိုရှင်မလဲရဘူးဟေ
3: ။
2: ဝိပဿနာရှင်းထားမယ်၊ကာယသမီးရှိပါရဲ့အလုပ်ကို
3: ။
2: နောက်သာပြီးကြလားလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွေရကြီးကိုခဏကသောဘဝရေတဲ့ကွင်းရတော်လဲ။အင်းအိုးကြောင့်ပဲဒါလည်းရေမြုပ်ပါလေ
3: ။
2: သောဘကမလုံးမြုပ်တာတက်လာတယ်။တက်လာ
3: ပါဗျာ။
2: မရက်ကရောအိုးကမြုပ်သွားဦးသူကတော့တက်လာ
3: ။
2: ဒီမှာလည်းတဲ့ခန္ဓာကကမြည်ကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဤလင်းတာကအစဖြစ်ပါရဲ့။ခွင့်ဟာဖြစ်တဲ့သရသီလသုဒ္ဓဆရာကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ပဲအာရုံပြုပါတယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဆိုတော့ကြောက်ကြလန့်ကြကျုပ်ရှိသေးရဲ့
3: ။မှန်ပါဗျာ။
2: ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရိုးအပြည့်ပြည့်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားမတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မမကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါဘာပေါ်လာက
3: ြ
2: ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးအစူးတလေခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဥလားဝေကျေးဇူးနာနာသဘောကျလို့ပါ
3: ဒါ
2: ကြောင့် ရှင်းတော့ဖွဲခြင်းကြောင့်ပြည့်စုံဝဲရသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။မ
3: ဝဲပါဘူး
2: ။ရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြင်းမြောက်ဖွဲရှိရသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေ။မ
3: ဝဲပါဘူး။
2: လုံးပြေလုံးရပါလား
3: ။
2: ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖြစ်မနှေးပါဘူး
3: ။မဝဲပါဘူး
2: ။ဖြစ်နေတဲ့သတ္တိတရားကျဘာမှမရှိဘူး။
3: ရှိပါဘူး
2: အကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိတည်းရှိပါတယ်မှန
3: ်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ခွဲတဲ့အလုပ်ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးရှင်းတော့ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာဖြင့်ဓမ္မတွေကကြီးစွာသောသတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးနိုင်လာကြပါဆိုတာဝယ်တိတ်တွန်းအပြန်နဲ့မှန်ပါဘ
3: ူး
2: တိုင်းဒါပြင်ဓမ္မတို့မနေ့ကယမကယန္နာဘာဒိဋ္ဌိယူပါလိမ့်လို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူနော်မနေ့ကယမကယန္နာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတော့ယန္နာနေရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတွင်တင်တော့ယန္တာမရှိတာယန္တာလုံနေလို့ရန်တာသင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ
3: ်။
2: သင်တိကတော့ရန်တာမှမရှိဘဲနဲ့ရန်တာသင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိเสียလို့သေးတာ
3: ။
2: ရန်တာကရှိကြတယ
3: ်
2: ။မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနာဘပဲရှိတယ
3: ်။
2: ခန္ဓာနာဘဘာသစ္စာပါလဲ
3: ။
2: ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ခြင်းလို့မဲ့ညာနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမလို့ခြင်းတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲ။ဒါဒုက္ခသစ္စာထုတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါယန္တာသိရင်ပဲသွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိတယ
3: ်။
2: အင်းခြင်းတရားဒီနိစ္စဒုတိယဒီဒုက္ခဒုက္ခနာငါးပါးဒီဒုက္ခဒုဒုက္ခတွေကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ
3: ။
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: ဒုက္ခတွေကုန်တာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေ
3: ။
2: ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့ဒုက္ခတွေကုန်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခတွေကုန်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: လို့ရှင်ရှိတယ်နော်။မှန်ပ
3: ါပါ
2: လို့ရှင်ဒုက္ခရှိပါလားမလို့ရှင
3: ်
2: ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဒီမှာဖြင့်မဲ့မလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတဲ့မဲ့ညာလာလာလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစားထိုးလား
3: မ
2: ထိုးဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘ
2: ူးဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန်လိုပဲသေမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့မှန်ပါပါဘူးအလားယုတွေသာကြည်လင်တာတွေသာမြေကြီးကြည့်ပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပါတဲ့သရတိကသုတ္တဆရာပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်လေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်။မှန
3: ်ပါပါ။
2: ကြောက်เสียရှိသေးတယ်။မှန
3: ်ပါပါ။
2: ဒါကြောင့်ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရပါခေါ်ကြမယ်။မှန
3: ်ပါပါ။
2: အဲ့ဒါယမကကူကသူကိုယ်ရင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကျလေဖြင့်ပညာကသိရင်ပဲသွားလုံးกว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံမင်းနဲ့ဖွဲ့ချီပြီးသူမားတဲ့အမှားကိုသူ့ကိုပဲပြင်ထိုင်းတယ်
3: ။
2: သူမားတဲ့အမှသူ့ကိုပြင်ခဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့မသိခင်တုန်းကတော့ယန္တာသေးလို့ရှင်ပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါယူပါတယ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူပါတယ်အခုတော့ပြန်ဗျာရှင်ဗျာကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားဥပဒေအမြတ်တွေကိုမိန့်လင်ရတယ်တရားဥပဒေအမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကြံရတဲ့တွေ့တပည့်တော်ယန္တာပြေပုံသူများကမဲလို့ရှင်ပြန်ယန္တာမရှိကြောင်းအကျင့်တရားအကျင့်ခန္ဓာငါးပါးသည်အနိစ္စတရားခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလေအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါဘူးယန္တာသိရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့တပည့်တော်ဖြေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ယန္တာသိရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လား
3: ရှိပါပါ
2: ဘုရားဒါကြဥစ္စေကတော့မလို့ဘူးလား ဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်မှတပါးဘာမှမရှိဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်တော့အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆ ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့
3: အ
2: ပြောဆုံးမရဘူးနော
3: ်
2: ရှင်ရင်းမှတ်တဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပျောက်ပြဲပြီးဒီကလာဆိုတော့ဩဒုက္ခတွေထုံးပါတော့လားလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွင့်ရလို့ပဲတဲ့ကိုကျန်ပဲဒါရေတဲ့မြစ်သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒဂရမရေခန္ဓာကိုယ်ဒီကားလို့ရှင်ပြင်မြေကြီးကြီးပွားကြီးကြီးလင်းတာတွေသာသာဖြစ်တော်တယ်ဉာဏ်နေသရတိကဒုက္ခဆက်ကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်လာအထက်ဖြစ်တော်တယ
3: ်
2: ကြောက်ကြရရရှိသေးလား ဒါလည်းရှိရင်နတ်နာသဘောကြပါဘူ
3: း
2: ဟောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကအဖြစ်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီးမှန်ပါဘူ
3: း
2: သို့တော်ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကေတဲ့မင်းကငါအမတမသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ယန္တာပြောင်းမဲ့မင်းကိုဟောင်းမဲ့ဆိုပြီးယန္တာပြောင်းဟောတာဘာဖြစ်အောင်ဟောမဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေဖြင်းရပါလိမ့်ဗျာဂိုင်းယန္တာပြောင်းဟောတဲ့ခါကျတော့ဟောနည်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဒကာကျွတ်မှတ်သံဟောနေတမျိုးကျင်းနေတမျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါ။အော်ခွန်းကသောတာပန်တရားဟောတော့အနေစာလားဒုက္ခလားအနေရင်နေစာနဲ့အရင်ယုတ်တရားဒီနေစာလားနေစာလားမဲတဲ့ကအနေစာကိုဖြေလိုက်။ဒါကတော့အနေစာဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်။အဲ့ဒီအနေစာဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေရလား။အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာရဲ့အော်ဒီတရားတွေအကုန်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဘူးတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်တည်သွားဒီကသောတာပန်ဒီပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော
3: ်
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကယန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောလဲဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသစ်တို့သိဖို့အရေးကတော့နှာထောင်မှပေါ်လာကြတော့နှာထောင်လို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းစွာနှာထောင်ပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းကနာလူပြောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့သတိပြောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီသတိပြောက်မှာလူ9ယောက်ကသွားမယ်လို့လာကြတယ်သွားမယ်လို့လာကြရဲ့ခါကျဒီသတိမှာလည်းအတော့နေရောက်တွေကလည်းအမှန်တမ်းများတာနဲ့အော်တို့ဒီတဲဝင်သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုဝေယဝတ်စာပြုတယ်ကျွန်ဖြစ်နေအမှုထမ်းပါမယ်ဆိုပြီးသွားရလိုက်ခြင်းလက်ခံလို့မယ်လက်ခံလို့ချင်းတို့ကျွန်ပါမှာပဲတို့ကလည်းဝေယဝတ်စာလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှာတဲ့နေရာတို့ကရှာပေးအဲ့ဒီလိုချင်းမှာလည်းတို့ကရင်တို့ကစောစောမိုင်းနဲ့ဒီတစ်သေးသောစီစီဧပစီတို့ကတကပဲတို့ကပဲသူကြိုက်တာအကုန်လုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့တို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကဲစောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူစင်းနဲ့တတ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်ဖို့ရလွယ်။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုအဝင်ခက်လို့သူတို့လူ9ယောက်ကဒကာတိတစ်သေးဝင်ကြရနော်။အကျဉ်းတည်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းပါအလိုရှိတာကိုလုံနိုင်တယ်စွန့်ရတတ်တယ်လည်းရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ရှင်သရေမင်းစီကိုကျေးဇူးကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲဝေယဝတ်စပြည့်စုံလို့ကောင်းရှိကပြရည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမှပြုပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တစ်သေးကသတ်မဲ့လူမသိတော့ဒါကသိလက်မခံဘူး
3: အာမေနပါဗျာ။
2: တမန်ရောမသိချာပဲ
3: ။
2: တမန်ရောမသိတော့ဩတဲတော်တဲ့တွေပါလားတရားလိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလား။ချိုးပြီးတဲ့ခါသာသူလက်ခံပါလေ။အာမေနပ
3: ါ
2: ဗျာ။လက်ခံတဲ့ခါကျလို့ချင်းချင်းနဲ့သူတို့ကငကူကမှစိတ်ကူကဖြောင့်ကြရလား။မဖြောင့
3: ်ပါဘူး။
2: တော့ချင်တော့အတွင်းမရောက်လို့လားအတွင်းရောက်တဲ့နေ့ရှာကြရတာကို
3: ။
2: အဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဟိုတည်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟုတ်လားငါလူသားရကြားရပါလားလို့သိရလား
3: မသ
2: ိပါဘူးမသိတော့သူကအင်းသတိမထခင်ထအင်းသတိပြီးမှနောက်ကနေသတိကဒီလူကလေးထလုံးမှကျန်သူတို့ကထလုံးပေး တရေအမေစားတဲ့စဉ်အခုကက်ပေးအဲစောစောစောစဉ်နဲ့စဉ်စောစောချက်ပေးသူ9ယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်တွေလုံနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရေကစိတ်ကြောင်းမလာဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်တယ်တော်တယ်ဒီပါလားငါအကျွတ်တဲ့ဆောင်ကြပါလားချက်ပြီးသမင်းတပွဲတည်းစားလို့အဲရေတော်တဲ့တော့လေအေးအနေရကူလူအိတ်တဲ့ခါကြတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ငါတို့သက်တဲ့အချင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာသတ်ကြတာဘယ်နဲ့ကလူတော်သမားတို့မသိတဲ့တထဲတွေကားလို့ခင်ဗျအတွင်းသူသင်္သာအဖြစ်နဲ့ဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချက်နဲ့သက်ခွဲမတွေ့ရဘူးအင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူသက်ရကြမ်းမှမသိဘူ
3: း
2: ရှင်းကြရှင
3: ်
2: းပါဘူးဒါနားလည်သွားနော်ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက
3: ်
2: ကဲဥပမာရတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတို့တို့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကိုက်နေတယ်
3: တ
2: ကယ်ကြောခန္ဓာ၅ပါးရှိရလား အင်းတကယ်ကြောကလည်းဤဘက်ခန္ဓာရှိတယ်ဟောငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲငါလူရှိလို့ရှိရင်မတုကပဲရွက်ဆောင်ပင်းနဲ့သင်္ညခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပဲဓာပန်တော့အင်းဓာချိပန်တော့ဓာပုပန်တော့ဓာပုကောင်ဓာပုဆိုဆိုတော့ဒုက္ခမှပေးနေတယ်သူလည်းအကိုရပါပဲဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းသူတွင်းသားလို့ခံမိက
3: ြ
2: ဒီဓမ္မတွေဘာလို့ထားမိကြပါလဲငင်းသူတို့ကဘာတွေပါလဲဒကာသစ်သေးချမှတ်သေးသေးချာချာမှတ်ပါဓမ္မတော့ဒါကလက်တော့ကတိသာခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ရှိရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပြင်ကနေသတ်ရမဖြစ်လို့အတွင်းသာဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတည်းကရောင်ရဝေနံနဲ့များဝါရောတဲ့ကသတ်ချလိုက်တော့ဝါရောတဲ့ရောင်ရဝေနံနဲ့သတ်ချလိုက်တော့ဥမာတရားကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရဲ့ဝေနာရီကနှိမ့်ချက်လာတော့ဝေနာရီဝေနဲ့ခန္ဓာရီဥသောသူသားရဲ့ကြက်သက်လို့နဲ့တခါကျွတ်သေးရဲ့ချက
3: ်
2: သင်္ညခန္ဓာမှမှပြီးဒီကလာအစာမှအနေပန်းနဲ့ပဲသင်ညာသတ်ချိုက်ကြတော့မသိရဘူ
3: း
2: သင်္ခါမသွားကောင်းနဲ့လမ်းသွားကောင်းနဲ့လမ်းလို့မသိတာနဲ့သင်္ခါကမသွားကောင်းနဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောမသိရဘူးလ
3: ား
2: သိရစိတ်ကြရတဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်နဲ့အရေးပဲစင်တရားရင်ထုသေးရတာလေရောစိတ်ကြရဘယ်နဲ့ဆိုရ။ဩဒီကကျွေတို့ဒီကတစ်တော်ဥလာဘူးတို့ဘဒုနဲ့အတူတူနေရပါလေ
3: ။
2: သူသာဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထား။အကယ်မသိလို့ရှိရင်ဒါကြီးကနတ်ကိုပဲ
3: ။
2: ငါကောင်းရတာပဲလို့ဝေဒနာကိုငတ်လူချင်းနေတယ
3: ်
2: ။ဩငါတတ်တဲ့ပညာပဲလို့ပညာရင်ငါသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပ
3: ါ။
2: ဒါကြောင့်ဘိရောဒကာယမတွေမှာကိုအပေါင်းမနေတဲ့အတွက်သူသားရပြန်နေတွဲရည်ဖြစ်နေပါပေါ့လားဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလဲသူသားရကြားနေအပေါင်းမပြီးကာလတွဲရည်ဖြစ်နေတော့ဒကာယမတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ခဏငါးပါးကလက်ခဲ့ဦးမယ
3: ်
2: လက်ပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ယောဒကာကျဲတော့နင်သမိုင်းလူတွေကလိုက်လာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူတို့ခင်းရမမင်းရမကျင်းနာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားဒကာရမတို့သမိုင်းလူလိုက်လာတာသမိုင်းလူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေသူနေသူစားသူသွားသူတို့ပဲအားကိုးသလိုလိုယူပါအတ္တတော်သုံးလူပါလေယူပါယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ဒါငါလူပဲသမယငါလူလောက်ထားပြီဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါဒိရေဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလို့လောက်ထားတော့သမယလူပါလို့ပြန်ပင်ညာအတ္တတော်သမနုပါဒိပင်ညာကိုမတ်တတ်တဲ့ပင်ညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲလို့ဆိုထားပြန်တော့ဘာလို့ပြန
3: ်
2: သူကဓမ္မအရသာလောက်ထားတယ
3: ်
2: ဒကာသေးဘယ်လောက်ထားပါ့ကျင့်လားကျင
3: ့်ပ
2: ါဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပတိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောချတယ် ဝိညာဏစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်အတ္တတော့၅ဥယျသမုပ္ပါဒ50လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေထားလိုက်ကြတော့စိတ်ကလည်းသူသာသမာရှင်းရ
3: ရှ
2: င်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မတို့သူတို့ကသံမဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကတတ်ကြတယ်သူတို့ကတတ်မှာကိုယ
3: ်ကတတ်မှာ
2: ကိုယ်ကတတ်မှာသာရင်ကိုယ်ကလက်ချက်ဥမှာသာရင်ဥလာဘူးတို့တရားကျွဲတို့ကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ
3: ်
2: ကိုယ်ကပတ်သက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်မှာသာရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဘွာပေါင်းများစွာမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေအဟောင်းဝေရောဟောမိနာရီယံမရှိဘေးမရှိဘဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်ရှိကမာရီသနာပါရီဆိုပြီးမြစ်တာတွေပို့ကြတာပဲဘေးကလာမသက်ခဲနဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘ누구သားလို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာကျိတို့ဒကာကျွဲတို့ကုလဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘ누구သားလို့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးသားလို့သိအဲဒီအရမရေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးမဲ့ရှိကြတယ်ရှိပါဘူ
3: း
2: ဩဘာလို့မလို့လာကြပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘာမလို့လာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများစွာသံဃာမှာမျက်စိလည်ပြီးယန္တုကိုအတွင်းလူစဉ်းစားခြင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလားလွတ
3: ်
2: ခဲ့ပါဘူးသဘောကျလ
3: ား
2: ဘယ်ဘုရားများအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလိမ့
3: ်
2: ဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုရလဲကျင်းနပ်လားက
3: ျင်းနပ်ပါဘူး
2: ဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အ í ရုပ်ကုံငါချင်းရဲ့ဝေနာကုံငါမဟုတ်တာလို့ချင်းခဲ့တဲ့သွင်းရတ္တိအမှားရဲ့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတန်မြတ်မှာရုပ်ကပေါက်ပြန်ပြီးသတ်လိုက
3: ်
2: ဝေနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသတ်လိုက
3: ်
2: သင်ညာကအမှားမှားပြီးတော့အေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာသိစွာတိုက်တွန်းပြီးဒီကရစိတ်ကတခါရဲ့ဃာရမရေရေတဲ့သင်္ခါရပြီးသတ်လိုက
3: ်
2: ဟုတ်ကဲ့ရင်ထုခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ချက်ခိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဩတရားဓမ္မတွေမပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းလို့သူတို့သတ်တယ်လို့ခံခဲ့ကြရတယ
3: ်။
2: ဘုရားများကတန်လျာကစိတ်ကိုအဖမ်းမှန်သိခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမှလို့ပေါ့။ရှင်းညာဘုရားများဆိုတန်လျာကတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘုရားမှစိတ်ကိုမသိခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူ
3: း။
2: အဲ့ဒါပဲနေကြောင့်ပါလေ
3: ။
2: အဲသူသာဓမ္မညာရောက်အိမ်လူအိမ်သားအတွင်းလူအတွင်းသားလူရဲသားပြီးဒီကရပေါက်တဲ့သင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျွတ်တော့အသက်ခွဲရမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဘောပါမှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြီးဒီဒီဆိုင်ဆိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတော့မှခန္ဓာငါးပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသားယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်မှန်ပါဘ
3: ူ
2: းခန္ဓာငါးပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ
3: ်
2: ဟဲ့သူသားယောက်ျားဖြင့်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုသူသားယောက်ျားလို့သိသူသားယောက်ျားမှန်းသိလို့မို့သူသားယောက်ျားတွေကိုမလို့ရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူသားယောက်ျားတွေကချုပ်သွားလို့ချုပ်သွားတော့ကျွတ်လို့မှာနောက်သူသားယောက်ျားနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာသိစေရှိသေ
3: း
2: ဘူး။ဩဒါဖြင့်ကျွတ်တော့အပေါင်းလွဲတဲ့အတွက်ဘောနဲ့ဆိုသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရတယ
3: ်။
2: ဒီကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ပက္ခဏာကိုငါပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာငါပဲသိဉ္ဇခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာငါပဲလို့အတွင်းလူသံသာငါပြည့်ရှင်ငါဥစ္စာလို့ဒကာကျဲရူလာဘူးလို့ဆွဲရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလေဦးမယ
3: ်
2: မသိဘူးလား အမတန်ဆွဲကြမကောင်း
3: ကောင်းပါဘူ
2: းဒါကြောင့်ဒကာရမခန္ဓာငါပါကျဲရတဲ့ဘာဘာကိုရှင်အမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါဘာကြောင့်အရှုခိုင်းတယ်ဆိုတာသူသားရဲ့ဉာဏ်မှန်သိအောင်။အဲတို့တို့ဒီကအနိစ္စတရားတွေဘာလဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလား။ငါရံလူတွေဘာလဲရှုပေးတာ
3: ။
2: ဒီဘက်ခန္ဓာတွေကငါရံလူဘာလဲရှု
3: ။
2: ဝိရခန္ဓာတွေပြန်တော့လေ။အေးငါလူသာသမားငါရံလူပဲလို့ဆိုပြီးရှုပြီးဒီကလာပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းတဲ့ညာထဲမှာခင်မှုပြောပါတယ်ရှုရမှာကတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အိဋ္ဌရှုမယ်မှန်ပါဘုရ
3: ား
2: ရှုရမှာကတော့
3: ဖြစ
2: ်ပြီးပြည့်တဲ့အိဋ္ဌကိုရှုပေးတဲ့ခါကျရခြင်းဖြင့်ဩငါနဲ့မပိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ကြရဆိုတာမှန်သားပဲညာထဲမှာရှင်းမလားရှင
3: ်း
2: ပါဘုရားအဲ့ဒါညာထဲရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ညာရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျွယ်မုန်းလာမှာပေါ့မုန်းတော့တဲ့ပြီမုန်းတော့ပဲလို့ကြက်ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူသားရကြသူသားရကြမှန်းသိလို့မုန်းတယ
3: ်
2: မုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်ဖို့ရဝင်လေးလေးမ
3: ရှိပါဘူး
2: ဒီရေတကယ်မင်းတို့နဲ့မလေးကျန်တော့ပါဘူးဆိုတော့ရှုပါများတော့မဲ့ညာကြီးကြည်ကြီးဖြစ်မလာဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းဉာဏ်တွေကကြံနေတယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်သမဲ့တွေကပြောင်းပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဉာဏ်နဲ့ကြံရင်တော့သမဲ့လူက
3: ကြံပါဘူး
2: ဉာဏ်ကြံရဘူးလားဒီညာပဲပို့မှာပ
3: ါ
2: ဒါဟုတ်တာဖြင့်ဒီကရမှာမသိရသွားခြင်းဉာဏ်အားကိုးကြဘယ်လိုမှားပါလိမ့်မသိရသွားကြလို့ရှင်ပြညာမှပါကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥရဘုဒ္ဓကပြောတော့ခြေခြေနတ်နတ်ခြေသဘောကြောင့
3: ်
2: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဒီတိုင်းပဲဟောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေတယ်ယမကအရှုတာပေါ့ဗျာယမကအရှုတာပေါ့ဩသူကယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေသူကယောက်ျားတွေပါလားဖြစ်တာဖြစ်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘဝတည်းဆိုသံဃာကလိုက်သွားနေတဲ့သူကယောက်ျားတွေပါလားဒါဤပက္ခဏာလေးလူသားသမားပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုသူကယောက်ျားတွေပါလားသိ
3: ည
2: ခန္ဓာကိုသူကယောက်ျားတွေပါလားအဲသေနာဆိုတဲ့သံဃာရဲ့ခန္ဓာကိုသူကယောက်ျားတွေပါလားသိဆိုတဲ့တရ
3: ား
2: ကိုသူကယောက်ျားတွေပါလားဩသူကသမားသူကသမားသူကသမားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှုပေးပါဒီပါများတော့သူသာဘာသာသိပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတ
3: ယ်
2: ။မုန်းတော့တာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရတာရှားမှုရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေ
3: း။
2: သူ့ကိုပဲကျေစုတယ်သူကျမ်းမာပဲလို့တော်တော်သေးရဲ
3: ့
2: ။မသက်သေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတာ
3: ။
2: ကျောင်းကျဒီကြီးကဖောက်ပြန်ဒူလာဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ္စာကိကောင်းနဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းပိုက
3: ်
2: ရေတဲ့နေငါရေတဲ့နေရတာဟောဘယ်နဲ့ရောက်ဒီပါလဲငါလည်းရရမရောက်ခွင့်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီဟောအိုးသူခန္ဓာငါးပါးကသူ့သတ်တာသဘောက
3: ျ
2: လောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြမှာလို့ဆိုတော့ဝိညာဒကာဓမ္မတို့သမင်းကြီးတွေ့အရေးဆုံးမရှိသားတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာလည်းခါကျွေးသိပြီးသားဖြစ်ပါဘာ
3: ။
2: ကြာတော့အသားတွေတို့အစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အစားကြောင့်သူ့တရားချာမှန်ပါဘ
3: ူး။
2: အစီပိတ်ပြီးမသေးဘူ
3: း။
2: ဟာဝဲဘယ်လိုတော့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒီကရမရဲ့ဒီလေတိုင်းသားရတဲ့သားလို့စားခြင်းတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်သက်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဘယ်လိုပတ်သက
3: ်
2: စားခြင်းတဲ့စေတနာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: စားခြင်းတဲ့လောဘကသာလို့ကိုပဲသူ့မှာတခါတည်းအသားတွေအင်းအစီတွေပိတ်ပြီးဒီကရကနာကမြို့တိုင်းတော့အမျိုးခိုင်းတာနဲ့ပဲအစီပိတ်ပြီးတရားကျင
3: ်။
2: ဒါပြန်ဒီဝကလူသောပါလေမလို့ဆိုပေချက်နဲ့သာရတဲ့တခါရက်တ
3: ်
2: ဒီဝကလူသောပါလေဒီကရမှာသာရတဲ့တနာကသတ
3: ်
2: အင်းဒါကဝေဒနာခန္ဓာကသတ်လိုက်နော်တော့ကြာကြာလာလို့ရှင်ညောဒီကရမလေရှင်နာကောင်းတာရင်နာလင်နာသွေးနာဒါလေးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလား အဲဒုက္ခဝေနာကဒကာရမတွေဘာလို့မလိုလာတာလဲဆိုတော့မင်းဆောင်းနေတာကြာလာပြီဒီကကမလို့ဝေနာကဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကဘာလို့မလိုလာတာပါလဲသမလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သဏ္ဍပါတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာစိတ်လည်းမဆိုးရတဲ့ဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့ပ
3: ါ
2: ဘာဝေနာပေါ်ပေါ
3: ်သိနာ
2: သိနာပေါ်တာလို့သိကြမှာပါသမလို့နှုတ်တက်ပေးတာဘာလို့မလို့ပ
3: ါ
2: သမလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပါရက်စားရင်းနဲ့
3: တ
2: ောင်းပါအဲတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့ဩတော်ကြတောင်းမှရင်သွားရမှာပါစိတ်ကချတော့တောင်းမှရင်သွားရမှာပါဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျေတောင်းမှရင်ပါ
3: တ
2: ောင်းမှရင်သွားကြလို့ပေါ့မသာဖိစာအိမ်မှာကိုအားလောက်ကိုမရှိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလေကမတောင်းမှလို့သေးရလားတောင်းမှရင်မသွားကြရလားတော
3: င်းမှရ
2: င်ပါဟောခင်ဗျားတို့ကတော့ပိုက်ချာမရှိလို့ဆရာမခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်လို့သူကလည်းတရားဆရာတွေခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတဲ့ဆရာဝန်ဖော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတာ။
3: တ
2: ောင်းပါလို့ရတာ။ဒါပြန်ဒီကံတော်ကြီးရတာတွေကသမ္မလူတွေရှင်နဲ့ပါပြီးဒီကရာနေတော့ရောက်။ခ ခဏကတောင်းပန်ကြလို့တောင်းပန်လို့ຢာရင်နေဆိုင်ကြလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးကခေါင်းထဲကဝင်မဲ့တကူဘယ်သူကကပါလိမ့်မလဲရင်းနေလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ကျင့်ကြောက်တာဆိုတဲ့အတိုင်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကြီးရေဥလာဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလားသူတို့လက်ထဲနဲ့ကျတို့သင်ခဲ့ရတာဘဝဘောင်းဘလို့မရပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြည့်ပြည့်ရှိပ
3: ါ
2: သူတို့ကိုမောင်းအောင်ရှိပ
3: ါ
2: သူတို့မရှိအောင်ရှိပ
3: ါ
2: သူတို့မရှိတော့ဟိုးကဲ့ကျတို့ဒီတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျတို့သိရရှိသေးရဲ
3: ့ဘ
2: ာယာတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ချုပ်သွားတော့ခဏနာပါတော့ရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့လေးပါပါတွဲပြီးကလာချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ညာလေးပြန်နေတယ်
3: က
2: ျုပ်ရဲ့ညာလေးတော့မကြမ်းရဘူးအဲညာလေးပြန်နေတော့ဘုရောဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမင်းညာမသေးတာကမြင်ရတာကအဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြားလေးကုန်ပါဒကာရမတို့မသေးတာကျုပ်တို့တွေ့ရမယ
3: ်
2: ဒီကရဲ့ကြားလေးကိုတို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးတက္ကရာလေးရှိတဲ့ယူပါဒတော်သမှုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကျွတ်တို့ကသူ့ကိုခန္ဓာငါးပါးဆူတောင်းယူပြီးအတွင်းလူဆွဲလာခြင်းနဲ့ဒါတော့ကြောင့်သူတို့သတ်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်။
2: ဒါကြောင့်ဘုပ္ပကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ
3: ်
2: ။ခန္ဓာဖြစ်ပြမုန်းမလားဆိုတာ
3: မေးရတယ်။
2: ခန္ဓာသူသားယောက်ျားလေးဟုတ်မလားဆိုတော့မမေးတယ်မေးရတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ရောမေးတော့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သူသားယောက်ျားမှမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမရှိပါသေးနဲ့သူမကြီးပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအမအတွင်းလူတွင်လာဖြစ်နေထားလိုက်တာဒကာကျော်တို့များတိုက်တယ်ကြဲပြီးကာခွေအဲဒကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကသူ့ချမ်းအောင်ကာခွေပြီးဘယ်သူကာခွေပေးနေသူသားယောက်ျားကြီးတို့ကမွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားပေါင်းနေ
3: ပါ
2: ဘုရားရိမ့်မိလား အဲ့တော့ကျေတော့အပေါင်းလွဲနေပြီမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုရ
3: အ
2: ပေါင်းလွဲနေလို့ဘောပေါင်းများကအန္တရာယ်ကင်းနေတာကျေပါပါအဲဘယ်သူသားလို့သိခဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးသားလို့ဒီမသိခဲ့ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဒကာရမတို့ပရတော့သူသိခြင်းမှမင်းတို့နဲ့ဖြင့်နေရောမနေခြင်းမှုဆိုတဲ့ညာမလာတော့ရှိပါမကြည့်ပါဘူးလားဘုရားရဲ့ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ထုတ်ပြောက်ပုံဆုံးသွားပြီကလားခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာအင်းသူကတည်းကပြေးပြီးသူကလွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလ
3: ား
2: အဲဒီမြင်ရပြီတဲ့အောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့ဒေဒီချမ်းနဲ့ဟိုင်းသူကတော့ရောက်မလားသူကလွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလားအဲ့တော့သူကလွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရရတယ
3: ်
2: မတွေ့ရဘူးလားခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကဒကာကျွေးနှလုံးသွင်းလိုက
3: ်
2: အင်းဒီခဏငါးပါးသူသားယောက်ျားကြီးပါလားသူသားယောက်ျားကြီးပါလားသူသားယောက်ျားကြီးပါလားလို့ဝေဒနာပြန်ဝေဒနာကြီးရှုလိုက်သိရင်သိသိရှုကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယမကကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားတွေဒကာသိရင်အခုပျောက်ပြဲဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူးဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုဒီကရသူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်းသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာကပ်ရပါဘူ
3: း
2: အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိကပ်ရပါဘူ
3: း
2: အောက်မဲ့လူချင
3: ်း
2: အထက်မဲ့လူချင
3: ်း
2: အဲအထက်မဲ့ကျတဏှာကပ်ကိုအေးအေးသာရှုပါအောက်မဲ့လူချင
3: ်း
2: ဒိဋ္ဌိကကိုရည်ရည်ထားပြီးကျွလိုက်လို့ရှင်အောင်သောတပတိမေရတာပဲအထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ရှင်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာသူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ
3: ်
2: မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘာသာပါလဲအဲဒါကဓမ္မတွေကဒီနေ့နေကြတော့မှတ်ဖို့အချိန်ရောက
3: ်
2: သောတပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာသာသရဂံနာဂံယနာဖြစ်ခြင
3: ်း
2: သိကြပါလ
3: ား
2: အေးရှင်ယမကမှာပထမအဓိဋ္ဌိသတ်လို့သောတာပန်ဒီပါလေနောက်တဏှာလဲရှင်ယမကမှာဝရကတော်ဆိုရဲ အသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကြရခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့သူကရောက်ကြပြီးဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ရဟန္တာဖြစ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်အရဟံမရူဒီနေတရားမှာနှလုံးထဲကမှတ်ကြပါပါလေ
3: ခ
2: န္ဓာ၅ပါးသူကရောက်ကြဖြစ်တဲ့ရှုပ်ရတဲ့နံပါတ
3: ်
2: သဘောကျအဲသူကရောက်ကြမှာပြီးပြီကလားအဲဖြစ်တဲ့ဖဲသူကရောက်ကြပဲဆိုပြီးမုံတာပဲမုံနေလားမရှိသူကရောက်ကြမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးလေညသတ္တဝါညာကြမပြနှိမ့်ဆက်တဲ့ပိဋကနာထောဆိုတာမင်းတို့ပဲဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌိစ္စာပိုင်

0: အဲလို့သုံးခဲ့တဲ့ကြားသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ယမကယန္နာဖြစ်သွားတာဒီလိုယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဇာကရာဓမ္မလို့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုန်းသူကတော့ဇာမသိပြီမုန်းတာနောက်ဒီသူကဥပဇာတိကိုကတူမနေပြမှာဘူးဆိုတော့သူကဥပဇာတိချုပ်သွားတာအဲချုပ်သွားတာဒီသူကကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတမတရားရောက်သွားဘူးအဲမတရားရဲ့နိဗ္ဗာန်တပည့်ရအဲမင်းသားကမင်းညာပဲဆိုတော့ဒကာရမတို့မသိရရှာမသိရရှာဆိုတော့သေရတာလည်းမပေါင်းမှရမှာသေရတာလည်းပေါင်းနေဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခြုံငင်းရုပ်သိမ်းရတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာကျော်တို့လာဘူးတို့သေချာပတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးသူကရောက်ကြပါသူခြုံငင်းရုပ်သိမ်းနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါသူကရောက်ကြရဲမရှိသောကြောင့်မသေးရမသေးရကနိဗ္ဗာန်မသေးရမြင်ရကမင်းညာသေခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရိယကိုချုပ်တာသေရအားပေးရတာသမှုရိယအဲ့ဒါကြောင့်မင်းညာလာတာချုပ်မသွားဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်အထက်ကြလာလို့ရှင်ရှင်ဝရကတော်သူကရောက်ကြနေတူရရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှိပေးအဲ့ဒီကဲလို့ရှိပေးလို့ရှင်ရှင်တနာသေးပါဘူးတဏှာတွေဓမ္မတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသုံးခဲ့ကြချပါခဲ့ရည်သီးရင်တော်က
1: ြပါပါသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်3ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌တစ်တန္တရာအဆက်ဆက်တွင်တော်ဆက်ခဲ့ပူသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်စိုးတို့အားရည်စူး၍တော်လှန်ခြင်းသာသမီမြေတစုကိုကျော်သင်းဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေနှစ်ဥပီဆိုဒေါ်ရင်မြတ်ဆိုမိသားစုရိုင်းအဂေါ်ဒင်ပါကုမ္ပဏီလီမိတက်သုံးဥရွှေအာရီစု၍ဒေါ်အေးနှင့်သာသမီမြေတစုကဘာအေးလေးဥစောတိဆက်ဒေါ်ခင်မမလေးဓမ္မအလင်းသာစောစီရမင်းအဘစမိုင်းမိသားစုငါဥထွန်းမြင့်ဒေါခင်ထွေးကြီးရွှေကန်းကိုကပီမိသားစု6ဥလတ်တင်ဒေါခင်ဆန်းနဲ့သာသမီမြေတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်မိလိန်တာမင်းနဲ့ရှနာကသေနာတို့ဤဘုရားဝါဒကြီးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များအပိုင်း24တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဟုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စအသက်ချင်လဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွေငင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါးသွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်မုန်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍

မိလိနာမင်းနဲ့ရှင်နာဂသေနာတို့ဤဘုရားဝါဒရေးရာအခြေအတင်ပြောဆိုချက်များပညာဖြင့်သာသိနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပညာဤမြင့်မားစေအောင်အမေးအဖြေနဲ့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသရဝါဒီကိုဆုံးမသွန်သင်နားလေသဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့အခါပฏิပု္ပ္ပစာဝိနိတာပြန်လည်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလေးရှိတယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အဖြေတောင်းတာဟာနားထောင်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတိုးတက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်နည်းဟာမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတွေဟာယုံကြည်မှုတတ်တတ်မဟုတ်ဘူး။အသိပညာဖြင့်သိအောင်လုပ်ရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်။တမန်လောကလူတွေသိနိုင်တဲ့ဆပ်ချက်မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျက်ပွင့်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဟောပြောနိုင်တာမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာခံပြီးရနည်းနည်းတယ်ထုတ်တတ်မြင်မို့ခက်တယ်ပဏိတဝေရဏိယပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်အတ္တကဝါစရာလောကီနည်းတွေလိုလောချစ်နည်းဖြင့်ချင်းကပ်ပြီးချင်းနေဝင်ရောက်ပြီးအကြောင်းကျိုးဆင်းရဲရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဆိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနိပုနောအလွန်မဲ့တိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာဥက္ကဟသင်ယူခြင်းပရိပု္ပ္ပာဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဆိုတာပညာရည်တိုးတက်ဖို့လိုရတဲ့အလုပ်တွေတာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာပညာနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆွေးနွေးတယ်၊မေးမြန်းတယ်၊ဖြေထုတ်တယ်ဆိုတာလေပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအသိဉာဏ်တွေရလို့ဖြေဆိုမှုကိုကြားနာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်သေးတွေတိုးတက်မြင့်မားလာစေနိုင်။အထောက်ကူပြုတဲ့ဒီအမေးဖြေတွေပဲဖြစ်တယ်ပိဋကတ်သုံးသွယ်ဤကေငါယတပည့်ခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတဲ့အထက်မှာဓမ္မအမေးခွန်းနဲ့အဖြေများဆိုတာမြောက်များစွာပါရှိတယ်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေဟာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရုံးမြတ်ရဲ့ဟောပြောနည်းပုံတရံနဲ့ရှမ်းတော်ချင်းချင်းဟာလည်းတပါးနဲ့တပါးဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဖြင့်မရှင်းလင်းတဲ့တရားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတော့လို့ကြဖះမရှိတော့တဲ့နောက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီသင်ကြားခြင်းလေ့လာခြင်းစနစ်အတိုင်းပဲမိခွန်းနေမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဒါဟာပညာရည်တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခုအတွက်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းပဲမိလိနာမင်းစွာအလွန်မေးမြန်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နာဂသေနာသူသိခြင်းသမျှမေးခွန်းတွေကိုသူရင်ထဲရောက်အောင်ဖြေဆိုရှင်းလင်းဖြေဆိုနိုင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝါဒလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးမြန်းမှုတွေဖြေဆိုမှုတွေအမှန်တမ်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့မိလိန်နာပညာလို့ဆိုရတဲ့မေမေကောင်ပေါင်း86မျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိလိန်နာပညာလို့ခေါင်းစည်းအောက်မှာမေကောင်ပေါင်း86မျိုးအခုအဲ့ဒီထဲကမေကောနံပါတ်60ငါခုနှစ်ခုမြောက်ကနေစတင်ပြီးတော့မတန်တာယူချာ66ခု
ဟောကြားလို့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့68ခုမြောက်မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိနာမင်းကြီးမေးတဲ့မေကွန်းတွေကိုရှင်သာကတင်တာအကွက်ကြကြရှင်းလင်းသွားအောင်ဖြေဆိုခဲ့တာသာဖြစ်တယ်68ခုမြောက်မေကွန်းကဘာမေးတော့လို့ဆိုပညာပဋိဌာနလူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဘယ်မှာတည်ရှိနေတယ်လဲပညာဆိုတာတော့လူတွေသိကြတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပညာဟာဘယ်မှာရှိတာလဲနှလုံးသားထဲမှာလားခုခေတ်လူပြောမစင်အုံနောက်မှာလားသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာလဲ location ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးသူကနော်လူတွေရဲ့အသိပညာဆိုတာဘယ်နှားမှာရှိလဲဘယ်မှာနေလဲဆိုတဲ့မျိုးတကိတနည်းကနေ့ခေတ်လူတွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြေကောင်းဖြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ပညာရဲ့ location လို့ခေါ်တယ်တရားဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေးလိုက်တာအရှင်နာဂသေနာကုဟိန်ပညာပฏิဝတ္တိပညာဟာဘယ်မှာနေတယ်လဲသူမေးတဲ့စကားလုံးအတိုင်းဆိုပညာကဘယ်မှာနေတယ်လဲသူဘယ်မှာထင်တယ်လို့တော့ထင်မြင်ချက်မပေးဘူးခဏိခေအတွေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမှာလားအုံနောက်မှာလားတခြားတနေရာမှာလားလို့ဘယ်နေရာမှာပညာရှိတာလဲသိပညာဆိုအများစုကတော့ပညာအုံနောက်မှာလို့ပြောကြမှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြေမျိုးပြဖြေမလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်သို့သောရှင်နာဂသေနဖြေဆိုပုံကတော့နာကတ္တစီမဟာရာဇာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့သူပြောတာဘယ်နေရာမှပညာဆိုတာတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိလိန်ညာမင်းကသဘောမပေါက်တော့ဘယ်မှာမှမရှိလို့ရှင်တေတဟိဗန္တိနတ္ထိပညာဒါဆိုရင်ရှင်ဖျားပညာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ပညာဆိုတာရှိရင်ဘယ်ကထွက်လာတယ်ဘယ်မှာတည်တယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားပညာဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီမိကုန်းကိုပြေအောင်ပฏิပု္ပ္ပဆာဖြာကရဏလို့ခေါ်တယ်မေကွန်းပြန်ထုတ်တယ်ဘုရင်ကြီးနေရာမသိတိုင်းဘယ်နေရာမှမရှိတိုင်းမှာဒီမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်လောကကြီးမှာဒါကြောင့်မို့ရှင်နာဂသေနာကဝါတော်ကုဟိပတိဝတ္တိရှင်မင်းကြီးလေကဘယ်မှာနေတာတုံးလဲလေကဘယ်မှာနေတာတုံးဆိုမိလိနမင်းကြီးရဲ့ဖြေကနတ်ကထစီဗန္တိလေဆိုတာဘယ်မှာမှနေတာမရှိဘူးလေရဲ့နေရာဌာနဘယ်မှာတော့လို့ပြန်မေးလိုက်တော့သူ့အဖြေကလည်းပဲနတ်ကတ္တစီပဲအဖြေထွက်လာဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ဖြစ်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတေနာဟိနတ္ထိဝါတော်ဒါဆိုရင်လေမရှိဘူးလားလို့အဲ့တော့လောကမှာလေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံဒါမို့လေရဲ့တရားဌာနကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ပြဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။လဟာပြင်းတိုင်းမှာလေဆိုတာရှိနေတာ။လေဟာပြင်းမှန်သမျှလေတွေရှိကြ။ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကိုဖြေထုတ်ဖို့ခက်တယ်။ထို့တူပဲပညာဆိုတာလည်းပဲအုံနောက်မှာလားနှလုံးသားမှာလားတခြားကိုယ်ရင်းကအစိတ်ပိုင်းတွေမှာလားလို့ဒီလို location နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ပညာမရှိဘူးလားလို့ဆိုလေလိုပဲဘယ်နေရာနေမှမသိဘူးမဲ့လေတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲပညာဆိုတာရှိတယ်လို့ရှင်နာဂသေနာပြန်နံမိကုန်းထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိနာမင်းကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာအော် location မရှိပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေလောကကြီးမှာရှိပါလားလို့သဘောပေါက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဒီမိကုန်းအတွက်ကျင့်တဲ့လက်ခံတော့ပြန်တယ်နော်
ကျင့်တတ်လက်ခံဒီနေရာမှာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုရှိတယ်လူတွေရဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲလို့ပြောကြတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာကံကပါသွားတယ်ကိုလုတ်တဲ့ကံကြီးနော်သစ္စာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ညိတတ်တပကံဟောတိတင်စအာရာယခိစတိကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေကိုပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကံတရားကိုပဲတမလွန်ပွားသွားတဲ့အခါသူကယူသွားရတယ်တင်စသအနုကံဟောတိသူကပဲနောက်ကလိုက်လာအတူလိုက်ပါလာတယ်လို့ဒီလိုလောကလူသားတွေနားလဲအောင်ဖြစ်လျာဘဝမှာလူတွေဟာကိုနဲ့အတူပါနေတာတော့ကံတရားပဲလို့ဒီလိုတိုင်းပါဠိတော်မှာတင်ဆက်တာအနုခံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိအဲ့တော့တင်ညိတတသကံဟောတိတင်ဆက်အာဒါယခိစတိကိုပိုင်ဆိုတာကိုလုတ်တဲ့ကံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်တဲ့ကံကိုပဲယူဆောင်ပြီးတမလွန်ဘဝသွားတယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာကံတရားတွေပါသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါဒါဖြင့်ကံအမနာမနေလေအောင်တော့မနေရလားနှလုံးသားမှာလားခုခေတ်သီးတဲ့အတိုင်းနှလုံးသားဆိုတာလည်းပဲအသက်ရှင်မှုအတွက်သွေးဖြန့်တဲ့ပန့်ကရိယာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တော့နော်ဒုက္ခနာကိုမှရှိတဲ့သွေးတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အောင်တော့မှာလားဆိုရင်အောင်တော့ကျုံသွားတဲ့လူတွေဟာကံတွေပျောက်သွားမှာသုံးမို့အောင်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကံတွေကလွတ်သွားမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေလှုပ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့မကောင်းမှုကလွတ်ချင်အောင်တော့ကျုံမှုဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်အောင်တော့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေပြုထားတဲ့ကံတရားဟာအောင်တော့ထဲမှာရှိရင်အောင်တော့ပြတ်ထန်တဲ့အတူပါသွားမှာကွန်ပျူတာတွေကဒေတာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကလွတ်သွားတော့ဝမ်းသာကြမှာပဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြတော့ဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောကြ။အဲတော့အုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်နိုင်ဘူး။နှလုံးသားမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတော့ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်တတန်တတိ mental process မှာကံတရားတွေဟာလိုက်ပါလေ။အနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောအာဒီဝနပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောဆိုတယ်အဲ့ဒီတတိတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းကံတရားတွေဟာရှစ်စိတ်ကကံတရားသည်ရှစ်စိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့နောက်စိတ်ပိုင်းနောက်စိတ်ကကံတရားသည်ထို့နောက်စိတ်မှာ mental process ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာစွာအတ္တိအနေနဲ့သူတို့ဟာရှိတယ်လို့သူတို့ပြော mental process mental process ဆိုတာပြတ်သွားတာလို့မရှိဘူးသူကမိတာပြတ်သွားတာကိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ကတော့အဲ့လိုပြတ်မသွားဘူးလေနော်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတစ်ခါလဲဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ရှင်းစိတ်ကအမွေအနစ်တရားနောက်စိတ်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုအနန္တရသောအနန္တရအာဒီဝနနတ္ထိဝိကတဆိုတာတွေဟာစွိုင်းတတိတွေအကုန်လုံးဆက်ခံသွားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝကံတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တော်တော်လောကီရှင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းမှာဘယ်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး energy နေနဲ့သူကစိတ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုပဲပေါ့အေးအခုလည်းပဲပညာပဲမှရှိတယ်လဲဆိုတော့မိကုံးကိုအခုလူဖြည့်ဆိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူခင်နေနောက်68ခုမြောက်မိကုံးကတန်တာရပညာတန်တရာဘလူလဲတာလဲဆိုတော့ပြောတန်တာရဆိုတာတန်တရတိအဖန်ပန်ထထလှိပ်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်
တန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကနှုတ်ထဲမှာဆိုကောင်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့တန်တရာလို့ဖြစ်သွားတယ်။เนาะဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသတိထားပါဠိအစစ်မှန်ကတန်တာရပါမရေးချပါတယ်။မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါတန်တရာဖြစ်သွားတယ်။တန်တရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါမြန်မာစကားထို့တူပဲသင်္ကန်းပရိခရာလို့ပရိခရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ပါဠိစာပေအစစ်ကပရိခာရခမှာရေးချတယ်ပရိခာရဗမာတရားခေါ်လိုက်တော့ပရိခရာဖြစ်သွားပြန်။အဲ့ဒီလိုဒီတန်တာရဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်။တန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းကိုမိလိဒ္ဓမင်းကြီးမေးပြန်တယ်။ရှင်ပြားတဲ့တန္တရာတန္တရာနဲ့အရှင်ဖျားတို့ပြောနေကြတယ်ကတမောသောတန္တာရောတန္တရာဆိုတာဘယ်ဟာလဲပါဠိစကားလုံးအရအဲ့လိုပဲဘာသာပြန်ရမလို့ဖြစ်တယ်သို့သောသူမေးလို့ရင်ကဒီဘဝတစ်ခုတည်းမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့သူကမေးချင်တဲ့သဘောရှိတယ်တမအားဖြင့်တန်တရားဆိုတာဘာရောလို့တန်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြေဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့သပฏิပါတိဓာတုအာရဏနာသအပုစိဏဝတ္တမနာတန်တာရောတိပေါ့စတိလို့သဗ္ဗေကျမ်းကနေပါလို့ဖွင့်ခန္ဓာရရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုအာရဏတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုဆက်ပြီးလက်ပတ်ဖြစ်နေမှုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေဆိုတယ်ဟုတ်တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြေတဲ့အခါဒီရှင်နာကတေနမိလိနမင်းကြီးကိုဖြေတာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မဖြေဘူးသူကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုလည်းရှင်မဘုရကောတဗေနယာမကိုကပြီးပြထားတာမတွေ့ရခုနတန်တရာအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှမဘုရဂောသဖွင့်တဲ့အခါမှာခုနအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲဖွင့်တယ်ခန္ဓာတို့ရဲ့မပြတ်ဖြစ်မှုလို့ဒီလိုပဲဖွင့်တယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတိနာကဘယ်ဟာအန္တရာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူဖြေပုံကတော့ဣဓာဇာတောဣတိဝမရတိဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်နော်ဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်ဣဒမတောမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိဒီဘဝမှာသေပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်တခြားဘဝမှာဖြစ်တယ်တဟိဉ္ဇာတောတဟိယေဝပရတိထိုဘဝမှာမွေးပြီးထိုဘဝမှာပဲသေတယ်တဟိမတောအညတရဥပ္ပစ္စတိအဲ့ဒီဘဝမှာသေပြီးတော့တခြားဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဧဝံတန္တရာဟောတိဒီနည်းနဲ့တန္တရာဆိုတာဖြစ်တယ်ဆို။အတူရှင်းပြတဲ့တန္တရာဆိုတာတော့အယတ်စကားနဲ့ပြောတဲ့တန္တရာမျိုးအတူရှင်းပြ။ဓမ္မလမ်းကြောင်းကရှင်းပြတော့အေးဒီဘဝမှာမွေးပြီးဒီဘဝမှာသေတယ်။သေသွားပြီးရင်နောက်ဘဝတနည်းအားမှာဖြစ်ပြန်တယ်။တခါအဲ့ဒီဘဝမှာမွေးပြန်တယ်။မွေးပြီးရင်တခါသေပဲ။သေပြီးရင်တခါပြန်ဖြစ်ပြန်။ဒါကိုတန္တရာလို့ဆိုလိုတယ်ဒါရှင်နာကတည်နာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြေတယ်ပေါ့။တန်တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီအယတ်စကားနဲ့ဖြေတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်။သမုဒ္ဓိရှုထောင်းကနေပြီးတော့သိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာခန္ဓာအာရဏဓာတုရဲ့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးမပေးဘူး။အဲ့ဒီတော့မိလိဏမင်းကြီးကသူဖြေတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးအရှင်ဘုရားဥပမာလေးနဲ့ရှင်းမအောင်နဲ့ဒါကိုတကယ်တော့ရှင်းတော့ရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောစမ်းမအောင်လို့ဆိုတော့သစ်ပင်ဥပမာနဲ့သူပြောပြတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရတိမဲ့ကိုစားပြီးတော့အဲ့ဒီအစေကို
ြေကြီးပေါ်မှာဆိုက်လိုက်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုက်လိုက်တဲ့သစ်ပင်ဟာကြီးလာပြီးတဲ့အခါမှာအသီးသီးပြန်တယ်တခါအဲ့ဒီအပင်ကအသီးကိုတခါစားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်တီးတဲ့အပင်ကအသီးကိုစားပြီးတော့အဆေကိုတစ်ခါဆိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအဆေကလည်းပဲအပင်ကြီးတစ်ခုတည်းအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အသီးတွေတီးပြန်တယ်တန်တရားဆိုတာအခုလိုဒီစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေးကအပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကအသီးတီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတစ်ခါအပင်ဖြစ်ပြန်တယ်အပင်ကနေအသီးသီးတယ်အဲ့ဒီအသီးကတခါပြပြတယ်ဒီလိုဆိုနော်ကျက်ဥပဲရတယ်လဲကျက်မကရတယ်ကျက်မပဲရလဲကျက်ဥကရတယ်တနေ့ကုန်သာရွတ်နေကျက်ဥနဲ့ကျက်မထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သစ်ပင်ဟာလည်းပဲဘယ်ရမျိုးစေးကရမျိုးစေးပဲကရသစ်ပင်ကရသစ်ပင်ပဲကရမျိုးစေးကရဆိုပုံအဲခုခေတ်ခိုင်းကူးတွေနဲ့ကြဘယ်လိုလုပ်နော်သူကအပင်ဖြစ်လို့ရနိုင်တဲ့အရာကသူကတဘာဝအားဖြင့်နော်တဘာဝအားဖြင့်မူလဖိစအမြင့်ကိုလည်းပဲတချို့ပင်မျိုးကအမြင့်ဆိုင်ရဥပမာချင်းပင်တို့ဘာတို့လိုဟာမျိုးအမြင့်ဆိုင်မူလဖိစရိုးရအတိုင်းလုံတဲ့ဟာမျိုးမူလဖိစဖလူဖိစကြံတို့ဘာတို့ကြတော့အစစ်ကိုဆိုင်ဟုတ်အက္ခဖိစဒီပူစီနံတို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်ပူစီနံတို့ဘာလို့ကြအညော့ဆိုင်အဲ့ဒါလို့စိုက်ပုံဆိုင်တီးတွေအပင်တွေဟာတပင်နဲ့တပင်မတူဘီစဘီစဆိုတာမျိုးစေ့ကမှထွက်တယ်ဟာတဲပင်တို့ရေပုံရအဖြစ်မျိုးစေ့ကပေါက်တာသို့သောကလေးခင်မှာတော့ဂိုင်းကူးဆိုပြီးတော့အပင်ချင်းကူးပြီးတော့ဆိုက်တာမျိုးတွေခစ်စားတာအဲ့တော့ဘလူးဘီစတဲ့လေမျိုးဆိုတာအပင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအပင်တစ်ခုပွားအောင်လုပ်လို့တော့ရတယ်။သို့တော်တရားပင်မရှိဘဲနဲ့တော့တရားပင်ဖန်တီးလို့တော့ရချင်မှရမယ်ပေါ့။တရားပင်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတော့ကပြီးတော့မှသင်တန်းသွားပို့ချတော့ဒကာကြီးတယောက်ကဂျာမန်ဒကာကြီးကခွင့်တောင်းပြီးတော့မေးတယ်။ရှင်ဘုရားကလုံးဆိုတာဖြစ်နိုင်လားတဲ့ခုခေတ်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဘာသာအဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဘာလို့လို့ဆိုကလုံးဆိုတာတန်တိတစပဲလို့နော်ကလုံးကိုဖန်နေတယ်ဆိုတော့တရားကိုဖန်နေတာမဟုတ်ဆွိုင်းကိုဖန်နေတာကဖြစ်တယ်ဆွိုင်းရှိရင်တရားဆိုတာရောက်လာတာမြေရှိရင်မျိုးစရာပေါက်မှာပဲလေမြေရှိလာရင်မျိုးစရာပေါက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီ humidity လို့ခေါ်တဲ့အညိအစေးတွေအတန်တေတစားတော့ခေါ်တယ်ဘုရမဒေဝီရဲ့ဒီသား900ဘုရမဒေဝီကသား900မွေးတယ်ဆိုရှင်မွေးလုံးပေါ့နော်သား900မွေးတယ်ဆိုတာတူတူတည်း900ကြီးဆိုဘယ်လိုလုပ်မွေးလို့ရငါးတကောင်ကတော့ငပုံနာသွားကြည့်အများတန်းဥလေးတွေနဲ့တန်းချီမွေးတာငါးတကောင်ကတော့အဲ့ဒီဥလေးတစ်လုံးဟာငါးလေးတကောင်ရဲ့တရီပဲနော်အေဘရုမဒေဝီတန်း900မွေးတယ်ဆိုတာအကြီးဆုံးမဟာဗုဒ္ဓမင်းသားကသာရိုးရိုးမွေးတာဂျန်နဲ့496ယောက်ကဘုရမဒေဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့သွေးကိုအမိပြုပြီးတန်တေရစအနေနဲ့မွေးချတာချာကလုံးမဲအဲ့ဒါဟုတ်ဒါရမို့တမီတွေကမွေးတဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြတာသူတို့ဟာကလုံးဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပြောတာဆဲလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကဆွိုင်းမဲဖန်တီးပေးတာအခုရိုးရမှာတော့စပန်နဲ့အိုဗာမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းမယ်သို့တော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုတရဝါလို့ယူဆခြင်းချတယ်အဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုရင်မိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဟာဆွိုင်းမယ်အဲ့ဒီဆွိုင်းမှာ
သေဆုံးလာတဲ့တရဝရဲ့တတိကလာပြီးတော့ဖြစ်တာအသေးဆုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာတကဘာလုံးကြီးကောင်းငင်ဘဝကြနေတဲ့မိုးပေါက်တွေမျိုးစေ့တွေလိုပဲကြကြံကြလာတာကြကြံကြတော့ကြကြံကြလာရင်ပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်တာပဲအဲပေါက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကံနဲ့အကြောင်းဟောသူကံနဲ့သူဒီနေရာကြဒီနေရာပေါက်ကြဒီလိုလာတာအဲ့တော့ဒီသရဝါဆိုတာဟာသူမွေးဖွားလို့ရတဲ့နေရာမှာသူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေကမိဘရဲ့စပန်နဲ့အိုဗန်ဆိုတာဆွိုင်းပဲမြေကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမြေကြီးသဘောပေါ်မှာခုနကကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကြလာသို့တော့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့စကားထဲမှာတော့ကံကိုမျိုးစေ့လို့မသုံးပဲနဲ့ဝိညာဏဘီဆံကမ္မံခိတံဝိညာဏဘီဆံတဏှာတဏိဟောလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးကံဆိုတာဆွိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကံဆိုတာဆွိုင်းလေရဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေစိတ်လေးကိုပြောတာဝိညာဉ်လေးကမျိုးစေ့တဏှာကရေအစို့ထက်တပင့်တပင့်ပေါက်တယ်ဆိုတာမြေကြီးရှိရမယ်အစို့ထက်ရှိရမျိုးစေ့ရှိရအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ပဲဒုတိယတည်းစိတ်လေးဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဟောတယ်လဲလို့ခေါင်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အမှားအဖြစ်ကံကိုမျိုးစေ့လို့ပြောတဲ့နေရာရားတယ်ပေါ့နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပရိသေစိတ်လေးကိုမျိုးစေ့လို့ပြောပြီးတော့ကံကိုတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဆွိုင်းလို့ပြောလိုက်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုလူတယောက်သေဆုံးပြီဆိုတဲ့အချိန်အားလုံးရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဟာရုပ်တရားပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြတ်တောက်သွားတော့သူအာယုံလေးပေါ့အာယုံလေးကိုကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အကောင့်ထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုအကောင့်ထဲမရှိတော့ဆိုရင်အိမ်မက်မက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့အကောင့်ထဲမရှိတယ်လို့အိမ်မက်ထဲကအရာဟာအကောင့်ထဲမှာမရှိတာနိုးလာရင်မရှိတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဟုတ်လိုက်တာသူကအဲ့ဒါလိုပဲလူတယောက်ဟာတေအံမူးမူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကံတရားရဲ့ဖန်တီးတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဒရေစိတ်ကလေးကပေါ်လာမှုဒရေစိတ်ကလေးကမျိုးစိတ်ကံအာယုန်ကဆွိုင်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာဆိုတဲ့အစိတ်တက်ကလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဘဝဆိုတဲ့အပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်ဒါကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီပုံစံနဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာဘူးရှင်းပြတာ။ဟုတ်ရှင်းပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါလိုပဲဘဝတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်လို့တို့မှတ်။အခုလဲတန်မြာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတိပင်ဥပမာနဲ့သူကရှင်းပြ။နော်။မျိုးစေ့တစ်စေ့ကိုဆန်းလိုက်တယ်အပင်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီကအတိတိကြံတယ်အဲ့ဒီအတိကိုတခါအစိကိုယူပြီးတော့ဆိုင်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအစိကအပင်ပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အပင်နေရာပွားလာတန်တရားတွေဟာလည်းပွားလာသူတယောက်တည်းမှာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဘုစိတ်နာဝတ္တမာနာဆိုခန္ဓာအရဏတ္တတွေဟာမပြတ်မစဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကိုတန်တရားလို့ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲတက်ရောက်ပါတယ်ဖြည့်ဆို့လိုက်တာအဲ့လိုဖြည့်ဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလိနာမင်းကြီးကခြေနဲ့လက်ခံသွားပြန်ဒီမိခုံသူသဘောပေါက်သွားပြီ69ခုမြောက်မိခုံကိုတော့သူကဗာမေးတော့ဆိုစိရာကတ္တတရဏအလွန်ရှိကြတဲ့ကာလကလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခုံတစ်ခုမမိတယ်ဆိုတာလူတွေကဘယ်တော့မှလုတ်ခဲတာတွေမှတ်မိတယ်ခုဘွားဒူရီတော်တော်များများကတော့အတိတ်ကိုမေ့သွားကြအတိတ်အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့ဒီဘွားမှာတည်းပဲအများကြီးမေ့သွားဒီဘွားမတိုင်ခင်ကဘွားကိုတီးတဲ့လူကတော့အလွန်ရှားတယ်ပေါ့အလွန်ရှားတယ်အဲ့တော့စိရကတ္တတရဏအဲ့ဒီမေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိကြသောကာလကလုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်ဆိုတာသူက
အမှတ်ရတာဘာကအမှတ်ရတာလဲသူမေးချင်သူမေးချင်မိလည်းနာမင်းကြီးလူတွေဟာကိုဘဝကိုငယ်ငယ်ကဖြစ်ဖြစ်တည်းငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းနေခဲ့တာတွေစာသင်ခဲ့တာတွေငယ်စဉ်ကလွတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတာအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဘာလဲဘယ်သူကအမှတ်ရတာလဲဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲသူကဒီမေးခွန်းကိုသူမေးတာနော်ဘယ်အရာကအမှတ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်နာကတင်နာဖြေတာတတိကအမှတ်ရတတိနဲ့အမှတ်ရတာတတိကနဲ့အမှတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်အမှတ်ရတယ်ဆိုတာတတိပဲတတိဖြစ်အမှတ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့မိလင်နာမင်းကြီးကသူထင်းနေတာကစိတ်ကပဲအမှတ်ရတယ်လို့ထင်တယ်လောကလူတွေလဲစိတ်ကိုပဲဩပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဥတီပြောတာစိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဒီလိုပဲပြောတာဟောဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်စိတ်ကိုပဲပြောနေချတာလူတွေတော်တော်များများအဲ့တော့မှတ်မိတာလဲစိတ်ဖဲလို့ပဲဒီလိုပဲယူဆအဲ့တော့မိရင်နမင်းကြီးကရှင်နာကတေနာကတတိဖြင့်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါသူကဘာထောက်တော်ဆိုတာနန္ဒုစိတ်တေနာတရတိနောတတိယအရှင်ဘုရားစိတ်နဲ့မှတ်ရတာမဟုတ်လားတတိနဲ့မှတ်ရတာလားစိတ်နဲ့ပဲတတိမှတ်ရတာပဲမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ရှင်နာကတေနာဖြေတယ်မင်းကြီးတဲ့တခါတည်းရန်တင်မင်းကြီးဟာအလုတ်တစ်ခုလုတ်ဖို့ရနော်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေ့သွားတာရှိလားအလုတ်တစ်ခုလုံးဆရာလေးလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုလုံးရမှာကိုမေ့တာရှိလား။လုံးရမယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုကိုရှင်မင်းကြီးမေ့နေတာရှိလားလို့ဆို။အားရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုအလုတ်တစ်ခုလုံးရမှာမေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့။အရှင်မင်းကြီးကစိတ်မဲ့နေတဲ့အနေထားရှိသလားလို့။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်မဲ့တာမှမဟုတ်တာ तू စိတ်ရှိတယ်လေ။စိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲသူ့မှာဒါပေမဲ့မေ့နေတယ်လေအဲ့တော့အစိတ်တကဆိုစိတ်မေ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလားတဲ့စိတ်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိပဲနဲ့ရုပ်တွေကြည့်ပဲရှိသလားလဲဆိုဟောစိတ်မဲ့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာတတိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိတာပါမေ့သွားတယ်ဆိုတာတတိပဲမရှိတာစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်လူတွေဟာစိတ်ကတော့ရှိနေတာပဲလေအမြဲဖြစ်ပြီးအမြဲရှိဒေါသထွက်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိတာလောဘဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိနေမောဟဖြစ်နေလဲစိတ်ကတော့ရှိတယ်သို့တော့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မေ့တယ်ဟောအဲ့ဒီတော့ရှင်နာကတေနာသူ့ကိုထောက်တယ်အထကတမအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်နဲ့တတိယတယ်တတိနဲ့တတိယတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာတော့စိတ်ရှိနေမမေ့ရဘူးလေစိတ်ရှိနေတာအိပ်ပျော်နေတော့လည်းစိတ်ကရှိတာပဲလေလူတွေလူကအိပ်နေပြီမဲ့စိတ်ဆိုရှိဘာစိတ်ရှိတော့ဆိုအဲ့ကြဘဝင်စိတ်ရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့တမဟာကျင်လူတွေဟာမေ့သွားတယ်မေ့သွားတယ်ဒုစရာကိုင်းစရာတွေလှုပ်ဖို့မေ့တယ်ဆိုတာဟာတတိဖြစ်မေ့တာအမှတ်ရတယ်ဆိုလဲတတိဖြစ်မေ့တတိမရှိလို့မေ့တာစိတ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်နာကဒိနာကရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘီရင်ကြီးကသဘောကျသွားတယ်ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေခွန်းနောက်တစ်ခါတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူမေခွန်းတစ်ခု80မြောက်မေခွန်းကိုလဲတတိနဲ့ပဲပတ်သက်မေးတယ်ဒါတွေကတခြားချမ်းနေမှာတိတ်ပြီးမတွေ့အောင်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းနဲ့အဘိသနန္တတတိတဲ့လူတွေအမှတ်ရပုံတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဩတခြားပိဋကစာပေတွေထဲမှာဒါမျိုးရေးထားတာတခါမှမတွေ့ဘူးเนาะတခါမှမတွေ့ဘူး
ဒီနာမည်တွေသုံးပြီးတော့ရေးတာတခါမှမတွေ့ဘူးအဘိသနန္တတတိဆိုတာမွေးရပါတိလာတယ်တတိဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးအဲ့ဒီအဘိသနန္တတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်တစ်ခုထုတ်တယ်80မြောက်50မေခွန်မှာတတိအဘိသနန္တိဥပ္ပစ္စတိဥဒါဟုကတုမိကာဝတတိဒီစကားလုံးကလည်းပဲပိဋကတ်တော်ထဲမှာမတွေ့ရတဲ့စကားလုံးပဲကတုမိကာဆိုတဲ့စကားလုံးအလွန်ရှပ်ပါတဲ့စကားလုံးတစ်ခုလို့ပြောဒီပါဠိစကားလုံးကသူကတတိဟာတဲ့တဘာဝကောအတိညာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလားဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုနိုင်ရှင်ချိမှတတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတာလားကတုမိကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တခြားချမ်းနေမှာဖွင့်လာလည်းမရှိဘူးဒီပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုတ်ခွဲနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးเนาะဒီစကားလုံးကိုပုတ်ခွဲတာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းကစေတဝန်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာမဟာစီဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်တယ်ပိဖောင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းကအဲ့ဆရာတော်ကြီးကမဟာစီဆရာတော်ကိုသင်ပေးတာဟောဖောင်းပိန်ဆိုတဲ့ကမ္မထာမင်းကုန်စီရုံဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်မင်းကုန်မှာကုလရီမူလမင်းကုန်ဆရာတော်ကြီးဆိုမိလာမူလမင်းကုန်ဝိပဿနာလို့ဖွဲ့တယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကထက္ကရာကျမ်းကိုရေးခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်ထက္ကရာကျမ်းတော့ဆိုမိလိန်ညပညာวิไลนะปัญญาဒီပါဠိဟာအထက်ကထားမရှိဘူးအဲ့ဒီမင်းကုန်းစီတော်ဆရာတော်ကြီးကပါဠိလိုမိလိနာပညာကျမ်းရဲ့အထက်ကထားအဖွင့်ကိုရေးခဲ့အသူရေးတဲ့ကျမ်းထဲမှာတော့ကတုမိကာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တာနော်ကတံဥမိကာလို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသားကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အနုမာနဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိနဲ့ရှင်တဲ့တတိလို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်တမင်လုတ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာသိနိုင်တဘာဝအားဖြင့်မှတ်မိတဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်မှတ်မိအောင်လုပ်ထားတဲ့တတိမျိုးကတုမိကတတိတို့လို့သုံးအဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ထဲမှာမိလိန်နာမင်းကြီးရဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းဟာမတူကြဘူးမိလိန်နာမင်းကြီးကအဘိသနန္တိတတိဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်သူကမွေးရပါတတိမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိကတုမိကတတိဆိုတာသင်မသိလာတဲ့တကယ်မွေးရပါပညာနဲ့ပညာမပါတဲ့တတိလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသာဝေကျမ်းကမှာအလုံးတခြားကျမ်းတွေမှာမတွေ့နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပဲပေါ့ကတုမိကကတဥမိကဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခွဲပြီးပြုတ်လုပြီးသားအရာကိုနှိုင်းချိန်ပြီးတော့တွေ့တော်တဲ့တတိမျိုးဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတရားစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါရှင်းလင်းချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်အဘိသနန္တိတတိဆိုတာအမှတ်ရပြီးမွေးရပါအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိမျိုးဖြစ်ပြီးကတုမိကတတိဆိုတာကြတော့ဆရာသမားနဲ့သင်ယူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိမျိုးတို့သူတို့ခွဲခြားပုံရအဲ့တော့မိလိန်နာမင်းကြီးကဒါကိုမေးတယ်ရှင်ပြားတဲ့တတိဆိုတာတဘာဝတိုင်းသိပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားသို့မဟုတ်ဟောအခြားအရာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မှတိလာရလားဆိုအဘိသနန္တိတတိနဲ့ကတုမိကတတိဆိုပြီးတော့ဒီတတိနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုမေးတဲ့အခါမှာရှင်နာဂသေနာအဖြေတာအဘိသနန္တိပိကတုမိကပိတတိနှစ်ခုစလုံးပဲတဲ့
ဝိရဘာအတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိသင်ယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့နှမျိုးစလုံးကိုပဲတတိလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရှင်ဘုရားသူပြောပုံကတော့အဘိသန္တန်တီတတိကိုလက်ခံလို့ရှိရင်ကတုမိကတတိဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့သူကပြောချင်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကတော့တတိဆိုတော့ပညာနဲ့အမြဲတွဲနေတယ်ပညာမဲ့ပြီးတော့ပင်ကိုယ်ကပညာမရှိတဲ့တတိမျိုးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟောသဘောဘောကောပညာနဲ့ရှင်တွဲနေမှာတတိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပညာနဲ့မရှင်တတိမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်နာကတေနာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုယတိနတ္တိကတုမိကတတိနတ္တိကိစိသိပ္ပိကာဏကာမယတနေဟိဝဝိစာယတနေဟိဝသိပ္ပာဌာနေဟိဝကရဏိယံသူပြောတာကတုမိကတတိဆိုသင်ကြားခြင်းကြောင့်တက်လာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးလို့သူဆိုမွေးရပါတတိပဲသူကလက်ခံခြင်းနဲ့ကတုမိကတတိမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါလို့သင်္ချာမှသာပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်သိတဲ့တတိမျိုးညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်နေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတတ်ပညာတွေရှင်နေဆိုတော့သင်ရတာလေသူတို့သင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာရက်ကိုမှတ်သားကြတာဟုတ်မသင်မဲနဲ့သူတို့သိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျောင်းတွေတခုမှမလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်เจ้าก็ตื่นไปมาตัดตาจ๋าเลยเจ้าก็ตื่นไปมาตัดตาแต่เจ้าก็รู้ลงงานสรแล้ว experience ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာရှိတယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံนี่မြင်မာလာတယ်ဆိုတာလောကရှိတယ်ပညာဆိုတာလည်းအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင်းချက်လာအဲ့ဒီရင်းချက်တဲ့ပုံမှာဖြစ်လာတယ်ပညာဆိုတာကတုမိကအကယ်၍လားကတုမိကတတိမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်ပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်เสียရဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါတွေမကဘူးနိရထိကအာစရိယကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမှာဘာမောခတွေဂတိကတွေဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုတာသင်ပေးမှတယ်သင်ပေးမှရလာတဲ့အရာတွေအတွက်သူ့ဘာသူ့ရဲ့အဘိဆန္ဒတိသူ့ဘာသူ့သိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်မှာတတိဆိုလို့ရှင်ခုနကသင်ပေးမှရလာတဲ့ပညာနဲ့ရှင်တဲ့တတိမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျောင်းဆရာတွေလည်းအလကားပဲကျောင်းလည်းအလကားပဲဘာမှလုပ်ဆရာမတော်တော့ဘူးဖြစ်တော်မှာပေါ့တဲ့။ဒါရှင်နာကတေနာဖြစ်တာနော်။ဆရာဆိုတာမရှိပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ကတုမိကတဲ့။သင်ယူမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိဆိုတာလောကမှာရှိတယ်တဲ့။ရှိလို့အတတ်ပညာရှင်ဆိုတာရှိတယ်။အတတ်ပညာရှင်တွေရှိလို့ဆရာဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်လို့သူပြောတယ်။ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပညာနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့မိခွန်းနေမိခွန်းနေတော့သူပြောတဲ့အဘိဇ္ဇာနတ္တိတတိဆိုတာမွေးရပါတတိတစ်ခုတည်းပဲ။ကတုမိကတတိဆိုတာသင်္ချာမှတ်နာပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တတိလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲရှင်းရှင်းမှတ်တာဒါဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုအခုလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိလင်နာမင်းကြီးလက်ခံသွားတယ်အေး80ခုမြောက်မေကွန်းကြတာတတိဥပ္ပိသနာတတိဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်ရှင်းပြရတဲ့တတိဟာအခြေအနေအချင်းရာဘယ်နှမျိုး aspect ဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိဟာဖြစ်လာတယ်လောကလူတွေတတိရတယ်တတိရတယ်ဆိုတာမှာအကြောင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့တတိရတာလဲတတိရကြတယ်လေလူတွေအမေတတိရတာရှိတယ်အဖေတတိရငယ်ငယ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေတတိရငယ်ငယ်တုန်းကလောက်ခဲ့တာတွေတတိရအတိတ်ဘဝကတွေတတိရတာရှိတယ်နော်မြင်လိုက်ရင်လည်းတတိရတာတွေရှိတယ်တတိရဘုံရာနေတွေကအများရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့တော့တတိယတဲ့အကြောင်းတရား18မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်နာကသိတာဖြစ်တယ်။ဒီ18မျိုးဆိုတာလေဘယ်ကျမ်းမှာမှရေးထားတာလဲ
တွေ့ဘူးတခြားကြနေပါနော်18မျိုးရှိတယ်တဲ့အမေးရှိလို့အဖြစ်ထုတ်တဲ့သဘောပဲ18မျိုးရှိတယ်တဲ့18မျိုးက18မျိုးနဲ့တတိဟာအဲ့ဒီ18ခုသောအကြောင်းနေနဲ့တတိဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဘိသနန္တတတိဆိုတဲ့တတိဟာမွေးရပါတတိဆိုလူတွေဟာဘဝဟောင်းကိုအမှတ်မိကြတယ်ဒီမိရဏပညာထဲမှာထုတ်ပေါ်ထားတဲ့ရှင်နာဂတိရှင်းပြထားတဲ့ထင်ပါရှင်အနန္ဒာတို့ခုဆုတ်တရာတို့အတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိကြတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုထုတ်တာမွေးရပါတိနိုင်စွာရှိတယ်ဇာတိတရလို့ခေါ်တယ်ဇာတိတရဆိုဇာတိအတိတ်ဘဝကအဖြစ်ပြက်တွေကိုတရအမှတ်ရအဲ့ဒါကိုပဲဇာတိတရဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့တတိပဲအတိတ်ဘဝကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိယမွေးရပါတတိသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့အတချို့ကနှစ်ဘဝမှတ်မိတယ်ချို့ကသုံးဘဝမှတ်မိတယ်မှတ်မိတာတွေအမျိုးစုံမှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့လူတွေကလူဝင်စားလို့ပြောကြတာပေါ့နော်လူဝင်စားတဲ့ပုံကခွေးဝင်စားလည်းရှိတယ်နော်ခွေးဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတယ်နွားဝင်စားရှိတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ကနွားကလေးတွေအော်ရင်သူ့ရင်ထဲကချင်နာတယ်တဲ့အဲ့နွားလေးနဲ့အမေတွေ့အောင်လိုက်မောင်းပြပြစိမ့်စိမ့်လေးမြင်ရင်စားချင်သေးတယ်လို့ပြောတာနွားဝင်လာလို့ရှင်အမျက်စိမ့်စိမ့်လေးမြင်စားချင်တယ်တဲ့သူနော်တန်တရာကကြိုက်လာတဲ့အကြိုက်ကလေးကမစွန့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုတက္ကသေဘဝကနေပြီးလူဖြစ်လာတဲ့လူဝင်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာရှင်မြင်လို့ရှိရင်ငါးဖန်းညင်တဲ့စိတ်ပေါက်တယ်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဘဝချင်းနေရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဝါဒနာဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတတိမျိုးကိုအဘိသနာတော်တတိဤနဲ့မွေးရပါအမှတ်ရနေတဲ့ဇာတိတရအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုတဲ့။ဒိဗ္ဗဝါရီသိတယ်မှတ်မိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မအောင်ဆိုကတုမိကာယတတိအဲ့ဒီကတုမိကာတတိကြတော့သူကခုနလိုတင်ယူလို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတ်မိတာတကယ်ကတော့တင်ချားလေးလာပြီးတော့သူကလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟိုတင်လိုက်လို့သိထားတဲ့အသည့်မျိုးတွေနဲ့မှတ်မိတာမျိုးကတုမိကာတတိလို့ပင်လိုက်အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်မှတ်မိတာလေးတွေပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းအပြင်လည်းပဲတတိစွာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဩလာရိကဝိညာဏတောပိသိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပဲတတိစွာဖြစ်တယ်သိတာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝမှာအမှတ်တရားလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုအပ်တော့မင်းဆိုရစားရဆိုရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကသူ့ကိုဖိတ်သိမ့်သွန်းတယ်အဲခုခေတ်လူတွေတော့မင်္ဂလာရဲမြတ်ကိုမှတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်အနေနည်းမြောက်ဆိုတာမွေးနေတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နေ့ကတရားရူရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာအမှတ်အသားစိတ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်အချိန်လုံးကဒီ impression ကောင်းတဲ့အရာတွေဟာဒါအဘိဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်မှတ်သားမှုဆွဲလန်းဒီထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားထားလို့ပြန်ပြီးတော့တတိယတာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲတတိဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဟိတဝိညာဏေဟိပိအကျိုးပြုတဲ့အသိစိတ်ဆိုအေးချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရှင်ငယ်တုန်းကဘလို့ချမ်းသာတာဘလို့ငယ်တုန်းကတုံးခဲ့ရတာဆိုတာမျိုးတွေတို့ဘလို့နေခဲ့ရတာဆိုတာပြန်ပြောတာတွေอ่ะအဲ့ဒါဟိတဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခခံစားခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတတ်တယ်ထို့တူပဲအဟိတဝိညာဏဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေလည်းလူတွေကပြန်ပြောချက်တာမှတ်မိတတ်ကြဒုက္ခ
နဲ့မှတ်မိသလိုပဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာတွေကိုလည်းလူတွေကဆွဆဲမြဲမြဲမှတ်မိတတ်ကြ။တဘာကနိမိတ်တတော်ပြီ။ပုံစံတူအယုံကလေးတစ်ခုတွေ့ရင်လည်းမှတ်မိတတ်တယ်။မမေကို့အမေနဲ့တူတယ်၊ကို့အဖေနဲ့တူတယ်။ကို့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ရုပ်တူရင်အဲ့ဒါအမေအဖေသွားတတိယ။နော်။အမေဖေသွားတတိယ။စင်စင်တူတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်တာကတယောက်တတိယတာတယောက်ဖြစ်သွား။ကြားဘူးရမလား။ရှေးတုန်းကတကမတရားအုံးရှိပင်အောက်မှာထင်းကောက်ကျောပေါ်မှာအုံးရှိသည်ကျွေကြတယ်ဖုံးကနေဆို။ဟောအုံးရှိသည်ကကျောပေါ်ကြလိုက်တော့နာမဘောအုံးရှိသည်ဆိုချီးတယ်လေ။ငိုလိုက်တာတဲ့အုံးရှိသည်ကြပြီးတော့မလေးနာလိုက်တာဆိုပြီးငိုတယ်။ငိုတဲ့အခါအဖော်လိုက်လာတဲ့လူကညီဒီလောက်နာသွားလို့ငိုနေတာလားဘလို့နေသေးလို့ရောနဲ့ဆိုချော်ရင်ချော်ရင်ပြောတော့သူကအုံးရှိသည်ကြတာတလောက်မနာပါဘူးတဲ့သူအမျိုးသားကကြောထုတာမှတ်မိလို့ကဲဖြစ်တာကတခြားတတိယတာကတခြားအဲ့ဒါကိုသဘာဝနိမိတ်တလို့ပြောပုံစံတူတတိယတယ်နော်လောကကြီးကလည်းထူဆန်းတယ်အဲ့တော့ပုံစံတူဆိုကြောကိုထုခဲ့တာအုံးရှိသည်ကြွေကြတာနဲ့သွားတတိယတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမျိုးသဘာဝကဝိသဘာကနိမိတ်တော်ပြီမတူတာတွေ့လို့ရှိရင်လေတူတာကိုသွားပြီးတတိယမိတ်တတ်သေးတယ်ဒီလိုဆုံးလို့မတူတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒီမတူတဲ့အာယုန်နိမိတ်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တာတွေပြန်တတိယပြန်ဒါလည်းတတိယချင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုသာရဏတော်ဆိုတော့ကိုယ်အပေါင်းတဲ့နေရာဟာတို့ငယ်ရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာမင်းမှတ်မိလားလို့ပြောတဲ့ခါကျအေးမှတ်မိတယ်ဆိုတတိပေးတဲ့ခါကျတော့မှတ်မိတာအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သားကတတိယစီလို့လည်းပဲတတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစလုံးနေမှတ်မိလားအဲ့ဒီစလုံးနေမှတ်မိတာဟာလည်းပဲသင်ကြားမှုကြောင့်မှတ်မိမသိဘူးဆိုရင်မမှတ်မိဘူးဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရရလဲဆိုတော့ဗမာစကားဆိုလို့ရှင်လဲနော်ဘယ်စလုံးပြီးဘယ်စလုံးရရလဲဆိုတာမှတ်မိကြတာပေါ့မှတ်မိကြအခရာဟာဘလို့ဗာပြီးဗာရရလဲဆိုတော့ခုနကတုမိကံဆိုကပီးရင်တုပီးရင်မိတခုပြီးတခုပြီးရေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးရဲ့ရှေ့ကစလုံးကပါနောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်စလုံးဆိုရယ် congratulations ဆိုတာဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုမှတ်မိတယ်ဘယ်လုံးပြီးဘယ်လုံးရေးရမယ်ဆိုမှတ်မိကြအဲ့ဒါတွေကသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းကြောင့်တတိဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะသင်ထားလို့သိတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ခဏန်းသင်ထားလို့ရှင်လက်အပေါင်းနဲ့ခဏန်းဤနဲ့လည်းပဲလူတွေမှာတတိဆိုတာဖြစ်တယ်အနောက်တစ်ခုကတော့ယင်ထဲမှာစွဲနေအောင်နှုတ်တက်ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်လည်းပဲမှတ်မိတတ်တယ်။နမောတ္တသဆိုတာအိယာထနိုးလေဘယ်သူမှမဆိုရွတ်တက်မှာပဲ။နမောတ္တသကျေးနေတော့တတိတောင်ထားစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလည်းပဲဆောင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်နှုတ်တက်နှုတ်ကျိုးနေလို့မှတ်မိတယ်လို့သူဆိုတယ်။နောက်တစ်ခါဘာဝနာတော်တတိ

နိခိတတော်ပြီအနိနာချပြီးတော့ပြတာဒါမျိုးတွေ့ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒီချပြတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်မှတ်မိခြင်းဒီလိုလဲဖြစ်တယ်ဒါတတိဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အနုဘူတာတောပိတတိဥပ္ပစ္စတိကိုကိုတိုင်းကြုံတွေ့ခံစားမှုခံစားဖို့လို့ရှိရင်လေတတိဆိုဖြစ်လာတယ်เนาะခံစားမှုတဲ့ဟာအရာမျက်စိနဲ့ခံစားမှုတဲ့ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်မှုတဲ့နားနဲ့ကြားမှုတဲ့နှာခေါင်းနဲ့နားရှိမှုတဲ့လျှာနဲ့လျှက်မှုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုတဲ့ဆိုလေအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြုံတွေ့မှုတဲ့အရာကိုလည်းပဲတတိဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိလူကြီးတွေကတချို့ပြောလို့ရှိတယ်တို့ငယ်ငယ်တော့ဇီတိစားရမတန်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာသီးလဲချိုးလိုက်တာအခုကေမင်္ဂလာသီးတွေကလည်းအရသာမရှိပါဘူးဇီတိကလည်းအရသာမရှိပါဘူးတကယ်ကတော့အရသာပြတ်တာမင်္ဂလာသီးနဲ့ဇီတိမဟုတ်ဘူးသူ့ရှာကပြည့်နေတာနော်အဲ့ဒါလိုလဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လူကြီးတွေကအများသောအားဖြင့်အဲ့လိုပြောလို့ပြောထားရှိကြတယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကစားတာထိတဲ့အရသာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ရှာကောင်းနေတော့အခုကရှာကလည်းပြက်သွားပြီလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးဟာအနုဘူတတော်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားဘူးလို့ရှင်လည်းပဲဒီတတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်တတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း39မျိုးရှင်သာရတ္ထေနာရှင်လည်းဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်သောတော်ဒီလိုတတိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့တခြားပိရိကစာပေအထေကရတိကထဲမှာရေးထားတာမတွေ့ဘူး။ဟောသို့တော်လည်းမှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ပေါ်ထားတယ်ရ။တကယ်လောကကြီးမှာရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ပြမှန်ဖြေတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပြောရဆိုစဉ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တတိဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒီစုဆောင်းပြီးတော့ဖော်ပြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ပတ္တာဘုအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတတိဥပ္ပစနာပညာလို့ဆိုဒီမေကုံမေးတာကိုခုလိုရှင်းလင်းဖော်ပြလိုက်တော့မိလိဏမင်းကြီးကခြေနဲ့အာရမှုဖြစ်သွားတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိလိဏမင်းနဲ့ရှင်နာဂတိနာတို့ဘုရားဝါရရေးအခြေတင်ပြောဆိုချက်များဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလောကကြီးမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အရာတွေအမမထင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာများစွာပါရှိလာတာဖြစ်တော့ကြာဘူးနောက်ဝရှိလိုက်တာနဲ့အသိပညာတွေဟာကိုယ်မှာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒီရရှိသွားတဲ့အသိပညာတွေဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေသိရှိရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရည်တွေဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအသိဉာဏ်တွေရလို့ပညာပါရမီဆိုတဲ့ပညာကုသိုလ်မျိုးလဲကုသနာမှာဖြစ်တော့တိလိုက်တာကိုကကုသိုလ်ပဲသူကပညာဆိုတာအပြစ်ကိနဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုတိလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာအသိဉာဏ်ကျွေးဝါခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိလာတယ်ပညာပါရမီဆိုတာမတိတာကိုတိအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့မေးတယ်မြန်တယ်လေ့လာတယ်စဉ်းစားတယ်ဒါဟာပညာပါကုဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီဆိုတာသူများကိုပညာသင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အခြေကောင်းကိုဖန်တီးပေးတာများသာပညာပါရမီမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိခြင်းကတော့တိုက်ရိုက်ပါပညာပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမေ့မထားပဲအသိပညာတွေတိုးပေါင်းအခုလက်ရှိဘဝမှာပဲကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ပညာတိုးပေါင်းကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေညုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနေရောင်ချင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေသင်ကျွေးမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနိုးသည်ဟောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်

0: 560နှစ်တခုကောဇာခုနှစ်တက္ကရာ1389ခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်9ရက်9လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှုခုဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဝေခွေတိသေစာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာကြီးမုတ်ကျင်းပါတဲ့350ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်း3:45မိနစ်အချိန်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောဓမ္မစကြာတရားအဆက်ဓမ္မစကြာဘာတိစာရောက်သွားပြီဒုက္ခတိစာတဲ့ဒုက္ခတိစာအကျဉ်းစာတယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးထုတ်ပြတော့ရှင်းမျိုးပဲပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့ဓာတိရှင်းမျိုးလုံးဒီဘာကြောင်ဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရူခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်ညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဘာအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာဥပါဒံအစွဲရှိတဲ့ခန္ဓာကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဇာတိဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးလားဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲမှာပဲဇာတိလည်းရှိတယ်စရာလည်းရှိတယ်ပြာတိလည်းမရဏလည်းအပိယတံပယောကဒုက္ခလည်းပိယောဝိပယောကဒုက္ခလည်းယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခလေအေးဒုက္ခအမျိုးစားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲခန္ဓာမျိုးတဲ့ခန္ဓာမျိုးရှိတယ်ဒါဒုက္ခတိစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းစားအနေနဲ့တရုပ်ထုတ်ပြတာပြီးတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာပြီးဘာတိစ္ဆာပြတော့သမုဒိယတိစ္ဆာပြတယ်တဲ့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မတူဘူးနော်ကျင့်စဉ်နဲ့ဟောစဉ်နဲ့လည်းမတူဘူးကဲဒီတော့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့တရုပ်ကိုကြွဆိုကြရအောင်ဣဒံခောပါဏာဘိခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတိစ္ဆာသနာဘောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရာတတရာဘိနာတိနေတေယထိတာကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာဒါသမုဒိယတိစ္ဆာတဘောနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့တရုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်တဲ့ဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယတိစ္ဆာဘိခဝေစေတတုဣဒံယခုဖော်ပြမည်တိစ္ဆာကတော့ပြန်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယတိစ္ဆာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်ကြောင်းအရိယတိစ္ဆာအရိယာတဲ့တိကြတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတစ္ဆာတဲ့သမုဒယတစ္ဆာအဲ့ဒီသမုဒယတစ္ဆာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဗာလေယာယံတဏပေါနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဒိနာဒိနီဒါကဘာရဲ့သဘောတော့သမုဒိယတိစ္ဆာရဲ့သဘောသမုဒိယတိစ္ဆာဟာနံပါတ်1ပေါနောဘဝိကနံပါတ်2 နန္ဒီရာဂနံပါတ်3တတရတတရဘိနန္ဒီနေတဲ့သမုဒ္ဒယတ္တစာရဲ့တဘောကဘယ်နှမျိုးရှိသမုဒ္ဒယတ္တစာရဲ့တရကူအရာကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘသမုဒ္ဒယတ္တရကူတရတာကဘာရလဲလော
1: ဘပါဗျာ
0: လောဘကိုတုတ်တန်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်ထိုလောဘဟာနံပါတ်3ပဋိစ္စသုံးပါအကွယ်အစမှာပါလေတဏ္ဍာအဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုတဏ္ဍာဟာပါလေလောဘတစ္ဆာထဲတွင်းလိုက်ရင်ထိုတဏ္ဍာရောလောဘရောတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလား
1: ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရား
0: ပါဒုက္ခမလို့ခြင်းဘာတစ္ဆာပယ်တတ်ရမလဲသမုဒိယတစ္ဆာကအကျိုးလားအကြောင်းလားဒုက္ခတစ္ဆာကဇူတိတော့မုံရမာကဒုက္ခတစ္ဆာမုံရမာလားသမုဒိယတစ္ဆာမုံရမာလားသမ
1: ုဒိယတစ္ဆာမုံရမာပါဘုရ
0: ားသို့တော်လည်းဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ခြင်းဒုက္ခတစ္ဆာကိုဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့်ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုယောဂီတို့ပယ်တတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့သဘောကဘယ်နှမျိုးကြောကြည့်ရအောင်မောနဘဝိကာနန္ဒီရာဂသာကတာတတရာတတရာဘိနန္ဒီနိယာယန္တနာသမုဒ္ဒယတိဇာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဏဟာပောနဘဝိကာဘဝတေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်ဒီသမုဒ္ဒယတိဇာတဏဟာကဘာကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ
1: ်
0: ဘဝကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်သည်ဘသူကပြုတ်လုတ်ပေးတာအေးတဏ္ဍာကပြုတ်လုတ်ပေးတာဘသူကပြုတ်လုတ်ပေးတဏ္
1: ဍ
0: ာကပြုတ်လုတ်ပေးတာအေးဘဝဒီကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာမှန်သည်ဘဝအယုတ်တည်းအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်လုတ်ပေးတာလူဘဝအယုတ်နတ်ဘဝအယုတ်ဗြဟ္မာဘဝအယုတ်အပေတဘဝအယုတ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကဘသူလဲတဏ္ဍာတဏ္ဍာတော်တော်ဆိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့သူလောက်ပေးတာလက်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပြီးတော့ပါလဲနန္ဒီရာဂသဟကတာဘဝကိုအယုတ်အမျိုးမျိုးထုလုပ်ပေးတာလဲသူပဲအဲ့ဒီထုလုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုနှစ်တက်အောင်ဒီဘဝကိုပျော်အောင်အဲ့ဒီဘဝမှာပျော်အောင်လုပ်ပေးတာလဲဘာသူလဲတဏ္ဍာနန္ဒီရာဂနန္ဒီအဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တယ်ရာဂအဲ့ဒီဘဝမှာဆွဲနေတယ်နန္ဒီဒီဘဝကိုသူလှုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုပင်လည်းသူကဗာလဲနှစ်တက်တယ်နှစ်တက်တယ်နန္ဒီဆိုတာဗာလဲနှစ်တက်တယ်ရာဂဆိုတာဆွဲမဲ့တယ်နှစ်လဲနှစ်တက်တယ်ဆွဲလဲဆွဲမဲ့တယ်ဆွဲပြီးတော့နှစ်တက်နှစ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလာဆွဲနေတာမဆွဲဘူးလားဆွဲလားနံပါတ်3ကဗာလဲတတရာတတရာဘိနန္ဒိနေတတရာတတရာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအဘိနန္ဒိနေပျော်အောင်လဲသူလှုပ်ထားတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာနေတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မလှုပ်ထားလဲရှော့ထားတယ်ဘ누구ကစွန့်ရတတ်ဒီဘယ်နှမျို
1: း
0: နံပါတ
1: ်
0: 1ဘဝအယုတ်ကိုထုလုပ်ပေးတယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီဘဝကိုနှစ်တက်တယ်ဆွဲတယ်နံပါတ
1: ်3
0: ကြားတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်လုပ်ပြုလုပ်ပေးထားတာရယ်ဘယ်သူလဲအေးစင်ကာပူမှာအခွင့်ရလို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားမိုးကလည်းရွာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဟာရေကလည်းမြုပ်လို့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာကားကတပိုင်းမြောက်လို့ကားအသေးလေးဆိုအထင်ကြီးတာဟုတ်လားဘဝင်မြင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းညဖဲ့ရောက်သွားမိကလည်းခတ်မောင်းမောင်းဟုတ်လားမိုးကလည်းဆဲ့ခါစားဆိုတော့ဟိုနေရာမှာကပလင်ခွန်တွေဘူခွန်တွေအမိုက်တွေတရိုက်တွေတင်းပြီးကြားရတယ်ကြည့်ရတော့တချို့နေရာတွေဟာအမိုက်ပုံကြီးလိုမြင်နေရတယ် ဟုတ်လားဒီစင်ကာပူကတော့တော်တော်လေးတန့်ရှင်းတယ်တတ်ရတယ်ဒီကမြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့အေးချင်းကလည်းကိုင်းအမိုက်တွေကလည်းချုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့နေရာမှာမတန့်ရှင်းဒါမဲ့လေရောက်ခါစားကတော့ခဏလေးပဲမြင်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပျော်သွားတယ်ကိုမြန်မာပြည်တော်မပြန်ကျင်တော့မြန်မာပြည်ကတော့မှနိုင်ငံခြားပေါ်ပါလေမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းတပည့်တပန်းလေးတွေနဲ့တရားတော်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေနဲ့အဖေနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ရောက်ခါစားတော့ပါလေစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပေါ့နော်ညာဖက်လေးရောက်သွားတယ်မိကလည်းပြက်နေမယ်ချင်းကလည်းကြိုက်ပဲဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ရုံးစားကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမြင်တော့စိတ်ပြက်စရာကြီးမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်နေလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်တောင်းမပြန်ရင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သူကလျှော့တာဟဲ့စင်ကူပြန်ရောက်ပြန်တော့လေအမလီလှုပ်ရှုပ်လိုက်တာနေမအညာမအပြေလိုက်လွှမ်းလိုက်လုံလိုက်ကိုင်းလိုက်နဲ့အားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လေစင်ကူကပြန်ကျင်လာဆိုရင်ပြောနေတာပဲသူအလုပ်ပြောပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူကလျှော့တာဟေးဒီတဏှာစွာရဲ့တတိမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဗောဓိဗံနဲ့ချွေပလင်အောင်းတော်မူတဲ့အခါမှာဘုရားတစ်ဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒံကျူတယ်နော်ညစွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိတံအနိဗိတံဂဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနခာတိဟောဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိတဲ့ကာကာရကဟိခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ပေးတတ်တဲ့တဏှာယောက်ကြ။အိုးအင်ဂျင်နီယာလက်သမားကြီးတဲ့ပြန်စွာပြရနော်။ဒိဋ္ဌောတောင်းတင့်ကိုဒိဋ္ဌောမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲဒီဒုက္ခတွေမှန်တယ်ပါမင်းပြုတ်လုပ်ပေးနေတာပဲလို့ငါကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ရသည်အတိဖြစ်ပြီ။ဟောဒီဘဝအယုတ်တွေဒုက္ခအယုတ်တွေမှန်တယ်များဒုက္ခတွေမှန်တယ်မင်းပြုတ်လုပေးတာကိုမင်းလက်ချက်ကိုဆိုတာငါမြင်ပြီးမြင်တွေ့ပြီးတဲ့ဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိမင်းနဲ့တကွာမင်းရဲ့အပေါင်းအဖော်မင်းဒီဘဝပြုတ်လုတဲ့နေရာမှာအတုံးဆောင်ပြည့်စည်နေတဲ့တကွာအကုန်လုံးငါချူဖြက်လိုက်ပြီးတဲ့ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိပုဏ္ဏတပံဂေဟံဘဝခန္ဓာကိုအိမ်ဆိုတဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဟုတ်လားပုဏ္ဏဂေဟံနဂဟတိနဂဟတိမင်းဘယ်တော့မှငါကိုတိဆောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးငါအကုန်လုံးမင်းရဲ့လှုပ်ဆရာပြည်စည်းမင်းရဲ့ပြုလုပ်ဆရာပြည်စည်းဆက်ယုံနေတကွာအကုန်လုံးငါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်ပလိုက်လဲညာနဲ့ဖြည့်စည်းလိုက်ပြီတဲ့မင်းနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှငါကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းခေါင်ခေါင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမပျော်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးအကုန်လုံးမပျော်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတာတရင်သုံးနေနိုင်တယ်ဘာနဲ့နေလဲနိဗ္ဗာန်ရှန်တာအာယုံပြုလို့နေတာတဲ့ဘာနဲ့နေလဲပြင်းစရာလဲတဏှာလောဘနဲ့ပျော်စရာလဲငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးနေတော့တာပဲမကောင်းဘူးလားအေးဒီတဏှာကျိုးဆွဲတဲ့မြတ်ကနေရတဲ့ဘဝကတော့ဖြင့်ရှမ်းတာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော်တော်လေးယဟန္တာမဖြစ်မရှင်သူ့ရဲ့ကျိုးဆွဲရာကိုတော့ခနေရအောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့မှသူနဲ့ဒီကံပြပြောပါရှင်ကံပြအဲ့တော့မပြမယ်မဟုတ်ရင်တော့မပြဘူးဟုတ်လားပြတလူလူနဲ့ဟုတ်လားမပြဘူးပြမလူလူနဲ့လည်းမပြဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟောဟေး၃မျိုးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြီးတော့တဏှာရဲ့တယုတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအောက်မှာဟောထားတယ်ဆိုလိုက်ပါဦးတေယထိတံကာမတဏ္ဏ ဘဝတဏဝိဘဝတဏဟောတဏမျိုးစဘယ်နှမျိုးဟောကာမတဏတဲ့၅ဘာအယုံကာမဂုဏ်ကိုမက်မောနှစ်တက်တဲ့သဘောဘဝတဏတဲ့ဒါတော့ယူပဘဝအယူပဘဝဒါအနာဂံနေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလဲအနာဂံနေဖြစ်ရမေဟုတ်လားပြမဘုံတွေကိုပြမဘဝတွေကိုနှစ်တက်တယ်နော်ဝိဘဝဒနာဆိုတာတချို့သိရင်အေးတာပဲသိရင်အေးပါမလားမသိဘူးသိရင်အေးတာပဲဆိုတော့ဝိဘဝဒနာတဲ့သူကအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါဘဝဒနာနိဒောဒနာပဲနှမျိုးအေးဒါလေအလုံးတရားဒနာအလုံးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့တယတာရှာလိုက်တဲ့အခါအတွင်းတယတာကောက်လိုက်တဲ့အခါဘာရလဲလောဘတစ်လုံးတည်းဘာတစ်လုံးတည်းလုံးလောဘတစ်လုံးတည်းသစ္စာပြတုတ်တံမှာဓမ္မဆက်ကြမှာတိလွယ်အောင်ဒီတဏှာတွေကိုတရုပ်အနေနဲ့ခွဲပြထားတာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတဲ့ကာမတဏှာဆိုတာအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထိစရာဒါတင်းနဲ့ပြောနာပါလေကာမတဏှာအစင်မျိုးစုံကိုမမြင်ရနေနိုင်ရလားမျက်စိဟာဘယ်မှာပြောအစင်းမျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမျက်စိမပြောဘူးလားဘာတဏတော့ကာမတဏနော်အေးအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံမှာပြောအောင်လျှော့တာလေကာမတဏအနံ့မျိုးစုံကန္တာယုံတွေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလေအယတမျိုးစုံစားစရာတွေဟုတ်လားစားတော့ဆိုင်တွေမှာစားစရာတွေနဲ့လျှော့ထားတာလေကာမတဏစာလို့ဝတယ်လေရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးနော်တခါတည်းတခါမှရောင်းရတယ်လေမရှိဘူးဟောကစာပြီးရင်စာရင်မပြီးနိုင်ဘူးအနည်းလည်းမရှိဘူးကဲပြီးတော့အတွေ့မျိုးစုံဖွတ်တတ်ပါယုံနေနဲ့ပြောအောင်လျှော့တာလဲပါလေကာမတဏတဲ့အေးအနာဂံနေကြတော့ဟုတ်လားယူပပြမအယူပပြမနော်ပြမဘုံဘဝတည်းနဲ့ချော့ထားတာလေဘဝတဏပဲတချို့ကြတော့ဩဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးကွာအလကားပဲသိရင်ပြီးတာပဲဟုတ်လားဒီဘဝဒီကိုနောက်ဘဝနောက်ကိုကရှိရင်လေအဲ့ဒါပါလေဝိဘဝတဏသူလက်တဏပဲတချို့ကပြောတယ်ဘာဘာသားမှမကွယ်ကွယ်ဘူးပရိသင်္ကတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေဘာသာတစ်ခုပဲဘာဘာသားမှမယုံကြည်ဘူးမကိုးကွယ်ဘူးသူ့မှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာသာမရှိတာလဲဘာလဲဘာသာတခုပဲဘာသာမရှိဆိုတာမရှိဘူးအဲဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီတော့အကျဲရှက်ရင်တော့အင်မတန်ကျဲတယ်တရားအစစ်တရားဒီတဏှာရဲ့အစစ်ကတရားနဲ့ရှင်းမျိုးတောင်ရှိတယ်တဏှာရှင်းမျိုး1500ပြည့်တယ်သာအများကြီးပဲနော်ဒီဒီတော့လူရင်းသဘောနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိရောဓတစ္ဆာသွားကြအောင်နော်ဒဲဒီတော့ဒီတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏချုပ်ခြင်းရင်တော့ခုနကပါတိစာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်အေးဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းခြားသိမှဒီကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏတမှုတ္တရာတစ္ဆာကိုပဲနိုင်မယ်နော်ဒဲဒီတော့ဒတိစာသွားမယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခนิโรธံอริยปิสังโยตัตถาหิวะตนายาอดิตะวิรากะนิโรธโสสาโกปริเนตโกมุฏฐิอนาลโยบาติสาโตไบกเวชิตาโตอิตังยะคุหอปะเมปโยปะเมသစ္စာတိကဒုက္ခนิโรธံဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တဲ့အရိယတစ္ဆံအရိယတစ္ဆာအစစ်ဖြစ်ပါပြီ။ဒါဟာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်။ကုန်သွားတယ်ခန်းသွားတယ်။အေးသွားတယ်။ဘာတစ္ဆာ?นิโรธတစ္ဆာ။ခိုးကဒုက္ခအဓိကဒုက္ခမရှိဘူး။ဟိုမှာဒုက္ခအပြစ်ဒီမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှမရှိဘူး။ဘယ်ကောင်ဒုက္ခမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေကဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပြင်းတယ်။ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဘာလဲ။သူတော်ကတော့ပြင်းလား။မပြင်းလို့သာပြောရယ်နော်။ တရားကျင့်လာပြင်လာတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောလဲယောတတာယိဝတနာယအာတိတဝိရာဂနိရောဓောတဲ့ဟောယောယင်နိရောဓတစ္ဆာသဘောဟာတတာယိဝတနာယခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍ3မျိုးတွေဟာခုနကပြောခဲ့တဲ့တဏ္ဍဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးတွေဟာအာတေတာဝိရာဂနိရောဓောအာတေတာလုံးဝအကျွင်းအကျံမရှိဝိရာဂကင်းပြတ်သွားတယ်နိရောဓရှုပ်ဆုံးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိတ်ပြီတဏှာအကျွင်းမရှိကင်းငြိမ်ရှုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓတစ္ဆာအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်အတိတ်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။တဏှာအကျွင်းမရှိအတေသဆိုတာတဏှာကျွင်းအကျွင်းအကျံတဒိုးတစားမှာမရှိဘူးဝိရာဂဆိုတာဘာလဲကင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒီတဏှာနဲ့ကင်းဝေးသွားတယ်တဏှာကင်းရှင်းသွားတယ်နိရောဓဆိုတာဒီတဏှာတွေဘာလဲအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားဘီးနဲ့ချုပ်ပြစ်ပြီးတကယ်တော့အကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်ဟုတ်လားပြာကျသွားတယ်ပြီးတော့စာကတဏှာကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တယ်စာကဆိုတာဘာလဲတဏှာဆိုတာဆုပ်ကန်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဘာလဲဆုပ်ကန်ခြင်းအဲ့ဒီဆုပ်ကန်ခြင်းကိုဘာလဲဆွန့်လိုက်ဖြန့်လိုက်စာကပဋိနိတကဆုံးလိုက်တဲ့အခါနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဆုပ်ကင်ဖို့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတစ်ဖန်ဆုပ်ကင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမချီတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့လုံးဝဒါလေပဋိနေတက်ကဆုံးထွက်လိုက်တယ်ပါဆုံးထွက်တာပဲမုတ်တိအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့တွယ်ဒါမှုရစ်ပတ်မှုကနေပြီးမုတ်တိဆိုတာလွတ်သွားတယ်အနာလယအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ကပ်ဖို့ဆိုတာပြန်ကပ်ဖို့ပြန်တွယ်ဖို့ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောဟာဘာသဘောနိရောဓတစ္ဆာဗါတယ်နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်ရလားမပေါက်ရင်စာအုပ်ကလေးမှာဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစာအုပ်ကလေးအဲ့ဒီဟိုဘုန်းကဒီဓမ္မစကြာကျွမ်းနေရတယ်တက္ကမကြီးကြီးကဓမ္မစကြာတူတူလေးတအုပ်လောက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ခရီးဆောင်လေးရေးပြပါဗျာတဲ့ဒီမကြီးသူများဆရာတော်တွေဟောတော်တာရေးထားအများကြီးရှိတယ်မကြီးဆိုတော်ဗျာကြီးဓမ္မစကြာစာအုပ်ကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်တောင်မြို့ကန္နောင်ဆိုတော်ဗျာကြီးတခန္ဓနာရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရောယူသွားဟိုအဲ့လောက်ထူတဲ့စာအုပ်မဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့အလုံးများလို့တဲ့အဲ့တော့တိတိလေးတော်လောက်ရေးပြတယ်ကဲကဲဒါဖြင့်ရေးပြပါမယ်ဆိုတော့ဒကမကြီးတွေဆောင်းပို့ထားတော့သူတို့အလိုကိုလည်းဟုတ်လားလိုက်ရတယ်နော်တော်ကြရင်သူတို့ဆန္ဒပြရတော့မဖြစ်ဘူးကဲဒါဖြစ်ရင်ရေးပြီပဲလို့စာအုပ်ကလေးတော့တည်တည်လေးပေါ့နော်လူရင်းအကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ရေးထားအဲ့ရိုက်ထားအကျင့်ချင်းရိုက်လေရိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုက်ကြတပြီးတော့ရိုက်ရှင်လှရှင်လေအေးလှအခုပဋိစ္စသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့လိုတောက်ရေးထားတယ်နော်ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းအလှခံလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းရှိလားမသိတချို့တည်းကျောင်းမှလည်းရှိပါတယ်ပရိသတ်သုံးပါလေလေပုံဖြတ်ပုံပေါ့နော်ဖြတ်ပုံရှိပါတယ်အဲဒီဆောင်လေးတဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဆောင်မှရေးထားပါတယ်တဲ့ကုက္ကနာပြောတာဗာတိစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာတဲ့ဟိုဘက်ကဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်နေဒုက္ခဘယ်နှမျိုးခုနကပြောခဲ့တာဘယ်နှမျိုးအရှင်းမျိုးပဲပြောလိုက်ဘယ်နှမျိုးသဘောကပေါက်တယ်မဟုတ်လားဇာတိဇာတိဆိုတာဘာတော့အဲပရိသတ်နေရတာမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးအစာဟောင်းအစာတိမိခင်ရဲ့အစာဟောင်းအစာတိတားရင်တည်းမှာလေဟုတ်လားအကြီးအချွဲတယ်နဲ့ဟုတ်လားအမိဘရဲ့တုတ်သွေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟုတ်လားကလတ်ရည်ကြီးတတိတီရတဲ့လူဘဝတဖြည်းဖြည်းအမြုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခဲဖြစ်လာတဲ့တားတေးကလေးဖြစ်လာတဲ့ပြီးတော့မှခဲမှငါးပြားကလေးမုံအယုတ်လောက်ထားတယ်လို့နော်သူတပတ်စီတပတ်စီတပတ်စီဟုတ်လား အဲ့လိုယတတပယတတပနဲ့အညီဟောလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်ထားတယ်အိန္ဒကဘဒုခေါ်တဲ့နေရာမှာလေအခုမှဆရာဝန်တွေကအထရာဆောင်ရိုက်ပြီးတော့ဟောလားလူသားတွေကိုပြတာနော်နေ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့2500ကျော်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ဟောထားတာအသေးစိတ်ပဲကလလကြီးကြီးဒီဘုံဒီနိကအစနော်လူသားတွေဖြစ်လာပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တင့်ငုတ်တုံမှာမြောက်ဦးကလေးဟောလားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတကယ်တဲ့မိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာဟောလားကျောဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့တဲ့ဟုတ်လားဟောကျောကိုဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာ6လ10လနေကြရတဲ့ဒုက္ခရှမ်းတာလားဆင်းရဲလား ဘလို့မှရှမ်းတာလို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညံတဲ့ကုသဝင်ကြည့်လိုက်ဝင်ခြင်းစရာကောင်းလားမဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတဲ့ကိုနေကြရတဲ့ဘဝပြန်သွားခြင်းသေးလားဒီတဏ္ဍာမကုံရင်တော့တဏ္ဍာမကုံသေးရင်တော့ဒီတဏ္ဍာကပို့ပေးမှာပဲဟုတ်လားအယုတ်မျိုးမျိုးလုတ်ပေးဦးမှာပဲနော်ထုလုတ်ပေးဦးမှာပဲတဏ္ဍာကအဲဇာတိဒုက္ခပြီးတော့ဗာလဲအဲဆရာဒုက္ခဆိုဗာလဲဟိုရာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာဘုံမကဓမ္မကြီးတရားတွေ့တော့ဓမ္မကြီးစမ်းမကြီးကောင်းရဲ့လားဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီပြေတော့စီရည်နဲ့တောက်ထောက်ထားရတာတဲ့သူပြောတာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘာနဲ့တောက်ထောက်ထားရတာအဲအတိုက်ကြည့်တာတော့လေစီချိုးနဲ့တွေးတူနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲစောစောကဆွန်ကတော့ဒကမကြီးတရားညီးတယ်အိမ်မပြောဘူးတဲ့ညမှာအသက်ကြီးတာတော့ဘာဖြစ်အိမ်မပြောတာလေးရောက်လာတယ်ဘလို့ပဲအိရှင်အိရှင်အိမ်မပြောဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါလေဒုက္ခဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားအိုခြင်းဒုက္ခပါခါနာတာလေအိုခြင်းဒုက္ခဒုနာတာလေဇက်ကြောတက်တာလေဟုံးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတက်30ကြော်လောက်တည်းဇက်ကြောတက်ဆိုတာဘလို့ပါလဲလို့ဟုတ်လားအမသိသေးဘူးအခုမှသိတာဇက်ကြောတက်ဆိုတော့ဒီလိုဟာကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတယ်ဟုတ်လားဟိုကမြောက်ဒုက္ခတွေ့သလိုလေဟုတ်လားအခုမှတွေ့လာတယ်နော်ဇက်ကြောတက်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားအိုခြင်းဒုက္ခလားဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်မှာဒီဒုက္ခတွေရှိပါဘူး။ဒီဘက်ကဒီဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ဒီဘက်မှာနဲ့ဒီဒုက္ခတွေလုံးဝမရှိဘယ်တော့ကောင်းလဲမလဲ။ဆရာဗျာတိဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခ?ဗျာတိဒုက္ခ။ရှမ်းသာလားဆင်းရဲလား?
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူး။တခြားလားနာပြီးလား?နာပြ
1: ီးပါဘူး။
0: ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂမဖြစ်ဘူးလားအာမခံနိုင်ခြင
1: ်း
0: ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်လား?ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တာပဲ။နာဘေးစေယုံသွားကြည့်လိုက်။ဟုတ်လား။အယူအထုကစေယုံသွားကြည့်လိုက်မလေး။ဟုတ်လား။ကြော်ယူကြော်ကြော်ယူခွဲထားတာနဲ့ဝမ်ပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ယင်ပိုက်ခွဲထားတာနဲ့ဟမ်။ဟောမကျုပ်နေတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လား။ပဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဟောဇောက်ထိုးတချို့ဟုတ်လား။တချို့ဇောက်ထိုးထိုးဇောက်ထိုးဆွဲထားတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေကြတာ။ဒါတဘာဒုက္ခ?ဇာတိဒုက္ခ။တူတော်ကောင်းတော်ဘုရားအေးစီတရားနာနိုင်တယ်လို့တရားထိုင်နိုင်တယ်လို့။ကပ္ပနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာဒီအချိန်မှာဆေးရုံတွေသွားကြည့်။ဆေးရုံအသီးသီးမှာအေးစီတင်ဖြစ်လို့ဟုတ်လား။ဒီလိုရိုးရိုးနာဝေဒုက္ခဖြစ်လို့အိုးပုံစံမျိုးစုံ။မရှိမှလားရှိမှလ
1: ား
0: ။ဒါဆောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုတဖန်ပြန်မသွားရှင်ဘူးဆိုရင်တဏှာတက်တဲ့ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုပြန်ပြန်ကြိုးစားမှာမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခနဲ့မกินဘူးกินမလားမกินဘူးလားအဲအဲ့ဒါဘာဒုက္ခญาတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတဲ့ဒေဂာနီအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူး။ဩကင်စာယောဂာနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဘုန်းတော်သွားကြည့်ဖို့တယ်မလီအယူပေါ်အေးတင်ဒေဂာနီလူယုတ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအတက်ကမရှိသေးမစားနိုင်မတောက်နိုင်ယူပေါ်ရေတင်ဒီစံကူဆေးုံပါပဲအကြောတွေပြန်ပြန်ထားပြီးတော့တခါညောင်ပင်ကြီးတခါအကြောတွေပြန်ပြန်ထားနေတဲ့ညောင်ပင်ကြီးကဲသူပဲတာဝဇ္ဇရာဆရာကောင်းလိုက်တာဘသူကဒီအသားတွေအည်တွေကိုဘသူကဝါမျိုးစားတော့သွားတာလဲဆိုတော့ဗျာတိကဘသူကစားတော့သွ
1: ား
0: ဗျာတိကစားတော့သွားတော့မရဏအဖက်ကိုနှီးနေပြီနော်ကုတော့မယ်ကုတော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဒီကံนี่ဆင်းရဲတယ်။ဒီစုကပြောတယ်တရားရှုတယ် ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ကငဘွားနဲ့တရားရှုထားပေမဲ့လို့တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂါတွေလည်းတော်တော်များပုံရတယ်ရှိရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ထုံးကဟောသာဏမထေဆိုတာမြင်းမိဆွဲမောင်ဆန်မဟုတ်သေးဘူးနောက်ကိုယ်လည်းဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်တည်တဲ့သာဏမထေတပါးရှိတယ်ဝိပဿနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ့်လည်းပဲကိုဌာနဖြတ်ပြီးတော့တည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သေခာနီးမှာသူ့သူရဟန္တာဖြစ်ပြီလို့ထင်တာ။သေခာနီးမှာဂတိနမိတ်ထင်လာတယ်။ဟာသွားပြီ။ငါရဟန္တာဖြစ်ပြီမှတ်တာ။ဟောဂတိနမိတ်ထင်ပြီဆိုအဲ့ဒီမှာကောက်ကငင်ကနဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီသုတိစိတ်လေကြရဟန္တာလည်းဖြစ်သုတိစိတ်လည်းကြတခါလေတမတိတိရဟန္တာလို့ပြောမလားတခါတပြိုင်တည်းတေစိတ်နဲ့တကွာတခါအဲ့မှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါတေဂာနိကပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆံသွားဝဲကလိမထေလို့တပါးရှိသေးတယ်ဘုရားစွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဝဲကလိကမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသင်္ကန်းဆောင်ဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ဝဲကလိကတပါးနောက်ဝဲကလိကတပါးအဲ့ဒီဝဲကလိလည်းမြတ်စွာဘုရားကြည်တော့ကြည်ညိုတယ်ကျမ်းမကြီးမကောင်းမြတ်စွာဘုရားဖူးခြင်းလွန်းလို့ရာဇကျိုးမှာအိုးလုတ်တယ်တို့ရဲ့တဲမှာတဲခွန်နေတဲ့ကျမ်းမာရဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေဒီကဒုက္ခိတောပါဠကိလာနောဒီကောမခံမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်တော့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိတော်ဥခတ်ရှိတော်ဥခတ်နှစ်ဖူးတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလိုက်တယ်လို့ရှောက်ပြပါဥစဉ်တွေကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တဏှာတော်အဖြစ်တပည့်တော်နေရာကိုဘုရားရှင်ကြွပြပါဘုရားကိုပင်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူနာကိုကြည့်ဖို့ကြွလာတယ်မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ငါရှင်ငါရှင်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဘာရှိပြေကုန်းကုစားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားမဖူရလို့တဲ့။ဘာမဖူရလို့။အေးမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်။ဣမိနာပုဋိကယနာတိဒီကဘုရားရဲ့အပုပ်ကောင်းကြီးကိုမင်းဘာလို့ကြည့်ရှင်နေတာလဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ကိုဟောရမှာပေါ့နော်။တခြားသောနေရာမှာဘုရားကိုကြည်ညိုရှေ့ခိုးလို့နတ်ပြည်တက်သွားတာအများကြီးနော်။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာလဲတရားရစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကရုဏာတော်ကြောင့်ဒီလိုဒီအပုပ်ကောင်ငါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ဖူးမြော်နေတယ်ပြင်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဒီလိုမိတ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါဒီရုပ်ဟာအနေဆာလားအနေဆာလားဟုတ်လားဒီရုပ်ဟာဟုတ်လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီအနေဆာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်တရားသူတော်ကောင်းတော့ငါကောငါဟာငါဥစ္စာဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: မဟုတ်ဘူးဝေဒနာဟာလဲအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိ
1: ဋ္ဌ
0: ာပါပါသိညာဟာလဲအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ္ဌ
0: ာစေတနာဟာလဲအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ္ဌ
0: ာပါပါအဲအယုံတော်ရတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာလဲအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ္ဌာ
0: ပါပါဒုက္ခလားဒုက္ခလား
1: ဒုက္ခပါပါ
0: အိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာတဲ့အေးငါကောငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား
1: မဖြစ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးတင့်ကိုတင့်မလားမ
1: တ
0: င့်ပါဘူးမတင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောပြီးတော့ဖျားပြန်ကြွသွားမြတ်စွာဘုရားဂိဆုကုတောင်မှာတည်ရင်တော့အဲ့ဒီဝဲကလေးကလည်းဂိဆုကုတောင်ဖက်ကိုငါဒီနေရာမှာတည်လို့မတင့်တော့ဘူးဒါလူတွေနဲ့ဤတဲ့နေရာပေါ့လေလူတွေရားတဲ့မှာမတည်ရှင်ဘူးဂိဆုကုတောင်ကိုဟောကတင်ညောင်ဆောင်နဲ့ပြောင်းပြပါလို့ကိစ္စကောတောင်ဥစဉ်တွေပြောင်းခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုပဲတရားပြန်လျှောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဝက်ကလိယဟန်ကိုတရားလက်ဆောင်ပြန်ပေးအဲယဟန်တွေသွားတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့ဘုရားရှိသွားတဲ့ကြားထဲမှာကဲပြင်းထန်တဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲသူလည်းပဲဓာတ်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းပဲကိုယ်လှီးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲက ကပ်ပြီးတော့ဒီကံนี่ကပ်ပြီးတော့ပြန်လောကမောကံนี่ကပ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီမထေရီတရောက်တရားကျင့်နေတာတလုံးဒီဒီကံนี่ကပ်ပြီးတော့တရားရသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကိုယ်ကိုသတ်တည်တယ်ဆိုတာတခြားလားဝေဒနာတွေကိုခံရခက်လွန်လို့လားဒါကြောင့်ဒီခါနီးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာလေအမှန်တန်ကြည်ကျဲလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့တောင်းတအောင်အထောက်ထားအောင်လည်းကတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ချင်းမှလွယ်လိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုကြည့်။တကယ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးအထောက်နေတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်။ဒါဒီခါနီးပြန်လွန်တော်မူခါနီးလည်းကပ်ပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားနော်။အဲဒီဝက်ကလေးယဟန်တာဖြစ်ဟောပြိဋိဘံစံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေယဟန်တွေကတော့မသိဘူးဗောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီဝက်ကလေးမထေကိုကြွလာတဲ့အခါဟိုးဟောလက်ဘင်းကလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တရားရှာလဲပြီးတော့တခါပြန်တော်မူနေပြီလေအဲမန္တကြီးကအဲ့ဒီမှာမိဖို့တန်းနဲ့အဲ့ဒီမိဖို့တန်းနဲ့ဝက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာတယ်တဲ့မန္တကြီးဟုတ်လားမိဖို့တန်းတယ်အဲ့ဒီမှာလဲပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြတယ်ရှင်သာတို့ဟိုမှာမိဖို့တန်းတွေ့လာတယ်တွေ့တယ်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်အရှေ့ဘက်သွားလိုက်နောက်ဘက်တောင်ဘက်သွားလိုက်ညောင်းဘက်ဘဒုကိုလိုက်ချာနေဆိုဝက်ကလေးရဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုလိုက်ချာနေတာဟုတ်လားဖြစ်ရဘဝလိုက်ချာနေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမန္တကြီးတဲ့ပါပိမယုတ်မှတဲ့မန္တတဲ့ဟုတ်လားဘုရားကအဲ့ဒါလိုက်ချာနေတာတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတီးမခံနိုင်လို့ဒါဆုံးစီရင်ပါရနော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဗာလဲဆုဆိုင်တောက်တာလားအဲ့တော့ဒေါက်တာတမိရှိတယ်။ဟိုတကယ့်ကိုဝေဒနာခံစားနေတဲ့လူတွေကိုဆေးထိုးတတ်တဲ့ဒေါက်တာတွေရှိတယ်မဟုတ်လား။တန်းနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုတိမခံနိုင်လွန်းလို့ပေါ့နော်။ဒါမြင်များသောအဖြစ်တွေတရားရှိမှတ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒုက္ခဝေဒနာအတောနိုင်ရင်နည်းနည်းပုံစံတွေကတော့တိခံနိုင်တဲ့ပုံစံများပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဒီလိုကိုယ်ကိုတတ်တဲ့တာကအင်မတန်နည်းပါတယ်နော်။အဝတ်လိုက်လို့တတ်တဲ့တာဟိုယဟန်တော်900တော့ရှိတယ်နော်။ဒီရိုးရိုးအတန်းတန်းဆိုတော့အဲ့လိုနဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကောင်းတာကတော့ပြန်တရားအထုတ်ပြီးတော့မှဒီဝေဒနာကိုရှုမှတ်သွားတဲ့ပုံစံတွေကအကောင်းပါတယ်အများကြီးနော်ဒါဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတောင်းတအောင်တဲ့ကတော့တိခဏနိုင်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကခက်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တွေကိုထောက်ကြည့်သွားဖြစ်နော်အနာတပင်တည်းတည်းဒီကာဏိကာလအလူလက်ခံစားနေရတယ်လေဘိုက်တွေကိုဘိုက်ထဲမှာဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ပွေပြီးတကယ်သူဟုတ်လားကောင်းမှလည်းပဲလေအားကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးယောက်ကတိုင်းရည်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တခါဆွဲပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတာတဲ့ကောင်းမှလည်းတစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာလေဘိုက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေနဲ့ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေကလည်းဓာတ်နဲ့သားလီဓာတ်နဲ့ဥတွေအတဲတွေကိုထိုးဆွားလှိဖြတ်နေပြီးတကယ်တော့ခံစားနေရတယ်တော်တော်ပြင်းထန်တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လားတရားရှုပုံရှုနေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာဒီတရားရှုရင်လည်းအနာတပင်တည်းကွယ်လွန်သွားနော်အနာတပင်တည်းဘယ်ရောက်နေတော့တုတိတာမှာနော်ဟုတ်လားဝိတာခါကတော့နေမန္တရတိမှာလေနော်နေမန္တရိညပြမှာဘုံစင်ဆိုင်နေနော်ဒါတရားအထုပ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်အထုပ်သွားတဲ့ပုံစံလေနော်အပယ်လည်းမကြတော့ဘူးညပြမှာနားနေကြတရားမင်းကြီးကလည်းတော့တာပါနော်တရားမကြီးကတော့လူပြေမှာပြန်လာအောင်မယ်လို့ပြောတာပဲ။ဟာတော့တာပါလူပြေမှာပြန်ဖြစ်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့သူကသူ့လိုကိုယ်လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာတရားဓမ္မလည်းမပြောက်ပြက်တဲ့သူတော်ကောင်းအနေနဲ့လာဖြစ်အောင်မယ်တဲ့။တရားမင်းကြီးလည်းဘုံစင်ဆန်ပဲ။သူလည်းဟောလားအဆင့်ဆင့်နတ်ပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားဗြဟ္မပြည့်အဆင့်ဆင့်စံစားပြီးတော့မှ။အိုးအများကြီးသူစံစားအောင်မယ်။စံစားပြီးတော့မှဟိုးသုတ်တဝါဒအထက်ဆုံးဟုတ်လားအကနိဋ္ဌဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားယဟန္တာကြီးဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်စမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထဲမှာတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲတရားလမ်းရှိတယ်နော်မဲ့ကင်အကျင့်လမ်းမရှိဘူးလားရှိလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဓမ္မချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူဘဝချမ်းသာဆိုတာဘလောက်မှမပြောပါတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မချမ်းသာအင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာဒီခဏတာလောကီစည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘလောက်မှရေဆက်ဟို အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ရေကန်ကြီးတွေကရေတစ်ပေါက်ရေတစ်စဲလောက်တောင်မှမရှိပါဘူးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာသွားမိချမ်းသာတွေကကြီးကျယ်တယ်နော်လူဘဝလူချမ်းသာဆိုတာဟိုမျက်စိမိတ်တာနဲ့ထားပြီးကြရမှာကိုယ်နောက်လည်းမပါဘူးတရားချမ်းသာကတော့ဘယ်ကိုရောက်ရောက်ကိုယ်နောက်ပါပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပြက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်အလေးမထားရမလားအလေးထားရမလားအေးဒုက္ခတယ်မဖက်ဒုက္ခချင်းတက်တက်ဖြစ်သွားဟောဒီမှာတေဘေးရှိတယ်မရဏဒုက္ခဟိုမှာတေဘေးမရှိတယ်និရောဓဒုက္ခမကောင်းဘူးလားအေးပြီးတော့ဗာလဲဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးတော့အပိယသံပယောကဒုက္ခပိယပိယဝိပယောကဒုက္ခယံပိဿာနာလပတိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တနာပိစုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ကုံဆုံးသွားတာဗာလဲនិရောဓတစ္ဆာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုကြည့်အောင်ဣဒံခောပါဏဘိခဝေဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပရိပတာအရိယတစ္ဆာ

စီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဗတ္တိစာတယုတ်တုံမေကတိစာရဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခဝေစိတ္တတို့ဣတံယခုငါဘုရားဟောပြမိတိစ္ဆာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းနေဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးနိရောဓချုပ်ဆုံးခြင်းဂါမိနိယောက်ချောင်းပရိပရာအကျင်အရိယတိစ္ဆာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းတို့ယောက်ချောင်းအကျင်မြတ်မေဇိမပရိပရာတဲ့တခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအေးမဲ့ခင်ရှိပါပထမစပြောခဲ့ပြီပညာမဲ့ခင်ကတိလမဲ့ခင်ကသမာဓိမဲ့ခင်ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာမှန်သောအတွေ့ပါတယ်လေသမာဝါစာဆိုတာဟမ်မှန်စွာပြောဆိုမှုတမ္မာကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်သောလှုပ်ဆောင်မှုတမ္မာအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်သောအတက်မွေးမှုတမ္မာဝါယာမဆိုတာမှန်ကန်သောအာထုံမှုတမ္မာတတိဆိုတာမှန်ကန်သောတတိထာမှုတမ္မာသမာဓိဆိုတာမှန်ကန်သောအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစူးဆိုင်တည်ငြိမ်နေမှုမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ့ဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်နေတာတခြားလားမဲ့ခင်တရားလားအေးဒီမဂ်ခင်တရားဟာအကျယ်ချက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကလည်း၅မျိုး၅မျိုးတည်းမကဘူးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဟောလို့အမြဲတမ်းတမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတပုံးကြီးအဲဒီတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာတမ္မာဝိတ္တ၃မျိုးကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တမကောင်းတဲ့ဝိတ္တနော်အဲကာမဝိတ္တမှာပဲခွာခြင်းဟုတ်လားပြာပါဒဝိတ္တမဘေခွာခြင်းနိခမဝိတ္တမဘေခွာခြင်းအာအများကြီးပဲဒီသုတ်တံလေးလေကဲသမဝါစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတိလမဲ့ခင်တဲ့အများကြီးသမကမ္မန္တသမအာဇီဝဩဒီမဲ့ခင်ရှင်းပါဟာပိဋကတ်၃ပုံပါဝင်တဲ့တရားတွေပဲဒီမဲ့ခင်ရှင်းရှင်းပါတဲ့မှာပိဋကတ်၃ပုံဒါအကုန်လုံးသိအောင်ကိန်းအောင်နေတာပဲကိန်းဝနေတာပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်လားအကျင့်မြတ်တရားပဲတဲ့ဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မဂ္ဂတစ္ဆာကျင့်မြတ်ပါပဲအဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာ၄ပါးကိုဉာဏ်၃ပါးစီနဲ့တွဲပြတဲ့အခန်းပါပဲဆိုကြည့်အောင်ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံတိမေဘိက္ခဝေဘဝေအနာနုသုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒုက္ခတစ္ဆာတစ္ဆာဉာဏ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဉာဏ်ဘယ်နှမြောက်ဉာဏ်ဘယ်နှမြို့တော့ကဲကိစ္စဉာဏ်ဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်ပါဦးတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘုဝေအနောနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိကတညာတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆံပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေဘောဂေအနာနုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာဘယ်နှပါ
ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါသမုဒယတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါမဂ္ဂတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာဘယ်နှပါအေးညာ၃ပါညာ၃ပါကဲသူတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ၃ပါညာဘယ်နှပါဒုက္ခတစ္ဆာမှာတစ္ဆာညာကိစ္စညာတတညာဟောဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာဘယ်နှပါ၃ပါပါညာအဲ့ဒီညာ၃ပါကိုဟောတာပါပဲဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိမေဘိခဝေဘုဗ္ဗေအနတုတုတေတုညာမေတုသက္ကောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိကိညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဘိခဝေရှင်းသားတို့ဣဒံဤဒီကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိတဲ့ညာပါပဲရဲ့လို့ဣဒံဒုက္ခအရိယတစ္ဆာတိဒီတစ္ဆာကတော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့မေငါဖယတိပုဗ္ဗေရှေတုံးကအနန္တုတေတုဓမ္မေတုထိုတရားတွေအပေါ်မှာမသိခဲ့ပါဘူးဟုတ်လားအရင်တုန်းကတော့မသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တဲ့အခါတုန်းကတော့ဆက်ခွန်ဥဒ္ဓပါတိလည်းမဖြစ်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ဒီဒါကဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့သိပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်းတုန်းကမဖြစ်ပေါ်ဖူးသေးတဲ့အနာတုတ္တတွေတို့ဓမ္မေတို့ရှင်းတုန်းကမဖြစ်ပေါ်သေးဖူးတဲ့တရားဒီဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ခုံဒီညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံညာမျက်စီဆိုတဲ့ဆက်ခုံဒီဝိဇ္ဇာမျက်စီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ခုဒီဥဒ္ဓပါတိယခုဖြစ်ပေါ်ပြီးညာဏဉာဏ်ဒီလည်းပဲဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးပညာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီလည်းပဲဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ပေါ်ပြီးအာလောကဆိုတဲ့ညာအလင်းရောင်ဒီလည်းဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဆက်ခု၅ပါးပါပဲเนาะဟာလေသက္ကောဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိကျညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိပြောလိုက်မယ်ဆိုမျက်လုံးဘယ်နှလုံးလုံးငါးလုံးဟုတ်လားဟာငကူကမှောင်နေတဲ့မျက်စိဟာကိုပါလေအဲလင်းသွားပြီငကူကဒီပဂတိအသားမျက်လုံးပဲအခုကတော့ပဂတိအသားမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပေါ်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်လားညာညာနာဥပါတိဒါပါတိညာမျက်လုံးပေါ့နော်ခုကစက်ခုဥဒ္ဓပါတိနဘဝတော့ဒါကြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ပဲမြင်ခဲ့တာကိုအခုကတော့ဗာလေယုံနာလို့မြင်သွားပြီဟုတ်လားစက်ခုဥဒ္ဓပါတိပြီညာနာဥဒ္ဓပါတိဒီယုံနာဟာလေဗာလေဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခညာနာဥပါဥဒ္ဓပါတိညာမျက်လုံးဖြစ်ပေါ်လေပညာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားဒီဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအနည်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုတခါညာနဲ့တခါမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပေါ်လွန်လွန်သိသွားတာပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဟုတ်လားငကိုတုံးကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့တယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတယ်အကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်လားအာလောကဥဒ္ဓပါတိဒီမျက်လုံးတွေနဲ့အတူတူပါလေအမတန်ညာထဲမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟုတ်လားအလင်းရောင်တွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဟုတ်လားညာလင်းရောင်ပြောတာနော်ဘာလင်းရောင်တော့ပြောလို့ဒါကတော့ညာမျက်လုံးပဲနှလုံးငါးလုံးပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပရိယေနဲ့ပြောတာပဲဒီတော့ဒီဒုက္ခအရိယာတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ငโกကတော့မသိသေးခင်ကတော့ဒီမျက်လုံးတွေမပေါ်ဘူးအခုတော့ငโกကမပေါ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားမြင့်မြတ်တဲ့မျက်လုံးအမျိုးအစားငါးလုံးပေါ့လေဒီငါးမျိုးဟာဒီကနေ့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဟုတ်လားဒုက္ခအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာမှာတည်တယ်ညာနံပါတ်၁ပါလေတစ္ဆာညာခုနကဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေတစ္ဆာညာငါကဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာတစ္ဆာလို့သိလဲဒုက္ခတစ္ဆာလို့တိဒ
ုက္ခသစ္စာလို့ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာသစ္စာလို့သိခဲဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ညာဟုတ်လားဒုက္ခလို့သစ္စာလို့သိတဲ့ညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးငါလုံးဘာလဲစက္ခုညာနာပညာဝိဇ္ဇာအလောကဟောသစ္စာညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညာမျက်လုံးငါလုံးပြီးတော့ဒီသစ္စာညာဒုတိယကတံခောပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စာပရိညေယံတိမေဘိခဝေဒီဒုက္ခသစ္စာဟာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားတိရမေတရားလို့အရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမတိခဲဘူးတဲ့မပေါ်ခဲဘူးတဲ့သဘောမပေါက်ခဲဘူးတဲ့အတိညာမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးပေါ်လားငါးမျိုးပိုင်းခြားတိရမေလို့ငါကမတိဘူးအခုတော့အဲဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားတိရမယ်လို့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှာကိစ္စညာနဲ့တိတဲ့ညာမျက်လုံးကလည်းငါးလုံးဘယ်နှလုံးတော့ကိစ္စညာကိစ္စညာဆိုတာကမဟုတ်ဆိုဖျားကြီးခဏခဏဟောတယ်ဟဲ့တကားကျွေးမပြောကြဘူးလားတပည့်တော်ကိစ္စရှိလို့ဟုတ်လားတပည့်တော်တွားအောင်ပဲဖျားတပည့်တော်ကိစ္စရှိလို့အဲအဲ့လိုကိစ္စရှိလို့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ပေါ့ယုံနာမှာလည်းသူကိစ္စနဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့ဘုန်းကဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဒီမှာခွက်ကလေးတစ်ခုပြလိုက်မယ်ဟိုရအနေရောင်ခွက်ကလေးအခုခုနကမြင်တော့အနေရောင်ခွက်ကလေးတည်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိသေးလားဒီခွက်ကလေးလို့မြင်တဲ့တည်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအလကားပေါ်တာလားအကြောင်းတိုက်လို့လားမျက်စိအကြည့်ရဲ့

အစိမ့်ကလေးပေါ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာမှတ်တာကတိညာခန္ဓာဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်အောင်နှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတာကဝိညာဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမြင်သိစိတ်နဲ့အတူတူတပြိုင်တည်းမျက်စိအကြည့်မှာမပေါ်ဘူးလားအခုရှိသေးလားခုပေါ်ပြီဟောခန္ဓာ၅ပါးလုံးတခြားလားပြတ်သွားတာလားဟောပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမေးကြည့်တာဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိလဲပြက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။သူကဖြေမှာပေါ့မေးကြည့်တာဟေ့မြင်စိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဘယ်လိုဖြေမလို့ပြက်တဲ့ကိစ္စပြက်တဲ့ကိစ္စသည်တခြားလားရှုံနိုင်ရဲ့ကိစ္စလားရှုံနိုင်ရဲ့ကိစ္စပါ။ဩအဲ့ဒါကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြဲတယ်လို့တွေ့မလားပြက်နေတာတွေ့မလားပြက်နေတာပါဒါဖြစ်ရင်ကိစ္စညာဟုတ်လားကိစ္စညာကိစ္စဉာဏ်ကိုသိတဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးပါလဲ။ပါလေ။စေခုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိဟောကိစ္စဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဉာဏ်မျက်လုံးဘယ်နှလုံးပေါ်လာ။ဘလူစီမှာပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်မှာပေါ်လာနော်။ဒါကုပင်စဝဂီတွေဟောလိုက်တော့ပင်စဝဂီတွေမှာလည်းပေါ်မသွားဘူးလား။on အလကားနေတာမှမဟုတ်တာပင်စဝဂီတရားတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာဟိုတောထွက်လာကလေးကပဲချွေးချိုးချံချွေးတာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားအလုတ်ကိုအပတ်တကုတ်ချိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပေါ့တန်တန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့အမတ်ကြီးစီစဉ်တွေဘယင်ရဲ့အမတ်ကြီးစီစဉ်တွေချမ်းသာတဲ့အကုန်ဆုံးပြီးတော့သားတယ်မရတယ်ဟုတ်လားစီစဉ်ဥစ္စာချပွေထားတဲ့အကုန်ဆုံးအဲ့သူတို့ငါဟုတ်ကွာအတူတူတိုင်းပင်ပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားချပြီးတော့တရားအထုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ပေါ့တန်တန်ပုံကိုယ်တွေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဟန်လို့အထုတ်တာလားတကယ်လူချင်းလို့လားတကယ်လူချင်းပါ။အလောကီလူပုံကတကယ်ကိုအင်မတန်ကြီးရတဲ့ရာထူးကြီးတွေအကုန်လုံးစီးစဉ်ဒနငွေကြီးမိသားစုအကုန်ဆုံးပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတရားအလုတ်အထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်တကယ်လေးတရားလူချင်းတကယ်လေးတရားအချင်းအထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကဲအကျင့်နဲ့အတိနဲ့တဲ့တယ်မတူလို့သူတို့မှာပါလေတရားမရနိုင်ကြသေးတာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာပါလေပထမတစ္ဆာညာဒုတိယကိစ္စညာနားလည်ပြီလားကြားစိတ်ကလေးမေးကြည့်လိုက်ကြားစိတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျင်းတာပေါ်လာဟေးယုတ်ကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ညောင်းတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကင်ပြလို့ရလားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရလားသဘောခန္ဓာတွေနော်ခန္ဓာတွေမှာညောင်းတာတွေပိုက်စားတာတွေဟုတ်လားကင်ပြလို့လည်းမရဘူးပူတာတွေအေးတာတွေတခြားလည်းယုတ်တရားတွေလားယုတ်တရားအဲ့ဒါသူ့မေးစီဟေးပူတာအေးတာစားတာဝတာဟေးယုတ်တရားကလေးမင်းမှာဘာကိစ္စရှိတော့ဖြတ်ချက်ကိစ္စဘာညာတော့အေးညာမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပြောကြည့်ရအောင်

အဲ့ဒါလို့ကိစ္စညာနဲ့အာထုံနေတဲ့ခါကြတော့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့ခန္ဓာယုတ်နာအပေါ်မှာသဘောခန္ဓာတော့ဒီသူ့မြင်နေရခန္ဓာငါခွိဟောင်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့သဘောခန္ဓာဟုတ်လားအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်ဒီဥနာတိခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ဩခန္ဓာတွေမှာတရားထုတ်တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါကင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးချိန်လို့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတခြားလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပေါ်မှာအားထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟောခုမြင်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်အဲ့ဒါဟာခန္ဓာရဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့ဘာသဘောကိစ္စညာတဘောပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဟေးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဟေးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးပြက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဘောခန္ဓာနော်ပူဓာလေးပေါ်တာဟေးပူတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးအေးတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးမြင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးဟေးကြားတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကြီးမင်းဘာကိစ္စရှိတော့ညာမြလုံးဘယ်နှလုံးဟောအဲ့ဒါကိစ္စနဲ့တစ္ဆာညာကတော့ပေါ်ပြီးပြီတစ္ဆာညာကပေါ်ပြီတစ္ဆာညာကတစ်ဆင့်ကိစ္စညာနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ပါများလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်ယောဂီတို့နေတိုင်းယောဂီတို့နေတိုင်းငပိနဲ့ကြွေးမယ်ဆိုကြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလို့မုန်းလာပဲဟောလားနေ့တိုင်းကြဲဥနဲ့ရုပ်ကြွေးပဲကြဲဥတစ်ခုတည်းနဲ့ကြွေးဘာဖြစ်လာမတော့အဲ့ဒီယောဂီတို့ဒီဖြစ်ပျက်ခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာနေ့တိုင်းဇက်တိုက်ကြည့်လာမယ်ဆိုဘာဖြစ်လာမတော့သဘာဝပဲသူ့သဘာဝပဲမုန်းလာလို့ရှိရင်မုန်းရင်နဲ့ပေရှုတော့ဖြတ်ဆိုရှုပ်သွားပြီဟောရှုပ်သွားတော့မက်ညာကြပြီမက်ညာပေါ်ပြီဟောလားမက်ညာပေါ်ပြီဖွညာဝင်ပြီနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒါပါလေကတ္တညာပညာတို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာဟောကတညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျင့်လို့ဟုတ်လားတမဲကိစ္စပြီးပြီနှမဲကိစ္စပြီးပြီသုံးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးပြီလေးမဲကိစ္စပြီးရင်လေးဖို့ကိစ္စတန်းဝင်ပြီးတာပဲမဲ့ပြီးရင်ဖို့ပဲဖို့ဟာမကြဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဲ့ကြပြီးရင်ဖို့ကြတာပဲဟုတ်လားနှမဲကြရင်နှမဲကြပြီးနှဖို့ကြတာပဲတမဲကြပြီးတဖို့နောက်တမဲကြပြီးတဖို့ဖိုးနဲ့မဲ့နဲ့ခောက်ခွဲလို့တော့မရဘူးသူကကြတာပဲလေအဲဖိုးကြပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဖိုးဖြစ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသူကတန်းပြတာကိုဖိုးစိတ်ကနိဗ္ဗာန်တန်းပြတာကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာကျင့်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ပေါ်ပါလေတစ္ဆာဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဟောဉာဏ်ပဲနှစ်ဆင့်ပေါ်အေးအဲညာ30ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုဒီတော်ကောင်းတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမှာညာ30ရှိတယ်လို့သမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းညာပဲ20ဟုတ်ပါဘူးဒါကသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲဟောဒီသမုဒိယတစ္ဆာအရိယကိုလည်းဒါသမုဒိယအရိယတစ္ဆာပဲလို့သိတာကတစ္ဆာညာပဲဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်သူလည်းဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားဘာတစ္ဆာကြိုးစားမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကြိုးစားလို့ရှိရင်သူသမုဒိယတစ္ဆာတိစ္ဆာညာနဲ့ဒီထဲကဝင်တာပဲ။ဟောဒီဟောဒီကတညာကိစ္စညာပြီးရင်ကတညာနဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဟောလားကိစ္စတဆင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဒီသမုဒိယတဆင့်ဟာသမုဒိယတစ္ဆာတဆင့်ဟာသူကသူပယ်နိုင်တာပဲ။အဓိကတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခအထုရမှာပဲ။ဟောလားဒီသမုဒိယတစ္ဆာပယ်ဖို့အတွက်သမုဒိယတစ္ဆာတသက်ပယ်ဖို့အထုရတယ်ဥစ္စာမရှိဘူးဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာမှာပဲအာထောရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲ20ကြည့်ကြည့်အောင်တစ္ဆာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ပတ္တဉာဏ်ဉာဏ်တစ်ဆင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းမျက်လုံးပဲနှလုံးအဲမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံး၅လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲနိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းဉာဏ်ပဲ20ဟောနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ဒိဋ္ဌဉာဏ်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့ကတဉာဏ်ဉာဏ်ပဲ20
ဟုတ်ပြီညာ30နိရောဓတစ္ဆာမှာလည်းညာ30ဒီနိရောဓတစ္ဆာကိုညာ30ပေါ်ဖို့အတွက်နိရောဓတစ္ဆာတတ်တတ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာရှိလားဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲကြိုးစားပါပဲဒုက္ခတစ္ဆာပင်နိုင်ပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဟုတ်လားဒီရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခတွေကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခနာမ်ရဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲရှုရမှာပဲဒီနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာပေါ်ဖို့အတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့လားယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီယဟန္တာတွေမှာဒီခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေရတာပဲအလကားနေတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းတဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားခြင်းတဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားခြင်းလို့ခြင်းလေဒီယုံဉာဏ်ခန္ဓာကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့မှဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်5မိနစ်7မိနစ်ရှုပြီးတော့မှဟောဖလားသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့သူငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေသွားတော့တာပဲငြိမ့်ချမ်းတာပဲသူဒီဒီသင်္ခါရလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးအတင်္ကတလောကမှာသူဒီစီစီငိမ့်ချန်နေနေတော့တာပဲသကတညာဟောဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲပဲနိုင်ထားပြီးအထုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနိရောဓတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာကလည်းဒီကပဲသွားတာပဲဒီမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာကိစ္စညာကတညာလည်းဒီကပဲသွားမှာပဲဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလို့မြင်တဲ့သဘောဟာဟုတ်လားဒါမေဃတစ္ဆာပဲဒီညာမြင်တဲ့ညာဟာဘာတစ္ဆာလဲမေဃတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာညာပဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးတော့အာထုတ်နေတဲ့ညာဒီဝင်ရင်လေမေဃတစ္ဆာရဲ့ကိစ္စညာပဲဒီကိစ္စဝိစ္စအာထုတ်လို့ပြီးသွားတာလေမေဃတစ္ဆာရဲ့ကတညာပဲဟုတ်လားဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုပဲခန္ဓာဒုက္ခပဲမူတည်ထားပြီးတော့အထုတ်သွားရမယ်။အဲတော့ဉာဏ်တစ်ခုတစ်ခုပေါ်တိုင်းလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်ပဲနှမျိုးပေါ်တယ်ဆိုတာဗာလဲစက္ခုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိအတူတူပဲနော်မတူဘူးလားတူဘူးလားဒါဒီတော့မူတည်ထားရမယ်ပင်တိုင်းထားရမယ်အာထုရမယ်တစ္ဆာကအာထုရမယ်တရားကတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမူတည်ထားပြီးတော့အာထုတွားရမှာပဲနော်အဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာကိုလည်းပိုင်းခြားသိရရောက်မယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုလည်းပယ်ရရောက်မယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုလည်းပွားရရောက်မယ်និရောဓတစ္ဆာကိုလည်းမြေမောက်ပြူဆက်ရောက်ရာရောက်မယ်မူတီထားအထုအမှာတခြားလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်တော့ဗာတိစ္ဆာမြဲလို့လားဖြစ်ပြက်မို့လို့လားဖြစ်ပြက်မို့ပါအေးပြီးတော့ယာဝါကိဝင်းစမေဘိခဝေတစ်ခေါက်လောက်ရွတ်ရွတ်ကြည့်အောင်ယာဝါကိဝင်းစမေဘိခဝေဣမေသူသတုတုအရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတ္တံ ద్వార တကာရံယထာဘူတာညာနာဒတနာနာသူဝိသုဒ္ဓဟောတိ

ေးဘာပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝေသမေဘိခဝေဣမေတုသရုတုရိယတိစေတုဧဝံတိပရိဝတံဒောတာကာရံဘာပြောလဲဆိုဘိခဝေချက်သားတို့မေငါဖះယာဝကိဝေသအခြင်းများလောက်သောကာလပတ်သုံးဣမေတုသတုတုအရိယတိစေတုဒီလေးပါတော်တစ္ဆာဒီအပေါ်မှာတိပရိဝတံသုံးကြော့သုံးပြဟုတ်လားသုံးကြော့သုံးပြဒွါဒတကာရံ12ပါးသောအချင်းရာနဲ့ယထာဘူတညာနာတတနာတကယ်ကိုယထာဘူတညာနဲ့နာတူဤသုတ်တံအဟောတိစင်ကြဲအောင်ညာထဲမှာရှင်းလင်းအောင်သိမြင်မှုမရှိသေးခဲ့ဘူးအရင်တုန်းကနေဝတဟံဘိက္ခေတတေဝကေလောကေတမရကေအဲ့ဒါလိုသိမြင်ခြင်းရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးခင်တုန်းကဒီလိုညာမျက်လုံးငါးလုံးမပေါ်သေးခင်တုန်းကဟုတ်လားဘာပြောလဲတတေဝကေလောကေတမရကေတပြံမကေဗျံမနလောကဗျံမာလောကတမနဗျံမနာပညာရှိတမနဗျံမနာလို့ခေါ်တဲ့လောကဒီလောကတစ်ခုလုံးမှာဒီအနုတ္တနတမ္မာတံဘောတိအဘိတံဘောတိငါဟာအတုမရှိတမ္မာတံဘောတိသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရခဲ့ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှဝန်မခံခဲ့သေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာနော်အခုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးအပေါ်မှာတိပရိဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့၃ကြော့၃ပြားဒွါဒတာကာရလို့ခေါ်တဲ့12ပါးသောအချင်းရာအဖြစ်ငါဘုရားသိခဲ့ပြီသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဘုရားဟာတမ္မာတံဘုဒ္ဓသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီလို့ငါဝန်ခံခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာနော်အဲ့ဒီပါဠိကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့သတုတ္တအရိယတိစေတုသစ္စာ၄ပါးပါတယ်ဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာနိရောဓတိစ္ဆာမေဃတိစ္ဆာသစ္စာ၄ပါးမှာတိပရိဝတ္တဆိုတာဟုတ်လား၃မျိုး၃စား၃မျိုး၃စားဆိုပါလေသစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးပါသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတဉာဏ်၃မျိုး၃စားသစ္စာ၄ပါးပေါ်မှာ၃မျိုးစီ၃မျိုးစီတိဝတ္တတိပရိဝတ္တဆိုတာ၃မျိုး၃မျိုးစီဒွါဒတာကာရဆိုတာသစ္စာ၄ပါးမှာသစ္စာ၄ပါးတစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၃ပါး၃ပါးစီဆိုတော့၄၃၄အဲ့ဒါပါလေဒွါဒတာကာရပါဠိမှာဘယ်လိုပြောလဲ၁၂ပါးတော့အချင်းအရာတွေနဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှာယထာဘူတဉာဏဒတနာတကယ်ကိုအမှန်အမှန်တန်အရှိအရှိတန်တကယ်ကိုငါဖះညာအမြင်ရှင်းလင်းပြီးတော့သဘောပေါက်ထိုးထွင်းနားလေတည်မြင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖះဒီနတ်နဲ့တကွဗြဟ္မာနဲ့တကွတမနဗြဟ္မာနဲ့တကွတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ဖះဖြစ်ပြီလို့ငါဖះဝန်ခံခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဒါပါဠိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘသူမိန့်ကြားခဲ့တာလဲတဘောပေါက်ရလားပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့ဒါမှဒီဓမ္မဆက်ချာကအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောမဆိုအမြဲတမ်းကျဲဝန်းတယ်ဟုတ်လားတရားတော်ပါပဲနော်ဒါဟို9ရက်လောက်ဟောရမယ်နော်တဏှာကြီးတဏှာကြီးဆို9ရက်လောက်ဟောမှဒါပြည့်စုံမဲ့တရားနော်တပါးတပါးတော်တော်လေးယောဂီတို့ဒါအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အချင်းချုပ်ကလေးပြီးတော့ဆိုရအောင်ညာနေစပါဏမေဒတနံဥဒ္ဓပါတိဆိုလိုက်ပါ

်မြတ်စွာဘုရားကညာနေဇပါဏမေတ္တနာဥဒ္ဓဘာတိသဗ္ဗညုတညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီဒီလိုမိန့်တာအာကုပ္ပမေဝိမုတ်တိငါဘုရားရဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့ဒီညာတော်များဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များဟာအာကုပ္ပမပြည့်စုံတော့ဘူးတဲ့အယမန္တိမဇာတိအယံဤအယံဇာတိအယမန္တိမမကိုပါဠိစည်းကမ်းဂရမ္မာနဲ့ရအပေါ်မှာတိတိတင်လောက်ပြလိုက်တာပေါ့အယံမနေရာမှာဘာကြမ်းလဲအကြမ်းရဲ့ကျေအယံအန္တိမဇာတိဒီလိုတရားစည်းကမ်းရတယ်လို့ပေါ့ပြရနော်အယံဇာတိအယံယခုဘဝဟာဟုတ်လားဤမဇာတိဒီဘဝဟာဟုတ်လားဗာလေအန္တိမအဆုံးဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားအယမန္တိမဇာတိဟုတ်လားအယံဇာတိဤဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝအန္တိမဇာတိအဆုံးဖြစ်သောဘဝပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောတာနော်နတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘဝဒါနိယခုခါနဲ့ပုဏ္ဏဘဝနောက်တစ်ဖန်ဘဝတစ်မှာမွေးဖွားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာနတ္ထိငါဖျားမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝတွေငြိမ့်ပြီလို့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပိုက်ဆိုရအောင်ဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပိသဝေခိယဘိက္ခုဘဂဝတောပါတိတအဘိနာတုံတိမြတ်စွာဘုရားဒီတရားစကားကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိသဝေခိယဘိက္ခုပိသဝေခိအမေရှိသောယဟန်တော်ရှင်မြတ်တေဟာဘဂဝတောယဟန်တော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားစီမှာယဟန်တောင်းမှဖြစ်ပါခွနော်ဘုရားတရားနာနေတဲ့ယတိသူတော်ရှင်ပဲเนาะဒါမဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะဘေဇဝကိယဘိက္ခုဘေဇဝကိအမေကြီးတော်ယန္တော်မြတ်ငါးပါးတို့သည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤဘာတိတံဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုဘိနန္တုံတိဝံမြဝန္တာတာတိခွာကြပြီအင်မတန်ဝန္တာသွားကြပြီเนาะဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်မခိုးဘူးခီးဘူးမချိုးဆိုဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အတော့ကိုသူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်နော်ဘယ်လိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတခြားယုံကြည်မှုတွေဟာတာမန်ယုံကြည်မှုဆိုမလွယ်ဘူးနော်ကိုဋ္ဌညဆိုတာကဲအလောင်းတော်ဘုရားတော်ကဘုရားဖြစ်မယ်လို့လက်ညှိုးပဲနှချောင်းထောင်ခဲ့တယ်သူများပုံနာတွေကနှချောင်းတော့သူကတချောင်းတည်းဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာပြီပြောတာတော့မယုံလားမယုံဘူးအတော်ပြောယူရတယ်နော်ဆက်စွာဖေအတော်ပြောယူရတယ်အဲ့ဒါဘေဒင်ဟာမလွယ်ဘူးနော် तू ဟောတဲ့ဘေဒင်ကို तू ကပါလေဟမ်အမ तू ဟောတဲ့ तू ဟောထားတာပဲဟုတ်လား तू ဟောထားတဲ့ဘေဒင်ကို तू ပြန်မယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်လားဒီဘေဒင်ဆိုတာဟုတ်လားတော်တော်တော့တော်တော်ဘေဒင်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘေဒင်ဆိုတာပါလေအမျိုးသမီးတည်းနဲ့အမျိုးသားတည်းဘယ်သူကပေါ်ကြရဲ့အော်ဟုတ်လားမသိဘူးနော်ကဲဆက်ဖြတ်ပြအောင်အိမသမိန်သာဘနာဝေယကရဏတမေပညာမာနေအာယသမတောကုဋေညာတဝိရဇံဝိတမလံဓမ္မစကောဥဒ္ဓပါတိယံကိဉ္စီသမုဒယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မတိကောအတူချုပ်ကတော့အရှင်ကိုဋ္ဌညကြီးဝိရဇဟုတ်လားခုနကငကိုတုံးကပိတ်နေတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးထဲမှာအဝိဇ္ဇာမြူတွေကဗာလေဝိရဇကင်းရှင်းသွားပြီဝိတမလအညစ်ကြေးကင်းရှင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဝိဇိကိစ္စအညစ်ကြေးတွေကင်းသွားပြီဓမ္မစက်ခုသောတာပတိဉာဏ်မျက်လုံးဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီနော်ယံကင်းစီသမုဒယဓမ္မဟောခန္ဓာယုံနာမှန်တမျှတွေဟာအကြောင်းကိုဆွဲလို့ဖြစ်တယ်တပ်ပံတန်និရောဓဓမ္မအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်တမျှတွေဟာအကုန်လုံးဗာလေချုပ်ဆုံးကုန်ပြတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားនិရောဓမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံမှားတယ်နော်တပ်ပံတန်និရောဓဓမ္မရာခုနော်အဲပါဠိကဟိုပုံနှိုက်တိုက်ကမှားတာနော်ရံခင်းစီသမှုတရားဓမ္မတပ်ပံတန်និရောဓဓမ္မတိဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတာကိုကုဋ္ဌညာကြီးကိုတွေ့ဟုတ်လားတတညာနဲ့တည်သွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့မှ
ဒီဓမ္မစကြာဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကုဋေညာကြီးသောတာပန်တည်သွားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ခုနကသောတာပန်တည်သွားတဲ့ကုဋေညာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဓမ္မစကြာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကုဋေညာကြီးသောတာပန်တည်အောင်ဟောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်လားနတ်ဒီဂျမားတွေဟာတာတုခွန်နှစ်သက်တယ်ချွေးကြော်တန်တွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အဆင့်ဆင့်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူမှမတားမြစ်မပိတ်ပင့်နိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဆက်ဆိုတဲ့တရားကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့လှဲ့လေလိုက်တဲ့ဒီတရားဆက်လည်နေမှုကိုဟုတ်လားသာသနာကုံဆုံးတဲ့အထိဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြာမှာတဝုတယောက်ကမှတားမြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ဒီတရားဆက်ဟာလဲသွားပြီဟုတ်လားတရားဆက်လဲသွားပြီဆိုတာကိုနတ်တေပြမတေတခြားလားကြွေးကြော်ပြီးတော့ကောင်းရှိပေးကြတာလားနာတာဝတိန်သာယာမနတ်ပြီ6တဲ့အကုန်လုံးကောင်းချီကြွေးကြော်တာဒုခောတန်ဟာဘဝမဆန်ပြန့်နှံ့ပြီးတော့မတက်သွားဘူးလားတက်သွားတာလားအေးအဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့စာမျက်နှာ45ဟုတ်လားဒီမှာကတော့ရွှေလိုပြောင်းလို့လွယ်သလားမလွယ်လားတော့မသိဘူးเนาะစာမျက်နှာ45မှာအရင်စတသသာတိလောကဓာတုတင်ကံပိကံပကံပိတံပဝေတိအဲ့ဒီမှာပါတယ်เนาะတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ပုံပါတယ်လေတတောင်းသောလောကတတုံလောက်ပုံရွတ်ကြည့်ရအောင်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရစေတတ်တဲ့ဟုတ်လားရွတ်ဆုံးမှုတွေပါပဲဆိုလိုက်ပါအယေသတတသာတိလောကဓာတုတင်ကံပိသံပကံပိသံပဝေတိဒီတော့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အတွေ့တဲ့ခုနကတုတ်တဲ့ကုဋေညာကြီးလေသောတာပန်တည်သွားပြီဒီဓမ္မစကြာတရားလေခုနတကြိမ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကြွေးကြော်တန်လေဟောဗြမပြေတိပြန့်နှံ့တက်သွားတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာရဲ့တရားတော်ကြီးစုကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဓမ္မစကြာကိုလူတွေနဲ့တွေကသာကြွေးကြော်သာဓုခေါ်တာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီတတောင်းသောစကြာဝလာလောကဓာတ်ကြီးကပင်လည်းတုံ့နှောက်ပြီးတော့သာဓုခေါ်တာတဲ့လူတွေနဲ့တွေမကဘူးနော်ဒီတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပင်လည်းတုံ့လှုပ်ပြီးတော့တခြားလားသာဓုခေါ်တာလားဘယ်နှချက်ခေါ်လဲတင်တံပိတံပကံပိတံပဝေတိဘယ်နှချက်သုံးချက်တံကံပိဒီစိုက်ကြဝလာကဘာမြေတိုက်တောင်းတွေဟာအထက်သို့မြင့်တက်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တဲ့တံပကံပိအောက်သို့ပြန်ကျပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတယ်တံပဝေတိပခက်လွှဲတကယ်သို့နှွဲကနှွဲကလွှဲကလွှဲကနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်ကောင်းချီပြပြီးတော့တုံ့လှုပ်သွားတဲ့မကြည့်ကြဘူးလားဒါလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဓမ္မစကြာကိုဒီနေ့မှတစ်ခေါက်ဘူးသောဘုံမကောင်းဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတော့တစ်ခေါက်စီဘူးဆိုတယ်ဖုံးဖုံးလည်းတော်တော်ခက်ပြင်းပြင်းလားမသိဘူးတစ်ခေါက်ပဲဘူးဆိုတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ဖုံးဖုံးတော့အလွတ်ကျက်ထားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဆက်ဖတ်ပါအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအဘမနောစာဥလာရောဩဘာတောလောကေပါတုရဟောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝနုဘာဝန္တိကဲအလေးအောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီတဲ့ကဘာမြေစိတ်ကြဝလာတိုက်တောင်းတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးဟုတ်လားလောကတတိုက်တောင်းဟာတုံလှုပ်ယုံတယ်မကတည်ဘူးအဘမနောဇာဥလာရောဩဘာတောလောကေပါတုရောတိအတိတ်ကမ္မဒေဝနာဒေဝနုဘာဝန္တိအဘမနောတိုင်းတား၍မရနိုင်တော့ဥလာရောကြီးမားလှစွာတော့ကျယ်ပြန့်လှစွာတော့ဩဘာတော်လောကေလောကေဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာစัจ java လာတိုက်တောင်းသောလောကလောကတကြီးတစ်ခုလုံးမှာဩဘာတော်ဥလာရောဩဘာတော်ကြီးကျယ်လှစွာတော့အလင်းရောင်ကြီးသည်တဲ့ဒေဝနံနတ်တေကိုဒေဝ ानु ဘာဝံနတ်တို့၏အာနုဘောအလင်းရောင်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လွန်ပြီးတော့ပါတုရဟောတိအလင်းရောင်တွေတောက်ပခဲ့ပြန်ပြီဟော
နတ်တိပြမပြီဒီအလင်းရောင်ဟာအင်မတန်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနတ်တိပြမကြီးရဲ့အလင်းရောင်ထက်ဟုတ်လားအတန်းအဆမရှိအောင်ကြီးကျယ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာစัจ java ဟောလားကဘာလောကကြီးတိုက်တောင်းမှာဟုတ်လားခုနကတုံလောက်လွှဲခါဖုံးနေအတူတူအလင်းရောင်ကြီးဟာအေယာမအလင်းရောင်ကြီးဟာအမခန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့ဘာရဲ့စွမ်းရည်တော့တပတ်ဆက်ကြရဲ့စွမ်းရည်ကျက်ဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မကျက်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျက်မကောင်းနေပြီအလုံးမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရအောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းနေပြီနော်တနေ့တာတဲ့တရက်တည်းနဲ့ကျက်လို့မရစေကဘူးတပိုင်းတပိုင်းခွဲကျက်ပေါ့နော်ခွဲကျက်ပြီးတော့နောက်မှပေါင်းဆက်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါင်းဆက်ကဲဒီတော့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးလိုက်ပြီကဲရွတ်လိုက်ပါဦးအထာခောဘဂဝါဣမံဥဒနာဥဒာနေတိအညာတိဝတ္တဘောကုတေညော

တေဝနာမဟောတိဟောဖျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျင့်တ်တော်မူလွန်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ပြီတဲ့ကျင့်တ်တင်တ်လွန်းလို့ပေါ့လေရှင်ထဲမှာကျင့်တ်မှုတွေပြည့်ရှံလို့ပါလေအပြင်ကိုအံကြသွားတဲ့အနေနဲ့ကျူးရင်လိုက်တဲ့သဘောရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ဥဒ္ဒံလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာဖရာဘယ်လိုရွတ်ဆိုလိုက်လဲအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောဘောအောလူနဗျာမတတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုတေညောကိုတေညာကြီးသည်အညာတိသောတာပံအရိယာအဖြစ်တိမြင်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီတကားဟုတ်လားအညာတိဝတ္တအရှင်ကိုတေညာသောတာပတိမဉ္ဉံဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါပြီတကားအညာတိဝတ္တဘောကိုတေညောကိုတေညောဘောအိုနတ်လူပြမတတ္တဝအပေါင်းတို့ကိုတေညောချင်းကိုတေညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အညာတိဝတ္တသောတာပတ္တိမဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်တည်မြင်ခဲ့ပါပြီတကားသစ္စာဖရာဥဒ္ဒံကျူလိုက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကိုတေညာနာမည်အရှိကဘာစကလုံးတွေ့သွားအညာတိအစကတော့သူနာမည်ရိုးရိုးပဲကိုတေညာသစ္စာဖျားဥဒ္ဒံကျူးလိုက်ကလေးကပင်ပြီးကလေးကပင်ဘာနဲ့တွဲသွားအညာတိကုဋ္ဌညာဆိုပြီးနာမည်တွင်သွားတာနော်အဲ့တော့အညာတိကုဋ္ဌညာရှင်ယဟန်အဖြစ်တောင်းပန်တဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ချိန်အဲ့ဒါတွေရုတ်လိုက်ပါဦး

0: မောဝိကတဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဒိဏဝိစီကိစ္စောဝိကတကတံကထောဝေတာရိစာပတောအပရပစ္စယောတတုသာဂနေဘဂဝန္တံဧတတဝဆာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောသန္တိကေအဘိဇံလဘေယဥပတံပဒန္တိကေသူတော်ကောင်းတို့အထခောအဋ္ဌခာ၌အာယသမအညာတိကောတိညောထောအရှင်ကောတိညာမထေမြတ်တိဒိဋ္ဌဓမ္မောသူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သွားပြီပတ္တဓမ္မောသူပြောလူပြောနဲ့သဘောပေါက်ဒါမဟုတ်ဘူးပတ္တဓမ္မောကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့အတိဉာဏ်ပေါက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီဝိဓိတာဓမ္မောထိုးထွင်းပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီပရိယောကာလဓမ္မောပရိယောကာလဓမ္မောဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ဝင်ပြီးတော့တည်နိုင်ခဲ့ပြီတိဏဝိကိစ္စောသူ့လောသူ့လောဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့တွေးရောနေစရာမရှိလုံးဝတန်တရားဝိကိစ္စာကင်းပြီကင်းခဲ့ပြီဝိကတကတံကထောလုံးဝတွေးဝေစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဟိုလိုဒီလိုတွေးစရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီလေဘုံမှာဆိုရပါစို့ဟိုနေရာမှာဆင်းတကောင်ရောက်နေတယ်ဆင်းပြူတော်ကြီးတစီရောက်နေဆိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တွေ့တော့ဟေးကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးဟုတ်တယ်ရောက်နေတယ်ဒီလိုသိတယ်လို့သိသွားပြီနော်ဝေတာရိစပတ်တော်ပါလေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေသူရဲရင်ရဲရဲရင်ရင်သူဝန်ခံပြောနိုင်ပြီအပရပစ္စည်းရောသူပြောသူပြောနဲ့တဆင့်ပြောဖို့မလိုဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာယုံကြည်စရာမလိုဘူးအပရပစ္စည်းရောဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတိတာပြောတာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဘဂဝန္တံဣဒ္ဓဒဝဇာတတုသာသနေဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမထားရဣဒ္ဓနာတော်မြတ်၌ဘဂဝန္တံဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဣဒ္ဓဝေဇနာဤစကားကိုအဝဇာချွေနာတော်ကြအောင်ရှောက်ထားခဲ့ပါလေပြီလေဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကေပပိစံလေဘေယဥပတံပတံဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာဟံတိတော်ကောတိညသည်ဘဂဝတောဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တန်တိကေအထံတော်များ၌ပပိစံကိုရင်အဖြစ်ကိုလည်းပဲယံတပိတော်ရပါရစေဖုရားဥပတံပရံဥပဇင်အဖြစ်ကိုလည်းပဲလည်းပဲယံတပိတော်ရလိုပါတော်သည်ဖုရားဘလူလျှောက်ခဲ့နောက်လေးပါကမပါသေးဘူးထင်တယ်နော်အရှင်ကောဋ္ဌညကတော့အဲ့တော့မှတပည့်တော်ကိုကိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပစီရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှိမြောက်တော်မူပါပြုပေတော်မူပါဟုတ်ကဲ့လားငါကတော့မယုံဘူးနော်တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တော်ကန်းလိုက်တိုက်ကြတယ်နော်အေးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားဓမ္မစကြာဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘသူတရားသိသွားအေးကောဋ္ဌညကောဋ္ဌညတပားပဲလူသားတွေကစွတ်တန်းဝင်တယ်ဂျမားထဲကဘလောက်ဆိုက်ချစ်ကလေးနတ်တွေထဲကရေတွက်လို့မရဘူးရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးတဲ့ဂျမားကြည့်ရတဲ့တရားနော်သူတော်ကောင်းလို့မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရတာလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဲအဆုံးပိုက်ကိုရွတ်ရင်နဲ့တာတုခေါ်မယ်နော်အေဟိဘိက္ခုတိဘဂဝါအဝေါစံဝေခာတောဓမ္မောစရဗျမစရိယာသမ္မာဒုက္ခတာအတ္တကိရိယာယာတိတာဝတတ္တအာယသမတောဥပသံဝရာအဟောတိတိဓမ္မစကဘဝဒနာတုတ်တံနိဋ္ဌိတံဒါတွေခေါ်လိုက်အေးကိုတင်ညာလေယဟန်ဖြစ်သွားပြီဓမ္မစက်ချာလေဆောင်းပြီ
1: လို့ဓမ္မိကဥပဒကနာဥပဒက900တို့ကိုဘုရားမြတ်စွာကဥပဒကတို့လောကမှာဒါနစသီလလည်းဘာဝနာဆုံးစားသောကုသိုလ်တရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြည့်စုံဘံဘဝနှင့်သလကောင်းတန်တရာဘဝနှင့်ကုန်သောလကောင်းအမြဲမပြတ်နှင့်သက်ရှင်ပြုဝမ်းပန်းတသာနေနေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင် မင်းကြအပ်သောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီယနေ့ရက်ကိုကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြကုန်သောသင်တော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုယ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယိုသည်မြတ်တို့လည်းဆုံးမွေးရရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်ကြောကတော်ကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေတနာဝစီကံကုသိုလ်စေတနာမနောကံကုသိုလ်စေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဘိရောဒေတိပရိသန္နိမနေခြင်းမဲ့နေကြတဲ့သန္တာဝိတ္တကမောခြင်းပဲနဲ့ဥရိကြတဲ့သန္တာဝိတ္တကမနာခြင်းပဲနဲ့နာကြရတဲ့သန္တာဝိတ္တကမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့သန္တာဝိတ္တကရှိခင်မြတ်တို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဝါလာတဲ့သန္တာဝိတ္တကမရှိမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဝါလာတဲ့သန္တာဝိတ္တကအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရချီခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဝါလာတဲ့သန္တာဝိတ္တကဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တရာဝိတ္တကအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတည်းဟူသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအထောက်ကြပြီးလျင်အရိယာမဂ္ဂရှိအောင်တို့သည်မိမိတို့ရရှိရခံစားအပ်သောမေရှင်းသာဖို့ရှင်းသာနိဗ္ဗာန်ရှင်းသာကိုအတိအကျခံစားဆန္ဒကြပြီးတကယ်တော့သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်သူပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုယခုပြည့်စက္ကမျက်မှောက်ဝါ၌ဝင်လင်မိတော်အထုဆေအထုလက်တန်းဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်းစွာမဉ္ဉန်းသို့ကျေတူပြည့်ပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါသည်သီလအခြင်းတွေယူကြမယ်အဟံဗန္တိနိဗ္ဗာန်ပဋ္ဌယံတိနတိတရဏိနသဟပိစသီလံသမာဓိယာမဗန္ဒိရှင်ဘေယအဟံတပိတော်တိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခတိခြုံငင်းယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌယံတိနလိုလားတောင်းတသောအဖြစ်တိတရဏိနဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်သဟတုတကဝပိစသီလံဘာနာတိပါဒာအဋိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရာမုသဝါဒသုရာမေရယ

ဤရှင်ဘုရားဤဓမ္မေသီလံဤဓမ္မေပုံညံဤဓမ္မေဘာဝနံနိဗ္ဗာနတဣစယောဟောတုဤဓမ္မပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္ထာနံဘာဇိမအပမဒေနသီလံသမ္ပါဒိဋ္ဌာဒီနေ့အာသနာတော်သက်ကြရ2564ခုလူရဝဟာရဂောဇာသက်ကြရ1382ခုပထမဝါဇုလဇံရှိရနေ့ဒီနေ့28ရက်9လ2020ခုအမေရိကန်နိုင်ငံတပည့်တရားဓမ္မတွေကဆင်ကျင်းပါပြီးလူဒန်းအပ်တဲ့အမတ္တဌာနအဓိကဤဘာရောက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့ဤတွင်တရားဓမ္မများကိုယ်တော်တရားတွေတိုးပွားစေဖို့အတွက်ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတွေနာပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်လေးတွေရှိသွားဖို့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားရမယ်နားကြားကြရမယ်ဆိုတော့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်အာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီဘုရားကိုအာယုံပြုထားသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံတတိတလောသံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံတတိတလောဓမ္မုဒိတိဓမ္မောပိတောသံဃောလူကနာတိဝိတောအရမဇုံနာတိတလော8400မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းလျာတိဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြီးချမ်းမြေစွာထသောသံဃောလူကနာတိဝိတော်သံဃာတော်ပေါင်းတိဟုသောเจตายาဇဝံယုံချမ်းရသည်လေးမူပါ၏ထသောသံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမဘယံတုသောတိတကိုစัจจစကောနရံယန္တံလည်းချေယုံစံွယ်ကြီးသည်ဓမ္မဘိတော်မောင်တကာတို့၏အချွန်လင်းတကာတို့၏အမောင်ဆုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောမောင်ငယ်ကြီးကိုပန္နုတတံပန္နုတတုတရားဒေသနာဉာဏ်ရောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရောက်အောင်ပဲတုတ်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ။တံဘဂဝန္တမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမေအမကံမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာရဲတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယက်

ဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုရွတ်ပတ်တဲ့ဆေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအလို့ကြောင့်သဗ္ဗေဘီလူရဲ့ရဲ့နှက်ပြပြပြမမကျွင်းခဗ္ဗေဥဒ္ဓုံလုံးစုံလင်းဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောတတ္တဝမန္တမြဏတာတို့သည်ဤရောဂဇာယောဂပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤဒုက္ခသာဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါသည်နိဗ္ဗေယဇ96ပြံဘိယောဂတို့မှကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ဤသောကာသဆိုရင်ချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်သဗ္ဗအန္တရာယောဘိဗ္ဗအန္တရာယံသွေမန္တမြတ်တို့သည်ဝိနာသန္တုပင်ကြဖြစ်တဲ့ယေမနိတရားသို့ကင်းစင်လင်းပြောင်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတရားဒီမေတ္တာပို့လွတ်ပြီးတော့ခဲချမ်းချမ်းသာသာထိုင်ကတရားဟောကြတရားနာယူကြမယ်ချမ်းသာသာလို့ထိုင်မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ဒီဟုသောအာယုံကုသိုလ်ဒီဟုသောဓာတ်တတိကုသိုလ်ဒီဟုသောစွန်အားလေးပြေဝထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘုရားကကုလဝန်သောကုလဇာတော်ကုလဝန်သာနုရခိတော်အတ္တနံဒုက္ခပတ္တောပိပါပကမ္မနကရယိလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကုလဝန်သောအမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးကိုစောင့်ချောက်တဲ့တို့ဘသူရဲ့အမျိုးလဲဘသူနဲ့တို့အမျိုးတော်သလဲလို့စစ်ဆေးလိုက်တို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုချင်းကနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းများတို့ဘုရားနဲ့အမျိုးတော်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အမျိုးတော်တယ်တို့ဘုရားစာယူအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများအမျိုးဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့သုံးပါးကိုလိုက်နာနေလို့ဘုရားရှင်တကားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဧကသာဝကမဟာသာဝကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တရဂံသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမတရားတော်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့တိတ္တာကြောင့်ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကုလဝန်သောလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့အမျိုးဒီလို့ဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့အဆုံးမနဲ့နေလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများရဲ့အမျိုးຫນွယ်တို့အရိယာအမျိုးတွေတို့ကုလဝန္တာဖြစ်နေတယ်ဒါပါရမတ်မျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေတရဏသုံးပါးကိုရှင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားသုံးပါးကိုသာနားထောင်ပြီးတော့တပါးသုံးပါးကိုနားမထောင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမကတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဒါကြောင့်အိုးတို့ငငယ်တုန်းကသာဝီဆရာတော်ဆရာတော်ဥညေဝဥညေယတရားပွဲတရားထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြည်ရင်လည်းယူမကြည်ရင်လည်းမဘူးကြရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်ကြတော့အမြိုက်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလိုပြောအဲတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့အတန်လေးနဲ့ဘယ်တန်ညာတန်လေးနဲ့နားထောင်လို့သိကောင်းတယ်အဲ့ဒါတခါတခါထပ်နားထောင်တော့ရသွားဒီနေ့နေ့တိုင်းတိုင်းဟိုးကုန်ခဲ့တဲ့တဝါရလောက်ကပဲကုန်ခဲ့တဲ့40တနည်းလောက်ကပဲကြားမနာဖူးခဲ့တဲ့စကလုံးလေးဖယားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြည်ရင်လည်းယူမကြည်ရင်လည်းမပူကြည်ရင်တော့ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်လိုက်ကြတော့အမြတ်ပြင်းနေဘူးအဲ့ဒါလို့ဩမှားလိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့သူကောင်းနိုင်မဲဆိုတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ကတရားဘက်ကိုတီးတန့်ကိုပရိယတ်ဒီနေပဲတဲမှာပရိပတ်ဒီနေပဲတဲကိုလှမ်းပြောင်းလိုက်တော့မှဘုရားရှင်အယူပါသူတစ်ပါးနဲ့မတူ။ဘာဖြစ်လို့မတူလဲလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမက
မကောင်းတာတွေမလုပ်ခိုင်းဘူးမကောင်းတဲ့အလုံးမှန်တယ်များတွေမင်းတို့ခုလည်းမလုပ်နဲ့နှောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်သေကံဤကံလည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တွေမလုပ်ကြနဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေခုလည်းလုပ်နှောင်လည်းလုပ်သေကံဤကံလည်းတဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်ကြဖျက်ရှင်ကကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်ကြကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေလုပ်ကြအဲ့တော့လောကကြီးမှာလူတွေကဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာနိုင်ကြဘူးကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုမလိုက်နာဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတော်မူသောဘုရားဘာသာဆိုတာအဆုံးမသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမိယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတာဖြစ်မယ်တို့ဘုရားကဘာပြောလဲသုံးတဲ့မသတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမသတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမသတ်ခိုင်းနေဟောအာရိဏဒါနာကိုလည်းမခိုးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမခိုးခိုင်းနေကာမိသုမိစ္ဆာဒါသူတစ်ပါးသံမြတ်သံလင်တို့နဲ့ကိုလည်းမပြတ်မနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းမပြတ်မခိုင်းနေမူသဝါဒရီကိုလည်းမပြောမသုံးနဲ့သူတို့ဘောက်လည်းအသုံးမပြုစေနဲ့သုရမေရယကန္တိဝိမကတလောသာအယတ်ဓာတိမူရေးစေဝါရီကိုလည်းမသုံးလည်းမသောနဲ့သူတို့ဘောက်လည်းမသောခိုင်းနဲ့မသောခိုင်းနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမသောနဲ့သူတို့ဘောက်ကိုလည်းတောက်ဖို့အတွက်မယုံချနဲ့လို့ပြောတာပေါ့မသောခိုင်းနဲ့အဖြစ်လို့တော့မကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်စိတ်ကိုယူသွဲစေတတ်တဲ့ဖယားမိတရားမိသံဃာကိုမိသွားစေတတ်တယ်။မကောင်းသောကာယကံတွေမကောင်းသောဝစီကံတွေမကောင်းသောမနောကံတွေလွန်ကျူးတတ်သောကြောင့်ဒီအရက်တွေဝိစီဝါတွေမတောင်းနဲ့မကောင်းဘူး။ဒါဖယားရဲ့ဆုံးမ။ဒါဆိုသူ့အသက်ကိုတတ်နေတယ်ကိုလည်းတတ်နေတယ်သူတစ်ပါးကိုတတ်ခိုင်းမယ်။ကိုလည်းကိုသူတို့ခိုးခဲ့နေအဲ့ဒါတို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ဘုရားဆုံးမကိုမလိုက်နာတဲ့တွေ့တာကြောင့်ညချင်းမလို့သာလေဘုရားရှင်ရဲ့အယူသူတစ်ပါးနဲ့တော့မတူကြည်ရင်လည်းယူမကြည်ရင်လည်းမပူဟုတ်သူသာကြည်ရင်တော့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်မကြည်နာမကြည်ဘူးဆိုရင်မလိုက်နာမကျင့်သုံးပါနဲ့မပူပါဘူးတဲ့မကြည်မလိုက်နာလို့ရှိရင်လည်းမပူပါဘူးတဲ့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုကိုကျင့်မှကိုရမှာကိုဒါကြောင့်မလို့ကိုကျင့်တရားမမချဖွေကိုအားထုတ်မှကိုရမှလေကိုကိုကောင်းမှကိုကောင်းထွေထွေကိုမခွဲကိုပဲရကြမှလေဟောကိုပဲရမယ်တဲ့ကိုလုံးမှကိုရမှလေကိုသောပုံညပြုကြလင်းလင်းအမိဂါသစောင့်ညာတူပင်ကိုတိုင်ပြုမှကိုကပိုင်ရှင်ခွင့်ကြုံညာကိုကကိုသောရှင်လောကမှာကရှိကပတ်ခြင်းယင်ရှိယင်မဲ့ခြင်းအိရှိအိမဲ့ခြင်းလို့ခေါ်ရပြီတကယ်တို့ကုသိုလ်ရှိရင်ကုသိုလ်ပန်းခြင်းပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမွေးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနကုသိုလ်ပန်းခြင်းပဲသီလကုသိုလ်နဲ့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပန်းခြင်းပဲဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပန်းခြင်းပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပန်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြတ်စုဘုံတို့ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိကိုယ်တို့ကောင်းမှုကိုမြန်မြတ်စုရတယ်ကိုယ်တို့ကောင်းမှုကိုဗမာနဲ့စုစည်းရတယ်ကြည်ချက်တော်မိုးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းစုပံများရင်ချက်တော်မိုးကြီးဖြစ်လာသလိုပြောင်းအောင်လေးတွေကပထမပြောင်းအောင်ကတင်းငနေကတည်တည်နေစုပံများရင်ပြောင်းအောင်ကြီးဖြစ်လာသလိုပဲတဲ့ကိုယ်တို့ဆိုတာဗမာချက်နဲ့စုစည်းရကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားတွေစုရတယ်စုပံများလာတော့မှရွေးပေါင်းတော့တောင်းကျော်ဆိုသလိုကိုယ်တော်လေးတွေကိုယ်တော်သတ္တိလေးတွေဘုရားဆုံးမတွေကိုခဏခဏလိုက်နာပါများလာတဲ့ကမ္မနှလုံးသားထဲမှာကိုယ်တော်ဆုံးအားတွေပြည်လာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းရင်ကမွေးရည်လေးတွေတဖွဲဖွဲလေးကျလာတဲ့မိုးစက်ကလေးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဖွင့်ထားသောအိုးမှာတဖြည်းဖြည်းတစစ်တစစ်ချင်းကြလာတဲ့တဖွဲဖွဲကြတဲ့မိုးရီတီရကြပါများတော့ဟောအိုးဒီမှာပြည်လာအပြင်လောကမှာဆိုရင်နံပါတ်1မိုးရီတီမိုးပေါင်းတွေကြပါများတယ်ပဲကြအေးတီရေဝင်သွားချတယ်
အင်္ဂလိတီရည်ပြည့်လာတယ်အင်္ဂလိတီရည်ချောင်းဒီမှာပြည့်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြည့်ပံများတဲ့အကောင်းကြီးကမိုးတိမိုးပေါက်တဲ့ကြက်ပံများရင်အင်းအိုင်နေနေမှာပြည့်ဖြိုးသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဘုရားကဥပမာလေးကိုသောကောင်းမှုလေးတွေစုစည်းရဂျမနီတခါတရာတရားရှိတခါဂျမလို့တရာတရားရှိတဲ့အချိန်ဂျမပြီတရာတရားရှိတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာလေတရာတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်လုပ်တယ်မလုပ်နိုင်မယူနိုင်ဘူးဆောင်ဘုရားကလည်းနတ်ဘယ်တစ်ထည်ကိုတတ္တဟာတိနတတ္တပါတိနတတိကြီးတဲ့အဲ့မှာလက်ပါတဲ့ရှိပါတယ်ကုသိုလ်ပြုအောင်သွားနိုင်တဲ့ရှိတော့ပါတယ်ကုသိုလ်တွေယူနိုင်တဲ့တရားတရားတွေဟူသောလက်ပါတယ်ဒီနေ့တို့တရားဓမ္မတွေတို့တရားနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေအင်္ဂါတော်မြန်နေတကွာတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍန်ထဲမှာတို့တရားတရားရှိလို့ဒီတရားကိုနာနိုင်တယ်ဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်သရာရှိလို့သရာတရားတွေပြည့်ဝလို့ကုသိုလ်သရာတရားသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တွေမယူနိုင်ဘူးကုသိုလ်လို့တွေမလုံနိုင်ဘူးယဟန်တော်တွေလည်းကုသိုလ်မလုံနိုင်ဘူးသီလရှင်တွေလည်းသရာတရားမရှိသီလရှင်တွေဒီအလုံးမလုံနိုင်ဘူးမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းသရာတရားမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေမပွားများနိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးတရားတရားမရှိဘာဖြစ်တာတလဲကိစ္စဒီကိုဖိုးပြတာလားကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားကိစ္စနိုင်ငံကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းညှို့ထိုးလာတယ်။ဟာဘာကိစ္စဘာဖြစ်ညာကိစ္စဘာဖြစ်စင်ချီတွေပြေးလာတယ်။တရားတရားတွေဆုပ်လာတယ်တွေ့တာ။တရားတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိတိကိစ္စတွေဘာတွေပဲရှိနေရှိနေဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအပြင်ကိစ္စတွေကမေတ္တာဖို့တာအလုံးလို့သိဒါကိုပိုင်အလို့ဟိုကဘုံဆိုင်အလို့အပြင်လုပ်နေတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘုံဆိုင်အလို့ကိုသေးရင်အလို့ပြထားခဲ့ရတာဒါဒီဘာမှမလိုက်ဘူးဒီနေ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အလို့ကကိုပိုင်အလို့ဒီကနေ့မှာအဖို့ဒီဒီကုသိုလ်ကလာအဖို့ဖြစ်မိမိတို့အဖို့ဖြစ်နေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကအဖို့ဖြစ်နေမမမမရက်ဒီပြီးတော့ဒုက္ခတိဘဝမှနိဗ္ဗာန်စီကိုကျေးဇူးပြုသွားလိမ့်မယ်ဟာတိတ်ကောင်းဟာအဖော်ကောင်းရှိပါစေဘုံတော်ဟောဖို့တဲ့တရားတစ်ပတ်ရှိအဖော်ကောင်းရှိပါလေကုသိုလ်ဖော်ဖို့ပြောတာကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုခဏခဏဖြည့်ပံမြတ်ရင်အဖော်ရှိလာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖော်မရှိဘူးအဖော်မရှိတော့ဒီကနေ့မမျော်လင့်မဲ့ဘုံငန်းတဲ့ယောဂါတခုဖြစ်လာချင်းမနေ့ကတခါကြီးတယောက်၆ဘုံများတပည့်တော်ရဲ့အကိုတပည့်တော်ချက်ကအကိုကြီးတယောက်ကိုဗစ်ယောဂါကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာကိုငယ်တဲ့လားတော့ဆိုရင်လဲဘုရင်တို့အမြဲတမ်းသာနာပြုတဲ့နေမှာထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ယန္တကမလေးတယောက်နယူးယောက်ကအမေရိကန်ကနယူးယောက်ကသူရဲ့ခင်မွန်တဲ့နဲ့သူရဲ့အဖေးရှေ့သွန်းနောက်လိုက်ပဲခင်မွန်တဲ့ကညနေ၄နာရီမှဆုံးလို့ရှိအဖေတို့တဲ့ဘုက6နာရီမှဆုံးပါတယ်ရှိစမြင်လိုက်တာဘုံဘုံရဲ့သူတို့ဒီပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကိုကြိုဖို့တောင်လိုက်ခွင့်မရဘူးခင်ဗျာသူတို့ကဖုန်းနဲ့ TV နဲ့ပြတယ်ဒါပဲကြည့်ရဒီသွားပြီဒီလိုရှိတယ်တပည့်တွေအိမ်ကမြေကြီးကြောက်မှာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအိမ်မဲမဲနေတယ်လို့ပဲခင်ဗျာအိမ်မဲမဲတယ်လို့ပဲမြင်လိုက်တာခင်ဗျာတရနေနေဘာမှအကောင်းကြီးကြီးကြီးခင်ဗျာဘာမှဘယ်ယောဂကြီးမှကြီးကြံဖြစ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြာတိတက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနေမကောင်းလေဖြစ်စေအောင်ပို့တော့နေရပဲနေလိုက်ရတယ်ခင်ဗျာဝန်းနေကြည့်ဖွဲပြီးတော့မြေကြီးဝဲပြီးလျှောက်တာကဲဒါရှိကပုံစံပြသွားတာပါလို့တရားပြသွားတာပဲရှိကပုံစံလေးတရားပြသွားပြီကိုတို့နောက်ကလိုက်ရမယ်ဒါလေးတွေရှိသွားနောက်လည်းပဲရှိတယ်လေဘယ်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာဒ
ခီတီတန်းတဲ့ခိုင်ခန့်ကခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမရှိဘူးရှိကနည်းနည်းလေးစိုးသွားတဲ့ပုံကနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျလိုက်မှဒါပဲရှိခြေသွားနောက်လိုက်ခြေသွားနောက်ဒါပဲရှိတယ်ရရတိုင်းမှာဘာတစ်ခုရဲ့မှမြဲမြဲမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိဘူးခိုင်ခန့်မရှိလောကကြီးကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဘဝတန်ត្រာကြီးကသိကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တနိစ္စပြည့်ရံစေညာရခိယနာသူရခိတာတေညာအညတရာရာမပฏิဇက်ကိယပန္တိတော်ဘုရားရှင်ကပညာအမျိုးမြင်ကြီးမားသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ပထမအရွယ်25နှစ်အသက်30အတွင်းမှာပညာလည်းခြားပါတဲ့တရားတွေလည်းခြားထားပါဘာဖြစ်လို့တို့သူကပညာသာခြားပြီးတော့တရားမခြားတော့မမျော်လင့်မပြုံးကနေကုလသေးဘွဲ့နှွဲသွားပြီဆိုဘာကုသမှာမပါသွားဘူးဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝမှာသွားဖြစ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်25နဲ့အသက်50 60အတွင်းဒုတိယအရွယ်မှာပစ္စည်းလက်ချာပါတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ထားပါပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမှလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမီးလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမမျော်လင့်မဲ့ဖြုံးငင်းနဲ့အခုလိုယောဂါကြီးတို့ဖြစ်ပြီးသေဝဲနှွဲပြီးဆိုဘာသူမှမလိုက်ဘူးလေလိန်တယ်လို့မရမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးမရမ်းတယ်လို့လိန်နေမလိုက်နိုင်ဘူးမိဘတယ်လို့သာသမီမလိုက်နိုင်ဘူးသာသမီတယ်လို့မိဘမလိုက်နိုင်ဘူးဒါတုန်းကလည်းတယောက်တည်းပြန်လဲတယောက်ထင်ဘာသူမှအဖို့မပါဘူးသုတ်တန်လောက်ပါပို့ပြီးဒီတိုင်းပြန်လာကြတာပဲရေတုတ်ပြီးတော့ဒါလောက်ပါဘူးသူတင်ငါဘုရားကဒီလိုပဲရှိနေရတာလောကကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲကြည့်နောက်ဆုံးသူ့မေးသေးတယ်တန်ဃာတော်တွေကြွဖြစ်လာတော့ဘုံဗျာတန်ဃာတော်မမြင်ဘူးရပါတရဏဂုံလေးတင်ပြီးတော့တရဏဂုံတော်မှတင်ခွင့်မရလိုက်ခွေးတွေဝက်တွေတင်ခဲ့ရပါလေဗျာဒီလိုအချိန်နဲ့ပြက်လိုက်ရတာပဲခွေးတွေဝက်တွေလိုပဲဘာမှတန်ဃာတော်တွေမတွေ့လိုက်ရဘူးမည်ဒီဝေးပြီးတော့ဆောက်ထားအေးအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ပြစ်ဆန်တဲ့နိုင်ငံကြီးသာသနာမထွန်းကားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးသို့တော့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့သာဘယ်တော့ပေါ့ဝေးဝေးနီးနေတာငယ်ပဲစီနှုန်းကယရဏသုံးမဲ့နီးစရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းမှာရှိပြီညာတော်လဲမမေ့ဘူးဖျက်ရှင်ဆုံးမကိုမမေ့ဘူး

ယရဏသုံးပါးနဲ့အလံဝီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်လိုတရားအားထုတ်တရားထိုင်မတရားမမပြောလို့မရဘူးသူရဲ့စိတ်ကကြောင်းလဲသွားပြီမိုးလင်းလာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေကြောင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မှာကြောင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ဖယောင်းကိုပဲကြောက်ခိုင်းတယ်သူတို့ဖယောင်းကိုပဲကြောက်ခိုင်းတယ်ဘုရားဘာသာမရှိဘူးဖယားတို့ဗုဒ္ဓရဲ့တကက်စစ်မှန်တော့ဖယားစစ်ဖယားမှန်ကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့တန်ဖယားစစ်ဖယားမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ခါစစ်တန်ခါမှမသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမသိတာဘာလို့ဖယားစစ်ခေါ်တဲ့တရားစစ်မှန်တော့ပေါက်ခေါ်ပြီတန်ခါစစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောသူတို့မသိဘူးမသိတော့သူတို့ကသူတို့ဒီမယုဗလာလို့ပဲပြောဖြူကလေးလေးကစားကြာလာလို့ရှိရင်အမေကိုမေမန်းမသိတော့ဖေဖေမန်းမသိတော့ရန်သူလို့ဆက်ဆံလာမိဘတွေကဆူလိုက်မယ်ငေါက်လိုက်မယ်တခုဒုံလေးနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမဲ့လှမ်းတိုင်တယ်သာသမီနဲ့မိဘကိုရန်တိုက်တယ်သူတို့နဲ့သူတို့နိုင်ငံဒီမှာကမင်းမိဘကကြွေးထားတာမို့တို့ကကြွေးထားတာအင်းဘုရားသခင်ကြွေးထားတာသူနိုင်ငံကြွေးထားတာဗာလိညာလေးနဲ့အဲဒါလို့ရန်တဲ့တရားတော့တခုဖြစ်လာလို့ရှိအိမ်ရောက်ရင်လည်းမိဘတွေကိုတိုင်ရောက်တယ်မထားတော့ဘူးသူတို့ကအမေကလည်းမသိအဖေမှမသိတော့အမေရဲ့ဂုံကြီးတို့ဖေရဲ့ဂုံကြီးတို့မသိတော့ဘူးမာတာပိတို့ဘုံတော်အနန္တောဆိုတာသူမရှိသူတို့မရှိအဲ့ဒီဟောပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘကျေးဇူးကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးနားမထောင်ခဲ့ဘူးသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖယားရဲ့ဆုံးမကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကြင်ညာပွားများအားထုတ်ခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့ရည်ပေါ်စီလောက်ပဲသိတယ်သူတို့ဘာသာကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေတောင်းမှအလုံးဆင်းရဲတဲ့အရှင်ရောက်လာမိဘတွေဆင်းရဲတယ်သူတို့မပြောရဲဘူးသားသမီးကိုမိဘကမပြောရဲကိုမဆုံးမရဲဘူးဆုံးမရင်နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းမဲ့ကားလာနဲ့ခေါ်သွားတာသူတို့ခေါ်သွားတာမိဘတွေကမသားသမီးတွေကိုတော့ပေါ့ဗျဒီလေးကြံလိုက်တယ်ပြန်ပြီးရှောက်ရတာပြန်ပြီးတောင်းရသေးတာအဲ့တလောက်ထိကိုရက်ဆက်တယ်မေတ္တာတရားခေါင်းမတယ်ပေါ့မိဘမေတ္တာခေါင်းမတယ်မိဘရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနားမလည်တတ်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ဘုရားဝါဒမြန်မာလူမျိုးတွေကြပြန်တော့ငယ်ဝေနေမှာပဲမိဘတွေကိုမိဘတွေကမွေးကင်းစားလေးနည်းနည်းလေးတည်တည်လာပြီဆိုရင်ဖယားရှိခိုးခိုင်းလာတယ်တန်ခါကရောဘုခိုင်းလာတယ်ကရောတက်လာတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်တီးတုံရှိသေးတယ်လက်အုပ်ရှိတတ်တယ်ခံခိုင်းဖို့မလိုဘူးသင်ဖို့မလိုဘူးကြည်ပင်ကိုပရိသန္ဓေဇာတိကောင်းလာတာကိုပရိသန္ဓေကောင်းလာအတိဝါဒကပရိသန္ဓေဇာတိကောင်းလာခဲ့တာကုသိုလ်တွေပြည့်ဝလာခဲ့တော့သာသမီလေးတွေမိဘတွေအင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မိဘလည်းစီဝါကြီးဖြစ်တယ်လောကမြတ်အောင်မြင်ကျန်သမျှပြည့်စည်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့တန်ရင်အာကုသိုလ်များတဲ့တန်သမီးတွေများအိမ်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်လောသမြမောင်မင်းကျန်သမြမပြီးစီးတော့စီဝါတွေဆိုအဆုံးအဆန္ဒရအကုန်ခက်ခဲတွေဖြစ်လာအာကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ကုသိုလ်နဲ့လာတဲ့တန်သမီးတွေစပြန်တော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝန်သာစရာတွေအမေစကားအဖေစကားနားလည်အောင်နဲ့သားလေးမသမီးလေးမလေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုဟာမင်းတို့သာသမီလည်းမရှိပါဘူးမယူပါဘူးခင်ဗျာသာသမီမယူရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီတပဝန်းကြီးမှာကြည်ရတာတို့သာသမီယူထားတယ်တို့သားရီသမီးတွေကတို့ဒုက္ခပေးနေတယ်ခင်ဗျာအမေမမသိဘေမမသိဘူးခင်ဗျာတို့လေးတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလေအမေကြည့်သူဖေးကြည့်နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာ100ရာခိုင်နှုန်းသာလဲမိမိရဲ့မိဘတွေကျေးဇူးနားလည်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဩမှန်တယ်ဒါကံနဲ့ကျိုးဘက်ကိုနားမလဲတို့ကုသိုလ်မှန်လည်းမသိအကုသိုလ်မှန်လည်းမသိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကာယကံတွေကိုကျူးလိုက်ရင်မကောင်းတော့အကျိုးပေးမယ်မသိဘူးတို့တို့မှာဝစီကံတွေမနောကံတွေပြမမိလို့ရှိရင်ငါအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မသိဘူးအမေလည်းတတ်တာဖြစ်တတ်တာပဲအမေကိုဆုံးမှာဖြစ်တို့တို့ကပဲမိဘတွေကိုလာပြီးတော့ဆရာလုတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆဲဆိုတယ်ကျိမ်းမောင်းတာရှိသိပြီးရင်နာဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တွေ့တဲ့အခါရှိတဲ့ဘုရားကလေးလေးတွေ

ဥပမာရှိတဲ့ကသူတော်ကောင်းလေးဥပမာပြအိုးဖုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေအိုးလို့တဲ့ကမှာမြေသားကိုလှုပ်ပြီးတော့အိုးတွေလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးမှာတစိရိုက်တယ်ပန်းလေးတွေတစိရိုက်တယ်အဲ့ဒီအိုးတွေကြက်လာတဲ့ဒီမတစိကရှိနေရောအိုးမပုတ်ခင်ရပဲတစိရိုက်ထားတာအဲ့ဒီအိုးမှာတစိကအမြဲတမ်းခန့်နေထားတဲ့ကတစိအမြဲတမ်းပန်းနေအိုးတွေမပစ္စည်းသမျှကရဒီတစိအမြဲတမ်းရှိနေထိုနေ့တူသွားပဲတဲ့ခလေးလေးတွေသာသမီတွေသမီးတွေသင်သာသမီတွေမိတွေမြစ်တလေးတွေငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကအုံမဖုတ်ခင်တစိရိုက်ထားပြီးတကယ်တို့သူတို့ဟာအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ရဲ့စကားလုံးကိုနားမထောင်ခင်ကကိုကဖရာကြောင့်ပြောရတရားကြောင့်တန်ခါကြောင့်နားလေအောင်နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားရဖရာကိုဘယ်လိုချစ်ခိုးရလဲတရားကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲသံဃာဘယ်လိုအာယုံပြုရလဲဘုရားရဂုံကျေးဇူးတွေတရားဂုံကျေးသံဃာဂုံကျေးဇူးတွေအဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတော်လေးတွေကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အာယုံပြုတတ်ဘုရားရှင်ဘောမှာအာယုံပြုတတ်ခြင်းရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတယ်တရားတော်မဲ့ဘောမှာသုံးသပ်စီးနေတွေ့တာကြောင့်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စကိုအနိစ္စတဲ့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့မြင်လာတယ်အရှိကိုရှိတိုင်းမြင်လာတယ်။အော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုသိလား။အော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုမေကသစ္စာတော့ဒီလိုအထုတ်ရတာကို။ညီရောဒသစ္စာဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရတဲ့တရားပါလား။သိလား။ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့သမုဒိယသစ္စာပဇာဏံတော့မေကသစ္စာဘဝင်တော့ညီရောဒသစ္စာသစ္စီကရံတော့ဘိကဝေငါရှင်းသားရန်တော်များတော့ဘိကဝေရှင်းသားရှင်မီပေါင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတော်ကျင်မာမြတ်သာဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိဇာဏံတော့ပိုင်ပိုင်နေနေရှင်းရှင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုမှအမြင့်မြတ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုတိယသမုဒိယသစ္စာပဇံသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာကံ့ကြီးနေသောသမုဒိယသစ္စာကိုတွေ့တာကံ့ကြီးပြီးတော့နေတဲ့တဏ္ဏကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာစိတ်အာယုန်တက်ကိုပဇဟံတော့ခုလည်းပဲနောက်လည်းပဲထားကြမေဃသစ္စာပါဝင်တော့မေဃသစ္စာသီလမေဃသမာဓိမေဃပညာမေဃနဲ့မေဃရှိပါခြင်းတရားတွေကိုဘာဝယံဘာဝယံတို့မြဲမပြပွားများအာထုကြကုန်သည်ရှိတော်ဟောနိရောဓသစ္စာအိုခြင်းမရှိနာခြင်းမရှိသိခြင်းမရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုအိုခြင်းတရားတွေခြုံငင်းသွားပြီနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားခြုံငင်းသွားပြီအိုရမယ့်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးနာရမယ့်ခန္ဓာမရှိသိရမယ့်ခန္ဓာမရှိတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရဏတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်တို့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိုနေတဲ့နာနေတဲ့သိနေတဲ့ဒီဥစဉ်တတ်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေတို့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတိဝါဒိကဥစဉ်တတ်တဲ့နာစီတတ်တဲ့သိစီတတ်တဲ့ကံသမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလာမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်တို့ဒီနေ့ဟိုခန္ဓာရနေပြီ96ပါးသောယောဂဝေနစ်စစ်တဲ့နာခန္ဓာကြီးတို့ရရှိသားပြီတာကွယ်မရကွယ်လင်ကွယ်ညီကွယ်ကိုယ်ကွယ်ပြီးသိချင်းသူနဲ့သိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တို့ရရှိသားပြီဒါအတိတ်လုံးလည်ပြီးတော့ဘုရားတိကကြိုးစားလာခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကံတရားကြီးအကြောင်းဒီနေ့တို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေရတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေသမုဒိယသစ္စာနဲ့ရည်တံမှာခန္ဓာတရားသင်္ကင်းတာဆိုခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ရှိတော်ဒုက္ခသစ္စာပြည့်လို့မလို့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုဖြတ်လို့ရတယ်လို့ဖြတ်ပေးရတယ်တရားဓမ္မလေးကိုအချိန်ရတဲ့ရတဲ့မှာတရားဒီနာတရားဒီကျင့်တရားဒီအထုတ်ရတဲ့အချိန်လေးဒီမပြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့တာဟာပြင်းစားကြီးမလုံနဲ့ပြင်းတယ်လို့မမှန်နဲ့တရားဒီမနာကျင်နဲ့နာကျင်နဲ့မမှတ်ချင်နဲ့မမှတ်ချင်နဲ့မကျင်ရင်လည်းမကျင်ရင်မထိုင်ရင်လည်းထိုင်ရင်လည်းထိုင်အဲဒါလိုအလေးကျင်းနေများများလေးမှတ်ပေးရတယ်ဟာဒီနေ့ဒီကြီးတော့ထိုင်ပါလေခင်ဗျာမရဘူးအချိန်များများထိုင်ရမယ်အချိန်များများတဲ့အချိန်များများရဖို့လိုတယ်တမနေ့ရတမနေ့မှတ်လိုက်ရ